0: skyder kan give enkelte byer lokalt. Temperaturen den ligger nede mellem 5 og 14 grader. Og fredag kan solen måske kigge en lille smule frem, men i perioden vil der stadig være overskyet vejr. Radioavisen var med Magnus Helps.
1: De her toner var de første i en sang, som 17-årige Olivia synger i musicalen af samme navn. Meget rost, meget besøgt, spiller lige nu på Østre Gasværk i København. Handler blandt andet om angst og mistrivsel i ungdommen. Amanda Frederikke Travn, velkommen.
2: Tusind tak skal du have.
1: Det er dig, der er Olivia.
2: Ja.
1: Hun står i en gymnastiksal på skolen helt alene og fejrer. Hvordan har hun det lige i det her øjeblik, hvor hun skal til at synge?
2: Altså, egentlig har hun lige haft kontakt med sin mor og besøgt nogle af de magiske kræfter, hun er ved at opdage, at hun har. Men hun har også lige valgt at lade være med at tage med til gymnasiefest og på en eller anden måde blevet konfronteret med, at igen er det frygten, der lader hende styre.
1: Ja, og det sætter jo alle mulige tanker i gang, det der med at sige nej til en fest. Vi kan lige høre, hvordan hun sætter ord på dem med din stemme. Igen tog

Ja, skudt i gang af Hvis jeg ikke var bange, kan jeg hermed sige velkommen inden for til K-Live på P1. I dag ser vi på musical-genrens evne til at skildre, hvordan det er at være i mistrivsel som ung, hvilke tanker og følelser og frustrationer og mareridt, der kan forløses her. Kan musicalen noget som en bog eller en tv-serie eller et debatindlæg eller for den sags skyld en samtale hos psykologen ikke kan? Der er i hvert fald fuldt hus og rekordmange unge inde og se Olivia og skyggedansernes hemmelighed for tiden, og samtidig er en anden anmelderrost gymnasiemusical Pixie blevet genomsat i sommer og er på landsdækkende turné i det her efterår. Så måske har musicalen fået fat om angsten. Vi sender frem til klokken 16, og inden da skal vi også læse romanen Yesteryear om tradwives, så vi skal se på amerikanske uniformer, der lidt for meget ligner dem nazisterne bar. Men jeg synes først, vi lige skal høre Olivia skimte håbet. Det øjeblik, der opstår, når man kan se den, man ville være, hvis altså ikke man var bange.

0: Ja, Amanda Frederikke Travn, hvordan er det at høre din musik her på P1?
1: Det er meget sjovt.
0: Ja.
1: Det er jo ikke min musik, men det er jo i hvert fald min stemme.
0: Det må man sige, ja. Og her kan man jo selv høre, hvordan det lyder, når du i skikkelse af Olivia sådan sætter ord på angst.
1: Mm.
0: Hvad er det, du synes sådan generelt af musical-genren kan? Er der noget, der gør den særlig velegnet til at tage fat om sådan et emne her?
1: Jeg synes, at det genren i hvert fald gør ved mig, er noget med, at jeg ikke behøver at forstå det hele med mit hoved, men jeg kan godt bare forstå det med min krop og mit hjerte.
0: Mm.
1: Jeg synes, der er en åbenhed i genren, når dans og musik og teater mødes, som jeg ikke finder på samme måde i andre former, altid i hvert fald.
0: Som ikke vil være der i en bog eller en tv-serie nødvendigvis.
1: Er som måske i hvert fald ikke rammer sådan samme kilde i mig.
0: Mm.
1: Og det synes jeg er ret magisk. Især når det går op i en højere enhed.
0: Ja. Hvad sker der så?
1: Så bliver jeg rørt, og jeg bliver glad, og jeg bliver håbefuld, og jeg får lyst til at samles med andre. Og jeg føler, at den kan indfri nogle sider i mig og andre, som man ikke kan andre steder.
0: Mm. Altså det at have set et andet menneske fortælle, synge om sin angst på scenen.
1: Mm.
0: Ja. Og det virker jo tilsyneladende. Jeg ringede lige til Øster Gasværk i går og spurgte, hvor mange der så kommer og ser det, om det er ældre damer eller unge.
1: Ja.
0: Kender du tallene?
1: Det er ikke lige så godt som dem, du sikkert har snakket med.
0: Nej.
1: Men jeg tror, at vi oplever, at der er rigtig mange unge i teatret.
0: Jamen, det er der nemlig. 26% af alle dem, du spiller for, sammen med alle dine andre kolleger, er under 26 år. Og på Øster Gasværk plejer det at være 8%.
1: Hold da op, ja.
0: Så der er mange, der ser de første ugers opsætning af Olivia, og den handler om 17-årige Olivia, som går i 3.G i København. Hun har angst, hun savner sin mor, som du lige var inde på, hun døde for 10 år siden. Hun har en, kan man godt kalde det, overbeskyttende far, som jo bare elsker hende. Mm. Sådan er det med fædre. En dag beslutter han, at de skal flytte til Køge. Og så er der et helt spor om hekse, som man kan glæde sig til. Amanda Frederikke Travn, hvad har du selv fået at vide om angst og mistrivsel efter at have spillet med det her?
1: Hvad jeg har fået at vide?
0: Ja, eller hvad du har lært? Sådan.
1: Jeg tror, at noget, jeg har tænkt meget over, har været, at der jo bor en ængstelighed i os alle sammen. Og det handler ligesom mere om, hvordan vi bliver konfronteret med den, eller hvordan vi takler den, og hvordan vi lever med den. Andet end, at vi sådan skal kæmpe imod den og gemme den væk. Og hvis vi på en eller anden måde kan få den til at samme eksistere med alle de andre ting i os, med lyset, så tror jeg, at vi kan komme ret langt. Og så tror jeg, at det, jeg synes, der er så specielt ved forestillingen, er, at den inviterer et emne, som er så meget, sådan, det er egentlig ret individualistisk, hvordan vi oplever ængstelighed og frygt og sådan noget, og det er alt sammen noget, der gemmer sig indeni. Men det, vi gør her i forestillingen, er at samles om det emne på en fælles måde. Og det, synes jeg, har været enormt befriende og ret smukt.
0: Altså, hvordan fælles, at du er fælles, jamen, med publikum om det?
1: Ja, eller får den op til, sådan, til overfladen, og er ikke blege for at snakke om det. Jeg føler, at vi sådan bringer mørket frem i lyset.
0: Så det er ikke sådan en konsultation hos en psykolog?
1: Nej, jeg tror faktisk også, at der vil være nogen, der vil stille spørgsmålstegn til, om Olivia har decideret angst.
0: Mm.
1: Men hun kæmper med frygt. Og det er også en sang, der hedder Pop en lille pille, som er en ret provokerende sang, og også ret sjov.
0: Ja.
1: Som stiller spørgsmålstegn til alt det her med diagnoser og sådan.
0: Og netop den sang, Cecilie Busk Stig, velkommen til.
2: Tak.
0: 9. klasse går du i.
2: Yes.
0: Du var inde og se hele musicalen i går.
2: Det var jeg.
0: Sammen med dig og Otto Kasselgren. Nu skal jeg lige fundet din mikrofon, der ligger der. Ja, du bliver bare stående. Velkommen til os.
3: Tak.
0: Går i 2.G. Cecilie Busk, det var noget af det, du lagde mærke til, den scene med lærerne.
2: Ja.
0: Der putter piller ned i... Hvordan virkede det på dig?
2: Jamen, ligesom Manda lige sagde før, så synes jeg også, den var en anelse provokerende, da det ligesom bare sådan indikerer, at unges problemer er noget, der bare skal hjælpes og ikke tales højt om og på en eller anden måde forstås. Det er mere sådan en ting, de skal få overstået, en ting, der skal gemmes væk. Det er noget forkert på en eller anden måde, som bare skal, ja, ligesom overskygges af den her pille, så de kan få det godt igen.
0: Mm.
2: Ja.
0: Ja, der er sådan et hook, omkvædet, der er ret... Amanda, det kan jeg ikke huske nu, det kan du sikkert. Altså, poppen...
1: Poppen, lille pille, så bliver der så dejligt stille.
0: Præcis. Ja, for det er jo det, vi voksne ønsker, skal man så sidde og tænke dernede, ikke? Der skal bare være stille.
1: Ja.
0: Ja. Men det er måske ikke det, unge ønsker. Så Cecilie, det var noget af det, du lagde mærke til. Otto Kasselgren, hvad hæftede du der ved i forhold til scener, der sådan viste angsten?
3: Jo, jeg tror, en af de første scener, hvor Olivia har et mareridt, hvor hun ligesom, der kommer sådan nogle, en hel masse skikkelser i sådan nogle virkelig flotte kostymer. virkelig flotte kostymer, det må være nogle dygtige kostymefolk. Men hvor hun bliver totalt overvældet, og scenen drejer rundt, og der er noget virkelig ligesom, dramatisk musik, og det er bare en virkelig intens scene, som ja, er god til at beskrive en følelse, som ellers er lidt... Ja, den er ikke lige til, og ligesom kunne visualisere, den er virkelig, virkelig flot.
0: Ja, hvordan føles det egentlig at have mareridt, eller have angst, eller have de der præcis mærkelige tanker om sig selv? Hvordan ramte det dig også? Jeg ved, du har selv haft et forløb med angst. Hvordan var det at opleve det der så skildret af et musical-ensemble?
3: jo, det var... På en eller anden måde tog det mig tilbage i nogle af de oplevelser, jeg har haft, fordi... Ja, det var bare meget intenst, og det var flot skildret. Altså, jeg synes, det så sgu realistisk ud.
0: Så du følte dig spejlet, eller set, det var sådan, jeg havde det, agtigt?
3: Jo, nej, ikke en til en, men jo, jeg kan da godt genkende fornemmelsen i hvert fald.
0: Ja. Hvad med dig, Cecilie Busti? Kan du spejle dig i noget, enten som du selv har følt, eller som du tænker, det har jeg set hos en kammerat, det der, eller... Hos forældre? Eller?
2: Ja, lidt. Eller mere den der frygt. Måske ikke selve angst, men frygt for ikke at være god nok, eller være forkert, at skulle skamme sig over noget. Det føler jeg i hvert fald godt, man kunne genkende til mange steder. Det blev i hvert fald portrætteret sådan ret direkte, den her frygt, som Olivia ligesom går igennem hele forestillingen.
0: Hæfter du, der var noget særligt? Er der en scene, du lige kommer til at tænke på?
2: Nej, jeg tror mere det generelt, og det med, at hun siger nej til at tage med til fester, og alle de her ting, der ligesom hober sig op, indtil hun til sidst ligesom er nødt til at give slip og åbne, hvem hun er.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Amanda Frederikke Travn, du er selv 23 år, så du er lidt ældre end den gymnasieelev, du spiller, men dog ikke. Det er set værre, tror jeg,
1: det er det.
0: På musicalscenerne.
1: Det er rigtigt.
0: Ja, så er du nyuddannet fra den danske scenekunstskole i musical i sommer. Mm. Olivia er din første store rolle som teateret skriver. Det har du lige stået og grinet lidt af, for du har spillet lidt.
1: Ej, men det altså, er man min skal første store hovedrolle, det er det helt klart.
0: Det er det.
1: 100%.
0: Ja. Den får 6 hjerter i Politikken, virkelig gode anmeldelser alle mulige steder. Flere anmeldere bruger faktisk ordet wow. Mm. Altså W-O-W. Særligt om din optræden.
1: Ja.
0: Kan sådan en raketopstigning for øjnene af alle dine gamle klassekammerater og sådan noget i en verden, der måske er svær at komme ud i og få job, hvad sætter det i gang af tanker i dig?
1: Jeg bliver stolt.
0: Ja.
1: Fordi at det var ikke noget, jeg begyndte på i går. Jeg har drømt om det længe, og jeg bliver også stolt af at have den her samtale og kunne mærke, at noget af det, jeg er med til at lave, gør, at man kan komme i teatret og blive spejlet. Eller jeg synes i hvert fald, det er den fineste opgave, vi så har som skuespillere, at invitere folk ind i et rum, hvor de kan møde sig selv. At det er mit arbejde, det er, synes jeg er ret vildt. Så jeg er glad for at få lov, og jeg er glad for at føle mig sådan motiveret og sulten på den opgave, jeg står med. Ja.
0: Og hvordan er det at høre Otto og Cecilie sådan reagere?
1: Jamen, det er vidunderligt, fordi det er så dejligt, at forestillingen også er blevet andres nu.
0: Mm.
1: Nu har det handlet meget om, der er også en dokumentar, der hedder Jagten på Olivia, og hvem skal hun være? Og der er også anmeldelserne, der handler jo også ret meget om mig. Men det er enormt befriende at høre, at det rammer i de andre piger og de andre drenge.
0: Mm.
1: Ja, så at den bliver delt nu og kommer ud og leve, det synes jeg er virkelig skønt.
0: Da vi talte sammen forleden, der sagde du, at den også satte fokus på dine egne blinde vinkler, som du kom med. Hvad var det for nogle vinkler, og hvad skete der med dem?
1: Jeg tror mere, det sådan arbejdet som skuespiller og med min egen frygt. Eller sådan, jeg føler i hvert fald, at for at kunne gå ind i en karakter som Olivia og gøre hende rette, eller hvad man siger, så tror jeg, jeg bliver nødt til at blive konfronteret med min egen frygt og mine egne svære sider, mine egne blinde vinkler, og det tror jeg egentlig en del af det arbejde, man også gør som skuespiller. For at man prøver på en eller anden måde at sætte sig selv mere fri, så man kan være til rådighed for andre, eller for publikum, eller ens karakter. Og ja, jeg tror, vi alle sammen har blinde vinkler. og dem arbejder jeg stadig på. Jeg arbejder stadig med at finde frem mod at stå sandt i mig selv, og det synes jeg jo også Olivia gør. Mm. Så på den måde har det været et sideløbende med mig selv, hvis man kan det sige sådan. Ja.
0: Og en del af pointen i historien er jo også, at man måske skal lære, at man skal ikke afdække nødvendigvis alle sine blinde vinkler, eller komme af med dem. Eller
1: nej, de er en del af os. Altså, hun synger jo også til sidst, hvem ville jeg være, ikke, hvis jeg ikke var bange? Sandheden er, at jeg ikke ville være mig.
0: Hvad tænker du, Cecilie Busch? Kan du mærke, at det er en ny musical, en historie, du aldrig har hørt før? Det er ikke Grease, eller det, som dine forældre så?
2: Altså, ja, jeg har set ret mange musicals, og jeg føler virkelig, at den her, den er skrevet til nu. Altså, den tid, vi er i lige nu. Og jeg synes, at den her jagt med at skulle finde den rigtige Olivia, det er også, at de har skulle finde en, der har skulle portrættere alt det her, har været rigtig vigtigt for at få budskabet igennem. Så jeg synes, at Amanda kan levere det så godt, at vi synes, at det er, at vi kan mærke det og selv relatere til det igennem vores eget. Det synes jeg er sindssygt, at en skuespiller kan formå på en eller anden måde. Mm.
1: Tak.
0: Hvad tænker du, Otto Kasselgren? Betyder det også noget for dig, at det er en ny historie?
3: Ja, det gør det da. Men det er måske i højere grad, fordi det er vigtigt at tale om. Det er ikke fordi, at jeg som sådan, at jeg er glad for, at der kommer en musical og en ny historie. Mm. Men det er ligesom meget, at der er nogle kunstnere, som får øjnene op for, at der er et kæmpe problem i vores samfund med mental sundhed. Men det slog jeg mig faktisk også lidt på, da jeg så traileren for nogle måneder siden. Da jeg så, Ankerstjerne og Rasmus Sebak sidder
0: og snakker for musikken.
3: Ja, og så sidder og snakker om angst på, at det slår mig lidt på, fordi det ved ikke, man skal også passe på med at selvdiagnostisere sig selv. Angst er jo en følelse, men det ved jeg ikke. Jeg blev bare positivt overrasket over i forestillingen, at det, som du også siger, du er ikke sikker på, at Olivia har angst. Mm. Og det skal man bare passe på med. Men det synes jeg, den gør rigtig godt.
0: Mm. Ja. Så følger man en masse voksne, der er helt sikker på, at hun har ADHD eller ADD. Mm. Eller...
1: Ja, lige præcis. Og Mathilde, der også lige pludselig i forestillingen får en ny diagnose. Fordi
0: eller sådan... Ja, det er din klassekammerat, Mathilde. Ja. Skal vi ikke gå ud på et stykke musik?
2: Lad os.
0: Jo, jeg har to liggende, så vi er nødt til at tage en lille hurtig afstemning.
2: Ja. Yeah.
0: Der er en, der hedder De siger, jeg ligner dig, som handler om at ligne Olivias mor, som er død, og sådan det det kan være at ligne en, som man ikke rigtig kan huske mere. Og så er der også sangen om Køge, som ikke er det fedeste sted at flytte hen for Olivia. Og så hvad stemmer du på? Køge eller den anden?
3: Jeg tror, jeg stemmer på den anden. Det synes jeg virkelig.
0: De siger, jeg ligner dig.
3: Ja, det var fint.
0: Mm-hmm. Hvad siger du, Amanda?
1: Ej, jeg synes, at hun skal bestemme.
0: Cecilie skal. Jamen, så skal du så vælge. Det er jo rent X-faktor, ikke? Ja. Så er du nødt til at sige Køge nu, fordi så bliver det...
1: Okay, nu er jeg klar. Jamen, så siger jeg Køge. Ja,
0: det er i orden.
2: Jamen, jeg synes, at Køge var rigtig sjov, men jeg synes, den anden var enormt sød og rørende, så jeg synes, vi skal tage den, hvor den siger, jeg ligner dig.
0: Så er det den, vi har. Vi går ud på. Tusind tak, fordi I kom, alle tre. Selv. Cecilie Busch, Otto Kasselgren, dagens gæsteanmelder, og også tak til dig, Amanda Frederikke Travn, som altså spiller Olivia. Forestillingen Olivia og Skygge, dansernes hemmelighed, spiller på Østergasværk i København og er forlænget nu frem til 15. november. Og så har jeg fundet De siger, jeg ligner dig frem.

0: Det ser jeg ligner dig, altså fra Olivia musicalen, der spiller for tiden på Østre Gasværk. Du lytter til K-Live her på P1, klokken er 21 minutter over 3. På overfladen lever hun det perfekte liv, med tid til hjemmelavet surdejsbrød og velopdragende børn hjemme på en idyllisk gård. Det perfekte liv dokumenterer hun selvfølgelig på Instagram, hvor hun også opbygger sin forretning. Hun hedder Natalie. Hun er såkaldt trad wife, en traditional wife. Hun er hovedperson i romanen Yesteryear, en beretning om det perfekte liv, som har fået meget opmærksomhed på engelsk, og som nu udkommer på dansk i dag. Og handlingen altså lynhurtigt. En dag vågner Natalie i året 1855 i den fortid, hun har romantiseret. Ja, det er plottet sådan nogenlunde. Den er skrevet af amerikaneren Caro Claire Burke, allerede solgt til oversættelse i mere end 20 lande. 1,5 millioner kopier og er gået viralt. Skal jeg lige, om jeg kan finde det klip, der er gået viralt, eller så der var en lidt dokumentation for det. Prøv at høre.
1: I'm reading the most popular book on the internet right now.
2: This is the cottagecore trad wife angry feminist book that is all over the internet right now.
3: I just finished reading Yesteryear, the book that everybody has been talking about, and I definitely have some thoughts on it.
0: Jeg har helt klart nogle tanker om den. Det tror jeg også, du har, Jekaterina Andersen. Velkommen til.
4: Tak skal du have. Det har jeg nemlig.
0: Siger du og slår hånden i bordet, som om du glæder dig til at aflevere dem. Ja, du har læst bogen for os.
4: Simpelthen cover til cover, det har jeg.
0: Ja.
4: Og jeg har rigtig meget at sige om det.
0: Fedt. Mm. Jamen, jeg vil bare lige sige, hvem du er først. Så, altså, hvorfor vi valgte dig. Du er mor til 4, du er influencer med mere end 140.000 følgere. Du er uddannet i teologi, du står og ryster på hovedet.
4: Jeg er ikke så meget en influencer. Jeg deler mit glimt af mit liv på internettet, men jeg vil ikke sige, at jeg får noget ud af det.
0: Nå.
4: Jeg er ikke rigtig en, som tjener noget som helst på det med at dele mit liv på Instagram.
0: Okay, så hvad er du så?
4: Jeg er en teolog, og jeg kan godt lide at syge, jeg kan godt lide at læse, jeg kan godt lide at...
0: Ja.
4: Og det er derfor, jeg er her.
0: Ja, og hvordan tjener du penge så?
4: Jeg tjener meget lidt penge med diverse gigs, hvor jeg syr ting og sådan noget. Men det er faktisk min mand, der tjener mest penge i vores liv.
0: Okay.
4: Jeg er på barsel sådan set.
0: Ja.
4: Ret ofte.
0: Det må det være, mor til 4.
4: Ja.
0: Ja. Jekaterina Andersen, hvad synes du om romanen Yesteryear?
4: Altså for mit vedkommende, så lød hele den her ting som både spændende og... sådan lidt for meget, fordi det er spændende, hvor meget den afbilder den her politiske situation, der finder sted i USA, hvor alt er fordelt i to lager. Så på det ene side er Republicans, og det er de konservative, og det er den her idylliske amerikaner-livsstil. Og på den anden side, så har vi Democrats, og det er jo de her angry women, som de skal ikke have nogen børn, og de skal bare rejse, og de har ikke deres liv ligesom på plads. Og på den anden side, så synes jeg også, det er en slags 50 Shades of Grey for yderst venstreorienterede kvinder, hvor alle de hadfulde kommentarer, som sådan en tradwife, som Ballerina Farm, som den her karakter Natalie er jo skrevet af, kan få under sine posts.
0: Mm.
4: Alle de her ting sker for hende, fordi det, der sker i bogen i virkeligheden, er jo, at altså alt, hun bygger op... Der sker jo, at hun ender jo med at tabe sin familie. Alle hendes børn flytter fra hende og hader hende. Hun taber også den der farm, som hun bygger, og hun ender med at være på stoffer. Sindssyg. Og desuden closeted homosexual.
0: Ja, som om det var noget, eller hvad?
4: Nej, men jeg synes bare, det er da meget specielt, at hun skal være alle de her ting. Du ved, det skal gå fuldstændig galt for hende. Der er ikke gået et eneste sted i hendes liv.
0: Hvorfor er det gået galt for hende, at hun er homoseksuel?
4: Gods, fordi det er jo ikke det, jeg mener.
0: Ah, okay.
4: Jeg mener, at hun skal også lige have den twistplot på
0: det. Som forfatteren har givet hende en masse.
4: Hun har ligesom givet hende en masse af de her mærkelige plot twists.
0: Ja.
4: Ja.
0: Okay. Og måske er det på plads med lige... Kan du give os et 30 sekunder sådan plot summary, et referat af den? Hvad er det, der sker med Natalie, når hun ryger tilbage i tiden?
4: Altså det er jo den her influencer, som er jo gift til søn af en slags MAGA-politiker i USA, og hun ender jo med at forstå, at han er fuldstændig ubrugelig manchild, og hun føder alle de der børn, og alle de der børn, dem hader hun. Hun hader med at føde dem. Der er ikke noget godt i at være en mor. Det er sådan, mor... moderskab skildrede sig i den her roman. Og så finder hun ud af, at hele den der familie, magtfuld familie, som hun giftede sig ind til, de har faktisk lyst til at slå hende ihjel, nu når de har fundet ud af, at hun er closeted homoseksuel. Det er den her...
0: Så homoseksuel i skabet, ikke sprunget ud. Er det sådan,
4: ja, præcis, ja, præcis. Og så hvad ellers... og alle hendes børn hedder hende.
0: Mm.
4: Og det viser sig, at det er fordi, hun er så meget på stoffer, at hun ikke forstår, at hun i virkeligheden ikke er fortiden. Hun er stadigvæk på sin egen farm.
0: Forstår du så, Jekaterina, at den har fået så meget opmærksomhed?
4: Det forstår jeg godt, fordi igen, jeg synes, at kunst i sig selv er værdifuld, når den afspejler nutiden. Og det er jo ikke ofte, at man er god til at afspejle nutiden. Det er ikke ofte, man kan føle nutiden, når man er i nutiden. Og det gør den her bog altså virkelig, virkelig godt. Mm. Fordi den laver jo den her ramme, eller den fortsætter med at have den her ramme, hvor kvinder, de sættes op i de to ramser der, Luther og Madonna. Og dog med den her forskel, at en skøge, altså historisk så var det jo Madonna, som var den gode, og skøge er den dårlige. Og her er det sådan ligesom vendt på hovedet, og så er den der karakter Shannon, som redder Natalie, eller redder alle kvinder fra Natalies liv fra Natalie. Og hun er jo den her stereotypiske lyserøde håret med piercings og tatoveringer, som kommer simpelthen i den der Natalies liv og redder både moren og søsteren og børnene, og, altså alle fra Natalies forfærdelige tilværelse. Og på den måde følger den jo egentlig en succesfuld narrativ, som vi har levet i 1400 år, hvor igen kvinder, de skal simpelthen, du er i den her kategori, du er i den her kategori, hvor vi altid kategoriseres og behandles.
0: Hvad der sker der for 1000?
4: Udefra. Hvad siger du?
0: For 1400 år siden, hvad er det, du tænker, der begynder
4: det? For 1400 år siden var der paven Gregor den Store, som har sagt, at alle de ukendte Maria i Bibelen skal defineres som Maria Magdalena, og de skal alle sammen blandes til én personage, og den personage skal så være en skøge. Og på den måde har vi i 1400 år bygget vores femininitet omkring de to personager, hvor den ene er Madonna, og den anden er skøge.
0: Okay.
4: Og på den måde fortsætter hun den samme ramme, men hun gør bare ligesom det omvendte, hun vender det om, hvor det er Madonnaen, som bliver udskammet og gjort grin med, og det ved alt det dårlige sket for hende. Og så er det ligesom skøen, som er den gode. Og jeg synes, i sig selv er det forfærdelig, harmfuld narrativ, som nedgør kvinder, og som igen og igen gør, at vi kvinder skal hele tiden defineres i grupper og behandles således. Jeg oplever, at ofte så er jeg ikke inviteret som mig, Jekaterina Andersen, den person, jeg er, alle de interesser, jeg har, alle de bøger, jeg har læst, alle de kvaliteter, jeg har, men som en repræsentant for en eller anden gruppe af kvinder.
0: Hvad tænkte du så, da vi spurgte dig egentlig? Altså for en måned siden? Tænke dig at læse den, fordi du også er en slags influencer, du lægger billeder af dine børn i fine dragter ud på din Instagram, og du fortæller om deres liv?
4: Nej, jeg fortæller netop ikke om min børns liv.
0: Okay, men du lægger billeder ud af dem i hvert fald?
4: Jeg lægger billeder ud, men jeg synes, der er en kæmpe forskel mellem at det, som hun, Claire...
0: ja, forfatteren.
4: Claire Burke kommenterer, eller ikke kommenterer, men... fokusere på, og det er at være influencer, som tjener penge på at på en eller anden måde få sine børn til at arbejde. Jeg tror altså, det er enhver person, der kan se, der er en forskel mellem det og det, at jeg den her sommer har måske lagt 4 billeder ud, hvor blandt andet mine børn også er, og hvor jeg ikke tjener noget på det, og hvor hele pointen med, at jeg deler, er, at kvinder som mig får også lov til at have en stemme, og vi får også lov til at være en del af samfundet, og vi får også lov til at først og fremmest selv fortælle vores egen historie. Fordi det er jo det, som Carol Burke netop ikke gør. Hun fortæller historien af den her hjemmegående husmor. Hun gør hende meget usympatisk.
0: Okay.
4: Og hun det er en af de store kritikker til den her roman. Og det er jo en ting, jeg også skal sige fra kønsstudiet, for eksempel, hvor en stor del, Frantz Fanon, han har skrevet meget om, hvordan den hvide mand har brugt befrielse af kvinden som en slags fane for at vise sig, se, hvor god jeg er. Altså, hvor for eksempel i Algeriet har man gjort, at kvinder skulle smide deres tøj for at befri dem, men i stedet for så de traditionelle har snakket for dem og sagt, at kvinder vil meget gerne sløre sig, og de hvide mænd fra Vesten har sagt, nej, de vil meget gerne være fri, men der er ikke nogen, der har snakket til kvinder og har bedt dem om deres egen.
0: Bare til sidst, Jekaterina, altså, vi rækker ud til dig for at spørge, om du ville anmelde den eller læse den, fordi du, ikke fordi du står i samme situation som Natalie, men alligevel fordi vi synes, der var noget ved jeres liv, der var det samme. Forstår du godt alligevel?
4: Jeg forstår godt, du, at fordi jeg det er vel det til fælles, at jeg skammer ikke over det faktum, at jeg har børn, jeg har en familie, jeg har et hjem. Det er det garn, mit liv primært er vævet af, og det er de ting, jeg sætter mest pris på i mit liv.
0: Ja. Lærte du noget om dig selv og den rolle, du spiller
4: i dag? Jeg har lært mere om samfundet i dag, og jeg har lært om, hvordan... Ikke lært, men jeg synes, det var mere confirmed. alle de forventninger, jeg havde af den her bog, jeg synes ikke, der var noget uforventbart af den her bog. Jeg synes, litterært mæssigt er det en rigtig dårlig bog, fordi at, det er tydeligt... Jeg kan sige, som en person med sovjetisk baggrund... at i Sovjetunionen var jo alle bøger skrevet, eller fik man lov kun til at skrive en bog, hvis den stod på den rette side, hvis den havde de rette værdier, og hvis man fortalte, at den kommunistiske styre er den rette styre, og bla bla bla, alt det der. Og jeg føler, at det her, det er fuldstændig det samme kurs, den her person har. Hun har haft et formål, og et formålet var ikke at give sig til kunsten og fortælle den her historie, dele kunsten med folk. Nej, formålet med det var, at de her kvinder, dem kan jeg ikke lide, og jeg har en del følgere, som ikke kan lide dem. Og nu laver jeg en fantasi, hvor alle de dårlige ting, mine følgere ønsker at ske til de her kvinder, de sker med dem.
0: Følte du dig selv lidt ramt også?
4: Altså nej, ikke rigtigt, fordi som sagt, jeg er jo ikke i hendes situation.
0: Nej, men alligevel synes, lidt.
4: Jeg synes, det er irriterende, fordi at selve Ballerina Farm, jeg synes... at det er helt vildt, at hun har afskrevet selve personagen til sådan en grad fra Ballerina Farm. Og så snakker hun jo om sådan nogle nasty ting i den der bog, at hun befrugter sig selv med en sovsepincet eller sådan noget. Altså, det er ikke rart, tror jeg, for den person at skulle læse alle de her, fordi man kan ikke lade være med at forestille, at det er hende, Ballerina Farm, og hendes mand, det hele det handler om, fordi det ved jo godt, er skrevet af dem. Så jeg synes, det er lidt for meget.
0: Sådan lød ordene fra Jekaterina Andersen. Tak for, at du kom og for anmeldelsen. Altså, mor til fire, 140.000 følgere, uddannet i teologi, og kunne vi høre her, ikke særlig stor fan af Yesteryear, som udkommer i dag på dansk. Hvis man er mere interesseret i historien om Tradwife-figuren, så kan man lytte til den her uges Popsmart, hvor Chris Pedersen dykker helt ned i figuren og spørger, hvorfor det egentlig ikke vrikker vrede, når en mand som bonderøven så dyrker og tjener penge på traditionelle værdier. Det er egentlig det, jeg lød lige nu, hvis du fik lyst til det. Her sender vi P1 frem til klokken 4. Nu er klokken 4:05. Hvordan ser animeret dansk satire ud i år? Det kan man få et bud på i dag, når instruktørgruppen Gigi's tredje film får premiere. Historien foregår i nær fremtid i byen Blokhavn, hvor den 24-årige håndværker Ali bor i et ghettoområde, kalder de det, Valhallaparken, sammen med sin hustru Jasmina. Deres hverdag ændrer sig dog drastisk, da rigmanden Jasper Puk sender højteknologiske robotter ud på arbejdsmarkedet, som overtager de underbemidledes jobstillinger. Jesper Dein, min kollega, har mødt Malte Emil Kipsgaard fra GG's.

0: den og tæller et bund.
1: Vi har skabt et univers, som udspringer sig i en fiktiv version af København, som vi kalder Blokhavn. I den her by, der bor en masse forskellige eksistenser, og der bor alt fra folk med anden etnisk herkomst, der bor gamle mennesker, der bor... Altså, alle mennesker, der bor i en stor by, kan man finde i Blokhavn. Der er så mange karakterer i vores univers, som vi har stødt ind i vores virkelige liv. I Bror, vi har lavet, så har vi prøvet at udvide ud af Blokhavn, og vi kommer helt ud på... I udkants Danmark, vi kommer hele vejen ned til Falster, som vi kalder for Falster i den her film, hvor vi stod ind i en masse personer, som vi aldrig har set i vores univers før.
2: Ja, døren binder lidt. Jeg er jeres vicevært, og jeg har gode nyheder til jer, for hele huset det står som et suttet bolsje, helt nyrenoveret. Tror jeg nok ikke, I skal regne med.
1: Du går ikke ind og sætter Jesus for at sådan der, få en lærestreg, eller nu skal du lige tænke dig om, før du stemmer Liberal Alliance, eller et eller andet. Du går ind og ser Jesus for at have det sjovt, og grine lidt af dig selv, og grine af andre, og måske lære en ting eller to.
3: Hvor politisk er det her, Malte?
1: Jeg synes jo selv, at politik i sig selv er spændende, fordi det handler jo egentlig, det er jo bare mennesker og holdninger, og der er altid, i nutidens Danmark og i hele verden, så er det jo, man skal have en holdning til ting. Du skal vælge side. Det er som om, vi er på hold. Alle er på hold mod hinanden. Men i virkeligheden, så er vi jo bare på et stort hold. Og det er der mange, der glemmer. Så det der med at kunne grine hinanden, lave sjov, lave nogle jokes. Det er meget sådan noget, vi bliver nødt til at kunne sidde ved det samme bord og snakke om tingene. Og tidligst det at gøre nogle svære emner lidt sjovere at sætte sig ind i.
4: Shalom aleikum. Hvad er det, vi lytter til? Bare lidt radio på 3000. Hvorfor stikker du mig den der? Der er vist blevet røget cigaretter, og det ved du godt er ulovligt.
5: Åh ja, men lad mig lige leve, bro. Du har allerede givet mig en bøde.
4: Ja, får du en til.
1: Der var sådan en vrede, der begyndte at sprede sig, og der var en masse heftig hets mod muslimer, som der plejer at være, men den her omgang var det endnu værre, så vi begyndte lidt at lege med den der, hvordan kan vi tage pis på det her, hvordan kan vi ligesom lave noget sjov med den her politiske diskussion, der er lige nu. Altså, alt er så ekstremt. Alle siger nogle så ekstreme ting, at det nærmest er en tegnefilm, det her. Så hvorfor laver vi ikke en tegnefilm om det? Så det opstod lidt i både det, men også bare i, at mig og Adrian godt kunne lide at lave spas. Altså, vi synes, det er sjovt at lave stemmer, og vi synes, det er sjovt at drille hinanden, og alle de her ting. Så, og vi er jo fra forskellige baggrunde. Han er iraner, han er ikke iraner, han er dansker, men han er iransk oprindelse. Så alle de her kulturelle forskelle, vi havde, de var ret sjove at lave sjov med. Så det var sådan noget, jeg kom hjem til ham, og der var fødselsdag, og der var 6.000 mennesker, og alle sang, og alle var glade, og der var totalt... det var også noget, man lige skulle sådan tilpasse sig på sådan en... det er sjovt, at forskel er altid sjov. Altså, det er de bare.
6: Klassisk beef Wellington. Velbekomme.
7: Bad jeg om medium?
6: Nej, du bestilte medium rare, herr Puk.
7: Og er det her medium rare?
6: Nej, det er medium, her.
7: Hvor svært kan det være? Når jeg siger medium rare, så mener jeg faktisk medium rare.
6: Undskyld, jeg finder en medium rare til dig med det samme. Vil du have et handjob, mens du venter?
7: Der er ikke endnu.
8: Nej, hvad helvede er det for noget, så at sige?
1: Jeg kunne godt tænke mig, at der var en blidere tone fra især sådan... danskere, der aldrig har mødt en udlænding før i deres liv. Altså, at de kan se, at der ikke er så stor forskel på os. Det er sådan det urealistiske håb, jeg vil have, at hvis du går ind, og du er racist eller et eller andet, og går ind og ser film og tænker, hey, jeg synes faktisk, det er cool, mand. Jeg stemmer Enhedslisten nu. Det ved jeg godt, at det er jo en utopi, og det er bare for sjov. Men hvis man bare kan rykke lidt til nogens fordomme, eller til et eller andet, som sådan, okay, måske er det ikke sort-hvidt, fordi der er jo mange, hvor det bare, der er et eller andet, der tilfældigvis har muslims baggrund, der gør et eller andet i nyhederne. Alle muslimer skal ud med dem alle sammen. Sådan, prøv, jeg kender også en muslim, der er revisor, der betaler skat og alle de der ting. Skal han også ud, fordi der er en idiot, der laver et eller andet? Fordi folk er idioter, uanset hvilken religion eller baggrund du har.

0: Ja, det var historien fortalt af Malte Emil Kipskov fra satire- og filmduen Gigi til min kollega Jesper Dein, og sangen her til sidst, sunget af Malte Ebert. Filmen Bror, altså B-R-O-H-R, har premiere over hele landet i dag. Vi skal tilbage til virkeligheden. Ud og flyve ned til Argentina, lander foran IT-virksomheden Palantirs ejer, Peter Thiels hjem i Argentina. Der lød det sådan her for nylig. Ja, det er altså ikke argentinere på vej til fodboldkamp. Det er vrede argentinere, der demonstrerer, og hvis du kunne se dem, ville du opdage, at de er klædt ud som Gandalf, troldmanden i gråt fra Tolkiens Ringenes Herre, med pibe og stav og stort hvidt skæg. Det er dem, vi skal se nærmere på. Om 2 timer samles Gandalf-udklædte demonstranter igen for at demonstrere, denne gang mod en pris, der skal overrækkes til Peter Thiel. Markus Berntsen, velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Tech-journalist hos Weekendavisen er du, har fulgt historien her. Hvorfor er de klædt ud som Gandalf?
1: Jamen, det er de jo, fordi at de ved, at Peter Thiel er helt vild med Ringenes Herre-universet. Han har opkaldt flere af sine virksomheder og investeringsfonde efter figurer fra universet. Og så det er sådan en måde at bruge det sprog, han selv er så glad for imod ham, og prøve at fortælle ham, at han i virkeligheden er skurken i det her univers, selvom han jo nok ser det lidt anderledes.
0: Ja, det gør skurke jo ofte. Det er jo ikke nogen. Hvorfor er han en skurk i deres øjne?
1: Jamen, han er jo blevet, især Peter Thiel, også Elon Musk i nogen grad, men især Peter Thiel er jo blevet sådan ansigtet på den sådan neokonservative tech-elite. Og i den her invitation til demonstrationen i Berlin, og også i alle mulige andre sammenhænge, så bliver han også kaldt en tech-fascist. Altså han er sådan det nye fjendebillede for venstrefløjen. Et billede på sådan en tech-elite, som vil koncentrere magten.
0: Oh, som vil koncentrere magten, var det ved at sige, Markus? Ja.
1: Og hos nogle hvide mænd i Silicon Valley.
0: Ja. Ja, der kom lidt lyn og ramte linjen, tror jeg. Mellem os, du skal bare fortsætte.
1: Ja, nej, jeg var i gang med at sige, at han er Peter Thiel er blevet et fjendebillede på venstrefløjen simpelthen. Altså han er også en af de mere sådan reaktionære folk i Silicon Valley og mere sådan ideologiske, som ikke er altså bange for at eller som meget sådan højlydt taler om alle de problemer, som han mener at venstrefløjen skaber for samfundet. Så han er sådan venstrefløjens yndlingsfjendebillede lige i øjeblikket, og med nogen god ret, må man sige, fordi han har også en ret sådan ekstrem ideologi.
0: Og hvis vi bare lige vender tilbage til Tolkien-referencerne der, og de mange Gandalfer. Altså, et, hvorfor vælger de lige Gandalf? Og to, hvad ved vi om Peter Thiels forhold til Tolkien-trilogierne?
1: Jamen altså, Peter Thiel ser jo sig selv som en af heltene i Tolkien-universet. Vi ved, at han er meget glad for bøgerne, og han har været meget sådan påvirket af dem på samme måde, som mange andre tech-folk har været. Det er fantasy og science fiction. Det er også noget, man ser Elon Musk bruge sådan en masse begreber fra science fiction-universet. På samme måde så bruger Thiel Ringenes Herre til sådan markedsfører, tror jeg godt, man kan sige, sine virksomheder i sådan et ideologisk skær. Ikke? Så han er ikke bare i gang med at skabe produkter og innovation. Han er også i gang med sådan et ideologisk korstog som forretningsmand, og det bruger han så Ringenes Herre referencerne til, fordi det jo er sådan en episk fortælling om det gode mod det onde og lyset mod mørket og sådan noget. Så er det bare, altså i Thiels version, så er mørket jo noget, repræsenterer noget lidt andet, end det gør for den venstrefløj, der nu demonstrerer mod ham. Ikke? Så Thiel, han ser jo Sauron og de onde orker, som vil underkaste sig hele universet i Ringenes Herre. Han ser jo dem som en del af sådan venstrefløjen, som vil lave en eller anden stor global regering med en masse regler, som alle skal underlægge sig og sådan noget. Så det er hans fjendebillede. Og så ser han jo nok sig selv som være en af de her helte, der drager ud og på egen hånd med mod og snille intelligens redder verden imod den her store globale konspiration.
0: Mm. Har han reageret på de her Gandalfer, og hvad har de tænkt sig sådan at gøre ved ham? Altså, Gandalf har jo masser af magi i sin stav, men kan de andet end at marchere rundt dernede, tror du?
1: Han er jo ikke en, han er meget privat, Peter Thiel, så jeg tror ikke, de skal forvente at få så mange reaktioner fra

0: ske.
1: Marcus Berntsen, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig.
0: Det var så lidt.
1: Ja, tech-journalist hos Weekendavisen. Jeg skal beklage, det var ikke Marcus Berntsen, der tænkte så meget længe om efter mine spørgsmål. Det var deres teknik, der var noget i vejen med. Jeg håber, at det virker bedre på den anden linje, hvor du venter, Lars Struve. Velkommen til.
2: Mange tak for det.
1: Der er allerede en bedre forbindelse. Du er Ph.D. i historie og sikkerhedspolitisk seniorrådgiver for tænketanken Atlantsammenslutningen, som er sådan en sikkerhedspolitisk tænketank, der arbejder med det danske forhold til NATO og USA. Og det er noget af det, vi skal snakke om, men med en kulturel vinkel, for præsident Trump har luftet ideen om, at den nye amerikanske militærgren Space Force, som han har nedsat, skal ændre sin uniform. Lars Struve, vil du forklare, hvordan den ser ud, eller skal jeg?
2: Du må meget gerne, jeg vil gerne kaste mig ud i meget, men modebeskrivelser, det vil jeg sige, det har jeg lidt svært med, men nej, lad os sige det, at der er kommet nogle billeder op, som, hvor er uniformen minder enormt meget om de uniformer, hvis nogen har set filmen, og Starship Troopers, hvor at det er en uniform, der har den er grå og sort i sin umiddelbare farvelægning på den måde, at det er en grå uniform med sort bælte og med et sort kravspejl. Og så er epauletterne, de er sorte, og der er ikke nogen synlige knapper foran. Altså, man skal virkelig tænke i sådan noget Star Wars, Starship Trooper uniform for ligesom at kunne forestille sig, hvordan det her ser ud.
1: Og så du siger Starship Trooper, Lars Struve, men der er også et eller andet, en eller anden klokke fra nazismen, der ringer, når man ser den her uniform. Er det ikke det? Med kraven måske, der er høj, eller det sorte?
2: Jo,
1: og det
2: altså. Ja, og det har også noget at gøre med, at det jo også er blevet foreslået, at der skulle være sorte støvler til sådan, som vi kan forstå det. Så man ender ud i et uniformsudtryk, der er meget langt væk fra de kamporienterede uniformer, som resten af det amerikanske forsvar har. Så det er ligesom det, som vækker en hel del bekymringer. New York Times har et billede, hvor der er langskaftede sorte støvler. Og hvis jeg siger sort og grå uniform, langskaftede sorte støvler, så kan de fleste nok begynde at få sådan nogle tanker, der går hen imod mellemkrigstiden, altså 1930'erne, og i øvrigt også 1940'ernes tyske og italienske uniformer. Det får ligesom alt til at stride på mig og på mange andre.
1: Mm. På dig og på New York Times i hvert fald, og hvem ellers, hvis du lige sådan skulle kridte banen op, hvad har der været af kritik, og hvad har reaktionerne været?
2: Jamen, altså en lang række amerikanske tidsskrifter og nyhedsmedier har været ude at sige, at det her det er forkert, og det giver nogle helt forkerte associationer. Det har Forbes Magazine blandt andet været ude at sige. Altså, så der er sådan en ret bred diskussion om, at man synes, at det her det er måske lidt for langt væk fra de uniformer, som man i USA lige for tiden har haft gentegnet. Altså man gik i 2018, der gik man tilbage til nogle udgangsuniformer, som langt mere minder om, eller som trækker på, hvordan det så ud under, apropos 2. verdenskrig. Men der var det ligesom, for nu at tale om Peter Thiel, som vi talte om lige før, der er ligesom det gode mod det onde. Og der repræsenterer 2. verdenskrigsuniformen i USA ligesom det gode, hvorimod at det design, der er kommet, det kommer meget hurtigt til at minde mere om noget ondt og noget fascistoidt.
1: Mm. Tror du, at Trump har gjort det her bevidst? Altså har han fået sådan et AI-genereret skitse, det her skal jeg sige, men har han fået det ind på sit kontor der, og så har han tænkt på det, og så set på det, og så tænkt, ja, det ligner lidt Starship Troopers, og der er også noget nazisme. Det kører vi med.
2: Jeg tror ikke, at han har tænkt nazisme. Altså, dem, der har lavet det her, tror jeg, og det er mig, der tror, at det ligesom er noget, hvor man har tænkt, det her, det ser fedt ud i forskellige science fiction-film, og det vil være fedt for os, at i denne her helt nye, altså Space Command, hvor disse Space Forces hører ind under, er jo en ny opfindelse, hvor at man skal finde ud af, hvordan kæmper man ude i rummet, og de skal selvfølgelig have en uniform, og har lige nu også en uniform, men hvordan skal den se ud i fremtiden? Det tror jeg har været det, der har været tanken. Jeg tror ikke, at Trump eller nogen af hans

0: folk omkring ham har bedt om, at der blev designet noget, der lignede nazi-uniformer.
1: Mm. Hvor stærk er sådan den kulturelle værdi, slagkraft i en uniform? Altså, det er jo på den ene side bare tøj, men historien viser vel, at det er det nok alligevel ikke bare.
0: Jamen, altså, det er jo, der er jo enormt meget forbundet med uniform. Altså, hvis vi, de fleste danskere kan i deres hoved tænke på, hvordan at livgarden ser ud, både i deres, deres gala-uniform, som er rød, ikke? Og de kan se det i den mørkeblå hverdagsuniform. Og de er jo tegnet på et tidspunkt, hvor at man agerede på en helt anden måde på slagmarken, end vi gør i dag. Dengang, der skulle man se farlig ud, når man kom ud på slagmarken. Man skulle se stor, man skulle se flot ud, og når man rykkede frem på linje, som vi stadigvæk kan se Livgarden gøre, når der er hvad hedder det nu, vagtparade på Amalienborg Slotsplads, jamen så ser det flot og skræmmende ud, og de sidste 120 år, der har uniformsmoden ligesom gået en helt anden retning, der har man ligesom skulle kunne falde i et med slagmarken, vi har khaki-uniformerne, vi har camouflage-uniformer, hvor man på forskellige måder prøver at sløre sig og blive et med landskabet, og der må man bare sige, at der er denne her Space Command uniform, den kommer bare til at se helt anderledes ud, blandt andet jo også fordi, at det er lidt svært at forestille sig, hvordan at deres slagmark ser ud, men det er sådan en anden diskussion.
1: Men den er jo nok mørk, deres slagmark derude i rummet, så sort er måske en okay camouflagefarve alligevel.
0: Ja, altså lige nu er det jo sådan, så at vi ikke regner med, at der skal soldater ud og kæmpe ude i rummet, som vi kender det fra diverse Star Wars-film og lignende. Men de skal operere på landjorden eller i fly og sørge for, at for eksempel satellitforbindelser opretholdes eller slukke modstanderens satellitforbindelser, enten ved hjælp af at skyde på dem nede fra jorden eller ved at omdirigere satellitter ude i rummet, sådan, så at de kan ødelægge hinanden. Så det er lidt ligesom den form for kamp, som man vil lige nu forestille os, at der kommer til at ske.
1: Ja, så der er mange præsidenter og ledere gennem tiden, der godt har været klar over, at man kan meget med sin uniform, som du også lige ridser op her, Lars Trube. Hvornår er det gået, skal man sige, mindre godt med at få en uniform til at signalere det, man har ønsket at fortælle om sin hær eller sin nation?
0: Jamen, altså, jeg synes, at vi skal nævne en anden amerikansk præsident, som Donald Trump i øvrigt også har sådan en vis glæde ved, nemlig Richard Nixon, der fik designet en hvid uniform med masser af guld på, og en chaco, som er en form for høj hat, til Secret Service, og man må bare sige, at det var ligesom ikke nogen, det var ikke nogen succes, fordi at så var de på ingen måde secret og var meget synlige, og man droppede det også meget hurtigt i tanken om, at deres uniformer skulle se sådan ud.
1: Lars Trube, tusind tak for modeanalysen her, og hele den krigshistoriske baggrund.
0: Velbekomme.
1: Lars Trube, Ph.D. historie, og i dag sikkerhedspolitisk seniorrådgiver for tænketanken Atlantsammenslutning, en sikkerhedspolitisk tænketank. Og hvis du har lyttet hele timen her og tænkt, hvor er producer David Turner, der plejer at komme forbi med nyheder, så frygt ikke. Han er her nu. Der er 3 minutter tilbage. David Turner, hvad skal vi vide fra dagen, der er gået?
2: Jamen, så lad os tage den vigtigste og også den tristeste, nemlig historien om et uværdigt efterspil efter vores allesammens Dolly Parton. Hun jo døde her den 25. august.
1: Ja.
2: Allerede nu så er der udbrudt hundeslagsmål blandt hendes efterladte og eksekutorer.
1: Om hvad?
2: Altså, nok om penge i sidste ende. Men altså, hendes manager, Danny Nussel, som bestyrer boet, har ansøgt om et polititilhold mod Dolly Partons nevø og sikkerhedschef Brian Seaver. Fordi han åbenbart er godt i gang med at afpresse resten af familien og hendes tidligere samarbejdspartnere.
1: For penge?
2: Ja.
1: Eller hvad?
2: Ifølge retsdokumenter, så skulle han have krævet penge for ikke at udgive en podcast, som ville skade Dolly Partons varemærke. Og derudover, så skal han også have fremsat dødstrusler mod flere medarbejdere i Parton-koncernen.
1: Så han sagde, at han havde en podcast med noget, der kunne skade Dolly Parton?
2: Det havde han planer om,
1: det skulle han have penge for, ikke?
2: Og derudover, så var han jo morder, betegnede han sig selv som, og havde adgang til våben. Han blev ellers sådan lidt folkeeje, da det var ham, der annoncerede, at Dolly Parton nu var død i sådan en video, der gik viralt, men nu ændrer billedet så lidt af ham.
1: Mm.
2: Han siger, at han ganske vist har sagt de her ting, men at det var raserisnak mellem sørgende efterladte.
1: Det var da trist afslutning på et fantastisk liv ellers. Men det er godt, hun ikke ved det, Dolly Parton.
2: Ja, det tror jeg. Det er måske ikke så overraskende, at sådan noget sker. Hun efterlader sig omkring 3 milliarder danske kroner. Ja. Hun havde ikke selv børn, så hvad der sker med pengene, det er et spørgsmål.
1: Jeg troede, de skulle gå til bøger og læsesaler.
2: Det tror jeg, mange af dem også gør, hendes velgørenhedsorganisationer kører videre.
1: Kan vi nå en enkelt mere det på det minut, du har tilbage?
2: Ja. Bare blive ved det triste. Altså, teater Katapult lukker i Aarhus. Det er teater, som i 25 år har ligget ved godsbanen og haft succes med sine forestillinger. Der er blandt andet dem, der producerede Christian Lollikes gennembrudsforestilling Dom over skrig.
1: Okay.
2: Men Aarhus Kommune har sløjet for driftsstøtten, så der bliver ikke nogen forestillinger på Katapult scene i 27.
1: Nå.
2: Men holdet bag opgiver dog ikke helt ævret, fordi de har fået bevilling til at lave andre produktioner, som så kan opføres andre steder i byen, hvis det lykkes dem at skaffe de fornødne midler. Så det fysiske teater Katapult er fortid, men måske kommer der flere forestillinger. Hvem ved?
1: De har skudt sig selv ud over byen, som den ud katapult, de er.
2: Landskab.
1: Tak for besøget, David Sønder. Så fik vi alligevel K-nyt i dag. Med det vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med til K-Live her på P1. David Sønder, som sagt producer. Jeg hedder Morten Runge. Der er masser af gode historier, der venter efter Radioavisen, også i Radioavisen. Orientering ser blandt andet nærmere på, at JFM Lyd siger, at fra i dag, den 24. september, der spiller de julemusik. Den dato rykker sig år for år, som alt muligt andet. Det og meget andet i orientering. God fornøjelse med det hele. Nu er klokken 4.
3: Der er netop landet et nyt sæt anbefalinger til, hvordan arbejdsgiver kan håndtere overgangsalderen hos kvindelige ansatte. For når hedeturene rammer, og kan løsningen være, at man skal tilbyde åndbart tøj, eller hvis nattesøvn er udfordret, at man så kan tilbyde en senere mødetid. 58-årige Mika Vincens, som er socioassistent, kender alt til at være i overgangsalderen. Lige nu oplever hun gener som hovedpine, dårlig søvn, vægtøgning, træthed, og så bliver hun hurtigere stresset på sit arbejde.
4: Altså, jeg har jo ligget ud med en plan for dagen, så kommer der alle de her ting fra højre og venstre, så føler jeg simpelthen, at jeg får sådan ligesom en grød i altså hjernetåge.
3: Overgangsalderen koster årligt samfundet 4 milliarder kroner, viser beregninger fra Københavns Universitet. Dansk Standard er den virksomhed, der har lavet de nye anbefalinger, og de har allerede oplevet en stor interesse, siger chefkonsulent Lise Schmidt Aasen.
5: Der er ingen tvivl om, at der i den grad har været et stort behov og en efterspørgsel i markedet, både hos kvinderne, men i særdeleshed også hos organisationerne.
3: Rusland vil i de kommende måneder intensivere sine hybridangreb mod NATO og Vesten. Sådan lød det på et pressemøde i går, da Forsvars Efterretningstjeneste hævede trusselsvurderingen af Rusland fra middel til høj. Så noget nyt lød det også, at danskerne skal hjælpe med at være opmærksomme, siger Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
6: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
3: Og ifølge myndighederne, så skal det hjemmeberedskab blandt andet bestå af 3 liter vand per person per døgn, mad og medicin til mindst 3 døgn, samt en FM-radio. Frankrig vil nu sende soldater og forsvarssystemer til Saudi-Arabien. De skal hjælpe med at beskytte den vigtige havneby Yanbu, som er afgørende for transport og energi. Det siger den franske præsident Emmanuel Macron til flere franske tv-stationer. Macron vil sende soldater, radar og forsvarssystemer, der skal beskytte havnebyen, og han afviser ikke, at der også kan komme kampfly på tale.
7: Pas d'aviation, des rafales. Verra l'évolution et selon les besoins. On en a dans la région.
3: Ja, journalisten spørger, om der ikke vil blive sendt kampfly, hvortil Macron svarer, vi må se, hvordan situationen udvikler sig, og alt efter behovet har vi nogen i regionen. Men under alle omstændigheder bør vi gøre os klar til at beskytte anlægget, for nogle få uger siden blev der udvundet mere end 5 millioner tønder olie om dagen fra dette sted, lød det altså fra Macron. Den seneste tid har den militante Houthi-bevægelse angrebet det vigtige oliestræde, og lørdag angreb de også den saudiarabiske hovedstad Riyadh. Så når vi frem til et vejrudsigt, natten er overskyet og giver enkle lokale byer, men fredag skiftes de østlige og vestlige egne af landet om solen. Først på dagen sol til den vestlige egne, og sidst på dagen til de østlige. Radioavisen var ved Magnus Helms.
8: Du lytter til P1. Nu er det blevet den tid på natten, hvor vi får et genhør med P1-orientering fra i eftermiddag. God fornøjelse.
9: Situationen er alvorlig. Og vi tager den alvorligt. Ja, sådan lød det fra forsvarsminister Jeppe Bruus tidligere i dag, da han sammen med Forsvarets Efterretningstjeneste og forsvarschefen fremlagde en ny trusselsvurdering om et stadig mere aggressivt Rusland.
10: Situationen er mere alvorlig nu end på noget andet tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig.
11: Ja, Rusland vil eskalere sin hybridkrig yderligere. Der er en lille, men stigende risiko for, at Rusland vil gennemføre militære angreb mod et NATO-land, som grænser op mod Rusland. Og selvom det fortsat er usandsynligt, at Rusland altså vil udføre en egentlig invasion af andre lande i Europa, så kan Forsvarets Efterretningstjeneste som noget nyt ikke længere udelukke det scenarie.
9: Nej, det er naturligvis den store historie i dag, som vi skal dykke ned i den her udgave af PET-orientering, og det skal vi med eksperter, politikere, korrespondenter, og forsvarsministeren selv, som er med om få minutter. Men der er Niels Frederik jo også en anden minister, der har trukket overskrifter i dag.
12: Det bekymrer mig, når det fører til, at vi ser flere angreb på husdyr og flere møder imellem mennesker og ulv i naturen. Det er derfor, vi skal have ulven erklæret i gunstig bevarelsesstatus, sådan så vi kan begynde at regulere den, altså bedrive jagt på ulven.
11: Ja, det er ulvebestanden, som altså vokser og breder sig, kan vi høre her på baggrund af aktuelle tal. Og det får altså minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen til at sige, at nu er det måske til at være tid til jagt på ulven. Og hvordan skal det så egentlig skrues sammen? Ja, det taler vi med ham om lidt senere i den her udsendelse.
9: Ja, og vi tog den her eftermiddag frem mod, at klokken bliver 6. Det er Niels Frederik Rikkers og Pernille Rødbæk. Vi starter selvfølgelig med dagens store historie.
11: Ja, Mads Korsager, er du med os nu?
13: Ja, det er jeg, skam.
11: Det er godt. Du er vores forsvarskorrespondent her i DR. Og du skal hjælpe os, Mads, med lige at komme med et hurtigt overblik over det pressemøde, som Pernille og jeg, vi også netop refererede fra. Altså pressemødet, som fandt sted tidligere i dag. Jeppe Bruus, forsvarsminister, sammen med altså Forsvarets Efterretningstjenestechef Thomas Arenkilde og forsvarschef Michael Hylgaard var til stede. Det lød jo alvorligt. Hvad er de vigtigste nedslag fra vurderingen?
13: Jamen, det var vel egentlig et pressemøde, hvor sådan det store budskab var, at Danmark som et virkelig hardcore støtteland af Ukraine nu for første gang kan imødese og mærke på egen krop en konsekvens. Altså, det har længe været sådan, at der var tegn til, at Rusland forberedte en hybridkrig. Der var også længe sådan, at Rusland fører en hybridkrig. Nu har vi så fået den første vurdering, som siger, at det her er noget, der kan ramme os. Og de bad danskerne forberede sig på at tage sig i agt for et eller andet, som vi ikke ved, men noget, som kunne være sabotageaktioner, noget, som kunne være et eller andet uregelmæssigt i forhold til kritisk dansk infrastruktur. Og så var det her med et eventuelt angreb på et NATO-land, der fjernede de et vigtigt forbehold. Altså indtil videre har det været hængt op på, jamen det kunne ske, hvis nu Rusland fik frie hænder, altså ikke var bundet af en krig i Ukraine. Det kunne ske, hvis USA trak sig ud. De forbehold fjernede de altså nu kan de ikke udelukke det. Men de siger stadigvæk, det er usandsynligt.
11: Det er stadigvæk usandsynligt med altså den russiske invasion i et andet europæisk land. Så skal vi så ikke lige tage den del, der handler om Danmark, Mads Korsager. Altså, du nævner blandt andet muligheden for sabotage. Hvor konkrete kunne de blive i det scenarie?
13: Jamen, det er jo det spørgsmål, som vi alle sammen står med. Det kunne man ikke blive sådan synderligt konkret over, fordi det her er jo ikke en køreplan eller et skema over, hvad der går i biografen i weekenden. Det er en trusselsvurdering, som baserer sig på forskellige informationer, de henter ud derinde, og forskellige vurderinger af beslutningsprocessen i Kreml hos Putin og sådan noget. Og det siger så, jamen, at beslutningsvilligheden til at træffe risikable beslutninger er blevet større på russisk side, og det kan altså ramme Danmark lidt aller noget af det, som vi måske har set eksempler på i udlandet, eller som vi har set eksempler på i udlandet, altså forsøg på et dronesabotageangreb på en lufthavn ved Leipzig, brandstiftelser rundt omkring, forskellige former for forstyrrelser af de transportveje med støtter og hjælp til Ukraine.
11: Og de sagde jo netop også, at vi står over for et Rusland, som forsøger at presse os, skræmme os. De nævnte så også, at de ser et Rusland, som selv er presset, også i kraft af krigen i Ukraine. Bare til sidst her, Mads Korsager, hvordan vurderer du timingen i det pressemøde, vi så i dag, altså hvor de står forsvarsminister og forsvarschef og forsvars efterretningstjeneste. Er der en særlig hensigt med det pressemøde, ser du?
13: Det tør jeg ikke spekulere i. Altså, jeg antager, at myndighederne lægger det her frem til os, når de synes, at det er vigtigt, og når der er behov for, at befolkningen får det at vide. Man kan sige, at der er også en vis logik i det. Vi har jo set vores nabolande og lignende myndigheder i nabolandene sige noget, der minder om det her et stykke tid. Mm-hmm. Altså, at man ser en stigende russisk hybridkrig, at man fra russisk side er villig til at gå videre og videre, og man også er villig til at gøre nogle ting, man ikke turde gøre før. Så det her fra danske myndigheders side ligger vel godt i tråd med det, vi har set fra udlandet.
11: Alright. Tak for det, Mads Korsager.
13: Velbekomme.
11: Altså forsvarskorrespondent her i DR.
9: Og så skal vi sige velkommen til dig, Jeppe Bruus.
14: Ja, tak for det.
9: Vores forsvarsminister, som jo også stod lidt tidligere i dag og holdt det her pressemøde sammen med Forsvarets Efterretningstjeneste og også forsvarschefen, og sagde jo flere gange, at det er alvorligt. I tager det meget alvorligt. Så også alvorligt ud, så lad mig starte med at spørge dig. Er du bekymret, Jeppe Bruus?
14: Ja, jeg er bekymret for den udvikling, vi ser. Forstået på den måde, at når Rusland tager større chancer og gennemfører flere og flere hybridangreb, så er der risiko for, at det går galt, også selvom det ikke er det, der er intentionen. Vi så det jo sidste uge, altså, hvor de står og skyder signal plus af mod en dansk helikopter. Hvis den havde ramt helikopteren, eller hvis den havde røget ind i helikopteren, så kunne den hændelse jo have endt helt fatalt. Så jeg er bekymret, men jeg er også tryg ved, at vi har nogle myndigheder, der har forberedt sig på den her situation, og vi har et forsvar, som hver eneste dag arbejder for, at vi kan bekæmpe de trusler, vi ser.
9: Hvad er det, du er mest bekymret for?
14: Mest bekymret for, at der er noget, der går helt galt. Altså, bare for at give et andet eksempel. Da vi så nede i Leipzig, altså en lufthavn i Tyskland, hvor der var flere droner, og en af dem har sprængstoffer. Altså, hvis det var sprunget i luften dernede, så havde det været en kæmpe katastrofe. Og det er klart, det er der bekymrende.
9: Så det, du siger, altså enkelte episoder, som kan risikere og eskalere hele situationen, og som der er blevet en større risiko for. Ja,
14: det er ligesom det ene, ja. Og det andet, der så også ligger i dagens trusselsvurdering, det er jo så, at russerne vil være klar til, eller i hvert fald risiko for, at de laver forskellige operationer. Det kan også være det, man kalder falsk flag, altså hvor de i dækker noget andet forsøger at udfordre vores alliance i NATO.
9: Ja.
14: Som også om at vise, at vi holder sammen.
9: Der er en lille smule udfald på linjen. Vi håber, at den lige holder de næste 5 minutter, Jeppe Bruus. Lad mig spørge dig, vi har jo talt flere gange om truslen fra Rusland, om risikoen for hybridkrig, om at de ikke ser ud til overhovedet og neddrosle den aktivitet tilbage i 2025. Der sagde Forsvarets Efterretningstjeneste også, vi står over for det mest alvorlige trusselsbillede mod Danmark på noget tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig. Det gentog du også i dag. Så jeg er lidt nysgerrig på, hvad der egentlig er forandret i forhold til den melding, der kom sidste gang.
14: Jamen, det, der forandret, det er, at sidste gang, der sagde man, at en fred eller en stabilitet i krigen i Ukraine, så vil Rusland inden for 6 måneder kunne gøre noget, og 2 år noget endnu større, og 5 år kunne gennemføre en egentlig regional krig mod NATO. Det nye i dag, det er, at man ikke forventer, at Rusland går og venter på, at der kommer en fredsaftale i Ukraine, men sådan set begynder at operere uanfægtet, at de fortsat har en krig i Ukraine. Og det er nyt. Det er også nyt, at de skruer bare over de seneste måneder voldsomt op for antallet af hybridangreb og tager større risiko, som jeg lige sagde før, med alt, hvad det indbefatter.
9: I siger så også på pressemødet i dag, at de danske forsvarsvirksomheder er i en øget risiko for sabotage og også egentlig angreb fra Rusland. Det leder jo frem til spørgsmålet, fordi når man hører det, så kan man jo blive bekymret, hvis man arbejder i sådan en forsvarsvirksomhed herhjemme, hvis man bor tæt på sådan en forsvarsvirksomhed. Hvad gør I fra regeringens side i forhold til at skabe tryghed og sikkerhed for de mennesker, som arbejder for forsvarsvirksomhederne herhjemme?
14: Jamen, det faktisk var, for nogle uger siden var politiets efterretningstjeneste ude præcis advare om det, at vi kan se, at russerne går efter mere systematisk efter forsvarsvirksomheder, som jo også i et eller andet omfang er relateret til at støtte Ukraine. Og det vil sige, at der har været yderligere dialog med virksomhederne. Vi har øget opmærksomhed fra efterretningstjenesternes side, Og på den måde arbejder vi jo med ting ude i det offentlige, og også ting, vi ikke nævner offentligt, for at håndtere den situation.
11: Mm. Jeppe Bruus, når I står i dag toppen af dansk forsvar, så du som minister og så flankeret af forsvarschefen og forsvars efterretningstjeneste, og siger, Rusland skruer op, der kommer til at ske hybrid angreb også på Danmark. Og I kan jo ikke udelukke, at Rusland, selvom der er en meget, meget lille risiko, men I kan ikke udelukke, at Rusland kunne finde på at gå ind i et andet europæisk land, altså i hvert fald ud i krig mod dem, så gør I jo danskerne bange. Hvad er dine tanker om det?
14: Man skal ikke være bange, men man skal være opmærksom, og vi skal tage situationen alvorligt.
11: Men hvad betyder det?
14: Det er jo et dilemma. Jamen, det er et dilemma, fordi på den ene side er vi jo nødt til, som et åbent og transparent samfund, at fortælle, hvad det er for en situation, vi står i. Også selvom den er alvorlig. Omvendt skal man jo så også kunne have tillid til, at myndighederne arbejder alt, hvad de kan. Men vi kan jo ikke garantere, at når Rusland laver hybridangreb, at det ikke kan gå helt galt. Og at det også kan ske på dansk jord. Og det er vi jo nødt til at fortælle hinanden, så vi ved, hvad det er, vi står i. Også selvom det kan virke som en skræmmende besked.
11: Så det betyder, at når man sidder i en dansk lufthavn, så er det fornuftigt nok at have det i mente, at hvad nu, hvis der er en drone med sprængstof et eller andet sted? Ligesom i Tyskland.
14: Jeg beklager, nu er det altså jer, der faldt lidt ud i min...
11: Nej, men det er, fordi du nævner selv episoden fra Tyskland, Jeppe Bruus. En drone, der blev fundet med sprængstof. Det var vist nok i Leipzig, hvis jeg ikke husker helt galt. Er det det billede? Er det de billeder, man skal have i hovedet nu, også som danskere, der for eksempel træder ind i en lufthavn?
14: Nej, det skal man ikke. Men man skal ikke være bange, hvis det er det udtryk, du brugt. Men det er klart, at vi er nødt til at skærpe os.
11: Det pokkers, Pernille, på den forbindelse.
15: Det skal ikke være nemt. Det lyder som en seriøs afbrydelse på forbindelsen her. Jeg tror faktisk ikke, at der er hul igennem til Jeppe Bruus. Men altså, budskabet om, at man ikke skal være bange, men opmærksom, den stod i hvert fald... Vi ser lige, om der er hul igennem. Jeppe Bruus, du
14: falder
15: lige ud.
14: Der er hul igennem. Jeg beklager meget. Jeg ved ikke lige, hvad der skal.
15: Du får lov til at gøre din sætning færdig i forhold til at træde ind i lufthavnen. Man skal ikke være bange, men...
14: Vi skal ikke være bange. Vi skal være opmærksomme. Det, russerne ønsker ved at presse på at lave flere hybridangreb, er netop at skabe frygt. Og det kommer ikke til at lykkes for dem. Omvendt er vi nødt til at tage situationen alvorligt. Vi tager rigtig mange forholdsregler. Vi har utrolig mange aktiviteter i gang. Vi styrker vores forsvar. Vi styrker vores beredskab. Men vi er også nødt til at være ærlige om, at der er en øget risiko, når russerne skruer op for deres hybridangreb og tager flere og flere chancer.
15: Mm. Jeppe Bruus, tak for det.
14: Selv tak.
15: Altså vores forsvarsminister, jeg kan jo lige tilføje, at vi har rakt ud til den russiske ambassade og har endnu ikke hørt tilbage fra dem endnu. Ja,
11: men så lød det altså fra forsvarsminister. Der må være tykke mure i forsvarsministeriet. Ja. Der var i hvert fald sådan lidt skrættende forbindelse. Men vi hører ham altså sige, Jeppe Bruus, vi skal ikke være bange, vi skal være opmærksomme. Og det kommer altså på baggrund af dagens pressemøde, hvor de altså siger, vi skal forvente mere sabotage, flere hybridangreb fra russisk side. Hvad det så konkret betyder, Pernille, det skal vi jo blive lidt klogere på nu, sammen med to eksperter lige præcis inden for det område. Det er blandt andre dig, Dorte Bach-Nyman. God eftermiddag.
16: God eftermiddag.
11: Dorte, du er studielektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Vi skal også sige velkommen til dig, Rasmus Dahlberg.
17: Hej.
11: Som er med os nu, ja. Hej, ekspert i samfundssikkerhed og lektor ved Roskilde Universitet. Lad os lige starte ved dig, Dorte. Nu hører vi så, at altså, vi skal forvente, at Rusland vil eskalere hybridkrigen yderligere. Hvad er det for nogle konkrete episoder? Nu talte Jeppe Bruus, forsvarsministeren, om en drone med eksplosiver i Tyskland. Hvordan ser du den hybridkrig fra russisk side?
16: Jamen, problemstillingen er jo selvfølgelig den, at der er rigtig, rigtig mange værktøjer, som Rusland kan gribe i. Og det er jo den usikkerhed, som Jeppe Bruus også i tale sætter. Det, som er tydeligt, det er, at Rusland har brug for at ændre på den opbakning, der er til Ukraine. Og på den måde komme til at stå stærkere, fordi Rusland er så presset. Og et godt teater, et godt sted at gøre det, det er Østersøregionen. Fordi når man gør nogle ting der, så er det... Er staterne meget tæt på hinanden, aktørerne meget tæt på hinanden, og det kan ligesom blive tydeligt, hvad det er for en risiko, man løber ved at støtte Ukraine. Og det vil jo sige, at man kan genere civil flytrafik, sejlads, man kan også gå efter kritisk infrastruktur og de her ting. Og det er jo det, som efterretningstjenesten har peget på, at hvor hybrid Hybride angreb for år tilbage var mere sådan noget med at prøve at blande sig i valg og have forskellige informationsoperationer, så er det så blevet mere risikovilligt og med mulighed for egentlige, hvad kan man sige, skader.
11: Ja.
16: Og det er jo også derfor, de nævner det her med, at vi kan godt forudse, at der kunne komme destruktive cyberangreb. Det er lidt nede i samme boks.
11: Men det er på en eller anden måde blevet mere håndgribeligt, altså hybridtruslen. Er det, jeg også hørte dig sige, Dorte Bach Nyman. Når du siger, at det russiske RNA er på en eller anden måde forændret, altså opbakningen til støtten til Ukraine, altså skab en frygt i befolkningen. Rasmus Dahlberg, jeg ved, ordet sabotage, det sprang dig særligt i øjnene i dag. Hvorfor det?
17: Undskyld, du faldt lige ud. Hvad var det for et ord? Kom igen.
11: Sabotage.
17: Sabotage. Jeg beklager, jeg står i lufthavnen i Amsterdam på vej hjem til København, så jeg er da glad for at høre fra forsvarsministeren, at jeg ikke skal være bange, men jeg skal være opmærksom.
11: Ja, det, går,
17: det er nu altid, når jeg flyver. Jamen, sabotage er jo ligesom, altså man kan jo sige, destruktive cyberangreb er også en form for sabotage, altså hvor man laver noget fysisk ødelæggelse, som vi så med et vandværk uden for Køge i Danmark i december 24, men ved hjælp af digitale virkemidler. Når vi taler sådan sabotage i bredere forstand, i den klassiske forstand, så er det jo fysisk ødelæggelse, altså brandattentater, at man springer et stykke af jernbaneskinne væk, og den slags. Og det er jo noget, vi har set eksempler på i andre lande, i Polen og i Tyskland og i Storbritannien i de senere år. Og det vi også hører både fra FE i dag og fra PET for et par uger siden, det er det her stedfortræder sabotage, altså sabotage som service, som i virkeligheden er det nye i det ændrede trusselsbillede. Altså der, hvor fremmede statslige tjenester rekrutterer nogle mennesker, som ikke er trænet, og som ikke på forhånd er investeret i konflikten, men er villige og voldsparate mod betaling til at udføre, til at begynde med små, tilsyneladende uskyldige handlinger, såsom at tage nogle billeder af nogle objekter, men måske senere hen også at sætte ild på en lagerbygning, eller klippe hul i et hegn og gå ind og ødelægge en vandforsyning, eller noget i den stil. Og det er ligesom for mig at se det nye i det ændrede trusselsbillede.
15: Og som du hørte, altså Rasmus Dahlberg, er det det, vi skal forberede os på? Altså folk, der arbejder for russerne, så går rundt og springer vores jernbaner i luften?
17: Ja, altså det er jo det, vi hører, hvad myndighederne siger. Det er, vi skal også bide mærke i, at det er særligt våbenforsvarsindustrien, der bliver udpeget. Altså det er også noget af det, vi har set eksempler på i andre lande. Men der har også været eksempler i Polen på decideret jernbanesabotage i meget. Altså det, der sker, når man laver sådan noget her sabotage som service, det er, at man må forvente en øget antal sabotagehandlinger, men et voldsomt fald i kvalitet, fordi de så udfører sig nogen, der ikke er trænet. Det kan sammenlignes lidt med det her crime, altså service, vi har set i de senere år, hvor teenager fra Sverige bliver sendt til København for at skyde nogen i en bandekonflikt, de ellers ikke er en del af. Så det er også det, vi har set nogle eksempler på i andre lande.
11: Alright, så langt altså sådan nogle af elementerne i hybridtruslen. Lad os lige spille et klip fra Thomas Arnkiel, altså chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, fordi han talte også om en anden trussel fra russisk side.
18: For det første er vi forventer, at Rusland i løbet af de kommende måneder yderligere vil eskalere sin hybridkrig mod os. Og for det andet, at der er en lille, men stigende risiko for, at Rusland vil gennemføre begrænsede militære angreb mod et NATO-land, der grænser op til Rusland. Også selvom krigen i Ukraine fortsætter. Og for det tredje, så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
11: Ja, Dorte Bach Nyman, den her formulering begrænset militært angreb, kan du gøre os lidt klogere på, hvad den egentlig indeholder?
16: Ja, altså, der er jo nogle forskellige muligheder. Igen, så er det noget med at prøve at gætte sig til nogle scenarier, hvor det kunne være sandsynligt, at Rusland kunne lave sådan et mindre eller et begrænset militært angreb. Og der er der jo muligheder, der hvor Danmark har udstationeret i Letland, grænsen der, eller man har også meget ofte talt om Narva, som er en grænseby til Rusland i Estland, hvor der er et meget stort russisk mindretal, og hvor man kunne lave sådan en operation, hvor man aktiverer, hvad kan man sige, nogle trusler mod nogle lokale russere, og så skal komme og hjælpe dem, eller måske endda for grønne mænd, altså folk som ikke bekender sig til Rusland nødvendigvis, men som er sendt af Rusland til at agere voldeligt der på grænsen. Det kunne være nogle af de muligheder, som vi oftest har forestillet os. Man kan sige, med trusselsvurderingen her, så udvider man så også tanken til, jamen, kunne det her egentlig også ske i for eksempel Norge, måske Svalbard, hvad med Polen, hvad med Finland? Så i forhold til hele den her nye trusselsvurdering, så kan man sige, at der er en større usikkerhed omkring paletten. Hvor kunne det her egentlig ske? Men jeg vil gerne minde om igen, som det også blev nævnt i indslaget, at det er altså noget, som er meget, meget lidt sandsynligt.
0: Mm-hmm.
16: Problemstillingen er jo, at konsekvensen og håndteringen af en sådan situation kunne være meget alvorlig. Og derfor, så selvom det fortsat er meget lidt sandsynligt, så det her også er antydet, det her, det skal vi forberede os noget mere på. Det danske forsvar skal hjælpe NATO, og NATO skal endnu bedre forberede sig på de her forskellige scenarier, sådan så man kan krisestyre på en fornuftig måde.
15: Rasmus Dahlberg, vi hører også, vi skal alle sammen være opmærksomme. Det er en del af svaret, det siger du, det er du også, når du sidder der i lufthavnen, det er du nu altid. Altså, men hvad er det, vi bliver bedt om her? Hvad er det, du og jeg og alle andre nu skal gå ud i hverdagslivet med at være opmærksomme på?
17: Jamen, det mangler vi jo at få konkrete handleanvisninger på endnu. PET var ude at sige lidt for et par uger siden, og det blev også nævnt på pressemødet i dag, at de andre myndigheder, og det må så først og fremmest være Styrelsen for Samfundssikkerhed, også der kommer på banen her i den kommende tid og fortæller om det. Jeg tænker, der er en pendant til det, vi alle sammen lærte i nullerne og tierne efter de store terrorangreb i USA og i Madrid og i London, ikke? Altså, der blev det kom det ind på vores ryggrad, at hvis man så en herreløs kuffert stå i lufthavnen eller på en togperron, så henvendte man sig til en myndighedsperson eller en medarbejder fra statsbanerne og sagde, at det skal vi lige have styr på det her, ikke? Så det er jo med at få nogle på samme måde ting ind på ryggraden hos så mange mennesker som muligt. Det kan være afviser fra normalbilledet, det bliver nævnt af PET, altså er der nogen, der fotograferer ting, som ikke er turistmål. Forsvarsindustri for eksempel holder der biler, steder, hvor der ikke plejer at holde biler, hvor sidder der nogen, jeg havde nær sagt, med frakken trukket godt op om kinderne og med et stort tillænse ud af vinduet og den slags. Altså, og så skal vi jo selvfølgelig også vide, hvor vi skal aflevere den viden hen. Altså, kommer der en hybrid hotline, som man kan ringe til, eller er det via 114 til politiet, eller hvad? Det er jo det, som danskerne nu skal, hvad skal man sige, oplæres i.
11: Dorte Bak Nyman, nu er det selvfølgelig Rasmus Dahlberg, der er beredskabseksperten, men hvad siger du, skal man begå sig anderledes som dansker, når man hører de her ord fra Forsvarets top?
16: Jeg kan kun bare gå op om Rasmus her. Der er jo ligesom to dagsordner. Der er jo, hvad den almindelige dansker skal gå og gøre. Og så er der jo også et opkald til virksomheder om at være sikre på at få ordentligt styr på deres cybersikkerhed, fysiske sikkerhed, overvågning af området og de her ting. Og det hørte vi jo også blev nævnt, at der er kommet øget vejledning til de relevante virksomheder. Men så er spørgsmålet jo også, hvis nu der sker en alvorlig hændelse, hvordan skal vi så bagefter håndtere den situation? Så forberedelsen her handler jo også om at holde moralen højt. Så hvis der kommer sådan en eller anden tilfælde, jamen så vil vi fortsat bakke op om Ukraine, fortsat bakke op om, at vi skal have en våbenindustri, at vi skal opruste osv. Så den kommunikation ligger der jo også i dagens presse.
11: Alright. Tak til jer begge. Først dig, Dorte Bak Nyman, altså studielektor på Forsvarsakademiet. Også tak til dig, Rasmus Dahlberg, fra Lufthavnen. Ja, nu kan jeg ikke huske, hvor det var.
15: Og
11: det
15: Holland.
11: Holland.
17: Amsterdam.
11: Ja. God tur. Ekspert i samfundssikkerhed og lektor ved Roskilde Universitet.
15: Ja, det er jo en historie, som har kastet mange reaktioner af sig hele dagen, og dem kommer vi også tilbage til i løbet af udsendelsen. Lad mig bare lige tage en enkelt, der lige er tækket ind for få minutter siden, som nemlig kommer fra NATO's øverstkommanderende i Europa, som er den amerikanske general Alexis Grinkevich, som siger, at han mener, at den her vurdering fra den danske efterretningstjeneste er, citat, ret vel afbalanceret. Det er noget, han siger i et interview med Reuters. Han siger også, at USA fortsat vil levere kritiske, men mere begrænsede kapaciteter til alliancen i takt med, at europæerne påtager sig en større rolle i at forsvare kontinentet.
11: At sige noget er ret vel afbalanceret, det må være som at sige, jeg er enig.
15: Ja.
11: Den er lige i året.
15: Ja, Nok nogenlunde sådan, det kan tolkes. Som sagt, en historie, vi slet ikke er færdige med, men hvor vi sætter en lille bitte pauseknap på nu, og så vender vi altså tilbage lidt senere.
11: Men vi bliver dog lige kort i temaet om sikkerhed og også USA, for den grønlandske delegation, som vi jo alle sammen har for to dage siden været vidne til, tog til New York og FN, hovedkvarteret for at underskrive en sikkerhedsaftale sammen med Danmark og Grønland. Den delegation er vendt hjem. Det gjorde de i går. Og det gjorde de altså efter at have underskrevet den her famøse sikkerhedsaftale. Vi skal forbi nogle af reaktionerne, Pernille.
15: Ja, der var jo lagt op til nærmest en form for heltemodtagelse i lufthavnen. Der var i hvert fald flere hundrede borgere, som var mødt frem, og senere var der jo også kaffemik, der var møde i Kulturhuset. De skulle hylde, de skulle takke de her hjemvendte forhandlere. Der var flag på busserne. I det hele taget en dag fyldt med følelser, fortæller vores reporter i Grønland, Joshua Hollingdale. Og han fortæller også, at den her velkomst, den rørte også Grønland.

0: kan mærke på en anden måde blandt mennesker, også alle dem, der er her i dag. Det synes jeg bare segmenterer, at det, vi har gjort, det er det fuldstændig rigtige for vores land. Og man skal huske på, at mange af dem, der er her i dag, de har jo haft følelsen af, at vi vil blive overtaget af et andet land. Det er jo en skræmmende tanke i sig selv. Så at kunne stå her og se de glade mennesker, lettede mennesker, på baggrund af den aftale, vi nu har lavet, som er god for Grønland, god for Danmark og god for USA, det er jo selvfølgelig meget rart.
1: Ja. Jens Frederik Nielsen, han sagde altså for 2 dage siden rettet mod grønlænderne, at nu kan I ånde lettet op, sænke skuldrene. Og han sagde altså også her, gentog budskabet, da han ankom til Grønland, at nu starter et nyt kapitel.
0: Jamen, jeg var da glad for, at vi kunne skrive under sammen i går. Alt, hvad der er blevet sagt førhen og sådan noget, det var ligesom, i går var det lidt, det ligger man jo lidt til side. Nu har vi fundet et resultat, vi er glade for. Og han var en udmærket vært. Så den underskriftsceremoni, den gik også fint nok.
2: Han er en udmærket vært.
1: Ja, ham Trump.
2: Ham Trump alligevel, trods alt, når han nu ikke sagde for meget og skrev under. Det var jo ikke kun Jens Frederik Nielsen fra Grønland, der var med. Det var ministeren for udenrigsanliggender Mutibide også. Han var også rørt, da han vendte hjem til Grønland i går og siger, ligesom Jens Frederik Nielsen, at han ser frem mod nye tider for Grønland.
3: Nu har vi færdiggjort det, I ønsker. Vi ønsker. Nemlig at vores selvbestemmelsesret, at vi selv former vores fremtid. Alt det har vi færdiggjort i en aftale. Nu er det den svære tid over. Nu har vi formaliseret en juridisk bindende aftale. Nu kan vi normalisere. Nu kan vi begynde at have vores egen form, vores fremtid på en måde, som vi altid har ønsket os. Fredeligt i samarbejde med vores nærmeste venner.
1: Ja, nu kan vi normalisere, og nu skal vi gøre hinanden stærkere, lød det også fra Mutibé Ede.
3: Altså, jeg vil ikke kommentere på, hvordan og hvorledes præsidenten tænker. Det vil jeg ikke kisne om. Jeg vil bare sige det på den måde. Nu har vi taget de skridt, der skal til fra vores side, fra amerikanernes side og fra Danmarks side, med at vi formaliserer. Vi har en juridisk bindende aftale, som skal i en ratificeringsproces i vores respektive parlamenter. Nu har vi forpligtet hinanden med de værdier, vi har på tværs af den vestlige alliance til at arbejde sammen og køre hinanden stærke. Den stoler jeg på. Fordi jeg kan også føle, at det er den ånd, der er i rummene i går, og op til aftaleunderskriften, at det er den vej, vi har været på vej til. Nu skal vi begynde at formalisere og normalisere, og sænke skuldrene væk fra skepsis til en tid, hvor vi gør hinanden større.
2: Ja, således altså ministeren for udenrigsanliggender i Grønland, Mutibé Ede, og dermed, ja, forløbig i hvert fald, en form for punktum i den her aftale.
1: Et komma, måske.
2: Ja, det er der nogen, der vil...
1: Semikolon.
2: Ja, to be continued. Men indtil videre, så gør vi lige sådan her.
1: Og vi skal til noget lidt andet, for i de her uger, så sætter vi i DR fokus på danskere med alkoholproblemer og de muligheder, som er for at få hjælp og få behandling. Især for børn, som er vokset op med personer, der lider af alkoholproblemer.
2: Ja, nu ser du muligheder. Man kunne også sige mangel på samme, fordi ja. Det, vi skal høre nu, det er jo faktisk direktøren for Alkohol og Samfund, Maria Koch-Åbel, der efterlyser mere hjælp til lige præcis pårørende til folk, der har alkoholproblemer.
4: Jamen, i dag er det sådan, at hvis du er den, der har et alkoholproblem, så har du ret til behandling, men det har du faktisk ikke som pårørende. Og det gør, at de tilbud, der er til pårørende, de er meget, meget svingende hen over landet. Det er slet ikke alle steder, du kan få behandling, og det er også meget svingende, hvad indholdet er i behandlingen. Så det at få skabt en ret, eller vedtaget en ret til behandling, vil betyde, at lige uanset hvor du bor i Danmark, så vil du have mulighed for behandling. Og det handler også om ulighed i sundhed.
1: Det er altså ikke et fortal, der lever med det her. Sundhedsstyrelsen vurderer, at det er omkring 500.000 danskere, som altså har et moderat til stort alkoholproblem. Og en ny undersøgelse, som Voxmeter har stået for, samarbejde med Alkohol og Samfund, ja, den viser, at flere end hver tredje dansker har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af en andens alkoholproblem.
4: Det er både i form af utryghed og nedsat livskvalitet, oplevelse af ensomhed og isolation, men også det er en højere risiko for selv at udvikle et alkoholproblem, men også et højere risiko for at udvikle psykiske lidelser som angst og depression.
2: Ja, således altså ordene her fra Maria Koch-Åbel, direktør fra Alkohol og Samfund. Nu skal vi tale med en, som har mærket det her på egen krop. Velkommen til Lærke Thunbo Olsen.
5: Tak skal du have.
2: 27 år er du socialrådgiver, og så voksede du altså op med en far, der drak. Prøv lige at tage...

0: tilbage til dit barndomshjem. Hvordan var det hjemme hos dig?
1: Jeg tror, at det ord, der beskriver det bedst, det er uforudsigeligt. Altså, fordi man aldrig rigtig vidste, hvad man kom hjem til, eller hvilken stemning der var. Og så tror jeg bare, at jeg brugte rigtig meget energi på at tilpasse mig, fordi at børn finder hurtigt ud af, hvad der skal til for at få mest mulig kærlighed og nærvær på trods. Hmm.
0: Ja, hvordan var det at være et barn, og så ikke altså leve med den her uforudsigelighed, ikke vide, hvad man kom hjem til, hvor far var henne i dag? Var han fuld, var han ikke fuld?
1: Jeg tror, at jeg hurtigt kom til at føle altså, et overansvar, som jo ikke var mit, og altså kom til at føle, at man skulle passe på de voksnes følelser og sørge for, at alle andre var okay. Og så bliver det jo bare normalt, når man er et barn. Altså man tænker jo ikke som barn, at det her ansvar burde jeg ikke have, men det er jo bare at være i det.
0: Og nu hører vi jo så her direktøren fra Alkohol og Samfund efterlyse mere hjælp til pårørende. At måske er det en overset gruppe. Oplevede du at få noget hjælp? At der var nogen at tale med det her om som barn?
1: Ikke som barn. Det er jo så først i mit voksne liv, hvor at de her strategier er ligesom lært som barn for at overleve. Det er nok dem, som har spændt mest ben for mig i mit voksne liv. Så der måtte man jo selv tage ansvar. Oplevede det nok ikke som barn, nej.
0: Og var det fordi, og det er jo også noget af det, som har været belyst i forbindelse med det her, med den her samtale, man kan sige, vi har lige for tiden her i det her om alkohol, at det for mange er et tabu. Altså det er ikke noget, man heller som, hverken som voksen, men heller ikke som barn, oplever, man egentlig kan gå ud og sige højt, fortælle til sin skolelærer, eller forældrenes venner, eller hvilke andre voksne, der kunne være derude.
1: Ja, også som voksen synes jeg også, at det var et tabu, fordi at man hele tiden kom i tvivl, tror jeg. Fordi at når man vokser op i det her hjem, så bliver det hurtigt den misbrugende, vi alle sammen bliver gjort opmærksom på, at vi skal passe lidt på, og det er den misbrugende, der har brug for hjælp og alle sådan nogle ting. Så jeg tror, at det var tabubelagt, fordi at man ligesom var i tvivl, om det var stort nok. Til at kunne tage en plads i nogle af de her behandlingstilbud, og om man kom til at tage pladsen for en anden, som måske havde mere brug for det. Ja. Det var hele tiden, tvivl.
0: Og er den tvivl om du ved, det er alvorligt nok for dig til, at du kan tage en plads, som du siger, i behandlingstilbudene, er det også en tvivl, du har båret med dig ind i dit voksenliv?
1: Ja, det er det nok. Altså, fordi at man ligesom lært som barn at være rigtig meget over i andre mennesker og føle ansvar for, hvordan andre har det, og have antennerne ude. Og det er jo så det, jeg mener med, at det er noget af det, der har spændt ben i mit voksenliv og være i relationer i mit voksenliv, indtil jeg selv begyndte at bruges.
0: Altså, ja. Fortæl lige om det, fordi det gjorde du. Du begyndte i det, der hedder brus, da du var 22 år. Det er sådan et tilbud til børn og unge fra familier med alkohol- og rusmiddelproblemer. Hvad var det, der gjorde, at du trods alt, da du var 22 år, alligevel rakt ud efter hjælp?
1: Jeg tror, jeg rakt ud, fordi at jeg selv blev forælder, og gerne ville lære at være i de her familiære dynamikker, uden at blive Lærke 5 år igen, men fortsat være Lærke dengang 22 år, og nu Lærke 27 år, og lære at sætte grænser, uden at føle skyld og skam.
0: Hvad mener du med det med at blive Lærke 5 år igen?
1: Jamen, at når man er opvokset i de hjem, så kan man hurtigt sådan blive taget tilbage til det barn, man ligesom var. Det utrygge barn, tror jeg.
0: Hmm. Ja. Var det svært at tage det første skridt og få hjælp?
1: Ja, det var det. Jeg var rigtig meget i tvivl om, altså det, jeg havde oplevet overhovedet, det var stort nok, om jeg jo havde ret til at være der. Ja, og det siger jo nok også noget om, hvad man ligesom tager med sig. At man stadig er optaget af andre før en selv, ja.
0: Men da du så kom i gang, hvordan virkede det så?
1: Jamen, det er det bedste, jeg nogensinde har gjort for mig selv at starte i brug, så jeg vil anbefale det så meget til alle. Jeg fik blandt andet hjælp til sådan at forstå de roller og dynamikker, jeg var vokset op med, og nok også især at forstå, altså, hvad man ikke behøver at tage ansvar for. Og lære, hvad jeg egentlig har kontrol over. Ja.
2: Og Lærke, nu står jeg og lytter med til det, du fortæller. Altså, da du var i Brugs, mødte du andre, der havde haft samme oplevelse som dig?
1: Nej, jeg var i et en-til-en forløb i 2 år.
2: Men hvordan har du det med sådan at skulle fortælle din historie? For jeg tænker, det er noget, der engang man også kommer op i forskellige emner, forbindelser, ja. Samtaler.
1: Det har jeg det godt med, at fortælle min historie nu. Det har jeg lært at tale om, fordi at jeg har 2 små brødre, og vi har 3 forskellige oplevelser af vores barndom, men det gør ikke den ene mindre rigtig. Så jeg tror bare, ja, jeg er blevet ret afklaret med, at det har været det, jeg har oplevet, og det er stadig rigtigt.
0: Så hvilken forskel har det gjort for dig? Du siger, det er det bedste, du nogensinde har gjort. Hvilken konkret forskel kan du mærke i dit liv?
1: Det har bare betydet rigtig, rigtig meget, og det har gjort, at jeg i dag kan være i relationer sådan, uden at miste mig selv, og at jeg faktisk stadigvæk har nogle rigtig gode relationer til alle i min familie, og også min far. Og det tror jeg også hænger sammen med, at jeg ligesom har fået den hjælp fra Brugs til at være i relationerne på, og det har lært mig sådan at stå i nogle af de her gamle dynamikker, hvor jeg kan blive stående som Lærke på 27 og tænke sådan, okay, det her det kender jeg godt, men jeg behøver ikke reagere på det på samme måde længere.
0: Nej.
1: Ja.
0: Jeg vil bare godt tænke mig at høre til sidst, Lærke, altså hele den der tvivl, du havde om, er det stort nok? Jeg er jo bare pårørende, der er andre, der har mere brug for hjælp end mig. Ja. Der sidder nok mange, forestiller mig derude, som kunne tænke præcis det der, og så slemt var det måske ikke, og var det nu alligevel så voldsomt, og jeg har det jo okay i dag. Hvad vil dit budskab være til de mange, og det er jo mange, det har vi jo kunne dokumentere her på DR, og det ved vi også, som sidder derude og vokset op med en mor eller far, som har drukket for meget?
1: Ja, hvad vil mit budskab være, at der er ikke noget, der er for småt til at række ud efter hjælp. Og at man ikke bare skal affinde sig med at lade de voksnes fortælling være den rigtige. At der også godt må være plads til dem og deres følelser, og det ønsker jeg virkelig for dem. Og også hvis der sidder nogle voksne derude, som lytter, at de måske kan tage noget med, som der, jeg er sikker på, at de kender et barn, som vokser op i sådan en her familie, at de ligesom tør at spørge, og de tør at lytte, og tør at oplyse om de tilbud, der findes. For det er ikke farligt, og heller ikke for de forældre, som har problemerne.
0: Lærke Thunbo, tusind tak for det.
1: Velbekomme.
0: Altså socialrådgiver og os. Ja, som vi kunne høre her, pårørende til en far, der drak for meget. Og så skal vi jo afslutningsvis lige sige her, at man kan jo først og fremmest gå ind på DRTV. Der er masser af vedkommende dokumentarserier derinde lige nu, hvor jeg er sikker på, at hvis man har prøvet at have det her inde på livet, der kan man spejle sig i meget af det. Og at hvis man sidder derude og har brug for hjælp, har brug for nogen at tale med, enten fordi man selv drikker for meget, eller kender en, der gør det, så er det altså bare med at ringe til Alkolinjen, som er klar på 80 200 500. Der kan man få både anonym og gratis rådgivning.
2: Nu skal vi igen forbi det pressemøde, som vi allerede har nævnt flere gange i udsendelsen. Vi er heller ikke færdige med det. Det var altså forsvarsminister Jeppe Bruus, vi talte med ham for kort tid siden, som stod sammen med chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Thomas Arnkild, og forsvarschef Michael Hylgaard, og kan man sige, delte ud af konklusionerne fra en ny trusselsvurdering, som især fokuserede på Rusland, og som havde en ret klar melding, nemlig at Rusland i de kommende måneder vil intensivere sin hybridkrig mod NATO og Vesten, og altså også Danmark, og at situationen er mere alvorlig nu end på noget tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig. Så lød det jo blandt andet fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Og det er sådan en vurdering, som også, kan man sige, spreder sig herhjemme, og som ringe har medført flere politiske reaktioner, blandt andet også fra oppositionen, som understreger opbakning til Ukraine. Lad os høre her. Venstres Troels Lund Poulsen.
3: Det er jo en eskalation af, hvad vi har set tidligere, og derfor er der også grund til at fortsætte den massive oprustning af dansk forsvar. Der er brug for stor hastighed, og der er også brug for, at den Ukraine-fond, der nu er tom for penge, at den får tilført flere penge.
0: Ja, således Venstre. Også Danmarksdemokraterne Inger Støjberg understreger, at vi skal blive ved med at bakke lige så entydigt op om Ukraine, som vi gør nu.
4: Med at bakke lige så entydigt op omkring Ukraine, som vi gør nu. Og så forventer jeg selvfølgelig også, at alle Folketingets partier står fuldstændig last og præst i det her. Fordi hvis der er noget, russerne kan bruge til noget.
2: Ja.
0: Så kommer vi lidt bræt ud af.
2: Så gætter jeg på, at hun siger, så er det, at vi alle sammen begynder at have panik og løbe rundt på gaden. Og lad os bare lige tage...
0: Det var helt sikkert ordret, det hun sagde.
2: Ja, men det er det. Jeg kan ikke læse Inger Støjbergs tanker, men det har nok været noget den dur, og det er også noget den dur, som lyder i dag fra Konservatives formand Mona Juul.
5: Prisen for vores frihed, den er høj. Den kan vi ikke bare blive ved med at sidde og have en snak om vi vil investere i eller ej. Det skal vi, og vi skal selvfølgelig have andre lande med også. Det giver sig selv. Men det er klart, at vores opbakning til Ukraine i det konservative folkeparti, som jeg også oplever de fleste partier i Folketinget, den skal være virkelig stor, grundig, aldrig nogensinde til tvivl, og det skal russerne også vide. Vi kommer til at bakke op med Ukraine hele vejen.
0: Ja, således lidt politiske reaktioner, der kom vidt og bredt fra Christiansborg i dag, men altså med en utvetydig opbakning, må man bare sige, fra de øvrige partier. Og så kan vi jo lige tilføje den russiske reaktion. Den mangler vi stadig, men om 10 minutters tid, der taler vi med Ruslands korrespondent fra Berlingske, Emil Rotbøl, om hvorfor det nu er, at russerne ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste, altså opfører sig mere aggressivt nu end tidligere.
2: Men endda skal vi lige kort forbi vores naboland, Pernille. Der har jo været valg i Sverige. Det var der den 13. september, søndag. Det er jo ikke så lang tid siden, men nu skal vi dykke lidt ned i busser, som efter sigende blev kørt ind med vælgere. Valgkort, som var udfyldt på forhånd, og måske endda stemmer, der blev købt.
0: Det lyder ikke som noget, man forestiller sig foregår i Sverige.
2: Det gør det nemlig ikke. Det lyder på ingen måde særlig skandinavisk, men det er det måske alligevel, Johan Varning Bendtsen. Velkommen til programmet.
6: Mange tak.
2: Du er Norden-korrespondent for Kristeligt Dagblad. Det er jo nogle af de beskyldninger, det jeg lige læst højt, som har ramt to kandidater i Venstrepartiet. Altså partiet, som jo var med til at sikre Socialdemokraterne, og i hvert fald den rød-grønne fløj en snæver valgsejr den 13. september. Og den omhandler især en kandidat, Mohammed Abdulkadir Ali. Han blev valgt i Borlænge. Fortæl os lige, hvem er han, og hvad er det, politiet lige nu efterforsker ham for?
6: Jamen, Mohammed Ali, han er en 30-årig mand med somaliske rødder, som ifølge svenske medier har været arbejdsløs gennem en periode, har boet hos en bandekriminel, og som tidligere er blevet nægtet svensk statsborgerskab på grund af en gæld, han ikke kunne betale. Men han er så også en mand, som for ganske nylig blev Venstrepartiets helt store stemmesluger ved det svenske valg, og hvor han overraskede alle, inklusiv hans partifæller, hvor mange ikke havde hørt om ham, og hoppede fra sådan en uanselig plads som nummer 9 på den lokale liste, og så endte med at snuppe Venstrepartiets eneste mandat i det her område. Og så kan man sige, i forhold til efterforskningen, så er han ikke på nuværende tidspunkt selv mistænkt med det, man ligesom undersøger, det er omstændighederne, der har ført til, at han fik de her mange stemmer. Og det er altså det, som i svenske medier beskrives som stemmesedler med Mohammed Alis navn, som man mistænker har været krydset af på forhånd og delt ud til forskellige mennesker i det her område. Og også, og det er måske det værste, grupper, blandt andet kvinder med somalisk baggrund, som angiveligt skal være blevet tilbudt kontanter et par 100 kroner for at stemme på bestemte kandidater.
2: Ja, og igen, altså nu har vi næsten lige for nogle dage siden talt om russisk valg, og det var også med sådan lidt skæv smil på læben, fordi vi jo sagde, den slags er jo tit og ofte noget, der minder om aftalt spil. Og her, der lyder det jo decideret ulovligt, hvorfor politiet også efterforsker det. Hvor konkrete, ved vi det, Johan, beviser er der?
6: En af de ting, som er kommet frem i dag, det er, at man i hvert fald angiveligt har holdt nøje øje med en bestemt bil, hvorfra personer skal have frekventeret hæveautomater, brugt forskellige betalingskort, og siden have uddelt de her penge til

0: altså Ahmed Omar, som blev valgt for samme parti til kommunalbestyrelsen også i Borlænge, og der er også en senest en tredje person, som er blevet en del af sagskomplekset. Altså det hele drejer sig jo om Venstrepartiet, Johan Bentsen. Altså har vi fået nogen reaktion fra deres partileder, Nuzi Dadgostar?
1: Rigtig længe, så var man rigtig stille, og så er man så det seneste døgn begyndt lige så stille at forsøge at svare på spørgsmål, og man siger, Venstrepartiet og partilederen Nuzi Dadgostar gør jo meget ud af, at vi endnu ikke ved, hvad der er sket, og man skal ikke fælde dom, før myndighederne har gjort deres arbejde osv. Så på den måde, jamen, så forsøger man ligesom at, skal man sige, understrege alvoren i det her som et principielt muligt problem for det svenske demokrati, det man er nødt til, men samtidig ikke, hvad skal man sige, gøre det til et problem for Venstrepartiet og de ret intense regeringsforhandlinger, de jo i øjeblikket er en del af. Mm. Så man står i en meget, meget svær situation, hvor man på den ene måde jo er nødt til at anerkende det her som et, som du siger, problem, man ikke forbinder med lande som vores, og samtidig jo ikke skal sætte Venstrepartiet i en situation, der gør, at de på forhånd er nødt til at melde sig ud af kampen om ministerposter.
0: Ja, og helt kort, er det en sag, der fylder hos Magdalena Andersen, Socialdemokraten, som jo gerne vil blive statsminister?
1: Ja, altså i går, der ville jeg have sagt, at det her, det selv sagt, var en hovedpine for Magdalena Andersen i forhold til det svenske demokratis forfatning osv., men at det kunne være en måde ligesom at få skabt en regering uden Venstrepartiet, som jo lidt har været den store udfordring de seneste uger, i og for sig også i løbet af valgkampen, hvor de her fire rødgrønne partier ikke rigtig kunne sidde i samme stue. Det her kunne ligesom være muligheden for, at Magdalena Andersen kunne undgå Venstrepartiet i regering og lave en mindretalsregering, f.eks. med Miljøpartiet. I dag, for få timer siden, kom det så frem, at der også er en socialdemokratisk politiker, som nu er under mistanke for valgsvindel. Okay. Og det er klart, så begynder det ikke længere at være så sjovt for Magdalena Andersen og de svenske socialdemokrater.
0: Vi må se, hvad der sker her i kølvandet af det svenske valg. Tak for det, Johan Varning Bentsen.
1: Selv tak.
0: Kristi Dagbladets Norden-korrespondent.
2: Og mens I stod og talte sammen, så hoppede jeg lige ind og fulgte med på BBC, også på Berlingske, fordi lige nu finder der et meget interessant møde afsted. Giganternes møde er det blevet kaldt. Det er jo Trump, som lige nu i disse minutter tager imod Xi Jinping, den kinesiske leder i Det Hvide Hus, og der bliver talt om alt muligt. Der er billeder af, at de giver hånd, og de går på talerstolen, og bedre fremtid, og det er en ære, og alt muligt andet. Og så kan AP berette, at Xi har sagt i forbindelse med det her besøg, at Kina vil sende 2 pandaer til den zoologiske have i Atlanta som en envoy of friendship.
0: Altså okay.
2: Bare lige sådan panda-diplomatiet, der slår til igen.
0: 2 pandaer
2: i Det Hvide Hus.
0: Okay, så i stedet for at sende en sportsvogn eller noget, så får man...
2: Det gør det med pandaer. Vi siger det med pandaer.
0: Panda-diplomati.
2: Ja, det er selvfølgelig også et møde, vi lige holder øje med. Det finder altså sted her, mens vi sender. Men lige nu skal vi tilbage til den store historie i dag, truslen for Rusland og den øgede trusselsvurdering, som forsvarsministeren og forsvarets efterretningstjeneste og forsvarschefen kom med tidligere i dag, hvor det jo hed, at vi skal forberede os på øget hybridkrig, en stigende risiko for sabotage, militærangreb mod NATO-land, lille, men stigende risiko for det. Og de siger også, at det er usandsynligt, at Rusland vil udføre en egentlig invasion af andre lande, men som noget nyt kan man ikke længere udelukke det. Og når vi står i den her situation, så er det fordi, at Rusland er presset, lød det fra chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Thomas Arnkiel.
3: Rusland er lige nu presset på en måde, som vi ikke har set før, siden fuldskala invasionen af Ukraine. De er presset på slagmarken, de er presset økonomisk, og de er presset i forhold til deres militær-industrielle formål.
2: Emil Råbøl, velkommen.
4: Tak.
2: Ruslands korrespondent på Berlingske. Rusland er presset økonomisk, militært, og derfor udgør Rusland en større trussel. Prøv lige at forklare, hvordan det hænger sammen.
4: Jamen, det kan jo lyde lidt paradoxalt, men altså, hvis vi starter med at se på, hvordan det er, at Rusland er presset, så er de presset økonomisk. Vi har set den russiske økonomi klarer sig rigtig dårligt. Altså, de bruger langt flere penge, end de får ind. De er faldende indtægter og stigende udgifter til den her krig, stigende priser og stigende inflation. Og på slagmarken, så går det heller ikke særlig godt i Ukraine. De rykker langsomt frem nogle steder, andre steder rykker de tilbage simpelthen. Så det går sådan lidt i stå, der er ikke længere den her udsigt til,

0: at de nok skulle vinde på et eller andet tidspunkt. Så det er derfor, man taler om, okay, når de står i den her pressede situation, så er der jo to muligheder. Det ene er at stoppe krigen, eller det andet det er at eskalere den på en eller anden måde og tage den til et nyt niveau. Og det er det, som man vurderer fra Forsvars- og Efterretningstjenestes side og fra alle mulige andre sider også sådan set, at det er nok det, som er det mest sandsynlige, at Rusland gør, at de på en eller anden måde prøver at gøre noget drastisk for at tage den her krig et nyt sted hen, hvor de igen kan have overhånden.
1: Ja, Thomas Arenkiel, Forsvars Efterretningstjenesteschef, han talte om sådan et mulighedsvindue for Rusland lige nu. Hvordan skal vi forstå det?
0: Jamen, i øjeblikket, der står Rusland i den situation, hvor de jo har omstillet hele deres land og hele deres økonomi til en form for krigsøkonomi. Der er kommet rigtig godt gang i militærindustrien. De pumper våben ud, og de pumper droner ud. Og der er vi jo stadig kun ved at komme i gang i Europa især, men også i USA sådan set, med at producere flere våben og mere ammunition. Alle de her store indkøb, vi laver i øjeblikket, de er jo slet ikke på plads endnu. Og det vil sige, at de vil være på plads cirka fra 2030 og frem, og det er derfor, man siger, jamen frem til 2030, så er der sådan et vindue, hvor russerne stadig er, hvad skal man sige, de er stadig på det stærkeste, de kan, mens vi endnu ikke er så stærke, som vi kunne blive. Og det er det, i den tidsperiode, hvor Putin måske kunne se en chance for at simpelthen stille Rusland i en mere fordelagtig position, end de er nu.
1: Så er det også en trusselsvurdering, som vi skal tænke, at det er kritisk nu frem til 2030, og så kan vi sænke skuldrene igen?
0: Jamen, vi har sænket skuldrene jo kun, fordi vi har fået dem helt op om ørerne til den tid. Altså, det er jo under forudsætning af, at vi kommer på plads med den her kæmpe oprustning, som vi er i gang med i Vesteuropa, eller i Europa i det hele taget. Ja. Så det er jo i det lys, det er jo ikke fordi, at så er der ingen far på færre. Det er bare, så er vi faktisk rustet til tænderne til den tid.
1: Ja, så under den forudsætning, og også under den forudsætning, at det ikke når at eskalere inden, selvfølgelig. Ja. Emil Rotbøl, tusind tak for at være med.
0: Ja, selv tak.
1: Altså Rusland korrespondent for Berlingske.
2: Og nu nærmer vi os en radioavis. På den anden side af den, så har vi 55 minutters gode P1-orientering tilbage, hvor vi selvfølgelig skal tale om trusselsvurdering fra Forsvars Efterretningstjeneste. Vi skal tale om jagt på ulve. Men Pernille, vi skal også tale om julesangen.
1: Ja, og så tænker man, er det kun september? Jo. Ikke hvis man skruer hen på en ny radiostation, så er der jul 24 timer i døgnet, som jeg forstod det.
2: September, oktober, november og december. Meget mere om det lige om lidt. Nu er klokken 17.
3: Om lidt så er der en radioavis og anden halvdel af gårsdagens P1-orientering. Men inden da, så kan vi lige nå at lytte til Andreas Odbjerg og Ude af mine hænder.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis. Og på den anden side af den, så venter der et genhør med anden time af gårsdagens P1-orientering.
1: Trusselsniveauet for destruktivt cyberangreb er hævet fra middel til høj. Sådan lød den opdaterede trusselsvurdering, som kom i går fra Forsvars Efterretningstjeneste FE, op i et mere risikovilligt Rusland. Det betyder, at Rusland de kommende måneder vil intensivere sin hybridangreb mod NATO og Vesten. Og for befolkningen betyder det, at virkeligheden er mere alvorlig end før, og at beskyttelsesniveauet skal løftes. Det fortæller beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
2: Hvis du har et hjemmeberedskab derhjemme til 3 dage, så er du medlem af en vis andel af danskerne, der har det, men ikke alle, og slet ikke lige så mange, som vil være i stand til at have dåsemad og en nødradio og andet liggende derhjemme. Så det opfordrer jeg til, og så er der selvfølgelig også myndighedernes ansvar, virksomhedernes ansvar for at leve op til det nu forøgede beskyttelsesniveau osv. Så alle har en rolle at spille, og endnu mere i dag end i går.
1: Husk friskolerne, når der skrives checks ud til trængte landkommuner, der lukker landsbyskoler. Sådan lyder opfordringen fra foreningen Friskolerne og Landdistrikternes Fællesråd, efter at regeringen torsdag lod ekstra penge på finansloven til kommuner med dårlig økonomi og skoler, der er i fare for at lukke. Fællesrådets formand Steffen Damsgaard fra Lemvig glæder sig over, at der er 500 millioner kroner på vej til kommunerne. Men det undrer ham samtidig, hvorfor friskolerne ikke også får den hjælp.
3: Mange steder er friskolen den sidste lokale skoletilbud i et større geografisk område, så det er ikke rimeligt på nogen måde, at man kun ser på kommunale skoletilbud. Man bør anstændigvis se på både kommunale skoletilbud og friskoletilbud.
1: Og det er formanden for foreningen Friskolerne, Peter Bendix Pedersen, helt enig i.
4: Jeg synes faktisk, det ville være rimeligt, at friskolerne fik del i de penge her, fordi vi har de samme problemstillinger som den lokale skole i landdistrikterne.
1: Undervisningsordfører ved SF, Nana Bunde, oplyser til DR, at friskolerne i denne omgang ikke er tænkt ind, men at regeringen på et senere tidspunkt vil komme med et generelt løft af folkeskolerne, som også friskolerne får gavn af. Danmark tabte i går til Norge i Nations League-gruppespillet for herrer. Efter en i periode jævnbyrdig kamp endte det 3-2 til Norge, som scorede det vindende mål på hjørnespark. Og på trods af for mange fejl, så var der også gode takter, især i anden halvøj, mener landstræner Brian Riemer.
5: Vi laver for mange fejl på bolden, og vi vidste, at Norge var et godt omstillingshold. Det giver os nogle store udfordringer, hvor vi skal bruge rigtig mange kræfter på at løbe retur. Så jeg vil sige, at de to ting var for mig noget af det, vi fik rettet i pausen, og som også virkede langt bedre i anden halvøj.
1: Og forud venter en skæbnekamp i Parken på søndag, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
6: Hvis Danmark kan vinde over Wales, så ser det fornuftigt ud i forhold til at blive nummer 3 i puljen som minimum. Omvendt uafgjort eller nederlag, så begynder det for alvor at være kritisk for landsholdet og for landstræner Brian Riemer.
1: Natten er overskyet og giver enkelte lokale byer. Fredag skiftes de østlige og vestlige egne om solen. Først på dagen sol til de vestlige og sidst på dagen til de østlige. Radiovisen var med Magnus Hjels.
7: Rusland er lige nu presset på en måde, som vi ikke har set før, siden fuldskala invasionen af Ukraine.
8: Ja, vi må forstå, at russerne har fået sved på panden, så lyder det i hvert fald i dag fra Forsvars Efterretningstjeneste, i forbindelse med vurderingen om, at det altså ikke kan udelukkes, at Rusland kunne planlægge en invasion af andre lande i Europa.
9: Ja, det er den helt store overskrift på denne P1-orientering. Vi fortsætter selvfølgelig i det spor den næste time frem mod klokken bliver 6. Vi skal tale med vores udsendte reporter i Rusland, og lige om lidt der skal vi tale med Jakob Ellemann Jensen, vicedirektør i Dansk Erhverv, om danske forsvarsvirksomheder og om, ja, de skal nu være bekymret for russiske angreb.
8: Ja, og dermed kan vi sige velkommen tilbage til P1-orientering, og velkommen til jer, der lige har tunet ind. Vi sender frem til klokken 18 her i studiet. Står vi stadigvæk, Pernille Rudbæk og Niels Frederik Rikkers. Og vi skal tale om hybridangreb, men vi skal også tale om, ja, det firbenede, pelsede vestjyske rovdyr.
9: Det vestjyske rovdyr, ja. Ulven. Ja, det er tilsyneladende. Ja, til synligheden er den ret vild med at bo, ja, i Jylland. Danske forskere fortæller i dag, at de forventer, at der til foråret vil være 77 ulve i Danmark, spredt ud over 15 områder nu.
8: Ja, det spreder sig, og det er måske også ved at løbe lige lovligt løbsk. I hvert fald, hvis man spørger minister for natur og dyrevelfærd, velfærd, Christian Rabia Madsen.
10: Vi skal have ulven erklæret i gunstig bevarelsesstatus, sådan så vi kan begynde at regulere den, altså bedrive jagt på ulven.
8: Ja, men det der med at bedrive jagt på ulven, hvad betyder det helt konkret, og hvor mange ulve skal der egentlig være? Fordi der er der faktisk EU-lovgivning, der siger, før ministeren siger, nu mener jeg, at vi kan bedrive jagt på ulven. Det skal vi spørge ham om en halv times tid.
9: Det skal vi.
8: Ja.
9: Men vi starter med den store historie i dag, den nye trusselsvurdering fra FE. Lad os lige høre et klip med forsvarsminister Jeppe Bruus, som det lød på pressemødet.
11: I dag der præsenterer Forsvarets efterretningstjeneste en ny vurdering af truslen fra Rusland. Rusland øger i disse måneder deres aktiviteter med flere og mere alvorlige hybridangreb. Og samtidig der går Rusland mere direkte efter at forhindre støtten til Ukraine i at komme frem. Eksempelvis ved at sabotere virksomheder inden for forsvarsindustrien, der støtter Ukraines kamp for at forsvare deres eget land, deres egen frihed, vores frihed.
8: Ja, det er jo sådan et relativt stille og roligt klip fra Jeppe Bruus, vi hører her, men det er konklusionerne i hvert fald ikke. De er, vil nogen sige, ganske opsigtsvækkende. Rusland vil eskalere sin hybridkrig yderligere i de kommende måneder, og der er en lille, men stigende risiko for, at Rusland vil gennemføre militære angreb mod et NATO-land, der grænser op mod Rusland, og så er det altså usandsynligt, men det kan altså heller ikke udelukkes, at Rusland vil udføre en egentlig invasion af andre lande i Europa.
9: Ja. Og så var budskabet meget klart. Vi skal alle sammen forberede os på, at der kommer til at være en øget trussel om sabotage mod de danske forsvarsvirksomheder, som støtter Ukraine. Det skal vi tale med dig om nu, Jakob Ellemann Jensen. Velkommen til.
12: Tak skal du have.
9: Vicedirektør i Dansk Erhverv. Du er jo ansvarlig for forsvarsområdet i Dansk Erhverv. Så når du hører den her melding, hvor bekymret bliver du så?
12: Det er jo en melding, som har sådan eskaleret hen over en lang periode. Altså trusselsniveauet er steget løbende, og mange af vores medlemsvirksomheder er jo meget, meget bevidst om det trusselsniveau og de foranstaltninger, som de skal foretage. Så jeg vil sige, for en række virksomheder tror jeg ikke, det her er en stor overraskelse. Til gengæld så er der en lang række andre virksomheder, som nok bør lytte til det her. Fordi hvis man sidder derude og tænker, det her det er ikke noget, som vedrører mig, så tror jeg, man tager fejl. Fordi nogle af de angreb, man advarer om, er jo angreb mod ting, som vedrører os alle sammen. Det kan være forsyning, altså el og vand osv., energi, og det kan være kommunikation, telekommunikation, datakommunikation osv., og det kan være den finansielle sektor.
9: Okay,
12: det er jo tre ting, som er relevante for os alle sammen.
9: Så når du siger, at der er nogle virksomheder derude, som måske ikke er en direkte forsvarsvirksomhed, men som også bør spidse ører her, som måske ikke på samme måde har forberedt sig på den her virkelighed, hvem er det så, du peger på?
12: Jeg vil sige, de tre sektorer, som jeg nævner her, nogle af dem, som er vældig godt klædt på, fordi de bliver udsat for cyberangreb hver eneste dag.
9: Ja.
12: Og det er de dygtige til. Men mange virksomheder, som kan være underleverandører til den her type virksomheder, eller kan lave en helt anden form for virksomhed, jamen de tænker, jamen det her, det vedrører nok ikke mig.
9: Og hvem kunne det være?
12: Jamen, det kunne være os alle sammen, sådan set. Hvis vi har en virksomhed, som er afhængig af de her tre typer leverancer, og det er vi jo alle sammen på et eller andet plan, jamen så er det relevant for os. Det er jo derfor, vi skal forberede os til et scenarie, hvor strømmen går, eller hvor man ikke kan få varme, eller hvor man ikke kan transportere sine varer, og have en plan for det. Og den plan, den skal ikke bare ligge digitalt.
8: Nej, men hvad ligger der i den opfordring, Jakob Ellemann Jensen? Fordi det kan jo være ganske små virksomheder i virkeligheden, som du nu kommer med en opfordring til. Altså, hvad skal de gøre, før du er tilfreds?
12: Jamen, vi ved, at der er en tredjedel af virksomhederne hos os. Vi har 18.000 medlemsvirksomheder, som har en beredskabsplan. Hver femte er ved at udarbejde en. Og blandt de største virksomheder, jamen, der er det 9 ud af 10, der har en sådan formaliseret beredskabsplan. Og vores opfordring er jo, at man gør sig nogle tanker om, jamen, hvordan får vi virksomheden til at fortsætte i en krisesituation? Hvordan reagerer vi, hvis vi bliver udsat for noget uhensigtsmæssigt? Altså, hvad er det egentlig, der skal til? Hvad er det for nogle afhængigheder, vi har? Og hvem er det, endnu vigtigere, der er afhængig af os? Er man leverandør til noget, som er samfundskritisk, jamen, så skal man jo altså være mere påpasselig, og man skal i den grad have en plan for, hvordan man kører videre. Mm. Det er jo den ene del af vores tilgang til det her. Det er den virksomhedsrettede, men vi ser jo også os selv som en kan man sige, kanal fra Dansk Erhvervsliv og så ind til myndighederne, fordi der er også nogle ting, man efterlyser fra virksomhedernes side. Altså mest konkret den her med at sige, jamen, hvad betyder det her? Nu hører vi, at trusselsniveauet, det stiger. Hvad skal vi så gøre? Der kunne vi godt tænke os sådan lidt tydeligere retningslinjer fra myndighedsside. Hvornår er det egentlig godt nok? Hvad er det for nogle ting, man skal have styr på? Vi kunne godt tænke os, at man blev bedre til at arbejde sammen i de forskellige styrelser, sådan så der var enslydende kan man sige, anbefalinger fra de forskellige styrelser. Og endelig, jamen så ser vi gerne, at man deler efterretninger så konkret som overhovedet muligt, og så håndgribeligt som overhovedet muligt med de virksomheder, hvor det er relevant. Og det er klart, at vi er i dialog med både myndigheder og erhvervsliv hele vejen igennem, men vi arbejder løbende på at styrke den.
9: Mm. Så du efterlyser både, at jeres medlemsvirksomheder tager det ansvar, de kan tage, altså som minimum laver en beredskabsplan, og så efterlyser du også myndighederne. Klæder jeg bedre på til, hvad er det egentlig, I skal gøre, at virksomhederne skal gøre her? Hvad gør I som dansk erhverv her og nu, altså udover at komme med opfordringer og efterlysninger? Mm. Altså giver den her trusselsvurdering anledning til konkrete initiativer fra jeres side?
12: Altså, vi har en række initiativer, som vi rådgiver vores virksomheder om, både når det kommer til cybersikkerhed og andre foranstaltninger. Og det er klart, den dialog er vi hele tiden i med vores medlemsvirksomheder. Og jeg vil antage, at når trusselsniveauet det bliver øget, som det bliver i dag, jamen, så bliver der en øget efterspørgsel også på at kunne besvare de her spørgsmål. Og det er klart, altså forudsætningen for, at det kan være målrettet, det er jo, at myndighederne de også styrker den der sådan konkrete, rettidige deling af trusselsinformationen med erhvervslivet, sådan så man ved, hvad man skal gøre, så man kan omsætte det til handling.
9: Så I afventer lige nu mere information fra myndighederne?
12: Nej, vi afventer ikke. Vi er i dialog både med vores medlemmer og med myndighederne om, hvad man konkret kan gøre, hvordan man kan sikre sig både på kort sigt, men jo også på lang sigt. Fordi en af de ting, som var interessant i dag, det var efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste var kommet med deres vurdering, så kommer Styrelsen for Samfundssikkerhed og siger, jamen risikoen for cyberangreb, destruktive cyberangreb, der løfter vi trusselsniveauet. Mm. Man kunne måske ønske, at de to myndigheder havde præsenteret det sammen, så det ene ikke blev overskygget af det andet. Men når vi ser på hele cybertruslen, så er den jo vanskelig for de fleste at få øje på, fordi den ikke er håndgribelig, men det er noget digitalt.
9: Ja.
12: Det er en af de største trusler, som vi ser for vores medlemsvirksomheder, og derfor også for os alle sammen i øjeblikket. På den korte bane, der har virksomhederne brug for at vide, hvad er det for nogle ting, de skal leve op til. Vi har udmærket direktiver, vi har NIS 2 osv., ja. Men hvad er det, de mindre virksomheder skal leve op til?
9: Okay.
12: Og på den længere bane, hvad er det for nogle ressourcer, vi har brug for at uddanne? Vi har anbefalet Cybercampus, sådan som vi sikrer, at vi får uddannet de rigtige mennesker til at kunne passe på os.
9: Så der efterlyser I også nogle klare svar på det. Jakob Ellemann Jensen.
12: Vi kommer med gode løsningsforslag. Vi efterlyser ikke bare svar. Vi kommer med
9: dem. I dialog. Jakob Ellemann Jensen, tak for det.
12: Det var så lidt.
9: Vicedirektør i Dansk Erhverv.
13: Ja, og tidligere forsvarsminister kunne man også nævne i forbindelse med også det her det. Emne.
9: Ja.
13: Vi går straks videre til vores gode kollega Per Bang Thomsen. Du er med os nu.
14: Det er i hvert fald. God eftermiddag.
13: God eftermiddag, Per. Du er jo vores Norden- og Østersø-korrespondent. Vi skal jo tale lidt om også de reaktioner, der har været. Vi kan se en række europæiske efterretningstjenester. Politikere har jo også været ude i den seneste tid og minder os om den hybride trussel fra russisk side. Og der er Polens premierminister Donald Tusk, som i sidste uge fortalte, at russerne de kan finde på at angribe NATO-landenes territorium, droner, missiler og så videre. Men det lyder lidt anderledes, hvis man kigger mod Estland og Letland, som jo grænser op til Rusland. De mener til ro. Hvad sker der?
14: Jamen lige præcis, altså de siger, at, eller understreger, at vi lige skal huske at tage en dyb indånding, ikke gå i panik, og så også holde tungen snorlig i munden, så at sige. Fordi de er netop på det her hold og siger, jo, det er alvorligt, altså truslen fra Rusland, den er alvorlig, og også understreger igen og igen, at Rusland er en eksistentiel trussel for Vesten. Men igen, vi må ikke gå i panik. Og det har man også set nu her fra esternes side, altså den estiske forsvarsminister, han kom med en pressemeddelelse for et par timer siden, hvor han sagde, at der helt ikke er noget nyt i den her trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Altså han sagde, det adskiller sig sådan set ikke fra det, som de estiske myndigheder også har sagt her det seneste halve år, netop at det her med hybridangreb, sabotage, understreger han til den her pressemeddelelse, at det er det, vi skal have fokus på og virkelig være bekymret for. Men så også alle de her meldinger om, at der muligvis er en invasion på vej, eller at russerne er klar til at angribe. Det er altså ikke noget, som de ser som på nuværende tidspunkt. Ikke at de vil afvise, at det kan komme til at ske, men lige nu, som situationen er nu, så ser de det altså ikke. Så den del prøver de at tale ned, så at sige.
13: Men hvad er det, de prøver at sige i Estland og Letland, som jo igen grænser op til Rusland, altså prøver de at sige lidt til Danmark og andre lande, at I overdriver?
14: Nej, det vil jeg ikke sige, men de siger også det her med, at man skal være realistisk. Altså fordi, når de kigger over på den anden side af grænsen, det sagde den estiske udenrigsminister også her i tidligere på ugen, så ser de altså ikke nogen soldater, der står og venter. Og det skal man også huske på i Forsvars Efterretningstjeneste i dag, der skriver de også, at det der med, at de siger, at det er usandsynligt, men det er ikke, de vil ikke længere afvise, at der kan komme en invasion, men alligevel, det vil også tage 6 måneders tid, før det kommer til at ske. Så på den måde taler de sådan set samme sprog som Forsvars Efterretningstjeneste også gør her. Men igen, det handler om det her med ikke at gå i panik, fordi det har analysen længe været, at russerne er så optaget af Ukraine, at de ikke har ressourcer og energi til at se andre steder hen. Og så derfor er det jo også, handler det jo også om, at man altså, ja, panik har du med sådan, hvad kan man sige, at sløre for rationelle behandling, eller hvad hedder det, rationelle beslutninger, og dem fornuften, og hvad kan man, altså i den retning der, så det er jo også det, de siger. Vi bliver nødt til ligesom at have fokus på det, der er vigtigt. Det er først og fremmest hybridangreb. Det er det, vi skal være opmærksomme på nu. Og så også det her med, at det understreger de også, at præsident Putin og resten af styret i Kreml, de prøver meget bevidst at skabe frygt, for på den måde at skræmme også Vesten fra ikke at støtte Ukraine så meget. Og det siger de også, nu må vi ikke gå ind i en eller anden, altså en panikpræget debat, som netop får os til at miste fokus.
13: Ja, så jeg kan høre, hvis man trænger til at holde hovedet lidt koldt, så skal man sådan set bare åbne en estisk avisleder, eller i hvert fald se, hvad tonen er derovre. Snak med Per Bang.
14: Lige præcis. Men som de så også igen understreger det her med, at Rusland er en trussel, og det bliver de ved med at være, så på det punkt siger de også, vi må jo ikke underkende det og tro, at det bare driver over fra den ene dag til den anden, heller ikke hvis krigen i Ukraine stopper. Så det understreger altså også, altså truslen den er reel, men vi skal også holde hovedet koldt.
13: Per Bang Thomsen, tak for det.
14: Selv tak.
13: Altså vores Norden og Østersø-korrespondent.
9: Ja, med den opfordring, så tænker jeg godt, at vi kan tage en lille pause for vores dækning, for nu, vi vender tilbage. Vi skal til Rusland lige om lidt, men altså foreløbig lige en lille pause på dækningen her af trusselsvurderingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Ja, vi skal nemlig til noget helt andet, til en etisk, faglig, svær debat om abort.
15: Det her, det er et lille fosterhjerte, der banker. Det er mit. Fosteret ligger i min livmor og vokser. Men hvad hvis hjertet stopper? Hvad kalder vi det, der lige er sket her? Er det et tab? Er det en tragedie? Eller er det bare naturens gang? Og hvad er det overhovedet, jeg har mistet? Har jeg mistet et barn? En fremtidsdrøm? Eller ingenting?
9: Ja, sådan her indleder Helle Fugsager, undersøgende journalist på Zetland, første afsnit af sin podcastserie Uden Hjertelyd.
13: Ja, det er en serie, hvor hun ser nærmere på to forskellige strømninger, som lige nu gennemsyrer abortspørgsmålet i Danmark. Det gør hun altså efter, hun i 2024 selv gennemlevede 3 mislykkede graviditeter. Og som hun spørger, er det et tragisk tab, eller er det naturens gang, når man, altså når en graviditet simpelthen går i stå?
9: Ja. Det talte jeg med Helle Fusager om lidt tidligere i dag. Hun lagde vejen forbi studiet her, og jeg startede med at spørge hende, hvad det var for nogle spørgsmål, hun selv stod tilbage med, da hun mistede.
16: Jamen, jeg tror især, det kom sig af det første tab, hvor vi jo måske lidt naive ikke havde forestillet os, at det ville gå galt, men altså kommer til den her nakkefoldsscanning og finder så ud af, at jamen, i mellemtiden så er fosteret dødt. Og det, der ligesom slog mig, var, at da jeg spurgte lægen efter den her kirurgiske udskrabning, var der noget, der kunne forklare, at det her lille liv var stoppet? Hvad var årsagen ligesom? Jamen, så svarede hun, at ja, selvom vi er mange, der oplever det her, så ved vi desværre ikke altid, hvorfor. Mm. Og jeg vidste ikke på det tidspunkt, hvor mange det her egentlig sker for. Det overraskede mig. Altså, DSOG, som er gynækologernes organisation, siger, at der er international konsensus om, at det er cirka hver fjerde graviditet, der går til grunden. Og det sker for cirka 20.000 danske kvinder om året. Så det sker rigtig meget hele tiden. Og lige pludselig kunne jeg jo mærke på mig selv, hvor kæmpe en ting det faktisk var. Altså, det var en virkelig stor sorg for os, og fyldt enormt meget. Så den her virkelighed, hvor det sker for så mange, og føles som så stor en ting, rent personligt, og så samtidig ikke rigtig have nogen sådan svar, klare svar på, hvorfor, og heller ikke have nogen behandlingsmuligheder, eller sådan... du skal jo tabe 3 gange, for eksempel, for at få tilbudt en udredning.
9: Og det, du så finder ud af, da du går på jagt efter de her svar, eller hvorfor vi ikke har flere svar, det er, at der faktisk lige nu er nærmest 2 forskellige strømninger, som præger den måde, man i sundhedsvæsenet ser på abort, på tab af graviditet på. Prøv lige sådan kort at skitsere, hvad det er for nogle strømninger, som lige nu dominerer.
16: Man kan sige, at i årtier har der jo været den forklaring, at langt de fleste fostre dør på grund af kromosomfejl. Studier har vist, at det er omkring 60%, og det har man ligesom stillet sig tilfreds med. Det svar har sagt, jamen, fosterne dør, fordi de er syge og ikke levedygtige, og det er jo et naturens gang. Og så er der ligesom sket noget hen over, især sådan de sidste 5 år, hvor kvindesygdomme og kvinderelaterede sygdomme helt generelt, ikke bare inden for det her område, men i det hele taget, der er kommet vildt meget fokus på det, også politisk. Der er rigtig mange, der har stillet sig frem i den offentlige debat og fortalt egne personlige historier. Og med tiden, så er man ligesom begyndt at gå lidt væk fra den her tankegang om, jamen det er naturens gang, og mere over til at tale om, hvad kan vi så gøre ved det?
9: Ja, du taler blandt andet med hende, der hedder Ida Søndergaard. Hun er sygeplejerske og sundhedsfaglig leder på afdeling for kvindesygdom, graviditet og fødsler på Herlev Hospital. Og her på Herlev Hospital, der gemmer man i dag fostre og graviditetsvæv i kapellet på hospitalet, efter at man i 2001 ændrede proceduren, sådan så fostre ikke længere bare bliver smidt ud sammen med biologisk affald, som man ellers har gjort. Og så er der et sted som Rigshospitalet, hvor at vi har en overlæge, en chef, der hedder Øjvind Lidegaard, som repræsenterer en anden retning, kan man sige. Hvad er det, han er udtryk for?
16: Jamen, han er jo i virkeligheden på mange måder stemmen og billedet på den tankegang, der har været i årtier. Og når jeg spørger, fordi der sker rigtig meget lige nu inden for det her område, men når jeg så spørger, jamen, hvorfor har vi ikke undersøgt de her ting noget før, så får jeg at vide, der er selvfølgelig noget omkring, vi har ikke haft gode nok muligheder for at undersøge det. Der har ikke været så store penge, altså der har ikke været særlig mange bevillinger til at forske det her. Men en del af forklaringen er også den her tankegang om, det er naturens gang, det er bare sådan, det er. Det er ikke rigtig noget, vi skal gøre noget ved. Det er ligesom bare et naturligt vilkår, vi må acceptere som en del af livet. Mm. Og det er jo den tankegang, som Øjvind Lidegaard abonnerer på.
9: Ja, og så man står meget hård nakket på, at vi skal tale med ham lige om lidt her i programmet. Men det betyder jo også, at han ender i en konflikt med andre fagpersoner på andre hospitaler. De kan ikke enes om den her tilgang i en grad, så det ender i en personale konflikt, som vi slet ikke skal ind i her. Men hvad er den her konflikt et udtryk for?
16: Man kan sige, at nedenunder gemmer der sig alt muligt med tal og evidens og fortolkning af forskning og bla bla bla. Men helt overordnet, så er det jo et spørgsmål om, ser man graviditetstab som noget, vi skal forsøge at forebygge, og noget, vi skal bruge en masse kræfter på at forstå i højere grad, end vi gør i dag? Og er det noget sorgfuldt? Og hvad skal vi overhovedet kalde det? Skal vi kalde det abort, eller skal vi kalde det tab? Og så er der Øjvind på den anden side, som argumenterer for, det er faktisk ikke sorgfuldt. Det kan være en skuffelse, men i virkeligheden er ufrivillige aborter ikke tab. Det er en god ting, fordi det er naturens måde at udskille syge fostre på. Det er en biologisk hensigtsmæssig mekanisme, som vi skal være glade for, fordi den skåner kvinder og samfundet for, ja, syge børn.
17: Du ender med også selv at reflektere over de her to strømninger, hvor man jo, ja, i den nye strømning også gør tidlige aborter til tab. Og du spørger også dig selv om det så gør, at du på en eller anden måde virkeligheden er kommet til at føle en større sorg. Altså, det er blevet gjort større, end det havde behøvet at være, hvis man sagde, det er bare naturens gang, det her. Hvad kommer du egentlig frem til i den refleksion?
16: Altså, for mig helt personligt, så synes jeg ikke, at det har forstørret min sorg. Faktisk tværtimod. Jeg har helt personligt virkelig følt mig grebet faktisk af de sundhedsprofessionelle, ved netop, at de tog det meget alvorligt. Men det er jo selvfølgelig helt vildt forskelligt, hvad folk har brug for, og derfor tror jeg måske det vigtigste at tage med derfra er også, at måske det er ikke den enkelte læges personlige holdning, der skal definere behandlingen, men måske mere det enkelte pars behov i virkeligheden. Fordi det er i hvert fald det, min research viser, at det er super individuelt, både hvordan det enkelte tab opleves, og også hvad det er, der så hjælper en med at komme videre.
17: Ja, sådan lød det altså fra Helle Fugsager, undersøgende journalist ved Zetland, som var forbi mig her i studiet lidt tidligere. Og nu er du så også med, Øjvind Lidegaard. Velkommen til dig.
18: Tak skal du have.
17: Professor og overlæge ved afdeling for gynækologi, fertilitet og fødsler på Rigshospitalet. Og som vi hørte før, så er du altså havnet midt i en konflikt mellem to strømninger læger, som har modsatrettet synspunkter, når det gælder abort. Du siger til Zetland, du mener ikke, at det er en tragedie, når man aborterer. Og man kan sige, at du står i en position, så er der en anden position, hvor man taler åben om, at det er et tab, der kan være svært, og der kan medføre sorg. Prøv lige i første omgang, for nu hører vi Helle Fugsager udlægge det her. Hvordan oplever du de her modsætninger, der lige nu præger debatten i det område, du beskæftiger dig med?
18: Altså først må jeg lige understrege, at behandlingen på de forskellige afdelinger er nogenlunde ens. Ja. Det, som adskiller os primært, det er den information, vi giver kvinderne, der kommer ind med en tilgrundegået graviditet. Så det er vigtigt lige at få det præciseret. Ja. Altså jeg er jo så gammel i går, så jeg opleve den forestilling, man havde omkring det at have en så grundgået graviditet frem til starten af 80'erne, nemlig at kvinder ikke kunne holde på deres graviditet. Og dengang, der afstedkom det voldsomt skyldfølelse hos de kvinder, som aborterede, fordi at man ligesom gav dem selv skylden for, at de ikke kunne holde på den graviditet. Og så i løbet af 80'erne, så opdagede man så, at hovedparten af de kvinder, der aborterer, fordi fostrene er syge. Og det er en af de største gevinster for kvinders reproduktion, vi har set i det forløbende århundrede, at man fik fjernet den skyldfølelse fra skuldrene. Mm. Så derefter var holdningen, og er stadigvæk holdningen, at hovedparten af de aborter, der finder sted, fordi fostrene er syge. Der er ikke uenighed om det. Det, der så er uenighed om, det er, skal man betragte det som en nyttig ting, at man aborterer, eller skal man betragte det som en ulykke og en tragedie, som skal man forsøger at bekæmpe. Og der vil nok være en lille smule for optaget af vores daglige klinik til helt at lade kvinder som udgangspunkt ligesom have forstået, at det at lave børn er en for det første ret magisk proces, hvor der lige før man får et befrugtet æg, sker forskellige ting i kønscellerne, som skal danne det kommende foster. Nemlig, at der sker en udveksling af genstykker mellem ens mors gener og ens fars gener. Altså det, man kalder en overkrydsning. Det er sådan noget, som man lærer genetik på studiet tidligt, og du ved, det kan være en lille smule teoretisk. Men det, som er bottom line her, det er, at den overkrydsning, der finder sted der, den for det første indebærer, at alle børn, der bliver født, er unikke. Og det vil sige, selvom samme kvinder og samme mand får flere børn, så bliver de forskellige. Det, som vi har forsømt at fortælle kvinder, det er, at den overkrydsning har tre implikationer, man er nødt til at betragte som en slags præmisser for det at formere sig. Og den første præmis er altså, at 10% af de gange, de der overkrydsninger finder sted, der går det galt på en eller anden måde, så der kommer for mange eller for få. Og det betyder altså, at 60% af alle tab skyldes et for lavt eller for højt antal kromosomer. Ja. Og det, at man aborterer dem, det er altså ikke noget, som man har nogen principielt mulighed for at hente, fordi det er ikke noget, som naturen spørger om lov til. Det er noget, den gør. Og derfor mener jeg, at det er mest, du er velkommen.
17: Jamen, det er fordi, at jeg tænker, vi har jo lidt begrænset tid her i forhold til at rise alle sådan, hvad kan man sige, de videnskabelige begrundelser for abort op, og hvad der faktisk sker her. Og jeg forstår ligesom, din hovedpointe her er, at der er gode forklaringer, når vi kigger på naturvidenskaben til, at kvinder aborterer. Men det, jeg jo også gerne lige vil nå frem til at tale med dig om, det er jo sådan, Anne Strønning så siger, at det kan godt være, at der er gode naturvidenskabelige forklaringer på det, men derfor kan det jo godt føles som en stor sorg. Og der siger du jo til Zetland, at du anerkender fuldt ud, at folk kan blive skuffet, men så siger du, jeg vil fandme ikke være med til at kalde det en tragedie, når jeg ikke synes, at det er det. Og det får mig lyst til at spørge... Ja? Og der vil jeg bare lige spørge dig om, undskyld, jeg stiller bare lige spørgsmålet her. Hvordan kan det være, at du ikke ved det, hvis det nu er det for den enkelte kvinde, altså en tragedie, et traume, en sorg, selvom der er en naturvidenskabelig god forklaring på det?
18: Ja, jeg vil godt understrege det, gør jeg altid, at det første, man skal gøre, når man møder en kvinde, der har en til grundgående graviditet, det er at anerkende den skuffelse og den sorg, der er forbundet med det, at en graviditet går til grunden. Men derefter, så mener jeg, at det er vores opgave at give dem så meget mod på at prøve igen ved at fortælle dem, hvor gode udsigter det er for, at de allerede næste gang, de bliver gravide, kommer hjem med et levende barn. Og også fortælle dem, at vi har data, der viser, at selvom man får gentagende tab, så ender man med at få lige så mange børn som kvinder, der slet ikke taber. Og sådan nogle informationer, mener jeg, er meget afgørende, også for, hvor... Den efterfølgende sorgproces, jo mere man ligesom får opmuntret kvinderne til at tro på, at det nok skal lykkes, jo mindre bliver den sorgproces længde, som man derefter oplever. Så det er for mig ikke et spørgsmål om ikke at anerkende, at nogen bliver ked af det og skuffet og måske endda føler sorg, men det er, at man klæder dem på til at tro på sig selv og på, at udsigterne faktisk er rigtig gode, uden at man gør andet end at prøve igen.
17: Ja, du siger også, at jeg kan sagtens forholde mig til sorg, men jeg kan ikke se nogen grund til at prøve at fremmane en sorg, hvis den ikke er nødvendig. Men hvordan er det, du mener, man fremmaner sorg ved at tale, ved også at tale om, at det kan være svært at abortere, man kan blive trist, man kan blive ked af det, man kan have brug for at sige farvel, om ikke andet, til drømmen om det barn, man troede, man skulle have?
18: Det gør man ved at undlade og informere kvinderne om den vildt gode prognose, det er, når man taber første og anden gang.
17: Men mener du, man gør hvis det man, de steder, hvor man taler mere om en abort,
18: det kan jeg som sover jeg kan, jeg kan jo konstatere, at den information, man giver kvinderne, ikke nævner det. Og det synes jeg er forkert. Jeg synes, at de standardmæssigt skal informeres om, at de faktisk har gode udsigter, at de aborter, der finder sted, i de fleste tilfælde skyldes, at fosterne er syge, og at vi betragter kvinden og manden som raske. Kvinder har det jo med, når de aborterer, og straks tror, at det er dem selv, der har gjort noget galt. Og det første, de spørger om, når de kommer ind ad døren, det er, hvad var grunden til, at jeg aborterede? Var det, fordi jeg drak et glas rødvin forleden aften, eller var det, fordi jeg var ude at løbe en tur osv.? Det er utrolig vigtigt at få gjort kvinder klart, at vi betragter dem som raske, når de kommer deres første og andet tab. Og at de har en rigtig god prognose, altså i størrelsesorden 78% for at komme hjem med en levende barn næste gang, de bliver gravid. Den information burde alle kvinder have, når de kommer ind og har en tilbundgået graviditet, og den får de ofte ikke i dag.
17: I hvert fald ikke, hvis man ikke er forbi Rigshospitalet, siger du, fordi der sørger du så for, at der får man den information, som du peger på her, altså en viden om, det er ikke din skyld nødvendigvis, og at der er gode chancer for, at du kan få en graviditet igen, som lykkes. Men lad mig så spørge dig om, hvis det er vigtigt, og det sørger du for, at den information bliver givet vigtig, er det så ikke også vigtigt at gribe de kvinder, som føler sig kede af det, føler en sorg, føler et behov for at tage afsked med det her foster, eller barn, eller graviditet, eller hvad vi skal kalde det.
18: Jo, selvfølgelig.
17: Og informerer du også om det?
18: Det stiller vi ikke spørgsmålstegn ved. Vi har jo både sorggrupper, og vi henviser til alle mulige forskellige steder, hvor folk kan få yderligere rådgivning og hjælp, hvis de har behov for det. Mm. Men det er klart, at vi har prøvet at se på, hvor mange får egentlig en depression. Det har vi lavet tidligere studier af med hensyn til provokerede aborter. Det har vi også ikke gjort nu med spontane aborter. Det, at folk bliver kede af det, det er jo ikke det samme som, at de bliver deprimeret over en længere periode. Og faktisk er der ret mange kvinder, som håndterer det der, synes jeg, rigtig fint. Og sørger for, at de bliver ordentligt behandlet i den konkrete fase, og så jo tror på, at det nok skal lykkes næste gang, uden at have behov for stor psykologisk bistand. Det er langt de fleste, der har det sådan. Okay. Men jeg anerkender fuldt ud, at der er nogen, der har behov for det andet, og det skal de selvfølgelig have fuld støtte til.
17: Okay. Helle Fusager, hun beskriver jo også i sin artikel her, hun har gennemgået flere af de informationsfolder, som Rigshospitalet, Hvidovre Hospital og Herlev Hospital uddeler, når man mister. Og i papirerne fra Herlev, som hun fik med, der står der blandt andet beskrevet en soveproces, der kan indbære alt fra chok og skyld til ensomhed og depression. Og så siger hun, i dem fra Rigshospitalet, som du har sendt til hende, ja, der bliver der ikke talt om tab. Der bliver talt om en tilgrundgået graviditet, og så lægges der altså mest alt vægt på chancerne for at blive gravid igen.
18: Du har ret i, vi kalder det lidt forskelligt. Grunden til, at jeg ikke er så begejstret for selve ordet tab, det er fordi, at ordet tab signalerer noget entydigt negativt.
17: Okay.
18: Og hvis det er sådan, at en stor del af de her tab faktisk er hensigtsmæssige, fordi det er dem, der sikrer os, at vi får raske børn, når vi går gennem en graviditet, så synes jeg, det er forkert at kalde det tab.
17: Må jeg ikke bare lige spørge dig her til sidst? Er det, som du ser det, et problem, at man som kvinde kan risikere at møde to vidt forskellige måder at tale om det her på? Noget, som er så sårbart, som at miste, som at abortere, afhængig af, om man lige kommer på Herlev eller på Rigshospitalet?
18: Altså, jeg må sige, at jeg oplever jo af gode grunde, at de kvinder, der kommer på Rigshospitalet, og jeg oplever ikke, at der er nogen som helst af dem, der oplever problemer med, at vi kalder det en tilgrundgået graviditet. Der er ingen, der nogensinde har efterlyst, hvorfor kalder I det ikke tab? Jeg har aldrig mødt den reaktion. Nogen kalder det en spontan abort, nogen kalder det tab, og nogen kalder det en tilgrundgået graviditet. Det er jo egentlig ikke det store problem i, at det bliver kaldt lidt forskelligt.
17: Men du anerkender også, at der er to forskellige måder at se på det her på, afhængig af, om man er på Rigshospitalet eller på Herlev.
18: Der er en forskellig måde at informere om det på.
17: Okay. Og det er ikke et problem?
18: Ikke hvis patienterne er tilfredse med den behandling, de får.
17: Og Øjvind Lidegaard, du skal have tusind tak for at være med her til eftermiddag.
18: Det er fint.
17: Professor og overlæge ved afdelingen for gynækologi, fertilitet, fødsler på Rigshospitalet. Og som sagt, hvis man vil lytte mere, læse mere,
9: til den her historie, så er du altså bare ind på Zetland og gør det.
13: Og oven på snakken om tabte graviditeter, så skal vi lige kort runde det pressemøde, som vi allerede har talt om flere gange i den her udsendelse. Nemlig pressemødet, der foregik i dag med forsvarsminister Jeppe Bruus og sammen med chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, og forsvarschefen Michael Hylgaard, som altså præsenterede en ny trusselsvurdering, som slog fast, at truslen fra Rusland er eskalerende alvorligt.
9: Mm. Og lige præcis den del, det er nyt, og når vi står i den her situation, så er det altså fordi, at Rusland lige nu er presset, fortalte FE's øverste chef på pressemødet, Thomas Arenkiel.
7: Rusland er lige nu presset på en måde, som vi ikke har set før, siden fuldskala invasionen af Ukraine. De er presset på slagmarken, de er presset økonomisk, og de er presset i forhold til deres militær industrielle formål.
13: Ja, nu skal vi så et smut til Moskva, hvor vi har dig udsendt, Louise Bordhagen. Velkommen til.
19: Tak for det.
13: Du er altså vores journalistkollega her i DR. Louise, har man i Rusland bemærket meldingerne fra dansk side?
19: Det har man efterhånden. Der gik lidt tid, men det kan godt være, at vi synes, at det, som I nævnte, var nyt, men det er altså ikke det, man har hæftet sig ved her. Det, man har hæftet sig ved her, det er, at det også en del af den her vurdering er, at jeg tror, der står noget i stil med, der ikke er tegn på, at Rusland vil iværksætte egentlig militær invasion af et NATO-land. Og det har på en eller anden måde sjovt nok fundet vej til nogle af overskrifterne her, ikke mindst fordi det jo også er en udlægning, som NATO's generalsekretær Mark Rutte mere eller mindre har været ude at bekræfte.
13: Men det, de siger i Forsvarets Efterretningstjeneste, det er jo, at det er ganske usandsynligt, at man når dertil, men at man faktisk ikke kan udelukke det.
19: Den del, den sidste del, er ikke rigtig kommet med herover, kan man sige. Der har man ligesom holdt mere fast i det andet, og jeg ved ikke, om der kommer til at være yderligere reaktioner, fordi meget af det, vi hørte fremlagt på pressekonferencen i dag, altså sådan noget med det, man jo her hører som anklager om en russisk øget risikovillighed og forventning om flere hybridangreb, er jo som sådan nok ikke noget, der kommer bag på nogen her, fordi det er jo også noget, man har hørt fra Storbritannien og særligt jo også Tyskland, som er to lande, man holder måske en anelse mere øje med. Og indtil videre, det der jo er sket, det er, der har været ret heftige og kategoriske afvisninger herfra. Altså det har været fået fra udenrigsminister Lavrov, men jo faktisk også fra Putin, som har kaldt det grundløse beskyldninger. Og efter det, der skete i Leipzig-Halle i lufthavnen i Tyskland, der indikerede han jo, at man i Tyskland fabrikerede beviser for at kunne skyde skylden på Rusland, også for at kunne eskalere konflikten. Så som sådan er der igen ikke så meget nyt i det, der er kommet frem i dag. Og spørgsmålet er også, om man ser grund til at reagere på det overhovedet.
13: Nej, vi kan i hvert fald sige, at her i DR Nyheder har vi også rakt ud efter den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barabin, og de er altså ikke vendt retur på vores henvendelse endnu. Men i hvert fald tak til dig, Louise Bordhagen, for at komme med en rapport fra Moskva.
19: Velbekomme.
13: Altså vores udsendte journalist i netop Rusland.
9: Ulven.
13: Ja.
9: Vi har talt meget om den. Der er nyt igen i dag, og ja, noget af det, man har kunne læse, det er, at den nu har stået sig ned i 15 faste områder i Jylland. Det er en ny opgørelse, der er landet fra Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum i Aarhus, og som også vurderer, at der er blevet født 61 ulvevalpe i år.
13: Ja, forventningen er så, at der til foråret vil være 77 ulve i Danmark. Der er sådan en speciel måde at tælle op på. Altså antallet stiger, men man kan sige, at 61 valpe kommer der i år, og 77 næste år. Ja, det er jo så, fordi man formoder, at nogle af dem måske dør eller udvandrer eller andet, der sker. Men vi har i hvert fald nogle konkrete tal. Dem skal vi tale med dig om, Christian Rabia Madsen. God eftermiddag.
20: God eftermiddag.
13: Du er altså socialdemokrat og minister for natur- og dyrevelfærd. Christian Rabia, er der for mange ulve i Danmark?
20: Jeg ser gerne, at vi får konsolideret de tal, som vi har.
9: Det er en svær forbindelse, det her.
13: Det bliver ikke nemt at tale om ulve med Christian Rabia Madsen. Han er altså med på en internetforbindelse, og jeg ved ikke, om det er wifi'et, der knas med, eller om det er telefonforbindelsen. Men det kan være, at vi lige skal prøve at ringe ham op på et vanligt telefonnummer.
9: Ja, vi har gode folk, der lige nu forsøger alt, hvad de kan derude, fordi det vi jo gerne vil høre ham nærmere om, og som vi også har hørt et klip med tidligere, det er jo, om det her det giver anledning til at ændre i den måde, vi regulerer ulvene på herhjemme. Altså, skal man have lov til i
17: i øget grad også at skyde ulvene. Det er jo et spørgsmål, vi har vendt flere gange, men ja, hvor det er taget til, at der kan være en form for... Ja, ja, om det er en ny melding, det er jo det, vi skal finde ud af fra Christian Ragnar.
13: Ja, en ny melding, og det, som vi skal snakke lidt om, det er også det, som sådan lidt kedeligt kaldes for gunstig bevaringsstatus. Men der er vi så helt nede, Pernille, i det mest håndfaste EU-reglement. For det er altså, for at man skal kunne drive jagt på ulven, så skal den altså have gunstig bevaringsstatus, det vil sige, altså den arten må ikke være i tilbagegang, den skal på lang sigt kunne opretholde sig selv, og jeg vil gerne spørge, eller vi vil gerne spørge Pernille Christian Rabia Madsen om, hvad der så skal til, hvor langt vi er fra det. Har vi ham med?
17: Jeg tror det. Er du med, Christian Rabia?
20: Jeg er med igen, jeg ved ikke, hvad der sker.
13: Nej, der er noget med telefonerne i dag. Christian, er der for mange ulve i Danmark?
20: Jeg vil i hvert fald gerne have, at vi får konsolideret de tal, som vi har nu, fordi så længe vi tæller på kobbelniveau, så ganger en faktor 7 på, så har vi ikke tilstrækkeligt data til at få ulven erklæret i gunstig bevaringsstatus. Og det er vigtigt, fordi hvis vi skal bedrive jagt på ulven, så skal den være i gunstig bevaringsstatus. Og derfor så har jeg også et midler til, at vi får talt den i foråret. Det gør man i foråret,
13: ja,
20: fordi der ved man, hvor mange ulve unger fra året før, der er overlevet. Og når vi har det tal, er det min forhåbning og forventning, at vi overfor EU kan påvise, at den er i gunstig bevaringsstatus, ja, og så vil vi så kunne bedrive jagt eller regulere ned til en minimumsbestand.
13: Ja, det er det. Altså, man skal ligesom kunne overbevise EU om, at som du selv siger, at den kan altså klare sig selv, ulven, der er nok til, at den ligesom kan leve i Danmark, uden at arten den svinder helt ind. Altså, du siger det selv, Christian Rabia Madsen. På nuværende tidspunkt, så benytter man sig en omregningsfaktor, altså hvor man ganger op for hvert koppel. Det er også en faktor, jeg kan forstå, man bruger i andre lande, men som du siger, I vil gerne have, at man tæller på individniveau. Det er en proces, der er i gang, men altså lad os tale om det, du siger til DR, at så snart man har det tal, og altså kan godt gøre over for EU, at ulven har en gunstig bevaringsstatus, så kan vi begynde at drive jagt, og det bør vi, siger du til DR. Når du taler om at drive jagt, hvad mener du helt konkret?
20: Så mener jeg helt konkret, at vi bør regulere ulven ned til det minimumsantal, der skal til for, at den er i gunstig bevaringsstatus. Og det siger jeg af to årsager.
13: Mm-hmm.
20: Dels, at vi har set, at i takt med, at der er kommet flere ulve, så har vi også oplevet, at antallet af angreb på husdyr er steget markant. Det bedste redskab, vi har, er ulvesikret hegn. Men det er ikke nogen garanti. Så det er en udfordring ved at have mange ulve. Og det andet er et spørgsmål om de menneskers sikkerhed og tryghed, som bor der, hvor ulven lever. Ja. Jeg mener, de skal have en forventning om, at vi gør, hvad vi kan for, at der ikke opstår situationer som det, vi har set blandt andet i Oksbøl, hvor vi også skød en problemulve, men også i Nordjylland, hvor en ulve knurrer og løber aggressivt frem mod en løber. Så på den ene side, så er vi forpligtet til, at ulven skal være i gunstig bevaringsstatus. Det tager vi ansvar for.
13: Ja.
20: Men jeg mener, vi bør regulere den ned til det antal.
13: Lad os tale om det tal, så Christian Rabia Madsen. Har I regnet på i ministeriet, hvor mange ulve, der skal være i Danmark, før at vi kan sige, nu er der en gunstig bevaringsstatus?
20: Nej, det ved jeg ikke, og det kan vi ikke rigtig sige noget om, før vi har talt individuelt. Også fordi, at det er ikke alene et tal, der afgør det. Det er også et spørgsmål om man kan sandsynliggøre eller godtgøre, at der er en genudveksling med bestanden fra Tyskland. Er der det, så vil man sige, at den er mere robust. Det er et spørgsmål om udbredelse, og så et spørgsmål om antal. Så det er ikke alene tallet, der afgør, om ulven er i
13: gunstig
20: bevaring.
13: Men så du siger, at lige nu vil I faktisk ikke... Du mener ikke, I kan lave en udregning lige nu, der siger, hvor mange ulve skal der være i Danmark, før den kan klare sig selv, og man kan bedrive jagt?
20: Nej, altså fordi det er ikke alene antallet, der definerer det.
13: No.
20: Så vi har behov for at kende antallet ned på individniveau. Det kommer vi til at gøre i foråret. Når jeg ser udviklingen i antal ulve, vil det være min vurdering, at vi snart nærmer os det punkt, hvor vi kan få den erklæret i gunstig bevaringsstatus.
13: Okay.
20: Men jeg kan dybest set ikke vide det. Det jeg bare siger, det er, at jeg sidder ikke på hænderne indtil vi ved det. Jeg kommer til at bruge ventetiden på at klargøre lovgivningen, der gør, at når ulven så kommer i gunstig bevaringsstatus, at så kan vi bedrive jagt på den, som vi gør på andre dyr.
13: Du siger, du mener, vi er tæt på. Altså nu kan vi forstå, at der er omkring 77 ulve til foråret, når man bruger den regnemetode, som der i hvert fald er lige nu. Altså det er jo så det tal, vi må bruge. Hvor langt tror du, det tal er fra det tal, som I en eller anden dag finder frem til, som er den gunstige bevaringsstatus, også kaldt referenceværdien? Hvor langt er det tal fra 77?
20: Det kan jeg ikke sige noget rigtig fornuftigt om, så jeg må nok hellere være tilbageholdende. Når jeg siger, som jeg gør, så handler det om, at der er sket så betydelig en stigning i antallet, og det siger jo noget om, at selvom,
0: selvom der er nogen, der synes, at vi går for hårdt til ulven, hvad jeg mener er forkert, så må man sige, at selv med de restriktioner, der er nu, selvom vi har skudt en problemulv i Oksbøl, så er ulven i hvert fald inde i en udvikling, hvor der

0: at komme igennem med en referenceværdi, det hedder det, på 70-170 ulve, og de måtte så opjustere den til 220. Det er jo immer væk langt fra 77.
1: Ja, men Sverige er også et noget større land, og svenskerne ikke greb. Det er jo sådan, at deres egen nationale domstol bremsede initiativet. Det har jeg ingen ambition om, og derfor går jeg også lidt forsigtigt til det og giver ikke nogen garantier. Men mit bud vil være, at når vi får talt ulven i foråret, så vil vi kunne godt gøre med udgangspunkt i antal og yderligere undersøgelser, at ulven er i gunstig bevaringsstatus. Er den det, så mener jeg, at vi skal bedrive jagt på den, ligesom vi gør med andre dyr, som har en gunstig bevaringsstatus i Danmark. Alright.
0: Lad os tage en snak, når I har det tal, Christian Rabjerg Madsen. Indtil da, så tak for at være med i dag.
1: Det er en aftale. Tak for det, Morten. God dag.
0: Altså, god dag. Minister for Natur og Dyrevelfærd.
2: Med far for, at der nu er nogen, der slukker for radioen, så sætter jeg altså lige den her på.
3: Nu er det jul igen, og nu er det jul igen, og julen varer lige til poster. Nu er det jul igen, og nu er det jul igen, og julen varer lige til poster.
0: Du er tidlig på det, Pernille.
2: Jeg er tidlig på den. Det er faktisk ikke mig, der er tidlig på den. Det er dig, der er tidlig på den, Søren Bygbjerg. Velkommen.
4: Ja, tak, og undskyld til lytterne.
2: Jamen, du skal ikke sige undskyld, for jeg er gået fra, at du tænker, at det her, det er lige præcis det, lytterne vil have.
4: Det håber jeg jo, det er. Jamen, jeg har jo i dag, med 3 måneder til juleaften, lanceret en ny radiokanal, der hedder Julekanalen.
2: Ja,
4: og den er fuld af julemusik.
2: Du er direktør for JFM Lyd, og du har jo præsenteret det så fint selv. Simpelthen en julekanal, som spiller julemusik 24 timer i døgnet. Et spørgsmål presser sig på. Hvem har bedt om den her kanal?
4: Ja, det har jeg. Og så må vi jo se, om vores lyttere er med på spøjen. Altså, vi har jo set en tendens de sidste år til, at julen starter tidligere og tidligere ude i butikkerne. Og vi gør jo det her for at følge med en efterspørgsel. Og samtidig tror jeg også bare, at vi lever i en urolig verden, hvor danskerne har brug for noget at hygge sig med, noget at være sammen om. Altså, der er jo vilde problemulve, og skolebørnene kan hverken læse eller regne, og AI vil slå os alle sammen ihjel. Og, altså, det er jo en vanvittig verden, vi lever i, og der tror jeg, der er en søgning hen imod tradition og hygge og fællesskab. Og det tror jeg, sådan en julekanal kan bidrage med.
0: Men Søren Bygbjerg, bliver man ikke også vanvittig af at høre Søren Banjemus hele oktober måned?
4: Altså, jeg satte mig ud i bilen i morges og tændte, og så kom Mariah Carey bragende, og det føltes sådan lidt forbudt at høre det allerede i september, men omvendt
2: altså den her.
4: Vældede alle de der følelser jo også op i mig. Det er jo verdens bedste julesang, ikke?
2: Altså, det er sådan en, når den bliver spillet, så vælter du ud på dansegulvet til julefrokosten.
4: Ikke bare til julefrokosten.
2: Nej, jeg skulle til at altid sige til septemberfødselsdagen åbenbart også.
4: Man plejer jo at sige, at julen starter efter Halloween, ikke?
2: Men der er også lidt tid endnu til Halloween, skulle jeg mene.
4: Ja, altså, vi har jo lanceret den i dag, og den har fået blandet modtagelse. Nogen har bare sagt, ej, hvor hyggeligt. Og andre har sagt, I er blevet vanvittige, og vi boykotter den. Men altså, man kan jo bare vente med at stille ind på den til slutningen af november. Og så kan vi andre skøre juleelskere 20 starte.
2: Ja, og det gør du, kan jeg godt fornemme. Du er der. Søren Bygbjerg, tusind tak for at være med.
0: Tak for julestemningen.
4: I er velkomne.
2: Det er godt. Direktør for JFM Lyd her, som bare knus elsker.
0: Skal vi

0: Ned for den igen.
1: Ned for den igen. Nu skal vi sige god eftermiddag her til sidst til Peter. En ting til dig, Andreas Kravl. Jeg ved ikke, om du er på julemusikken allerede her i slut september, men...
2: Det bliver nej.
1: Det bliver den.
0: Det var meget.
1: Men ved du hvad,
0: du slipper
1: Andreas Kravl. Du er jo vores fodboldkommentator her i DR. Du er med fra Norge, og vi skal tale lidt om en kamp, der kommer til at finde sted i aften. Det danske herrelandshold spiller den første af 4 kampe i Nations League-turneringen over de næste 11 dage. Og vi skal, nu siger jeg vi, Danmark skal møde et formstærkt norsk hold. Stjerner som Haaland, Martin Ødegaard, og de er vel stadig ret glade efter sommerens store succes i VM, eller hvad?
2: Ja, det er en massiv underdrivelse.

0: Altså, det er et norsk fodboldfolk, der er stadigvæk flyvende på en bølge af eufori. Altså, de oser af overskud, de oser af selvtillid, de oser af, at efter mange år, hvor de har set Danmark og Sverige være til slutrunder, endelig var dem, der satte dagsordenen, endelig var dem, der kunne juble og være i det der fællesskab. Mm. Og det er den første kamp, de spiller efter VM, så der bliver en helt vild stemning i aften på Ullevål, deres nationalstadion.
1: Ja, og vi kender jo efterhånden det norske hold ret godt. Altså, man kunne næsten kalde det succesholdet, ikke? At nået kvartfinalen til VM slog på vejen der til Brasilien. Hvad skal vi sige om det danske hold i aften, Andreas Kravl?
0: Der skal vi sige, at Danmark er et helt, helt andet sted end Norge. Måske kan vi komme derhen, hvor de også var, fordi Norge har også været igennem nogle svære tider. Men det er en svær tid for det danske hold, der missede kvalifikationen. Det er jo faktisk næsten et halvt år siden, at den der aften i Prag i Tjekkiet, hvor Danmark var i straffesparkskonkurrence om VM-billetterne, de forsvandt. Og der er også endnu flere spillere, der er stoppet i forvejen en del af de der bærende spillere fra den glade sommer 2021. De er væk. Så der er en eller anden sådan fornemmelse af en ny begyndelse for det danske landshold, og den skal jo helt starte godt, ja. Og det starter jo så i aften.
1: Ja, hvad skal overhovedet lykkes i Oslo i aften, hvis Brian Riemers drenge, de skal hente et resultat?
0: Ja, altså, de skal have en fornemmelse af at spille lige op med Norge. Altså, om det så bliver til et point, eller det kan jo også være, altså Norge har Erling Haaland, og han har det med at afgøre tætte fodboldkampe, så jeg vil selv sige, selv ved en tæt fodboldkamp, og han måske laver et eller andet vildt mål, og Norge vinder, så hvis fornemmelsen er god for det danske hold, og der har været sådan tegningen til et godt mandskab, altså som hænger sammen, så er der tre kampe yderligere bare inden for de kommende 11 dage til at få pointene. Så først og fremmest vil jeg gerne se, og det tror jeg, at rigtig mange der gerne vil, også Brian Riemer, den danske landstræner, sådan et hold, der hænger sammen, og man ser tegningen til det skal nok blive godt.
1: Mm. Det bliver ufatteligt spændende at følge med i, Andreas Kravl. Tak for at give os en opdatering her til eftermiddag.
0: Velbekomme.
1: Altså, det er sportens fodboldkommentator.
2: Ja, mange glæder sig. Jeg er sikker på, at du skal også hjem og se landskamp. Det tænker jeg også, jeg skal.
1: Ja, det er 20:45. Det tænker jeg godt, jeg kan.
2: Det kan vi godt. Vi har jo ellers en tidlig aftale i morgen tidlig, hvor vi skal lave pæt i morgen. Men sådan lad os nu ikke det forhindre os i at følge med i det her. Andre, der glæder sig.
1: Ja.
2: Det er de her fans, der har været ombord på Oslofaven. 750 danske landsholdsfans har omdannet Oslofaven til et flydende diskotek. De har drukket historisk mange øl, tæt på 3.800 liter, lyder det fra Nordic Cruise Line. Det svarer til over 5 liter øl per mand. Eller 15 dåse øl. Der har været god stemning.
1: 15 dåse øl per mand gennemsnitligt. Lad os lige prøve at høre, hvordan god stemning lyder efter 15 dåse øl.
2: Ja.
3: Det er crazy, på en god måde.
4: Ja.
3: Folk er bare i festhumør.
5: Hvor gammel bliver du, Mikkel?
6: Jeg bliver fucking 24 år, mand! Vi er vilde!
7: Så skal op og møde Norge. Og forhåbentlig slå dem, ikke? Altså, det er jo en tradition.
6: Dejlige mennesker over det hele!
1: Det er altså vores gode kolleger på bold.dk, der har fået den geniale idé at tage med på den Oslobåde.
2: Det kunne man da slet ikke høre, at de har drukket øl.
1: Ej, det kan du mene. Jeg kan blive lidt bekymret for, hvilken form de er i aften 20:45, når de altså skal sidde på stadion.
2: Hvis ikke vi vinder fodbolden, så vinder vi på antallet af øl.
1: På antallet af øl, vinder eller taber. Det er, hvordan man ser det. Hvorom alting er, tak til jer, der har lyttet med til denne eftermiddags PET-orientering, som var sat sammen af Lærke Balsen.
2: Ja, her i studiet der var vi Niels Frederikas og Pernille Rødbæk, og nu er det tid til en radioavis. Klokken den er blevet 6.

0: Om få minutter her på P1, så er der Brinkmanns Brix, som denne gang handler om, hvordan en god virkelighed på en dansk folkeskole faktisk også kan se ud. Så Svend Brinkmann hører lige om lidt mere om Gug Skole i Nordjylland. Her underviser Henrik Foholt og Stig Thorp Winther i musik og mange andre fag. Og deres fortællinger fra folkeskolen er måske mere værd at lytte til, end det hav af offentlige meningsdannere, der forsøgte at forklare alt om skolen på baggrund af den seneste dårlige PISA-måling. Hør hvorfor i Brinkmanns Brix efter en radioavis.
1: Nye anbefalinger skal hjælpe arbejdsgiver med at gøre det lettere for kvinder i overgangsalderen at gå på arbejde. Overgangsalderen koster årligt samfundet 4 milliarder kroner. Det viser beregninger, som Lasse Glimann, der er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, har lavet. Han forsker i kvinders overgangsalder, og så har han været med til at udarbejde de nye anbefalinger til arbejdsgiverne.
2: For de kvinder, som oplever udtalte symptomer, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
1: Regeringen afsatte i sommer 160 millioner kroner til et center, der skal forske i kvinders sundhed. Og beskæftigelses- og ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen mener, at det er på tide, at overgangsalder bliver tema på arbejdspladserne.
3: Der er exceptionelt meget potentiale, meget erfaring, meget power i den her gruppe på vores arbejdsmarked, og vi har simpelthen ikke råd til, at det fører til sygemeldinger, uden at vi forebygger og uden at vi gør det, vi kan.
1: Rusland vil intensivere sin hybridkrig med NATO og Vesten i de kommende måneder. Sådan lød det på et pressemøde i går, da Forsvarets Efterretningstjeneste FE hævede trusselsvurderingen af Rusland fra middel til høj. Som noget nyt lød det også, at danskerne skal hjælpe med at være opmærksomme, siger Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
4: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
1: Ifølge myndighederne, så skal dit hjemmeberedskab blandt andet bestå af 3 liter vand per person per døgn, mad og medicin til mindst 3 døgn samt en FM-radio. USA's præsident Donald Trump har natten til fredag dansk tid holdt en overdådig statsmiddag i Det Hvide Hus til ære for Kinas præsident Xi Jinping efter en dag med flere ceremonier. Repræsentanter fra forskellige amerikanske tech-giganter deltog også i banketten, heriblandt Teslas Elon Musk, Apples Tim Cook, Nvidias Jensen Huang og OpenAI's Sam Altman. Præsident Xi og jeg forstår begge, at vi repræsenterer forskellige systemer, men båndene mellem vores folk består, sagde Trump blandt andet under middagen ifølge AFP. I Xi Jinpings tale havde den kinesiske præsident blandt andet fokus på, at Kina og USA skal agere som ansvarlige stormagter, og at de to lande bør eksistere side om side i fred. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten er fortsat overskyet og kan give enkelte byer, men når natten bliver til dag, så skiftes de østlige og vestlige egne om solen. Først på dagen lidt sol til de vestlige egne, og sidst på dagen til de østlige. I løbet af dagen kommer temperaturen også op på omkring 15-17 grader. Lands Radio viser mig med mig. Mit navn er Magnus Helms.
0: Det her er P1.
5: Det er jo et eller andet, på en eller anden måde et kæmpe problem, at der sidder alle mulige eksperter, som på en eller anden måde skal have taletid og siger en masse. Og det er jo fair nok, det har man jo lov til, men problemet er, at det bliver jo egentlig bare mest støj. Oven i andet støj. Og når man siger, at man skal afskaffe aflad, så tror jeg, alle lærer kan sige, at det skal vi jo ikke. Jeg tror ikke, alle forældre de vil sige det. Så det er det der med at finde ind til kernen af. Det tror jeg slet ikke, vi er begyndt på. Vi er ikke begyndt på at finde ind til kernen af, hvad alle de her problematikker.
0: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Hvad kan man, når man har gået 9 år i den danske folkeskole? Ikke læse, regne eller ret meget naturvidenskab, åbenbart. I hvert fald ikke ifølge den seneste og stærkt omdiskuterede PISA-undersøgelse. Noget tyder på, at det ikke bare er trivslen, der halter i vores skoler. Det er jo noget, vi ofte har haft fokus på i vores program. Men det er også fagligheden. Og jeg har selv, som flere andre offentlige debattører, prøvet at lege detektiv, forsøgt at koge en eller anden pointe frem, der kan forklare elevernes historisk dårlige resultater. Men faktisk, så er jeg jo ikke ekspert i læring eller skoler. Så derfor, så har vi tænkt her i programmets lille redaktion, at vi ville invitere to skolelærere fra den nærmeste folkeskole i studiet for at høre om deres bud på, hvad der sker i folkeskolen i dag, hvad der måske er galt med den, og hvad vi kan gøre bedre. Og jeg har prøvet at følge med i hele den her PISA-debat efterfølgende, og det er jo som en omgang, måske lidt forudsigelig mudderkast, hvor alle ender med at blive møgbeskidte. Skærme, pissedårlig opdragelse, manglende søvn, præstationspres, mobning, normeringer, lange skoledage, læringsmål, kunstig intelligens, dårlige vilkår i børnehaver, vuggestuer, uro i klassen, aula og politikernes uvidenhed på området. Alle har simpelthen bare fået en ordentlig omgang, uden vi er blevet særlig meget klogere. Jeg er i hvert fald ikke. Det håber jeg bliver i dag. Fordi der har vi nemlig inviteret to, der ved noget om det på Brixen. Det er to lærere. Og velkommen til jer, Stig Thorup.
5: Tak. Tak.
0: Og Henrik Froholt. Dejligt, at I vil stille op her. I begge to lærer på, det sagde I lige før, den største skole i Aalborg Kommune simpelthen.
5: Ja. Yep.
0: Det vidste jeg ikke, men det er god skole med næsten 1000 elever, er det rigtigt?
5: 965.
0: Ja. Ja. Og I har simpelthen sagt ja til at komme ind og fortælle om jeres arbejde i skolen. Nu lyder det jo med den her lange indledning, som om, at jeg allerede har fældet dom over skolen og måske vil dumpe den. Men hvad siger I sådan helt umiddelbart? Er I egentlig tilfredse med det arbejde, I kan lave på god skole? Cirka 3 kilometer fra, hvor vi sidder i dag her, Henrik?
6: Jamen altså, det er jo så et spørgsmål, der er svært, når man er lærer. Fordi at inden for den ramme, som jeg har, jamen, så er jeg tilfreds.
0: Ja.
6: Men det at være lærer, der bliver man, når man laver målinger det ene eller andet, så er vi aldrig tilfreds, for vi vil gerne gøre det bedre. Så når vi planer så ud fra den, jamen, så bliver jeg aldrig tilfreds nok.
0: Nej.
6: Men inden for rammen, jamen, så er jeg tilfreds med det, jeg leverer.
0: Ja. Men det er jo noget af det, der er blevet diskuteret i de seneste dage og uger efterhånden, ikke? Altså, er det rammen, der er noget galt med? Og hvis det er det, ja, så kan vi jo gøre noget ved det. Det kan politikerne, de kan jo skabe en bedre ramme, tilføre flere ressourcer og sådan noget. Og andre siger, nej, det er sådan set ikke rammen. Det er måske noget uden for rammen. Altså, det er skærme ude i det almindelige liv. Det er forældre, der ikke opdrager deres børn og får dem ordentlig tid i seng, så de kan møde friske om morgenen ind og lære noget osv. Så det er noget af det, vi skal prøve at blive klogere på her. Men ja, forløbig tak. Hvad siger du, Stig? Er du,
5: jeg synes,
0: er du glad og tilfreds?
5: Ja, det er jeg. Nu har jeg kaffe og det hele, så er det godt. Nej, jeg synes jo, at den virkelighed, man hører om, og det kan jo være sådan helt nært, man har en samtale med et menneske, som ikke har så meget med folkeskolen at gøre, og så den virkelighed, man går rundt i, det er meget langt fra hinanden nogle gange, synes jeg. Altså,
0: og hvordan det?
5: Jamen lige inden sommerferien, der var jeg i København med en 4. klasse, som havde vundet en skole-OL, og det var bare, altså det var bare herligt. Det var det, og det er ikke for at tale noget op, det var bare super fedt.
0: Ja.
5: Og nu kommer alle det her pisse, og så kommer alle de dårlige fortællinger, og så kommer alle og lidt flugt til noget privatskole og sådan noget, hvor jeg tænker, at folkeskolen er mange ting. Men lige der, hvor jeg sidder, der synes jeg bare, det er super fedt.
0: Ja.
5: Og jo, altså, der er masser af arbejdsopgaver, der er masser af ting at tage sig til, der er mange forskellige børn. Men i det store hele, så går jeg glad på arbejde, går jeg glad hjem.
0: Ja.
5: Og det er ikke for at præsentere en anden fortælling end den, der findes, jeg tror. Som du siger, Svend, at der lever også noget uden for skolen, som nogle gange styrer nogle ting. Ja. Ikke kun politisk, men også i medierne, men også i samfundet, som gør nogle ting, som viser, det er meget tydeligt, når det kommer ind i skolen. Altså for eksempel det her med skærmen. Det er jo ikke en skoleting, at vi har fået skærmen i skolen. Det er jo ikke noget, der er sket pludselig. Det er jo noget, der lever i samfundet også. Så der er mange ting, som man peger på folkeskolen, men er vi ikke bare et produkt af noget andet, måske?
0: Jo. Ja, og vi har jo slet ikke rakt ud til jer for at få den her, som I har haft indtil videre, sådan lidt positiv udlægning af livet som lærer, livet i folkeskolen. Så det er rigtig rart at høre, fordi det er som om, når man siger folkeskolen, når man siger, arbejde som lærer, så folk de bliver sådan, nej, tænk, at der er nogen, der orker det, og så det er allerede rart, synes jeg, at høre, at den meget sådan sorte sky, der hænger hen over det her område, det er måske en langt, altså for mørk beskrivelse, ikke? Nå, men jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om bare jeres historier. Hvordan er I blevet lærer? Nu kan lytterne jo ikke se jer, men
5: ej, det er grus ske.
0: Ja, altså, det er jo heller ikke noget, vi har inviteret jer ud fra, men det er rart, at I ser ud, som om I faktisk har nogle års erfaring med lærergerningen, hvis man kan sige det på den måde. Henrik, hvornår begyndte du på det?
6: Jamen, altså, jeg har været ude i det pulserende arbejdsliv først, og fandt egentlig først ud af, da jeg var midt i 20'erne, jeg skulle være lærer. Og jeg er altid endt i de jobs, jeg har haft, med at lære nogen noget andet, eller lære nogen noget, eller undervise i et eller andet. Og så har vi altid talt om derhjemme. Jamen, hvis jeg skulle et eller andet, jamen, så var det nok lærer, jeg skulle prøve.
0: Mm-hmm.
6: Så vi valgte, da det passede ind i vores liv, at sige, fint, jeg tager 4 år på seminaret, og så var jeg så gammel, at jamen, jeg kunne vælge fag efter, hvad der var mangel på.
0: Ah.
6: Så jeg var sådan strategisk at sige, jeg skal have de fag, fordi det er det, der er behov for, når man kommer ud. Og så læste jeg 4 år og blev egentlig bare, eller fandt ud af, at jamen, det passer til den, jeg er. Altså at være inde i en klasse, der er både noget showmanship ind i det, og der er noget relationelt ind i det. Der er hele den her undervisningsdel, og det her med, at når man ser de her fede oplevelser, børnene får aha i den faglige undervisning, eller når man er ude og oplever noget sammen og ser, hvordan de her fællesskaber, de bare vokser, eller der sker noget, hvor man bare tænker, det her det er bare fedt.
0: Ja.
6: Det er den måde, min vej ind i det, og det har jeg ikke fortrudt.
0: Hvilke fag underviser du i?
6: Jamen, jeg har matematik og musik og naturteknologi.
0: Ja.
6: Så jeg har 2 ud af de 3, som...
0: som der bliver målt på.
6: Som der bliver målt på, ja. Så har jeg så musikken også, men...
0: Ja. Og på den måde, måske lidt en atypisk vej ind, fordi det, man hører mere om i aviserne i hvert fald, det er lærere, der forlader folkeskolen for at lave noget andet.
6: Ja.
0: Og du kommer så fra at have lavet noget andet, og helt bevidst søgt ind
6: og
0: for at blive lærer og arbejde i skolen.
6: Ja.
0: Ja,
6: og det var før, jeg vidste noget om det der med, at man havde arbejdstid det ene og det andet. Så jeg blev færdig i 10, og så fik vi en dejlig reform, eller stor reform.
0: Du nåede lige at gå lidt i gang inden.
6: Ja, nåede lige at gå lidt i gang inden. Så jeg har sådan lige på den tid, der lige oplevet begge sider af den del af det, som var en stor omvæltning for det at være lærer.
0: Ja. Og det er jo ikke det, vi skal sådan dvæle for meget ved i dag med den der folkeskolereform. Jeg er selv gift med en lærer, som i dag laver noget andet, men som også gennemlevede hele den der folkeskolereform. Og det var virkelig en stor omvæltning for hende. Fordi pludselig så skulle hun jo altså være på skolen hele tiden og havde næsten ikke noget tid til at forberede sig. Og det hele det blev sådan... Sådan husker jeg det. Det kan godt være, at hun ville udlægge det lidt anderledes, men sådan lidt forkrampet det hele. Altså, fordi, hvordan når vi alt det her, vi skal lige pludselig?
6: Ja.
0: Er det også, nu nikker du?
6: Jamen, det var det. Altså, der kom jo igen, når vi snakker om noget, der kommer udefra, eller en ramme, der bliver anderledes. Altså, der kom jo lige pludselig en masse målsætninger, læringsmål. Så på den måde, kan man sige, det var en stor omvæltning. Og så skulle vi lære at navigere igennem det.
0: Ja. Og jeres arbejdsvilkår blev med Bjarne Corydons ord normaliseret.
6: Vi blev normaliseret.
0: Og I har haft helt abnormale vilkår, åbenbart.
6: Fuldstændig.
5: Ja, jeg er ikke normal nu.
6: Nej, det var det ikke, men...
5: Lykkes ikke.
6: Nej.
0: Men... Hvad med din historie, Stig? Hvordan blev du lærer?
5: Den er lang. Moses skilt vandene, og så... Nej, jeg ved ikke. Jeg tror, i 90'erne, der vidste jeg faktisk overhovedet ikke, hvad jeg ville. Og jeg tog noget uddannelse, for ligesom så går ens mor og far, så lignede det et eller andet. Men man ville egentlig spille en masse musik.
0: Og berolige dem.
5: Ja, så ville man egentlig spille noget musik, og så spillede jeg med en, der hed Jesper, som læste lærer. Og tænkte, det var egentlig interessant. Jeg kommer fra en familie, jeg tror simpelthen, vi har været sørøvere engang. Altså, alle har sejlet og været på havet, så jeg tror, min forældre vidste godt, det skulle han nok ikke. Men jeg blev færdig i 2003 og startede Gamle Indholm i Nørre Sundby. Og der har egentlig været mange år, og så har jeg været lidt rundt på forskellige skoler. Så jeg har prøvet noget masser af musik, så... hvad er min linjefag egentlig, Henrik, efterhånden? Jeg har snart dækket alt i verden.
0: Ja.
5: Min linjefag er jo egentlig dansk og musik og kristendom og billedkunst. Og jeg er med i sådan en hemmelig loge, hvor vi er mænd, der ikke siger, at vi har billedkunst på linje, fordi vi vil lidt sikre. Nå,
0: okay.
5: Og så er jeg historie nu og matematik. Aha. Masser af musik.
0: Ja.
5: Og det skræmmer mange, men det er fedt. Det er det.
0: Og så er jeres nuværende arbejdsplads god skole.
5: Ja.
0: Altså, nu nævnte det er en meget stor skole, størst i kommunen her, men hvordan ser sådan en skole ellers ud?
6: Jamen altså, det er jo en skole, som alle skoler i Aalborg, de er forskellige fra hinanden. Så god skole har en elevkultur, og har en forældrekultur, og en medarbejderkultur, og nogle ledere, der sidder for bordenden der, og det har alle skolerne i Aalborg, og de er jo vidt forskellige, så men god skole, det er jo en stærk forankret skole i lokale områder, en stærkt tilsøgt skole. Der er mange elever og forældre, der gerne vil have deres børn til at gå på god skole, så det er en søgt skole, og den er fyldt op. Vi har stort set 4 spor på hele vejen op. Derfor er vi også så mange, som vi er.
0: Ja, ja.
6: Og så er det jo en skole, der er bygget i en tid, hvor der var knap så mange elever, og der var flere skoler. Så det er jo også en skole, som man kan sige, er brugt.
0: Den er fyldt.
6: Den er fyldt, ja. Og den er brugt, og alle hjørner og kanter og rum bliver brugt.
0: I kan godt høre, jeg leder jo hele tiden lidt efter, hvor er hullerne i osten? Ja. Fordi det er den der kritiske vinkel, vi kommer med her. Det, ja. Det er jo måske unfair. Altså.
5: Jeg har jo været forældre på Gug skole i 15 år, ja. 13 år. Og det har selvfølgelig kun været et sted, så jeg kan ikke sige, hvordan det er på alle mulige andre skoler. Men jeg ved, at den er meget søgt. Der lå Byplanvejens skole, som lukkede her for i år. Eller for et par år siden. Og der var stadig før, det var der stadig meget søgning til Gug skole, så det er meget populært.
0: Ja.
5: Måske er det den der fortælling, der nogle gange er om skoler og gymnasier, at det styrker også, at Gug skole er meget søgt. Mm. Men jeg skulle lige vende mig til, at jeg ankom her, at jeg plejer at lave musicals, og nu har vi så 100 elever på en årgang, vi slår musical med. Så der er mange, der skal spille træ over bagved, eller ja. Spille banjo eller andet.
0: Kæmpe kor.
5: Ja.
0: Så. Mm. Ja.
5: Men tilfreds som forældre, må jeg sige, langt hen ad vejen.
0: Ja.
5: Det, der var det.
0: Noget af det, der hurtigt dukker op, når man laver Google-søgninger på, hvordan går det egentlig med den danske folkeskole, hvilke historier skriver medierne om, jamen så er det så noget, ud over det med PISA, som vi nok skal vende tilbage til lige straks, så er det jo noget med uro og koncentrationsbesvær, mobning, manglende autoritet, eleverne opfatter ikke læreren længere som en person, man skal respektere, og så videre. Altså det er virkelig ofte de negative udlægninger. Kan I mærke, at den sko trykker hos jer, eller hvad?
5: Altså, alt, hvad du siger, er jo rigtigt, men det er forskellige sandheder. Altså, ja. Det er det, jeg synes, der er vigtigt. Når man går ind i en klasse, så er det lidt sådan en lille ny verden, der fungerer for sig, og så skal man finde ud af, hvordan fungerer det her. Mm. Jeg har arbejdet meget med drenge, fordi at der er et eller andet med drengekultur, og man er... Ikke også? Det er sådan, det er meget vigtigt at få fat i dem, fordi det er også dem, vi nogle gange taber, drengene, når vi ikke får fanget dem i skolen. Men det er alle mulige måder, at tingene fungerer på, synes jeg. Den ene, altså der er klasser med uro. Der var en udsendelse fra Aarhus for et par år siden, var det på DR.
0: Ja.
5: Hvor jeg så det klasseværelse, tænkte, så har jeg heller ikke lyst til at tage på arbejde.
0: Ja, det kan jeg godt huske.
5: Ja. Altså jeg må jo sørge for, at det klasseværelse ikke er sådan. Og der har man jo forskellige værktøjer til at sørge for, at klasseværelse fungerer langt hen ad vejen. Og autoriteten, det synes jeg, det er mega spændende, fordi det er jo noget, man selv... Altså, det kan du gøre på mange måder, men det kommer næsten aldrig udefra. Og nogle klasser træder du ind, og så er den der automatisk. Men jeg vil sige, i de 60 år, jeg har været lærer, der skulle du måske... man har altid skulle vise børnene, at jeg er læreren, det ved de jo godt. Men altså, det der med, at man har en autoritet, det er sådan set ikke så nyt. Og så er der klasser, der er vildere, og så er der klasser, der er mindre vildere. Så det er... Altså, det... Ja, den er desværre svært, fordi det er et kæmpe område at sige, om er det så galt?
0: Og selvfølgelig.
5: Så kan vi tage ud og se en klasse, her er det bare super godt. Her er det udfordret. Og hvad udfordrer sig? Så er vi inde i noget rigtig spændende maskineri der.
0: Hvad kan du gøre for, eller hvad kan I gøre for at etablere den autoritet og respekt, som fortjener?
6: Noget af det, som er vigtigt i også at være lærer, tænker jeg, det er det, man har en tydelig klasserumsledelse. Det her med, at jamen, man ved, hvad der sker, og som vi har, det har vi jo egentlig fælles på Gug skole, stort set hele vejen op, så på forskellige måder, men når man kommer ind, der er altid et schema, der er altid, man skriver op, hvad skal man i løbet af en time, sådan, så det er ikke, der er ikke nogen uforudsigeligheder ind i det. Så det her med at have en tydelig klasserumsledelse, have nogle klare forventninger, jamen, jeg har en forventning om, at vi går i gang, at I er klar til det her, og når det fungerer, så virker det rigtig godt, og så kan man gå den ene dag, yes, det her, det var virkelig fedt, og vi kom igennem, og man oplevede, at der skete en hel masse. Gå ind i den samme klasse dagen efter, og så vælter det hele fra en side af, selvom man har gjort nøjagtigt det samme. Mm. Så det er det her med, at der er mange faktorer, der spiller ind, og det der med at pege en enkelt faktor ud, og så sige, jamen, det er den er galt med, eller det er det, der er forkert, eller det er det, der ikke fungerer, det er nærmest umuligt. Altså, det er noget, jeg tænker, at det er skolen, der skal finde ud af det hver især. Ja. Og igen, jamen, på en skole, jamen, så er det noget kultur blandt nogle forældre, som man måske skal have fokus på. På en anden skole, jamen, så kan det være læringsfællesskaber. På en tredje skole, jamen, så kan det være medarbejderfællesskab. Altså,
0: ja.
6: Det er ikke, man kan ikke bare sige, det er en, men det er noget, som man skal give plads til de enkelte. Skoler kan have lov at arbejde med, og man kan sige, ledelser og medarbejdere i samarbejde med forældre og elever finder løsninger på,
0: ja.
6: Og så sige, hvad fungerer her? Ja.
0: Hvordan er det at være i det rum, når det fungerer allerbedst? Når jeg tænker, det her, det var bare virkelig fedt.
5: det er mange faktorer. Og ja, du er lidt yngre end mig, Henrik, men man har haft sådan nogle, altså tinderne, og så har man haft nogle, hvor man tænker, nu kommer man igennem dagen. Ja. De der rigtig, rigtig gode perioder, det er jo sådan flere ting, der spiller ind. Det er jo noget med teamet, man er i, hvor man også bouncer på hinanden og siger, hey, fedt, og sådan noget. Mm. Det er noget med skole, hele skolen, hvordan er kulturen. Men det der med, at man kan sætte en opgave og bare, altså, alle er ikke lige motiveret hele tiden, men dem, der så er motiveret, de så kan trække det der. Og det er ikke noget med 12-talsspirerne eller andet. Der er sådan en god arbejdskultur i en klasse, hvor man kan komme ind. Og det er faktisk også der, hvor jeg synes, jeg fagligt selv er vokset. Fordi du skal ikke tænke, hvad er den laveste fællesnævner. Du skal mere tænke, hvordan fodrer jeg de her børn? Fordi de er faktisk rigtig klar nu. Hvordan kan jeg sådan lige putte noget oven på det, vi lavede sidste gang? Og jeg kan også godt lige nogle gange sige, hvor meget kan jeg sådan presse den? For eksempel i musik. Hvor svært kan vi egentlig?
0: Ja.
5: Hvor kan vi egentlig tage den hen, den her? Og det synes jeg, det er bare fedt. Altså det der, hvor man går hjem, eller man sidder på sit kontor og skal forberede sig, bare tænker, hvordan bygger jeg lige oven på det, vi lavede sidste gang? Ikke hvordan sikrer jeg mig, at de fleste ikke undgår opgaven, men det der med, hvordan kan jeg faktisk bygge oven på det, vi kunne sidst?
0: Ja.
5: Det er, når det er sådan, der rigtig spiller.
6: Og altså, det er jo igen, altså, der kan være øjeblikke, det her med, at man står inde i en klasse, og så lige pludselig er der sådan en elev fra anden klasse, der knækker pluskoden, og laver den. Er det på den måde? Altså hele den der hop,
0: ja,
6: den kan jeg leve længe på.
0: Ja.
6: Så har jeg også, at når vi samles for eksempel til morgensang, hele indskolingen, og vi synger sammen, og nu er jeg så heldig, jeg sidder oppe i klaveret, og har de her knap 400 elever, så jeg får det hele lige op, sammen med Jane, der synger. Vi er jo først front row til at opleve, når de virkelig bare synger igennem, hvor man skal sige, så får man nogle af de her godstøds op og siger, det her, det er bare fedt. Det fungerer ikke. Og så er der andre gange, hvor man kan høre, jamen så, nu skal de være stille og det ene og det andet. Så på den måde er det ikke. Men, ja. Og det er jo igen, der er øjeblikke, som man kan leve på, og så kommer man igennem de mere trælse dage, men også når man sådan kigger over tid, netop et forløb eller noget, der fungerer, ikke? Man har et godt arbejdsfællesskab med nogle kollegaer, hvor man kan, vi fodrer hinanden, vi udfordrer hinanden, mm-hmm.
5: Alle bærer klassen i den samme ret.
6: Ja, lige nøjagtigt, så man kan mærke, der er noget der, så det er jo forskellige dele i at sige, hvad fungerer godt, det er jo også igen, det er jo mange faktorer, der skal der spiller sammen, men jeg kan leve højt på mange af de der aha-oplevelser.
0: Ja.
6: Eller en team, hvor man egentlig kommer til at... Erik Sommer har et begreb, der hedder vise under, i stedet for undervise.
0: Mm.
6: Hvor at han beskriver en ting, hvor man bare begynder at gå i gang med en eller anden, og alle bliver opslugt af det. Det handler ikke noget om det, vi laver, men alle kan huske det.
0: Ja.
6: Så det der med også, at man er blevet fanget af noget, hvor man så siger, det skal der også være plads til, selvom vi skal nå det og det og det og det.
0: Ja. Noget, man også bringer frem ofte i debatten nu, det er netop det der med samarbejde med forældrene, ikke? Altså, hvor der måske også er sket nogle forandringer. Altså, nu spurgte jeg til autoritet og respekt for læreren som person og sådan noget. Der er jo den, hvad kan man sige, ulempe ved folkeskolen, at de fleste af os har gået i den. Og derfor synes vi er ligesom eksperter på det, fordi det har jeg været igennem, det tog 10 år. Jeg ved alt om det. Nu har jeg fået et barn, det skal gå i skole, og derfor så kan jeg lige fortælle lærerne, hvordan det her det skal foregå. Altså, det er jo et potentielt autoritetstab, der kommer fra forældresiden, hvis det er sandt. Altså, det er jo så min forestilling om, hvordan det kan være. Man hører også meget om alle de her særordninger, og mit barn er noget helt særligt, og har brug for dit og dat og dut, og læreren skal sidde med en hel klasse og huske på alt det, og tage hensyn til alt muligt forskelligt.
5: Som jeg lige snakker med om, det er også det der med at ligesom lave et værn imod det der, og sige, at det er det her, vi tilbyder, og det er det, vi kan, og det andet, det kan vi ikke. Jeg tænker også, at de fleste børn har det bedst med at indgå i et fællesskab, så når de er hjemme, er de måske en, og når de er i skole, er en anden. Det har jeg i hvert fald set nogle børn nat og dag. Og det tænker jeg egentlig, børn er rigtig, rigtig gode til det der med at veksle imellem. Jeg synes, det der forældre noget. Selvfølgelig har man nogle gange, hvor bølgerne går højt. Og det må man jo arbejde sig igennem. Med en forhåbentlig god leder, og hvad man nu har, arbejde sig igennem det der. Fordi det er ikke en ret stor del af mit arbejde. Og det betyder ikke, at man ikke har siddet med forældre, som var rygende utilfreds eller uenige omkring et eller andet. Og det er super okay at være. Det må man gerne. Og der må man jo bare ligesom vise, at man har styr på sit arbejde. Jeg kan det her, og der ligger jo et kæmpe tillid til, at man sender sine børn i skole, og Henrik, du kan det her. Det regner jeg med. Og ja, der er mange ting. Også det der første forældremøde, sige til forældrene, er I utilfreds? Kom og sig det. Skriv.
0: Ja.
5: Ring til os. Og det er faktisk ikke ret meget, det sker. Så jeg synes, den der med, hvis man har gjort sit benarbejde, sit arbejde rigtig grundigt, så man sørger for, at der er ikke så meget at komme efter her, så er de fleste forældre langt hen ad vejen tilfreds.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, I sidder her som to erfarne lærere, som jeg vil jo være helt tryg ved at sende mine børn i skole hos jer, og vi glæder mig til skolehjemssamtale og høre fra jer osv. Men hvad nu, hvis man er en helt nyuddannet lærer, der kommer ud og skal være den autoritet, der vi taler om, uden jeres erfaring? Altså, har I selv kunne mærke en forandring i de år, I har været lærer? Altså, fra at det hele var nyt for jer, til at I nu kender alle tricksene i bogen?
6: Jamen, altså, der sker jo noget. En ting er, at man selv oparbejder en erfaring som lærer, og man trækker på en viden. En anden ting er også, at tingene ændrer sig, og jeg synes jo, noget af det, der er vigtigt at hele tiden holde for øje, og som jeg tror, og som stadigvæk nogle gange kan være en svær balance, det er forskellen mellem samarbejde og service, hvor at folkeskolelovens formålsparagraf, der skal vi samarbejde med forældre, med elever om at udvikle til dannelse og den altid udvikling. Mm. Der kan jeg da tage mig selv i nogle gange det der med, jamen, når jeg med mit barn har fået noget med, kan du ikke lige hjælpe med at binde nogle snørebånd eller et eller andet, når man er i indskolen, det er jo ikke noget, jeg tænker over, men hvis det lige pludselig bliver til noget, at jamen, der er faktisk en forventning om, at de barn kan binde snørebånd inden det kommer selv, eller så finde nogle andre skruer at tage på, så de er mere selvhjulpende. Mm. Den balance kan være svær at finde.
0: Ja,
6: og det der med, som man kan så sige, jamen, går man ind i en klasse og har måske en manual med 25 individuelle behov, nogle gange er der behov for det, fordi vi inkluderer rigtig mange børn i folkeskolen, og jeg mener netop, at alle skal være en del af et fællesskab. Så vi skal også ind til et vis grænse og inkludere, som kræver et samarbejde, og det samarbejde kan gøre, at der er nogle behov og nogle særlige ting, som man kan sige, vi skal have øje for, men vi skal hele tiden holde fokus på og så sige, at det er samarbejdet, vi er om, det er ikke servicen, vi leverer,
0: ja.
6: og den forskel, og der tror jeg nogle gange, at der kan være et skrid og en forskellighed i en opfattelse af, hvordan vi gør det, og så må vi jo som faggruppe være insisterende på, at vi vil gerne det gode samarbejde, og være tydelige på omkring, det her det er samarbejdet, det her det er ikke samarbejdet, det er en service.
0: Mm.
6: Og det tænker jeg, at vi kan blive meget bedre til,
0: ja.
6: Også som lærer ind i det, når vi kigger på det. Ikke?
0: Fordi, ja. Hvilken mobilpolitik findes på Gul Skole?
6: Jamen, vi har nul mobilpolitik. Så om morgenen, så skal den aflevere sin kasse, som bliver låst inde, og når de er fri, må de få den, og så er det hjem.
0: Ja, men det er altså elevernes mobiltelefon.
6: Det er elevernes mobiltelefon, ja. Vi har to faktorer, så vi er nødt til at skrive for at have ind, men ellers er det faktisk også forventeligt, at vi ikke render rundt med den. Ja.
0: Nu kan I godt høre, det længe siden jeg efterhånden havde børn i folkeskolen. De har deres egen computer med, så typisk, eller hvordan er det?
5: De får en Chromebook, og fra 7. Ja, ikke? Så skal de selv sørge for, hvis ikke Chromebooken kan leve videre,
6: så skal de selv.
5: Så det er.
0: Fordi der kan man jo også tilgå noget internet, måske. Ja, dem.
5: Men der er rigtig meget, der er lukket ned.
0: Ja.
5: Og det bliver sådan hele tiden mere og mere. YouTube er lukket ned, alt er lukket ned.
0: Grunden til, at jeg spørger om det, det er jo, at det var det første, der blev nævnt, da de her PISA-resultater kom fra vores statsminister, som sagde, at nu måtte vi sætte ind, og vi skulle forbyde mobiltelefoner i skolen. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke, jamen, er de ikke forbudt stort set alle steder allerede? Og der er også en lovgivning, som er på vej om det i forvejen og sådan noget. Så det er jo egentlig en overgang til det, ikke? For at få et billede af, hvordan det ser ud hos jer. Altså, hvad tænkte I selv, da I hørte om de her resultater, der endnu en gang pegede på en nedadgående grow?
5: Jeg ved godt, det er nemmere at sige det. Det er én ting. Det er lige det her, vi lige skal skrue på, fordi så ville det være så rart. Jeg tror, mig Henrik ville gå op og gøre det i morgen, hvis vi lige fandt den der én ting. Det er fordi, du lige skal dæmpe lyset.
6: Så ville vi ikke være lærer ret ting, så ville vi tjene mange penge.
5: Ja, så det er mere den her med, jeg tror, det er sådan. Jeg var med i et projekt omkring noget problem-based learning. Det er ikke særlig indviklet. du sætter en eller anden problematik op, børnene får nogle fag, nogle ting, de skal arbejde med, og man arbejder igennem i en uge, mega spændende, og det mest fantastiske som lærer, det var, at du havde nogle børn, der var ved at brænde sammen og være så motiveret, fordi det var noget med at bygge den tredje limforsbro, et eller andet.
0: Okay.
5: Og jeg tror egentlig, problemet er lidt der, at når vi snakker om læseprøve i 9. og sådan noget, altså vi er nede i noget, der er rigtig tungt. Den der, hvad hedder nu for Nationalmuseet? Arne Villerslev.
0: Arne Villerslev.
5: Jeg er ude at sige det der med, at det der med det at være inspireret og kreativ, det har vi alt for lidt af i folkeskolen. Det har vi, når de er små, og så fordamper det stille og roligt, også op igennem gymnasiet. Det prøver jeg altid i min undervisning. Og nu har jeg heldigvis fundet makker, som også er håndarbejdslærer. Det hedder det ikke. Hvad hedder det? Han er ikke nu.
6: Det kan jeg da ikke huske.
5: Nej.
6: Jeg har det ikke selv.
5: Hedder... Billedkunstlærer kalder vi det så.
6: Håndværk og design,
5: ja. Ja. Og det der med at tilgå en dansk opgave kreativt, du får børn til at arbejde meget mere. Hvis vi laver den anden måde, læs en tekst, 5 spørgsmål, læs teksten igen, så kommer der noget andet. Det kan man også godt, men jeg tror, den anden del, den der kreative del, den der, hvor man sparker til noget ved børnene, den mangler vi nogle gange.
0: Mm.
5: Det tror jeg egentlig er sådan det store hele. Jeg har lige haft en søn igennem gymnasiet, og en datter lige har startet. Det er sådan noget med, altså, man skal virkelig have en god arbejdsmoral for at komme igennem de ting. Det er egentlig det, jeg ser mest. Det der med at være super inspireret, det var min søn i idrætstimer, fordi det elsker han. Og der tror jeg nogle gange, undervisningen i dag, det er meget, meget svært at løse det her, eller se, hvor retning skal vi. Men det er egentlig det, jeg ser det som, at måske er det er ikke et bevidst oprør for unge mennesker, men det er det der med, at de måske vælger det fra. De vælger læsningen fra, fordi det er simpelthen for tørt, og man kender ikke konsekvenserne. Det ved jeg godt som 15-16-årig, 14-årig.
0: Ja. Hvordan er det egentlig at tilhøre en profession, som på den måde er til eksamen? Altså sådan for en hele nationen? Det er jo så cirka hver tredje år, de her PISA-undersøgelser kommer, ikke? Der er
5: 90
0: lande, ikke?
5: Vi gør bedre end landmændene, gør vi ikke det?
0: Jo, men det er næsten det eneste, jeg kan komme i tanke om. Altså, nu er jeg så på et universitet. Vi bliver jo sådan set også målt og vejet, og der er også ranglister og sådan noget. Men det er jo ikke på samme måde en national nyhed. Nu er der kommet en evaluering af, hvor dygtige forskerne er, eller de universitetsstuderende er. Det kommer på jeres område, og politikerne står klar med alle mulige hovsaløsninger måske, eller forslag som, lad os afskaffe Aula, lad os afskaffe skærmen, lad os gøre dit og dat, osv. Og I sidder der, og er de professionelle mennesker, som ved noget om det?
5: Altså, jeg tror bare, man lever godt i sit eget liv som lærer, fordi alt det der, det er sådan noget herude. Nordjyske, de sender også hver over den bedste skole i Nordjylland. Nu er det Gistrup, og det er sådan noget baseret på hvad? Baseret på hvad? Ja, det er selvfølgelig karakterer, det ved jeg godt.
0: Ja, men løfteevne, ikke? Altså,
5: ja, vi kan se mange, mange andre ting i skolen, og du kan have en klasse, som har udfordringer. Derfor kan det være en mega god klasse, selvom de har nogle faglige udfordringer. Så det er det der er mange andre parametre. Vi arbejder altid med noget fagligt, men vi arbejder også med alle mulige andre ting, som der ikke bliver set på.
6: Men jeg oplever også, at kvæg vores, hvad man skal sige, det at være lærer, at hvad det kræver at være lærer, altså hvad skal man kunne som lærer? Jamen, der er det her meget dejlige ord, man bruger om mange ting. Vi skal være omstillingsparate. Altså, hvor jeg skal sige, jamen, der er jo hele tiden mange ting, vi skal forholde os til. Der er hele tiden ting, der ændrer sig. Vi har et samfund, der udvikler sig. Så hvis jeg laver den samme undervisning, som jeg lavede for 10 år siden, jamen, så vil den ikke være relevant, uanset om, jamen, der er noget matematik, 2 plus 2 er 4. Men måden, vi arbejder på, måden, man kigger på det, hvad det er, eleverne, de bruger, jamen, så har de deres devices, det ene og det andet. Det vil sige, vi skal hele tiden tænke det om, altså... Da jeg startede, jamen, der fik vi nogle mønter i hånden, fordi det brugte man. Der er jo ikke nogen, der bruger penge i dag, når de er ude at handle. Det vil sige, den overførsel i matematik, hvor man før kunne lære til ved hjælp af penge, fordi man brugte det i hverdagen, den er jo ikke det samme i dag. Så vi kan jo ikke give dem en kreditkort og så sige, her, 2 plus 2, det er 4, du tager lige.
0: Altså, så vi tager 2 kreditkort her, og 2 kreditkort der, så har vi 4 kreditkort.
6: Så på den måde er det jo hele tiden noget, der udvikler sig. Så det er jo hele tiden noget, som man kan sige, vi også som lærer skal have en finger på pulsen og være med på, jamen, hvad sker der inden for hver vores felt, og hvordan udvikler det sig? Altså, jeg er helt sikker på, at min dygtige kollega i danske udskoling, men det, de finder af artikler, og det, de finder af romaner, og det, de arbejder med i dansk, er ikke det samme som for 10 år siden, fordi det er ikke relevant, eller de kan ikke forstå det, eleverne. Altså, så det skal jo have en eller anden indvirkning i det samfund, vi er i her nu. Så på den måde udvikler det sig hele tiden.
0: Jeg sidder med Henrik Froholt og Stig Thorsen.
5: Torup,
0: sorry.
5: Og Vinter også.
0: Og det er lærer på Gug Skole. Yep. Og Der er et tidspunkt i samtalen her, hvor det er nu, I får spørgeretten, så det er ikke bare mig, der spørger jer om det ene og det andet i øst og i vest. Nu kan I bringe ting til bordet, hvis I vil.
6: Ja, jamen jeg er jo meget optaget af, hvordan gode fællesskaber en klasse egentlig opstår. Det er jo noget, vi arbejder med, og hvordan jeg som lærer kan være med til at hjælpe dem på vej. Og så vil jeg egentlig gerne sætte lidt på spidsen. Det her med, kommer fagligheden igennem fællesskabet, eller opstår fællesskabet igennem det faglige, vi er sammen om?
0: Mm.
6: Når man snakker sådan psykologisk ind i det, hvad betyder det så for den måde, jeg lærer på?
0: Mm.
6: Fordi det er lidt...
0: Det er jo et virkelig godt spørgsmål. Altså, ja, jeg vidste jo ikke på forhånd, hvad du og I ville komme med, så... Men jeg sad lidt på sengen her, men det jeg sådan umiddelbart tænker om det, det er jo, at skolen er jo et sted, man skal lære noget. Det er jo nedfældet i folkeskolens formålsparagraf, så det der faglige fællesskab er jo på en eller anden måde, som jeg ser det, udgangspunkt. I alle mulige andre sammenhænge, der vil jeg jo som psykolog nok sige, at jamen, det er ligesom relationen, der går forud for indholdet i relationen, om man vil. Først så må vi have det godt sammen, og så bagefter kan vi finde ud af, hvad skal vi gøre, når vi nogle gange har det godt sammen. Men jeg tror egentlig, i skolen, der kan man forhåbentlig få det godt sammen ved at være sammen om noget. Altså i psykologien, vi taler jo meget om det her, det fælles tredje. Vi sidder ikke bare og kigger hinanden i øjnene, når vi er i en skole, og skal lære hinanden at kende osv. Ja, det skal vi selvfølgelig den første dag. Men vi er faktisk sammen om noget. Så nu nævnte du, Stig, før problembaseret læring. Altså, vi har faktisk et problem, vi skal løse. Og samarbejdet skal udspringe af, at vi forhåbentlig har vores opmærksomhed rettet mod det her fælles problem. Og så bliver vi bedre, ikke kun til at løse problemet, men også til at samarbejde af, at der er en faglig opgave, der står foran os. Det er nok sådan mine umiddelbare tanker om det. Altså, men det handler selvfølgelig også om, at det, altså, jeg tilhører sådan en... pragmatisk, kan man sige, skole inden for psykologi og uddannelsesvidenskab osv., hvor det handler meget om praksis, sådan set, altså, og fællesskaber og relationer osv., det følger på en måde deraf. Men jeg ved ikke, hvordan I tænker om det.
6: Men det er jo der, jeg oplever, at nogle gange, jamen, så prøver man at have fokus på et fælles problem, eller ja. Noget, man laver, og så kan jeg nogle gange opleve, at så kan de her elever, de bliver simpelthen uvenner og smider hinanden under bussen, ja. Og de får ikke løst problemet, de bliver Nej. Bare mere uvenner. Det vil sige, det fællesskab, der egentlig burde være med til at løse problemet, det er der ikke.
0: Nej.
6: Og andre gange, jamen, så netop det der med at have fokus på netop det faglige, eller et eller andet, her har vi noget, vi skal gøre sammen, og så sige, jamen, så sker der en eller anden synergi. Så det er simpelthen, fordi jeg også er nysgerrig på, hvordan kan jeg blive bedre til enten at understøtte det ene eller det andet. Fordi en ting er at tilrettelægge ved hjælp af didaktik og faglig og co-teaching, hvor vi laver mange spændende ting,
0: ja. Men
6: stadigvæk at se, jamen, hvis det faglige virkelig skal, så skal der være en eller anden form for fællesskab ind i det, for at det kan opstå.
0: Ja.
6: Og det ikke for længe, ikke for mig ikke kun handler om trivsel, det handler om, at du er parat, læringsklar og alt det her, men det der med, at man føler, at man er en del af et fællesskab. Fordi når vi løfter i flok, altså sådan lidt har den ros med at få noget resonans ind i ens liv, giver mening for mig. Men det er den balance, jeg synes, der kan være svært nogle gange at være i,
0: ja. At
6: så sige, jamen, men det er lidt, eller ægget.
0: Ja, hønnen eller ægget, ja. Jeg tænker, eller figur og grund.
6: Ja.
0: Altså, hvad er i baggrunden
6: ja. Som
0: betingelse for, at det, der så træder frem som en figur, kan fungere? Og der vil jeg jo nok selv sige, jamen, altså, nu er jeg jo sådan set også selv lærer, det er så bare på et universitet, men jeg står jo ikke op om morgenen og kører hen og underviser med det i tankerne, nu skal eleverne bare have det godt.
6: Mm-hmm.
0: De studerende, de skal bare have det godt i dag. Jeg kører derind med tanken om, nu har jeg lyst til at lære dem det her. Jeg håber, de bliver fascineret over det her spørgsmål, det her problem. Og så får de det forhåbentlig godt af at pludselig forstå noget, opdage noget, knække koden, lave gruppearbejde, samarbejde om det.
6: Mm.
0: Og jeg ved godt, det er jo et andet sted i vores uddannelsessystem end folkeskolen, men måske er det ikke så forskelligt. Altså, at det der fællesskab og relationerne, og så videre, du snakker om her, altså det er på en måde baggrunden. Altså det er den grund, der skal være, men det, der er figuren, det må vel være det, som det handler om. Mm. Altså vores, hvad det nu er, forbygget den bro hen over Limfjorden.
5: Jamen, der var sådan, der var sådan et godt ord, en gammel T.R., han havde, Altså den der power, det var ikke det ord, han brugte, men det var mere i lærergruppen, men det er faktisk også i en klasse. Den der kraft, der er i en klasse til at arbejde. Jeg kan godt lide det der med, at jeg hele tiden skal finde ud af, hvor meget skal jeg styre herinde i klassen, ja. Hvis det, når jeg har sat opgaven og rammen, hvor meget skal jeg så styre? Og som jeg siger til mine elever, det er jo allerbedst, når jeg kan sidde ned i hjørnet og spille guitar og drikke kaffe og kede mig helt vildt. Fordi så høvler vi bare derudad.
0: Ja. Ligesom dommeren er bedst på fodboldbanen, og ja, når man ikke lægger mærke til.
5: Ja. Og det er jo det samme, når du så skal styre meget, så er der jo noget i fællesskabet, som ikke er så godt,
0: ja.
5: Når vi skal styre gruppe. Der er meget med at lave grupper nu, og tomandsgrupper og firemandsgrupper. Det er at lave på forhånd, hvor jeg egentlig bedre kan lide, vi skal lave nogle grupper. Vi har en opgave. Hvordan kommer vi bedst i mål?
0: Ja.
5: På den måde, det tror jeg aldrig, vi bliver færdige med, Henrik, det der. Det kan vi hele tiden gå og skrue lidt på og sige, nu fandt jeg den, og nej, ja,
6: det, ikke. Det tænker jeg også, det udvikler sig også.
5: Får du en ny klasse, så er det en anden.
6: Men jeg tænker jo, at det er en del af det, vi står i hverdagen, og så sige, jamen er der den forståelse, også for andre, ind i, jamen det her, det handler egentlig om, jamen have et fagligt fællesskab, eller have et fællesskab, der fungerer fagligt, og hvad er den balance, mere end måske at have fokus på skærme, eller fokus på aula, eller fokus på være læringsparat. Altså jeg tænker, at det hele hænger jo sammen, og alle er jo faktorer i det. Men hvis vi skal holde fast i noget, fordi vi kan ikke styre det, der er udefrakommende. Vi kan ikke styre forældrene, vi kan ikke styre politikerne, vi kan ikke styre, vi kan være med til at fortælle, hvordan vi gerne vil have det, hvem vi kan. Men når vi er inde i rummet, så har vi en eller anden form. Styring, det lyder også forkert, men vi har jo en eller anden noget, vi gerne vil.
0: Mm.
6: Og inde i det rum, jamen, det er der, det skal fungere. Det er der, vi også oplever, at jamen, så går det galt, og alt det der, og så er vi ude i, og så er vi konfliktmægler, og så er vi konfliktløse, og så i det samme rum.
0: Og der vil jeg faktisk sige, nu rundede vi lige PISA-undersøgelserne før, jeg er ikke så bekymret for, at det er faldet lidt i læsning og matematik, og altså, hvis man ser hele Y-aksen, den her aviserne er jo kappet af, så det kun er det allerøverste, man ser, og så ser faldet dramatisk ud. Når man ser hele aksen, man kan knap nok se, det daler. Altså, så lad det være, hvad det er.
6: Ja.
0: Det, jeg faktisk er bekymret for, det er, når man måler elevernes nysgerrighed. Altså der, hvor de virkelig får lys i øjnene. I beskriver det jo hver især på jeres måde her.
6: Ja.
0: Knækker koden, får lyst til at lære mere, er en del af, wow, altså, man bliver fascineret af et eller andet, som man får lyst til at vide mere om. Og forhåbentlig kan vi alle sammen huske den slags, både i vores voksne liv, hvor vi forhåbentlig også lærer nyt en gang imellem, og det, vi var elever i skolen. Den nysgerrighed er faldet markant i de her PISA-undersøgelser. Og det synes jeg, der er et langt større problem, end de der, jeg tillader mig at sige, relativt små fald i de her kompetencer, ikke? Altså
5: jeg tror ikke, vi kan ikke altid lave super inspirerende undervisning, så der er sådan noget robotsarbejde. Så man kan sige, det tror jeg faktisk også lidt på, at eleverne på et eller andet sted er blevet lidt dårligere til. Det var det, vi andre sad og lavede tilbage i 80'erne.
0: Ja.
5: Det var rent robotsarbejde, kopier, og vi lavede. Men man kan godt ramme det. Det, der bekymrer mig sådan lidt, det er det brede segment, vi har af elever, hvor der er nogen. Nu er jeg så gammel, jeg kan huske, at jeg lærte om Maslows behovspyramide. Der har vi nogle elever, hvor man kan sige, at de er. Der er nogle ting, der kommer før, man kan lære noget.
0: Der er nogle grundlæggende behov,
5: ja, der er nogle grundlæggende behov, hvor vi siger, så kommer vi ind og, nu skal vi høre om navnord, det er mega spændende. Jamen, det er det jo så ikke, hvis hele dit basale liv ikke er på plads.
0: Ja.
5: Der er nogle ting, hvor jeg tænker, at det kan man ikke læse ud af PISA, det kan man ikke rigtig se nogen, så det kan man måske se lidt i en trivselsmåling, der kan man også se alt muligt andet. Det er måske noget af en retning, jeg tænker, at der skal vi være meget mere skarpe. Jeg ved godt, vi har en masse trivselspersoner og sådan noget, men der er det nogle gange lidt svært, når man står i en udfordret klasse, og man skal jo lave noget fagligt, men man tænker, det er slet ikke det, der kommer først for de børn her.
0: Nej,
5: det er ikke
0: det, er morgenmad og
5: ja, det er egentlig nogle grundlæggende ting.
0: Men mener du, der er flere af den slags elever i dag, eller hvordan ser det ud?
5: De er der i hvert fald altid. Ja. De er sikkert også på god skole. Nu kender jeg ikke god skole så godt, det der. Men de er der, de elever, og dem tænker jeg også det her med, at det faglige niveau er jo stedet i folkeskolen. Det man laver i 9. nu, det var det, man lavede i 2. G på gymnasiet engang. Og det hjælper jo ikke de her børn på nogen måde.
0: Nej.
5: At vi det hele er lige skruet en ekstra, og du skal også lige testes, og du skal også lige lave det her, når du kommer i skole. Og der mangler vi jo et eller andet, synes jeg. Det er ikke, fordi vi ikke vil de børn det bedst, men vi kan nok ikke lige tilbyde dem. Vi tilbyder med undervisning, og vi differentierer, men
0: jo.
5: Det er bare ikke helt nok, synes jeg ikke.
0: Men I er jo også lærere. Ja. Altså, I er jo ikke psykoterapeuter eller socialpædagoger.
5: Det er det.
0: Altså, det er som om folk vil Vi skal altid lige læse en hel masse opgaver over på, ja, på skolen og på lærerne.
5: Ja.
0: Ja. Der er den der, jeg morer mig over den hvert år, en af jeres kolleger, der laver en opgørelse. Så jeg tror, det kommer i Fagbladet Folkeskolen hvert år til jul, over hvilke fag, der er foreslået i årets løb som nye fag i folkeskolen. Altså, det er jo sådan, hver gang der er et eller andet problem. Folk spiller for meget online casino, så skal der være et eller andet anti-gambling-fag i skolen. Eller nu ser jeg bare et eller andet, det er nok ikke, hvad foreslået. Altså, alle, det er jo politikere, men det er jo alle mulige, der hele tiden foreslår problemer, som folkeskolen skal løse for hele samfundet. Og det er okay. Altså, vi kan nok ikke løse alle sociale problemer, alle mistrivelsesproblemer, alle, altså, vi skal være skole.
5: Det er jo et, på en eller anden måde et kæmpe problem, at der sidder alle mulige eksperter, som på en eller anden måde skal have taletid og siger en masse. Og det er jo fair nok, det har man jo lov til, men problemet er, at det bliver jo egentlig bare mere støj, oven i andet støj. Og når man siger, at man skal afskaffe aflad, så tror jeg, alle lærere kan sige, at det skal vi jo ikke. Jeg tror heller ikke, alle forældre de vil sige det. Så det er det der med at finde ind til kernen af. Det tror jeg slet ikke, vi er begyndt på. Vi er ikke begyndt på at finde ind til kernen af, hvad alle de her problematikker. Så ja.
0: Ja. Har I bemærket sådan, fordi det vi kredser lidt om det her, men altså en ændring i måden, eleverne er på, den måde, de er børn på, hen over de år, I har været lærere. Det er jo år, hvor der har været sociale medier er kommet til, forøget skærmforbrug, flere børn for diagnoser. Vi har fået AI her i de allerseneste år. Der har været coronanedlukning. Det har vi slet ikke talt om, men det betød jo rigtig meget for os alle sammen igennem en længere periode. Har det forandret måden, børnene er på? Det er måske svært at sige.
5: Jeg synes altid, at børn har været så forskellige, at det er svært at sige.
0: Ja, ja.
5: Jeg synes, at min største forandring, nu lyder det rigtig kedeligt, Svend, men det var den her slagteriet, der lukkede i Nørre Sundby.
0: Ja, det giver da mening.
5: Derfor havde vi nogle rigtig gode arbejderbørn, hvis man kan sige det. Altså nogle forældre, der gik på arbejde og kom hjem. Og efter det lukkede, så var det ligesom, om der skete sådan en kæmpe todeling af tingene. Så var der, der forsvandt en eller anden gruppering, som var nogle solide børn, og der er masser af andre solide børn. Det er sådan den største forandring, jeg sådan kan huske. Det er jo sådan i nærmiljøet.
0: Ja, ja.
5: Er børn mindre? Jeg synes egentlig, børn er bare så forskellige i dag, at det der med at tegne streg igennem og sige, det er jo lige sådan her, de var, og det er sådan her, de er nu. Der er helt sikkert nogle skærmproblemer. Det går vi også rundt og bakser med derhjemme alle sammen. Også nogle gange med os selv og sige, læg nu den skærm. Er det roden til alt muligt? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror også, man er i en periode nu, hvor man er ved at finde ud af, for eksempel, man går tilbage til fysisk bøger. Jeg er jo en af dem. Jeg er så gammel, jeg er ikke engang på vinyl mere. Jeg er på CD, sådan noget. Jeg er ikke engang kommet videre. Så det er det der med, stille og roligt, så finder man nogle ting, siger, og så bakker vi lige lidt tilbage igen. Og det tror jeg også, jeg tror egentlig mange lærere, de gør det. Nogle gange kan vi ikke, nogle gange kan vi godt, men jeg tror egentlig, man bakker sådan stille og roligt tilbage igen. Der er en udvikling i en retning, så bakker man tilbage. Og det er måske det symptom, man kan se ved børn lige nu, at der er. Jeg forstår jo ikke TikTok. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad der er spændende. Men fair nok. Altså,
0: du er ikke i målgruppen.
5: Ja, det er nogle andre, der kan. Og det der, jeg tænker, det har også et liv, ligesom man troede Facebook. Det var det er vildt. Og stille og roligt, så dør den igen. Så kommer der måske noget andet. Men jeg tror, udviklingen er i en retning. Og så træder vi lidt tilbage igen.
0: Så kunne jeg tænke mig at spørge, om vi overhovedet måler på det rigtige. Altså nu PISA, det er læsning og matematik og natur, videnskab og sådan noget, men altså, det er vigtigt, hvis man læser folkeskolens formålsparagraf, og jeg vil faktisk gerne læse den op lige om lidt, bare de første paragraf, jeg synes, det er så utroligt smukt. Der står jo ikke så meget om sådan noget der. Altså, der er essensen, ånden i den tekst jo mere, vi skal faktisk skabe, nu siger jeg det sådan måske lidt på en pussy måde, men altså, vi skal skabe gode mennesker. Altså demokratiske borgere, der kan tage vare på vores samfund. Altså, kunne man måle på det, eller er det?
5: Jamen, nu sidder vi som to musiklærer. Musik er også sådan et underligt fag, fordi jeg synes, det er sjovt og fedt og larmende og alt det der. Og hvorfor har vi det så? Nu har man så puttet en eksamen på, efter man har det som valgfag. Så kan vi lige måle på det.
0: Der skal være eksamen.
5: Og de der ting, nu, jeg sad til de første møder omkring eksamen i musik, og tænkte, hvad måler vi egentlig på? Ikke også? Så musik er også sådan et fag, som du musiklærer. Du kan se, hvad det gør, men du kan ikke måle på det. Det vil vi gerne i eksamenssituationen, men der er mange ting i skoleskak, det er også mega fedt.
0: Ja.
5: Men vi går ikke se eksamen i skak, det står ikke nogen steder, PISA-resultaterne i skak, hvor er de hen? Altså,
0: det er en af mine yndlingsresultater fra den del af forskningsverdenen. Hvis man hvad kan man sige, skære en times matematikundervisning væk om ugen,
5: ja,
0: til fordel for en times skak,
5: ja,
0: så bliver eleverne bedre til matematik.
5: Ja.
0: Udover, at de selvfølgelig bliver bedre til skak.
5: Ja.
0: Der er nogle ting, man faktisk godt kan måle. Men det gør vi jo så ikke.
5: Nej, der er nogle ting, det ved du mere om, vi gør. Der er nogle ting, der træner noget. Jeg siger også til mine elever, det der fællesskab, vi har, når vi spiller musik. Hvis vi laver matematik, så kan du sidde i dig i hjørnet, og så kan du lave din matematik, og vi kan også lave nogle gruppearbejde. Når vi spiller i musik, så er der et fællesskab, ja, som du virkelig byder ind i. Jeg kan også godt høre, når du så ikke byder ind i det.
6: Man afhænger af hinanden,
5: ja,
6: kan man,
5: ja, jamen, der er man, mega afhængig.
0: Ja, man spiller virkelig sammen.
5: Ja, det var det, man går altså, så umage ind i fællesskabet.
6: Ja, og musik er jo som fag et sted, hvor du både altså, har proces og produkt. Og et eller andet sted, så skal det også være en eller anden form for produkt, fordi du skal jo kunne et eller andet for at kan begynde på et gymnasie eller begynde på en faguddannelse eller et eller andet. Så der skal også være en eller anden form for produkt. Og det der er, det er jo nemt at finde noget at måle på produkt. Det er sværere at finde og måle noget på proces, men de hænger jo sammen, og netop i musikken, jamen, man vil gerne have et godt produkt.

0: det er jo lidt ligesom at sige, jamen, jeg har en patient, som har feber. Det måler jeg med mit termometer. Og så er jeg allerede konkluderet, at du fejler det. Altså, det er det, der gør, at det er meget mere nuanceret. Og det er det, der er med, at i vores hverdag, vi laver jo mange evalueringer i løbet af en dag. Altså, nej, det gik godt, det gik ikke. Det laver vi om. Vi laver vores egen små evaluering. Vi taler med vores kollegaer. Mm. Hvordan oplever du lige det her? Hvordan ser du lige ind i det her? Og det er jo ikke noget, vi skriver ned. Det er jo ikke noget, man sådan måler på, men det justerer vi hele tiden efter. Og det er jo en del også af det der med, at der sker de her små justeringer.
1: Løbende sådan en refleksion
0: så
1: i praksis.
0: Og så kan man sige, kunne man så ende med at stå på det fundament? Jamen, jeg tror på, at vi så har nogle livsduelige unge mennesker, der kommer ud og tager ansvar og tager del i det samfund, vi er en del af. Altså, jeg tænker, det er vel også utopi, eller det er utopi at tænke på, at jeg kan styre samfundets udvikling. Altså, samfundet udvikler sig autonomt. Mm. Det kan vi ikke styre. Altså, det er der mange, der tror, vi kan, og siger, så beslutter vi det, fordi så sker det. Og så finder det sker bare ikke.
1: Vi kan ikke styre samfundets udvikling, men jeg vil alligevel sige noget af det, folkeskolen kan, det er at præge de mennesker, der kan styre samfundsudviklingen og skal ud og virke i det, selvfølgelig. Og, vi er nået til det punkt, vi kalder anbefalinger. Og det er her, jeg nævnte lige før, at jeg har folkeskolens formålsparagraf med, fordi min anbefaling er, og så spændt på at høre, hvad I har bagefter, men det er at sige, at jeg håber, alle forældre til skolesøgende børn, de vil printe folkeskolens formålsparagraf ud og hænge den på deres køleskab derhjemme, fordi så kan det er jo faktisk ikke til forhandling, hvad der skal foregå i skolen. De kan ikke komme og sige alt muligt til dem. Vi synes, det skal være sådan her, så videre. Hvis man forstår, hvad folkeskolens formål er, så tror jeg, i min naivitet i hvert fald, at man kan få en langt bedre samtale om, hvordan skal det så være hen i skolen. Og ja, lærerne, de har nok nogenlunde styr på det, fordi de har faktisk også læst den her, og de er faktisk uddannet i det. Nå, men der står om folkeskolens formål, at folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse, giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskers samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Det er styk 1, og der var en minister, der kaldte formålsparagrafen for samfundets trosbekendelse til de fælles værdier. Og det er jo sådan set det er. Og styk 1, det er, at vi vender os mod verden, mod naturen, mod kulturen, mod historien. Og så de to andre, de er kortere. Styk 2 siger, at folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi, det er jo virkelig nogle dejlige ord, og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Så der er sådan en smuk bevægelse, at vi begynder med at være ude i verden og undersøge alle mulige ting og sager, og så ud af det udvikler vi os som mennesker. Og så kulminerer det i styk 3, hvor der står, at folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Mm. Så vi ender med at vende tilbage til samfundet som myndige borgere. Vi begynder med verden og fag og viden. Så udvikler vi os selv derigennem, så vi kan vende tilbage til samfundet og virke som borgere. Altså, dem, der har skrevet det her, de har virkelig haft en heldig eftermiddag inde i undervisningsministeriet. Jeg synes, det er så fint formuleret.
0: Den lavede før AI.
1: Ja, det må den være. Så det, som er min anbefaling, det er, at vi alle sammen lærer den her at kende, så vi kan få et oplyst grundlag at diskutere folkeskolen ud fra fremover.
0: Ja.
1: Har I noget med som anbefalinger?
0: Ja, jeg har vokset op med krigsfilm.
1: Ja.
0: Og helt tilbage, så gammel er jeg ikke, men jeg kan huske, min far han satte den gamle VHS på med nogle af de her gamle film, krigsfilm, der var. Og så faldt jeg selv over en, jeg kan huske, med Clint Eastwood, der hed Elitesoldaten fra 1986. Og jeg har egentlig sådan gået og tænkt meget over, hvorfor er det, jeg godt kan lide det. En ting er, at der er en masse action. Men det, der sker i mange af de der film, det er det her med, der opstår nogle fællesskaber. Mm. Der er en enhed, som ikke er en enhed til at starte med, der stikker i alle mulige forskellige retninger, og de er uenige, de kan jo nærmest finde på at slå hinanden ihjel. I Elitesoldaten, der overtager den her rolle, Clint Eastwood har, en enhed, som ikke kan noget sammen. Og så gør han sig selv til deres fælles fjende. Det siger jeg ikke, vi skal overhovedet ikke have den pædagogik ind i folkeskolen. Det er ikke det. Vi skal
1: hvor bærer
0: ikke
1: det her hen?
0: Nej, overhovedet ikke have den her pædagogik ind i, men tanken omkring, hvad er det, der skaber fællesskaber? Han gør sig til deres fælles fjende, for netop, at så har de et fælles fokus.
1: Ja.
0: Det fælles fokus.

0: Jeg skal godt huske filmen, når du siger det. Jeg så
1: det fælles fokus gør, at de begynder at hjælpe hinanden. Mm. De begynder at bygge hinanden op, så at der bliver en enorm fælles stærk enhed. Og til sidst går med ham ud i granaterkrigen der i start 80'erne, som den egentlig går op til.
0: Ja.
1: Altså, de gik igennem med ham med ild og vand.
0: Ja.
1: Men hele det her fokus på, hvad er det, der skaber fællesskaber? Hvad er det? Hvordan er det, fællesskab opstår? Så det er egentlig derfor, jeg har det med som en anbefaling.
0: Ja.
1: Og også andre, altså Kellys Helte, altså hele vejen igennem Det Beskidte Dusin. Hvordan er det, de formår, eller hvordan er det, fællesskaberne opstår? Ikke hvordan de gør det, for det skal vi ikke gøre på den måde. Men det, at de opstår, og det, at de skaber noget, man har sammen, og det er noget, der gør, at så bevæger vi os meningsfuldt hen mod noget. Det synes jeg er en anbefaling.
0: Sjov anbefaling. Og overraskende, at en folkeskolelærer kommer med amerikanske krigsfilm. Det, men virkelig fornemt udlagt. Den er modtaget. Det skal vi hjem og se.
2: Jeg mener, det er så bare Rambo 2. Nej. Ja, min anbefaling, det er jo det der med, at ting tager tid. Altså, det er mere det der med, at nu kommer alle de hurtige løsninger, store fælles forældre med i Danmark og alt det der. Og jeg tror, vi kan prøve det hele, og så sidder vi samme sted. Jeg tænker, at alting starter med de børn, vi har. Og jeg har faktisk spurgt min klasse om, var noget, jeg skulle sige i dag, at de er kun fjerde, så de kan ikke forholde sig til sådan nogle ting. Altså, de har jo ikke gået i skole ret mange år. Men det der med, at være... Det er jo de børn, vi har. Det er jo de børn, vi har i klasserne, som er mega forskellige. Hvad er det, vi kan tilbyde dem? Jeg tænker egentlig, der er ressourcer nok i folkeskolen. Det der med at kylde en milliard mere i. Altså, jeg håber, det går til fredagsbar eller eller andet, fordi jeg kan ikke se, det er den vej, vi skal. Det er noget med de ressourcer, vi har, at bruge dem rigtigt, og de er dygtige nok, og alle de ting. Der tror jeg nogle gange, vi hænger lidt i nogle traditioner, som er rigtig tunge.
0: Hmm.
2: Og de er også svære. Jeg tror, det bliver ikke i min tid, vi sådan opfinder en ny dyb tallerken. Det tror jeg ikke, men man bliver nødt til at finde ud af, hvad er vores... Vi kan godt snakke PISA, men vi kan også snakke alt muligt andet. Hvad er det for nogle problematikker, der er store? Og hvordan løser vi dem så?
0: Ja, det der med at opfinde den dyb tallerken, det er også nogle gange noget, man kan komme galt af sted med.
2: Ja.
0: Det var jo sådan set det, de prøvede med folkeskolereformen på mange måder, så... Det var også en af mine kæpheste, det er at sige, jamen, når man ligesom studerer, hvordan har eleverne det i skolen, så trives de fleste faktisk, de trives rigtig godt, har det godt, og lærer jo heldigvis også noget, og så er der de her dråber af malurt i bæret, som pludselig bliver blæst op og kommer til at fylde det hele. Og det har været så inspirerende at lytte til jer fortælle om, hvordan det er at være lærer i skolen i dag, fordi I har ikke bare dryppet de her dråber af malurt i bæret. I har virkelig fortalt om, hvordan hele det her bæger er, og alle mulige gode ting, der foregår i skolen. Tak for de ord, og i det hele taget for at komme og fortælle Stig Thorup og Henrik Froholt. Tak til Christoffer Heidehøjer for tilrettelæggelse. Tak til alle, der lyttede med. Jeg håber, I må få et godt skoleår som elever, som forældre, som bedsteforældre eller bare som samfundsborgere, fordi vi har alle sammen en interesse i at få den danske folkeskole til at fungere bedst muligt. Tak fordi I lyttede med. Vi høres ved igen næste uge, håber jeg. Det var alt for i dag.
3: Så lander vi snart i Marseille.
4: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
5: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
6: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
7: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
6: Og der var også en duft.
8: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
5: Eventyr i blinde.
9: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
3: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
5: Nu på DRTV.
10: Godmorgen og velkommen her på P1 til denne sidste septemberfredag i 2026. Om lidt så får du 3 timers P1 morgen at stå op til. Det er jo lige på den anden side af en frisk radioavis med de seneste nyheder fra ind- og udland. Klokken er 6.
11: Overgangsalder er ikke bare noget, der foregår derhjemme. Hovedpine og hedetur kan også påvirke på arbejdspladsen, så nu er der kommet officielle anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. Et eksempel er at give medarbejdere åndbart arbejdstøj, eller at være fleksibel med mødetiderne i de tilfælde, hvor medarbejderen sover dårligt. Mika Vincents er socioassistent, 58 år gammel og i overgangsalderen. Hun oplever hovedpine, dårlig søvn og at hun tager på i vægt. Og så bliver hun hurtigere stresset på sit job.
12: Altså, jeg har jo ligget ud med en plan for dagen, så kommer der alle de her ting fra højre og venstre. Så føler jeg simpelthen, at jeg får sådan ligesom en grød i hjernetåge.
11: Overgangsalder koster det danske samfund 4 milliarder kroner om året, viser beregninger fra Københavns Universitet. Dansk Standard er den virksomhed, der har lavet de nye anbefalinger, og de har allerede oplevet stor interesse for de nye anbefalinger. Det fortæller chefkonsulent Lise Schmidt Aagensen.
13: Der er ingen tvivl om, at der i den grad har været et stort behov og en efterspørgsel i markedet, både hos kvinderne, men i særdeleshed også hos organisationerne.
11: I går fik vi alle sammen at vide, at Rusland de kommende måneder sætter hybridkrigen et gear op, og den nye trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste inviterer faktisk til, at vi ikke bare sidder på hænderne og ser med fra sidelinjen. Sådan her lød det fra Efterretningstjenestens chef, Thomas Arnkiel.
14: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
11: Opgaven til os fra myndighederne går på to ben, fortæller Rasmus Dahlberg, som er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
15: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
11: I den nye vurdering er risikoen for destruktive cyberangreb hævet fra middel til høj, så nu gælder det for alvor om at tjekke, om man har det, der kræves for at kunne leve op til myndighedernes råd om at kunne klare sig i 3 dage uden strøm og vand, det siger beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
16: Jeg kan jo godt forstå, hvis man tænker derude, jamen hvad kan jeg gøre i lyset af det her alvorlige trusselsbillede? Og der er jo ret meget, vi hver især kan gøre, specielt hvis man er et ressourcestærkt menneske, jamen så handler det om at have et hjemmeberedskab, så man kan klare sig selv i 3 dage. Også se i sin egen familie eller der, hvor man bor og lever, er der nogen, der kunne have brug for en hjælpende hånd, hvis der var en krise. Og det er totalt beredskab. Altså, det betyder, at vi har alle sammen en rolle at spille.
11: Sidste år viste en undersøgelse, at ca. 20% af befolkningen følger alle statens råd om hjemmeberedskab, mens ca. halvdelen følger dem delvist. Og så skal vi en tur til statsmiddag i Det Hvide Hus. Et overdådigt middagsselskab markerede i nat afslutningen på Xi Jinpings besøg i USA hos præsident Trump. Og med ved bordet sad blandt andet techbosser som Teslas Elon Musk, Apples Tim Cook og Amazons Jeff Bezos, hvilket ifølge nyhedsbureauet AFP understreger et fokus på handel og kunstig intelligens. Trine Marie Ildsø er vores USA-korrespondent, og Trine, prøv lige at tage os med, hvordan er den sidste dag her forløbet?
17: Ej, det har nok været en dag, der nærmest mere har stået i pomp og pragt end konkrete resultater. Lige fra dagen, den begyndte med en meget, meget stor velkomstceremoni, og så til den store gallamiddag her til aften, hvor der både har været serveret dansk eller amerikansk kinesisk inspireret mad, der har været musiske indslag, der har været udvekslet høflighedsfraser. Og så kan jeg i hvert fald også sige, at kineserne rejser hjem med en meget, meget stor ørn lavet af bronze, som er en af de gaver, der også er blevet udvekslet under det her statsbesøg.
11: En stor ørn. Er der ellers kommet noget konkret ud af Xi's besøg?
17: Det er der ikke. Vi ved også, at der i løbet af dagen har været afholdt flere bilaterale møder mellem Xi og Donald Trump. Hvad der præcis er kommet ud af det, det har der ikke været sagt så meget om, udover at vi ved, at de to præsidenter blandt andet har drøftet situationen omkring Iran, men om det har udmøntet sig i noget, og også hvorvidt de overhovedet har drøftet meget, meget vigtige emner som kunstig intelligens, det har vi ikke hørt noget om endnu, for der er ikke nogen af dem, der har stillet op, eller særligt præsidenten, den amerikanske, der har stillet op til interview endnu.
11: Tak, Trine Marie Ildsø, altså vores korrespondent i USA, fordi at du var med her. Og så når vi frem til vejret. Mod vest mest tørt med nogen sol, men ud på dagen bliver det mere skyet fra vest. Mod øst bliver det skyet først på dagen, måske med en enkelt byge. Og her klarer det så til gengæld op i dagens løb med nogen sol. Temperaturen ligger i dag mellem 15 og 17 grader. Mit navn er Thomas Hougaard. God morgen.
18: Så siger vi også god morgen oven på det, der jo altså har været en hæsblæsende nyhedsuge. Det er fredag, og vi står her, det har bimlet, det har bamlet med Grønlandsaftale, trusselsvurdering fra SF, stor politik i løbet af ugen, og den her fredag, der har vi så historien om, hvordan den nok største af ugens historier egentlig endte, hvor den gjorde, hvordan Trump trods buller og raballer endte med tidligere på ugen og skrive under på den store aftale.
19: Ja, fordi vores gode kollega Rikke Gjøl Mansø, politisk analytiker, hun har optravlet alt, hvad der skete i kulisserne bag hele scenariet. Altså skrækscenarierne, forberedelserne, en særlig gave og et topmøde i et te-køkken.
18: Ja.
19: Ja, meget mere om det senere i den her time, hvor hun er med os.
18: Vi skal også forbi Novo Nordisk, og Falk, de har indgået et samarbejde om at hjælpe patienter med at tabe sig, men samarbejdet mellem de to virksomheder er uetisk, og det skal ændres, kan vi så fortælle her til morgen.
20: Der er en risiko for ved det her program, at man går ind og påvirker ordinationsbeslutningen hos lægen, sådan så det ikke kun er, hvad skal man sige, saglige, sundhedsfaglige kriterier, men man også påvirkes af de fordele, som man også kan få som sundhedsperson.
18: Ja, sådan lyder kritikken fra Etisk Nævn for Lægemiddelstyrelsen, og sagen får allerede nu konsekvenser. Novo fortæller til os i en mail, at det konkrete projekt med Falk nu lukkes ned som konsekvens af kritikken. Vi skal se nærmere på, hvordan og hvorfor Novo har brudt medicinalbranchens etiske regler.
19: Og så glæder jeg mig til, at vi skal tale med Emil. Ja. Måske, hvis du frekventerer det sociale medie LinkedIn, er du faldet over Emils opslag. Emil, han er manden bag en kran, som for ikke så længe siden væltede ind i en bygning i Silkeborg. Det kunne være endt gruelig galt. Der var heldigvis ikke nogen, der kom videre til skade. Og Emil, han skriver selv nu på LinkedIn, det var 100% min fejl og min mangel på erfaring, som var skyld i uheldet mandag sidste uge. Og som en direkte konsekvens af det, så er min tid i Hercules Fundering nået til vejs ende.
18: Ja.
19: Det er rasende populært, det her opslag. Det har fået 5.000 likes og næsten 300 kommentarer. Emil, han bliver hyldet for sin ærlighed.
18: Mm-hmm.
19: Og det synes jeg er spændende at tale om.
18: Det er det da. Hvad kan det? At sige, det er 100% min fejl. Måske er der nogen, der kunne blive inspireret.
19: Måske er der nogen, der kunne lære noget af det. I hvert fald lidt af spisesedlen for den kommende time i studiet. Der er vi her til morgen. Pernille Rodbæk og Niels Frederik Rikkers.
18: Ja, vi starter med det store møde, der finder sted lige nu i Det Hvide Hus. USA's præsident Trump og Kinas præsident Xi Jinping mødtes i går, og ifølge planen, ja, så skulle der både drøftes handelspolitik, toldsatser, kunstig intelligens. Masser af vigtigt på programmet. Trine Maria Ildsø, godmorgen og velkommen.
21: Godmorgen.
18: Og også velkommen til dig, Philip Rohn.
22: Godmorgen.
18: Vores Kina-korrespondent og, ja, altså Trine Maria, vores USA-korrespondent, så har vi ligesom korrespondenter med til at anskue det her møde fra begge vinkler. Og jeg synes lige, vi skal starte med at høre et lille klip. Ja, det er lidt svært at høre, hvad der foregår her, men jeg vil anbefale, at man går ind og ser det her klip, fordi at det er et klip, hvor man kan se Donald Trump, som er i gang med en lille rundvisning i Det Hvide Hus, og så siger Trump selv, her er Trump, og peger på fotografiet for hans første periode, og det her, det er så autopinden, siger Trump, og peger på Biden, så vidt jeg har forstået, var det ikke sådan, hvorefter Xi, han bryder ud i et højligt grin. Så det så jo hyggeligt ud, Philip Rohn. Det lyder, som om der var god stemning. Er det også det, du vil sige, der har været under det her møde, sådan som du har set det?
22: Altså, jeg har jo efterhånden fulgt Xi Jinping i halvdelen af mit liv, altså næsten halvandet årti, ikke, siden han kom til magten. Og jeg har aldrig hørt ham komme med sådan en mavelatter. Altså, jeg har hørt ham klukke, jeg har hørt ham sådan smile lidt og prøve at sige et eller andet, men aldrig hørt ham grine på den der måde. Og at det er jo, altså, det er jo så fordi, at han, eller ved at tro, at han også jo har en vis, Xi Jinping også har en vis foragt for Biden, som han deler med Donald Trump, ikke? Og så, da Trump viser ham den her, det er jo ikke et billede af Biden, der hænger på den der mur, det er et billede af hans underskrift, som Trump siger, at han har skrevet med sin autopen, fordi han rystede for meget til at kunne bruge en normal blyant eller tusche, ikke? Og det synes Xi altså virkelig var sjovt, og det virker faktisk til at være sådan et meget godt billede på hans besøg. Altså, han har smilet og grint flere gange, han har fået en stor og flot modtagelse, og der har vitterligt ingen knorre været på tråden i løbet af de sidste 24 timer.
18: Og hvordan kan det være, at han har hygget sig så godt med at besøge USA, som jo ikke, tænker jeg, er hans tætteste allierede, hans allerbedste ven, vil jeg sige?
22: Jo, han kan ret godt med Trump. Altså, de ser ud til at komme godt ud af det sammen. Trump kan jo godt lide autokrater. Xi er vel den største autokrat af dem alle. Altså, førhen i tiden, når Xi skulle til Washington, hvilket jo er også et årti siden, så blev han jo Altså, der var jo kritik af menneskerettigheder, der var kritik af Xinjiang og Tibet og Hongkong, der var præsidenter, der forsøgte at stå op for den liberale verdensorden og tale dunder over for den her autokrat fra Kina, ikke? Og nu om dagen med Trump er det jo, alt det er jo væk. Altså, det er jo udelukkende transaktionelt omkring handel og omkring uenighed omkring politik, men ikke sådan eksistentiel politik for Kina. Og det kan man jo godt lide. Det, fra kinesisk side, så ser man det jo som om, at man har opnået supermagtsparitet. Altså, USA ser Kina som ligeværdig, og derfor kan man ikke længere belære dem omkring ting.
18: Trine Maria Ilsø, en Trump, der kan få Xi Jinping til at klugle, som Rowan aldrig har set ham gøre det før. Er det også en tilfreds Trump, der har taget imod Xi Jinping de her dage?
17: Altså, sådan har han i hvert fald set ud, og man må også bare sige, at det har været en dag, hvor det har været det store, fulde udtræk lige fra en meget, meget overdådig velkomstceremoni her til morgen. Så har han i løbet af dagen også fået vist den nye helikopterlandingsplads foran Det Hvide Hus, som præsidenten har jo været meget optaget af, skulle være klar til den kinesiske præsident kom på besøg, og han har også fået en rundvisning i den store Marine One-helikopter. Og så har der jo været gallermiddag her til aften, hvor der jo har været udvekslet høflighedsfraser, hvor Xi også kan rejse hjem med en meget, meget, meget stor ørn lavet af bronze, og hvor middagen også har bestået af kinesisk-amerikansk inspireret mad. Så det har jo været en dag, hvor den har fået alt, hvad den kunne trække, og hvor også en gallermiddag, hvor de store tech-giganter har været inviteret med, og nogle af dem har endda siddet med til højbord. Så Donald Trump, han har også set meget, meget tilfreds ud, men jeg synes til gengæld ikke, der er sluppet så meget ud omkring, om der har været nogen sådan, hvad skal man sige, mere konkrete resultater af det her topmøde.
18: Nej, og noget af det, som mange jo selvfølgelig har holdt meget spændt øje med og afventet sådan lidt, det er jo spørgsmålet om Taiwan. Og ifølge Kinas statsmedier, der kom Xi faktisk med en klar opfordring til Trump under deres møde torsdag, hvor Kina håber, at USA vil bevare den korrekte indstilling og modsætte sig Taiwans selvstændighed, det sagde Xi ifølge det kinesiske nyhedsbureau Xinhua. Philip Rowan, var det forventeligt, at Xi ville komme med en klar opfordring til Trump om at modsætte sig et selvstændigt Taiwan?
22: Ja. Og det gør han faktisk hver gang, der er nogen, der han møder et statsoverhoved fra et land, så vil han gerne have dem sådan til at bekræfte, at de ikke er interesseret i et selvstændigt Taiwan. Og det er jo så ekstra vigtigt i forhold til USA, fordi USA er jo sådan sikkerhedsgarantien for Taiwan. Og når det kommer til det rent praktiske i det amerikansk-taiwanske forhold, så er det jo det her med, at USA sælger ret mange våben til Taiwan. Og det har Trump jo tidligere sagt, at det her med, at man sælger våben til Taiwan, det er et godt forhandlingspunkt over for Kina. Altså simpelthen, det er noget, man er villig til at forhandle om. Så hvis Kina agerer, som man ønsker fra det amerikanske perspektiv, så kunne det være, at man fra Xi's side kunne få en begrænsning i salget af amerikanske våben til Taiwan, og det ville bare være altså en kæmpe fjer i hatten.
18: Mm. Og ved vi noget om, hvordan det så er forløbet med det her spørgsmål under mødet? Philip Rowan?
22: Nej. Det gør vi så ikke. Nej, og det er jo det, som Trine Marie siger, at der er ikke, altså, det her besøg er ikke en overflod af konkreter. Det er meget høfligheder og en masse møder, som vi må se om kaster et eller andet. Altså, og der er, altså, det mest konkrete, der har været indtil videre, det er, at de nok forlænger deres sådan 12-våbenhvile frem til januar. Altså, og det kan man godt lide fra kinesisk side. Men der er jo den her lille sandsynlighed for, at de skal mødes to gange mere i år. Altså, når der er APEC-møde i Shenzhen til november, så kan det være, at Trump kommer til Kina, og når der er G20-møde i Miami i december, så kan det være, at Xi flyver den anden vej igen. Så der er en del brikker på bordet, der kan blive forhandlet om senere hen.
18: Ja. Og så bemærkede vi i går eftermiddag, der kom nyheden om, at der også var to pandaer på vej fra Kina til USA i forbindelse med det her møde, som skulle ind og bo i Atlanta Zoo. Men ud over de her to pandaer og pandadiplomatiet, der slår til igen, Trine Maria Ilsø, hvad har Trump så fået ud af det her møde, som du ser det?
17: Jamen altså, han har jo selv sagt, at for eksempel også et område som kunstig intelligens, eller det kalder han jo så nu superintelligens, også har skulle være en del af dagsordenen, men også at det jo ikke er noget, hvor de to parter har brug for at hverken få lavet nogen sikkerhedsgarantier i forhold til hinanden. Så har der også været i hvert fald en forventning herfra, at blandt andet Iran har fyldt en del mellem de to, fordi der har amerikanerne jo haft et ønske om, at kineserne slækker på deres, især deres økonomiske støtte til iranerne. Men hvorvidt det har mundet ud i noget konkret, er ikke noget, der er blevet meldt noget ud om endnu. Men der er jo også en formiddag i løbet af fredagen, hvor vi jo stadigvæk mangler at høre fra den amerikanske præsident. Men måske er det jo særligt, som Philip også siger, forholdet mellem de to, som i særdeleshed bliver bemærket, og som jo også i sig selv kan være med til at skabe noget ro mellem de to supermagter. Mm.
0: Trine Maria Ildsø og Philip Rohn, tusind tak begge to for at være med.
17: Velbekomme.
22: Selv tak.
0: Altså vores to korrespondenter, som følger det her møde fra hver deres verdensdel, altså Trine Maria Ildsø, vores korrespondent i USA, og Philip Rohn, vores korrespondent i Kina. Og med det blev klokken 16 minutter over 6.
19: Ja, det var altså to stormagter, der mødes lige nu. Det var der jo sådan set også, Pernille, i går to stormagter, som, okay. Ja, det vil jeg sige, som clashede. Der var fodboldkamp. Landsholdskamp. Danmark var i går taget til Oslo. Jeg får spillet den første Nations League-kamp mod et norsk hold, som jo var altså den helt store VM-sensation, tror jeg godt, vi kan tillade os at sige. De nåede frem til VM-kvartfinalen. Norge slog Brasilien på vej derhen. Det var også en stor overraskelse, og en del af den fortælling er jo også, at Danmark ikke var med til VM. Vi
0: havde optur, vi havde gedigen nedtur.
19: Ja, måske noget af en gedigen nedtur, mildt sagt. Så det var også ret spændende. Nu skulle vi jo møde, nu siger jeg vi, og det skal man egentlig stoppe med som dansker, men nu siger det så alligevel.
0: Det, okay.
19: Det danske landshold skulle møde Norge i går. Den store eksamen, hvordan rejste de sig så efter det store nederlag, ikke at komme med til VM og skulle møde så godt et hold? Ja, Norge scorede efter 14 minutter.
0: Ja. Skal vi høre det?
19: Lad os prøve.
1: Antonio Nusa glider igennem ude i venstre side. Erling Haaland. Afslutning og mål til Norge. Det går helt galt for Danmark nu. 2-0 til nordmændene Erling Haaland. Og må vi sige, også en stor fejl.
0: Ja, det var faktisk ikke engang det første mål. Det var det andet mål. Efter 18 minutter.
19: Du foregreb begivenhederne. Ja, fordi så gik der nemlig 4 minutter. Og så scorede, som vi lige hørte, Erling Haaland. Og så tænkte man, nu er fiaskoen fuldendt. Hvad kan det ikke blive til? Det blev faktisk bedre. For Mikkel Damsgaard reducerede til 1-2 før pausen. Flot direkte frisparksmål lavede han. Og så i første del af anden halvleg, der havde Danmark sin bedste periode. Norge blev presset pænt tilbage, og Rasmus Højlund, angriberen fra Napoli, udlignede til 2-2. Og så stod det jo lige.
0: Og det kunne vi jo egentlig godt have været glade og tilfredse med, tænker jeg, sådan en 2-2 mod
19: Norge. Ja, og måske var det helt store comeback på vej. Men så er der jo ham her fyren, Erling Haaland.
0: Ja. Nu med kort hår, det skal jeg lige vende mig til.
19: Nu med kort hår, ja, han ser 10 år yngre ud, men han fik scoret for anden gang i kampen, som så endte 3-2 til Norge. Og lad os lige høre, hvordan DR-fodboldkommentator Andreas Kravl, han udlagde kampen efterfølgende.
1: Det var på mange måder helvede og himmel for det danske fodboldlandshold her i Oslo. En forfærdelig start på kampen, men også et dansk hold, der slog tilbage, kom op, fik udlignet til 2-2, og så alligevel endte med at tabe kampen. Så holdet har rejst hjem med blandede følelser, med masser af arbejde stadigvæk, men også en tro på, at der også er ting, der peger fremad.
0: Ja, blandede følelser, det kan man jo godt forstå, selvom at på forhånd, jeg tænker sådan 3-2, det lyder jo ikke så slemt, men når man lige stod foran den der 2-2 uafgjorte, så kan jeg godt forstå, at følelserne er blandede. Mikkel Damsgaard, han havde jo egentlig en meget god aften, scoret et mål, men var heller ikke sådan helt tilfreds efter kampen.
2: Det er skuffende at stå her med nederlag til Norge. Det var en kamp, vi rigtig godt havde vundet, og jeg synes, at vi formår at kæmpe os rigtig godt tilbage i kampen, og lukker os selv ind i varmen i kampen og kan være med til at gøre noget spændende, men det var ikke nok i dag.
19: Ja, det kan jeg jo egentlig godt lide, at man, selvom man, nogen kan komme og sige, at har godt klaret, og 3-2 i det mindste tabte ikke ved mere, så er der alligevel en skuffet Mikkel Damsgaard, som altså vil vinde en fodboldkamp, hvor man lige pludselig fik kæmpet sig op til 2-2. Ja, og det var altså også på baggrund af en landstræner, Brian Riemer, som har været ekstremt presset, Og man kan så sige, at det pres er måske ikke blevet så meget større efter gårsdagens kamp, lyder det for Andreas Kravl.
1: Det var et snævert nederlag. Der var rigtig gode ting på det danske hold og i det danske spil. Men omvendt er det heller ikke lettet. Nu venter der en meget afgørende kamp på søndag imod Wales i Parken. Det er en decideret nøglekamp. Wales er det formodede svageste hold i puljen. De tabte deres første kamp på udebane til Portugal. Hvis Danmark kan vinde over Wales, så ser det fornuftigt ud i forhold til at blive nummer 3 i puljen som minimum. Omvendt uafgjort eller nederlag, så begynder det for alvor at være kritisk for landsholdet og for landstræner Brian Riemer.
19: En kort overflyvning fra det danske landshold. Vi kommer sikkert til at tale meget mere om det. Nu er klokken blevet 20 minutter over 6.
18: Israels premierminister Benjamin Netanyahu, han var i går på talerstolen ved FN's generalforsamling, og det udløste både en folkeudvandring, kan man sige. Altså folk, der rejser, gik ud af salen, og en hel del buråb, og så også lidt spredte klapsalver rundt omkring. Og det fik altså premierministeren til at sige sådan her.
4: Before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
19: Ja, hvis der er flere moralske kujoner, som ikke har forladt salen, så værsgo, gør det nu. Mange tak, sagde altså Netanyahu. Hans-Henrik Fafner, godmorgen.
6: Godmorgen.
19: Du er udlandsredaktør hos POV International. Er han fornærmet, Netanyahu?
6: Nej, jeg tror sådan set ikke, han er fornærmet. Han havde nok ventet, at det ville være resultatet. Og jeg tror, han havde sat sig et meget klart mål med den her tale. Det var en konfrontatorisk tale. Han var ikke særlig imødekommende. Først og fremmest kan man sige, at det her det var ikke så meget en tale til FN, som det var en tale til den israelske vælgerbefolkning. Mm. Israel skal jo til valg den 27. oktober, og Netanyahu han står svagt i meningsmålingerne, og han brugte altså den her tale til at tale direkte ind til sine kernevælgere hjemme i Israel.
19: Ja, hvordan gjorde han det?
6: Og jeg tror sådan set kun det her, det understregede hans synspunkt.
19: Ja, hvad valgte han at flette ind i sin valgtale, som du siger, det egentlig var, Hans-Henrik Fafner?
6: Ja, man kan jo lige tage udgangspunkt i det, han valgte ikke at tale om, nemlig at han talte ikke om Saudi-Arabien, om Abraham-aftaler og de ting, som kunne være vejen frem. Det bemærkelsesværdige er også, at han nævnte kun Donald Trump en eneste gang i sin tale. Men han brugte talen på at tale om den iranske trussel, der jo taler om, at Israel igen måske vil begynde at angribe de iranske atomanlæg, som de iranerne er ved at genopbygge. Han talte om Gaza. Han afviste alle anklager om, at Israel er i gang med et folkedrab der. Hvilket selvfølgelig også er et meget åbent spørgsmål. Det er slet ikke afgjort endnu. Han forsvarede eller nedtonede i hvert fald bosættervolden på Vestbredden. Og så er det bemærkelsesværdigt, at han brugte en del af talen på at angribe New Yorks borgmester Mamdani, som havde talt om at anholde Netanyahu, når han nu kom til byen. Og han talte om antisemitisme i verden. Så altså en hel masse af de dagsordner, som vi kender fra Netanyahu, og som han nu brugte på at forsøger at styrke sin egen position hjemme i Israel i den israelske valgkamp.
19: Demokraten, altså New Yorks borgmester Sharon Mamdani, som jo pudsigt nok for et par dage siden stod og poserede sammen med Donald Trump til Thors stor smil fra deres begge side. Hvad sagde han, Netanyahu, konkret om New Yorks borgmester?
6: Han angreb ham på forskellige lederkanter, og han antydede jo meget kraftigt, at det er Mamdani, som er en del af hele det scenarie, som man ser i New York i øjeblikket. Stigende antisemitisme, angreb på jøder, amerikanske jøder på åben gade og alle de der ting. Og så selvfølgelig, der er han jo fornærmet over, at Mamdani overhovedet begyndte at tale om at anholde Netanyahu, hvis han viste sig i New York, hvilket det så også viste sig at være tom luft, for det kan Mamdani slet ikke. Men det var altså en række angreb. Han antydede meget kraftigt, at Mamdani er en af de antisemitter, som der er en del af i Netanyahus verdensbillede.
19: Så altså en Netanyahu, som, ja, som du siger, angriber New Yorks borgmester, langer ud efter Iran og forsøger at nedtone, altså hvad der sker i Gaza og på Vestbredden. Altså, og du siger det som en del af en valgtale. Hvordan ser Netanyahus valgchancer ud den 27. oktober?
6: Jeres meningsmålingerne siger, at Likud-partiet står svagt, og hvis der var valg lige nu, er det meget, meget langt fra sikkert, at Netanyahu vil være i stand til at danne den næste regering. Hele hans koalition er smuldret. De er langt fra de 61 mandater i Knesset, som de skal have for opnå et flertal. Og i den forbindelse er det så interessant også at se på hele de omstændigheder omkring hans rejse til USA, som jo, ja, han holdt en konfrontatorisk tale i FN, men de omkringliggende omstændigheder er nok så interessante, vil jeg sige, måske mere interessante. Det lykkedes ham ikke at møde Donald Trump, hvilket jo klart ville have været en fjer i hatten i forbindelse med valgkampen. Han nåede at opholde sig i alt 7 timer på amerikansk jord, mødte ikke rigtig nogen af substans. Jo, han mødte en række statsledere i FN-bygningen, men det var sådan, det er ret tydeligt, det var sådan, der, for i det mindste at møde nogen, når han nu var der, men altså hele besøget, som var hans korteste besøg i USA nogensinde, uden at møde Trump, er i forbindelse med valgkampen måske nok også bedst at betegne som en eller anden form for flop. Han prøvede at holde en konfrontatorisk tale, som sikkert har styrket ham i hans politiske bagland, men samtidig så ser den brede israelske vælgerbefolkning på det her som en eller anden form for nedtur for Netanyahu, for han har jo slet ikke opnået de mål, han måske havde sat sig med sådan en rejse.
19: Yes. Og vi står altså nu godt en måned til det israelske valg, et valg, som vi selvfølgelig kommer til at dække her i P1 Morgen, garanteret også i selskab med dig, Hans-Henrik Fafner. Og tak, fordi du var med os her til morgen.
6: Velkommen.
19: Altså udlandsredaktør hos POV International.
18: Ulvebestanden er vokset, kommer højst sandsynligt til at vokse endnu mere frem til næste år. Det viste en rapport, der landede i går fra Naturhistorisk Museum i Aarhus, og som også fik ministeren for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, til at sige, at ja, vi nærmer os altså så småt et punkt, hvor vi måske bør indføre decideret jagt på ulve.
7: Hvis vi skal kunne godt gøre over for EU, at ulven er i gunstig bevarelsesstatus, så kræver det mere specifik data. Det har vi sat gang i indsamling af nu, og i løbet af 27 har vi den data. Og der vil det være min forventning og forhåbning, at det betyder, at ulven kan erklæres i gunstig bevarelsestilstand. Fordi når den er det, så kan vi begynde med almindelig regulering, almindelig jagt af ulven. Og det er de regler, vi er begyndt at forberede nu, fordi jagt på ulv vil gøre, at vi kan forhindre nogle af de episoder imellem mennesker og ulve, som er med til at skabe frygt i lokalsamfundene.
19: Ja, han kommer lidt ind på et EU-spor, Christian Rabia Madsen, som man siger, altså for at kunne få lov til at bedrive jagt på en ulv, eller på ulven generelt, så skal man kunne overbevise EU om, at den er i gunstig bevaringsstatus. Man skal have et særligt antal ulve. Man kan sige, så mange ulve skal der til, for vi har den status. Vi spurgte ham faktisk om det i går, ja. Pernille. Vi talte i Peter Orientering, hvor vi også stod ved mikrofonen med Rabia Madsen. Han har ikke det tal endnu, kan jeg lige sige, på hvor mange ulve, der så skal til. Det mener han, de finder på et tidspunkt. Nok om det, men pointen er i hvert fald, Pernille, der kommer flere og flere ulve.
18: Ja, det er sådan, at tidligere på året, der vurderede forskerne, at der ville komme 49 valpe til. Nu har man så registreret 61 valpe, og så er der jo det her med, at det er flere steder. Et af de steder, hvor der er kommet ulvevalpe til, det er i Vendsyssel. Og her, der finder man blandt andet Annette Reinhold, der er stifter af Facebook-gruppen Ulvene i Vendsyssel og alle Danmarks ulve. Og vores kollega Laura Christine Olsen, hun har talt med hende, og Annette fortæller hende, at hun er faktisk ret begejstret over de her mange nye ulvevalpe.
8: Vores gamle hanulv kom op i 17. Han har levet ungkarl indtil sidste år. Altså han har levet ungkarl fra 17 til 25, og så først i år har han fået lov til at få valpe. Altså, det synes jeg er helt fantastisk.
19: En begejstret Annette Reinhold, som også har opfordret Naturstyrelsen til lige at få informeret de lokale om, hvad er det også betyder, når der nu er kommet ulvevalpe, bogstaveligt talt næsten, i baghaven.
8: Det synes jeg er vigtigt, at vi får ud, så folk bliver, ikke bliver utrygge. Vi har jo været vant til den gamle hanulv. Han har bare dasket rundt heroppe og sådan noget. Altså, folk er jo så trygge ved ham. Men hvis der lige pludselig de begynder at se, at der kommer flere ulve måske, der dukker op ind i byen, så kan folk måske blive utrygge og sådan, hvad er det? Og derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi kommer ud med den viden til dem. og fortæller dem, at det her er en helt normal ulveadfærd for de unge ulve, at de lige kommer til at pendle ind i byen, og de skal nok fisse igen ud, altså ud i skoven, eller hvor de nu går hen. Og så skal vi også gøre opmærksom over for husdyrejerne. De skal også blive mere ops på at passe på deres husdyr. Når de her unge ulve kommer ud, så kan der komme flere, måske angreb på deres hovedsageligt får, skal man i hvert fald passe på og være opmærksom på. Tag dem ind om natten, lav en fold i folden, beskyt dem. Det er bare de risici, der kommer, når vi har fået flere ulve, og især de unge, når de så skal ud og opdage verden. De er ikke så velbevandrede i det der med at gå på jagt og sådan noget, så de kan måske godt komme til at komme ind i en fold og tage nogle får. Så derfor er det meget vigtigt, at fåreholderne, at dyreholderne i det hele taget, bliver opmærksomme på, at de skal passe ekstra meget godt på deres dyr hen over de her vintermåneder.
18: Ja, sådan lød altså opfordringen her fra Annette Reinholdt, stifter af Facebook-gruppen Ulvene i Vendsyssel og Alle Danmarks Ulve. Ja, så kører den debat igen.
19: Så kører den debat, og det skal vi nok også tage fat i, når det bliver relevant, men først... Og jeg tror faktisk ikke, vi skal tale mere om ulve her til morgen, men vi skal i hvert fald nu have et nyhedsoverblik. Klokken den er sneget sig op på lidt over 6:30. Vi har fået Thomas Hougaard ind i studiet.
11: Overgangsalder er ikke bare noget, der foregår derhjemme. Hovedpine og hedetur kan også påvirke arbejdspladsen. Så nu er der kommet officielle anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalder. Et eksempel er at give medarbejdere åndbart arbejdstøj eller være fleksibel med mødetiderne i de tilfælde, hvor medarbejderen sover dårligt. Overgangsalder koster samfundet 4 milliarder om året, viser beregninger fra Københavns Universitet. Og Dansk Standard er den virksomhed, som har lavet de her nye anbefalinger, og de oplevede stor interesse, fortæller chefkonsulent Lise Schmidt-Aasen.
13: Der er ingen tvivl om, at der i den grad har været et stort behov og en efterspørgsel i markedet, både hos kvinderne, men i særdeleshed også hos organisationerne.
11: Ja, de kommende måneder sætter Rusland hybridkrigen op i gear, fremgår det af den nye trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Og myndighederne beder befolkningen om hjælp, ud over den opgave, vi har i forvejen med hjemmeberedskabet, forklarer Rasmus Dahlberg, som er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
15: Nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
11: En ny vurdering af risikoen for destruktive cyberangreb hævet fra middel til høj. Og den kinesiske præsident Xi Jinpings besøg i USA hos præsident Trump slutter i dag. Men der er ikke kommet meget konkret ud om, hvad de har talt om, fortæller vores USA-korrespondent Trine Marie Elsy, selvom de to præsidenter har holdt flere møder.
17: Men om det har udmøntet sig i noget, og også hvorvidt de overhovedet har drøftet meget, meget vigtige emner som kunstig intelligens, det har vi ikke hørt noget om endnu, for der er ikke nogen af dem, der har stillet op, eller særligt præsidenten, den amerikanske, der har stillet op til interview endnu.
11: Et kig på vejret siger i vest først sol, senere skyet, i øst først skyet, måske med en byge og så senere sol. 15-17 grader.
19: Vi har fået pænt besøg i studiet nu, Pernille. Det er dig, Karl Futrup, der er kommet ind til os.
3: Ja.
19: Karl, går du bare lidt tættere på mikrofonen her. Karl, du har samlet, og været med til at samle i hvert fald, og doneret 3.500 ton fiskenet til Ukraine.
3: Ja, det stemmer.
19: Hvad skal Ukraine bruge over 3.000 ton fiskenet til, Karl?
3: Jamen, det bruger de til at fange droner med.
19: De bruger de til at fange droner med?
3: Ja, simpelthen.
19: Tag os lige med på den tur. Hvorfor begyndte du med det?
3: Jamen, jeg fik en forespørgsel om jeg kunne hjælpe med at samle noget fiskenet ind. Og så tænkte jeg jo bare på, og det første, jeg gjorde, det var jo at stå en op på Facebook, en opslag op, og så var det så en venlig fisker, der henvendte sig og ledte mig til Tøberon, og så fik jeg jo så, der omkring 700 tons deroppe, eller sådan noget. Og det starter så med i december 24 med at sende derned.
19: Ja. Altså de her fiskenet, det er jo, jeg tænker, det er nogen, som har trawlet havbunden måske på et eller andet tidspunkt.
3: Ja, det er brugt fiskenet, ja.
19: Brugt fisk?
3: Ja, det er simpelthen... det, som vi kalder i dag affald.
19: Ja, som normalt vil blive hvad? Smidt ud?
3: Destrueret, ja. Brændt og...
19: Så dem donerer du
3: Dem får jeg simpelthen at donere til Ukraine.
5: Til Ukraine. Og så fortæl lige, hvordan bruger de dem helt konkret?
3: Jamen, de bruger jo...
5: Sådan en gammel ildelugtende fiskenet.
3: Ja, det lugter lidt af fiskenet, ja. Ja, nej, de spænder dem simpelthen ud over vej. Og så laver nogle vejtunder.
5: Ja.
3: Og så kører de under dem. Og så hospitaler, der ligger de op over, sådan at de fanger droner over dem, sådan at de ikke bliver ramt af droneangreb.
5: Det er simpelthen et slags spindelvæv.
3: Ja, simpelthen ligesom fodboldmål.
5: Ja, som stopper en drone.
3: Ja.
5: Har du fået nogle tilbagemeldinger, Carl?
3: Jeg har fået mange tilbagemeldinger om det. Det er mange billeder. Og...
5: Er de glade?
3: De er meget glade, ja. De er så taknemmelige. Og der har aldrig nogensinde mødt sådan en taknemmelig folkefærd før. Det er nok også det gør, at jeg bare fortsætter med at hjælpe dernede.
0: Hvordan ender du med at blive fiskenetdonor? Altså, hvordan kommer du på sporet? Det lå du selv ind med en masse fiskenet?
3: Nej, der er jo... Jamen, det er jo bare med at være opfindsom, jo. Altså, så tager man jo... Ja, som jeg sagde, jeg lader den op på Facebook, og så... så rækker jeg type Rønhavn ud til sidst, og de havde sådan... De havde en stor bunktæl, ikke, som der alligevel skulle smides væk.
0: Og har du så kørt rundt og samlet alle de her net ind?
3: Nej. Jeg får simpelthen en hel lastbil til at komme. Jeg sender blandt andet en læs i dag op for Skagen Havn. Og det er...
0: Okay.
3: Og de bor samlet i nogle store kasser. Det kan være 5 tons.
5: Så i dag er der 5 tons fiskenet?
3: Nej, 20 tons.
5: På vej?
3: Ja, på vej, ja.
5: Så der er lidt at glæde sig. Hvor vigtigt er det for dig, Carl, også? Fordi det gør du jo at spille en rolle for ukrainerne i deres krig. Og deres overlevelseskamp.
3: Ja, men det er sjovt, og det er først nu, ikke så længe siden, jeg har begyndt at tænke på det, fordi at der var nogen, der sagde, ved du hvad, du er jo en brik i deres krig, en lille brik i deres krig. Nej, en stor brik i deres krig, sagde han, så altså, kan det nu passe? Jamen, det var faktisk den dansker, der har reddet alle flest menneskeliv dernede. Nå, så altså, så tænkte jeg jo lige mere over det. Jamen, det passer altså, sagde ham, der, det var næstkommanderende fra Krakiv, der sagde det til mig.
0: Det må da gøre indtryk.
3: Ja, det gør faktisk. Og det gør faktisk også en indtryk, at den der... de små gaver får det ned fra. Børn, der tegner tegning og beskeder får det ned fra. Tak fordi du redde min fars liv. Og
0: din opfindsomhed, den er jo ikke stoppet der med bare indsamle net.
3: Nej.
0: Nu har du også udviklet en form for netpistol.
3: Ja, det har jeg så gjort sammen med Small Arms Industry.
5: Skal vi lige sige godmorgen til dem måske?
0: Det kan vi godt. Godmorgen, Jan Dorn Johansson.
9: Ja, godmorgen.
0: Du er direktør.
9: Og tak fordi jeg var med.
0: I Small Arms Industries, som, som jo har et skønt samarbejde her, kan vi høre med Carl Futrup. Hvad betyder det for jer at have en mand som Carl, der kaster net efter jer for lyst til at sige og har lyst til at bidrage på den her måde?
9: Jamen, det er jo en fantastisk ting, og jeg måske lige rette dig først. Jeg er faktisk kun salgsdirektør, jeg er ikke direktør. Men nej, det er helt i orden. Men jo, men det er jo fantastisk, og jeg må tilstå, da Carl han ringede til mig i juni og sagde, Jan, kan du ikke lave sådan en netpistol sammen med mig? Så sagde jeg, jo, selvfølgelig kan vi det. Vi er jo i hvert fald også bekendt den eneste virksomhed i Danmark, der laver fuldautomatisk skydevåben. Og vi arbejder primært i forsvarsindustrien. Men igen, nu har jeg selv stået på en mark og blevet fløjen over droner i Ukraine, så det her, det er også noget, der er meget, meget nær at kunne hjælpe både selvfølgelig soldaterne derovre, men også de civile. Og så må vi jo også tage den betragtning, at vi jo har en trussel selv. Nu blev der lige nævnt hybridtrussel. Vi har soldater udstationeret i Baltikum, og de har ingen beskyttelse.
0: Hmm. Prøv lige at forklare, Carl, den der netpistol. Hvordan, hvad er ideen? Hvordan skal den fungere?
3: Ja, det er mere Jan, der skal lige...
0: Skal vi have Jan til at forklare den? Ja, okay, det var fordi, det var din idé jo, var det ikke?
3: Jo, det var det faktisk ikke. Det er her for det hele.
5: Carl, jeg synes, du taler dig selv ned.
3: Nej, jo, altså jeg fik det gennem min samarbejdspartner med at sætte fiskene. Det er jo forsvaret.
0: Ja.
3: Og så har jo den Rammstein-gruppe, der sidder nede i Tyskland. Det er jo de ukrainere, der sidder dernede, der spurgte mig om, kan du være med til at udvikle så ens? Og så tænkte jeg jo bare på, hvordan pokker gør lige det. Nå, så var jeg så heldig at få en gratis mellemskab ind ved Dansk Industri, og så ind under deres forsvarsafdeling der. Og så spurgte jeg så dem om de kunne sætte mig sammen med men nogen, der har forstand på det der.
0: Okay.
3: Jo, så fik jeg så fat i Janne der. Så det er, okay. Faktisk, det er nok den mand, der snakker alt mest med.
0: I kender hinanden godt.
3: Ja, det gør vi efterhånden, ja.
0: Og Jan, så prøv du lige at forklare, så vi alle sammen er med sådan en netpistol med fiskenet, og jeg skal lige se det for mig. Tegn billedet. Hvad kan den?
9: Ja, det skal jeg gerne gøre. Altså i princippet, hvis man forestiller sig en gammeldags signalpistol, dem der skyder nødblus afsted, så er det i lidt i princippet det samme, at vi har pakket et net inde i en patron, som sidder på et pistolgreb, hvis man ligesom kan forestille sig det, så det ligner sådan en signalpistol. Og så kan man skyde nettet afsted. Vi bruger i den civile version, eller pistolen bruger vi en 9mm løs patron, de er nemt tilgængelige. Og så skyder vi simpelthen nettet ud, og med pistolen, der rækker vi ud til som minimum 25 meter, men vi arbejder på at få den ud på omkring 50 meter. Og det er jo simpelthen for at give brugeren tid til at kunne reagere, og tid til at beskytte sig selv.
5: I hvilket tilfælde, skal jeg lige spørge, vil man, ja. Jan Johansen, bruge sådan en netpistol? For jeg går ud fra, det er jo sådan noget, man skal gå rundt med på, jeg ved ikke engang, på gaden, ja. Eller hvor, eller på slagmarken, ja. Eller hvor man vil have den.
9: Ja, det er jo det. Der er nok mange af jeres lyttere, der har set den her forfærdelige video af grønthandleren, der bliver jagtet af en drone. Og vi kunne jo bare sidde og se på det her og sige, ja, hvis han havde haft sådan en, så havde han i hvert fald haft en chance for at kunne løbe lidt længere væk fra dronen, før den ser bange, ikke? Og det er tanken, det er, at man både, altså både soldater, men også civile, kan have den her pistol på sig, og når så dronen kommer inden for rækkevidde, jamen så kan man skyde net efter den. Det kræver også, at man har lidt koldt vand i blodet, fordi man skal jo ikke skyde på for lang afstand, fordi så rammer man ikke dronen. Og det skal vi også på, droner er jo ekstremt manøvredygtige. Så det vil sige, at du er også nødt til at være i en situation, hvor du tænker, okay, nu sigter den på mig. Så det er nogle få sekunder, det handler om. Men igen, så kan du stoppe dronen, og du bliver måske i værste fald ramt af nogle springstykker, men du bliver ikke slået ihjel af den. Og det er faktisk det handler om.
0: Men man får næsten sådan et helt tegneserieagtigt billede for nethinderne her, med en pistol, der skyder et net ud og fanger noget ned. Altså er det noget, der findes derude allerede i virkeligheden?
9: Ja, der findes nogle varianter i Ukraine. Og vi har forsøgt at række ud til dem også, men der har vi ikke haft så meget held med at få fat i dem. Men det, der typisk er problemet, det er, og det er selvfølgelig her, hvor dansk ingeniørkunst kommer ind i det, det er jo at få rækkevidde nok på det. Fordi du skal huske på, at du har en drone, der kommer mod dig med måske 100 km i timen, og du skyder net imod den, men så vil den altså stadigvæk fortsætte den retning, den har, selvom den får et net omkring. Så det handler om at få noget rækkevidde på, så du får noget beskyttelse, så du kommer væk fra den potentielle eksplosion, der kommer, når dronen den rammer jorden, for eksempel. Men jo, det er lidt tegneserie, det vil jeg godt gå med til.
5: Ja, men det er altså noget, der kan lade sig gøre, fordi folk som dig, Karl Futrup, er med til at donere, eller opstøve og få doneret fiskenet altså til den ukrainske kamp. Tak for at komme ind i studiet, Karl Futrup.
10: Selv tak.
5: Her til morgen. Jeg ved ikke, skal jeg bare kalde dig fiskenetdonor, eller jeg kunne have kaldt dig mange ting?
10: Ja, bare godt, ja.
5: Skal vi holde os til? Den er god nok. Og også tak til dig, Jan Dorn Johansson. Altså salgsdirektør i Small Arms Industries, en dansk våbenproducent. 43 minutter over 6 klokken.
0: Det er den nemlig blevet, og vi kunne da lige kaste et blik på nogle af de overskrifter, der præger fredagens aviser, Niels Frederik.
5: Hvad har du?
0: Jeg har Jyllandsposten her, som tager fat i en problemstilling, vi har hørt om før, men som bestemt ikke er blevet bedre. Det handler om manglen på pædagoger ude i børnehaver og vuggestuer. BUPL er kommet med en ny opgørelse, som viser, at der lige nu er 600 stuer i landets børnehaver og vuggestuer, som ikke har en eneste fast pædagog tilknyttet. 7.000 stuer har kun en enkelt pædagog. Det vil altså sige, at det er ufaglærte, altså pædagogmedhjælpere, vikarer, andre, som har de her stuer. Det, vi har jo talt om det før.
5: Ja, sagde du 600 stuer har ikke en fast pædagog tilknyttet?
0: Ja.
5: Okay. Det er jo ret mange.
0: Og det er i hvert fald også en stigning i forhold til 2025. Det er faktisk ganske markant på et år. Sidste gang, man lavede den opgørelse, der var det 400 stuer, der stod uden en fast pædagog, og 6.500 stuer med kun én fast pædagog. Så vi er altså gået fra 400 til 600 på et år. Og et år, hvor vi jo har talt og har gjort det sidste mange år om, at det er et problem med for få pædagoger. Og nogle af dem, der stempler ind i debatten i Jyllandsposten i dag, det er faktisk, man kunne jo sikkert forestille sig pædagoger, forældre og alt muligt andet. Det er også Dansk Erhverv, som siger, at det her det kan faktisk ramme småbørnsforældrene rigtig hårdt. Mm. De ser flere og flere, der beder om at gå ned i tid, især kvinder, der ønsker deltid, fordi ja, de føler sig presset til at hente deres børn tidligere, gå mere hjemme med deres børn, fordi man måske ikke føler, at de... ja, at børnehaver og vuggestuer altid er rustet til at tage sig godt nok af børnene. Og han siger, at man simpelthen er inde og lege med samfundskontrakten her. Altså det er Rasmus Brygger, der er underdirektør i Dansk Erhverv, som siger, at vi har en samfundskontrakt i Danmark, som bygger på, at vi som forældre trygt og godt kan sætte vores børn i en kvalitetsdagtilbud mod, at vi så kan gå på arbejde. Men den samfundskontrakt er i opbrud, og derfor er det vigtigt at gøre noget.
5: Jeg ved ikke, om du har fået læst hele artiklen, men vi har jo et regeringsparti, Pernille SF, som jo virkelig har slået sig op på børns trivsel. Vi har da en børneminister, Jacob Mark, fra SF.
0: Som har talt rigtig meget om minimumsnormeringer og fortsat gør det. Nej, han er ikke med i artiklen.
5: Okay.
0: Men mon ikke, at han kunne have lyst til at knytte en kommentar til det her. Det kunne jeg forestille mig.
5: Jeg har bare lige åbnet Ekstrabladet her, Pernille. En kort historie, som jeg synes var meget, meget skæg, medmindre man måske er glad for at tage toget til Hamborg med sin cykel, for den handler om, at i november sidste år, der indførte man de her Talgo-tog, og uden at blive for togspecifik. Det er sådan set bare nogle smarte nye togvogne, som egentlig er designet sådan, at man kan tage sin cykel med. Du kan se, der er sådan et meget fint billede her fra togvognen af en cykelkupé, lidt ligesom i S-toget i København. Problemet er bare, der er ikke en eneste passager, der har kunne tage sin cykel med.
0: Nå.
5: Og der er ellers plads nok.
0: Der er ligesom afmærket på gulvet barnevogne, cykler, sæderne, ja, der kan klappes op.
5: Men du kan simpelthen ikke få lov til at købe en cykelbillet endnu, på trods af, at det nu er over et år siden, og at togvognene faktisk er indkøbt til formålet. De fejler ikke rigtig noget. De står bare gabende tomme. Og det kan Ekstrabladet så her skrive lidt om, og det kan være lidt svært at forstå.
0: Ja, jeg skulle til at sige, hvorfor?
5: Ja, jeg bliver faktisk ikke rigtig klogere, når jeg læser DSB's svar, fordi de siger, at det er jo ikke sådan set godkendelse, den er gal, men det bunder i problematikker hos DSB selv, og man skal ligesom undersøge lidt om noget med driftsstabiliteten. Er den høj nok? Man vil sikre det, før man kan tage folk med cyklen med. Ja, igen, det står sådan lidt hen i det uvisse faktisk, når jeg læser det her pressesvar for DSB, hvad der egentlig er galt. Faktum er, det bliver først nok i starten af, eller i løbet af 2020.
0: At man kan tage på cykeltur til Hamborg.
5: Sådan er det.
0: Ja, okay. Ja, ja. Jamen tak for den
5: tak.
0: Lille brugeroplysning her, hvor klokken er blevet 13 minutter i 7. Nu skal det handle om to af Danmarks største sundhedskoncerner, Novo og Falck, som i dag får kritik for at opføre sig uetisk i en lang række patientforløb, som handler om vægttab. Novo Nordisk har siden januar betalt Falck for at hjælpe patienter på Wegovy med at tabe sig i form af eksempelvis rådgivning, og som modydelse så skulle Novo så have en lang række data om patienternes forløb udleveret af Falck. Men det her samarbejde mellem de to sundhedsgiganter, ja, det er i strid med de etiske regler, som medicinalfirmaer i Danmark skal overholde.
12: Det problematiske er, at i vores reklamekodeks, der er der et forbud mod, at lægemiddelvirksomhederne kan give et tilbud om økonomiske fordele til sundhedspersoner. Det gælder både direkte og indirekte. Og efter vi har set på den her sag med det her patientstøtteprogram, jamen der har vi altså vurderet, at det indebærer en indirekte økonomisk fordel til de praktiserende læger, fordi de får den her støtte og support via programmet.
5: Ja, det fortæller her Rikke Thomasen, som er sekretariatschef i Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien, som også siger sådan her.
12: Det får den konsekvens, at de selvfølgelig får en bøde for det, og at de bliver pålagt at stoppe med programmet i denne her form, eller i hvert fald ændre det, så det kan leve op til reglerne.
0: Ja, Falck har ikke ønsket at give interview om kritikken, henviser til Novo. De har heller ikke ønsket at stille op til interview, men skriver i en mail til os, at det konkrete projekt nu lukkes ned, selvom Novo ikke er enig i afgørelsen. Kent Christensen, godmorgen.
14: Godmorgen.
0: Sundhedsjurist og lektor ved Aalborg Universitet. Lad os måske lige starte med at rise, hele baggrunden for den her sag op. Det er sådan, at Novo og Falck siden januar i år i et samarbejde har rakt ud til praktiserende læger, som har patienter, der ønsker at tabe sig. Novo og Falck har så tilbudt de her læger, at hvis patienterne fik udskrevet Novos slankemedicin ved Wegovy, så kunne patienterne så få gratis vægttabsforløb med rådgivning hos Falck. Men det har så kun været et tilbud, hvis patienterne fik Wegovy, ikke hvis patienterne fik en recept på ja, konkurrentens Eli Lillys slankemiddel. Ken Christensen, vi har vist dig den her afgørelse, som giver Novo Nordisk kritik af samarbejdet med Falk. Hvad er det problematiske i det?
14: Det problematiske i det, det er, at man kobler Wegovy og støtteprogrammet sammen, sådan at det kun er de patienter, der får recept på Wegovy, der får det her gratis tilbud omkring støtte i forbindelse med vægttab. Og det, som de så peger på i lægemiddelsnævn, det er, at fordi støtteprogrammet også indeholder nogle af de opgaver, som praktiserende læge vil have i forhold til patienten, så giver det lægen en indirekte økonomisk fordel. Og det er den ene grund til, at de peger på, at det er etisk problematisk. Og den anden grund, det er også, at patienten vil gerne have et støtteprogram, og det betyder også, at hvis de ikke får Wegovy, skal de selv ud og betale for det. Og det siger, at det kan også en del, der kan gøre, at man vil påvirke sådan lægens organisationsmønster. Og det er derfor, at de udtaler sig skarp kritik af det.
0: Og som sagt, så ville vi jo gerne have talt med både Novo og Falk. Det kunne vi ikke, men tilbage i januar, der spurgte vi faktisk Falks direktør Jacob Riis, om han så et etisk problem i samarbejdet med Novo.
16: Det her, det har fokus på, at dem, der gør det, så får de rigtige resultater, for der er ingen, der vinder noget ved, at nogen går i gang.

0: bare ikke mener, at der er noget galt i det her. Man vil bare gerne hjælpe patienter med at opnå det størst mulige vægttab, og Novo betaler så Falk nogle penge for det, og patienterne får dermed gratis rådgivning. Hvorfor er det uhensigtsmæssigt, ligefrem uetisk?
1: Jamen noget af det, de siger, det er det jo også forkert. Det, de lægger vægt på i det klip, du lige har vist der, det er, at beslutningen om at deltage i det her støtteprogram, den bliver først taget efter lægen udskrevet recepten. Og det er ikke rigtigt. Hvis man ser på den måde, de har markedsført det her på, så er det markedsført det på deres hjemmeside over for lægerne, så noget, der netop kan lette deres arbejdsgang og kan aflaste de ressourcer, som alt mere praksis vil bruge på de her patienter. Det beskriver der nogle af patienterne, så nogle, der er sådan tidskrævende. Og det betyder, at når man lægger vægt på det, og det er det, lægemiddeletisk nævn gør, at det er nogle tidskrævende patienter, jamen så vil det også være en lettelse for den almindelige praktiserende læge, og så vil det også påvirke deres ordinationsmønster. Og så betyder det, at så bliver for både patienten og for lægen, der bliver Wegovy første valg frem for Ozempic og de andre præparater, der findes på markedet.
0: Og så når man læser i det her dokument, så kan man jo se, at noget af det, der bliver lagt vægt på, det er, at Novo betaler Falk et ukendt beløb, og til gengæld har Novo Nordisk så krævet adgang til data om patienterne. Hvad er det problematiske i det?
1: Jamen det synes jeg er ret opsigtsvækkende, fordi det betyder jo, at det ikke kun sådan støtteprogrammet Novo finansierer. Patienten er også med til at betale for det, og det de betaler for det, det er, at de afgiver nogle af deres sundhedsdata som betaling for at være med i det her støtteprogram. Og der står simpelthen i samarbejdsaftalen med Falk, at Falk en gang om måneden skal levere et anonymiseret datasæt med oplysninger om, hvad det er for behandling, patienten får, deres receptforløb og risikoen for, at de sådan falder ud af projektet. Og der skriver endelig ret direkte, at det har en betydelig kommerciel værdi for Novo Nordisk, at de får de her oplysninger. Og de skriver også, at det kan risikere at fremstå som et skjul for, at man har nogle bagvedliggende kommercielle interesser.
0: Nu er det så konstateret, at Novo har overtrådt medicinalindustriens etiske regler, får en bøde på 45.000 kroner plus moms. Måske ikke sådan den største straf for en virksomhed af Novos størrelse. Også noget, som er Miriam Veksebo her, som er forperson for Landsforeningen for Vægtneutral Sundhed, undrer sig lidt over.
2: Det er da positivt, at der er en eller anden form for forsøg på korrigerende handling. Jeg synes bare, at den korrigerende handling er meget, meget blid.
0: Meget blid, siger hun, Ken Christensen. Alligevel ser vi Novo rette ind. Hvordan kan det være?
1: Jamen, det er næsten kun Novo, der kan fortælle det. Men lægemiddelets nævn, det er jo branchens eget nævn. Det er frivilligt, om man vil være med. Men jeg tænker, at det at få offentlig kritik for ens eget nævn, for ikke at følge afgørelse, det ligger, det tror jeg kan skabe en mistillid til Novo Nordisk, og det er gået ud over tilliden hos både patienter og læger. Og det tror jeg er den ene grund. Så tænker jeg også, at den anden grund er, at nu har lægemiddelets nævn afgivet en udtalelse. Og der kan også være en bekymring over, at Lægemiddelstyrelsen, som er den egentlige tilsynsmyndighed, at de måske også kunne tænke at have den samme anskuelse, at det også været i strid med reklamereglerne for lægemidler.
0: Ken Christensen, tak for det.
1: Velkommen.
0: Sundhedsjurist og lektor ved Aalborg Universitet. Som sagt, vi har ikke kunne få Novo med, men de skriver altså, at de er uenige. De skriver, at vi er ikke enige i vurderingen af, at samarbejdet med Falk udgjorde en økonomisk støtte til almen praksis. Samarbejdet var målrettet patienter, der lever med svær overvægt og havde til formål at støtte dem, da svær overvægt og er komplekst og derfor ofte kræver helhedsorienterede løsninger. Der var således ikke et tilbud til en aflastning af almen praksis. Og så blev klokken 5:05.
3: Ja, og vi skal tale om den landskamp, der blev spillet i går, Pernille Hurtig. Danmark var i går taget til Oslo for at spille den første Nations League-kamp mod et norsk hold, som ved sommerens VM skabte eufori i hjemlandet, altså med at nå helt til VM-kvartfinalen. Og de skulle altså spille mod det danske landshold, som jo ikke kvalificerede sig til VM, som bekendt. Og det var spændende at se, hvordan Danmark ville klare det. Der skete det, at Norge scorede efter 14 minutter, og efter 18 minutter, så lød det sådan her.
4: Antonio Nusa glider igennem ude i venstre side. Erling Haaland, afslutning og mål til Norge. Det går helt galt for Danmark nu. 2-0 til nordmændene Erling Haaland. Og må vi sige, også en stor fejl af den danske målmand Philip Jørgensen.
3: Ja, så 2-0 bagud efter 18.

0: minutter. Ikke noget flot udgangspunkt, men det blev dog bedre for det danske landshold.
1: Ja, Mikkel Damsgaard, han reducerede til 1-2 før pausen direkte på frispark, og første del af anden halvleg, der havde Danmark faktisk sin bedste periode. Norge blev presset godt tilbage, og Rasmus Højlund udlignede til 2-2. Men så kom han jo, Erling Haaland, superstjernen. Han endte med at afgøre det hele 3-2 til Norge, og vores fodboldkommentator her i DR, Andreas Kravl, han tog kampen ned sådan her.
2: Det var på mange måder helvede og himmel for det danske fodboldlandshold her i Oslo. En forfærdelig start på kampen, men også et dansk hold, der slog tilbage, kom op, fik udlignet til 2-2, og så alligevel endte med at tabe kampen. Så holdet har rejst hjem med blandede følelser, med masser af arbejde stadigvæk, men også en tro på, at der også er ting, der peger fremad.
0: Ja, blandede følelser, måske også nogle positive takter, men det var alligevel en målscore, Mikkel Damsgaard, som ikke var helt tilfreds efter kampen.
3: Det er skuffende at stå her med nederlag til Norge. Det var en kamp, vi rigtig godt gad at vinde, og jeg synes, at vi formår at kæmpe os rigtig godt tilbage i kampen, og lukker os selv ind i varmen i kampen og kan være med til at gøre noget spændende, men det var ikke nok i dag.
0: Ja, op til kampen, så var landstræner Brian Riemer en presset mand. Og er det pres så blevet større nu, hvor man tabte 3-2 til Norge? Ikke nødvendigvis, lyder det fra Andreas Kravl.
2: Det var et snævert nederlag. Der var rigtig gode ting på det danske hold og i det danske spil. Men omvendt er det heller ikke lettet. Nu venter der en meget afgørende kamp på søndag imod Wales i Parken. Det er en decideret nøglekamp. Wales er det formodede svageste hold i pulje. De tabte deres første kamp på udebane til Portugal. Hvis Danmark kan vinde over Wales, så ser det fornuftigt ud i forhold til at blive nummer 3 i puljen som minimum. Omvendt uafgjort eller nederlag, så begynder det for alvor at være kritisk for landsholdet og for landstræner Brian Riemer.
1: Ja, således en landskamp, og så venter der jo altså en ny på søndag mod Wales. Det er klokken 18.
4: Wow, Alex, er du klar?
5: Alban, Alex og evigheden.
4: Så her.
5: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
4: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
6: Ja, det er sgu.
5: Og komponist Alexander Mackenzie.
4: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
5: Find Alban, Alex og evigheden.
4: Blod ud over det hele.
6: Det er så smukt.
4: Er det ikke fedt?
6: Det er helt fantastisk.
5: I DR Lyd.
1: Ja, vi nærmer os så småt en radioavis. På den anden side, så skal vi ind bag kulisserne, fordi man troede jo næsten lidt, det var løgn, da Trump pludselig for en uge siden, natten til lørdag, fik skrevet på Truth Social, breaking news, der er en aftale mellem Grønland, Danmark og USA. Hvordan han lige pludselig nåede derhen fra, at han ville eje Grønland, og til at nu har vi den her fantastiske aftale med et fantastisk folk, og hvad han ellers fik sagt af smigrende ting. Ja. Det har vores politiske analytiker, Rikke Gyldmalsø, det hun dykket ned i. Hun har talt med kilder, fået masser af spændende detaljer om, hvad der egentlig er foregået bag kulisserne.
0: Det kommer vi til lige om lidt, men nu er klokken blevet 7. Det er tid til en radioavis.
7: Det skal være lettere at hjælpe kvinder på arbejdsmarkedet, når overgangsalderen rammer. I dag kommer derfor den første officielle vejledning om overgangsalder på arbejdspladsen. Og generne er noget, som 58-årig sosu-assistent Mika Vincents mærker, blandt andet lavere stresstærskel og hovedpine.
8: Den var der en døgnvagt, jeg gik hjem, hvor jeg decideret havde migræne. Ikke bare hovedpine, men virkelig migræne. Og der, altså jeg havde kvalme, og jeg havde bare havde det så dårligt, da jeg kom hjem. Og der havde jeg egentlig en dagvagt dagen efter, og den blev simpelthen nødt til at sygemelde mig til, for jeg havde sådan en følelse af, at min hjerne den var øm.
7: Flere virksomheder er begyndt at tilbyde fleksible arbejdstider og åndbare uniformer. Blandt andet koncernen Salling Group, som ejer butikker for som Føtex og Netto. Her har de, ligesom i resten af samfundet, et højere sygefravær hos kvinder i overgangsalderen. Dermed er det ikke bare et vilkår for den enkelte, men for hele organisationen, forklarer HR-chef Charlotte Erthøj.
9: Og derfor skal vi som virksomhed både tage det ansvar for de kollegaer, men jo også hjælpe med at bringe det sygefravær ned. Og hvis det kan gøres med nogle gode, nemme greb, så ligger det lige for.
7: Lød det her fra HR-chefen hos Salling Group. Uddannes lederne i at tale med medarbejdere om overgangsalder og til at tilbyde et vilkår, som kan hjælpe dem. Lasse Glimann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, og så forsker han i kvinders overgangsalder. Han har været med til at udarbejde den nye vejledning. Og det giver mening at gøre noget, siger han, for årligt koster overgangsalderen 4 milliarder kroner. Det viser hans beregninger fra 2024.
10: Nu har vi jo lavet nogle estimater, det er efterhånden et par år siden, for at forsøge at kaste lys på betydningen af det her. Og der kunne vi jo se, at for de kvinder, som oplever udtalte symptomer, jamen, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
7: Siger Lasse Glimann. Efter den nye trusselsvurdering er der igen god grund til lige at tjekke, om der er nok vand, dåsemad og andet preppergrej på hjemmelageret. Russerne har ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste tænkt sig at skrue op for mængden af hybridangreb. Og risikoen for cyberangreb rettet mod os er nu ikke længere middel, den er høj. Det kom frem i Efterretningstjenestens nye trusselsvurdering i går. Leila Renberg er direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, og hun har den her besked til befolkningen.
11: Folk skal ikke være bekymrede, de skal være beredte, og det gælder jo også den almindelige borger, fordi den indirekte konsekvens af et lykkedes angreb på kritisk infrastruktur er jo, at man kan risikere, at der ikke er strøm eller vand, og så vil det være meget, meget fornuftigt og klogt, at man har fulgt anbefalingerne om at have sit hjemmeberedskab klar.
7: Og tal fra styrelsen viser, at 65% af os er i gang med at preppe, så vi kan klare os i 3 dage. Rigtig mange af dem, vi mødte på gaden i Aarhus, er også i gang.
12: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan preppe i, så det er fint.
13: Jeg har meget sådan noget havregryn og knækbrød og olivenolie. Og mangler noget vand og sådan noget, det har jeg ikke så meget af.
14: Altså, vi har en del sådan konserves. Det har vi bare generelt derhjemme. Vi har altså købt noget radio. Drikkevaremæssigt tror jeg ikke, vi er så godt stillet.
7: Sagde her Emma Tinggaard, og før hende hørte vi Ingrid Salomon og John Pedersen. Styrelsen for Samfundssikkerhed anbefaler, at du har 3 liter vand, mad til 3 dage, en førstehjælpskasse, toiletpapir, varmetæpper, batterier og en FM-radio på dit beredskabshjemmelager.
15: Det ser ud til at komme godt ud af det sammen. Trump kan jo godt lide autokrater.
7: Der gik det lige lidt for stærkt.
15: Xi er vel den største autokrat af dem
7: alle. Sådan, og så kan vi lige høre oplægget til det. Afslutningen på et 3 dage langt kinesisk statsbesøg blev i nat rundet af i Det Hvide Hus i Washington. De seneste 3 dage har det stået på seriøse forhandlinger. Men i nat fik USA's præsident Trump lov at vise Kinas præsident Xi Jinping en sidste gæstfrihed i form af en ekstravagant middag. Og selvom der endnu ikke er blevet offentliggjort nogen konkrete aftaler mellem de to lande, så virker det til, at de har et godt forhold til hinanden, de to præsidenter, siger vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
15: De ser ud til at komme godt ud af det sammen. Trump kan jo godt lide autokrater. Xi er vel den største autokrat af dem alle. Altså førhen i tiden, når Xi skulle til Washington, hvilket jo er også et årti siden, så blev han jo... Altså, der var jo kritik af menneskerettigheder, der var kritik af Xinjiang og Tibet og Hongkong, der var præsidenter, der forsøgte at stå op for den liberale verdensorden og tale dunder over for den her autokrat fra Kina, ikke? Og nu om dagen med Trump er det jo, alt det er jo væk.
7: I dag deler vi solen. Først kommer den til de vestlige egne, og senere til de østlige egne. Ellers så bliver det skyet vejr og 15-17 grader i dag.
0: Direkte fra Radiovisen kan vi sige godmorgen. Du har tændt for P1 Morgen. Kalenderen siger fredag 25. september, og vi er jo derfor snublende tæt på weekenden. En weekend, som nok kommer til at byde på mange ting, blandt andet et årsmøde hos Dansk Folkeparti.
1: Ja, men ikke, det kan blive festligt. Det kører jo sådan set ret godt for partiet lige nu. 14,3% i den seneste opinionsmåling her i DR står til i den her måling, og flere andre målinger bliver det største parti i Blå Blok, så det... Det er måske en fest, man gerne vil med til. Det kunne være interessant at høre, hvordan taler de egentlig derinde, den interne debat i partiet lige nu. Hvordan lyder den?
0: Jamen, det ved jeg ikke, og det kommer jeg heller ikke rigtigt til at vide, Pernille. Måske ved mindre jeg melder mig ind i Dansk Folkeparti. For Dansk Folkeparti nægter i denne omgang pressen adgang til det, der hedder den organisatoriske del af årsmødet. Og det er jo både det, der handler om at vælge ordstyre og måske nogle lidt mindre spændende ting. Men det er altså også den frie debat på talerstolen, og det vækker altså kritik fra partiets tidligere pressechef Søren Søndergaard. Han har det lidt sådan her.
16: Det er for dårligt.
0: Ja, vi taler med Søren Søndergaard senere på morgen og taler også med Dansk Folkeparti.
1: Vi skal også se på en lidt kulørt historie, kan man roligt kalde det. Det handler om kongehuset, det handler om nøgenhed, det handler om et hemmeligt dokument. Ja, det handler om kong Frederik den 7., som var kendt som kongen, der afskaffede enevælden og gav os grundloven. Det er ikke den kulørte del.
0: Nej, det var også en konge, der døde barnløs. Det er som han sådan heller ikke specielt kulørt, men han blev jo den sidste danske konge fra den oldenborgske slægt, og ifølge to historikere, ja, så bekræfter et dokument i Rigsarkivet nu, ja, en gammel slotsladder historie om, at kong Frederik den 7. var født med en såkaldt legemsfejl, som altså kan være med til at give forklaring på hans barnløshed og nogle åbenbart strenge forbud mod at afklæde kongen.
1: Ja, så fornemmer man, hvilken legemsfejl, hvor det er, vi skal hen. Det er, når klokken bliver lige lidt i 8. Ja. Det glæder vi os til, og her i studiet, der er vi to på plads, Niels Frederik Rikkers og Pernille Rødbæk. Og vi starter lige med at spole tiden tilbage til, ja nok, det vigtigste øjeblik i den forgangne uge for kongeriget Danmark.
16: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country, and the Greenland people itself.
0: Ja, et øjeblik, hvor man må formode, at både danske, men også især grønlandske diplomater og grønlandske borgere drog et kæmpe lettelsens suk. Der var jo nerver ud på tøjet, og de nåede nok også helt frem til underskriftsceremonien af sikkerhedsaftalen mellem Grønland, Danmark og USA. Og vi skal tale lidt om, hvad der gik forud for hele det show.
1: Ja, der var både benhårde diplomatiske forhandlinger, der bølgede op og ned, og der var forberedelser, skrækscenarieforberedelser lige frem til den her seance. Det kan man blandt meget andet læse om i en længere artikel, hvor du har afdækket forløbet op til den her underskriftsceremoni, Rikke Gyldmansø. Godmorgen.
17: Godmorgen.
1: Vores politiske analytiker. Du har talt med kilder helt tæt på forløbet og tager os altså i den her artikel helt med ind bag kulisserne og beskriver jo til at starte med de her månedlange, højspændte diplomatiske forhandlinger, der har ulmet i din her high-level working group, som de færreste af os har haft indblik i. Hvordan det egentlig gik med. Og det kan man læse i detaljer i den her artikel, og vi kan jo ikke nå det hele her, så jeg starter simpelthen med at springe frem til det her øjeblik sent fredag aften for præcis en uge siden, da alt gik i breaking. Trump skriver ud på Truth Social, vi har en aftale, som vil give USA permanent kontrol over sikkerheden og alle andre behov i Grønland, skriver han, blandt meget andet. Hvad skete der så herhjemme?
17: Jamen, der kunne man jo tro, at man i statsministeriet og også i Nuuk måske var blevet forskrækket og overrasket, som man så mange gange er blevet før, når Trump har tweetet noget. Men det var ikke det, der skete den her gang, fordi i løbet af fredag var nyheden begyndt at sive. På det tidspunkt vidste rigtig mange det i Washington, i København, i Nuuk, og der var altså en journalist fra Reuters, som havde fået, må man forstå, mere eller mindre hele aftalen og ville gå ud med den. Og det ville amerikanerne ikke risikere. Det var vigtigt for dem at sidde på historien, sikre, at historien blev udlagt som en sejr for Trump. Og derfor var man i tæt koordination med den danske ambassade i Washington om, at man gerne ville ud med den her nyhed selv. Og det betød, at i statsministeriet og i udenrigsministeriet i Nuuk, der var man altså forberedt på, at det her tweet ville komme. Man vidste faktisk også, hvilke elementer der ville være i det her tweet. Da det så kom, var det det, der var blevet varslet om, lige tilført 30% Trump-faktor, som en af kilderne beskriver det. Det betød altså, at man fredag aften havde travlt på tværs af Nuuk og København om at lave den her pressemeddelelse, der kunne komme ud kort tid efter, hvor man så meddelte i noget mindre floromvundne beskrivelser, at man havde en forventet aftale med amerikanerne.
1: Og så gik forberedelserne ellers i gang forud for, at den skulle underskrives om tirsdagen i FN-bygningen. 2 dage før, der rejste Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen til New York sammen med os udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som du skriver kom direkte i lufthavnen fra LaLandia, hvor han har været på familietur med børn og børnebørn.
17: Ja, han er jo også bedstefar.
1: Jamen det er jo det. Han er jo både udenrigsminister og bedstefar, og her der gik han så fra bedstefar til at skulle være udenrigsminister. Og Mette Frederiksen, hun stillede sig så også op i lufthavnen kort før afrejse til et ganske kort interview.
18: Hvor sikker er du på, at Trump vil overholde aftalen efter, han har skrevet under?
19: Jamen det går jeg da ud fra, at alle vil gøre. Altså vi er jo vant til at kunne lave aftaler med hinanden i alle mulige forskellige sammenhænge. Vi har brugt rigtig, rigtig lang tid på det her. Det har vi politisk, og det har vi diplomatisk.
1: Ja, det var en... Jeg ved ikke, hvorfor lyden den lige lød helt skør her, men hun fik i hvert fald sagt, at, at der var brugt lang tid på det her. Hvordan var stemningen blandt de rejsende? Var man stadig sådan nervøs her ved afrejse i forhold til, om Trump han kunne finde på at sætte det hele over styr?
17: Man var ikke nervøs for, om aftalen ikke ville holde, altså om han simpelthen ville skride fra underskriften. Men det, der fyldte det, man var spændt over her, både blandt danskere og grønlændere, det var de omstændigheder, det skulle ske under. Altså den fælles ceremoni, hvor man skulle stå sammen, Jens Frederik Nielsen, Mette Frederiksen og Donald Trump. Hvad hvis nu, at en journalist ville spørge Trump, har du ikke tabt det her, eller har du glemt, at du vil eje Grønland? Der lavede man simpelthen nøje strategier for, hvordan man skulle håndtere sådan et skrækscenarie. Altså, og der var strategien, man skal på ingen måde fra Jens Frederik Nielsens side eller Mette Frederiksens side gå i rette med det, Trump siger, hvis man bliver fanget i sådan et øjeblik. Man skal henvise til, hvad der står i aftalen, men man må altså ikke gå op imod ham, tire ham, provokere ham. Og det er jo selvfølgelig for at undgå det, vi har set før med Trump, når han har haft udenlandske regerings- og statschefer på besøg. Altså, der er jo opstået nogle meget, meget pinagtige scener. Det sad man til sidste øjeblik i den dansk-grønlandske lejr og forberedte sig på, at man for alt i verden skulle undgå at ske.
1: Og så beskriver du også, hvordan Mette Frederiksen faktisk lige forud for den store dag ender med at tage forbi et eller andet lukket arrangement med en række Trump-folk, holde en spontan tale og få flere Trump-folk til at grine og klap af en vittighed. Hvad gik det ud på?
17: Jamen, det er fordi, hun tog forbi. Det er jo sådan, under FN's generalforsamling, der er jo 1000 lukkede arrangementer for en meget eksklusiv skare. Og der kom Mette Frederiksen altså så til en reception i et geopolitisk rådgivningsfirma, der hedder American Global Strategy, som både er stiftet af tidligere Trump-folk og har tætte forbindelser til Trump-administrationer. Der var også flere Trump-folk til stede, blandt andre Mike Needham, som er vicesikkerhedsrådgiver, altså var chefforhandler for amerikanerne på den her aftale. Og der indleder statsministeren, som egentlig slet ikke skulle holde nogen tale, men gør det spontant til den her reception. Der indleder hun med en joke om, at det er jo lidt komisk, hun stod der i et rum fuld af republikanere, af Trump-folk som den eneste socialdemokrat, og så oven i købet en europæisk socialdemokrat. Og ifølge folk, jeg har snakket med, der var til stede i rummet, blandt andet en amerikaner fra det her rådgivning, firma, så tog det simpelthen kejler, at hun ledte an på den måde. Og så fortsatte hun så, og hun brugte det selvfølgelig til at fortælle, vi har meget til fælles USA og Danmark, vi har fælles fjender. Grønlandsaftalen handler ikke bare om Grønland, det handler om vores fælles sikkerhed. Og det var ligesom optakten til det, der skulle ske dagen efter, altså gøde jorden, give et indtryk helt ind i Trump-lejren af, at det her er en god aftale for os alle sammen.
1: Ja. Og så på selve dagen, der talte Trump først ved FN's generalforsamling, før den skulle underskrives aftalen, der blev lyttet godt efter ned på tilskuerrækkerne, også fra Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen og diplomaterne, for lige at høre, om han nævnte Grønland. Det gjorde han, det var et godt tegn, de kunne starte underskriftsceremonien, alle var forberedt, men så afveg han fra bordplanen, eller hvad var det, der skete?
17: Jamen, først så underskriver de inde i et lukket rum, hvor der ikke er noget presse, der underskriver Mette Frederiksen, Jens Frederik Nielsen og Donald Trump de første 6 aftaler, for der var 9 aftaler i alt, 3 til hvert land på hvert af de 3 sprog. Og der sidder de først inde i det her rum uden medier og underskriver. Der underskriver Jens Frederik Nielsen og Mette Frederiksen med kuglepinden. Donald Trump, han underskriver så med sådan en fed tus, og det opstår der lidt small talk omkring. Mette Frederiksen har i øvrigt lagt ud med at sige til ham, we did it, og give ham et håndtryk, da de kommer ind i det her lokale. Så der er sådan en god stemning. Og da den her kuglepindesnak så opstår, så lader Mette Frederiksen forstå, at jeg bliver nødt til at få den der fede tus, du har, som var helt anderledes end den, som Jens Frederik Nielsen og Mette Frederiksen skrev med, og det grinede Trump så af, og så fik hun den her tus. Og det er altså det, der går forud for, at de så kommer ud af de blå gardiner ind i det presserum, som vi alle sammen sad og så med på, hvor Trump så afveg lidt fra planen, fordi det var meningen, at han skulle gå op og sige noget med det samme, men man kunne også se på Mette Frederiksen, hun blev lidt forvirret, da han begyndte at trække stolen ud for hende. Og det viser jo noget om de der naver, der var på i sidste i det der øjeblik.
0: Ja, men det, og vi talte jo også om efterfølgende, du stod også i PET-studiet, da vi dækkede det direkte reglementsø, at det var sådan set en ret artig, hvis man kan bruge det udtryk om Donald Trump, i hvert fald sådan en Donald Trump, der kom for ligesom at få det ordnet, og få smilet, og få trukket stolen ud, og endda give et kindkys. Men så var der jo lige det her øjeblik, hvor jeg tror mange holdt vejret en ekstra gang. Skal vi lige prøve at høre? Ja, det er nogle nævnyttige journalister, som ikke kan lade være med at spørge Donald Trump. Er ejerskab nu taget af bordet? Han svarer ikke, Rikke Gyllemansø. Var der en plan, hvis han havde svaret?
17: Ja, det var jo den her plan for, at man skulle stå fast på det, der stod i aftalen, uden at gå i rette direkte med ham foran rullende kamera. Men det man også kan se på det her klip, når man ser det, det er, at når der er den her stilhed, så lige pludselig er der nogen, der begynder at klappe ned fra tilhørerrækkerne. Og det er altså danske og grønlandske embedsmænd. Alle de centrale aktører, der har været med i det her forløb, sidder jo på tilhørerrækkerne. Og de sender lige hinanden et nervøst blik, og så bliver de bare enige om, uden at sige noget højt ud i rummet, vi skal bare klappe og få det her til at stoppe nu.
0: Så der er en, der hører Trump, hvis han nu skulle svare, hvis vi klapper rigtig højt.
1: Rikke Gyllemansø, jeg vil bare anbefale alle at gå ind og lige læse resten af artiklen, fordi der er mange fede detaljer, som vi selvfølgelig ikke har nået at få med i det her interview, men det ligger altså inde på DR.dk. Tak for at være med.
17: Selv tak.
1: Politisk analytiker her i DR. Klokken er nemlig, ja, den er blevet mange. Den er blevet 17 minutter over 7.
16: Disagreement made with the king.
1: Og jeg vil bare, der foregår et eller andet skørt med lydene her.
0: Vi skulle have haft en fin lille kendingsmelodi. Den må nok. Vi har vente et øjeblik med.
1: Hvis du læser videre, så får jeg lige styr på lydene her.
0: Ja, men altså, vi skal faktisk høre et lille lydklip, så vi ser, om vi kan finde frem til det, Pernille. Men vi skal høre lidt om... Ja, lidt mere om Donald Trump og det møde, han lige nu har med Xi Jinping i Det Hvide Hus. Her er det, vi skal lige høre et lille klip af Trump, der fortæller en vittighed.
20: Trump, and then Trump, and then this is Europe.
0: Ja, det er lidt svært at høre, hvad han egentlig siger. Hvad er det, han siger, Pernille?
1: Jamen, han siger, her er Trump. Han er i gang med en rundvisning, så viser han et fotografi af sig selv fra den første periode. Og så peger han, så peger han på en underskrift fra Bidens periode.
0: Ja.
1: Og siger, at det her, det er så autopinden. Og så bryder Xi simpelthen ud i et højlydt, inderligt grin.
0: Ja, der ramte han lige præcis Xi Jinpings humor.
1: Ja.
0: Det er Joe Biden-vittigheder. Altså, det skete til det store topmøde, som finder sted lige nu mellem Kina og USA. Længe ventet, der er mange ting på bordet, som skal aftales. I går der mødtes de jo så i Det Hvide Hus, hvor der ifølge planen både skulle drøftes handelspolitik og toldsatser og kunstig intelligens. Og tidligere på morgenen, der havde vi så sat to af vores gode korrespondenter i stævne for at tale om topmødet. Det var altså Trine Maria Ildsø, vores USA-korrespondent, og på den anden flanke, ikke at de to skulle duellere, men så havde vi ligesom de to store magter, der havde vi Philip Rowan, altså vores Kina-korrespondent. Der var god stemning, kunne vi forstå, mellem de to statsledere.
15: Altså, jeg har jo efterhånden fulgt Xi Jinping i halvdelen af mit liv, altså næsten halvandet årti, ikke, siden han kom til magten. Og jeg har aldrig hørt ham komme med sådan en mavelatter. Altså, jeg har hørt ham klukke, jeg har hørt ham sådan smile lidt og prøve at sige et eller andet, men aldrig hørt ham grine på den der måde. Og at det er jo, altså, det er jo så fordi, at han, eller ved at tro, at han også jo har en vis, Xi Jinping også har en vis foragt for Biden, som han deler med Donald Trump, ikke? Og så, da Trump viser ham den her, det er jo ikke et billede af Biden, der hænger på den der mur, det er et billede af hans underskrift, som Trump siger, at han har skrevet med sin autopen, fordi han rystede for meget til at kunne bruge en normal blyant eller tusche, ikke? Og det synes Xi altså virkelig var sjovt, og det virker faktisk til at være sådan et meget godt billede på hans besøg. Altså, han har smilet og grint flere gange, han har fået en stor og flot modtagelse, og der har vitterligt ingen knorre været på tråden i løbet af de sidste 24 timer.
1: Og hvordan kan det være, at han har hygget sig så godt med at besøge USA, som jo ikke, tænker jeg, er hans tætteste allierede, hans allerbedste ven, vil jeg sige?
15: Jo, han kan ret godt med Trump. Altså, de ser ud til at komme godt ud af det sammen. Trump kan jo godt lide autokrater. Xi er vel den største autokrat af dem alle. Og når altså førhen i tiden, når Xi skulle til Washington, hvilket jo er også et årti siden, så blev han jo, altså der var jo kritik af menneskerettigheder, der var kritik af Xinjiang og Tibet og Hongkong, der var præsidenter, der forsøgte at stå op for den liberale verdensorden og tale dunder over for den her autokrat fra Kina, ikke? Og nu om dagen med Trump er det jo, alt det er jo væk. Altså, det er jo udelukkende transaktionelt omkring handel og omkring uenighed omkring politik, men ikke sådan eksistentiel politik for Kina. Og det kan man jo godt lide. Det, fra kinesisk side, så ser man det jo som om, at man har opnået supermagtsparitet. Altså, USA ser Kina som ligeværdig, og derfor kan man ikke længere belære dem omkring ting.
1: Trine Maria Ilsø, en Trump, der kan få Xi Jinping til at klukle, som Rowan aldrig har set ham gøre det før. Er det også en tilfreds Trump, der har taget imod Xi Jinping de her dage?
3: Altså sådan har han i hvert fald set ud, og man må også bare sige, at det har været en dag, hvor den har, altså det har været det store, fulde udtræk lige fra en meget, meget overdådig velkomstceremoni her til morgen. Så har han i løbet af dagen også fået vist den nye helikopterlandingsplads foran Det Hvide Hus, som præsidenten har jo været meget optaget af, skulle være klar til den kinesiske præsident kom på besøg, og han har også fået en rundvisning i den store Marine One-helikopter. Og så har der jo været gallamiddag her til aften, hvor der jo har været udvekslet høflighedsfraser, hvor Xi også kan rejse hjem med en meget, meget, meget stor ørn lavet af bronze, og hvor middagen også har bestået af kinesisk-amerikansk inspireret mad. Så det har jo været en dag, hvor den har fået alt, hvad den kunne trække, og hvor også en gallamiddag, hvor de store tech-giganter har været inviteret med, og nogle af dem har endda siddet med til højbord. Så Donald Trump, han har også set meget, meget tilfreds ud, men jeg synes til gengæld ikke, der er sluppet så meget ud omkring, om der har været nogen sådan, hvad skal man sige, mere konkrete resultater af det her topmøde.
1: Nej, og noget af det, som mange jo selvfølgelig har holdt meget spændt øje med og afventet sådan lidt, det er jo spørgsmålet om Taiwan. Og ifølge Kinas statsmedier, der kom Xi faktisk med en klar opfordring til Trump under deres møde torsdag, hvor Kina håber, at USA vil bevare den korrekte indstilling og modsætte sig Taiwans selvstændighed, det sagde Xi ifølge det kinesiske nyhedsbureau Xinhua. Philip Rowan, var det forventeligt, at Xi ville komme med en klar opfordring til Trump om at modsætte sig et selvstændigt Taiwan?
15: Ja, og det gør han faktisk hver gang, der er nogen, der han møder et statsoverhoved for et land, så vil han gerne have dem sådan til at bekræfte, at de ikke er interesseret i et selvstændigt Taiwan. Og det er jo så ekstra vigtigt i forhold til USA, fordi USA er jo sikkerhedsgarantien for Taiwan. Og når det kommer til det rent praktiske i det amerikansk-taiwanske forhold, så er det jo det her med, at USA sælger ret mange våben til Taiwan. Og det har Trump jo tidligere sagt, at det her med, at man sælger våben til Taiwan, det er et godt forhandlingspunkt over for Kina. Altså simpelthen, det er noget, man er villig til at forhandle om. Så hvis Kina agerer, som man ønsker fra det amerikanske perspektiv, så kunne det være, at man fra Xi's side kunne få en begrænsning i salget af amerikanske våben til Taiwan, og det ville bare være altså en kæmpe fjer i hatten.
1: Ja, sådan lød det altså fra Philip Rowan, vores Kina-korrespondent, og også fra vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø lidt tidligere på morgenen. Klokken er blevet 24 minutter over 7.
0: Ja, og vi skal tale om, at i går der offentliggjorde Forsvarets Efterretningstjeneste en ny trusselsvurdering. Det var den helt store overskrift på næsten samtlige medier i går. En trusselsvurdering, som taler om en stigende risiko for Vesten og NATO med, citat, større konsekvenser for de berørte lande end tidligere. Og hvad er så det for en vurdering? Jamen det er, at Rusland er presset, og at landet altså vil intensivere en hybridkrig mod Danmark. Også fordi vi fortsat støtter Ukraine med pengehjælp og våbenproduktion.
1: Ja, det var med stor alvorsmine, kan man godt sige, at blandt andet forsvarsminister Jeppe Bruus præsenterede den her trusselsvurdering side om side med FE og forsvarschefen. Han sagde blandt andet sådan her.
21: Situationen er mere alvorlig nu end på noget andet tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig.
0: Ja, han sammenligner den altså med den kolde krig. Og hvordan ser det egentlig ud i lande, der grænser op til Rusland? Det skal vi tale med dig om nu, Niels Fastrup. Godmorgen.
22: Godmorgen.
0: Niels, du er undersøgende journalist i DR. Du er så med her til morgen fra byen Gdansk i Polen. Og Gdanske grænser så selvfølgelig op til Kaliningrad og også til Belarus. Altså, hvad siger man til det der, hvor du er lige nu?
2: Jamen, altså, i går og forgårs var jeg ikke her, men i et af de baltiske lande tæt herpå, hvor at jeg havde mulighed for at holde nogle møder med repræsentanterne fra en af de lokale efterretningstjenester. Det er en meget, meget dygtig efterretningstjeneste med dybt indblik i Rusland og truslen for Rusland. Og jeg tror egentlig, grundlæggende tror jeg, at man har de samme efterretninger, og egentlig også den samme grundlæggende vurdering af dem, som man har i Danmark hos FE i den her efterretningstjeneste i det her baltiske land.
0: Mm.
2: Men betoningen i de baltiske lande er lidt anderledes. Der taler man lidt mere truslen ned,
0: okay.
2: Hvilket jeg tror handler om forskellige forhold, blandt andet et behov for at berolige den lokale befolkning i de baltiske lande, og så måske også, at man ikke ønsker at skræmme udenlandske investorer for meget væk. Det minder lidt om den situation, der også var i optakten til Ukraine-krigen,
0: okay.
2: Hvor Ukraine jo også talte truslet meget ned.
0: Så vurderingen er den samme, men tonen er anderledes. Tag os lige med til den baltiske tone, Niels Fastrup. Hvordan lyder den, når de skal beskrive presset fra Rusland?
2: Jamen, det er sådan lidt, hvad er det, man lige vælger at fremhæve, når man snakker om den her situation, hvor noget af det, jeg har lagt mærke til, for eksempel også, hvis vi kigger på nogle af de åbne, de ting, der er sagt åbent af statsledere i de baltiske lande, så det er meget sådan, der er ikke nogen tropper inde på den anden side af grænsen lige nu. Og det er jo også fuldstændig rigtigt, og det siger FE jo sådan set heller ikke. Det er sådan lidt, hvad er det lige i den her meget, meget komplekse situation, man tager frem og fremhæver og lægger vægt på. Og der tror jeg, at situationen er lidt den, at herovre, eller der, hvor jeg var i går i hvert fald, der har man brug for at berolige en befolkning, mens man i Danmark føler, at man mere har brug for at mobilisere en befolkning.
0: Mm. Hvordan oplever du egentlig befolkningen i Baltikum, når de taler om Rusland og truslen derfra?
2: Jamen altså, jeg har en kollega i Estland, en meget, meget dygtig journalist, jeg arbejder meget, meget tæt sammen med. Og de har allerede, ham og hans familie har allerede en plan for, hvordan de kan flygte til udlandet, og det de har haft i noget tid nu. En plan, der indebærer, at de har nogle bankkonti og nogle forskellige muligheder for at være et andet sted. Om det gælder den brede befolkning, det ved jeg ikke, men jeg tror, det er meget sigende for, at man selvfølgelig herover lever med en anden form for bevidsthed om den trussel.
0: Mm. Og altså de baltiske lande og Polen, i hvert fald de baltiske lande grænser jo i hvert fald direkte op til Rusland, så nævnte jeg Polen, det er jo selvfølgelig grænser op til Kaliningrad og Belarus. Altså, kan vi lige tale lidt om den trusselsvurdering, som også kom fra Forsvarets Efterretningstjeneste i går? Altså, hvad er forklaringen på, at FE kommer først med sin nu?
2: Ja, altså den har jo i hvert fald, ifølge mine oplysninger, har den jo i hvert fald været under udarbejdelse igennem længere tid, nok i flere måneder. Og den kunne nok også godt være kommet tidligere. Jeg tror, at det her med, at vi fik en ny regering lige før sommerferien, der lige skulle finde sin ben, det tror jeg har spillet en rolle. Og så kan det også være, at man, det må vi se, men noget tyder på, at der også kommer nogle initiativer, måske i forbindelse med det nye finanslov, der snart bliver præsenteret, og at man måske også på en eller anden måde bruger den her trusselsvurdering i forhold til den finanslov. Det er i hvert fald lidt den fornemmelse, jeg får, når jeg taler med nogle af de politiske kilder, jeg har.
0: Alright, lød det altså for dig, Niels Fastrup. Tak for at være med her til morgen.
2: Selv tak.
0: Så undersøgende journalist i DR, her til morgen med fra Polen.
1: Og så er klokken blevet lige præcis 7:30. Thomas Overgaard, han er klar her i studiet, klar til at give os et nyhedsoverblik.
7: Kvinder på arbejdsmarkedet, når overgangsalderen rammer. I dag kommer derfor den første officielle vejledning om overgangsalder på arbejdspladsen, og flere virksomheder er begyndt at tilbyde fleksible arbejdstider og åndbare uniformer for eksempel. Blandt andet koncernen Salling Group, der ejer butikker som Føtex og Netto. Kvinder i overgangsalder har højere sygefravær, og det er et ansvar for hele organisationen, mener HR-chef Charlotte Erthøj.
4: Og derfor skal vi som virksomhed både tage det ansvar for de kollegaer, men jo også hjælpe med at bringe det sygefravær ned. Og hvis det kan gøres med nogle gode, nemme greb, så ligger det lige for.
7: Ja, og Salling Group uddanner ledere i koncernen i at tale med medarbejdere om overgangsalder og tilbyder vilkår, der kan hjælpe dem. Efter den nye trusselsvurdering er der igen grund til lige at tjekke, om der er vand nok og dåsemad og andet prepper-grej på hjemmelageret. Russerne har ifølge Forsvarets efterretningstjeneste tænkt sig at skrue op for mængden af hybridangreb. Og risikoen for cyberangreb rettet mod os er nu ikke længere middel, den er hævet til høj. Det kom frem på efterretningstjenestens nye trusselsvurdering, som kom i går. Leila Renberg er direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, og hun har den her besked til befolkningen.
11: Folk skal ikke være bekymrede, de skal være beredte, og det gælder jo også den almindelige borger, fordi den indirekte konsekvens af et lykkedes angreb på kritisk infrastruktur er jo, at man kan risikere, at der ikke er strøm eller vand, og så vil det være meget, meget fornuftigt og klogt, at man har fulgt anbefalingerne om at have sit hjemmeberedskab klar.
7: Det kinesiske statsbesøg i USA slutter i dag efter 3 dage, hvor handelspolitik, toldsatser og kunstig intelligens blandt andet har været på dagsordenen. Præsident Trump og Kinas præsident Xi Jinping ser ud til at have et godt forhold til hinanden, siger vores Asian-korrespondent Philip Rowan.
15: De ser ud til at komme godt ud af det sammen. Trump kan jo godt lide autokrater. Xi er vel den største autokrat af dem alle.
7: Et kig på vejret, de vestlige egne får først sol, senere skyer. De østlige egne får skyer først og senere sol. 15-17 grader.
1: Tak for det. Vi går videre. Vi skal tale med, vi skal tale om endnu en AI-agent på afveje. Vi har talt om det et par gange de seneste måneder, og nu er det så i Australien, at den er gal. For landets premierminister Anthony Albanese har haft en, citat, meget direkte samtale med OpenAI's administrerende direktør Sam Altman. Og grunden? Ja, det er, at en AI-agent fra den amerikanske virksomhed har infiltreret Australiens offentlige sundhedsforsikring Medicare tilbage i juni.
0: Ja, Albanese fik først besked om det her sikkerhedsbrud den 10. september, og efterfølgende kaldte det ekstremt bekymrende.
5: Evidence currently available is there is no broader compromise to the Services Australia network. Nonetheless, this situation is obviously unacceptable.
0: Det er uacceptabelt, åbenlyst, siger Albanese, og siger så også ifølge BBC, at det vil naturligvis få juridiske konsekvenser.
1: Nu har vi fået besøg her i studiet af dig, Signe Sambak. Velkommen.
6: Mange tak.
1: Du er adjunkt ved CBS, forsker i kunstig intelligens og data science. Og du skal hjælpe os med at forklare, hvordan i alverden det kan være muligt for en AI-agent fra OpenAI at ende på en hjemmeside, fordi australske myndigheder simpelthen infiltrerer den.
6: Ja, altså vi har jo set det før også med agenter, der er brudt ud i forhold til, hvad de egentlig har fået besked på og har lavet lidt nogle andre ting for, som regel for at opnå det mål, de blev sat til at løse. Og det, som jeg forstår her er sket, det er, at de her agenter er blevet sat til at få noget mere information om Australien. Og så er de så gået i gang med at gå helt ind i systemet der og hive data ud, som de egentlig ikke har måttet.
1: Ja, så de tog opgaven lidt længere, end den måske egentlig var tiltænkt.
6: Ja, det må man sige.
0: Ja. Ja, jeg skal lige spørge, hvad er det, de har lavet, de her AI-agenter? Hvad er det, de har hævet ud helt præcis?
6: Jamen altså, de har været inde og taget noget data fra de australske sundhedsmyndigheder, som ikke som sådan var super personkritiske, men det var stadig data, som ligesom var markeret, at det var noget, som robotter for eksempel ikke måtte hive ud af systemet.
0: Okay. De har gjort noget, de har gjort noget, de ikke måtte.
6: Ja, ligesom vi bliver sat til at klikke i, du er ikke en robot og den slags. Det har de så prøvet at omgås, de her agenter.
1: Og hvad er forklaringen på, at de her AI-agenter gør det? Altså går længere, end det egentlig var tiltænkt, de skulle gøre?
6: Ja, altså det er jo en ret ny teknologi stadigvæk, og den er jo baseret på sprogmodeller, ligesom vi kender det fra ChatGPT og Claude, at for eksempel, Mistral, at man, at nogle gange så hallucinerer de, eller de hallucinerer i princippet hele tiden, som regel så går det godt. Altså det vil sige, at der sker fejl, og det vi har set med chatbotsene, det er stille og roligt, så kommer der færre og færre fejl, også færre og færre faktuelle fejl, og der kommer nogle mekanismer ind, der retter dem ind. Og det er måske ikke helt sket endnu med de her agenter, altså, så de er ikke blevet indhegnet tilpas.
1: Nej.
6: Men det er også, den underliggende teknologi er også en teknologi, som ligesom har det indbygget, at det er baseret på sandsynligheder, og de er på virkelige, ligesom chatbots er på virkelige, så det er noget, der skal ske nogle ting, for at man er helt sikker på, at de opfører sig ordentligt, som der i hvert fald ikke er på plads endnu.
1: Ja, det er ikke på plads endnu, fordi som du også nævner, som vi også nævnte indledningsvis, det er bare ikke første gang, at vi taler om AI-agenter, der der går lidt ud over det, som egentlig var meningen, at det skulle gøre. Jeg ved, du var heller ikke overrasket over at høre den her historie. Altså, hvad er det for en udvikling, vi er vidne til lige nu?
6: Jamen, det er jo en teknologi, som bliver sat løs, måske før den er helt moden. Og måske kan man næsten heller ikke gøre andet, og så følge hurtigt op på den. Og det er jo også lidt det, der er problemet her, der er gået så lang tid fra, at det her er sket, til at de australske myndigheder har fået besked på det. Og det er ovenikøbet fra OpenAI i USA, så man skulle sige, det er jo vennerne. Og hvis man har sådan nogle venner, så har man jo ikke
1: venner,
6: kan man sige.
1: Det er det. Sam Altman, administrerende direktør i OpenAI, han talte i går til FN's Sikkerhedsråd i New York. Han har ikke sådan kommenteret direkte på hændelsen, men sagde sådan her.
8: As the process of building AI becomes more automated, the pace of AI progress could accelerate rapidly. This moment calls for extreme care.
1: Ja. Calls for extreme care. Altså, det kræver stor forsigtighed, det her øjeblik, vi står i nu.
6: Ja, det kan man jo håbe. Kan jo håbe, han så har taget det her til sig, og det kan være en af årsagerne til, at de måske lige går et skridt tilbage lige nu.
1: Ja, gør de det? Altså, når du kigger på, hvordan man håndterer det her lige nu, er der så en begyndende tiltagende forsigtighed, håndtering af det her?
6: Altså, det eneste, vi får at vide, det er jo, at der sker noget. Men vi kan jo ikke se, hvad der sker endnu, og vi er ikke sådan blevet opdateret med det. De holder kortene tæt ind til kroppen. Så vi er dybt afhængige af en teknologi, som er et helt andet sted, og med nogle helt andre værdier, også i forhold til, hvad teknologi må og skal.
1: Ja. Så hvad er din forventning? Kommer vi til at se mange flere af de her eksempler på AI-agenter gone wild den kommende tid, eller forventer du, at man inden for en relativt kort tidshorisont får indhegnet dem, indrammet dem, får sat de ordentlige hegnspæle op i forhold til at kunne styre dem bedre?
6: Ja, altså hvis man ikke får gjort det, altså får sat nogle bedre hegnspæle op, så kommer det jo til at fortsætte. Vi kan også tage det den anden vej, og så sige, at det kan være, at vi er nødt til at sætte nogle stærkere hegnspæle op selv. Altså det kan være, at vi skal have tænkt lidt mere i cybersikkerhed herhjemme på hjemmesider og alt, hvad der ligesom er online. Så det kan også være, at vi skal gå den anden vej. Altså, vi kan simpelthen ikke helt regne med, hvad der sker derude, men vi kan kigge indad. Der er jo mange diskussioner af digital suverænitet. Noget, jeg taler meget for, er også, at vi skal jo lære de unge mennesker at bygge fremtidens teknologi, i stedet for at være så afhængige af det her. Vi skal også jo selv kunne det, ikke? Så vi skal ligesom prøve måske at opbygge en teknologination. Vi er jo en af de mest digitaliserede lande, men vi er egentlig også en af de lande, der gør mindst for rent faktisk at uddanne de unge mennesker inden for teknologi.
1: Signe Sambach, tak for at komme forbi her til morgen.
6: Selv tak.
1: Adjunkt ved CBS og forsker i kunstig intelligens og data science. Og med det er klokken blevet 21 minutter i 8. Det var det der i går. Det var det der i dag.

0: Det kan godt være, der nogle forældre, der lige har skulle holde børnene for ørerne.
1: Hvad er det, de synger?
0: Ja, børnene, de lytter jo ikke til Pet Morgen alligevel. Det er bare snak. Ja, det er, hvad er det, de synger? Det er rapgruppen, den danske rapgruppe Suspekt sang Bollede hende i går, som vi lige spillede et kort klip fra. Hvis man er stor fan af Suspekt, så ved man måske også, at man kan købe ja, for eksempel t-shirts med teksten Bollede hende i går, eller Bollede ham i går, og så en pil til højre. Dem kan man gå ind på deres hjemmeside og købe, og det er der jo så nogen, der har valgt, især en person, der valgte at gøre.
1: I hvert fald en person, vi især har lagt mærke til, har gjort det, fordi det jo var prinsesse Isabella, som valgte at troppe op på Smukfest med lige præcis sådan en her t-shirt på til Suspekt-koncerten. Og det blev lagt mærke til, også fra Suspekt-siden.
0: Ja, det kan man læse blandt andet hos musikmediet Sound Venue, for Suspekt har udgivet en ny sang, en ny single, hvor de simpelthen omtaler den meget omtalte episode, altså prinsessen, der havde deres t-shirt på. Den nævnes på den nye sang 9 Liv. Jeg har faktisk ikke hørt klippet endnu.
1: Nej, skal vi ikke prøve? Jeg aner heller ikke, hvordan det hører.
0: Jeg er spændt på det.

0: Ja, okay. Ja. Din favorit rapper, han er ikke til festen, for jeg bollede ham i går som prinsessen. Lyder det.
1: Det er svært at være i tvivl om, hvad det er, de henviser til.
0: Ja. Ni liv. Man kan jo gå ind og høre den hele, hvis man synes, at det lød som noget, man kunne bruge til sin fredag. Jeg skal i hvert fald love for, at det var en historie, som fik alle klokkerne til at blinke ind på nyhedsbureauerne her til morgen.
1: Ja, hvis der er nogen, der står og tænker, hvorfor er det, vi skal snakke om det her? Det er altså virkelig Ritzau skriver om det, og dermed så er det også godt nok til P1 Morgen, og til at man kan høre et lille snas fra det. Det vil altså være Suspects første album i 3 år.
0: Ja. Og med den lille serviceoplysning er klokken blevet 8:19.
1: Ja, om de skal høre Suspekt eller ej, så skal de i hvert fald have en fest, kan jeg forestille mig, Dansk Folkeparti her i weekenden. Der er årsmøde i morgen, og jeg tænker, de smiler, for de har flotte meningsmålinger. Dansk Folkeparti står som Blå Bloks største parti, hvis der altså var valg i dag. Så de er glade, men nu ved årsmødet, så er der ikke, det er ikke alt, som er helt, som det plejer.
0: Nej, det er sådan, at hvis man som presse kunne have lyst til at komme ind til den del, der hedder den organisatoriske del, og høre, hvad bliver der egentlig talt om her, ja, så er der adgang forbudt. Det er kun medlemmer af partiet, som kan få adgang til den her interne del af årsmødet, hvor ja, regnskab, fri debat og valg til hovedbestyrelsen foregår, og det er der nogen, der undrer sig over.
1: Ja, blandt andre dig, Søren Søndergaard. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Søren, du er tidligere pressechef i Dansk Folkeparti. Det var du gennem 15 år, og var jo især, når man var journalist, altså synonymt med adgang til partiet Dansk Folkeparti. Kender det selvfølgelig ud og ind i dag, da du er seniorrådgiver i Public Affairs-byrået, Rød Pedersen. Du siger til mediet Kommunikationsforum, Søren Søndergaard, at det her det er en dårlig beslutning fra Dansk Folkepartis side. Hvad er der dårligt ved den beslutning?
2: Jamen, jeg synes, den sender et lukkethedssignal, en ekskludering af journalisterne, som efter min mening er helt unødigt. Og det må Dansk Folkeparti selvfølgelig gøre, som de vil. Men det sender et signal, som jeg ikke bryder mig om. Ikke bare på vegne af Dansk Folkeparti, som jeg også synes er ærgerligt. Men jeg bryder mig ikke om det, fordi der er en tendens i tiden, det er jeg sikker på, at I også på P1 har mærket gennem årene, hvor man fra politisk side, ikke bare i Danmark, men jo højpotent i USA, men også i mange europæiske lande, lægger luft til det, man kalder den frie, uafhængige presse. Og jeg er jo uddannet journalist, jeg har været pressechef for Dansk Folkeparti i mange år, jeg har været pressechef for Danske Havner, og nu er jeg rådgiver, som I nævnte. Og jeg er også borger i landet. Og jeg synes jo ikke kun, at vores folkestyre skal omtales flot i skåltaler, hvor vi siger, at det er godt, vi har en fri og uafhængig presse. Den skal også have adgang til de politiske begivenheder, som er med til at definere vores holdninger til de politiske partier.
1: Jeg skal bare forstå, Søren Søndergaard, fordi den del af programmet, hvor vi kan forstå pressen ikke er velkomne. Det er jo den organisatoriske del, som Pernille snakkede om. Altså valg af dirigenter, referenter, stemmetæller, sådan helt formalia, valg til hovedbestyrelsen, så er der noget fastsættelse af kontingent, så er der fri debat, fremlæggelse af regnskab og budget. Jeg skal bare forstå, hvordan du mener, at det skader den frie og uafhængige presse, at DF siger, at den del, den holder vi for os selv.
2: Det kan jeg godt forstå, at du spørger om. Også fordi det er noget kedeligere end det der Suspekt, de havde lige før indsat her. Jo, fuldstændig. Det er virkelig en kedelig del af årsmøder. Og husk på, jeg har været til 15 af de der årsmøder og været sammen med journalisterne fra lørdag formiddag til søndag eftermiddag, engang årsmøderne var lange i danske partier. Og det, der er værdien ved at være til stede som journalist, er jo ikke at sidde og finde ud af, hvem der skal være revisionsfirmaer og hvem der er stedet. Det har du fuldstændig ret i. Værdien er, at journalisterne kan sidde og afkode, hvordan er stemningen i salen? Kan man lide hinanden? Går alle sammen ud og drikker øl, når man snakker regnskab? Eller optager det rent faktisk de delegerede, som der jo rask væk er 1.100 af til sådan en årsmøde? Optager det rent faktisk dem, som medlemmer af partiet, hvordan tingenes tilstand er? Det er ikke interessant journalistisk i sig selv, men det er interessant journalistisk, det tror jeg mange af jeres kollegaer, der har været der, vil kunne bekræfte. Og deltage i både fest og kedelige afstemninger for at afkode stemningen. Og den stemning kan de jo så kolportere videre i reportager, blandt andet i AP. Og efter min mening, det er så min helt personlige, men fagligt funderede mening, det var til Dansk Folkepartis fordel at have en stor grad af åbenhed i forhold til journalisterne, fordi vi netto fik en mere præcis omtale af, hvordan sådan et årsmøde blev afviklet. Og hvis jeg lige må komme op på den meget høje klinge, og jeg ved godt, det er en høj klinge, fordi man skal vel ikke gøre mere ud af det, end det eventuelt er. Men det, at journalisterne er til stede, er jo på vegne af alle os, der ikke er til stede. Og det er altså med til at kvalificere vores stillingtagen til, hvem vi vil stemme på. Fordi politik er jo politik, men politik er også mennesker og partier. Og den holdning, den oplevelse, vi får af et politisk parti, er med til at afgøre, om vi overhovedet gider at stemme, eller om vi vil stemme på det pågældende parti. Mm. Så jeg synes, man havde stor glæde af det i de år, jeg var i Dansk Folkeparti.
1: Ja, jeg vil lige inddrage et citat fra Dansk Folkepartis politiske ordfører, Peter Kofod. Han har talt til TV2. Han udtalte sig til flere medier i går, men her til TV2 siger han, på spørgsmålet om, hvorvidt det er en lukkethed, så siger han, I må nærmest se det hele. Der sker ikke noget spændende og hemmeligt. Vi synes bare, det er oplagt, at der er noget, der vedrører vores medlemmer, og så er der noget, der vedrører alle mulige andre.
2: Ja. Jeg kender jo Peter Kofod og Messerschmidt og alle dem der, og jeg har en dybest respekt for dem, og det, de har gjort for Dansk Folkeparti fra sådan en nærdødsoplevelse til de målinger, du omtalte i det oplæg, det er imponerende. Punktum. Det der er så bare noget snak, noget fedt at forklare mig, fordi Dansk Folkeparti har jo også i indeværende år flere gange givet medierne og journalisterne nogle gevaldige los i røven. Blandt andet sagde man, jeg tror det var efter folketingsvalget, at 80% af alle journalister var venstreorienteret, og man kunne med fordel vælge traditionelle medier fra og finde sandheden på sociale medier. Altså, hvis sandheden er på X og Facebook, så er sandheden også, at jeg er en bedre sanger end Elvis Presley. Og det er jo forholdsvis latterligt udsagn. Så sandheden er, at Dansk Folkeparti er sammen med en lang række andre politiske partier og bevægelser i Europa og USA på sådan en konfrontationskurs med medierne. De bryder sig simpelthen ikke om medier og journalister. Og det ses jo også af deres prioriteringer. Journalisterne må heller ikke komme med til festen lørdag aften, og jeg kan forstå, at det er ikke noget, jeg har for Dansk Folkeparti. Det var et medie, der fortalte mig det i går, at Messerschmidt stiller ikke op til interviews, som partiledere altid gør i reglen efter deres årsmødetaler. Det gør han så heller ikke. Og det er jo en prioritering, og det kan man ikke tale sig ud af, som Kofod gør ved at sige, jamen, I må egentlig gerne se det hele. Jamen, det må I jo ikke.
0: Men Søndergaard, hvad er interessen i at køre den her konfrontatoriske linje mod medierne? Hvad er det, DF får ud af det?
2: Fordi jeg tror, at vælgerne i tiltagende omfang er ligeglade, og medlemmerne er det stensikkert, og fanklubben er det stensikkert. Og når man kan... Nu skal det ikke lyde forkert, for jeg tror ikke, der er sådan på nogen måde et antidemokratisk drive i noget dansk politisk parti. Men effekten af det her kan gå hen og skade vores folkestyre, fordi man får en mistillid. Det er jo sådan, det kan vi jo godt sidde og snakke om her i vores lille journalistklub, at når man er journalist, så er man nysgerrig. Og når der er noget, man får at vide, man ikke må vide, så vil man enormt gerne vide det. Også selvom det egentlig ikke er noget, der interesserer en af en høstblomst. Men når man får at vide, man ikke må deltage eller ikke må vide det, så gør man lidt ekstra for at få det at vide. Så det ved Dansk Folkeparti, der udmærket godt. Men de er ligeglade, for det betyder ikke det store. De kommunikerer jo med deres vælgere uden om jer direkte på sociale medier, og fred være med det, og det gør de effektivt og fornemt. Der er ikke noget problem i det. Problemet opstår, hvis det her bliver den første trædesten til, at flere politiske partier udelukker medierne fra dele af deres politiske events. Mm. Og det har jeg en... Jeg kan ikke vide det, og jeg vil nødt til at lyde som sådan en dommedagsprofil, sådan en fin fredag morgen, men jeg kunne godt frygte lidt med det kendskab, jeg har til dansk politik, at det kunne godt blive en trædesten, sådan som vi om 5, 6, 10 år ser, at I er udelukket fra langt flere politiske begivenheder, end den kedelige del af Dansk Folketings årsmøde.
1: Du lyder skuffet, Søren Søndergaard. Det må vi bare konkludere her til morgen.
2: Altså, ja, det er ærgerligt på Dansk Folketings vegne. Og, ja.
1: Godt. Tidligere pressechef er du i hvert fald i Dansk Folkeparti. Det var du gennem 15 år, og nu var du også med her i P1 Morgen. Tak for det.
2: Tak skal du have.
1: Altså Søren Søndergaard, nu seniorrådgiver i Public Affairs-byrået, Rud Pedersen, og så lidt reklame. Klokken cirka 20 minutter over 8, måske lidt over, så taler vi med Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti, og ja, høre, om han egentlig har noget at sige til kritikken fra Søren Søndergaard.
0: Lige nu er klokken blevet 8:09. Nå, nu skal vi have en kulørt historie.
1: Hovedspor.
0: Fra arkiverne. Ja, det handler om kongehuset, nøgenhed, et hemmeligt dokument. Ja. Så håber jeg, at alle er intrigued til at høre videre. Det handler om kong Frederik den 7., som døde barnløs, og dermed blev den sidste danske konge fra den oldenburgske slægt. Og det var sådan her. Han måtte ikke vaskes efter sin død. Han måtte ikke klædes af. En hofkirurg måtte ikke obducere ham, og kongen skulle... Han skulle bare direkte ned i kisten, og så står der i et livstestamente, det står i et livstestamente, som ligger i kongehusets privatarkiv i Rigsarkivet i København.

0: P1, og derfor har jo en historisk interesse i at finde nogle af de her svar. Hvad har du fundet ud af?
1: Jamen det, vi har fundet, det er, at der simpelthen er et sted i de her dokumenter, hvor der står, at kongen har det, der hedder hypospadi, som er en sygdom eller en tilstand, der gør, at udmålingen af sædlederen ikke sidder udspidsen af glans, som det normalt gør, men på siden. Og det betyder, at det teknisk set er svært at få sæden derhen, hvor den skal, hvis man skal have børn. Samtidig står der også to andre ting. Den ene anden ting, det er, at han har små genitalier. Altså, han har en lille tissemand, for at sige det som det er. Og det konkluderer lægen så, at samlet så gør det, at han er ude af stand til teknisk at få børn.
0: Jeg kan forstå, jeg har citatet her, som min gode kollega har været så sød at vedlægge. Genitalia var små, og hans majestæt var i ringe grad hypospadiens, som er den her sygdomstilstand, ja, du beskriver her. Og det skulle omverdenen under
1: ingen omstændigheder. Jeg vil bare helst ikke kalde det en sygdom. Det er forkert at kalde det en sygdom. Det er en tilstand, som cirka 1 ud af 500 børn bliver født med. Og i dag, der kan man gøre forskellige ting kirurgisk, men der er også nogen, der mener, man ikke skal gøre noget. Men det er en helt almindelig tilstand for børn, som sker relativt ofte. Men ja, det er rigtigt. Det står der i dokumentet.
0: Det står der i dokumentet, og at hans genitalier var små. Og ingen skulle have det at vide, og det vi jo så bare ved nu, det er, at han har haft 3 hustruer, Frederik den 7. Ingen af dem blev gravide. Hvordan forklarede man det dengang?
1: Jamen, dengang, der forklarede man det ikke. Det behøver man ikke. De første, det var under enevælden. Der behøver man ikke diskutere den slags ting. Og den tredje, det var grevinde Danner, Louise Rasmussen. Og derfor behøvede man ikke forklare barnløshed, eller forklare, hvorfor han blev skilt. Man fortalte bare, sådan var det. Men man kan se i kilderne også, at hans far, Christian den 8., har ment, at det simpelthen var, fordi han var for tyk, at han ikke kunne få børn, og det synes lægen er ret åndssvagt statement, hvilket han så også skriver i det her dokument.
0: Prøv lige at fortælle, hvordan var det? Altså, du er jo historienørd ud over alle grænser. Hvordan var det at få lov at sidde og kigge ned i de her meget, meget hemmelige dokumenter og læse de her jo ret private, intime detaljer om en stor historisk person, altså Frederik den 7.?
1: Men det er ret fedt at være inde der, hvor kernen bliver lavet, når man får de rigtige ting. Jeg har prøvet det før, fundet ud af, at Christian den 7. og Caroline Mathildes forhold ikke var det her, og Struens og Caroline Mathildes forhold ikke var det her monogame forhold, vi forestiller os, men at hun gik i seng med flere andre. Det har jeg også siddet og kigget i hemmelige dokumenter fra lidt ældre, så det, jeg har prøvet det før. Men det er ret sjovt, det der med netop at have en fornemmelse af, at man får det at vide, som de helst ikke vil have, at man ser. Fordi det er jo også tit det, de ting, man holder hemmelige, er jo i virkeligheden også dem, der former en mest. Ikke?
2: Men var der slet ikke noget, sådan en lille engel på dine skulder på det tidspunkt, altså om de sådan, der sagde til dig, at det her, det er trods alt også en intim oplysning, som tydeligvis Frederik den 7. gerne ville have, skulle forblive hemmelig?
1: Jo, og det var jo også en overvejelse, skal man gå den vej? Men der er flere ting i det. For det første, så er en konges kønsliv ikke intimt. Det er en statsaffære. Og derfor så har det en betydning. Det er derfor, den kongefamilie, vi har i dag, sidder der. Det er fordi, at Frederik den 7. ikke fik nogen børn. Så på den måde har det en politisk, historisk betydning. Og så er der også det andet. Og det er jo, at selv meget moderne mennesker, som blandt andet jer, synes jo, det er helt vildt pikant og interessant, og også lidt pinligt, det her med, at der er noget galt. Og jeg synes på en eller anden måde, vi har de sidste år haft meget diskussioner om, man skulle have kvindelige historiske personer trukket frem, fordi at så kunne man bedre forstå hans repræsentation, og man kunne spejle sig i noget. Der er også cirka 1 ud af 500 børn, der bliver født, har den her hyperspadiens. Nu er der også noget, de kan spejle sig i den her sammenhæng. Og så kan man sige, er det så for tæt på? Altså, Frederik den 7., han døde i 1863. Der eksisterer masser af andre historier fra den der tid, der er publiceret, som handler om, at folk, der har forskellige kønsidentiteter og alt muligt andet. Og de historier kommer ikke P1 Morgen eller får kritik af Anne-Sophie Hermansen i Weekendavisen, som Lars Oskar Henriksens bogs Kongen i Queer, der egentlig præsenterede den her tese til at starte med, gør. Så et eller andet sted, så er det ligesom meget også for at sige, det her er hverken en sygdom, det er ikke afskyeligt, det er ikke pinligt, det er en tilstand, som mennesker skal leve med, og der kan det at spejle sig i en konge måske også være vigtigt.
0: Okay, så kan man spejle sig i Frederik den 7. om ikke andet. Altså Amdisen, tusind tak for at være med og fortælle om det.

0: den her opdagelse.
1: Ja, tak for det.
2: Ja, velkommen.
0: Historiker og vært på Kampen om Historien her på P1.
1: Ja, vi nærmer os med hastige skridt en radiovis, Pernille, men jeg synes lige, vi skal opdatere lytterne på en historie fra det amerikanske. For journalister fra medierne CNN og MS Now og Politico, de fik i går igen adgang til Det Hvide Hus i Washington D.C. Og det skete altså flere timer efter, at en føderal dommer havde simpelthen beordret Trump-administrationen til straks at genoprette de tre mediers presseadgang, presseakkreditering. Og de har jo ikke været gode venner, medierne. Donald Trump, han udelukkede i sidste uge selv samme medier på grund af, sagde han, deres nyhedsdækning, som simpelthen bare var fake.
3: Because they're fake news. And you get so tired of reading and seeing fake news. When you look at CNN, it's just fake. That's why their ratings are no good. When you look at MS Now, which used to be MSNBC, which some people call MSDNC, Democratic National Committee. There's a lot of news, and there may be others to join them, and maybe they can get better and would like to have them in.
0: Ja, og så var der advokater fra det amerikanske justitsministerium, som har forsøgt at retfærdiggøre den her udelukkelse ved at henvise til hensynet til den nationale sikkerhed. Men nu står vi altså her, hvor samtlige journalister igen har fået adgang til Det Hvide Hus. Og dommeren henviste ifølge Reuters i går til, at Trumps udelukkelse af de her tre medier sandsynligvis strider imod den amerikanske forfatning. Og så pålægger dommeren i kendelsen også Trump-administrationen øjeblikkeligt at give medierne deres pressekort tilbage og blokere desuden embedsmænd fra at håndhæve forbuddet i 14 dage.
1: Og den er ikke helt begravet, vil sige, endnu, stedsøgsen, fordi de kan så komme ind igen i Det Hvide Hus, journalisterne, men de kan ikke få adgang til alle arrangementer i Det Hvide Hus til sydlandet. CNN oplyste, at mediet kun fik lov til at sende en enkelt fotograf og en lydtekniker til Xi Jinpings ankomst før statsmiddagen i går, og de fik både reporter og producer afvist. Ja, igen. To be continued.
0: Ja, morning.
1: Morning. Den strid, den fortsætter.
0: Vi nærmer os en radioavis på den anden side. Der skal vi tale med vores beredskabsminister Lisbeth Bech Nielsen om den FE-trusselsvurdering, der kom i går. Og hvad vi skal berede os på. Men først en radioavis. Klokken er 8.
4: Hovedpine og hedeture er noget af det, der kan ramme kvinder i overgangsalderen, og det er ikke bare noget, der sker i fritiden. Så nu er der kommet officielle anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. Og reporter Martin Sejstrup Clausen, du er taget på arbejde med en, som mærker gener af sin overgangsalder.
5: Og om hun mærker dem lige nu, det skal jeg ikke kunne sige, men det kunne i hvert fald godt være, Pernille Honoré Ustrup. Lige nu står du og stiller lidt juice på plads, men det kan godt være svært med overgangsalderen. Hvad er det for nogle gener, det er, du har?
6: Jamen, sådan noget som tunge løft, for eksempel, og det må juice jo så sige så være, når man skal løfte i kassevis, det er, at det gør ondt alle steder, når jeg skal løfte så tunge kasser. Hvis jeg skal strække mig højt op på øverste hylde, så giver knæene efter.
5: Nu er det jo sådan, at du heldigvis får lidt hjælp fra din arbejdsgiver. Altså, hvordan hjælper dit arbejde dig med at komme igennem sådan en arbejdsdag?
6: Jamen, jeg kan næsten få det, som jeg vil have, det har jeg sagt. Hvis jeg har brug for at komme op og sidde i kassen, i stedet for at gå og sætte tunge juice på plads, så får jeg lov til at komme i kassen og sidde.
5: Har det været svært at tage den samtale med din chef, altså at sige, nu er jeg simpelthen blevet, som du er, 43 år, og er kommet i overgangsalderen? Har det været en svær samtale til?
6: Nej, overhovedet ikke. Der er stor forståelse, både fra Salling Group og fra mine ledere, til at hvis jeg har brug for at komme i kassen, så er det det, jeg skal.
5: Du skal have lov til at stille de sidste juice på plads, eller komme op i kassen, hvis det er det, der skulle til. God arbejdslyst.
4: Ja, og overgangsalderen koster samfundet 4 milliarder kroner om året, viser beregninger fra Københavns Universitet. Hvis det lykkes russerne at tørlægge vores vandværker eller slå knuder på elnettet, så gælder det om at have hjemmeberedskabet i orden. Forsvarets efterretningstjeneste kom i går med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering. Nu er risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere middel, men høj. Vi har været på gaden i Aarhus for at høre, om folk har preppet til at kunne klare sig i de 3 dage, som er anbefalingen.
7: Vi følger de anvisninger, som er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan præppe i, så det er fint.
8: Jeg sparer her noget vand, så men det kunne da godt være, at jeg skulle samle lidt mere vand.
9: Der er lommelygt, og der er mad til 5 dage, men jeg har ingen vand. Der har jeg et problem, fordi der er noget med, at vand skal være frisk, og jeg har ikke så meget plads, fordi det er en meget lille lejlighed. Den er godt nok en fed udsigt, men der er ikke så meget plads, så vand har jeg et problem med.
4: Sagde John Pedersen, Sten Frederiksen og René Hjortshøj Sørensen. Men det er ikke kun dåsetun, pandelamper og flaskevand, du skal have i arsenalet. Du skal også være opmærksom. Det sagde både forsvarsminister Jeppe Bruus og efterretningschef Thomas Arnkiel i går. Og det var noget, der fik Rasmus Dahlberg, som er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, til at spidse ører.
10: Et ord, der blev brugt igen og igen på pressemødet om det hævede trusselsniveau, var opmærksom. Opmærksomhed. Vi skal være opmærksomme, men ikke bange. Og det kan jeg godt følge, men det kræver jo så også, at myndighederne nu i den kommende tid sætter ord på, hvad betyder det at være opmærksom? Hvad skal vi være opmærksomme på som danskere? Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
4: Og situationen med Rusland er nu mere alvorlig end på noget tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig, sagde forsvarsminister Jeppe Bruus i går. Friskolerne står med mange af de samme udfordringer som folkeskolerne ude i landdistrikterne, og derfor bør de også få del i de 500 millioner kroner, som regeringen vil sætte af til kommuner i landdistrikter for at undgå skolelukninger i fremtiden. Det mener Lone Nørum, der er skoleleder på Alt i et friskolen i Klinkeby ved Lemvig.
11: Ligesom de lokale folkeskoler rundt i udkantsområderne, så har vi jo også faldende børnetal, og vi skal jo også tiltrække og blive ved med at have et godt skoletilbud. Og det har vi jo også stigende udgifter til, ligesom de folkeskoler, som kan ende med at lukke.
4: Alt i et friskolen i Klinkeby opstod for 2 år siden, samme dag som byrådet besluttede at lukke folkeskolen for at spare, og skolelederen får opbakning fra formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.
12: Mange steder er friskolen den sidste lokale skoletilbud i et større geografisk område, så det er ikke rimeligt på nogen måde, at man kun ser på kommunale skoletilbud. Man bør anstændigvis se på både kommunale skoletilbud og friskoletilbud.
4: SF's undervisningsordfører Nanna Bonde siger, at friskolerne i denne omgang ikke er tænkt ind, men at regeringen på et senere tidspunkt vil komme med et generelt løft af folkeskolerne, som også friskolerne så vil få gavn af. Vejrudsigten er lidt af en rebus, for hvis du er i øst, får du først skyet vejr, måske med en enkelt byge, og så klarer det op i dagens løb. Mod vest begynder det med sol, og så kommer der skyer. Temperaturen kommer i dag til at ligge mellem 15 og 17 grader. Det er Peter Fagerholt Løfvald, der er redaktør på Radioviserne her til morgen.

0: 5 minutter over 8 den her fredag morgen. Weekenden venter lige om hjørnet. Tid til fest, får jeg lyst til at sige.
1: Ja, det er det, og især i Dansk Folkeparti, hvor det jo bare går strygende. Altså, de ryger til tops i målingerne, står til at blive det største borgerlige parti. Altså, hvis i hvert fald, hvis der var valg i dag eller i morgen. Og derfor skal det jo fejres, det gør de her den her weekend, hvor de holder årsmøde. Sagen er bare, at sikkert er der fest i partiet, men det er altså ikke en fest, som pressen er inviteret til. I hvert fald så kan pressen denne gang ikke få lov til at komme med til årsmødets organisatoriske del, som altså blandt andet indeholder den frie debat ved talerstolen. Og hvorfor det? Jamen ifølge partiets politiske ordfører, fordi det er egentlig bare nogle kedelige ja, sådan praktiske ting, der sker der. Det er også noget internt for medlemmerne, men det er altså en forklaring, som nærmer sig fætter, forklarer mig, røv, lyder kritikken fra.
0: Vi har lært et nyt udtryk her til morgen.
1: Jamen det er et fantastisk udtryk, og det vil jeg tage til mig, og det kommer fra Søren Søndergaard, partiets tidligere mangeårige pressechef. Han er ikke tilfreds. Vi spørger Anders Vistisen, er der egentlig noget, I forsøger at skjule?
0: Ja, lige præcis. Hvis man så må kigge sig om efter en anden fest, er inviteret et sted hen, så skal man jo gerne have sådan en lille værtinde, værtsgave med, og der plejer de fleste af os jo at ty til den nemme løsning.
1: Ja.
0: En god flaske vin, en god flaske rød, hvid, rom, et eller andet, der kan drikkes.
1: Vermut er også meget populært.
0: Ja, noget med alkohol i plejer det i hvert fald at være, men nu er der kommet et opbrug fra Özlem Cekic, samfundsdebattøren, som siger, drop alkohol som gave. Og det gør hun jo i en uge, hvor vi her i DR sætter fokus på lige præcis alkoholforbrug og misbrug blandt rigtig mange danskere. Hun siger, et sted at starte, hvis vi venter den her kultur, det er at droppe alkohol som gave. Det er Joachim B. Olsen ikke helt enig i. Og de to, de tager en alkoholsgave-debat hos os lige her om knap 10 minutters tid.
1: Ja, men vi starter altså et lidt andet sted her i P1 Morgen, hvor vi altså stadigvæk er Pernille Rudbæk og Niels Frederik Rikkers bag mikrofonerne. For vi skal tale om russisk sabotage, hybridangreb og konkrete trusler mod dansk kritisk infrastruktur. Fordi det er altså centrale dele af den trusselsvurdering, som i går blev præsenteret fra blandt andre Forsvars Efterretningstjeneste, og altså også forsvarsminister Jeppe Bruus, som vi talte med i gårsdagens PET-orientering. Hans budskab var...
2: Man skal ikke være bange, men man skal være opmærksom, og vi skal tage situationen alvorligt.
1: Ja, og den opmærksomhed, den skal vi dykke ned i nu, fordi beredskabsmyndighederne hævede trusselsniveauet fra middel til høj, blandt andet for destruktive cyberangreb. Og der er vi jo lidt inde på dit bord, Lisbeth Bech-Nielsen. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Ja, du er beredskabsminister og medlem af SF. Hvordan skal det forstås, Lisbeth, at I nu hæver truslen fra middel til høj?
3: Jamen, det gør det er en myndighedsvurdering fra det, der hedder Styrelsen for Samfundssikkerhed, eller SAMSIC i dagligt tale. De hæver nu trusselsniveauet fra middel til høj på det, der hedder destruktive cyberangreb. Altså cyberangreb, som kan forstyrre, hvad skal man sige, kritiske funktioner, kritisk infrastruktur, vand, tele, el og så videre. Og når de hæver trusselsniveauet, så er det jo også for at vi kan sige til alle andre myndigheder, alle ejere af kritisk infrastruktur, nu skal beskyttelsesniveauet også hæves tilsvarende.
1: Ja, og det er jo også så, I kan sige eller komme med en formaning eller i hvert fald en opfordring til danskerne om at tage situationen alvorligt og beskytte sig bedre. Ja. Hvad er det for nogle forholdsregler, man skal tage sig?
3: Jamen, man kan sige, at myndighederne har jo en type ansvar og ejer af kritiske infrastruktur. Det kan være televirksomheder eller vandværker eller andet. Men borgere har også en rolle at spille, og det håber jeg også, at man tager på sig. Fordi jeg oplever egentlig, at en del er sådan, jamen, hvad kan jeg gøre i det her ret alvorlige billede? Og der er egentlig en del ting, man kan gøre selv. Jamen, det ene er, at man kan have, hvad skal man sige, almindelig beskyttelse af de steder, man er online, altså et sikkert kodeord og så videre. Noget andet er også at være lidt have lidt snusfornuftig tilgang til det, man læser online. Der er rigtig, rigtig meget mis- og disinformation på nettet.
1: Ja.
3: Det er noget andet. Og så sådan helt generelt så opfordrer vi jo alle ressourcestærke borgere til at have et hjemmeberedskab til 3 dage. Sådan at hvis der skulle være en alvorlig krise, jamen, så kan myndighederne bruge deres ressourcer på de udsatte i vores samfund.
1: Og det er det, jeg lige vil holde lidt fast i, Lisbeth Bech-Nielsen, fordi som du selv siger, I er ude med de her anbefalinger, også til husstande, om at man blandt andet skal kunne klare sig selv i 3 døgn i tilfælde af en krise. Jeg vil ikke opliste det hele, men det er jo noget med 3 liter vand per person, mad, der kan holde sig lidt længere tid uden for køleskabet. For eksempel konserve, så der powerbank, lommelygte, stearinlys, tændstikker. Mm. Jeg tænker, en god beredskabsminister kan det her på fingerspidserne. Men det, som vi hæfter os ved, det er, at det er vel egentlig fuldstændig det samme beredskab, som vi hele tiden har haft. Altså også før den trusselsvurdering, som vi nu kan forstå er hævet.
3: Jamen, det borgerne skal gøre i forhold til hjemmeberedskab, det er det samme. Myndighedernes anbefaling, det er, at man har til 3 døgn. Og hvis man skulle være i tvivl om, hvad man skal have, jamen, så kan man læse det inde på Samsek's hjemmeside, samsek.dk, og i også mange andre medier, der er gode til at referere det. Men det er det samme, fordi at efter 3 døgn, jamen, der skal vi have genoprettet kritiske funktioner osv.
1: Men hvis truslen er forhøjet, Lisbeth Bech-Nielsen, hvorfor er det så de samme beredskabsanbefalinger?
3: Jamen, det er fordi, at vores respons, altså at kunne genoprette kritiske funktioner inden for 3 døgn, er den samme. Men det, der nu bliver forøget, det er jo myndighedernes vurdering af for eksempel Rusland, både i forhold til kapabiliteter, altså hvad er det, man kan gøre med destruktive cyberangreb, men også villigheden, altså hvor langt er man villig til at gå. Og det er den vurdering koblet op med Forsvarets Efterretningstjenestes generelle trusselsvurdering, som gør, at vi siger, nu er trusselsniveauet altså forøget. Nu er der en større grad af risiko for destruktive cyberangreb, som kan forstyrre vand, el, tele og lignende. Og derfor, skulle det ske, jamen, så skal man altså have et hjemmeberedskab til 3 døgn. Eller der, hvor man bor, fordi jeg håber jo også, man gør ting i fællesskab i boligforeninger og lignende.
1: Alright. Tak for det, Lisbeth Bech-Nielsen.
3: Selv tak.
1: Altså beredskabsminister og medlem af SF. Klokken er 12 minutter over 8.
0: Hvis man er så heldig at skyde weekenden i gang med en fest, en fødselsdag, måske en hyggelig reception. Jeg ved ikke, hvad plejer du at tage med til sådan en fest?
1: En fest? En reception? I gamle dage var det bare en sixpack.
0: Okay, jeg tror du ville sige, så eller kommer to. Med en pæn flaske vin.
1: Nej, jo, en pæn flaske vin, altså, tror jeg. Nu, ja, jeg købte en
0: vermut
1: her for nylig.
0: Altså, vil du give en sixpack i gave?
1: Det ville jeg have gjort som 17-årig. Ej, det ville jeg nok give noget blomster eller en god vin.
0: Okay. Ja, det er det med vinen, vi skal hen til, fordi at, jeg tror, at de fleste, der har været til reception og fødselsdag, vil vide, at sådan et gavebord jo ofte er fyldt med flasker.
1: Det må man sige.
0: Det kan være rød, det kan være hvid, det kan være gin, det kan være
1: rom,
0: bobler. En sixpack, åbenbart også.
1: Ja, tilsyneladende.
0: Uanset hvad, så kommer du nu med en opfordring, Özlem Cekic. Velkommen til.
4: Tak.
0: Samfundsdebattør, forfatter, tidligere politiker, alt muligt andet. Du har lavet et opslag på din Facebook-profil, hvor du skriver, at vi skal droppe vingaven, og det gør du jo blandt andet i forbindelse med, at vi her i DR den her uge sætter fokus på konsekvenserne ved danskernes jo massive alkoholforbrug og også misbrug. Og der peger du på vingaven. Hvorfor?
4: Jamen det gør jeg jo, fordi at jeg både som mor til 3 teenager gennem årene og uddannet sygeplejerske og sundhedsordfører, har jo set, hvordan den her lidt overdrevne alkoholkultur i Danmark på en eller anden måde også bliver lidt omdrejningspunktet for alt socialt samvær. Jeg har jo også som politiker foreslået alle mulige ting, der kunne reguleres, altså tilgængelighed, pris og markedsføring. Men nu er jeg jo ikke politiker længere, og så tænker jeg, hvad kan man selv gøre? Især fordi på baggrund af jeres meget massive indsats i forhold til at dokumentere, hvad alkohol, den overdrevne alkoholkultur, som jeg kalder for drukkulturen, gør, så tænker jeg, ved du hvad, du kan også som helt enkelt person ikke tage vin med, eller som offentlig myndighed og arbejdsplads droppe alkohol som gave.
0: Men hvad ville det gøre forskel, hvis jeg i stedet for at komme med en flaske vin til dig, kom med en buket blomster for eksempel?
4: Altså, du kan også tage bøger med. Nu har vi jo lige hørt i PISA, hvor dårligt vi er til at læse. Jeg tror, at det er mere det der med, at alkohol er sådan en stor del af vores kultur, at vi konstant samles omkring alkohol. Det er uanset, om vi fejrer noget, om vi er fyret eller hyret, det er bryllup, det er begravelse, det er fodboldskamp, vi har tabt, vi har vundet, så er alkohol omdrejningspunktet. Det er også en måde at faktisk at træne sig i, at alkohol ikke får så central placering.
0: Og der kunne man starte med vingaven, for eksempel. Joachim B. Olsen, vi skal også sige velkommen til dig.
5: Tak skal du have.
0: Debatredaktør på BT. Du er ikke nødvendigvis enig, kan jeg forstå. Hvis man læser dit kommentar til Øslems forslag her, så skriver du, alkohol er en del af vores kultur, fordi langt de fleste faktisk godt kan finde ud af at nyde det forsvarligt. Vi skal ikke have et samfund, hvor det altid er laveste fællesnævner, altså dem, som ikke drikker forsvarligt, som skal diktere, hvordan flertallet lever. Hvad er egentlig problemet, Joachim B. Olsen, ved at droppe vingaven?
5: Det er ikke så meget det med vingaven. Jeg har også fået mange vingaver gennem tiden, og hvor jeg ikke har fået drukket flaskerne. Det er ikke så meget det. Det er mere det generelle. Det her sådan meget, meget anti-alkohol. Jeg anerkender fuldstændig, at der er nogen, der ikke kan drik forsvarligt. Der er nogen, der får problemer med alkohol, og det er forfærdeligt. Men sådan er det jo, når man lever i et frit samfund, så har vi jo friheden og dermed også ansvaret. Og jeg siger bare, jeg synes, det er ærgerligt, hvis det er sådan, at det mindretal, som ikke rigtig kan finde ud af at drikke forsvarligt, de så ligesom skal styre, hvordan det store flertal, som faktisk får noget positivt ud af alkohol.
0: Men lad os måske lige, Joachim B. Olsen, sætte nogle tal på her, fordi du siger mindretallet her. Ikke? Vi har jo kunne referere flere undersøgelser i løbet af de her dage, blandt andet en undersøgelse, der viser, at hver tredje dansker har oplevet sociale, fysiske eller psykiske konsekvenser af en andens alkoholproblem. Sundhedsstyrelsen vurderer, omkring 500.000 danskere har et moderat til stort alkoholproblem. Så der er jo faktisk relativt mange danskere, der ikke kan finde ud af at administrere alkohol inden for en rimelig grænse.
5: Jo, de fleste kan godt, og de fleste finder jo får noget ud af at drikke. Altså når man drikker moderat, tager til en fest, får noget vin, får nogle øl, eller tager ud med nogen til en julefrokost, får en snaps eller to. Og det kan de fleste godt finde ud af, og det bibringer dem faktisk noget positivt. Altså der er negative sider, bestemt, absolut, men der er også positive sider. Og derfor så handler det er jo fint at få en debat, hvor det handler om at drikke sådan mere moderat. Det er jo også lidt at sparke en åben dør ind. Jeg tror, alkoholforbruget de sidste 20 år er faldet markant. Vores alkoholkultur er blevet langt bedre. Jeg kan da i hvert fald huske, altså i 80'erne og sådan noget, der blev der drukket på en helt anden måde, også på arbejdspladser og så videre. Det er godt, der er lavet den ændring. Men det er også en del af vores kultur, at vi drikker. Og som jeg sagde, de fleste får faktisk noget positivt ud af det, når man drikker forsvaret. Ja.
6: Hvorfor sætter du ikke fokus på det, Özlem Cekic? De gode sociale oplevelser, der også er, når man drikker sådan.
4: Altså, jeg er jo ikke imod forbud. Altså, jeg er jo, mine børn har jo drikker, og min mand drikker. Jeg er jo ikke så heldig, at jeg ikke kunne finde på at give vin, som det har jeg da gjort før, som gave. Og det her handler jo heller ikke om, at jeg skal tage friheden fra folk. Altså, en ny undersøgelse, som Blå Kors har lavet med Voxmeter, som viser, at 74% af unge føler et socialt pres. Og når vi er så gode til at snakke om, hvad der ikke fungerer i andres kulturer, og gerne vil med holdningsændringer skabe en forandring, så skal vi have det samme mod i forhold til vores eget danske alkoholkultur. Og altså, i det her tilfælde, så tænker jeg jo også lidt mere på, altså, jeg siger jo ikke, at nu skal ingen give alkohol, men det offentlige myndigheder, altså, da jeg var sundhedsoverfører, der var det jo sådan, at Sundhedsstyrelsen gav 2 flasker vin. Altså, kunne man forestille sig, at Sundhedsstyrelsen stak sådan 2 pakker smøger under armen på den, der havde holdt et oplæg og sagt tak.
6: Men er der ikke forskel, Özlem Cekic?
4: På hvad?
6: På det eksempel på at stikke nogle cigaretter i hånden, og så stikke den 2 flasker vin?
4: Jamen, cigaretter, hvis du går 50 år tilbage, så havde det været også normalt. Det er også en holdningsændring, vi har skabt, som har gjort, at i dag er det jo helt naturligt, folk ikke ryger indenfor, de skal ud, de skal måske også længere væk fra matriklen, vi beskytter vores børn, og det her handler i høj grad også om at kigge indad og sige, er der noget, vi kunne gøre? Altså, her, det er jo bare en opfordring til arbejdspladser, til offentlige myndigheder, måske også til enkeltpersoner. Jeg snakkede lige med jeres runner på vej herop, som sagde, at hun skulle til 30 års fødselsdag, det var hendes bror, og hun havde faktisk selv tænkt på, at hun skulle give vin. Men jeg har faktisk aldrig tænkt over, at det kunne også være noget andet. Altså, og det synes jeg i sig selv er fantastisk, at folk bare lige reflekterer.
7: Joachim B. Olsen, hvad ville der gå af os, hvis vi lige reflekterede lidt mere over, hvad der røg på gavebordet, og dermed måske også bidrog sådan gradvist i det små til at ændre den her alkoholkultur, som godt nok ikke for flertallet, men for jo rigtig mange hundredtusindvis af Danmark, at danskere har en effekt eller en påvirkning af deres liv, som ikke er god ubetinget. Altså, hvad ville der gå af os ved at så lige overveje igen, om man skal give den flaske rom eller den flaske vin til næste fest?
5: Altså, nu synes jeg sådan helt generelt, at man skal overveje, når man giver gaver, om man giver noget, folk faktisk gerne vil have. Og jeg tror, der er mange af de der vingaver, det er jo sådan lidt en automatreaktion. Det er nok ret nok.
4: Præcis.
5: Man køber en flaske vin, så det er da fint nok. Det er jo ikke det, der ligesom er pointen her. Det, som jeg ligesom siger, det er, som jeg sagde før, at der er det. Jeg synes, det er vigtigt, at den anden side også kommer frem i den her debat. Nemlig, at der er mange. Det er en del af vores kultur. Det er der en grund til, det er. Altså, det er fordi, at mange jo finder en glæde ved og får noget ud af at drikke moderat. Og det er jo at få begge sider i den der debat med. Vi er jo alle sammen enige om, at der er nogen, der ikke kan styre det.
7: Så du mener faktisk overhovedet ikke, der er behov for en kulturændring i danskernes forhold til alkohol?
5: Der har været en kulturændring. Vi drikker også meget mindre, end vi gjorde for 20 år siden.
7: Men er vi der, hvor vi skal være, synes du?
5: Jamen, det er jo sådan lidt svært spørgsmål at svare på, fordi der er jo nogen, der har problemer, men så er det jo nok dem, man skal fokusere på. Dem, der har problemet, og så ikke er alle det store flertal, som ikke har problemet. Og det her, det er jo en generel debat om alkoholkultur. Der er mange, der drikker, men de drikker jo ikke for meget. Det er jo de fleste, der godt kan finde ud af det. Og så er der nogen, der har et misbrugsproblem, og det lige meget, hvad det er et misbrugsproblem, man har, så kan man jo godt tale om det.
7: Flertallet kan godt finde ud af det, Øslem.
4: Ja, og samtidig så ser vi jo også, at danske unge har jo i årvis haft et europarekord i druk. Altså, det kan godt være, at tallet er længere, altså går nedad, men det ændrer ikke ved, at vi har simpelthen føretrøjen i forhold til alkoholforbruget, når det drejer sig om vores unge. Og vi kan alle sammen være enige om, det hører jeg i hvert fald sjældent nogen sige, at unge, de skal bare drikke hjernen ud. Alle er enige om, at det vil være rigtig godt, hvis de regulerer unge, men så snart vi taler om de unges rollemodeller, som er de voksne, så stopper enigheden også, fordi så er det kultur, og det er så godt. Vi skal også fokusere på alt det, der er godt. Men i det her tilfælde, altså, du snakker meget om frihed, Joachim, selv der, vi var jo i Folketinget sammen, der var du også imod. Altså, alt den regulering, der kunne være. Vi ved i dag, der er tre ting, der afgør, om folk drikker meget. Det er prisen. Vi bor i et land, hvor alkohol er billigere end vand. Det er markedsføring, okay. Og det er tilgængeligt.
7: Og det er en meget, meget større debat, som vi slet ikke kan nå at komme omkring i det her lille korte format. Kan du ikke bare lige her til sidst, Øslem Sikic, hvis jeg skulle til min onkels 70-års i weekenden, hvad skal jeg give, hvis jeg ikke skal give ham en flaske vin?
4: Altså, du skal i hvert fald selv gøre op med, hvorfor du giver den vin. Men jeg synes, bøger, generelt bøger vil være godt. Giv blomster, giv chokolade, giv ham et kram, måske er han 70 år.
6: Hvad med bøger om vin?
4: Ja, det kan man også godt. Altså, du må også gerne give ham vin, hvis det er det, du vil. Det er slet ikke det, der er mit ærne. Mit ærne er, at vi skal også lige tænke os om nogle gange.
7: Okay. Øslem Sikic, Joachim B. Olsen, begge to, tusind tak for at være med her til morgen. Det blev et grin, og ikke så meget et tak. Det er bare i orden, begge to. Tak for at være med. Klokken den er blevet 23 minutter over 8.
6: Ja, Pernille, nu skal vi til den historie, som vi allerede har været lidt inde over her til morgen. For når Dansk Folkeparti i morgen afholder deres årsmøde, ja, så er der jo meget, som nok vil være, som det plejer. Men der er også noget ret centralt, som slet ikke er, som det plejer.
7: Ja.
6: De nægter pressen adgang til den del, som handler om det organisatoriske. Det vil sige, det er altså kun medlemmer af Dansk Folkeparti, som kan få adgang til det, som de selv kalder den interne del af årsmødet, hvor regnskab, valg til hovedbestyrelsen og også fri debat foregår. Og det vækker altså kritik.
7: Det gør det. Det gør det blandt andet hos Søren Søndergaard, som har været partiets pressechef gennem 15 år. Det er ved at være nogle år siden, men han kender partiet relativt godt indfra, og vi talte med ham lidt tidligere, hvor han blandt andet sagde sådan her.
8: Jeg bryder mig ikke om det, fordi der er en tendens i tiden, det er jeg sikker på, at I også på P1 har mærket gennem årene, hvor man fra politisk side, ikke bare i Danmark, men jo højpotent i USA, men også i mange europæiske lande, lægger luft til det, man kalder den frie, uafhængige presse.
6: Ja, hermed kritikken fra Søren Søndergaard. Nu har vi dig med, Anders Vistisen. Godmorgen.
9: Godmorgen.
6: Anders, du er folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, også finans- og retsordfører. Jeg tænker at du skal til fest her i weekenden. Det går jo godt for jer. Flotte meningsmålinger. Og det skal nok også fylde til årsmødet. Men altså, valg af dirigenter, referenter, fremlæggelse af regnskab, budget, kontingent og fri debat. Hvorfor skal de elementer på årsmødet skjules for pressen?
9: Jamen, det skal de jo sådan set heller ikke, men man kan sige, at det nye ved årsmødet er jo, at vi har åbnet den politiske del op, ikke bare for pressen, men for alle danskere, som har kunne købe billet til den del. Og i den forbindelse har vi så skulle tage stilling til, hvad er det, der er åbent, og hvad er det, der er lukket. Og eftersom der ikke plejer at være den helt store interesse for den organisatoriske debat, så har vi valgt at sige, at det er for vores medlemmer, det er jo dem, der er foreningsaktive, det er jo dem, der måske har en holdning til, om vi bruger for meget eller for lidt på kuglepinder og merchandise. Og den åbne del, den er så åben for alle, og heldigvis ikke bare for pressen, men for alle danskere, der skulle have lyst til at slå et stumbut forbi Roskilde og købe en billet til eventet. Mm,
6: men jeg skal bare forstå det der med interesse. Altså, fri debat er jo en af de ting, som man nu ikke kan få adgang til, medmindre man er medlem af partiet. Mm. Hvorfor skulle det ikke have nogens interesse, hvilken fri debat der er i jeres parti?
9: Jamen, jeg spærrede også øjnene lidt op, da jeg hørte Søren Søndergaard og alle mennesker kritisere det, for jeg kan godt huske, hvad man gjorde i gamle dage, da det var ham, der sad med takstokken. Der kaldte man alle lokalformændene sammen 3 uger før årsmødet, fortalte dem, hvis der kom kritik af partiet under den fri debat, blev man ekskluderet. Og så valgte man jo, hvem der skulle op og have den fri debat, så det var de byrådsmedlemmer og folketingsmedlemmer, man synes, der var gode til at tale, der fik taletiden. Og det kan pressen jo selvfølgelig godt komme over at være sådan et orkestreret cirkus. Ja. Vi har så sagt, det synes vi er lidt pjattet. I stedet for at gøre det sådan, så har medlemmerne mulighed for at tale frit for leveren, hvis der er noget, de gerne vil tale om. Og mange føler det jo som en begrænsning, hvis de sidder og bliver overvåget af 20 eller 30 journalister, hvis de gerne vil op på talerstolen foran 1000 mennesker første gang. Og det har vi valgt at lytte til at sige, selvfølgelig skal den fri debat være der, og de skal have lov til at komme med deres gode idéer, deres forslag, deres indvendinger på en helt fri form, hvor vi sidder også der er medlemmer.
6: Er det overvågning, at journalister de viderekolporterer til borgere, hvad det er for en debat, der er i Blå Bloks største parti?
9: Jeg tror, når Gerda fra Holstebro, hun skal op og har en idé til, om vores kontingent skal stige eller falde, så tror jeg, hun føler det ret intimiderende, hvis hun skal gøre det foran nogle af de skarpeste journalister i Danmark. Det er i hvert fald det mange af vores menigmedlemmer selv giver udtryk for, at det kan godt være lidt svært, når man i forvejen måske skal på en talerstol første gang og skal tale foran 800 mennesker.
7: Så er det medlemmerne, der har bedt jer om at lukke pressen ud?
9: Ja, så det er jo en debat, vi har haft i hovedbestyrelsen, hvor vi jo også har åbnet mere op, og der nu sidder langt flere repræsentanter fra baglandet, end da Søren Søndergaard havde indflydelse i Dansk Folkeparti. Og der var stor enighed om, at det her det var en fornuftig måde at gøre det på, fordi så fik vi en mere ærlig og ligefrem debat, som ikke blev hæmmet af, at man kunne blive misforstået, eller ens budskaber kunne blive taget forkert ned
7: okay,
9: af pressen.
7: Så er det medlemmernes krav eller pres eller ønske det her, eller er det jeres?
9: Altså, Dansk Folkepartis hovedbestyrelse er jo valgt af medlemmerne, så selvfølgelig er det jo medlemmerne, der igennem den repræsentation beslutter, hvordan de holder årsmødet. Det er jo fuldstændig demokratisk, som i alle andre foreninger.
6: Okay, lad os lige høre endnu en pointe fra Søren Søndergaard. Jeg kan godt høre, at I skal tage en kaffe en eller anden dag, der er ham og snakker om gamle dage, Anders Vistisen.
9: Nå, det er det. Søren han må da mene, hvad han mener omkring ting.
6: Det er jo det.
9: Jeg synes, det er bare lidt pjattet.
6: Jamen, lad os lige høre, hvad han også sagde.
8: Det, at journalisterne er til stede, er jo på vegne af alle os, der ikke er til stede. Og det er så med til at kvalificere vores stillingtagen til, hvem vi vil stemme på. Fordi politik er jo politik, men politik er også mennesker og partier. Og den holdning, den oplevelse, vi får af et politisk parti, er med til at afgøre, om vi overhovedet gider at stemme, eller om vi vil stemme på det pågældende parti.
6: Altså, Anders Vistisen, I er et demokratisk valgt parti, der står til 14%. Nu siger du, altså, at I vælger at holde pressen ud af den fri debat, også så nogle af medlemmerne kan få lov at sige nogle ting, uden at være nervøse for hvad det så skulle betyde. Er det helt demokratisk?
9: Ja, for alle kan melde sig ind i Dansk Folkeparti og deltage i medlemsdemokratiet. Og det er simpelthen lidt pjattet at høre Søren Søndergaard, der har haft lukket alle de lokale generalforsamlinger. Så hver gang Vejle Stifts Folkeblad har spurgt om, det var det jo hans tid, det var hans beslutning, om de måtte deltage i generalforsamlingen i DF Vejle, var svaret klart, det måtte de ikke. Heller ikke, selvom de lokale i Vejle bad om, at de måtte komme med, så fik de videre Søren Søndergaard, nej, det må I ikke. Så det er jo i hvert fald et ret bekvemt og nemt synspunkt, hvis man sidder lidt udenfor og har fået fine fornemmelser. Jeg tror egentlig, at Søren Søndergaard, hvis han stadigvæk går pressesparti, havde nøjagtigt den samme holdning. Og det var nok også derfor, at han ikke ville lade alle de her menige medlemmer gå på talerstolen, da han var pressechef. Jeg vil gerne give de menige medlemmer adgang til at fortælle mig og Morten og andre, hvad de mener, tænker og føler. Jeg synes bare, at vi skal respektere, at for dem kan det godt være svært, hvis der hele verdenspressen sidder og lytter med.
6: Okay, så lad os parkere Søren Søndergaard lidt, Anders Vistisen. Jeg kunne jo næsten få lyst til at tale. Og sådan er det jo med os rette værter, men tal lidt om mig selv, fordi jeg er jo også journalist, det er Pernille også. Hvis Pernille og jeg nu ønskede at komme med til den, hvad skal vi kalde den, organisatoriske del af jeres årsmøde. Hvis vi nu meldte os ind i Dansk Folkeparti nu og her, betalte, hvad er det, 300 kroner for et medlemskab, måtte vi så godt komme med til den del?
9: Jamen altså alle, der melder sig ind, har adgang til årsmødet. Det er klart i vores vedtægter. Så hvis jeres medlemskab bliver godkendt, og det gør de fleste jo, medmindre I har hejlet jeres fortid, eller mener noget sødt om Putin, så er I jo velkommen
6: til årsmødet. Ikke så vidt, jeg ved i hvert fald.
9: Men jeg siger altså bare, at det er jo så den eneste prøvelse, der er. Det er jo, om man ligesom lever op til det vandelskrav, vi har for at blive medlem.
6: Så hvis man skal vide, hvad det er for en debat, der foregår lige nu i det mest populære parti i Blå Blok, så skal man betale penge til jer.
9: Altså ved I hvad, nu har I jo været med til den her fri debat i 30 år. Jeg kan ikke rigtig huske nogen tidspunkt, hvor pressen har fundet det interessant, hvad de her mennesker sagde og viderekolporterede det, udover da vi havde en nedsmeltning under den tid, Søren Søndergaard og Kristian Thulesen Dahl havde ansvaret. Mm. Der var det lige pludselig meget interessant. Mm. Men de fleste år, når jeg har mødt pressen under den fri debat, så har de stået ude i salen udenfor og drukket noget kaffe og lyttet på gangslader eller talt til baggrund. Så jeg tror ikke, at tabet er så stort for jer, som I gerne
6: vil. Der er også nogle ting, der er blevet afdækket fra jeres talerstol. Jeg fandt klip her tilbage fra 2016, det var medlemme Shanna Nielsen, så fik en hel del opmærksomhed.
10: De kommer hertil, de sviner, de svindler, de stjæler, de voldtager og de dræber.
6: Ja, det var altså Shanna Nielsen, der talte om udlændinge på talerstolen. Hun fik også lidt kritik fra DF-formand, daværende formand Kristian Thulesen Dahl dengang. Det var for voldsomt, sagde han det, hun sagde. Er det også sådan nogle hændelser, som I tænker, det må vi hellere skærme?
9: Jamen altså, hun fik jo en skriftlig advarsel. Jeg tror jo, at efterfølgende måtte hun forlade partiet nogle år efter. Så det er jo i hvert fald en af de ting, der sker, når en, der er fuldstændig uprøvet og meget nervøs på en talerstol, ikke rigtig kan finde balancen. Og der havde Søren Søndergaard så ramt forkert. Hun var ikke moden nok til at stå på talerstolen, men havde lige fået lov at gå derop. Og det havde så også konsekvenser for hende. Og det synes jeg, der er trist for et medlem, der ikke har noget tillidsværv, men som bare prøver at formulere sig måske lidt mindre formfuldt end os, der har gået i et politisk ungdomsparti og igennem den skoling, det giver.
6: Så ordet er i hvert fald frit, kan man sige, den her gang, fordi pressen i hvert fald ikke... Hvem mindre de melder sig ind, selvfølgelig, på tidet kommer
9: jo, men det har vi også oplevet, at pressen har gjort, så det skal man da være velkommen til.
6: Lad os se, hvad der sker, Anders Vistisen. Tak for at være med her til morgen.
9: Selv tak.
6: Og godt årsmøde, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti.
7: Klokken er blevet lige knap 8:30. Vi iler over til Thomas Hougaard og et nyhedsoverblik.
11: Hovedpine og hedeture er noget af det, der rammer kvinder i overgangsalderen, og det er ikke bare noget, der foregår i fritiden. Så nu er der kommet officielle anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. Og nogle steder er de i gang. Pernille Honoré Ulstrup arbejder i Netto i Vodskov og lever med gener af sin overgangsalder. Men det er hendes arbejdsgiver god til at rumme.
12: Jamen, jeg kan næsten få det, som jeg vil have det, har jeg sagt. Hvis jeg har brug for at komme op og sidde i kassen, i stedet for at gå og sætte tunge juice på plads, så får jeg lov til at komme i kassen og sidde.
11: Og det er ikke bare hjemmeberedskabet, der skal være styr på, for når vi har sikret dåsemad og flaskevand, og hvad der ellers er, vi bliver anbefalet, så skal befolkningen også være opmærksom. Det sagde både forsvarsminister Jeppe Bruus og efterretningschef Thomas Arenkild i går, da de nye og mere alvorlige trusselsvurderinger fra Forsvarets Efterretningstjeneste blev præsenteret. Og det med at være opmærksom, det var noget, der fik Rasmus Dahlberg, som er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, til at spidse ører. For det er jo ikke nok at sige, vær opmærksom, mener han.
13: Det kræver jo så også, at myndighederne nu i den kommende tid sætter ord på, hvad betyder det at være opmærksom? Hvad skal vi være opmærksomme på, som danskere. Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
11: En del af FN's generalforsamling udvandrede simpelthen i går, da Israels premierminister Benjamin Netanyahu gik på talerstolen til lyden af både buråb og lidt spredte klapsalver. Ifølge Hans Henrik Fafner, som er udlandsredaktør på POV International, var Netanyahus tale i øvrigt konfrontatorisk og ikke specielt imødekommende. Og selvom talen blev holdt i New York, var den rettet mod et helt andet publikum, fortæller han.
14: Det var ikke så meget en tale til FN, som det var en tale til den israelske vælgerbefolkning. Israel skal jo til valg den 27. oktober, og Netanyahu han står svagt i meningsmålingerne, og han brugte altså den her tale til at tale direkte ind til sine kernevælgere hjemme i Israel.
11: Og prognosen siger, at solen kigger frem først i vest og siden i øst, ellers så bliver det skyet. Og 15-17 grader i dag.
7: Vi har talt meget om det danske landshold de seneste par dage. Hvor var landsholdet henne? Hvad kunne vi forvente os af dem? Vi fik det lidt at se i aftes. De mødte jo Norge i Nations League. Tabte, det tror jeg måske også mange havde forventet. Men altså, det endte med et nederlag på 3-2 dog. Alligevel så har det ført til nogle refleksioner om, hvad skal der til for, at det her landshold for alvor sådan kan lykkes?
6: Ja, det fylder en hel del her til morgen, at anføreren for det danske fodboldlandshold, Pierre Emil Højbjerg, midtbanespilleren, han adresserer det, han kalder en elefant i rummet. Det siger han til TV2 Sport, at han siger, citat, du har to af samme typer på midtbanen. Måske er det træneren, som skal vælge en og lade den anden sidde ude, og så må vi i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke vores eget bedste, siger Pierre Emil Højbjerg altså.
7: Ja, mig eller julemand på midtbanen. En markant melding kan jeg læse, at mange bider mærke i, at det er Peter Brygmann. Du er med os nu. Godmorgen.
15: Godmorgen.
7: Direktør for fodboldmediet Mediano. Ja, det er en anden midtbanespiller, det er jo altså Morten Julemand, som jeg også lige fik sagt her. Læser du også det her som en markant melding fra anføreren?
15: Ja, den er meget markant, og det vil blive samtaleemnet i de kommende dage frem mod kampen mod Wales i parken på søndag. Fordi det er jo sådan, det kommer ud i det offentlige rum, det er holdets anfører, der siger det, som altså, var et diskussionspunkt, og især også bliver det efter kampen i går. Men det er jo noget, som er trænerens beslutning, så det kommer sådan lidt uvant ud i det offentlige rum. Det er ganske interessant, men det er også uvant.
6: Det er jo lidt spændende, ikke? For du siger det selv, altså det er jo sådan noget, man normalt måske vil holde på taktik. Brættet holdt det internt. Altså, de to har jo været et fast makkerpar på banen det seneste år. Morten Julemand og Pierre Emil Højbjerg. Nu er det dig, Peter Brygmann, og ikke mig, der er fodboldkommentator. Men jeg vil sige, hvis jeg skulle sådan beskrive de to spillere, ikke? Det er jo sådan boldsikre tonsorer, vi har med at gøre. Nogle stærke fyre, som fordeler midtbolden godt, men også er god til at erobre bolden for modstanderen. Altså, har han en pointe, Pierre Emil Højbjerg?
15: Ja, han har totalt en pointe. Altså. Du kan også tage Victor Forhold med det her regnestykke. Den mest værdifulde spiller uden for de store ligaer, han lige blevet sådan udnævnt til. Altså, Julemand er lige kommet til Atletico Madrid. Der har du to spillere, som er nogle af de mest interessante danske landsholdsspillere og mest værdifulde. Og så har du Pierre Emil Højbjerg, som er holdets anfører, som også er en rigtig dygtig spiller. Og de spiller langt under deres forventede niveau sammen, når de er på landsholdet. Og hvad er det for noget? Det er noget, der sådan er nogle gange svært at forklare. Og det er der, man kommer ned i trænerens små detaljer. Men det har været et samtaleemne med de tre, om de skulle spille på samme tid. Og det bliver det jo nu. Og nu er det jo sådan en presbal, der er spillet over til Brian Riemer. Fra Pierre Emil Højbjerg, jeg tror ikke, den er tiltænkt som sådan. Det er jo egentlig bare en mand, der skyder brystet frem og siger, hvis jeg skal ud for at løse det her problem, så er det ok. Hvis Morten, så er det trænerens ansvar. Jeg synes egentlig, det er fint nok, han siger det, men det er usædvanligt, at det er i det åbne rum.
7: Ja, vi kan lige prøve at høre, hvad landstræner Brian Riemer, han sagde om nederlaget i aftes, da vi fangede ham her i DR.
16: Jeg synes, det var det rigtige spiller, vi havde på banen. Og jeg kunne også godt se, at det, vi egentlig havde forberedt os på at gøre i forhold til vores presspil, primært. Det kunne stadig lykkes. Men vi fik ikke gjort det, vi skulle, og det får vi rettet i pausen. Og viste jo med samme spillere, at det var, som det skulle være.
7: Han mener, at det var de rigtige spillere, der var på banen. Så langt så godt, siger han i hvert fald. Men nu siger du meget usædvanligt, når Pierre Emil Højbjerg, han går ud og adresserer det her i det åbne rum. Så vil det blive samtaleemnet frem mod kampen på søndag? Bliver Brian Riemer også nødt til at tage det her spørgsmål op frem mod på søndag?
15: Ja, det gør han, fordi det vil være alt, hvad han vil blive spurgt om. Det vil handle omkring det her, fordi det er markante spillere. Så ja, der vil være en samtale efter kampen i går og frem mod Wales i forhold til sådan puljens anatomi og hvad der jo sker i det forløb. Men det her er jo det mest interessante. Det er jo ikke sådan en konflikt mellem spillere. Det er jo egentlig bare en taktisk analyse, som anføreren laver, men han lægger den åben frem.
6: Ja, Peter Brygman, men det er jo et eller andet sted et slags angreb på Riemers taktiske formål.
15: Nej, det synes jeg jo. Det kan være en frustration, fordi han siger jo ikke det her sådan helt ud af det blå. Det er jo nok noget, der har ligget og ulmet hos ham. Og dermed må man også gå ud fra, at det er noget, de har talt om. Men der kommer vi ind på nogle linjer, som jeg er nødt til at gøre mig klog på. Men jeg er helt sikker på, at Benjamin Højbjerg siger ikke det her ud af det blå. Og dermed er det også en ting, som ligesom vi har talt om det i månedsvis omkring det danske landshold, også før sommerferien var det et samtaleemne. Så må de også have gjort det på de indre linjer, men jeg ved ikke, om det er et angreb, så vil jeg nødt til at se det som. Altså, det ser jeg egentlig ikke. Altså, det er helt rigtigt, det kan dække over nogle konflikter internt, men det bliver gidsninger.
7: Men han sætter også sin egen plads på spil her. Altså, hvem skal Hjulmand vælge, hvis det stod til dig, Pierre Emil Højbjerg eller Morten Hjulmand?
15: Åh, det er jo sådan en... det må være... Jeg vil ikke gå mig til fodboldtræner her og sige, hvad det er rigtigt at gøre. Altså, jeg kan analysere at sige, at Morten Hjulmand er på grund af sin alder, sin position klubmæssigt, sin karriereudvikling, er han fremtidens spiller. Men om det er det rigtige her nu, jeg synes, Pierre Emil Højbjergs karriere er et helt andet sted end i 2021-2022, da han var allerbedst og var en af de bedste på den position. Han er blevet lidt tungere. Men derfor til at sige, at det indlysende af Morten Hjulmand, der skal vælges, der er nok en lille smule for meget fedt spiller til det.
7: Den smider du også videre til Brian Riemer, ligesom Pierre Emil Højbjerg har gjort nu. Peter Brygman, tak for det.
15: Velkommen.
7: Direktør for fodboldmediet Mediano. Og klokken den er blevet 9:19.
6: Ja, vi skal lige forbi en kort historie om den amerikanske rapper Macklemore, som nu har annonceret turnéen Free Palestine. Og han siger så også, at han vil donere overskuddet ubeskåret til organisationer, som siger, han støtter det palæstinensiske folk, og det han betegner som den palæstinensiske bevægelse.
7: Ja, så han tager sig på turné i næste måned. Som I alle sammen ved, så fik jeg lidt mere plads i kalenderen, skriver han i forbindelse med det her. Og det er jo selvfølgelig, og grunden til, at vi også nævner det her, fordi at der har været det her brud med den britiske popstjerne Ed Sheeran. Det var jo på hans turné, The Loop Tour, at Macklemore, han blev fjernet som opvarmningskunstner, efter han havde udtrykt støtte til palæstinenser i Gazastriben. Han sagde blandt andet sådan her, da han varmede op for Ed Sheeran.
17: I said free Palestine. I want those words to be loud and clear so the people from Gaza all the way to the occupied West Bank know that we have not forgotten them.
6: Fri Palæstina, jeg vil høre ordene højt og tydeligt, så folkene fra Gaza hele vejen til den besatte Vestbred ved, vi ikke har glemt dem, sagde Macklemore, og blev så fjernet fra turnéen.
7: Ja. Ifølge Macklemore, så var Ed Sheeran blevet kontaktet af forretningsmand Robert Kraft, der er formand og direktør for Kraft Group, som driver Gillette Stadium uden for storbyen Boston, og skulle altså give Ed Sheeran et ultimatum, at hvis han fortsatte turnéen, Macklemore på turnéen, så ville Ed Sheeran ikke få lov til at spille på de forskellige stadioner. Noget, som Ed Sheeran jo siden også har været ude og kommentere og forsøge at vise sin opbakning også til den palæstinensiske sag, da han gav koncert. Men altså, nu tager Macklemore så på turné selv, og overskud, det kommer altså til at gå til organisationer, der støtter palæstinenser. Første koncert, det kommer til at være i Dublin den 26. oktober, og derefter Paris 29. oktober, og så London. Og med det blev klokken 9:17.
6: Er om en halv times tid, og der har vi så slukket mikrofonerne, Pernille, ja. Men så skal altså Danske Regioner og Kommunernes Landsforening og sundhedsminister Ida Auken præsentere en ny akutplan for børne- og unge psykiatrien. Og pengene, kan vi forstå, er fundet. Allerede den 19. juni, så blev der afsat 1 milliard kroner, hvoraf 750 millioner så skal gå til regionerne, og ja, 250 millioner skal gå til kommunerne.
7: Mm. Jane Elrød Sørensen, du har lagt vejen forbi på den her jo velvigtige dag for jer. Godmorgen og velkommen til.
18: Tak.
7: fordi du er generalsekretær hos Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. Hvad står aller øverst på din ønskeseddel i forhold til, hvad den akutplan, der bliver præsenteret om en halv time, skal indeholde?
18: Det er, at de mange børn, der søger hjælp i børne- og ungdomspsykiatrien fremadrettet, får hurtigere hjælp, og de får bredere hjælp, eller bedre hjælp, og de får en hjælp, der er meget mere rettet mod deres behov og de symptomer, de kommer med, i stedet for, at de skal stå og vente i op til et halvt år.
7: Mm. Og det tænker jeg er en målsætning, som må ikke regeringen også er enig i, men hvad skal der konkret stå, som skal udgøre den bedre hjælp? Altså, hvad er det? Er det flere penge, du håber på, eller er det nye initiativer, eller hvad er det?
18: Jeg håber på, at man med den her akutplan lægger sporene til en ny måde at tænke børne- og ungdomspsykiatri på, sådan at børnene, når de henvender sig, når forældrene henvender sig i børne- og ungdomspsykiatri, når man er henvist til at få hjælp der, at man kan komme i gang med sin behandling med det samme, at man kan have et stærkere fokus på terapeutiske virkemidler, på mestringslærer, på alle de ting, som handler, som er non-farmakologiske, i stedet for den klassiske vej ind, diagnose, behandling, medicin osv.
6: Har du set dele af planen allerede nu?
18: Ja, og det ser godt ud.
6: Hvad vil det sige?
18: Jamen, jeg er meget optimistisk i forhold til det, jeg har fået lov at kigge lidt i. Det viser både en stærk ambition i forhold til faktisk at øge kapaciteten i børne- og ungdomspsykiatrien, som er nødvendigt for at kunne hjælpe dem, der står venter her nu, men den ligger også sporene for en anden måde at tænke psykiatrien på. Det er ikke sådan, at jeg kan sige, at 5 år, så er det realiseret, fordi der er mange ting i det, som skal lykkes. For eksempel er der en stor udfordring med at kunne rekruttere personale nok. Men de ambitioner, jeg har set, fået lov at kigge lidt ind i, det er jeg meget tilfreds med.
6: Men du står også her i dag som generalsekretær for en pårørende forening. Altså, du får jo lov til at hælde malurt i bæret, hvis det også er det, I vil. Men det vil du ikke?
18: Jamen, ambitionerne er gode. Og den bakker jeg varmt op om. Den spor, den vej, man anviser, er klogt. Men den store udfordring bliver, kan man rekruttere det personale, der skal til? Det hele kommer til at stå og falde med, at altså, både kapaciteten, altså kunne hjælpe nogle flere, kan man rekruttere flere læger, flere specialpsykologer, flere ergoterapeuter, flere fysioterapeuter og derudaf. Og det samme kan man sige, alle den modernisering, man lægger op til med de nye behandlingsformer, afhænger fuldstændig af det samme. Så derfor så bliver det en bunden opgave for regionerne, sammen med staten og kommunerne, at få sat gang i rekruttering af mere personale og blive bedre til at fastholde det, man har.
7: Hmm. Jane Elrød Sørensen, tusind tak for at lægge vejen forbi. Og så glæder vi os til at sikkert kunne tale med dig igen om, hvad der så rent faktisk står i den her plan, når den er blevet præsenteret om en halv times tid. Altså Jane Elrød Sørensen her, generalsekretær hos Pårørendeforeningen Bedre Psykiatri. Klokken er blevet 13 minutter i 9.
6: Ja, og vi skal lige forbi talerstolen ved FN's generalforsamling, hvor Israels premierminister Benjamin Netanyahu, han stillede sig op i går og holdt en tale, som altså både udløste nogle buråb og lidt spredte klapsalver, men også en folkevandring ud af salen. Og det fik altså Netanyahu til at sige sådan her.
19: Before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
7: Ah, hvis der er flere moralske kujoner til stede i sagen, så kan I bare rejse jer og gå med det samme, lød beskeden fra ham. Tidligere på morgen, der talte vi med Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos POV International, om Israels premierminister Netanyahu lige frem var fornærmet over den her modstand mod ham i salen.
20: Jeg tror sådan set ikke, han er fornærmet. Han havde nok ventet, at det ville være resultatet. Og jeg tror, han havde sat sig et meget klart mål med den her tale. Det var en konfrontatorisk tale. Han var ikke særlig imødekommende. Først og fremmest kan man sige, at det var ikke så meget en tale til FN, som det var en tale til den israelske vælgerbefolkning.
6: Mm.
20: Israel skal jo til valg den 27. oktober, og Netanyahu, han står svagt i meningsmålingerne, og han brugte altså den her tale til at tale direkte ind til sine kernevælgere hjemme i Israel.
6: Ja, hvordan gjorde han det?
20: Og jeg tror sådan set kun det her, det understregede hans synspunkt.
6: Ja, hvad valgte han at flette ind i sin valgtale, som du siger, det egentlig var, Hans Henrik Fafner?
20: Ja, man kan jo lige tage udgangspunkt i det, han valgte ikke at tale om, nemlig at han talte ikke om Saudi-Arabien, om Abraham-aftaler og de ting, som kunne være vejen frem. Det bemærkelsesværdige er også, at han nævnte kun Donald Trump en eneste gang i sin tale. Men han brugte talen på at tale om den iranske trussel. Der er jo tale om, at Israel igen måske vil begynde at angribe de iranske atomanlæg, som de iranerne er ved at genopbygge. Han talte om Gaza. Han afviste alle anklager om, at Israel er i gang med et folkedrab der. Hvilket selvfølgelig også er et meget åbent spørgsmål. Det er slet ikke afgjort endnu. Han forsvarede eller nedtonede i hvert fald bosættervolden på Vestbredden. Og så er det bemærkelsesværdigt, at han brugte en del af talen på at angribe New Yorks borgmester Mamdani, som havde talt om at anholde Netanyahu, når han nu kom til byen. Og han talte om antisemitisme i verden. Så altså en hel masse af de dagsordner, som vi kender fra Netanyahu, og som han nu brugte på at forsøger at styrke sin egen position hjemme i Israel i den israelske valgkamp.
6: Ja, demokraten, altså New Yorks borgmester Sharon Mamdani, som jo pudsigt nok for et par dage siden stod og poserede sammen med Donald Trump til Thors store smil fra deres begge side. Hvad sagde han Netanyahu konkret om New Yorks borgmester?
20: Jamen altså, han angreb ham på forskellige lederkanter, og han antydede jo meget kraftigt, at det er Mamdani, som er en del af hele det scenarie, som man ser i New York i øjeblikket. Stigende antisemitisme, angreb på jøder, amerikanske jøder på åben gade og alle de der ting. Og så selvfølgelig, der er han jo fornærmet over, at Mamdani overhovedet begyndte at tale om at anholde Netanyahu, hvis han viste sig i New York, hvilket det så også viste sig at være tom luft, for det kan Mamdani slet ikke. Men det var altså en række angreb. Han antydede meget kraftigt, at Mamdani er en af de antisemitter, som der er en del af i Netanyahus verden.
6: Sådan sagde altså udlandsredaktør hos POV International, Hans Henrik Fafner.
7: Ja, mens han talte, så tikkede der en nyhed ind fra det politiske, nemlig, der er blevet løftet lidt af sløret for det kommende finanslovsforslag. Det var jo sådan i går, der fik vi præsenteret en ny trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som pegede på en tiltagende alvorlig trussel fra øst for Rusland. Flere regeringsparter fik sagt, lad os, må ikke der også det her vil blive afspejlet i den kommende finanslov. Det kan jeg i hvert fald huske, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen sagde, at det her er et område, vi prioriterer. Og nu er nyheden så tikket ind, at regeringen i 2027 og frem vil afsætte 800 millioner kroner til tiltag, som ifølge Justitsministeriet skal styrke politiets og politiets efterretningstjenestes arbejde i forhold til det aktuelle trusselsbillede, lyder det i en pressemeddelelse fra Justitsministeriet. Mere er der ikke kommet endnu,
6: nej,
7: men selvfølgelig en historie, vi kommer til at holde øje med. Her hvor klokken er blevet 8:08.
6: Og fra finanslovslunser, der skal vi tale om en mand og hans hund og hvorfor det egentlig fungerer på film. For det lyder jo ret simpelt, en mand og en hund, og det er jo også et plot, der har været gentaget flere gange i filmverdenen. Altså, nogen har måske set filmen I Am Legend med Will Smith,

0: skriver du i hvert fald. Velkommen ind i studiet.
1: Tak.
0: Du er Berlingskes filmredaktør og har også anmeldt filmen. Skal vi ikke lige starte med at sige, at du er egentlig sådan set ret glad for den?
1: Ja, jeg synes, det er en udmærket film.
0: Fire stjerner har du givet.
1: Fire stjerner er jo en god, altså det er en god præstation. Det var over middel. Jeg var godt underholdt. Jeg synes jo ikke, at det er en stor kunstoplevelse, men meget, altså det behøver man måske heller ikke altid, når man går i biografen.
0: Men der er noget med mandetypen, som du har lavet sådan drysse ned i din anmeldelse, ja, som den illustrerer. Hvad er det for en mandetype, Brad Pitt repræsenterer?
1: Jamen,
0: i filmen,
1: det er, man kan sige, den her, hvis man skal have den her enspænder, den ensomme ulvemandetype, ikke? Hvad skal man så gøre ham spændende med i 2 timer? Fordi det bliver jo lidt kedeligt, hvis han bare går rundt derude blandt træerne og ikke siger noget som helst. Og så kan man give ham en hund, fordi så kan han vise derigennem, at han har følelser og omsorg og sådan noget. Det er også noget, nu laver du det her tilbageblik, der er jo lavet rigtig mange af de her film, faktisk helt tilbage til 1920'erne ser vi sådan nogle film her. Og i I Am Legend fra 2007, der bader Will Smith sin chef og hund. Altså sådan, se hvor omsorgsfuld han er. Så det er jo sådan en måde at vise følelser på, uden at han skal gå og savne sin familie hele tiden.
0: Ja, det her med hunden følger jo også lidt i din anmeldelse. Ja, du skriver, i visse scener, jeg går ud fra, det er den film, vi taler om nu, du refererer til, er chefen faktisk så god, at den overstråler den kendte skuespiller. Det kræver alligevel sin vose.
1: Ja.
0: Ja, det synes jeg er ret sjovt.
1: Altså, Brad Pitt er jo nok grunden til, at man går ind og ser den her film, vil det være for mange. Men jeg vil så hæve, at man kunne faktisk også gå ind og se det for cheferhunden, for det er en virkelig, virkelig god hund. Altså, den har jo faktisk... for det første kan den jo noget. Altså, den kan jo reagere på, hvad han siger, men den kan faktisk også udstråle en eller anden form for sødme. Eller så man sidder faktisk og følger med hunden, ikke?
2: Og jeg skal bare lige høre, det er en rigtig hund. Det er ikke en AI-hund.
1: Det er en rigtig hund. Okay. Og det kan man især se ved, at de andre dyr, der er med i den her film, de er lavet på en computer. Der er nogle meget slemme ulve og en stor bjørn, og dem tror jeg, man har lavet ind i et fint program.
0: Ja, du skriver også, hvis Hollywood uddelte Oscars til kæledyr, så kunne Brad Pitt godt begynde at øve sig i at klappe, når Odins navn bliver råbt op. Er det noget, der normalt ikke fungerer? Altså dyr på film?
1: Nej, jeg synes faktisk, der er rigtig mange gode eksempler på dyr, der fungerer på film, og det er jo også, kan man sige, vestens mest populære kæledyr ved siden af katten, som jeg tror, man har meget sværere ved at få til at fungere i 2 timer på en film. Så nej, altså der er jo også mange folk, der har et forhold til Lassie-hunden stadigvæk, som sikkert er en af grunden til, at Colleen er så populær. Så nej, jeg synes, det fungerer. Men når det fungerer, er det jo også fordi, at skuespilleren skal have en eller anden form for relation til det dyr. Jeg ved, at flere gange nogle af de skuespillere, der har spillet sammen med hunde på film, og forsøgt bagefter at købe dem. Fordi de udvikler jo et forhold til hinanden, for at det skal fungere.
0: Mm. I hvert fald film, som du giver 4 stjerner i Berlingske. Der er både noget med manderollen, den moderne mand, der ikke vil tale om følelser, men vil klappe hunden, og så en god hund, som du sagde.
1: Ja.
0: En sød hund, og også en på sin vis god hundeskuespiller. Det lyder fjollet at sige, men det er i hvert fald den oplevelse, man får.
1: Jamen, det lyder jo lidt fjollet, ja, men faktisk vil jeg sige, hvis du gerne vil vise en helt, og ikke vil gøre ham alt for blødsøden, og samtidig give ham en eller anden form for sårbarhed ned under den stærke facade, ja, så er hunden et meget godt våben.
0: Alright. Jamen altså, tak for det, Sara Iben Malmbjerg.
1: Selv tak.
0: Filmredaktør på Berlingske.
2: Jeg ved ikke, om man kunne forestille sig samme film med en mand gennem Alaska med en sumpbæver.
0: Nej, det ved jeg heller ikke.
2: Jeg ved ikke, om den kan helt det samme. Thomas Bjørnebo Berg. Tror du? Er du med os, Thomas?
3: Ja, det går troligt, ja.
0: Det hænger i luften, det
2: Ja, det hænger meget i luften. Seniorforsker er du ved Naturama. Kunne du forestille dig sådan en sumpbæver side om side med Brad Pitt i halvanden times Hollywood-basker?
3: Det kunne da være en interessant oplevelse.
2: Ja, kunne det ikke? Og vi skal tale lidt om den her sumpbæver, som jo endnu ikke har nået hele vejen til de store lærere, og mest af alt er noget, vi sådan ser relativt sjældent ude i den danske natur, men vi kan komme til at se mere til den, fordi at den er invasiv. Hvad er han?
3: Den
2: er invasiv. Hvad er det for et dyr?
3: Ja, men det er en stor knæver, og den kan forveksles med andre. Og jeg plejer at sige, at der er sådan en trip-trap-træsko størrelse, man kan støde på i Danmark. Det er bisområden som den mindste, så er der sumbæveren, og så endelig vores egen bæver som den største. Men sumbæveren, den stammer oprindeligt fra Sydamerika, og er blevet så bragt til Europa der midt i 1900-tallet, som en pelsfarmdyr. Den har en fin pels at lave skin af. Og man har også kunne have den, og man har den stadigvæk som kæledyr, havde han nær sagt. Og sådan er det jo, når man har dyr i fangenskab, så kan det jo ske, at de slipper ud. Og det er jo så også det, der er sket en gang imellem.
2: Ja, hvordan ser den ud?
3: Jamen altså, man kan sige, at umiddelbart, når man lige ser den sådan på afstand, så kan den godt ligne lidt en bæver, men den har den meget, meget store forskel, at den ikke har bæverens brede hale. Mm. Så er den sådan en... den er altså mindre end bæver.

0: Og så har den nogle meget karakteristiske, hvis ellers man kan kigge ned i.
1: Den har sådan en rottehale, har den ikke det, Thomas Born? Den har lidt en rottehale.
0: Ja, altså den har sådan en lang, lidt skællet, meget, med meget få hår på halen, meget lidt pels på halen. Hvorimod bæveren, som sagt, har den der store brede hale, og bisamrotten har sådan en mere fladtrykt hale. Sådan, okay. Men altså, de på afstand og et hurtigt glimt, så kan de godt ligne hinanden.
2: Okay.
0: Og specielt når de svømmer, så kan det altså være svært at bestemme dem. Og jeg var selv mest en af dem, der fejlbestemte den givetvis bæver, som blev set, men som viste sig altså at være en sumbæver.
2: Hvorfor er det, den er invasiv? Altså, hvorfor kan den blive et problem?
0: Jamen altså, for at blive betegnet som invasiv, så er der en forskellige karakteristikker. Altså, dels så skal den selvfølgelig være kommet hertil med menneskets hjælp. Og det har den ligesom haft brug for, hvis den kom fra Sydamerika. Og så skal den have en negativ påvirkning på landets øvrige fauna. Det kan også være flora. Og så der værdisætter man sådan de der forskellige risici, som den bringer med sig. Og hvis den samlede score der kommer over 7, jamen så er den invasiv.
2: Og der har den simpelthen scoret på invasiv skalaen.
0: Den har scoret på invasivlisten, ja.
2: Okay.
0: Ja.
2: Sumbæveren, altså tak for den, Thomas Bjørnebo Berg.
0: Ja, og bæveren er ikke invasiv, skal vi lige huske at huske.
2: Ej,
0: huske.
1: Den kan vi godt lide. Ja.
2: Den må vi gerne være begejstret for at se. Knap så begejstret, når vi så finder ud af, at det faktisk bare var en sumbæver.
1: Og hermed kan vi sige tak til Nikolaj Sander og Emil Mortensen for at sætte morgens udsendelse sammen.
2: Ja, her i studiet var vi to, Niels Frederik Rikkers og Pernille Rubik.
1: Nu er klokken blevet 9. Det er tid til en radioavis.
3: Hjernetog, ledsmerter og søvnproblemer er bare nogle af de symptomer, der kan følge med overgangsalderen, og de forsvinder ikke, når man møder ind på arbejde. Så nu er der kommet anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. En, der allerede bliver taget hensyn til på jobbet, er 43-årige Pernille Holoré Ulstrup, som arbejder i Netto i Vodskov. Hun har svært ved tunge løft.
4: Hvis jeg har brug for at komme op og sidde i kassen, i stedet for at gå og sætte tunge juice på plads, så får jeg lov til at komme i kassen og sidde.
3: Lasse Glimann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet og forsker i kvinders overgangsalder. Han har været med til at lave den nye anbefaling og fortæller, at symptomer kan gå ud over arbejdsindsatsen.
5: De kvinder, som oplever udtalte symptomer, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
3: I sommer satte regeringen 160 millioner kroner af til et center, der skal forske i kvinders sundhed. Og beskæftigelse- og ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen mener, at det er på tide, at overgangsalder bliver et tema på arbejdspladserne.
6: Der er exceptionelt meget potentiale, meget erfaring, meget power i den her gruppe på vores arbejdsmarked. Og vi har simpelthen ikke råd til, at det fører til sygemeldinger, uden at vi forebygger og uden at vi gør det, vi kan.
3: De nye anbefalinger handler blandt andet om det fysiske arbejdsmiljø og hvordan ledere kan tale med deres medarbejdere om at være i overgangsalderen. Måske skal du lige tjekke, om du har styr på dit hjemmeberedskab, for den kritiske infrastruktur er ikke bare i risikozonen for at blive ramt af hackerangreb. Risikoen for sabotage i form af hybridangreb fra Rusland er også stigende. Det kunne Forsvarets Efterretningstjeneste fortælle i en ny trusselsvurdering, som kom i går. Og det skal vi tage seriøst, siger Leila Renberg, der er direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
7: Folk skal ikke være bekymrede, de skal være beredte, og det gælder jo også den almindelige borger, fordi den indirekte konsekvens af et lykkedes angreb på kritisk infrastruktur er jo, at man kan risikere, at der ikke er strøm eller vand, og så vil det være meget, meget fornuftigt og klogt, at man har fulgt anbefalingerne om at have sit hjemmeberedskab klar.
3: Tal fra styrelsen selv viser, at 65% af os prepper i en eller anden grad, og flere af dem, vi talte med på gaden i Aarhus, forbereder sig også på mulige kriser.
8: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan præbe i, så det er fint.
9: Jeg har meget sådan noget havregryn og knækbrød og olivenolie. Og mangler noget vand og sådan noget, det har jeg ikke så meget af.
10: Altså, vi har en del sådan konserves. Det har vi bare generelt derhjemme. Vi har altså købt noget radio. Drikkevaremæssigt tror jeg ikke, vi er så godt stillet.
3: Lød det her fra John Pedersen, Ingrid Salomon og Emma Tinggaard. Og helt generelt så tager vi hjemmeberedskabet alvorligt, siger Rasmus Dalberg, som er lektor i samfundssikkerhed for Roskilde Universitet.
11: Jeg oplevede i løbet af 2024, hvor vi havde en stor diskussion om hjemmeberedskabet, der gik det fra, at man ligesom var lidt mærkelig, hvis man var forberedt på kriser derhjemme, så var man sådan en prepper-type, til at man i slutningen af 2024 faktisk var lidt mærkelig, hvis man ikke bidrog til samfundets samlede modstandsdygtighed med lidt vand på dunk eller flaske i kælderen og en FM-radio.
3: Rasmus Dahlberg her, som altså er lektor i samfundssikkerhed på Roskilde Universitet. På Beredskabsstyrelsens hjemmeside kan du finde en checkliste over alle de ting, som du bør have i dit hjemmeberedskab. Det er på brs.dk. I aftes gik Israels premierminister Benjamin Netanyahu på talerstolen ved FN's generalforsamling i New York, og den israelske premierministers tilstedeværelse var for alvor noget, der splittede generalforsamlingen. En større del af de fremmødte valgte nemlig at udvandre fra salen til lyden af buråber og lidt spredte klapsalver, og det fik premierministeren til at sige sådan her:
12: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
3: Ja, hvis der er flere moralske kujoner, som ikke har forladt salen, så gør det venligst nu. Mange tak, sagde han. Ifølge Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos mediet POV International, var Netanyahus tale konfrontatorisk og ikke specielt imødekommende. Og selvom talen blev holdt foran FN's generalforsamling, så var den rettet mod et helt andet publikum, fortæller han.
13: Først og fremmest kan man sige, at det her var ikke så meget en tale til FN, som det var en tale til den israelske vælgerbefolkning. Israel skal jo til valg den 27. oktober, og Netanyahu han står svagt i meningsmålingerne, og han brugte altså den her tale til at tale direkte ind til sine kernevælgere hjemme i Israel.
3: I dag deler vi solen, så at sige. Den kommer først på dagen til vestlige egne og senere til de østlige. Ellers så bliver det en skydedag. 15-17 grader ligger temperaturen på, og så kan jeg nå at sige, at Peter Fagerholt Løfvald var redaktør her til morgen.
14: Du lytter til P1.
15: Det var vist nok Oscar Wilde, der konstaterede, at alt handler om sex. Undtagen sex, det handler om magt. Og vi kommer til at tale om både magt, sex og en hel masse følelser i denne uges udgave af Tabloid, når vi som altid skal granske mediernes arbejdsmetoder. Vi skal fra New York City over Grønland og til en reality-tv-produktion i Thailand i løbet af den næste lille times tid. Og du er min medvært, Ulla Hinge Thomsen. Velkommen.
16: Tak.
15: Det er pænt, at du vil være her.
16: Meget gerne.
15: Du har en hel stribe titler. Nu ser jeg lige, om jeg får dem alle sammen med. Du er journalist, så er du oprindeligt uddannet i sprogpsykologi fra Københavns Universitet. Det skal jeg høre noget mere om senere. Og så er du også uddannet parterapeut og seksolog. Og som jeg forstår dig, så bruger du alle de her fagligheder i dit arbejde til hverdag.
16: Ja, det gør jeg. Altså, der var jo engang en, der sagde, at journalistik kan føre til alt, bare man kommer ud i tide. Men jeg kan åbenbart ikke rigtig komme ud, fordi da jeg uddannede mig til parterapeut og seksolog, der var jeg faktisk en smule træt af journalistikken. Jeg havde været freelancer i rigtig mange år og var blevet sådan en lille skrivemaskine, der bare skrev afsted. Og så fandt jeg ud af, da jeg var gået i gang med at lave parterapi, at jeg kunne ikke slippe det alligevel.
15: Ja.
16: Så i dag deler jeg min tid mellem parterapi, så har jeg stadigvæk nogle gode kunder, som jeg skriver journalistik for og laver podcast for.
15: Og så, om hvad så?
16: Jamen om meget, rigtig meget om skolestof. Jeg har skrevet om skoler, altså både folkeskoler og friskoler i 10-12 år. Lidt om kultur. Jeg har et godt museum som kunde. Og så skriver jeg bøger. Jeg skriver både non-fiktion og fiktion. Og sprogpsykologien er ligesom paraplyen over det hele, fordi den bruger jeg både, når jeg laver terapi og når jeg laver journalistik.
15: Men rigtig mange af mine medværter karakteriserer jo sig selv som sådan nyhedsjunkier, som sidder og følger med og holder sig opdateret og sådan noget hele tiden. Er du også det?
16: Nej,
15: det er måske ikke det, der er gået af dig.
16: Jeg tror aldrig rigtigt, det har været der. Altså, jeg kom ind i journalistikken, fordi jeg rigtig godt kunne lide at skrive. Og det var også det, der på en eller anden måde var ved at få mig ud af journalistikken igen, fordi nyhedsjournalistik lavede jeg de første 7-8 år, og jeg var ved at kaste op over det til sidst. Altså, jeg kunne næsten ikke holde ud de der sådan hurtige historier, hvor vi aldrig kom bagom og ned under og ind i de mennesker, som det handlede om. Men så fandt jeg ud af, at sådan kunne man jo også lave journalistik, og det kunne også faktisk være en værdi, at jeg godt kunne lide at lave ting langsomt. Ja. Og så fandt jeg stille og roligt min niche i det. Og på et eller andet tidspunkt, så opdagede jeg, at tit, når jeg havde interviewet folk, så sagde de, ej, det er helt utroligt, jeg ved alt muligt nyt om mig selv nu, som jeg aldrig havde tænkt på.
15: Så det var den vej, du kom over ja. I det med terapien?
16: Ja, jeg tænkte, så har du fået terapi, og jeg har ikke tjent nogen penge endnu, jeg skal stadigvæk hjem og skrive interview.
15: Vi to kom jo oprindeligt i kontakt, fordi jeg engang i foråret lavede et interview i Tabloid om politikens kærlighedsbrevkasse. Og der var jeg så, for at sige det pænt, lige lovligt upræcis, da jeg omtalte et bidrag, som du og din partner havde leveret til den her brevkasse. Og det skrev du så til mig, venligt, men bestemt, i en lang mail. Og heldigvis gjorde du det, så jeg kunne rette det i den næste udsendelse. Men det betød jo så også, fordi jeg ringede dig op, at vi kom til at tale om alt muligt andet, og også om dit arbejde, og hvor du kom fra, og sådan noget. Og det var sådan set afsættet til, at jeg sagde, skal du ikke komme og være medvært på et tidspunkt?
16: Ja, og jeg synes jo, det viser også, at nogle gange, når man kritiserer folk, eller jeg giver feedback til folk, så er det jo også en tillidserklæring. Altså, det er jo en tillidserklæring fra mig til dig, at jeg sætter mig ned og bruger tid på at skrive den mail, fordi jeg tænker, at du gerne vil blive bedre. Og fordi jeg faktisk gerne vil have, at, som jeg også tror, du vil, fordi sådan virker det, når jeg hører dit program, altså ligesom løfte vores fag, altså det fag, vi har til fælles, ja. i offentlighedens øjne. Og det, jeg synes, det bliver løftet, når man indrømmer en fejl.
15: Jo, og jeg synes jo, det viser, at for det første, så er det vigtigt at gøre journalister opmærksomme på det, når vi har lavet en fejl, for det er jo meget, meget sjældent det med vilje. Og så viser det, at vi alle sammen bliver klogere, når vi taler med nogle andre.
16: Præcis.
15: Så tak for mailen, og tak. For at komme her og være medvært i dag. Ulla Hinge Thomsen hedder altså medværten. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Programmet hedder Tabloid. Velkommen til.

0: Vi begynder med ugens helt store historiske historie. Der gik 4 dage fra præsident Donald Trump fredag aften i sidste uge annoncerede en aftale mellem Danmark, Grønland og USA, til vi andre fandt ud af, hvad der faktisk står i den, efter at den blev underskrevet tirsdag i FN-bygningen i New York City.
1: Hvad aftalen den indeholder, det ved vi meget lidt om.
2: Det er fortsat sparsomt med detaljer om aftalen.
3: Man ved ikke præcis, hvad den her aftale indeholder.
4: Hverken Mette Frederiksen eller Lars Løkke vil sige meget om aftalens reelle indhold.
0: Sådan lød det fra fredag til tirsdag, før vi så endelig fik billederne fra New York.
5: Historiske pennestrøg i New York for kort tid siden. Grønland, USA og Danmark har indgået en ny aftale om sikkerheden i Arktis.
6: This is a win-win-win agreement.
7: This is tremendous for Europe and for the United States and for everybody and for Greenland. It's going to be incredible.
8: Aftalen anerkender den vigtige rolle, som USA har haft og stadig har i at bidrage til beskyttelsen af Grønland. Det er samtidig en aftale, der genbekræfter kongerigets suverænitet og vores territoriums integritet.
0: Mellem de her 2 dage, altså fredag og tirsdag, og nok også længe før det, der har journalisterne selvfølgelig kæmpet alt, hvad de kunne for at få afdækket, hvad der egentlig stod i den famøse aftale. Og en af dem var dig, Maja Tegle. Velkommen til Tabloid.
9: Tak skal du have.
0: Du er med os fra London, hvor du arbejder freelance for New York Times. Det har du gjort længe, og du har så sammen med dine amerikanske kolleger beskæftiget dig indgående med den her konflikt mellem USA, Grønland og Danmark det seneste år eller mere, ikke også?
9: Jo.
0: Og jeg skal
9: det er
0: måske
9: efterhånden halvandet to, er det ikke det?
0: Halvandet? Jo, det er det vel. Du har også, skal jeg huske at sige, produceret den podcastserie, der hedder Trumps spioner i Grønland for Jyllandsposten. Den kan man høre hos JP. Så alt i alt, Maja, jeg går ud fra, at du har nogle ret gode kilder her, der er alle hvide vegne på det her stof.
9: Jo, umiddelbart, ja.
0: Yep. Så da annonceringen af, at nu er der en aftale, kom der fredag aften, hvordan gik det så for dig med at finde ud af, hvad der faktisk stod i den?
9: Jamen altså, jeg havde på det tidspunkt allerede heldigvis en god fornemmelse af, hvad det var, der blev forhandlet i de her 8 måneders forløb. Fordi et par måneder forinden var det lykkedes os at få et rimelig udførligt indblik fra kilder hos alle 3 parter i, hvad var det for nogle forskellige krav, som parterne havde på bordet. Så på den måde, så var jeg sådan set mest interesseret i, at havde jeg ligesom et forspring, kan man sige. Jeg havde en viden, jeg ville prøve at afsøge, hvor det endte på de her forskellige punkter. Men jeg sad ikke med aftalen i hånden fredag aften.
0: Altså i de der dage, der gik fra fredag til tirsdag, der synes jeg jo, jeg har hørt flere kommentatorer sige også, at den sådan landede ud af det blå fredag aften, men jeg tænker, at det kun er for os andre, at det var pludseligt. Altså dem, der har siddet og forhandlet, de har vel godt vidst, at nu er den ved at være der.
9: Ja, jeg tror, for nogen landede det ude af det blå, og for andre så sad man måske og var klar. Mm. Jeg skal ikke kunne sige, hvem der har været i hvilken position. Men i dagene derimellem til gengæld, det synes jeg var bemærkelsesværdigt mellem fredag og tirsdag, der strømmede der jo en lille bæk af henholdsvis politiske kommentatorer og en lille del korrespondenter, som på primært sociale medier, sådan som jeg så det, så må du rette mig, hvis jeg tager fejl, skrev om at have fået indblik i aftalen og brugt det til som anledning til ligesom at debunke den første pressemeddelelse, vi fik om, at aftalen var ude, som altså var Donald Trumps Truth Social opslag. Jeg kalder det en pressemeddelelse, fordi der fik den funktion. Så min pointe er, jeg synes, jeg kunne læse sådan tiltagende, at folk havde fået indblik i aftalen og synes, at det altså ikke var rigtigt den måde, præsidenten fremstillede det. Men samtidig i de her forskellige opslag, der kunne jeg ikke se, hvad det var for en dokumentation, de havde på det, eller hvad det var for et indblik, fordi at de sikkert, så frem de havde fået indblik i hele aftalen, ikke kunne referere fra den. Og det må jeg sige, det beder jeg mærke i, fordi
0: hvad, for, bare fordi du blev misundelig over, at du ikke havde indblik, eller hvad?
9: Hvem siger, jeg ikke havde indblik? Nej, det der undrede mig ved det var, at eller det jeg blev mærke i, hvis man skal sige det på den måde, er at det kræver en rigtig, rigtig stor tillid til den pågældende politiker, eller politiske kommentator eller den pågældende journalist, hvis man skal tage deres ord for gode varer, uden at se den konkrete dokumentation på det, de påstår. Altså, at det ikke er en total kontrol, eller at det ikke er præcis, som Donald Trump siger det. Jeg synes, det er svært at stole på, hvad de fleste siger, og når der ikke er noget at bakke det op, så bliver det endnu sværere. Udover det, så havde jeg en lille smule svært ved at forstå behovet for det. Mm. Man skulle gå ud fra, at hvis det var et stort behov, man havde, og det var vigtigt, så ville man trykke det i sin avis og ikke på sociale medier.
0: Ja, selvfølgelig. Prøv at høre, onsdag, det var, der havde vi så kendt aftalen i døgns tid, der så jeg TV2 News-programmet Kampen om USA, og der sagde deres USA-kommentator Mirko Reimer Elster sådan her.
10: Altså, al respekt til det danske embedsværk, fordi de har jo rullet den danske journalist den totalt i det her forløb. Altså, lørdag, der kunne du læse i stort set alle danske medier, men hvor er vi bare geniale. Vi har rullet amerikanerne. Trump er så dum, han har underskrevet den samme aftale som i 51 igen. Nu har vi set aftalen. Det passer jo simpelthen ikke.
0: Har Mirko Reimer Elster ret med dit kendskab til det, Maja Tegnell?
9: Altså, i hvad helt præcis? Du bliver lige nødt til at hjælpe mig.
0: Ja, i at fortællingen var, at ej, hvor har vi tørret amerikanerne.
9: Det var skide godt, ja.
0: Og vi har fået dem til at købe ligesom gammel vin på nye flasker. Det er det samme som 51-aftalen. Og så, som han tilføjer, at det er faktisk ikke sådan, det er. Det er ikke rigtigt.
9: Altså, jeg synes, det er et rigtig spændende spørgsmål, han går ind i der på den måde. Jeg tror, jeg så kan huske, hvem det var, jeg så skrive det. Men der var jo sådan en stor hyldest til det danske embedsværk, det er rigtigt, og en sejr til diplomatiet, læste jeg mange gange i dagene efter. Men der var en, der skrev, og jeg er virkelig ked af, at jeg ikke kan huske, hvem det var. Folk bliver ved med at skrive, at det er en sejr for diplomatiet, men i det ligger det implicit, at det er en sejr for det danske diplomati. Hvem siger, det er sådan? Mm. Og det synes jeg var et godt spørgsmål, fordi der jo ligesom er det her store bagtæppe af, at der ligger en stor del af den grønlandske befolkning en virkelig rædselsfuld trussel om det, der i hvert fald bliver tolket som en mulig invasion, som så ender i en aftale, som på det tidspunkt ikke er en, vi er bekendt med, så vi ved ikke, om den ligner 1951-aftalen så meget, som det ligesom blev lagt ud, at den gjorde. Mm. Så jeg ved godt, jeg vrøvler lidt, men det, jeg egentlig mener, er, at jeg synes, at det er værd at have en samtale om, når vi er i en så højspændt geopolitisk situation i Danmark, om den danske dækning har forløbet igennem et meget dansk perspektiv. Det er selvfølgelig meget naturligt. Altså, jeg er med på, at der skal være en type genkendelighed. Det er også derfor, man hører fra en dansker i Afghanistan, når Taliban kommer tilbage. Det forstår jeg godt. Men det er værd at tænke over, om grænsen mellem at beskrive Danmarks position og så håbe på et bestemt udfald i sin formidling, ja, om den kan blive lidt uklar. Hvis det er sådan, og hvis det har været sådan, så risikerer journalistikken i hvert fald at komme til at bekræfte en fortælling, som man gerne vil have skal være sand. Og det tror jeg godt kunne være en tankestrøm, der passede i det, vi kunne sige der.
0: Hmm. Der går måske lidt klaphat i den, eller
9: Jeg vil gå ud fra, at de fleste hæber på Danmark.
0: Ja, det er rigtigt.
9: Men nu handler det jo også om Grønland. Jeg tror måske, hvis jeg skal sige noget, så har jeg i nogle øjeblikke, og det er altså ikke på et generelt plan, jeg synes, det har været meget konsistent og i mange tilfælde virkelig dygtig journalistik, der er blevet lavet under den her krise. Men en gang imellem, så har jeg i hvert fald savnet en lidt større mistro til den fortælling, der ligesom føles mest tilfredsstillende, set med danske øjne, hvis det giver mening. Altså hvis det hurtigt bliver sådan, at den danske regering, de er de bedste, og de har spillet deres kort genialt, og Trump er blevet narret, så bør det, tror jeg, være ligesom en refleks af at se, om man om ikke andet kan afkræfte eller punktere den fortælling lidt. I hvert fald afsøge det meget hurtigt.
11: Altså, jeg lagde mærke til, måske lidt i forlængelse af det, du siger, Maja, at der blev talt ret meget om, især måske fra kommentatorers side, at det var rigtig godt, at Mette Frederiksen for eksempel gik ud og talte trumsk og kaldte det en bigger and better deal, og at de selvfølgelig ikke sagde noget om, hvor dårlig og ligegyldig en aftale det i virkeligheden var for Donald Trump. Altså hele den der med, der narrede vi ham, og hvor var det godt, vores politikere blev ved med at narre ham ved at lade som om, at det var en lige så tremendous deal, som han stod og sagde. Hvordan ser det ud, når man sidder der, hvor du sidder?
9: Altså jeg forstår, jeg må sige, der har siddet nogle ekstremt, ekstremt dygtige tv-værter på de her udsendelser. Jeg får simpelthen kvalme selv at sidde og tænke på, hvordan det er at padle sig igennem lange udsendelser, hvor der nogle gange ikke sker noget med det samme, og ligesom holde energien kørende. Jeg synes, vi har nogle helt fantastiske tv-værter i Danmark, og går ud fra, at det kan være i den her slags sammenhæng, at den her type analyser kommer frem. Og det er, fordi man bliver nødt til at vende og dreje alt, der er at vende og dreje i det, fordi det har så stor interesse for en så stor del af vores befolkning. Men jeg synes, at der har været en grad af sådan, hvad kan man kalde sådan noget, psykologisering, kan man sige det? Jeg er ikke akademiker.
11: Ja, det kan man godt.
9: Okay, altså sådan noget, hvad føler Trump nu, og hvornår, eller er han ydmyget, og hvordan skal Mette Frederiksen håndtere hans personlighed? Og det er selvfølgelig interessant, fordi det er en del af den politiske virkelighed, men jeg synes, at problemet kan opstå, når psykologiseringer begynder at udfylde huller, hvor vi mangler viden.
0: Altså. Ved du hvad, det vender vi lige. Jeg har faktisk et klip, der illustrerer det lige om lidt, Maja, men inden vi når til det, vil jeg godt lige spørge dig noget andet, som du nævnte for mig, da vi talte i telefon forleden. Altså, jeg forstår jo, du har talt med et hav af forskellige kilder i embedsværk og politik og forskning og alle mulige andre interessenter, som ved noget, du gerne vil vide. Og du sagde, at du havde faktisk i den her proces indimellem følt dig nødsaget til at give nogle af dem en mindre opsang, når du interviewede dem.
9: Ja, og det skal altså ikke skræmme nye kilder væk for at tale med mig, fordi jeg er ekstremt sød og forstående, men der, hvor der opstod noget forvirring og nogle gnidninger i ny og næ, det var jeg kan sige det på den måde, når Der er to ting, jeg tror, jeg kan sige generelt. Den ene ting er, at jeg op til flere gange er blevet kontaktet af folk fra forskellige dele af den her historie, som så til gengæld ikke har haft en politisk interesse nødvendigvis, som har foreslået mig at nuancere nogle historier, der egentlig er kritiske over for Danmark, sådan så at Trump ikke har et godt argument til at skabe splid imellem Danmark og Grønland. Og det er jo ikke, fordi det overrasker mig, at der er nogen, der har nogle forslag til mig, men jeg tror måske, det antal gange, det er sket, var lidt overraskende for mig, hvor til jeg på gangen måtte svare, at hvis vi beskæftiger os med for eksempel ufrivillig spiralopsætning på et bredere plan, så vil jeg gerne tage alle de spiralsager, der har været rundt omkring i hele verden, op som en nuancering, men lige nu handler det om den her konkrete. Så det er en sådan...
0: Jamen altså en opfordring til, at du skulle passe på, at du ikke blev... kom til at gøre noget, som kunne være skadeligt for Danmark i din journalistik.
9: Det vil jeg sige, altså, ja. Nu, ja, det vil jeg sige, at det har jeg oplevet. Mm. Både og også fra kollegaer, men det vil jeg ikke gå for meget ind i. Men i hvert fald, den anden del af det har så været, at jeg synes, man lever jo et liv, hvor man skal presse ting ud af folk som journalist, men jeg har ikke på samme måde levet et liv, hvor at jeg har skulle ligesom, minde folk om, at Vi må sige sandheden her. Vi skal ikke være bange for, om det at sige sandheden påvirker Danmarks forhandlingsposition, eller Danmarks... jeg synes, det er lidt vildt at sige sikkerhed. Det er lidt vildt i den her sammenhæng. Men forstår I, hvad jeg mener?
0: Ja.
9: På nogle tidspunkter, på flere tidspunkter, er jeg blevet nødt til at sige, sådan nogen som du og jeg, vi fortæller sandheden. Og vi lader os ikke kue af, om der måske er en konsekvens af det, vi siger sandheden. Og det igen også, altså det er jo en situation, man møder i sit arbejdsliv, men jeg må sige, jeg synes, det har været på en lidt anden måde. Og alt i alt så siger det måske noget om, at vi alle sammen på en eller anden måde har været følelsesmæssigt investeret. Der har været et ønske om for mange, at det skulle gå godt for fædrelandet, men jeg tror, uden at have data på det, at det har haft en indflydelse på en del af den offentlige debat.
0: Mm. Maja, jeg har lovet at slippe dig lige om lidt, fordi jeg ved, du har travlt, men jeg lovede jo også...
9: Jeg skal være til.
0: Ja, men jeg lovede dig, at vi også lige skulle vende det der med psykologisering og et eksempel på det. Det var mine kolleger her på P1 Morgen, der havde fundet på i mandags, altså mens vi stadig ventede på aftalen, at invitere parterapeut Frej Pral med i udsendelsen for at tale om, hvordan man kunne undgå, at mødet, det forventede møde mellem Mette Frederiksen og Donald Trump, kunne udvikle sig sådan uhensigtsmæssigt.
12: Altså, hvis jeg virkelig fik den faglige udfordring at have dem ind i en parterapi, de to, det kunne egentlig være ret spændende, ikke? Så ville det jo handle om på en eller anden måde at afdække det mønster, de har været i sammen med hinanden. Og der har været et mønster, selvom Donald Trump har været den tydelige aggressor, og der adskiller det sig en lille smule fra en parterapi, som er mere jævnbyrdig. Så det har været et mønster, hvor han ligesom har presset, og han har troet, og jo mere han har presset og troet, jo mere fast har Mette Frederiksen i virkeligheden bare stået på sit. Men jo mere fast hun har stået, jo mere har han bare presset og troet. Så jeg vil starte med at afdække det der negative mønster, de har været i sammen med hinanden, og så ville det jo være helt fantastisk, hvis man kunne hjælpe dem lidt om på den sårbare side, ikke? Jeg vil nok ikke starte med Mette Frederiksen, fordi jeg tror, at hvis hun bliver for sårbar sammen med Donald Trump, så vil han bare æde hende til morgenmad. Men hvis man kunne få Donald Trump til at være lidt mere sårbar, altså lidt komme i kontakt med, hvad er det for nogle bagvedliggende længster, der i virkeligheden har ligget bag hans ønske om at få Grønland. Der kunne jo være sådan noget med territorial sikkerhed, som man har været inde på. Og der kunne måske også bare være dybere ønsker om at blive respekteret. Ikke? Altså, hvis jeg kunne få det her store land, ikke, så ville jeg få den respekt, jeg dybest set længes efter. Og der ville man måske kunne snakke om, okay, så kunne den respekt komme på andre måder, nu hvor du ikke kan få lov til at få Grønland.
0: Er det det, du taler om, Maja Tækkeli? Altså, og er det relevant, at det også handler om det sådan helt personlige og følelsesmæssige?
9: Altså, jeg vil ikke være sådan en, der sidder og spørger, hvad bønder egentlig ved om agurkesalat. Men jeg synes, at jeg i det, der bliver sagt her, kan høre en gengivelse af analyser, der har været oppe igennem andre kanaler, eller folk, der måske i en eller anden snobbet logik er mere berettiget til at have lov til at sige noget om kriser som dem her. Jeg vil sige, fordi at jeg ikke har lyst til at starte en eller anden beef med Frej Pral, at jeg tror, at de der råd er rigtig brugbare, hvis man nu kender nogen, der sætter en i de samme situationer, som præsidenten har sat Danmarks statsminister i. Hvis man i sit dagligt liv har lignende konflikter, så kan man helt sikkert bruge det der til noget.
0: Men måske ikke til en analyse af, hvad der sådan rent politisk og diplomatisk er på spil?
9: Det er i hvert fald ikke der, jeg leder efter svar.
0: Okay. Maja Tækkeli, som sagt, du har travlt på dit kontor i London, så jeg vil lade dig komme tilbage til det kedelige møde sammen med kollegerne fra New York Times. Tak for at bruge tid på at tale med os her i Tabloid. God arbejdsløs.
9: Altid.
0: Tak skal du have. Hej igen du.
9: Hej.
0: Ulla, det er jo dig, der er parterapeuten her i studiet. Ja. Hvad tænker du om det her, det her med at spørge en af dine kolleger om sådan en analyse af situationen mellem Donald Trump og Mette Frederiksen? Giver det mening? Hørte du det?
11: Jeg hørte det, og jeg kunne næsten ikke være i mig selv, ligesom jeg heller ikke rigtig kan være i mig selv nu. Når man er terapeut, så spørger man, hvad handler det om? Handler det om, at jeg er sur over, at de ikke ringede til mig i stedet for? Det kan da godt være, at der er en snært af det. Men det, jeg kan mærke nu, når jeg sidder og genhører det, det er, at jeg synes, det er så ærgerligt, at når vi bringer følelser ind i politik, så bliver det på det her pjattede niveau. Altså, nu spillede du et klip, som var sådan relativt alvorligt, men jeg hørte jo hele indslaget, og der var sådan lidt fnis undervejs, og der var sådan lidt usikkerhed om, hvor var det egentlig fra, han var ekspert i hvilket program og sådan nogle ting. Fordi jeg tror jo ikke på, at politik kan reduceres til rationelle beslutninger og sådan diplomati og alle de her ting, men det kan heller ikke reduceres til følelser på det her niveau. Det vil sige, når vi endelig tager følelserne ind, så bliver det sådan et fjollet indslag, hvor at Frej skal forestille sig at have to mennesker i parterapi, som ikke danner par og som ikke har nogen kærlig relation til hinanden. Det er sådan lidt goddag mand økseskaft. Så jeg vil gerne vide noget om mødepsykologi, for eksempel, og det i det hele taget at være et magtmenneske, og hvad gør det ved ens psykologi, og hvad betyder det egentlig, hvad det er for nogle personligheder, der møder hinanden, sammen med alt det, der også betyder noget, så vi ikke hele tiden reducerer til nogle hurtige forklaringer, og det tror jeg, vi alle sammen har en eller anden tendens til at gøre, især når det handler om Donald Trump, for vi kan ikke finde noget rationale i det, men jeg tror, vi skal blive ved med at prøve, vi skal Vi skal ikke, ligesom jeg hørte nogen, der sagde i morges, at noget med at træde vande ind til Trump ikke er der mere. Jamen, altså, når Trump ikke er der mere, så er der jo stadigvæk det, der bragte ham til magten. Og det skal vi blive ved med at undersøge, fordi det handler ikke om et menneske, der har en skør personlighed.
0: Men er det det, den type analyser lidt bliver brugt til at forklare og sige, om det er også bare fordi, det kan være Donald Trump, det kan også være andre, bare er sådan i sine følelsers vold?
11: Ja.
0: Eller det, altså, vi gør det hele til en følelsesmæssig reaktion eller drift. Men det spiller vel også ind i magten, at det også handler om følelser.
11: Præcis, og derfor vil jeg gerne have, at når vi behandlede det, så gjorde vi det lidt mere seriøst end på det her plan.
0: Ved du hvad, det er nu givet videre, Ulla Hinge.
11: Med al respekt for dine kolleger, som jeg jo hører hver eneste morgen.
0: Ja, men ja. Jeg tror, at de kan tage det.
11: Det tror jeg også.
0: Og så skal jeg lige nævne, at en anden kollega, nemlig Pia Røn, hun taler med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i denne uges udgave af Ugens Gæst på P1. Det handler selvfølgelig også om arbejdet med den historiske aftale mellem USA, Grønland og Danmark. Ugens Gæst kan man som altid høre på P1 fredag kl. 10, eller i det her lyd, lige når det passer. Så lader vi den historiske historie ligge, Ulla Hinge Thomsen. Som jeg sagde i indledningen, så er jeg nysgerrig efter at høre lidt mere om det, du sagde med, at du oprindeligt har studeret sprogpsykologi på universitetet. Hvad er sprogpsykologi?
11: Ja, det er et super godt spørgsmål, som vi brugte meget af tiden på kandidatuddannelsen på at sidde og tale om. Det var dengang, hvor man kunne bruge sin SU-finansierede tid på at sidde og ryge smøg og snakke om det. Men det er læren om mennesket som sprogbruger. Det vil sige, at man går ikke som i lingvistik eller i visse del af dansk ind og kigger på, hvad betyder lige det ord, eller hvordan er bøjningen, eller hvad er det til historie. Men man går ind og kigger på, hvad mennesker, som bruger sproget, bruger det til. Det vil sige, hvordan forstår vi hinanden, hvad for nogle elementer er vigtige for, at vi kan overhovedet kommunikere med hinanden osv.
0: Mm. Det er jo noget, jeg ofte i det her program kredser om, altså journalisternes sprog og hvordan vi bruger det. Og jeg tror også, at jeg er en sådan lidt irriterende kollega på redaktionen, fordi jeg er sådan en, der ikke kan lade være med at kommentere, måske ligefrem rette på andre menneskers sprog.
11: Mm.
0: Og jeg siger jo så også, jamen, hvis du arbejdede i fjernsynet, så ville jeg jo ikke lade dig gå ind foran et kamera, hvis du havde broccoli mellem tænderne eller en stor bus med en næsen. Det er det samme, synes jeg, at sanere sit sprog. Men jeg får ofte en reaktion, at jeg er sådan lidt, du ved jo godt, hvad jeg mener. Både når vi taler om, hvad vi skriver og hvad vi siger.
11: Men det er jo ikke rigtigt. Det er jo ikke rigtigt, at vi godt ved, hvad hinanden mener. Altså, i mit daglige arbejde sidder jeg med mennesker, som taler, mit daglige arbejde som parterapeut, sidder jeg med mennesker, som taler sammen hver eneste dag, og måske har gjort det i 30 år, stadigvæk ikke forstår, hvad hinanden siger. Så hvis vi så ud over det siger, den her fællesmængde, som er vores sprog, hvor vi har aftalt, at det hedder forhold og ikke forhold, for eksempel.
0: Det er en af mine kæpheste, ja.
11: Også min. Så siger vi bare, det er lige meget. Vi vælger bare hver vores. Du kan sige forhold, og jeg kan sige forhold, og så ved vi jo godt, hvad vi mener. Så eroderer vi jo den der fællesmængde, vi har, så bliver det endnu sværere at forstå hinanden. Mm. Og sprog er, altså synes jeg jo, det fineste redskab, vi mennesker har fået til, at vi netop kan forstå hinanden. At vi netop kan mærke, hvordan er det egentlig at være inde i dig? Hvem er du? Hvad tænker du? Hvad føler du? Det kan du fortælle mig med dit sprog. Og derfor skal vi passe på det. Vi skal ikke bare sådan sige, nå, det er lige meget med det sprog. Og det synes jeg helt generelt, men når det så handler om os journalister, så er det jo et redskab på linje med alle mulige andre redskaber. Altså, man vil ikke sige til en tømrer, at det er lige meget om din hammer kan hammer. Det er lige meget. Den hammer jo lidt alligevel.
0: Eller om du bruger hammeren eller et eller andet til at slå sømmet i med.
11: Præcis. Ja. Det er lige meget. Det kan være lige godt for det. Sådan vil man jo aldrig sige.
0: Men jeg så, at kulturministeren, Zenia Stampe, hun har varslet, at hun, når de skal i gang med at forhandle det næste medieforlig, jamen så vil hun gerne have indarbejdet nogle særlige krav til public service-medier om noget mere at værne om det danske sprog. Det kommer jo meget nemt til at lyde sådan en lille smule gammeldags. At jamen, nu skal vi alle sammen tale ens i radiofonien og sådan, ikke?
11: Ja, altså jeg har ikke så meget mod gammeldags, fordi nyt er jo ikke nødvendigvis godt, bare fordi det er nyt. Men for mig er det at værne om fællesskabet. Mm. Altså det, vi har til fælles. Vores sprog er det, vi har til fælles. Og jo flere muligheder vi har jo flere ord vi kender, jo mere præcise kan vi være. At vi lever mildest talt i en tid, hvor vi har svært ved at forstå hinanden.
0: Jo, men så er der jo flere og flere journalister, som helt rutinemæssigt også bruger kunstig intelligens til at forbedre deres sprog, til at lave en skarpere overskrift, eller lige stramme en tekst op, gøre den mere præcis, eller hvad man nu kan bruge det til. Så bliver det vel bedre af den vej, eller hvad?
11: Altså, der prikker du til noget andet, som vi på sprogpsykologi gik meget op i, og går ud fra, at de stadigvæk går meget op i derude, nemlig at sprog er identitet. Altså, sprog er både et udtryk for, hvem vi er, men vi udvikler os også igennem sproget. Og hvis vi udliciterer sprogbrug til AI, så får vi jo ikke den udvikling. Og lige pludselig så har vi maskiner, der sidder og kommunikerer med maskiner. Hvad skal vi så egentlig lave?
0: Altså lidt ligesom, at det kan være svært at afkode ansigtsudtryk, hvis man har fået for meget Botox.
11: Ja.
0: Nå. Okay, så lader vi være med det. I hvert fald indtil videre. Vi skal videre til noget andet, Ulla Henge Thomsen. For som jeg sagde indledningsvis, så skal vi i denne udgave af Tabloid også tale om følelser og faktisk fristelser.
13: Hvordan vil du have det med at efterlade din kæreste i en villa med 8 smukke singler? 3 par har sagt ja til at stille deres forhold over for den ultimative prøvelse. Fælles for dem alle er, at de står ved en skillevej i deres forhold. Og de har brug for at finde ud af, om de virkelig kan stole på hinanden.
14: Det, jeg nok kunne gå ind og være mest bange for, var, at han gik ind og fandt den anden interessant end mig.
15: I sidste ende, så er det jo bare, om vi kan stole på hinanden, og det er derfor, vi er her.
16: Det har været sindssygt hårdt for at vide, at ens kæreste har været i utro. Temptation Island kan 100% hjælpe mig med at få min tillid tilbage.
0: Klippet her, lidt hårdt kom vi ud af det, er fra reality-tv-serien Temptation Island, fristelsernes ø, kunne man kalde det. Det er vært Rikke Göransson, vi hørte først. Man kan se serien på Viaplay. Og det er, kan jeg lige så godt indrømme, ikke en genre, jeg beskæftiger mig særlig meget med, hverken arbejde eller i min fritid. Faktisk bliver jeg kun opmærksom på den her serie, fordi blandt andet Se og Hør har bragt nogle artikler og interviews med en af deltagerne, som har været meget kritisk over for den behandling, han har fået af tv-produktionsselskabet Mastiff, der har lavet serien for Viaplay. Og det fik mig så til at se serien, hvilket så fik mig til at interessere mig for, hvordan den slags tv overhovedet bliver til. Konceptet, som vi lige hørte her i introen, er altså, at en række par, en håndfuld par, de starter med 3, bliver skilt ad i 2 store luksusvillager på en thailandsk ø. Kvinderne skal så bo sammen med 8 single mænd, mens deres mandlige kærester skal bo sammen med 8 single kvinder. Og i hver villa er der så fester og hygge og en hel del alkohol. Og så skal de medvirkende, altså dem med kærester, de skal så på forskellige dates og ting, altså jeg skal lave sammen med de her fristende singler. Og de bliver jo alle sammen filmet døgnet rundt, og så bliver de interviewet hver for sig også. Du har også fået set noget Temptation Island, Ulla Henge. Hvad synes du om det?
11: Jamen, jeg er rimelig rystet, vil jeg sige.
0: Rystet?
11: Ja, rystet. Jeg kender godt til det, fordi begge mine børn, som der er 10 år imellem, ser det med meget stor entusiasme, kan man sige. Og så sent som i går kom min søn og hans kæreste og sagde, er du klar over, hvad der er sket i Temptation Island? Og jeg måtte sige, nej, det er jeg ikke klar over. Og så et eller andet og et eller andet og utro, og så sagde jeg, men var det ikke det, der var konceptet? Altså var det ikke sådan set det, der var meningen med det hele?
0: At nogen skulle være utro.
11: Og så jeg det især, jeg bad min søn om at vise mig klippet med den deltager, der har klaget, og jeg så også nogle andre klip. Og jeg tænkte, jeg sidder hver dag som parterapeut med folk, der kæmper for at få tilliden tilbage igen i deres parforhold. Jeg vil ikke anbefale dem at gøre det ved at gå ud og lade sig friste af andre og kigge på det.
0: Ved du hvad, jeg synes, vi skal spørge vores gæst i studiet, som jeg synes set er den, der ved allermest. Ina Bjørk Jespersen, velkommen til Tabloid.
17: Tusind tak.
0: Du er redaktør på Tabloid. Det er dig, der sådan har det overordnet ansvar for programserien. Og jeg har forstået på dig, at du har mange, mange års erfaring med at lave meget forskellig reality-tv også. Oprindeligt er du uddannet journalist. Ja. Så når vi nu er i Tabloid, skal jeg lige høre, at det journalistik, det man laver, når man laver en serie som Temptation Island?
17: Det er jo i hvert fald historiefortælling, kan vi sige.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
17: Ja. Mm. Om det journalistik, det er jo en bred definition.
0: Er hele meningen som Ulla Henge siger her, at få nogen til at plumpe i, altså få nogen til at have sex med de her singler, der bliver tilbudt dem på skærmen. Er det så hjemme?
17: Altså nej, det er det ikke. Der er mange, der kalder det utroskabstv, og det er det ikke. Det er ikke derfor, vi laver det. Det er jo klart, at det er nogle par, som står ved en skillevej. De kæmper med nogle ting. De skal blive klogere på nogle ting. De kæmper måske med noget jalousi, noget utroskab, noget tillid, der er blevet brudt. Og programmet skal egentlig hjælpe dem til at blive mere klar over, skal vi være sammen, eller skal vi ikke være sammen?
0: Jeg har faktisk taget et klip med et par, som bliver bedt om at forklare, hvorfor de er der. Det skal vi lige finde her.
18: Vil I ikke fortælle mig lidt om, hvorfor I er her?
19: Jo, altså, som par er vi her over, fordi at det er den ultimative tillidstest. Og altså personlige årsager er, at vi jo har lidt forskellige grunde, hvor det min jalousi fylder en del hos mig. Så den vil jeg gerne prøve at se, om jeg kan male den jalousi helt til jorden.
20: Ja, for mig mere personligt, jeg siger, at havde du spurgt mig for 2 år siden, så havde jeg ikke stået her. Der så mit liv lidt anderledes ud, med fest og farver og ud at score, og levet 9 år som single. Så for mig er det også lidt at teste at se, om jeg kan lægge det liv på hylden, eller har lagt det liv på hylden, og ved, at det her skal være sammen med Melanie.
0: Det er i hvert fald en del af motivationen for parerne, der kommer. Vi kan jo vende tilbage til, hvad singlernes motivation er. Mm-hmm. Jeg skal også lige huske at sige, Ida, at den kritik, der er blevet rejst, som Se og Hør har formidlet, den kommer vi ikke til sådan at gå i detaljer ind i, fordi du har sagt til mig, at I simpelthen har regler og så videre for, hvad I må sige, fordi I jo har et indblik i også nogle meget følsomme personoplysninger.
17: Ja, der er jo sket meget.
0: Intime ting. Om de mennesker, der medvirker, der er GDPR-regler og alt muligt.
17: Lige præcis.
0: Så jeg har også lovet dig, at hvis du kommer til at sige noget, lidt ligesom hvis du brød et navnforbud eller sådan noget, så kan vi jo godt nå at fjerne det, inden udsendelsen bliver udgivet. Men det er sådan set ikke sådan den helt konkrete situation, vi skal tale om. Jeg kunne godt tænke mig allerførst at vide, de her mennesker, der er med i Temptation Island, det er mænd og kvinder, de er fra sådan midt-20'erne til midt-30'erne. Mm-hmm. Hvor finder I dem henne?
17: Jamen altså, det er jo en lang castingproces, der går i gang, når vi skal lave sådan et her program. Mm.
0: Er der mange, der gerne vil være med?
17: Nu er det jo en sæson 1, vi har produceret, Så det er jo klart, at der ikke er... Altså, folk har jo ikke vidst, hvad det var, de gik ind til, til at starte med.
0: Har man ikke kunne se nogle udenlandske versioner af
17: jo,
0: konceptet?
17: Jo, det har man, helt klart.
0: Jeg synes, at jeg har hørt om det før, og jeg er ikke stærk på reality.
17: Nej, det har jo rejst bredt, det
0: så,
17: her for
0: så,
17: mig.
0: Så, altså, uden at sætte præcis tal på, men hvor mange mennesker taler vi om, som sådan gerne vil til casting på et program af den her casting?
17: Nogle gode håndfulde.
0: Okay.
17: Ja.
0: Og hvad er det så, I vælger ud fra?
17: Jamen, vi vælger jo ud fra nogle par, som har en klar motivation for at deltage, for det første, og som går ind på programmets præmis, og som forstår, hvad det er, de deltager i. Og så går vi jo også efter par, som er autentiske, og som er klar på at give noget af sig selv.
0: Hvad betyder det?
17: Det betyder, at de ikke spiller en rolle. Det betyder, at de ikke er der for at få fame, eller for at få et liv på de sociale medier efterfølgende. Det handler om, at de rent faktisk kommer ind med en intention om at arbejde på deres parforhold.
0: Ja, for det har jeg talt med en caster om på et andet tidspunkt. Mm-hmm. Det her begreb, at lave godt tv, at dem, der, fordi vi har haft alle mulige forskellige af den her type programmer siden Big Brother og Robinson og den slags for snart 30 år siden, at bevidstheden om, hvad der skal til for, at det, man gør, er godt tv, den er i høj grad til stede. Og så, fordi så det er man med på at levere.
17: Helt klart, altså vi... bryder os jo egentlig ikke om, når deltagere taler om, at de gerne vil lave godt tv. Fordi for os er det godt tv, når de sig selv. Det er derfor, vi kaster dem. Det er derfor, vi gerne vil have dem med. Det er fordi, de har noget at byde ind med.
0: Ulle?
11: Ja, altså jeg er nysgerrig på, hvordan I screener dem. Altså hvordan I ligesom gør jer sikre på, at de for det første kan holde til det her, som er virkelig udfordrende, tror jeg, at vi alle sammen, hvis vi har et parforhold, eller prøver at have et, kan forestille os, altså at de kan holde til det, og at de er, hvad skal man sige, egnet til det.
17: Mm-hmm. Vi har jo en meget lang procedure, når vi kaster mennesker til alle vores tv-programmer, og særligt også til her til Temptation. Og det er jo, altså ud over en casting, hvor de snakker med vores caster, som er sindssygt dygtige menneskekendere. For det første, de er ikke psykologer, så derfor snakker parne også med en psykolog, som er skolet i den her slags fjernsyn og har super meget erfaring i det. De snakker med ham individuelt og som par.
0: Og det er jo hvad er det, de skal svare på? Altså, hvad er det, man leder efter?
17: Altså, man leder jo efter at se nogle pardynamikker, hvor holdbart det er. Og så går man jo også ind og kigger på en robusthed i deltagerne selv, om de kan holde til det altså pres, der ligger efter programmet, som jo er massivt.
11: Mm. Og hvad vil være et rødt flag for jer, eller en dealbreaker for jer?
17: Altså, dokumenterede diagnoser tager vi meget seriøst, og det gør psykologen også. Diagnoser, der ikke er ordentligt medicineret, hvis der er nogen, der er en ADHD-udredning for eksempel, men som ikke er medicineret ordentligt endnu, det er også et rødt flag for os.
0: Men man kan jo også være et skrøbeligt eller følsomt menneske, som måske ikke helt kan overskue konsekvenserne af at indgå i sådan et eksperiment som det her. Undskyld. Uden at man nødvendigvis har en eller anden diagnose.
17: Ja, 100%. Og det har vi jo også masser af eksempler på, men de bliver også typisk screenet fra, hvis vi vurderer, at de er for sårbare til at medvirke. Vi har jo mange års erfaring i at kaste de her mennesker.
0: Ja.
11: Og må jeg stille spørgsmål mere? Hvis I så, trods den her lange procedure og sådan noget, man kan jo aldrig rigtig vide, altså det er jo også en del af, tænker jeg, at lave reality, at der sker ting, der er uforudset, ellers vil det også være super kedeligt fjernsyn sikkert. Hvis I undervejs finder ud af, at en deltager enten ikke selv kan holde til det, eller udsætter de andre deltagere for noget, de ikke kan holde til, hvad gør I så?
17: Jamen, så tager vi jo en samtale med deltageren og vores psykolog, som vi selvfølgelig også har kontakt til, og så tager vi deltageren ud af programmet.
11: Okay.
0: Jeg vil godt lige, fordi det kan jo være, at der er en enkelt lytter eller to, der simpelthen ikke aner, hvad det er, vi taler om. Så jeg har lavet sådan et mindre sådan samme klip, som en buket af, til bare at illustrere lidt af, hvad det er for en stemning, der er i de her to villager.
1: Jeg er meget flyttende af natur. Jeg kan sgu egentlig nok godt lide lidt, at de tror, at jeg gerne vil dem. Det er sådan klassisk rarfisse.
21: Det er jo lidt selvfølgelig, at jeg har en kæreste, og jeg kunne godt tænke mig, at måske jeg prøver at tage den plads i stedet.
1: Føler du dig intimideret?
22: Nej, men det er meget, det er frækt.
1: Føler du tændt? Ja, føler du dig fristet nu?
23: Der er en vildt god vibe mellem Mia, Julie og jeg. Jeg synes, det er vigtigt at kunne flirte og fjolle og grine sammen, og det synes jeg bestemt, jeg bruger de to piger til.
24: Jamen, jeg kan ikke snakke med dig uden at blive en bedre mand. Det kan jeg sgu ikke. Det er jeg meget glad for.
25: Det må du ikke sige. Og fuck, det er sexet, at en mand kan tale om følelser. Ja, det er sgu da det, kvinde vil have, er det ikke?
26: Om hinanden på den måde, at vi begge to er skorpioner, vi har begge to ADHD, og vi er begge to meget friske.
27: Hvor langt ned, tror jeg? Okay, hvor langt ned kan vi få den? Kom!
0: Som jeg sagde tidligere, så er der også en hel del alkohol i villagerne, ja, og til festerne, ja, og sådan noget. Og det virker i hvert fald, når jeg ser det, som om, at deltagerne meget, meget hurtigt glemmer, at der er kameraer overalt. Selvom de har sådan en mikrofoner på, så de er ret meget i bikini, og i det hele taget kvinderne har meget let tøj på, så har de sådan et bånd på med deres mikrofon, mm-hmm, jo. Men det virker som om, at de glemmer, at de bliver filmet. Ikke mindst, når der først kommer gang i festen, og der kommer alkohol indenbords. I hvilken udstrækning kan man komme, hvis man er med i sådan et program, og sige, det der, jeg kom til at sige i går, eller det der, der skete, da I optog, det skal altså ikke med i fjernsynet. Det skal, hvad ved jeg, min kæreste, eller min mor, eller min arbejdsgiver, hvem nu er, det vil jeg ikke have ud. Mm. Kan man det?
17: Altså, ja, det kan man godt, men ikke forstået på den måde, at deltagerne har redigeringsret.
0: Hvad er forskellen?
17: Forskellen er, at hvis der er en deltager, der kommer til at tale om en tredje person, som ikke har sagt ja til at være med i tv-program, en ekskæreste, en arbejdsgiver, en kollega, så vil vi pille det ud. Mm. Der er jo også noget GDPR i det.
0: Jo, almindelig sådan journalistisk etik, så skal I ud og forelægge og sådan,
17: ja,
0: noget.
17: Ja, så det er vi selvfølgelig ikke interesseret i, men det er klart, at vi serverer alkohol. Der er også alkohol til fester herhjemme, når vi går ud. Det er op til deltageren selv, hvor meget de drikker. Og hvis du ikke har lyst til at drikke, er det også fuldstændig okay. Så vi forventer også, at det er frihed under ansvar, og du kan stå inden for de ting, du laver, også selvom du har drukket.
0: Mm. Så hvis man bare har været helt almindelig pinlig, eller måske faldet for en af de fristelser, man troede, man kunne lade være med at falde for, det er ikke noget, I kan fjerne. Det fjerner I.
17: Nej, det gør vi ikke.
0: Nej. Er det fair, synes du, Ulla? Når man går ind i sådan et projekt, man ved jo vel godt, den betingelse kender man, når man går ind.
17: Deltagerne er jo briefet fuldstændig, ja, op på, at det bliver filmet, og at vi har adgang eller ret til at vise alt. Ja. De går ikke ind i det med lukkede øjne. Det er nej, de helt med på.
0: Og det er jo heller ikke en ny genre, kan man sige. Men er det fair? Kan man overskue det?
11: I princippet tror jeg, synes, ja, det er fair, fordi vi har efterhånden set så meget reality, og som jeg forstår det, er der også nogle af de her deltagere, som har været med i andre reality-programmer, så det tror jeg egentlig godt, de kan overskue. Det, der måske kan være sværere at overskue, det er, hvordan får jeg det, når jeg så skal sidde og se min kæreste være fuld og sammen med nogle andre. Altså forskellen, synes jeg, på det her og på nogle af de andre reality-programmer, det er jo, at de kommer derned med noget meget værdifuldt i deres liv, nemlig deres parforhold. Og på en måde, selvom du siger, det ikke er det, der er formål, men på en måde bliver det ret dårligt fjernsyn, hvis det værdifulde ikke på en eller anden måde kommer i fare. Og det er jeg ikke sikker på, at man på den måde kan forberede sig på. Altså det her med, hvor ondt det egentlig vil gøre at se partneren være sammen med nogle andre.
0: Og det er jo et element, et greb, kunne man kalde det, undervejs, at der er så ligesom de her to villager, hvor der bliver festet og datet og talt rigtig meget. Altså jeg er fascineret af at se, hvor åbent og ærligt de taler med hinanden.
17: Ja,
0: altså,
17: de er så gode.
0: De her mænd med kærester taler med single-kvinderne, altså samtaler om deres følelser, og hvordan de har det, og hvad der er sket, og de taler med hinanden, når de græder, og de trøster hinanden, og de støtter hinanden. Alle sammen. Mm-hmm. Det er ret rørende at se i virkeligheden. Men så er der det element, at alle de her optagelser, der bliver lavet hele tiden, de også bliver brugt til, at man så med jævne mellemrum, så bliver så de tre mandlige kærester og de tre kvindelige kærester samlet til noget, man kalder noget med bål, med verden.
17: Bålet, ja.
11: Bålet, ja.
0: Hvor de så hver især bliver præsenteret for klip af, hvad deres kæreste har foretaget sig over i det andet hus.
17: Mm.
0: Og jeg har klippet lidt fra et af de her bålmøder med så det så med de mandlige dele af parerne. Det lyder sådan her.
19: God aften, I tre. Og velkommen til.
2: God aften. Tak.
19: Drenge, vi mødes her ved bålet, fordi I skal se et klip fra de sidste par dage med jeres kæreste.
2: Ja, det er super hårdt. Alle følelserne kulminerer, inden vi går i gang, og det er fordi, at tankerne de har fløjet hele dagen, og det er nu, det sker.
3: Hua.
19: Så du føler en masse i øjeblikket?
3: Rigtig, rigtig meget.
19: Mm.
3: Ja. Vi har en klar aftale om, at vi ikke kysser, og vi ikke har sex med nogen andre. Vi er heller ikke intime med nogen, så det håber jeg i hvert fald ikke, at jeg skal se. Så bliver det en rigtig, rigtig hård båltur, det her.
19: Det har været meget sådan. Altså virkelig, jeg skulle bevise mit ja.
4: Du har skulle bevise.
5: Det er jo total manipulation her. Det er jo omvendt psykologi her.
4: Det er det jo, det ved du også godt selv.
19: Jeg er også blevet sindssygt vred over det, faktisk. Men det med, at han har kørt så meget på det, og så han har alligevel gjort det modsat, ikke?
5: Så skal være helt ærlig. Sådan på bund er ærligt, jeg ved godt, det kan lyde fucking hårdt, ikke? Men jeg tror low-key, at din fyr, han er et fucking svin.
3: Du har slet ikke været et svin. Vel, for helvede, du har været fucking god, mand.
6: Bedst, ikke?
3: Ja. Ved du hvad, lad dem sige, hvad de har lyst til at sige.
6: Ja.
3: Ikke? Så længe din dame stoler på dig, så skal det nok gå. Ja.
4: Jeg kan tydeligt se, at drengen prøver at komme bukserne på hende.
6: Men hun holder hendes afstand, ikke? Fordi hun taler om dig og jeres problem.
4: Ja, jeg sagde, at hun sidder sammenlukket. Det kan du godt se.
6: Mm.
4: Og hun har en stor bagge t-shirt på. Det problem, vi kommer herind med. Det er et problem, som jeg har skabt. Det har intet med hende at gøre. Jeg er et dumt svin, der har været utro. Det er noget lort. Det mister mand nok
0: til at... Sådan sker det så med jævne mellemrum, at de skal sidde der helt rædselsslagne for at blive præsenteret for, hvad har min partner gjort over i det andet hus. Hvad er succeskriteriet for en serie af den her karakter?
17: Succeskriteriet er jo, at der er noget fremdrift.
0: Og hvad vil det sige?
17: Jamen, at vores par udvikler sig. At de bliver klogere på sig selv og deres parforhold. Det hele slutter jo med, at parrene skal beslutte, om de forlader Temptation Island sammen, alene eller med en ny.
0: Mm.

0: TikTok, at de radikale, altså partiet, lige i de her dage har lavet en kampagne, der hedder "Dårligt nyt til mændene fra Temptation Island. I dag indfører vi svinestop i Danmark. Radikale B." Det er vel, okay, kan man sige, gribe underholdning og politik i en gang. Er mændene nogle svin på Temptation Island?
1: Altså, jeg synes, i det klip, vi lige hørte, der blev jeg faktisk en lille smule rørt, fordi den der måde, de faktisk sådan stemler sammen om hinanden på, altså mændene der, der sidder og kigger på klippet ved bålet, det synes jeg er opmuntrende, og også i tråd med, hvad jeg oplever, at den nye generation af mænd er langt, langt bedre til at tale om følelser, og til at også gå til nogle andre, når de har, hvad skal man sige, rod i deres parforhold. Og det
2: de bruger hinanden rigtig meget i hvert fald. Ja. Men jeg synes bestemt ikke, der er nogen af vores deltagere, der er nogen svin. Nej. Jeg synes, de er modige, og jeg synes, de er vidunderlige.
0: Men noget af det, kritikken jo så har gået på, det er at blive ligesom... Altså, at det er voldsomt at gå igennem det her. Det kan jeg virkelig... Altså, jeg synes,
1: jamen, jeg synes det er voldsomt modigt, bare at se det.
0: At de stiller op i det. Og jeg synes også, det er dygtigt tv. Altså, det er gribende. Jeg fanger jo fortællingerne undervejs og sådan noget, og vil jo gerne se, hvad sker der med dem. Men hvis man kommer helt smadret hjem fra Temptation Island, og så er man da kommet i fjernsynet, men til gengæld er man helt til rotterne. Hvad er der så nogen hjælp? Fordi det er noget af det, der ligesom er blevet kritiseret, at der kan være et behov for at tale med en psykolog eller noget andet,
2: absolut,
0: som ikke bliver mødt.
2: Ja, og det er jeg jo ked af, at nogen har den opfattelse, fordi det er meget langt fra virkeligheden. Vi har et ret stort apparat, der ruller ud, når deltagerne er færdige. Vi har en meget grundig debrief med dem, før de overhovedet forlader villagerne, når de er ude af programmet. Og så har vi en meget grundig psykologbriefing også, når de kommer hjem. Og hvis man har brug for mere hjælp og støtte, så får de det. Så der, altså alle bliver grebet, og vi passer rigtig godt på vores deltagere. Det er det vigtigste for os.
0: Fordi der er jo både det, der sker med dem selv og deres parforhold, altså dem, der kommer som par, og der kan jo også være nogle af dem, som kommer som singler, så, hvor det pludselig bliver en voldsom oplevelse. Og så er der jo, ved vi godt, konfrontationen med seerne, når først det kommer ud.
2: Ja.
0: Og pludselig er man fremstillet på en måde, hvor man tænker, ah, der har de lige godt klippet mig en lille smule skarp, gjort mig lidt stridere eller lidt mere bitchy, eller hvad det nu er, end jeg er i virkeligheden. Den reaktion... Siger I sådan, om det må snakke med en terapeut om, eller hvad?
2: Altså nej, vi tager jo alle indledende snakke. Vi har jo både på Mastiff side, som er produktionsselskabet, dygtige folk, der varetager altså alle deltagerne der, og vi har også på Viaplay side kontaktpersoner, som tager den første bølge. Og hvis vi så vurderer, at der er behov for at snakke med en psykolog, så er der altså fri mulighed til det.
0: Okay. Vi skal til at slutte. Der er 21 afsnit ude nu. Ikke, hvor mange kommer der i alt i serien?
2: Der kommer 30.
0: Hvor mange timers optagelser har I siddet? Ja, du har fortalt mig, at jeg har taget næsten et halvt år at klippe det. Hvor mange timers optagelser?
2: Jamen, altså, i princippet optager vi jo 24 timer i døgnet, ikke?
0: Og hvor længe er det der så?
2: 3 uger.
0: I 2 huse, plus alle datesene.
2: Yes.
0: Det er godt nok.
1: Kun til, når der bliver trykket på den røde knap, ikke?
2: Så optager vi ikke.
0: Så kan de slukke. Okay. Ja. Ida Bjørk Jespersen, redaktør på Viaplay, tak for at komme og fortælle om arbejdet med Temptation Island. Det var pænt af dig.
2: Selv tak.
0: Og man kan altså, som jeg sagde, se hele serien på Viaplay. Og jeg tror, jeg skal hjem og se videre. Hvad skal du, Ulla?
1: Ja, det bliver nok også mere til.
0: Og man kan sige, om ikke andet, så konstaterer vi, at der er uendelig mange måder at fortælle historier om mennesker, og om magt, og om sex, og om alt muligt andet.
1: Og jeg tror, at jeg tror nok ikke så meget på, at parne bliver klogere på hinanden, men hvis jeg bare sådan helt anekdotisk kan se reaktionerne hos mine børn og svigerbørn osv., så tror jeg faktisk, at seerne kan lære noget af det her.
0: Hvad er det, vi kan lære?
1: Jamen, blandt andet det her med, at tillid... bygges ikke op af at kontrollere eller overvåge. Tillid, jeg tror, det var Hemingway, der sagde, den eneste måde, du kan finde ud af, om du kan stole på en mand, er ved at stole på en mand. Du er nødt til at læne dig lidt ind i det, og det prøver jeg også at sige til alle de par, og dem har jeg altså en del af, som har utroskab inde på livet, og det er, at det er ikke en farbar vej at sige, du må gerne tjekke min telefon, eller du har fuld adgang til hvad som helst. Vi er nødt til at læne os ind i tillid, for vi kan aldrig kontrollere.
0: Og således begyndte vi med Oscar Wilde og sluttede med Hemingway. Det synes jeg, der er
1: ret meget elegant.
0: Jo. Ja. Tak, Ulla Hing Thomsen, for at komme og være min medvært i dag.
1: Selv tak.
0: Jeg mangler at sige, at redaktør Louise Rømert og producer Clara Faust Spies udgør de samlede rulletekster, altså ud over mig, Marie-Louise Toksvig. Tabloid er tilbage om en uge med Louise Rømert ved mikrofonen. Tak for nu.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR-lyd.
3: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kunne mærke en tåre trænge sig på, da han fredag i sidste uge fortalte Udenrigspolitisk Nævn, at nu var en aftale på vej om Grønland. Og så satte han sig ellers til at vente på, hvornår, og ikke mindst hvordan, præsident Donald Trump ville præsentere nyheden. Så Lars Løkke Rasmussen er ugens gæst lige om lidt. Om de øjeblikke, hvor et langt liv i politik giver mening, men også om den pris, hans familie har betalt. Lyt med på den anden side af en radioavis.
4: Der skal være længere åbningstider, flere medarbejdere i psykiatrien og mere målrettet hjælp til de børn og unge, der mistrives, det siger sundhedsminister Ida Auken, der for kort tid siden præsenterede en akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien.
5: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
4: Det er regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, der er blevet enige om den her akutplan, som altså skal få ventelisterne ned. Lige nu venter børn og unge i gennemsnit 167 dage på at blive udredt, altså over 100 dage længere end patientrettigheden, der siger, at man skal være færdigudredt og i gang med behandling inden for 60 dage. Men hvor hurtigt ventelisterne kommer ned, det kan hverken sundhedsministeren eller formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, sige.
5: Bare det at knække kurven, efter den er steget i 5-10 år, det bliver en kæmpe opgave, og så skal den altså hver kvartal blive ved med at falde.
6: Ja, det er vigtigt at sige. Vi kommer til at arbejde frem mod en kurve, der knækker, en aktivitet, der går op, og så kommer vi jo hurtigst muligt til at bringe det mod normalisering. Men hvornår det er, der er enig med ministeren, det vil være useriøst at stå og sige en dato her. Det kan ingen mennesker sige.
4: Akutplanen her er en del af regeringsgrundlaget, og der er afsat 1 milliard kroner over 3 år til den. Beredskabsmyndighederne gentager nu, at vi skal være klar på at kunne klare os selv i 3 døgn, hvis en krise rammer. For i går kom Forsvarets Efterretningstjeneste med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering, og FE vurderer, at risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere er middel, men høj. Men det er altså ikke alle, der har fået fyldt helt op med vand, dåsemad og andre ting derhjemme endnu. I hvert fald ikke i Aarhus, hvor vi har talt med flere.
7: Jeg har dåsemad i hvert fald til 5 dage, tror jeg, i sådan en plastikboks, og så har jeg noget stearinlys, og jeg har sådan en lommelygt.
8: Jeg har faktisk rimelig meget, fordi jeg har været i værnepligten, så jeg har noget fra feltrationer.
9: Vand i hvert fald. Har jeg ikke det?
10: Men du skal jo have til 3 dage.
9: Til 3 dage? Altså sådan opbevaret?
10: Ja, der er derhjemme, hvis nu alt strøm går.
9: No.
4: I nat der blev Kinas præsident Xi's 3 dage lange statsbesøg i USA markeret med en stor middag i Det Hvide Hus. Vi ved, at de to præsidenter har talt om blandt andet handelspolitik, told og kunstig intelligens. Og selvom at der ikke er blevet offentliggjort nogen konkrete aftaler mellem USA og Kina endnu, så ser det ud til, at Trump og Xi har fået et rigtig godt forhold til hinanden. Det siger vores Asien-korrespondent Philip Rohn.
11: Og det er jo det her med, at det er cheferne for de to supermagter, og de kan godt lide at holde det på et sådan diplomatisk niveau, hvor man taler pænt om hinanden.
4: Og så en vejrudsigt herhjemmefra. Lidt sol mod vest her først på dagen, inden det bliver mere skyet. Og solen kommer så til jer i den østlige del af landet. 15-18 grader på termometeret, og så en svag til jævn vind. Den kommer fra vest. Radioavisen var med Rune Styrup.

0: Velkommen til dig, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
1: Netop
0: hjemvendt fra New York med en sikkerhedsaftale i bagagen, du lige landede for et par timer siden. Lad os lige høre, hvordan det lød forleden.
2: This is tremendous for Europe and for the United States and for everybody and for Greenland. It's going to be incredible. And the people of Greenland have been so nice. The people of Denmark have been amazing.
3: This day represents a milestone in our long-standing cooperation.
4: This is not only an agreement about us. It is an agreement with us.
0: Ja, sådan lød det fra præsident Trump, statsminister Mette Frederiksen og Grønlands leder Jens Frederik Nielsen tirsdag. Lars Løkke, du sidder jo der på forreste række med udsigt til det hele. I det her meget lille og overfyldte lokale, da de her tre statsledere de underskriver aftalen. Hvis man sådan skal sætte op på en skala fra det skal nok gå til yippie-ki-yay, hvor lettet og glad er du lige der?
1: Nå, men det var da meget tilfredsstillende, at vi fik den aftale på plads der. Altså, min lettelse kom noget før, altså allerede ugen før, ikke? Da jeg blev orienteret om, at de forhandlere, som vi har forhandlet med, havde forelagt sagen for præsidenten, og præsidenten, han var happy, ikke? Da tænkte jeg, okay, deal done. Og så er det klart, at så har vi alle sammen været sådan lidt det Trump, og kan der ske noget i sidste øjeblik og sådan noget, men grundlæggende, så var min egen sådan emotionelle højdepunkt, det var i virkeligheden, da jeg var i Udenrigspolitisk Nævn fredag, hvor jeg rådførte mig med nævnet og sagde, nu har vi den her aftale, den er der jo ikke før den er, den skal skrives under, og bad om Folketingets opbakning. Det var sådan set der, hvor jeg egentlig selv blev sådan lidt, når nu er vi ved at være mål.
0: Er det så også forklaringen på, fordi på pressemødet, der annoncerede statsministeren jo, at nu er der nogen, der trængte til en kold øl, og senere så blev der også lagt billeder ud af Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen og en række andre, som sad og fik sig sådan et, hvad der lignede i hvert fald, et godt glas rigtig dejligt koldt fadøl med udsigt over New Yorks skyskraber. Men jeg synes ikke lige, du var til at se det. Var du ikke med ude at fejre?
1: Nej, det var jeg ikke, men det var fordi, at jeg var jo også i New York på grund af FN-ugen, og skulle videre til nogle andre møder. Altså, jeg har været til tre møder i Sikkerhedsrådet. Jeg har haft møde med mine egyptiske kolleger, med Rwandas udenrigsminister, med et hav af minister, så det havde jeg simpelthen ikke tid til. Og så har jeg i øvrigt besluttet mig for den sidste halvdel af august og hele september, der holder jeg en hvid periode, så jeg har højst fået en alkoholfri øl, ikke? Så jeg var ikke med på den der fejring der.
0: Det har været nogle hektiske dage, ovenpå nogle hektiske måneder, ovenpå nogle hektiske år efter, at Donald Trump erklærede, at han ville eje Grønland. Tirsdag kunne kongeriget Danmark så puste lidt ud, da Trump, Frederiksen og Nielsen satte deres underskrifter på, hvad man uden at overdrive kan kalde en historisk aftale. En aftale, der kommer i stand efter det diplomatiske arbejde, som blev sat i gang, da Lars Løkke Rasmussen og Vivian Motzfeldt i januar drog til topmøde i Washington på et tidspunkt, hvor stemningen var, ja, mildt sagt, på frysepunktet, og flere tog sig selv i at frygte en regulær invasion. Den næste time, der fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen om aftalens indhold, om arbejdet bag og om ønsket om at gøre en forskel, som har været hans drivkraft hele livet. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Og lad mig så lige for en god ordens skyld sige, at det her program det er optaget torsdag, grundet udenrigsministerens tætpakket kalender.
5: Velkommen til TV-avisen, hvor vi denne morgen kommer til at have stor fokus på, at USA, Danmark og Grønland har annonceret en fælles aftale om Grønland. Det bekræfter alle parter.
0: Ja, det er en lille uge siden, at præsident Trump pludselig meldte ud på Truth Social, at en aftale var ved at være på plads mellem USA, Danmark og Grønland. Det var pænt sent fredag aften. De fleste danskere var på vej i seng. Men Lars Løkke, du var jo nummer et allerede inden i, at det her det ville komme. Nummer to, så er du natteravn. Sad du og ventede på, at den her besked den ville blive sendt ud, eller hvordan?
1: Ja, det gjorde jeg, fordi jeg vidste, den kom. Altså, vi rådførte os med nævnet fredag formiddag, og som jeg sagde før, der havde jeg altså en bevidsthed om, at den her aftale ville komme på plads. Vi kommunikerede jo ikke til pressen, fordi at den aftale, vi havde med amerikanerne, det var, at det holdt vi mellem os selv indtil, at den var der. Og det, der så sker, det er, at altså kommer der et læk i USA. Og præsidenten vælger så, hvad jeg godt kan forstå, at komme på forkant af det læk, altså frem for, at der bare er nogle journalister, der farer det ene og det andet og skriver det i deres udlægning, så valgte han at gå ud, og det var vi godt bevidste om, at han ville. Og derfor sad jeg og ventede på, at det kom, for jeg havde også en idé om, hvad gode folk omkring ham synes, at han skulle skrive, og ville jo gerne se, hvordan han så selv vinklede det. Ikke? Så jeg var helt opmærksom på, at der kom det der truce natten til lørdag.
0: Men I havde ligesom, det er helt fint, hvis du gerne vil break den.
1: Ja, men der var ikke så meget at rafle om. Altså, jeg tror egentlig, har det jo været en fælles ambition og noget, jeg aftalt med den amerikanske udenrigsminister Rubio fra starten af, at hvis vi skulle lykkes med det her, skulle vi ligesom have det væk fra offentligheden. Og jeg tror egentlig, alle var interesseret i, at vi skulle lave en international overraskelse ved, ja, nær sagt, ud af ingenting, og sige, her er der så en aftale. Men altså, det der sker i sådan en fase, og det er jo også sket herhjemme, det er, når man kommer tæt på målstregen, så er der jo flere og flere, der får informationen, og så er der jo altid en lækagerisiko. Jeg er ekstremt stolt over, at der har været fuldstændig lukket land i Danmark. Det har der været hele den her proces. Vi har jo løbende orienteret udenrigspolitisk nævn om, hvordan skrider de her forhandlinger frem. Der har ikke været noget. Det synes jeg tjener Dansk Folkestyre til ære, og er jo også et spejlbillede på, at alle godt har vidst, at det her ikke er sådan en almindelig politisk sjov og ballade. Det her det er omgivet af større alvor. Så det kommer jo ikke herfra, men altså...
0: Men du siger alligevel, at du var lidt spændt på, hvordan han præcis ville formulere det. Vil du ikke sætte et par flere ord på det?
1: Jamen altså, det er jo... Jeg har jo ikke nogen hemmelighed ved at sige, at Trump kommunikerer på truce. Altså, vi havde også en episode for vel et par uger siden, hvor han havde 47 truce på en nat, og et af dem var så det der kort, hvor både Island og Grønland og... Ja, Færøerne var der ikke, fordi de er åbenbart for små til at optræde på det amerikanske kort, men ellers var det hele jo farvet i Stars and Stripes, ikke? Så det er jo den måde, han kommunikerer på. Og det er klart, at selvom vi ved, at vi har forhandlet med nogle folk, som forhandler på hans mandat og har en fælles opfattelse af, at vi har en aftale og har en indsigt i, at præsidenten også er tæt briefet og han er tilfreds, så er der altid det med Trump, at man tænker, hvordan kommer det så lige ud, ikke? Og det kom så derud natten til lørdag og udfordrer selvfølgelig ved, at vi fortsat jo ville stå på, at vi har ikke nogen aftale, før den er skrevet under. Så der var jo nogle døgn der, som var lidt udfordrende, fordi det begyndte at blive kommunikeret, men vi havde jo ikke aftalen, før vi havde den.
0: Så hvordan oplevede du det der med, at det var udfordrende?
1: Jamen altså, udfordrende derved, at nu vidste alle jo så, at alt andet lige var en aftale, og vi havde også den amerikanske præsidents første bud på, hvad gik det her ud på, og der kom jo 1000 spørgsmål til os, og vi måtte jo sige, det vender vi tilbage til, når vi har en aftale, ikke? Så det var jo ikke mere udfordrende, end at det var holdt tand for tungen, og det kan jo altid være svært i vores branche, hvor man jo egentlig har lyst til at kommunikere, ikke? Men det var fint nok, fordi jeg var i LaLandia med mine børnebørn, og så kunne jeg jo koncentrere mig om vandrus i banen, ikke? Fordi jeg skulle ikke give interviews.
0: Aftalen den kommer jo efter års usikkerhed omkring Grønland, og den ene spændende udtalelse og udmelding efter den anden fra præsidenten.
6: We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you.
0: Og aftalen er jo som nævnt resultat af det diplomatiske arbejde, der blev sat i gang i januar, da du var i Washington. Dengang der blev der joket lidt med jeres high-level working group, altså at Danmark ville udsætte Trump for death by Jeff. Men hvornår begynder du egentlig at tro på, at der faktisk kan laves en aftale, som overholder Grønlands og Danmarks røde linjer?
1: Jamen, det har jeg egentlig haft en tiltagende tro på hen over hele foråret, fordi vi satte jo det her arbejde i gang, da Mosfeldt og jeg var i Washington. Alle kan også huske, at Trumps talskvinde gik sig ud bagefter og sagde, at de har nedsat en arbejdsgruppe, der skal finde ud af, hvordan teknisk set USA kan overtage Grønland, og det var jo ikke helt, hvad vi havde aftalt. Og allerede der fik vi så genbekræftet, altså er vi enige om, hvad vi sætter i gang, og det var vi. Og så har jeg jo fulgt det her forløb ganske, ganske tæt, og også haft lejlighed til at tale med Rubio om det et par omgange, og haft en fornemmelse af, at det skrider frem, men også, at det er svært. Det er egentlig sådan en oplevelse af, at nu er vi ved at være i mål. Det er jo nok sådan en uges tid før, helt præcis tror jeg, altså onsdag, hvor vi er i nævnet fredag, hvor han lægger det, eller hvor præsidenten går ud natten til lørdag, fordi der får vi det der sådan officielle, ja, jeg ved ikke, om det er officielt. Vi får i hvert fald den meddelelse, at nu er præsidenten briefet, og han er med på aftalen. Og det er jo så der, hvor jeg ved, at nu er det her alt andet lige på plads. Og det er også derfor, at da jeg er nævnet fredag, så er det faktisk der, jeg tager mig selv i, da jeg begynder at fremlægge den her sag, som jeg har gjort mange gange før, at nu er den ved at være der. Altså det er sådan set det eneste tidspunkt, hvor jeg har været sådan emotionelt selv berørt, og det har så været til et meget lukket møde i Udenrigspolitisk Nævn. Ikke?
0: Men er du sådan way rørt, eller er du sådan lige tæt på at knibe en lille tåre?
1: Jamen lige der kunne jeg godt mærke, at der var noget i min øjenkrog, fordi man skal jo ikke underkende, hvor alvorligt det her har været. Nu er jeg meget spændt på næste nytår, fordi den 5. januar, der var jeg på ferie med min kone i Thailand, og der fik jeg så meddelelsen om, at Donald Trump Jr. var på vej til Grønland. Den 5. januar i år, der var jeg på Mallorca med min kone, og der gav Trump så det interview på Air Force One, hvor han sagde, giv mig 20 dage, og så kommer jeg, og så står der Grønland på det, ikke? Så nu er jeg meget spændt på at se, hvordan næste nytår bliver.
0: Vil du ikke bare love at så blive hjemme til nytår i år?
1: Ej, jeg satte sig faktisk på, at måske kunne man netop næste år, altså omkring nytår godt, med lidt ro i sindet, holde lidt ferie.
0: Vi får se. Mette Frederiksen, hun udtrykte det her med, hvornår man synes, det begyndte at nærme sig noget. Det udtrykte hun på den her måde ved det efterfølgende pressemøde i tirsdags.
3: Det er så, når man laver politiske aftaler, at lige pludselig så kan man mærke, nu er vi ved at være der. Og det kan komme, altså det kan jo komme hurtigere, end man lige måske regner med, eller end man har planlagt. Og for noget tid siden, der begyndte vi sådan at fornemme, at vi er sgu nok ved at være der. Og så har vi selvfølgelig også haft en interesse i at hugge til og sørge for, at vi alle sammen fik skrevet under.
0: Ja, det her med at have en interesse i at hugge til lige nu, nu er det jo ikke dine ord, det er statsministerens, men kan du ikke fortælle os, hvad er overvejelserne omkring det?
1: Jo, men jeg har jo hele tiden sagt, at den dag, der er gået godt, kommer ikke dårligt tilbage. Altså, det er jo ikke os, der har stillet nogle grundlæggende spørgsmål ved kongerigets suverænitet eller territoriale integritet. Det er det jo ikke. Det er bare jo altså, den amerikanske præsident. Og det har vi jo så haft en interesse i at få styr på. Men at få styr på det betyder jo også to ting, nemlig at vi på det her diplomatiske plan skulle have aftalt en ordentlig ramme, og så skulle der også være en præsident, der kunne se sig selv i, at det er den måde, vi løser det her på. Og den der timing, den har vi jo ikke kunnet styre. Altså den beror jo på, hvornår man omkring den amerikanske præsident føler, at nu er tiden inde til, at han oven i alle mulige andre ting, Hormuzstrædet, Ukraine-krig, indgående topmøde med præsident Xi, midtvejsvalg, altså hvornår er det rigtige tidspunkt, hvor han skal tage stilling til det, vel at mærke på en god måde. Ikke? Og der har jeg da selv været sådan lidt, bliver det her før eller efter midtvejsvalgene, noget taler for det ene, noget taler for det andet, fortaler at få hakket et eller andet af, altså set med hans øjne, imod taler, at er den her aftale god nok set med hans sådan oprindelige øje. Og den timing har jo ikke været vores. Men vi fik sådan en fornemmelse af for nogen tid siden af, at nu er der en ægte amerikansk ambition i om at få det her afsluttet. Og så har vi selvfølgelig grebet den. Fordi det er jo vigtigt for kongeriget og for Grønland, og ikke mindst til grønlandske folk, fordi man skal jo altså hjemme hos os i Danmark, der er det, vi går meget op i det, jeg mærker stor interesse. Men altså i Grønland, der er det jo helt, helt tæt på, ikke? Hvad er der nogle gange undervejs? Altså noget af det selvfølgelig anekdotisk, men altså dyrlæger, der fortæller om, at flere møder op for at få vaccineret deres kæledyr, for det tilfælde, at man skulle evakuere og kunne få sin hund ud af landet, ikke? Altså i Grønland har det jo været helt, helt, helt tæt på, og derfor har vi jo haft en enorm interesse i at få det her løst. Men jo heller ikke haft en ambition om at presse en konklusion frem, før at der var plads til, at det blev den rigtige. Altså, fordi vi har ikke brug for mere konfrontation, vi har brug for, at det her blev løst.
0: Hvis vi lige dykker ned i aftalen, hvor i vil du så sige, de største forskel er på den her aftale, og så den gamle aftale fra 1951?
1: Jamen, det er jo rigtigt, at den bygger jo oven på det, vi havde, men det er jo en modernisering og en bringe den gamle aftale op til 2026 på forskellige måder. Blandt andet ved, at Grønland er skrevet frem. Altså i 1951, der var Grønland jo ikke aftalepart her. Altså det var jo Danmark, der lavede en aftale med USA, der handlede om Grønland. Den her gang, der er det Danmark og Grønland, der laver en aftale med USA. Det er jo vigtigt af hensyn til det grønlandske samfunds fremtid. Og så er der jo sket det siden 51, at sikkerhed er jo ikke kun krudt og kugler og militære installationer. Det er jo også altså adgang til sjældne jordarter, sjældne mineraler, kritisk infrastruktur. det ved vi jo også godt herhjemme. Altså, det er jo alt det, vi har oplevet med Nord Stream og med cyberangreb på vores teleinfrastruktur og sådan. Og det er jo en helt ny dimension, som er reguleret af den her aftale, som ikke var der i 51. Altså, hvordan laver man et balancepunkt mellem at have en åben verden, hvor man gerne vil tiltrække investeringer, og så gøre det på en måde, hvor man ikke åbner sit land for kritiske investeringer til nogen, som man ikke rigtig har lyst til, skal have den adgang. Og det er jo et helt nyt element i den her aftale.
0: Alligevel, så skal du lige høre her, hvad lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen, han sagde, da vi ringede for at spørge ham om, hvordan han ser forskellen på den nye og den gamle aftale.
7: Det kommer jo an på, om man er realpolitiker og kigger på verden, som den er, eller at man går meget op i, om folk, at ting er nedfældet juridisk på papir. Når jeg kigger på verden, som den er, så har amerikanerne siden 1917, da vi afhentede de vestindiske øer, sagt til Danmark, prøv at høre, I må godt være viceværter på Grønland, men I får aldrig lov at afhente Grønland til en fjendtlig stat. Og dengang var de bange for tyskerne. Det er lidt det samme, som jeg læser ud af den aftale, vi har i dag. Jeg kan ikke se, at der er nogle ting, der bliver slået fast rent formelt, men jeg kan ikke se, at amerikanerne har noget, som de ikke i virkelighedens verden havde i forvejen. De havde muligheden for at etablere nye baser med henhold til baseaftalen af 51 og den modificerede udgave, som Grønland tiltræder i 2004. Kineserne var blevet hældt ud af Grønland, da Trump var præsident i første omgang, og derfor kan jeg sådan set ikke se, at Trump ikke har fået noget, han hele tiden har haft, eller kunne have fået, hvis han havde bedt pænt om det. Hvis Trump havde ringet til Danmark og Grønland dagen efter, han var blevet præsident i 2025, og sagt, at han gerne ville have to nye baser i henholdsvis Narsarsuaq og Mestersvig, så havde det ikke været noget problem. Så jeg ser en krise fabrikeret af Trump, der har ført til, at han har fået det, han hele tiden kunne have fået.
0: Ja, sådan sagde altså lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen. Jeg bemærkede, du har nikket nogle gange undervejs, Lars Lykke. Hvis du med en sætning sådan skal sætte ord på, hvad er den største gevinst for Danmark med den her aftale?
1: Det er, at vi får normaliseret vores relation til USA, som har lidt under det her. Altså, og det tager vi nu et skridt til. Men jeg ved også godt, at det er et skridt, vi tager. Altså, fordi der er jo noget tillid, som er blevet udfordret. Det møder man meget, meget stærkt, når man bevæger sig rundt i Nuuk. Men nu har vi fået normaliseret det, og det er jo en mulighed for at få reetableret et helt godt forhold. Det er vigtigt. Og så synes jeg, en anden ting, der er meget, meget vigtig, det er, at min mor sagde altid, der er jo ikke noget, der er skidt, uden det er godt for noget. Ikke?
0: Ej, du kender også godt sætningen, der er ikke noget, der er så skidt, det kan blive værre.
1: Ja, den har min mor aldrig lært mig. Altså, hun sagde, der er ikke noget, der er skidt, uden det er godt for noget. Og det gode her er jo på en eller anden underlig måde, at vi jo har fået et langt større engagement blandt alle vores allierede omkring det, der sker i omkring Grønland. Fra at det for 10 år siden var noget, som ikke rigtig interesserede i NATO, til altså startende med Trump, som ligesom sagde, det her det er USA, altså det her det er USA's baghæfte, I andre skal ikke interessere for det, så har vi nu fået en aftale, som gør det meget, meget, meget klart, at ja, amerikanerne har adgang til at lave militære installationer, men det er ikke en eksklusiv adgang. Altså, det kunne andre NATO-lande også få. Vi har fået de her øvelser, hvor amerikanerne også deltager sammen med Storbritannien og de nordiske lande og Tyskland osv. Så vi har fået et helt nyt internationalt engagement blandt vores venner omkring Grønland. Tag Ursula von der Leyen's besøg i Grønland for nylig, da vi lavede EU-budgetter, mens jeg var statsminister, der tog jeg Donald Tusk, den daværende formand for rådet, til Grønland på sådan en charmetur for at sikre mig, at der kom europæiske bevillinger. Nu er der i Europa altså en helt afklaret holdning til, at Europa også skal investere i Grønland. Så det er jo noget af det gode, der er kommet ud i kølvandet på den her interesse, som amerikanske præsident pludselig skabt på sin helt egen måde.
0: Nu nævner du selv det her med investeringer i aftalen. Der lyder det, at stater, som ikke er en del af NATO eller EU, ikke kan investere i det, der hedder særligt følsomme sektorer, medmindre det er aftalt mellem de tre aftaleparter. Har USA de vetoret i den forbindelse?
1: Nej, det har de ikke. Men vi har aftalt med dem, hvor man kan også vente om og sige, der hvor vi så ikke har sagt, at der skal være en særlig procedure, der er det jo bare at komme i gang. Og det, der er sagt, det er, altså EU-lande, NATO-lande, NATO-partnerlande, dem er der mange af, altså Sydkorea, Japan osv., der er det jo fuldstændig noget, som Grønland i nogle omgange med inddragelse af Danmark kan håndtere. Når vi så snakker andre, kunne være Kina, altså som kerneeksempel på det, så skal der være en konsultation.
0: Men det behøver ikke nødvendigvis at være sådan, at hvis amerikanerne siger, det vil vi ikke være med til, så bliver det sådan, eller hvad?
1: Hvis du tager aftalen efter sin tekst, så er der jo ikke nogen amerikansk vetoret, men der er en tæt konsultation. Og så tror jeg, Peter Viggo jo har ret i, at så er der også en realitet. Altså, men det er jo et udtryk for, at vi deler jo analysen. Altså, jeg var selv statsminister på et tidspunkt, hvor der var optræk til, at der måske skulle komme kinesiske investeringer ind i grønlandske lufthavn. Det synes jeg oprigtigt, altså var en rigtig, rigtig dårlig idé. Hvis man kaster et blik på Afrika uden sammenligning i øvrigt, men altså der har man jo kunne se, hvordan kinesisk strategi har været at komme med noget, der lignede lette penge, og sagde, vi bygger der lige nogle hurtigtog og nogle lufthavne og sådan noget, og så har man skabt en afhængighed. Det har vi ikke brug for, det har Grønland ikke brug for. Det fik vi jo så håndteret, blandt andet ved, at Danmark gik ind og var medfinansierende. Nu har vi lagt det her ind i en ramme, altså så hvis der kommer den slags henvendelser, så er der sådan en proces, altså mellem Grønland og Danmark og USA, og der skal jo så opnås en eller anden form for enighed. Men det er jo fint, fordi vi er jo i den samme del af verden, altså vi er jo en del af den vestlige verden, og det er jo den grundlæggende bekymring, der har været i USA, hvis man trækker Trump ud af ligningen. For jeg plejer altid at sige med Trump, at han siger jo ikke noget, uden der er et eller andet græn, altså af sandhed og fornuft i det. Og den bekymring, der har været i USA, altså længe, har jo været, hvad vil der ske den dag, hvor Grønland vælger at gøre brug af selvstyrelovgivningen, jeg tror det er paragraf 21, og ønsker at blive selvstændige. Altså, hvad side af hegnet falder Grønland så ned på? Det her kæmpe territorium, som ligger, hvor det ligger, med en relativt lille befolkning, altså, hvor vil de placere sig? Og det er jo en ting, der også er adresseret i den her aftale, hvor USA jo altså anerkender det grønlandske folks ret til selvbestemmelse, anerkender, at Grønland er en del af NATO, og hvor vi alle sammen er enige om, at skulle Grønland, det er ikke noget, jeg håber, men skulle Grønland på et tidspunkt blive et selvstændigt, altså helt selvstændigt land, så vil det være et land, der også er bundet af det, vi aftaler med amerikanerne, og et land, der skal være medlem af NATO.
0: Så altså, USA har ikke vetoret, men det er klart, at man snakker sammen, kan man sige, og så kan man nok godt høre, om folk synes, det er en fed idé eller ikke en fed idé. Hvad så, hvis det er omvendt? Altså, hvis nu vi forestiller os Donald Trump, som har mange forretningspartner, har en partner, som meget gerne vil investere i Grønland. Grønlænderne siger tak, men ellers tak, det er vi ikke interesseret i. Hvad så?
1: Ja, så siger de ellers tak. Fordi det er jo en anden vigtig ting. Altså, der har jo været røster, altså i hele den her proces, nu snakker jeg ikke ind ved forhandlingsbordet, men altså hvordan også den offentlige debat har stået, og hvordan USA i øvrigt også agerer andre steder i verden, har der jo sikkert været nogle måske ønsker om at få en eller anden eksklusiv ret, eller en eller anden forlov med et eller andet. Men det er der jo ikke tale om her. Altså, og det er jo derfor, at vores suverænitet er jo intakt, men vi skriver jo USA ind, som det USA hele tiden har været, men som nogen så har sat spørgsmålstegn ved, at det er jo ikke os, som en stærk allieret, ikke? Og det er også derfor, der er en enorm lettelse i Europa over det her. Fordi vi startede jo med at se en amerikansk præsident, da han trådte til i sin anden periode, som satte spørgsmålstegn ved NATO-samarbejdet. USA's tilstedeværelse i Europa. Og det vi nu har fået mange steder, altså både med NATO-topmødet i Haag og i Ankara, og vores tilslutning til, at vi går op på 5% i totale forsvarsomkostninger, alt regnet sammen, er jo USA, der fortsat er med. Og den her aftale, den tydeliggør jo, at det ikke kun er altså et amerikansk ansvar eller et kongerige ansvar at passe på Arktis, det er også et NATO-ansvar.
0: Og nu nævner du selv det her med, at der har været mange ting op i luften i den offentlige debat. Noget af det, der har været talt rigtig meget om, det er, hvorvidt vi har afgivet magt eller suverænitet til amerikanerne. Det har vi også spurgt Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet om.
7: Hvis man bor i en juridisk verden, så kan man sikkert godt med hjælp fra Udenrigsministeriet fabrikere en eller anden argumentation om, at Danmark og Grønland har fuld suverænitet. Men har man fuld suverænitet, når USA har en aftale, hvor der står, at de kan skalte og valde med Grønland fra et militært perspektiv, at man kan få alle de militære passer, man kan, at man har uindskrænket adgang med sine militære ting og sager, hvis situationen kræver det. Det har man jo ikke i min verden. Danmark og Grønland har ikke haft fuld suverænitet over Grønland siden 1917. Og da Danmark bad USA om at tage væk fra Grønland igen efter 2. verdenskrig, der fik vi at vide, at enten så kunne vi sælge Grønland til USA, eller også så kunne vi give amerikanerne de rettigheder og de baser, de havde behov for. og så valgte vi det sidste. Så Danmark har aldrig haft fuld suverænitet over Grønland. Grønland har aldrig kunne bestemme, at de vil erklære sig selvstændige og lave et strategisk partnerskab med Kina. Sådan er verden ikke. Så jeg synes ikke, at vi har afgivet noget magt eller suverænitet, vi ikke havde på forhånd. Men vi har aldrig haft fuld suverænitet over Grønland. Så det afhænger meget af, hvordan du anskuer den her diskussion.
0: Jeg synes altså, Peter Viggo Jacobsen, er du enig med ham i det?
1: Altså, du har Peter Viggo altid sådan en friskfyragtig måde at beskrive tingene på. Nu er det jo ikke Udenrigsministeriet, der har fabrikeret nogle notater her. Det er Justitsministeriet, der har lavet en meget klar vurdering, at der ikke taler om afgivelse af suverænitet i grundlovens forstand, og det er jo det, der er helt afgørende. Det sagt, så har han selvfølgelig en pointe, den har jo også gjort gældende mange gange selv, at i den her verden, vi befinder os i, der er der jo ikke noget, der hedder ultimativ suverænitet. Altså, det bliver sådan en formel ting. Altså, Danmark er jo heller ikke nogen øde ø, ikke? Altså, vi er medlem af den europæiske union, vi er medlem af NATO-alliance. Altså, vi har jo selv valgt at opretholde vores egen frihed og dermed altså politiske suverænitet ved at pulje vores power sammen med nogle andre ligesindede. Altså, det er jo sådan, verden er. Og jeg har jo selv, og det er jo også det, jeg selv har slået mig på nogle gange i forhold til altså, grønlandske politikere, som er blevet pikeret over ting, jeg har skrevet bøger og sådan noget, rejst det spørgsmål og sagt, jamen, det findes jo ikke. Altså, tanken om altså, et frit, selvstændigt Grønland, fri af kongeriget, som sejler under sit eget hvide flag og ikke tager stilling til, hvordan resten af verden ser ud, Det findes jo ikke. Altså, det findes ikke. Magtens tomrum findes ikke. Og i den her verden er man så nødt til at vælge, hvem er det så, man vil gøre sig stærk sammen med, fordi ingen med måske en enkelt eller to supermagter som undtagelse kan jo stå der fuldstændig frit i egen ret.
0: Det har været... Ja, undskyld.
1: Nej, men det er jo egentlig min pointe her, og derfor er jeg jo rigtig, rigtig glad for, at der er en række sådan spørgsmål, der måske er svævet lidt i vinden, som nu er afklaret. Altså, det var ikke fuldstændig på den flade hånd for 10 år siden, at man i Grønland sagde, vi vil ikke have kinesiske investeringer i kritisk infrastruktur. Det var det ikke. Det har også været en erkendelsesproces, det har det også været herhjemme. Altså, vi har jo også selv historisk haft en holdning til Kina, der hed, altså en krone er en krone, og lad os nu bare komme i gang. Og så fundet ud af, at vi er nødt til at finde en anden balance, hvor vi selvfølgelig ikke tager vindebrugerne op, men holder os i kontakt med resten af verden, handler med dem, men også forstår, at vi skal ikke være naive, fordi så risikerer vi at sælge ud af vores fremtidige frihed og dispositionsfrihed og rigdom. Og det er jo også en diskussion, der har været i Europa, som har ført til, at man i Europa nu også arbejder på at finde den her balance mellem at være en åben handelsnation, men altså også passe på vores egne kritiske investeringer og forsyningskæder. Og det er Grønland så blevet en integreret del af, og det er kun godt for os alle sammen, og det er godt for det, man kunne kalde altså den reelle grønlandske suverænitet i fremtiden.
0: Nu nævner du selv kroner og øre. Pelle Broberg, formand for det grønlandske oppositionsparti, Naleraq, han siger til TV2, og jeg citerer, tilbudene er væltet ind fra amerikanerne for at sikre sig den adgang, de nu har fået gratis. Det tilbød de penge for, det ville man ikke, siger altså Pelle Broberg. Så spørger TV2, har Jens Frederik Nielsen solgt Grønland for billigt? Og svaret lyder, nej, man kan ikke sælge noget for billigt, når det er gratis. Og det er altså Naleraqs formand Pelle Broberg. Kunne I have fået en bedre handel?
1: Altså, jeg synes, det er rent sludder, det der, hvis jeg må sige det på dansk. Man kunne selvfølgelig godt have solgt Grønland til Amerika, altså på en eller anden måde, fordi det var jo ikke den oprindelige amerikanske ambition. Men det er jo heldigvis ikke en ambition, man har haft i Nuuk og København. Altså, den har jo gået ud på, at vi netop skulle sikre vores kollektive suverænitet og territoriale integritet. Hvis man ser på det, der sker i øjeblikket globalt, så kan man jo se, og nu taler jeg ikke Grønland, så kan man jo se et Amerika, hvor der er en helt anderledes sådan sammenblanding mellem stat og private interesser, end der har været historisk. Hvor amerikanerne også har allokeret mange, mange ressourcer sådan i krydsfelt mellem det offentlige og den private sektor, til at gå ud i verden. Alle kan også huske, du ved, så skal vi lave en mineralaftale med Ukraine, i kølvandet på Azerbaijan, Armenienfreden, der kom der også amerikanske investeringer. Og det er jo også en type afhængighed, og den har man da ikke ønsket at have haft i Grønland, og derfor er den her aftale jo renset for penge. Altså, den handler jo om sikkerhed, den handler om, hvad er det for en adgang USA skal have. De havde jo en i forvejen, på et tidspunkt havde de 17 militære installationer, det er dem selv, der har valgt kun at gå ned på en, nu vil de så have to mere, fint. Og så den her regulering af, hvor er Grønland henne i fremtidens geopolitiske landskab, det er jo det, der er omdrejningspunktet her. Så vil der fortsat jo være en amerikansk investeringsvilje, men der er det der for mig helt afgørende, at det er Grønland selv, der tager stilling til, hvad for nogle investeringer vil man have.
0: Donald Trump, han vil jo ikke svare på spørgsmålet om, hvorvidt hans ønske om at eje Grønland nu er passé. Du var til reception med ham senere tirsdag, ved jeg, nu er du hverken tankelæser eller psykolog. Men hvad var dit indtryk, har han opgivet det her, som ellers var nærmest et psykologisk behov for at eje Grønland?
1: Jamen altså, det ærlige svar på det spørgsmål, det ved jeg jo ikke. Altså, jeg ved jo ikke, hvilke drømme Donald Trump har, når han ligger sig til at sove. Det ved jeg virkelig ikke. Det, jeg til gengæld ved, det er, at nu har vi en aftale med et land, der hedder USA. Altså ikke med Donald Trump, men med USA, som skaber en juridisk ramme om, hvad er vores fremtid sammen. Og det er jo det helt afgørende. Og det er også afgørende, hvis der enten hos ham eller nogle andre senere amerikanske præsidenter skulle opstå en eller anden fantasi om, at man vil flytte grænser, så har man anerkendt, og derfor var det også fint, det foregik i FN-bygningen, altså nogle helt fundamentale rettigheder fra UN-charteret, der går ud på altså folkets frie selvbestemmelsesret, territorial integritet, suverænitet, at man ikke flytter grænser med magt. Det er afgørende.
0: Så lad mig spørge til dig selv. Du har været i dansk politik i 40 år, været statsminister i flere omgange, været partiformand for forløbet to partier, og her er du så ude i din anden runde som udenrigsminister i en temmelig udfordrende tid for verden. Var tirsdag en af de dage, hvor de her mange, mange, mange timers politisk arbejde virkelig gav mening?
1: Ja, det synes jeg. Jeg lavede faktisk også et opslag om det, altså fordi... Altså, det gælder vel alle, på alle jobs, man har, uanset hvad pokker man laver, at man har der dage, hvor man går hjem fra kontoret, eller drejebænken, eller klasseværelset, og tænker, hvad forskel gjorde egentlig lige i dag? Og så er der nogle dage, hvor man tænker, det her, det gør en forskel. Altså, det er jo ikke noget, det er jo ikke sådan insisterende på, at man personligt gør en forskel, altså, fordi det kunne nogle andre måske også have gjort, men hvor man ligesom er med i et eller andet, oplever et eller andet, hvor man tænker, det her, det er meget, meget meningsfuldt. Og det var det der både i Washington i januar, da vi på en eller anden måde fik taget temperaturen lidt ud af det her, og det blev så besejlet der tirsdag var det så i New York. Ikke?
0: Ugens gæst er Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminister og formand for Moderaterne. Lars Løkke er født i 1964 i Vejle, men familien flyttede til Græsted, da Lars Løkkes far, som ellers havde kørt land og rige rundt og solgt frisørprodukter, fik arbejde som bogholder i Gribskov-lejren. Som altså for unge mennesker, kunne jeg måske lige forklare, det var en lejr for det, man kaldte de langhårede militærnægtere. Lars Løkke er barn af velfærdssamfundet og teenager i fattig 80'erne, og det er der, vi skal hen nu.
8: Fra i morgen skriver vi 1981. Vi er i 80'erne. Fattig 80'erne, som nogen ynder at sige. Der er noget selvynkende i det udtryk, som jeg ikke kan lide. For fattige, ynkværdige, bliver vi ikke blot fordi vi har mindre råd end før. Men fordi vi med os selv ved, at vi ikke har sat nok ind på at holde modet oppe hos os selv og hos hinanden.
0: Ja, dronning Margrethe, hun er ikke fan af begrebet fattig 80'erne, som man kan høre her i hendes nytårstale fra 1980. Men den økonomiske krise, den krasser altså, der er høj arbejdsløshed og inflation, og statsminister Anker Jørgensen, han står i spidsen for milliardstore besparelser, som oppositionen ironisk døber påskeægget. I USA er der politisk krise, her er den siddende præsident Jimmy Carter stærkt presset, og han taber der også stort ved præsidentvalget.
9: On this, the 49th time that the United States population has been to the presidential well, it has come up with Ronald Reagan as the next president of the United States, the oldest man ever to be elected to that job in his first term at 69 years old, and he breaks several other precedents as well. He will be the first former union president to occupy the White House, the first former sports announcer, the first former actor, and the first divorced man ever to be elected to the presidency.
0: Ja, det synes du var sjovt, Lars Løkke, det her klip fra CBS.
1: Ja, mest det der med 69, det var virkelig en høj, høj alder, ikke?
0: Ja, og fraskilt, det skulle vi også sige. Ja, det er jo den tidligere filmskuespiller, fagforeningsformand, og i øvrigt altså fraskilt Ronald Reagan, der bliver ny præsident. Og selvom han i samtiden ofte bliver omtalt sådan lidt hånlig som B-skuespilleren, så bliver han en populær præsident, som sætter retning for USA mange år fremover. Han er også manden, der sammen med Sovjetunionens leder sætter gang i nedrustning, og det, der skal blive slutningen på den kolde krig med Berlinmurens fald i 1989. Men her i 1980, hvor vi er lige nu, der er The Wall stadig meget håndgribelig. Hey!

0: Det her, det er jo Pink Floyd, der dominerer hitlisterne med The Wall. Er det en, du er helt tosset med der som 16-årig, Lars Lykke?
1: Ja, 100%. Jeg har også pladen derhjemme. Jeg har bare ikke noget at spille den af på, men jeg har den. Ja.
0: Det var en julegave ønske jo. Hvem er Lars på 16 år ellers?
1: Halvlanghåret, krøllet fyr, som lige var startet på gymnasiet. Som jeg tænker, når jeg kigger tilbage på mit liv, var meget, meget skilsættende for mig, fordi... Og jeg mødte mange i min egen generation senere, for jeg har også skrevet det om i en af mine bøger. Altså, jeg startede jo på gymnasiet der, hvor der skød gymnasier op som paddehatte rundt i det danske samfund. Det gymnasiet, jeg startede på, der var der ikke nogen 3.G'er. Altså, der var nogen, der startede i 1.G året før jeg startede. Så vi byggede et helt nyt gymnasium op. Og derfor repræsenterer jeg jo altså hele den her generation af... danskere, som havde sådan en helt tæt oplevelse af, at vi sådan rent uddannelsesmæssigt tog et skridt mere, end vores forældre havde taget. Vi havde Lademands bogklubbøger derhjemme, ikke? Det var, hvad vi havde, og ikke for at sige noget om det, men så den der oplevelse af pludselig at få nogle veninder og venner, hvor man kom hjem, bankdirektørens datter, med kunst på væggene, og du ved, romaner og litteratur, og sådan, så var en helt ny verden for mig, der kom fra parcelhuset med vokstue, og så de bøger, som Lademand havde besluttet, at vi nu skulle have i den her måned. Ikke? Det var en øjenåbner for mig at opleve den her altså personlige udvikling, som det var.
0: Du er jo opvokset i det her gule typehus med eternittag, og din mor er hjemmegående, i hvert fald en stor del af din barndom. I bor på sådan en blind vej i en tid, hvor børn ikke går i institution. Man løber bare ud og leger, og så er der på et tidspunkt nogen, der råber, der er mad. Du går over til alt, hvad man kan gå til, lige fra spejder til madlavning og trompet. Og din mor, hun har den regel, at hvis man er startet på noget, så skal man også gøre det færdigt. Og så må du bare tage et helt års keramik. Din mor, hun har jo også nogle andre sådan leveregler, eller hvad man skal kalde det. Hun er en meget klog kone. Hun har ikke selv haft mulighed for at tage yderligere en 7. klasse, da hun gået ud af skolen. Mm. Men hun siger til jer børn, at talent forpligter, altså at man skal udnytte alle de muligheder, man får. Hvad kommer det til at betyde for dit liv?
1: Nu bliver jeg næsten mere rørt end det der aftale, vi indgik med Donald Trump. Alt tror jeg, man kan sige, ikke? Altså, da min mor blev bisat af Katrine Lille Øreholdt tagen, så tog hun netop udgangspunkt i lignelsen om talenterne. Fordi det er rigtigt, altså min mor gik ud af skolen efter 7. klasse og var jo ikke veluddannet, men jeg betragter hende som klog. Og jeg kan selv huske meget tydeligt en oplevelse, hvor jeg havde to af de her piger, jeg refererer til, hjemme i parcelhuset og bare... Det er jo ikke pænt at sige om mig selv, det udstiller mig, men sådan lidt forlegen ved det. Fordi så kommer der nogle piger der, altså bankdirektørens datter, og hvad ved jeg ikke, som bor i store murermestervillaer med kunst på væggene og nede i mit lille parcelhus. Og min mor der, kan det nu leve op til de der standarder? Og så kan jeg bare huske, at vi går op til bussen bagefter, så siger en af de der piger til mig, så siger hold kæft, du har en sød mor. Og det står for mig som sådan noget, det er måske lidt banalt, men så lidt skilsættende. Altså fordi jeg var nok lige der i den der periode, hvor jeg tænkte, at jeg køber også lige information og ryger Gauloises, så fordi nu skal jeg rigtig være intellektuel, selvom jeg ikke havde en kæft at have det i, ikke? Og var sådan lidt forlegen over min egen opvækst. Og den der anerkendelse hos dem, det betød noget. Og det har da betydet enormt meget for mig og mine søskende, at jeg har haft nogle forældre, i særlig grad en mor, som ikke fik nogen uddannelse og som har pushet, altså... Blandt andet med den der sætning, der hedder, at du må gøre alt, hvad du vil, men hvis du starter på noget, skal du gøre det færdigt. Ikke? Og så startede jeg også i VU, og jeg har jo også hængt på siden. Ikke? Jeg har min mors ord.
0: Du har dog ikke gjort VU færdigt, tror
1: jeg. Nej, men jeg har gjort politik færdigt, fordi jeg har jo også oplevet gennem mit liv nogle gange, hvor der har været ret meget modvind, og hvor man har tænkt, skulle man lægge sig ned for det her og sådan noget. Jeg lægger mig ikke ned for noget som helst, vel? Og det tror jeg meget har med min opdragelse at gøre.
0: Nu talte vi om ganske kort det her med, at tirsdag, det var sådan en dag, hvor du tænkte, nu gav det hele mening. Altså her var man med til at gøre en forskel. Hvornår oplever du egentlig første gang det i dit liv, at du tænker, her gjorde jeg faktisk en forskel?
1: Det gjorde jeg, da jeg var elevrådsformand i 5. klasse på vores skole, hvor vi skulle tage stilling til, om vi skulle melde os ind i landsorganisationen af elever. Der var flere konkurrerende skoleorganisationer, og det der LOE, det var relativt infiltreret af Danmarks Kommunistiske Ungdom. Og der holdt jeg min første store og også korteste tale, hvor jeg gik op på scenen og sagde, jeg har kun 2 år, jeg vil sige, stem nej. Og så stemte skolen nej til at melde sig ind i LOE, og så tænkte jeg, This is a victory, ja.
0: Er det så der, du sådan begynder at blive bevidst om, jeg vil faktisk gerne have indflydelse eller magt, eller hvad vi skal kalde det?
1: Jamen, det kan jeg ikke sætte tid og sted på. Altså, det tror jeg bare har ligget i mig. Altså, jeg plejer jo altid at sige, at jeg startede til politik, da jeg startede hos de grønne spejder i første klasse og blev bandeleder i rød bande. Altså, og det har selvfølgelig ikke noget med politik at gøre, men det der med ligesom at have lyst til at være, ikke bare være med, men altså også være med der, hvor man er med til at bestemme rammerne for det, man er med i, det har bare ligget i mig. Jeg blev elevrådsformand i 5. klasse, ikke? Vi byggede frugtbod, ikke? Der var en mælkeordning, ellers var der ikke noget. Vi besluttede jo gerne at have en frugtbod. Jeg gik der om eftermiddagen sammen med et par kammerater og pedellen og byggede den der frugtbod, som vi så selv betjente i det lange spisefrikvarter, så man kunne købe æble og pære og skolebrød og få udleveret sin skolemælk og sådan noget. Jeg har altid sådan haft lyst til at, du ved, kan vi gøre et eller andet ved det her? Jeg vil gerne være med til at gøre et eller andet ved det, ikke?
0: Og du har da også kun gået gymnasiet 2 dage, før du så er blevet formand for elevrådet på gymnasiet der.
1: Ej, det er faktisk ikke rigtigt.
0: Nå?
1: Jeg tror først, jeg bliver... Nej, det er først i 2.G. Altså første år, jeg er med i elevrådet og sådan noget, men det er i år 2, hvor vi får et rigtigt gymnasium, fordi der rykker vi så hen i den... Vi starter simpelthen i en længe på en folkeskole, og er som sagt kun første og 2.G'er. Og så, da jeg kommer i 2.G, så kommer der jo nye 1.G, og så er vi et fuldt gymnasium, og der kommer vi over i en helt ny bygning, og der bliver jeg elevrådsformand.
0: Så ikke engang fake news, jeg fik fyret af der. I hvert fald så beslutter du, at du også vil være med i noget partipolitik. Du går jo grundigt til værks. Du rekvirerer brochurer fra alt, hvad du tænker kan være nogenlunde relevant, sætter dig ind i det hele, finder ud af, at Venstre matcher rigtig godt med dine værdier og idealer, og så tager du til dit første VU-møde. Det er nu ikke nogen succes, fordi du synes, det er frygtelig kedeligt. Men du bliver alligevel værvet. Og allerede i VU, der viser du din politiske tæft. Først så får du lavet din egen lille VU-lokalforening. Så er du også med i, hvad der bliver kaldt historiens første kup i Venstres ungdom. I vælter simpelthen den siddende formand, og så bliver du formand. Hvad lærer du der, som du kan tage med dig videre til voksenpolitik?
1: Altså egentlig var det jo ikke planen at vælge formanden, men næstformanden, min meget, meget gode ven, Lars Christian Lillehold. Og det har jo sammen med, at verden var jo sådan, der var noget, der hed de røde og de sorte, og det afhængig af, hvor man boede og ikke, hvad man mente. Og så året før, der havde de sorte taget begge poster, og så skulle der rettes op på den ubalance. Og der blev jeg så udset til at være den, der gjorde det, fordi at andre havde ligesom prøvet og tabt. Og i den der proces, der fandt vi så ud af, at det var måske i virkeligheden nemmere at blive formand end næstformand, og så gik vi efter det. Og hvis jeg lærte noget af det, så er det i virkeligheden at klinke skår bagefter. Fordi Lars Christian Lilleholdt og jeg, altså vi blev og er fortsat de bedste venner. Og efter det der blodige opgør, vi havde i Helsinki-hallen med et historisk fremmøde, mere end 500 VU'er, og Irina Grivnina, en russisk dissident, som vi havde fået ud fra Rusland, takket være Uffe, og Uffe var der, så tog Lilleholdt og jeg på sådan en stor Danmarksturné med IC3-tog under sloganet Ung Indflydelse og med muleposer, og så fik vi simpelthen udviklet det bedste venskab oven på noget, der egentlig startede med, at vi havde været i krig.
0: Har du også klinket skov med Christian Jensen?
1: Jamen, jeg synes, jeg har et fornuftigt forhold til alle. Altså, jeg har jo på et tidspunkt sagt, at jeg kan huske alt, hvad der blev sagt, men ikke hvem, der sagde det. Altså, jeg er ikke en BNA-type, fordi så kunne man ikke være i det her. Altså, jeg sidder i regering med Mette Frederiksen, selvom at det jo er sådan, at jeg ville da hellere have, at vi havde en anden statsminister. Altså, jeg mener, jeg har jo selv været i indfight med hende. Men omstændighederne er sådan, at det er... Det er bedst for Danmark og den rigtige mulighed, at vi har et samarbejde, og så har vi det. Og hvis jeg så ligesom hver dag skulle gå og tænke på alle de kampagner, som DSU har lavet op mod mig, altså sanktioneret af Mette Frederiksen og Socialdemokratiet og for deres penge, hvor de har tegnet et forfærdeligt billede af, hvem jeg er som person, så kunne jeg jo ikke møde ind på arbejde.
0: Du er kun 21 år, da du bliver valgt til kommunalbestyrelsen under sloganet Stem Ungt, og siden så har du taget hele turen fra kommunalpolitik til amtsborgmester til indenrigs- og sundhedsminister, finansminister og statsminister ad forløbig 2 gange. Nu er du så udenrigsminister, og allerede på anden runde der også. Tror du, din mor hun ville have været stolt af dig og har tænkt, her har han faktisk udnyttet sine talenter?
1: Ja, det tror jeg. Hun fik ikke lov at opleve meget af det, fordi... Altså, min mor døde kort tid efter, at jeg blev sundhedsminister i 2001. Men altså, hun nåede da at se, at jeg fik den position. Og også der har hun spillet en afgørende rolle, fordi hun havde et meget, meget komplekst sygdomsforløb, hvor hun var kastebold mellem almen praksis og sygehus og ind og ud. Og du ved, og jeg kom jo som amtsborgmester, det var det nordsjællandske sygehusvæsen, og jeg var blevet sundhedsminister, og jeg tog med hende. Og for mig var det en meget, meget stærk oplevelse af, at når jeg, som trods alt ligesom havde været inde i det der maskinerum, og vi gør ikke forskel på folk, men det var jo livet sådan, når vi mødte ind på Frederikssund sygehus, så vidste de godt, hvem jeg var. Når jeg havde den der oplevelse af, at selvom jeg stod ved min mors side, så blev hun bare altså kastebold i et uigennemskueligt system, så ansporede det mig til alt det arbejde, vi har lavet med altså patientrettigheder, kræftpakker og sådan noget. Ikke? Så hun har da sat sin spor.
0: Og det er jo også et eksempel på noget, hvor du kan sige til dig selv, her har jeg gjort en forskel ved noget, jeg gerne ville gøre en forskel. Men der er jo også de der dage, hvor man tænker, at det hele næsten kan være lige meget. Hvornår har du sidst haft sådan en dag, og hvordan håndterer du egentlig det?
1: Jeg ved ikke, hvornår jeg lige sidst har haft sådan en dag. Jeg tror ikke, det er ligesom af dage. Det er mere, det er der jo også hele tiden. Altså, du ved, man åbner sine sociale medier, og så skriver folk, du er en landsforræder, og jeg håber, du dør, og hæng dig selv. Og, altså, så der er jo hele tiden sådan også en undertone af, at folk der ikke synes, at man gør det godt, ikke?
0: Så hvornår spørger du dig selv om, er det prisen værd?
1: Jamen det har jeg gjort de gange, hvor det har ramt min familie. Altså, og det har det gjort nogle gange. Altså, og børn er jo enormt loyale over for deres forældre, ikke? Og de synes og ved, at man har travlt, og der er meget at tage stilling til, så de kommer ikke hjem og siger, hvad de har været udsat for. Og jeg har jo så haft nogle oplevelser efterfølgende, altså for eksempel mest tydeligt måske med min datter, som så altså med års forsinkelse har fortalt ting, hun har været uden for, når jeg har været i stormvejr, ikke? Og det gør indtryk. Og jeg kan huske altså en natlig samtale med nogle journalister fra Ekstrabladet på Folkemødet, fordi jeg synes, de kørte helt urimeligt hårdt på, og så tænker jeg i Folkemødets ånd, og vi går forbi hurtigt, og de sidder der, og så tænker jeg, nu tager jeg den lige med dem, ikke? Og min rådgiver er sådan, Lars, det skal du ikke, og sådan noget, altså, men hvor jeg gav dem fuld skrue, ikke? Fordi det er der, hvor jeg bliver virkelig vred. Altså, det er, når ens familiemedlemmer, de bliver sværtet, altså, fordi de har jo ikke bedt om det her.
0: Hvad er det så, der gør, at du siger, men det er alligevel værd at fortsætte?
1: Ja, men altså, på det personlige plan er det nok, at jeg har fortsat min børns opbakning, ikke?
0: Det bliver du rørt over, når du siger?
1: Jamen, det gør jeg, fordi de har slået så meget på det. Altså, nu har jeg bare senest oplevet, hvordan min søn, som jo trods alt er en voksen mand på 36 år, og som forsøger at tjene sine penge på ærlig vis, så pludselig skal, portrætteres som om, at han har en eller anden særlig relation til mig. Det har han jo den forstand, han er min søn, men ellers er han jo et voksen menneske med sin egen familie, ikke? Og der er altså været nogle situationer, hvor jeg synes, der bliver gået hårdt til familien, som overhovedet ikke har bedt om det. Det gælder også min kone. Altså, og jeg tror, det godt kan være hårdt at være familie til sådan nogen som mig, ikke? Fordi man bliver også testet på sin egen identitet. Der er en enorm risiko for, at man bliver reduceret til at være, du ved, Mette Frederiksens søn eller Lars Løkkes søn eller sådan. Det kommer med en pris, og det er også derfor, jeg lægger vægt på, at min familie fortsat bakker op, fordi hvis de sagde til mig, det er for omkostningsfrit for os, altså nu vil vi gerne være os selv, altså private, så vil jeg jo ikke være her længere.
0: Lars Løkke, vi skal lige nå at vende blikket lidt væk fra dig og ud i den store verden igen, fordi vi har jo længe haft det her meget, meget tætte forhold til USA, altså her i Danmark. De sidste par år har det måske været sådan lidt bumpy eller rocky, eller hvad vi skal sige, men stemningen, den virkede jo til at være virkelig god i New York. Vil du sige, at vi er tilbage ved de gode gamle buddy-dage?
1: Nej, det vil jeg vel ikke kaste mig helt derop. Det vil jeg ikke. Altså, der er slået nogle skår, og i det hele taget, så må man sige sådan helt droligt, at den europæiske og amerikanske relation i de her år er under forandring, og det er ikke bare Trump. Altså Trump, Jeg har på en måde, at han fremkalder væske på noget, som var der før, og billedet står der tydeligere, men der er jo noget strukturelt, ikke? Altså verden forandrer sig, Europa bliver økonomisk desværre mindre og mindre, nye kraftcenter skyder frem, USA kigger over Stillehavet frem for over Atlanterhavet, den amerikanske befolkning har en anden sammensætning, end den havde historisk. Færre har ligesom europæisk blod i årene og kan fortælle historier om my granddad arrived from Norway back in 20. Altså, de kommer fra Asien, de kommer fra Kina, altså der er en forandringsproces, og den er vi nødt til at forholde os helt åben til. Og det har jo den dobbelttydighed, at vi deler jo grundlæggende mange værdier, vi skal holde fast i hinanden op imod den verden, vi befinder os i, men vi skal også vide med os selv, at Europa er mere alene hjemme, altså end vi har været før.
0: Så vores relation er ikke blevet styrket synderligt af den her aftale, eller hvad?
1: Jo, 100.

0: Hvis Californien var et land, så ville det være den fjerde største økonomi i hele verden. Og det er bare en del af Amerika, som måske minder mere om os, når vi taler for eksempel klimaforandringer, green tech og den slags ting. Ikke?
1: Og hvis vi så kigger på relationen mellem Danmark og Grønland, er den blevet styrket?
0: Ja, den er 100% blevet styrket. Det er den. Og det er jo et eller andet med... Det er måske ligesom også ægteskab. Altså, det er, når ting bliver udfordret, altså når der kommer pres på, så begynder man jo at værdsætte det, man har, altså det, man ellers har forgivet, ikke? Altså, jeg har jo altid haft den holdning og skrevet om det i bøgerne, og det er ikke alle grønlænder, der kan lide det, men jeg har sådan det der rigsfællesskab, det er ligesom et ægteskab, hvor der var en periode, hvor den ene hele tiden gik og sagde, jeg tror egentlig gerne, jeg vil skilles. Jeg ved ikke lige, hvornår, men en eller anden dag vil jeg gerne skilles, og den anden part måtte ikke sige noget. Altså, det er mere sådan, nå, hvis du synes det, så ja, det finder vi da ud af. Altså, det er jo meget flad form for ægteskabelig samvær, kan man sige, ikke? Og der tror jeg da, at det her har revitaliseret det. Altså, jeg forstår fuldt ud, jeg er selv gift med en færing, at der i sådan et folk som det grønlandske eller det færøske er en iboende kraft, der siger, at vi vil gerne være os selv. Det forstår jeg godt. Men jeg mener også, at det, vi har været igennem, bringer den her erkendelse, jævnfør Peter Viggo om det med suverænitet. Altså en eftertank, der hedder, jamen, kan man være sig selv? Altså, kan man være helt sig selv? Altså, det kan man nok ikke i den her verden, så kommer rovdyrene ad og ind, ikke? Og der er vi da blevet mindet om noget helt centralt i, at vi sammen er stærkere.
1: Lars Løkke Rasmussen, du skal have tusind tak, fordi du lige fik mast en omgang ugens gæst ind i din kalender. Du har valgt, at vi skal slutte programmet her med at høre Simon & Garfunkel med Bridge Over Troubled Water. Hvorfor det?
0: Det er, fordi jeg synes, de er fede, og jeg har valgt, at det skal være på den der kæmpe koncert, de gav i Central Park, hvor jeg lige løb rundt her et par gange i ugens løb. Og så fordi det er jo det, vi har fået bygget nu, ikke? Bridge Over Troubled Water.

0: nye sort.
1: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
3: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
1: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en crack til at sidde og blive enige om ting.
1: P1 gør udenrigspolitik great again.
4: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
1: Med i DR Lyd.
5: De lange ventetider i børne- og ungepsykiatrien skal ned hurtigt. Det er et af de store mål med den akutplan, som regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening har præsenteret i dag. Her hører vi fra sundhedsminister Ida Auken.
6: Der er rigtig mange børn derude, der mistrives og som bruger nogle af deres vigtigste år på at vente på at få den nødvendige hjælp. Det kan vi ikke være bekendt, og så det gør vi noget ved nu.
5: I dag skal børn og unge i gennemsnit vente over 100 dage længere på at blive udredt og komme i behandling end patientrettigheden på 60 dage. Der er afsat 1 milliard kroner over 3 år til blandt andet at ændre på det. Men akutplanen skal også sikre, at der kommer bedre og hurtigere hjælp til unge uden for psykiatrien, forklarer vores sundhedsanalytiker Anders Heisel her.
7: De her penge, de her indsatser skal både sørge for, at ventelisterne bliver bragt ned, når man som børn og ung er en del af psykiatrien, men de skal også gå til hjælpen, der er før, altså ude i kommunerne, så man ikke bliver så syg, som man har brug for psykiatrisk hjælp.
5: Den danske landstræner Brian Riemer er presset inden kampen mod Wales i Parken på søndag. Ikke kun fordi, at vi i går tabte 3-2 i den første Nations League-kamp mod Norge, men også fordi, at holdets anfører Pierre-Emil Højbjerg efter kampen kom med en ret markant udtalelse om Riemers taktiske valg. Til TV2 og Politikken, der sagde Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Hjulmand på den centrale midtbane. Han sagde ordret, at du har to af samme type på midtbanen, og at det måske er træneren, der skal vælge en og lade den anden sidde ude, og så må vi i sidste den tænke på holdets bedste. Det er ret vildt det her, fordi man normalt plejer at holde sådan nogle diskussioner internt. Det forklarer Peter Brygmand, der er direktør for fodboldmediet Mediano.
8: Ja, den er meget markant, og det vil blive samtaleemnet i de kommende dage frem mod kampen mod Wales i Parken på søndag. Fordi det er jo sådan, det kommer ud i det offentlige rum, det er holdets anfører, der siger det, som altså var et diskussionspunkt, og især også bliver det efter kampen i går.
5: Det bliver filmen Kvinde Ukendt, der skal forsøge at hive en dansk Oscar hjem næste år for bedste internationale film. Det har den danske Oscar-komité besluttet. Kvinde Ukendt er et psykologisk drama om en ung kvinde, der efter 2. verdenskrig forsøger at skjule sit tidligere forhold til en tysk soldat. Filmen den er instrueret af Mai El-Touki, og tidligere på måneden der modtog den hovedprisen Guldløven ved Filmfestivalen i Venedig. Det er kun sket én gang før for en dansk film. I Venedig der vandt Mathilde Arcel, der spiller hovedrollen, også prisen for bedste kvindelige hovedrolle. Selvom filmen nu er indstillet fra dansk side, så skal den altså først shortlistes og senere nomineres, hvis den skal være i spil til en Oscar. Den proces kører hen over vinteren. Oscarshowet er til marts. Der skulle komme noget sol mod øst i løbet af dagen, ellers mest skyet vejr den her fredag. 15-18 grader og en svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
9: Velkommen til Ibens harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
10: Og så lærer hun mig, det hedder ikke et incestoffer. Du er incestoverlever, og jeg er en overlever. Og det er det, der bringer mig videre.
9: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Zeuthen, nogle af tidens mest kendte danske mænd. Er du alkoholiker? Nu taler jeg med dem igen.
11: Jeg synes, jeg er en lille rotte, hvis ikke et glas eller to, og nogle gange mere, hjælper mig på vej. Ikke?
9: Hvad er der sket siden sidst?
12: Og så står Harvey Weinstein, og han er tydeligvis ikke været hjemme og sove, og han står og råber og sviner dem til.
9: Hvordan har livet udviklet sig? Det får vi svar på nu.
13: Jeg synes, at MeToo har været fantastisk til at løsne op for alle mulige dumme strukturer, og man har fået blik for nogle andre ting. The downside er, at alle går rundt i et frygtimperium.
9: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens harem 18 år efter.
14: Hvorfor er du så solbrændt?
15: Båndet kører nu.
14: Det var, synes jeg også er en god engangsoplik. Hvorfor ja, er hvorfor, du så solbrændt?
15: Jamen, hvorfor er du ikke? Vi er i august.
14: Fordi jeg sidder indendørs, skriver om mine trængsler og ting og sager, og maler billeder og ser ikke dagens lys derfor.
15: Du bliver 75 år til december. Det har ikke noget med det at gøre. Ej, man bliver jo ikke blejere af at blive ældre.
14: Ej, nej, man bliver faktisk. Og måske chancerer fra sådan bourgogne-rød til lidt blå. Men der er ikke noget til endnu. Så jeg må mangle noget.
15: Du er Jarl Friis Mikkelsen, instruktør, tidligere tv-vært, mediechef og nu pensionist og maler. Og grunden til, at jeg godt tør at sige pensionist, det er, fordi det siger din datter selv i den bog, der udkommer her til oktober.
14: Jamen, jeg synes, at pensionist, det havde jeg sgu ikke regnet med at være. Altså, jeg har altid levet sådan lidt efter de franske symbolister og identificeret mig jo i mange år med Arthur Rimbaud, som var en af de mest vilde. De tog jo alle mulige stoffer, og så skrev de der sindssyge ting. Han døde som 33 år, så jeg var helt overbevist om, at jeg max ville blive 30-33. Så at jeg pludselig bliver et andet, det må jeg bare tage som en nådegave. Fordi det var lettere, end jeg troede, og det var ikke så farligt.
15: Men så er man jo også nødt til at gå på pension på et eller andet tidspunkt.
14: Nej, det er man egentlig ikke, når man ikke har været ansat nogen steder, og ikke alligevel får en god pensionsordning, fordi man ikke har et firma, man har været ansat i, så kan det ikke nytte noget at gå på pension. Mm. Men altså, nu laver jeg jo heller ikke ligesom et arbejde, som er meget 8-4-agtigt. Det er det jo ikke, så jeg føler jo ikke, jeg arbejder. Jeg føler jo bare, jeg udtrykker mig, og det tror jeg ikke, jeg vil holde op med. Så længe jeg kan tænke nogle tanker, og det gør ikke noget, de tanker ret vilde nogle gange.
15: Hvad siger du, tankerne bliver vilde?
14: Ja, det gør ikke noget, at tankerne er vilde. Jeg har for eksempel haft en øvelse, hvor jeg havde sådan en periode, hvor jeg havde svært ved at sove. Så stod jeg op om natten, og så skrev, så var der en masse ting, der kom op i hovedet, som jeg, det var derfor, jeg ikke kunne sove. Så skrev jeg bare nærmest en blindskrift, for det, der jeg hørte inde i hovedet. Da jeg så havde skrevet de 3-4 A4, så kunne jeg gå i seng og sove. Og så kiggede jeg, så samlede jeg de der papirer engang, fordi der var 100 ark eller sådan noget. Og så, jeg kunne ikke rigtig lide at læse det, og jeg kunne slet ikke lide at redigere i det, fordi det ligesom var kommet i en ren form. Og så tænkte jeg, så må det jo betyde noget. Og jeg kan godt lide, at der er, altså ligesom når man ved, at nu oplever jeg noget meget stærkt. Nu er jeg meget forelsket, nu er jeg meget stolt af mine børn. Nu der er en af de der meget eksklusive følelser, man kan have. Den havde jeg der. Så den ville jeg helst lade være. Så jeg læste det ikke rigtigt. Men jeg sagde til, fordi da jeg så havde malet i mange år, så var nogen, der ville udgive en bog med mine malerier. Så sagde jeg, jamen jeg synes måske, at I så også skal tage nogle skrifter med, jeg har lavet. Jeg har ikke læst dem igennem, men I får en bunke her, så kan I vælge der. Det gjorde de så. De hænger ikke sammen med billederne, men det var bare med til at ligesom opbrede det der ud, som kom til mig.
15: Hvad tænkte du så, da du læste igen? For det må du jo så have gjort.
14: Jeg tænkte, noget af det var helt vildt godt. Det må jeg sige. Altså, der var også noget af det, jeg ikke forstod. Jeg kan huske, der var en sætning med, hvad fanden var det? Jeg ser demokratiet sidde på et irakisk pedallokum og råbe, far er færdig, men her hjælper ingen, kære mor. Og hvor kommer det fra? Jeg ved ikke, hvor det kommer fra.
15: Men tror du, det kommer fra dig, eller fra et sted uden for dig?
14: Det kommer fra mig. Jeg tror måske, at jeg engang har set et pedallokum. Og så har der været så meget skriveri om Irak og sådan noget, og så har jeg bare kombineret de to ting.
15: Ja, altså der har du i hvert fald titlen på din kommende eventuelle digtsamling. Ja, jeg tror måske engang, at jeg har set. Men når du siger, at du siger sætningen, nu er jeg jo gået på pension, eller ja. Det kan man ikke sige, fordi du udtrykker dig, du arbejder. Det er faktisk mig, der pådutter dig det. Men du siger, det spændende ved det er, du siger, så nu gør det ikke noget, at tankerne bliver vilde.
14: Nej.
15: Og det betyder vel, at fordi du er et sted i dit liv, hvor du ikke skal op og producere og præstere, så kan dine tanker få lov at udtrykke sig vildere, eller hvad?
14: Jeg synes jo, jeg præsterer i og med, at jeg er ret kreativ. Så jeg kommer af med noget. Jeg får jo sagt nogle ting alligevel. Så kan det godt være, at jeg holder min kæft, hvor jeg tidligere kæftede op i
0: i alle mulige sammenhænge i medier, så er det jo, maler jo, det er jo en mere stilfærdig form for ytring, ikke? Så jeg synes, at jeg får udtrykt mig på en anden måde end tidligere. Måske på en mere diffus måde, men måske også på en måde, som bliver mere abstrakt og bliver måske mere holdbart.
15: Men det, jeg er på jagt efter, er, om der sker en frihed i tanken, når man ikke skal møde på en produktion eller på en redaktion, eller om der ligesom også er plads til, at tankerne kan blive større, og at man kan fordybe sig på en anden måde.
0: Jeg vil sige, at jeg har nogle gange savnet, at jeg var med en redaktion, og savnet det arbejdsfællesskab, som det er at have en redaktion. Når man sidder meget alene med det, så er det meget rart, at der er nogle andre, der måske kan adsprede en, og måske se med andre øjne på det, man har lavet, så man får noget respons. Den del af det har jeg savnet, men så har jeg nogle gode læsere, som er dygtige, som så læser igennem for mig, for at se, er det helt langt ude, det her, eller hvad? Så jo, jeg føler, jeg ville gerne have haft en lille redaktion.
15: Du savner det alligevel lidt. Jeg sidder hos Jarl Friis Mikkelsen. Det gør jeg, fordi at Jarl Friis han maler, og vi kan bedre kigge på malerierne, når vi er hjemme hos dig, end hvis vi sidder i et studie. Og så er det jo 17 eller 18 år siden, jeg talte med dig sidst. Og i den tid, der har du fået dit tredje barn. Du havde lige fået et, da vi talte sammen sidst. Og så har du fået dit tredje barn og har været nærmest hjemmegående husfar også. Du har været der enormt meget for de piger, kan jeg forstå på det hele. Brugt meget af dit liv på det. Det skal vi jo omkring, hvad der er sket i de her år, som er gået. Og du er også gået fra at være på til at være mindre på. Som du selv siger, du savner måske det der med at møde med en redaktion og få adspredt tankerne. Til gengæld er der plads til drømmene og til fantasierne og til malerierne. Har du lyst til at vise...
0: Malerien, ja.
15: Ja, også, siger jeg. Nu sidder der nogen og lytter, de kan ikke se det, men det kan de, hvis du beskriver det godt nok.
0: Ja, men jeg kan prøve på det. Vi kan lige gå... Der hænger to her, som er lidt atypiske for min stil. Jeg vil sige, at det har taget mig næsten 30 år at finde min egen streg. Det har været omkring... Jeg kan lige vise en af de tidligere. Den hænger her. Det er et billede af en lille pige og en pingvin. Og op i næbet sidder der en krog, som den lille pige har bundet rundt om som tommelfinger. Og jeg synes bare, motivet var så fint, fordi man ved ikke, om det er pigen, der går tur med pingvinen, eller pingvinen, der går tur med pigen. Så det var sådan et lidt poetisk billede, ikke? Men så begyndte jeg at interessere mig meget for at lave... masker. Fordi jeg har altid interesseret mig meget for mennesker, derfor så kastede jeg mig over at lave nogle masker. Og der hænger to af dem her. De har altid en undertitel. Maskerne er nu det her på sort baggrund med olie og akryl. Og det er nogle, det man vil kalde forvrængede ansigter. De ligner ikke rigtige mennesker, men de er inspireret af mennesker. Og så... har de normalt lidt humor. Det er en helt firkantet hoved med nogle ører på og sådan noget, og en meget rød mund. Og undertitlen er Square Me. Altså, er jeg firkantet? Sådan ville jeg også selv have sagt, hvis der er nogen, der sagde, nej, jeg er ikke firkantet. Ja, hvad fanden hedder den? Nå ja, det her, det er sådan en, der lidt skeptisk øjne. Munden, den... Jeg tror, at den er meget eftertænksom. Og det ene øre lytter meget. Og teksten er... Okay, hvis du siger det.
15: If you say so.
0: Ja, if you say so, ikke? Yeah. Så det er sådan nogle små situationer, som ansigter kan komme ud for. Her, det er så et af dem, jeg selv var dybt chokeret over, jeg havde lavet. Fordi jeg synes, det er meget bedre, end det, jeg kunne lave. Hvad fanden hedder det her?
15: Skal du lidt tæt på med øjnene efterhånden, Jarl?
0: Jamen, prøv at se, hvor småt jeg har
15: skrevet det. Jeg kan sagtens læse det, så
0: kan
15: du siger bare, hvis jeg skal læse det.
0: Ja, så læs det.
15: No, I'm watching you.
0: Nå ja.
14: Ja, godt. Så tager du bare undertægterne, du. Jamen, det er også et meget degenereret hoved, hvor det ene øje er glædet ned på siden, og det andet kigger sådan lidt fortabt frem. Men det handler så om, at jamen, du kan tro, jeg lægger mærke til dig. Så har jeg for jer selv kan orientere mig i billedet, fordi billederne maler lidt sig selv, vil jeg sige. Det er jo ikke mig, der fører hånden. Det er lidt... Jeg kan huske Kandinsky, en meget kendt abstrakt maler, skrev i sin selvbiografi, at hvor han blev spurgt, hvorfor han malede sådan, som han gjorde. Så det kan jeg ikke forklare dig, men der kommer en hvid hånd ind til mig, og den hvide hånd skaber billedet for mig. Derfor har jeg så...
15: Altså har du det sådan også?
14: Ja, jeg ved ikke, hvad jeg laver. Altså, jeg aner det ikke. Det kommer af sig selv. Og så det eneste, jeg laver, hvor jeg er bevidst, det er, at jeg sætter en rød prik, den her så lidt mørkerød, som symboliserer, det er min signatur. Den er på alle billederne, kan du se. Og der er en grund til, den røde prik er der. Fordi jeg har ikke nogen stedsans. Altså, hvis jeg går ind i Lyngby Storcenter, eller hvor det er, så kan jeg ikke finde ud igen. Altså, jeg har ingen orienteringsevne. Men jeg ved, at der, når man går ind i hovedindgangen, er sådan en tavle, hvor der står de forskellige ting, og så står der en rød prik. Der står her står du. Og det er mit standpunkt. Det er det, jeg holder til. Så kan jeg placere mig i forhold til billedet.
15: Så den der røde plet, det er dig.
14: Ja.
15: Det er der, hvor du står. Og hvor er det så henne nu her i 2026, hvor du fylder 75? Fordi man kan jo hurtigt spotte nogle temaer med... Altså udefra set er du jo veletableret med familie, og du har haft en fantastisk karriere, og får lov til bare at fortsætte, og folk er stadigvæk interesseret i dig og dine værker og dine tanker, og du udgiver en bog, og dine malerier er blevet udgivet og udstillet. Men hvordan ville du sige, at den røde priks sted har ændret sig, siden vi talte sammen for 17 år siden?
14: At den er ligesom det sidste billede, vi så. Det var jeg da som om, der er den helt alene og tør hvile i sig selv. Jeg har altid været drevet af meget, meget kraftig, barnagtig nysgerrighed. Hvidebegærlighed. Jeg har læst virkelig, virkelig mange bøger, da jeg var ung, for at prøve at finde mig selv i litteraturen, og det er et ret godt sted at lede efter, hvis man er i tvivl. Jeg har altid været i tvivl. Men nu har jeg ligesom lært, at man godt kan gemme tvivlen lidt væk, at man alligevel godt kan få sin tilværelse til at hænge rimelig godt sammen. Det kan være, at mit fokus er ændret sig i de 18 år. Det har det nok. Det er i hvert fald blevet meget fixeret på mine børn og deres udvikling. Og familie og venner. Det betyder virkelig meget for mig. Fordi for det første, så skal man jo selvfølgelig passe rigtig godt på dem. Men samtidig er det også dem, som giver dig det rum, hvor du kan tillade dig at være præcis som du er. Der er ikke nogen regler på den måde. De ved godt, hvem man er. Man har ligesom været så meget igennem. Så jeg bestræber mig mest på at så nogle gange overraske. Så de kan blive overrasket en gang imellem over, at det kunne man så også være. Og den drivkraft der, det er en slags nysgerrighed, der gør det. Også, hvad sker der, hvis jeg nu i det her selskab, hvor folk sidder og taler sammen, lige pludselig lukker en virkelig mærkelig konstatering ud, ikke? Hvordan reagerer de så? Så der er stadig lidt provo i mig, tror jeg, på en eller anden måde. Egentlig ikke for en politisk sags skyld eller noget, men måske mere for nogle gange at rive op i nogle rutiner, der er blevet lidt for fastgroet.
15: Mm.
14: Og rutiner er selvfølgelig gode at have, men man skal også prøve at bryde dem nogle gange, synes jeg.
15: Jeg har fået at vide, at du har været en af dem, der har forberedt dig allermest til dine interviews.
14: Det har du helt ret i. Det har jeg. Jeg har været enormt velforberedt. Men jeg har samtidig, jeg har kun gjort det på grund af én ting. Det var, at jeg kunne være 100% til stede, når jeg så gik ind til dem. Jeg vidste, at jeg havde læst på dem, men jeg kastede alt over bord
0: og tog kun ind, hvad jeg mærkede og så hos dem. Så jeg fulgte deres stream of consciousness, eller hvad man skal sige, deres humør. Og så hvis jeg havde behov for det, så kunne jeg altid lige hive noget ud om dem. Men det er egentlig meget sjældent, jeg havde brug for det.
15: Så du har aldrig siddet og været en af dem, der bed negle inden et show, eller?
0: Nej, men jeg har altid været spændt, vil jeg sige, om... altså, hvordan det her går, fordi... altså, jeg har haft den... Altså, jeg har altid sagt nej til de der talkshows, og jeg var 3 år om at sige ja, fordi jeg synes, at, at en samtale med et andet menneske på et sådan... show-niveau, hvad det jo er, ikke? Man taler, og talen skal være show, kræver virkelig meget. Så det havde jeg ikke rigtig mod på, før jeg bare fandt ud af, at man skulle gøre sådan, som jeg lærte at gøre, altså gøre sig rimelig umage, og så kaste alt over bordet, når du så sidder over for den gæst, der er.
15: Da vi talte sammen sidst, der sagde du, at der var du lige begyndt at tage hul på det her med at have tillid til egentlig bare at snakke, at du har haft mange år, hvor du har været enormt genert, og hvor du har følt, at det, du havde at sige, var måske ikke klogt nok, eller bidrog ikke nok, men at nu var du ved at indse, at det var måske godt nok, at du var måske god nok til at ligesom tage ordet. Er det en udvikling, der har fortsat?
0: Ja, det vil jeg sige. Jeg har da været meget hæmmet af generthed, som tit er blevet opfattet som en form for højrøvethed. Det kan det jo meget nemt komme til. Og jeg har tænkt mig, jeg skulle virkelig være sikker på, om jeg kunne det. Altså før jeg spildte andre folks tid med at sidde og tale med dem. De skulle helst have noget ud af det. Og hver gang jeg havde sådan en lille regel for mig selv, at hvis jeg skulle interviewe en, altså, så havde jeg hele tiden tænkt på, hvis jeg nu var en almindelig dansker, uanset hvor i Jylland, eller Fyn, eller Falster, eller sådan, jeg ville hele tiden prøve at sige, hvad ville de måtte tænke, hvad ville de måtte have spurgt om, hvad tror jeg, de gerne vil vide. Og så finder man ud af, at der er sikkert nogen, som gerne vil vide nogle lidt skæve ting. Og de skæve ting kaster måske i virkeligheden meget lys på de ting, som er mere almindelige. Så jeg tror, at skævheden, den skulle jeg lære at give mig i kast med.
15: Sidder du også og tænker sådan nu? Sådan, hvad må lytterne få ud af at høre mig fortælle nu?
0: Nej, det gør jeg egentlig ikke. Jeg tænker ikke på, selvom alt skal jo laves på modtagers et eller andet, hedder det ikke. Men det tænker jeg ikke på nu.
15: Er det, fordi du er blevet ældre, eller fordi det er mig, der interviewer?
0: Det er et meget, meget mærkeligt dobbelt spørgsmål. Jeg tror ikke, nogen af delene er der. Jeg er ikke blevet høfligere med alderen. Og du er heller ikke blevet dummere med alderen, siden vi mødtes første gang, så det kan jeg ikke svare dig på.
15: Hvis vi bare lige hurtigt zoomer ind på dit civile liv, Jarl, fordi nu siger du selv, hvad vil folk interessere sig for at høre, hvis man sidder derude og har tændt bilradioen. Og det er jo tit faktisk biografika. Du kører på dit tredje ægteskab. Det har så varet i virkelig lang tid nu.
0: Ja, det har det jo. 25 år eller sådan noget.
15: Ja, præcis. Først var du gift med Jacqueline, så var du gift med Marianne, og så er du gift med Susanne, altså Sus, på 25 år. Ja. Det er hende, du så har dine 2 døtre med. Du har jo også en tredje fra dit allerførste ægteskab. Jeg tror, du fik dit seneste barn, Ella, i 2011, ikke?
0: Ja, jeg fik det i 59.
15: Har det været et eksistentielt spørgsmål, det der med din fysik og alder, og så det med at sætte børn i verden så sent?
0: Det vil jeg sige. Jeg kan huske, at altså, i og med, at min kone er yngre end mig, og ja, det er hun, ikke af den årsag, som folk egentlig tror, at man bare skulle have en ung kone som en gammel mand. Fordi hun havde selv en meget gammel far, så hun var vant til, at der var nogen, som ligesom var ældre end hende, og hun holdt meget af sin far. Så, men det er jo klart, hun har også en biologisk alder, og hvis der er noget, man skal have respekt for her på kloden, så er det jo, altså kvinder ved godt, hvornår de vil have et barn. Hele deres krop alarmerer, nu skal jeg have et barn.
15: Og hvornår de ikke vil have et barn, ja. Skal jeg også lige hilse at sige.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Selvfølgelig også. Men lige i det her tilfælde, der var det bare, det kunne jeg så godt mærke, at det var der. Og det fik vi så også. Men så gik der jo 6 år, så var den der igen, ikke? Og der synes jeg måske, jeg var blevet for gammel.
14: Men det synes min kone ikke, jeg var. Og så må man jo bare tage det, som det kommer. Og det, jeg kan da godt... Jeg ved da også, at mine børn selvfølgelig ikke kan lade være med at tænke på, måske endda tale om, hvordan det er at have en ældre far. Mm. Men jeg bestræber mig virkelig på at ikke sidde og hænge ind i et hjørne, eller sidde og spille vist med nogle andre gamle.
15: Er du nu sikker på det, Jarl? Jeg kunne faktisk godt se, at dig havde en herreklub her.
14: Ja, men jeg har masser af herreklub.
15: Ja, okay, dog. Men... Jeg tænker bare, at der er jo heller ikke noget at gøre ved det. Enten får man det barn, eller så gør man ikke. Hvis ikke man gør det, får man det ikke, og så bliver man ikke en gammel far. Hvis man så får det barn, så bliver du en gammel far.
14: Ja, og det er jo nogle gange sådan, at man skal go with the flow og lade omstændighederne overraste, og det har jeg så gjort. Og det er jeg ikke blevet ked af på nogen som helst måde. Tværtimod.
15: Vi hører lige et lille bitte klip fra det første interview for 17 år siden, hvor jeg talte med dig om tid og om døden.
16: Når du er ung, betyder tid jo helt vildt meget for dig. Fordi man kan jo næsten ikke vente, til man bliver 14-15 år, vel? Altså, det kan næsten ikke gå hurtigt nok. Og når man så er 15 år, så vil man fandme gerne være 18. Og når man er 18, så... I hvert fald, hvis man rejser ud, vil man være 21, for du kan ikke få en drink på et værtshus i USA, hvis du ikke er 21 år og kan dokumentere det. Men derefter, så er det som om, så er tiden lige meget. Så vil du måske begynde at være yngre og yngre. Når man så runder et eller andet, det kan være alt muligt, alt efter hvordan man har det, men så begynder tiden igen at blive vigtig på en eller anden måde. Jeg kan huske, at jeg sad og funderede over det i forhold til min kæreste, som er yngre end jeg er.
15: Hvor gammel er hun?
16: Hun er 34. Og der tænkte jeg bare, at jamen, der havde jeg lige købt et dyrt ur. Og det var mærkeligt, at jeg havde købt et dyrt ur, for det var hende, der havde tiden. Jeg havde ligesom ikke tiden med mig. Så der begyndte det sådan ligesom at gå op for mig, Gud, jamen, du skal nok til at brede minutterne meget bedre ud. Du skal måske dække meget bedre op til det mirakel, du forventer skal ske. Så man udnytter tiden meget bedre, synes jeg, på en eller anden måde. Og man værdsætter den meget mere.
15: Det her citat, hvor du siger, at det er en underlig fornemmelse, at du har købt dig et dyrt ur, når det er din kæreste, der har tiden. Det synes jeg er virkelig, virkelig fint citat.
14: Ja, men det var for at mødes et sted. Altså, det tror jeg, jeg sagde til hende, da vi blev gift faktisk, at jeg er altså gået meget op i uger. Måske uden at vide, at det var tiden, jeg gik op i. Men så tænkte jeg bare, at det var en god måde at sige det på. Fordi da det er hende, der har tiden, så kunne det jo også være mig, der sagde, hvad klokken har slået. Det kunne det jo godt være. Man kunne godt vende rundt på forskellige måder, ikke? Man siger, den tid er gået nu, det kan vi ikke. Altså, men så dybsindigt var det ikke, det jeg sagde.
15: Men hvad er det ved tiden, der fænger dig?
14: Jamen, der er et eller andet smukt med tid, synes jeg. Altså, vi bor i måske verdens bedste land, og vi har årstider, vi kan sidde og følge med i. Nu lyder jeg som en gammel en, men det er jeg også. Men altså, man kan se træer vokse, man kan se de falmer. Der er altså noget ved, at man er en del af den cyklus der. Og jeg bliver ikke trist, hvis det regner, eller bladene falder af træerne. Det gør jeg ikke. Jeg synes, jeg egentlig bliver smukkere af det nogle gange. Men nu bevæger jeg mig vist ud på noget.
15: Der er et eller andet for dig i det med at følge med i tid. Altså bare flyde med på en eller anden måde. Det er også det, du siger, når du siger, du valgte at få et barn sent. Eller du, det med at flyde med det, der foregår. Ja. Eller det, der sker omkring dig.
14: Ja, det er jo lidt som at sige ja tak til nogle ting. Og ikke være skræmt. Fordi hvad indebærer det her? Jeg tror, jeg har været skræmt indvendigt af ret mange ting. Men så har jeg bare tænkt, måske er det jo en måde at udvikle sig på at bare go with the flow. Og så må man jo, som Kierkegaard siger, leve forlæns og tænke baglæns, så kan du få noget ud af det på en anden måde.
15: Der har du også sagt, at det der med fortiden, det er først begyndt at optage dig nu. At du har været lidt imod det der med at kigge tilbage, men at nu så rammer din fortid, der er dine tanker og refleksioner over alt det, der er sket, det rammer først nu, hvor du har tænkt tidligere. Ej, herregud, lad os dog fokusere på det, der sker nu, og alt det, der kommer.
14: Ja, men jeg har også tænkt... det er også en diskussion, jeg havde med Ben Fabricius Bjerre, som er en af mine gamle venner, som ikke er længere, men han ville nægtede at gå tilbage og tænke tilbage. Han ville kun tænke frem. Og den fornemmelse kan man jo godt have, men på den anden side, så er jeg opdraget med, at
0: Hvis du vil vide noget om fremtiden, så skal du være meget bevidst i nutiden, og det kræver, at du får fortiden med. Så det er en samlet stor tidsproces, man skal igennem for at kunne se det rigtige perspektiv i det. Så man kan ikke bare lade være med at glemme i går for kun at leve i dag, fordi så tror jeg ikke, man får det bedste afsæt til i morgen.
15: Men det må da være en aldersbetinget ting, at det lige pludselig er kommet, at du begyndte at kigge bagud på en anden måde?
0: Nej, det har jeg altid gjort, også da jeg var yngre. Også fordi jeg jo hele tiden, altså jeg har jo følt, da jeg var 20 år, at jeg var meget, meget ældre. Altså jeg synes jo, jeg var... Jeg lavede også ting, som ældre mænd ville gøre, eller sidde og læse og tilegne sig.
15: Du havde mistet din mor, som man jo først gør, når man bliver ældre mand, typisk.
0: Ja, ja. Og så...
15: Eller vel også sindet?
0: Ja, det gør det. Det tror jeg da i høj grad, det gør. Jeg tror ikke engang, man bliver færdig med, hvad det egentlig har betydet. Men det er klart, det har jo været et tab af noget kvindeligt i ens liv. Det har jeg så kompenseret for på så mange andre måder og været meget knyttet til kvinder. Altså ikke kun på en uartig måde, men altså haft stor respekt for kvinders måde at tænke på og lyttet meget til det. Og det er nok et udslag af, at jeg var lidt hugget midt over der. Ikke? Mm.
15: Så hvad ser du, når du kigger tilbage? Når du så har tiden til det nu?
0: Altså, jeg ser jo en barndom, som jeg egentlig tænkte på, var meget sjov og livlig. Vi boede i Jægerhaven og Værsborg i de der gule huse, og der var mange drenge, og vi kunne lege nede i gården, og der var der, hvor Lyngbyvejen ligger bag ved de gule huse, der var en plantage med bjørneklo, som vi legede i. Uden at vide, at jeg så ikke kunne tåle bjørneklo og lå i sengen med vabler så store, som jeg ved ikke hvad. Da de så punkterede og blev lægt, så fik man sådan nogle sorte mærker på benene, hvorefter jeg i skolen fik at vide, om jeg ikke vaskede mig. Så det var lige den periode, hvor hård. Men jeg tænker på, at det var en fantastisk tid, hvor man kunne få lov til at udfolde sig. Og så dør min mor jo midt i den udfoldelse, der er der. Og så blev... Ja, så krusede håret op, og man blev lidt for hurtigt gammel, tror jeg.
15: Men dit hele voksenliv, altså når du sidder, det er jo ikke fordi, at du er færdig med at leve nu, eller ikke har en fremtid, men hvordan har det været? Altså de erkendelser, der er kommet, siden vi har talt sammen sidst. Nogle gange så tænker jeg, hvis jeg døde nu, hvad ville mit overordnede indtryk af mit liv være?
0: Jamen, så mit overordnede indtryk, det vil være, at det har været et fantastisk liv, et meget privilegeret liv. Et liv, der har budt på så mange forskellige ting. Og jeg har måske også selv været meget kastet mod i mange forskellige ting. Så hvis nysgerrighed ligesom var min motor, så vil jeg sige, så har jeg altså også fået meget for pengene på alle mulige områder.
15: Hvad for eksempel?
0: Ja, jeg kunne godt tænke mig... og lave et band. Og så lavede vi et band, og vi spillede 3 LP'er, og så blev vi inviteret ind i tv og lavede det, og derefter vi havde været der, fik jeg så en mulighed for pludselig at blive tv-vært. Jeg havde været radiovært i nogle år og sådan noget. Jeg havde også lavet satire søndag formiddag på P3. Men så, det var bare en mulighed, der kom, og så sagde jeg ja, uden at vide, hvad fanden det egentlig gik ud på det der, og så måtte man jo ligesom prøve at finde ud af, hvad det drejede sig om, mens man lavede det. Mm. Og så begår du selvfølgelig også rimelig mange fejl der. Men jeg var tændt på det.
15: Men du siger, at det har været et privilegeret liv. Et farvestrålende liv. Et festligt liv.
0: Ja, det synes jeg. Jeg synes, det har været meget festligt. Jeg synes, at det har været... Jeg tror ikke, jeg kunne ønske mig et bedre liv. Men jeg har sådan set aldrig hvilet i bestemte perioder. Når du nu siger det, så synes jeg nemlig, at der er mange faser i det. Og der kan jo godt være en fase 2, hvor man var noget, som først bliver god, når man er nået til fase 4. Altså så erfaring, den samlede erfaring, altså netop det med, så hvis du står der og ser tilbage, så vil jeg synes, det har været et rigtig godt liv.
15: Så i de enkelte faser har det ikke altid været lykkeligt?
0: Nej.
15: Men det er det blevet suppen. Til. Så, ja. Suppen.
14: Suppen af kardemommen, som nogle irriterende siger.
15: Ja. Ja, og det tænker jeg, der måske også er meget dejligt at høre, hvis man står i fase 2, som ikke er lykkelig, men at den kan udvikle sig til at blive det.
14: Det er også, altså nu har jeg rådgivet selvfølgelig en del mennesker også om sådan noget ting, og det er da et godt råd at give dem, synes jeg. Ikke at give op, men siger, prøv at det her, det er en hurdle, den kommer du over.
15: Mm. Du er fraskilt 2 gange.
14: Ja, det er også kommet over. Jeg vil sige, det tog lang tid. Mm. Først skilsmisse 2, samvittighedsmæssigt 3 år i hvert fald. Og jeg tror ikke, at jeg har lugtet godt for at gå ind i et nyt forhold. Mm. Der skulle altså gå noget tid, vil jeg sige.
15: Din kone siger, at hvis hun kunne give dig 10 liv af sit liv, så ville hun gøre det.
14: Ja, det er meget sødt.
15: Ja, for så ville hun jo selv miste 10 år.
14: Ja, men det er måske den ypperste form for kærlighed at sige det. Fordi tænk at give 10 år af sit liv. Hun er jo dog alligevel oppe i årene nu, ikke?
15: Ja. Hun er et par 50 eller
14: sådan. Ja, sådan 51 eller sådan noget. Jeg kan ikke helt huske det. Men det vil sige, så ville hun pludselig sætte sig i en situation, hvor hun var 61. For at vi kunne mødes. Men jeg tror ikke, jeg ville råde hende til at give det på den måde.
15: Vil du tage imod det?
14: Det tror jeg ikke, jeg ville kunne. Nej. Også fordi, hvordan skulle jeg få mere liv? Jeg får måske mere liv, hvis hun er yngre, fordi hun har mere energi. Mm. Hvis hun nu er 10 år ældre, vil jeg så få den energi fra hende? Det kan man godt være i tvivl om, ikke?
15: Og så siger hun jo også lakonisk eller sarkastisk, som hun sikkert også er. Så siger hun, at hvis hun gjorde det, hvis det lykkedes, så ville du måske finde en 10 år yngre model.
14: Ja, men det er også rigtigt. Hun er meget realistisk jo, men det tror jeg godt, hun ved, at det vil ikke ske. Mm. Det har jeg prøvet nogle gange. Jeg har ikke det behov.
15: Det du siger med, at tabet af din mor bliver du aldrig færdig med. Så det er en begivenhed, der bliver ved med at både rumstere, men også udvikle sig i dig, selvom at du nu bliver 75. Det er jo så mærkeligt med begivenheder, fordi de sker ikke kun, når de sker. De sker igen og igen og igen op igennem ens liv.
14: Ja, det er jo ligesom, hvis du kaster en sten ud i en sø, der er helt stille, så danner den nogle ringe. Og det er det på samme måde, som sådan et dødsfald gør. Sådan, den største ring er måske den første, hvor nu gør det ondt, og nu er jeg mistet. Men det bliver jo ved med at være en ting. Og mistemor kan man i hvert fald som 11-årig, som jeg var, der kan jeg ikke rigtig komme ind under huden på, hvad det egentlig betyder. Men jeg ved, det betyder nogle ting. Jeg må have lavet nogle kompensationer for det, vil jeg tro. Jeg fik heller ikke at vide, at hun var død, da jeg levede. Altså, fordi det talte man ikke med børn om dengang. Mm.
15: Så hvad fik du at vide? Altså, du må have oplevet, at hun ikke var der jo.
14: Jeg fik at vide, at jeg kan huske, der var en dag, hvor jeg kom hjem, og så var min onkel og tante der. Og jeg så ikke min far, men han var der et eller andet sted. Og så havde jeg sagt, her, der er nogle spænd på skøjter, så kan du tage ned på søen. Bør jeg ikke komme hjem før. Det var jo 6-tiden i aften. Det var måske midt på dagen. Og så spekulerede jeg. Jeg kunne mærke, der var et eller andet. Men hvad det var, vidste jeg ikke. Det blev ikke eksplicit på noget tidspunkt. Men langsomt finder man selvfølgelig ud af det. Jeg vidste jo godt, hun havde været syg. Jeg har siddet med min far masser af gange og kørt fra vores bopæl i Jægersborg ud til Glostrup Hospital, hvor hun lå indlagt af flere omgange, hvor de åbnede hele hjerneskallen på hende og fjernede nogle svulster, der var kommet der. Og det gjorde de 3-4 gange. Så jeg vidste jo godt, den var gal. Men man laver egentlig også en... Det skal jo fungere. Altså man får sådan en... Jeg ved ikke, du får sådan et usynligt survivor kit, hvor du finder, det her skal jo fungere. Og for os kom det til at fungere på den måde, at min far kunne ikke slet ikke tale om det. Det var the love of his life. Så jeg blev sådan en... I en meget tidlig alder blev jeg ligesom husmor, skulle lave mad til ham hver aften. Så det blev en anden form for liv. Så det også, tror fanden, jeg havde behov for at stikke af med nogle frække drenge og sådan nogle ting, ikke? Bare for at få en lige en lomme af frihed et eller andet sted. Men hvad det betyder i længden, det har jeg svært ved at se. Men det har jo nok gjort mig sensitiv, vil jeg tro. Jeg reagerer meget kraftigt på mange ting. Mit sanseapparat er blevet meget vagt af det, vil jeg sige. Og det har jeg jo så kunnet bruge kreativt. Så på den måde er det jo kommet mig til gode, at jeg måske har været vagt, som man sagde i gamle dage.
15: Så de sagde faktisk aldrig, din mor er død. Det sagde de aldrig til. Nej. Så hvad gør man til begravelsen? Bare lige for at...
14: Jeg var ikke inviteret med til begravelsen.
15: Nej.
14: Så...
15: Ja, så du måtte selv gøre matematikken, og ja. Så fandt du ud af, at det er sådan, nu kommer hun ikke tilbage.
14: Ja.
15: Men så er det, jeg tænker, det tab er jo så stort, så som du siger, man kan ikke lokalisere det, fordi det er så stort, så det er ud over det hele, jo, ikke? Så man kan ikke afgrænse det, men hvis det er en begivenhed, der bliver ved med at have fulgt op igennem livet, hvad vil du så sige nu, når du så selv er, du har tænkt tankerne omkring at være en gammel far og skulle herfra, og man skal tale med sine børn om det? Det har altid betydet meget for dig at få talt med dine børn omkring døden. Måske fordi, at der ikke var nogen, der talte med dig om døden.
14: Men det vil jeg helt give. Jeg vil, hele min livsform vidste jeg ikke skulle ligne min fars. Fordi jeg er meget mere... i dialog, også med mine børn. Og jeg vidste, det her var... I dag havde jeg da talt med mine børn om det. For at klippe dem på til, hvis der skulle ske et eller andet. Det synes jeg egentlig, man skylder dem. Så jeg synes ikke, det var sådan en atroværdig holdning, han lagde for dagen der. Men man havde også et andet forhold til børn dengang.
15: Mm, og til døden.
14: Og til døden i høj grad også.
15: Men det er bare det, jeg tænker, at... Det har det jo i hvert fald betydet, at du allerede har talt med dine børn om, at du på et tidspunkt skal herfra.
14: Ja, jeg har jo ikke siddet der, fordi så bliver de bange, hvis jeg siger, nu skal I jo lige høre, jeg skal herfra en dag. Så hvornår, hvilken dag er det, far? Ja. Altså, jeg dør også på et tidspunkt. Altså sådan noget. Man skal gøre den lidt mere let, for ellers så tror de sgu, at det er lige om hjørnet, ikke? Men vi har da talt om død i andre sammenhænge, altså. Også i overført betydning, at man kan dø lidt hver dag, som man siger, men også en interesse for noget kan dø ud. En interesse for en veninde kan dø ud, og så får du en ny. Altså, der er nogle ting, der dør, der er nogle nye ting, der lever op.
15: Men når du så ikke... Det er bare for at finde ud af, hvordan er det tab, som du oplevede som barn, hvordan har det ændret sig som gammel? Hvordan ser det anderledes ud, end det gjorde, da du var... midaldrende, eller da du var teenager, hvad er det tab blevet til i dig? Fra at være det hele din tilværelse til nu?
14: Jeg tror, at det er blevet en slags alertness, altså at jeg er ops på mange mærkelige ting samtidig. Jeg tænker ikke så meget på min mors død. Det gør jeg egentlig ikke. Jeg har tit tænkt på, hvordan hendes stemme var. Og jeg kan nogle gange genkalde den, men altså det er som om, at det hele tidligt nok er blevet blokeret lidt ud af mig. Så jeg tror, at det ligger i min tankegang. Altså det er røget ind og blevet en del af min livsform.
15: Ja, så fra at være et emne, så er det er bare blevet en del af din identitet. Du er vokset med det tab, eller det er vokset ind i dig.
14: Lige præcis. Og det er vel også den eneste måde, man egentlig kan komme videre med det, det er at være inkluderet, ikke? Mm. Altså, det er det, de taler så meget om, inklusion. Og hvis der er en død der, så må man sgu også inkludere det, hvis det er noget, der, man ved, betyder noget for en.
15: Sov-inklusion?
14: Ja. Ja, der er jo sovekurser og sådan nogle ting, og det synes jeg skulle være en fantastisk idé.
15: Men tænk, at du havde mod til at få børn i så sen en alder, når du selv har vidst, hvad det betød at miste en forælder så tidligt.
14: Ja, det var min kone, der gav mig modet.
15: Mm. Hvordan synes du egentlig, du har det fysisk?
14: Ja, jeg synes egentlig, jeg klarer det meget godt. Jeg har lidt ondt i ryggen. Det er det eneste, vil jeg sige. Det er jo ikke, fordi jeg... sparede mig på nogle områder. Jeg har sgu egentlig bare taget for mig af retterne. Jeg burde have det dårligere, end jeg har det, for jeg har røget nu. For jeg har røget nu i 50 år.
15: Ja, det siger du faktisk for 17 år siden, at nu kunne det godt være den sidste cigaret, ja, men det blev det ikke.
14: Nej, det er det ikke. Så jeg må nok ende med at blive den sidste ryger i Europa.
15: Der kommer næste digtsamling titel, ja. Den sidste ryger i Europa. Ved du hvad, nu stiller jeg et spørgsmål, som ikke er et spørgsmål, men som bare er noget, jeg er nysgerrig på, som jeg vil så gerne nå. Og du kan måske gribe mig i det, fordi jeg ikke kan formulere det. Men når jeg hører det interview med dig for 17 år siden, og når jeg ser dine malerier, og når jeg hører dig tale om kreativitet, og når jeg hører dig også tale om angst, for angst har fyldt en del af dit liv, altså bekymringer og sådan nogle... Altså du siger selv, du er et sensitivt væsen, der er sådan nogle frygt... Noget frygt, der nogle gange går igennem dig på en eller anden måde. Og en af de ting, du siger i det gamle interview, er, at du er bange for det nonverbale. Altså det, der ikke kan udtrykkes, eller når folk ikke kan tale sammen, eller når vi ikke kan sætte sprog på ting. Du er totalt et sprogmenneske. Når du ikke kan fange det ind med sproget, eller sådan noget, så bliver du utilpas. Altså den der tomhed, der er i noget, når der ikke er sprog på. Kan du genkende det, jeg sidder og siger?
14: Ja, det kan jeg godt. Altså jeg kan også godt genkende, at jeg altid bildte mig ind, at jeg vil kunne tale med alle mennesker. Jeg har egentlig også fået at vide af pænt begavede mennesker, som har fulgt mig, at jeg var god til at tale med mennesker, uanset om de var høj eller lav, eller klog eller dum. Eller jeg har også sagt noget til et rockerbord inde på en restaurant, hvor de sad i fuld ornat, og så sagde, nøj drenge, skal jeg købe en flaske saftevand til jer? Altså, og der kan jeg godt huske, der var jeg, det var en, den måde, at det er langsomt for træk på at kigge, og så tænkte okay, det er så ikke alle helt, jeg kunne tænke mig, men det bilder jeg mig stadigvæk ind. Jeg har ikke nogen, jeg synes jo, sproget er fantastisk, fordi du kan nå så forbandet langt ind i et andet menneske, ved at kunne tale med det på en god og rigtig måde, hvis du selvfølgelig har dyrket, hvad hedder det, opdrettet dit sprog til at passe til din, også dine indre tanker. Så man må jo finde nogle ord, som for det indre, som man måske ikke er, for at fortælle, hvordan man hænger sammen, og måske også prøve at forstå andre på det, som normalt ikke vil have et navn.
15: Men er du frygtsom eller på vagt over for det, der ikke lader sig beskrive, eller forstå, eller formulere, eller tale? Altså, jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad man så skal kalde det, fordi der er ikke noget sprog for det, men det er stadig tilværelsen, eller?
14: Jeg tror, at sådan vil jeg ikke forholde mig til det. Jeg tror, at jeg vil prøve at forstå det, og så begynde at stille spørgsmål til det, indtil jeg fik en eller anden form for kommunikation.
15: Så det er din måde at blive tryg på i verden. Det er at formulere det.
14: Ja. Du sagde før noget med angst. Jeg føler ikke angst på nogen som helst måde, men jeg kan føle en fremmedhed over for nogle ting. Og jeg kan føle fortvivlelse over nogle ting. Og jeg kan blive ked af nogle ting. Men jeg har aldrig rigtig angst. Altså, for det er jo ligesom en grund. Det er jo nærmest en diagnose.
15: Du tror, siger, at du er det mest bekymrede menneske, de kender.
14: Ja, men det tror jeg også, ja. Og det er ikke altid lige nemt. Det er røvirriterende, ikke? Altså, sådan, nej, husk nu at tage varme sko på. Pas på, du ikke falder. Der er glat.
15: Altså, det er sådan mere medicinkassejarl. Altså, ham, der har en allergipille til hvad som helst her i verden. Det er mere det. Det er ikke grundangst, eksistentiel angst.
14: Ja, men jeg har jo den opfattelse, at man skal have rimelige medicinske midler inden for rækkevidde, fordi man kunne blive syg for en sikkerheds skyld, så ved man har det.
15: Du har også haft virkelig meget allergi, ved jeg. Ja. Men så er det bare at sige, jeg tror du ikke, det alligevel kommer af en angst, det der bekymringsgen?
14: Nej, jeg tror det ikke. Altså, der er en hændelse, jeg har haft, som jeg altid har spekuleret på. Jeg var med Ole Steffensen og jeg, da han levede, og vi lavede vores film, så var man meget, vi har sådan en meget fordeling, meget fin fordeling, altså Ole skrev altid, sad og skrev, og jeg vandrede rundt og prøvede at digte, ikke? Og hvis man kom, der var så på et tidspunkt, at jeg havde måske siddet i 12 timer en dag, og bare og hjernen var helt, altså helt væk i fantasier, og det, der vil sige, at man skal plukke idéerne ud af luften, ikke? Der blev jeg dårlig, og han måtte tage mig til lægen, og i Spanien, vi kendte ikke nogen læger. Og der var det en eller anden form for, jeg ved ikke, hvad man kalder det, profylaktisk chok, eller sådan noget, som min krop var gået i. Og jeg kan huske min gamle professor på universitetet, som også var sindssygt klog, en der hed Åge Henriksen, han gik også op i religionens sprog og det der, og der har man indenfor, man har også nogle begreber der, hvor at du faktisk kan tænke dig ind i et nærmeste tilfælde, at du nærmest bliver besat af det. Mm. Altså, han var også meget fascineret af Karen Blixen, og jeg tror, hun har haft den evne også at kunne det. Men derfor blev hun jo også kaldt heks nogle gange, men have evnen til ligesom at formidle det der ukendte, som du taler om, som der ikke er sat ord på. Det ved jeg, at Torkel Bjørnvig har jo skrevet en bog om hende, hvor han faktisk siger, at hun var magisk. Mm. Og det gjorde min egen lærer det også, så der er noget.
15: Det er den bog, der hedder Pagten, hvis man
14: har lyst til. Ja, det var Pagten, ja, netop. Og det hedder Pagten, fordi man skal lave en pagt med de ting, som er ordløse. Mm. Man bliver, og det er så det, jeg mener, når jeg siger tit, at man skal tro på noget. Mm. Fordi her tror du så også på noget, som du ikke rigtig ved, hvad er, men jeg føler, at tro er enormt. Altså ikke i kristen forstand, mm. men jeg skulle lige glemme, om det er en gud, eller hvad. Bare man tror på noget. Tror på, det kan du. Tror på, at der er noget højere, en højere sammenhæng. For det er der. Lige nu er jeg helt
15: vildt. Vi har efterladt dig og Ole Steffensen i Spanien. Kunne vi lige få lukket den?
14: Ja, men der fik jeg nemlig at vide der, at jeg havde fået det der profylaktiske chok. Mm. Simpelthen fordi, at der var genereret for mange idéer, så bliver du svimmel.
15: Nå, men er det et angstanfald? Bare
14: nej, det var en overbelastning. Nå. Altså hvis du... han sagde, at det har noget med at gøre med din koncentrationsevne. Og jeg kan koncentrere mig helt ind i noget, og så forsvinder alt andet, og til sidst bliver du nærmest svimmel.
15: Det siger du i det første interview. Der siger du, hvis du er bange for noget, så er det for din koncentration. Altså det der med, at du kan tænke dig ind i noget, og så er du bange for at forsvinde. Yeah. Jeg ville så gætte mig til, at du var en af dem, der ville være bange for stoffer, for eksempel.
14: Ja, jeg er ikke til stoffer på den måde. Jeg synes, at min egen krop har det adrenalin, som jeg skal bruge.
15: Ja, eller at hvis man er bange for sin egen hjerne på den måde, at man kan forsvinde i sin hjerne, så er det også et meget klassisk ting, at man bliver meget bange for at tage stoffer. Hallucinerende stoffer.
14: Det vil jeg ikke ture.
15: Nej.
14: Det ville ikke være godt for mig.
15: Så du har en... Jarl Friis Mikkelsen har et felt inde i sig selv, som er, man kunne sige det kunstneriske og kreative, man kunne også bare sige alt det andet, alt det højere, alt det ordløse, og dit kreative arbejde har bestået i at danne en pagt med det, altså det med at tro på noget, det med at skabe forbindelse til, eller prøve at gribe ud efter med den hvide hånd, som du nævnte i starten, det sted.
14: Det er meget præcist formuleret, fordi det er sådan, som det er, at jeg er blevet bedre til at vente på de ting, at de skal ske, at man kan noget, man ikke kan hver dag, at du kan noget specielt en dag. Men så kan man jo øve sig i at gøre sig klar til det. Jeg ved ikke, om vi snakkede om det sidst, men jeg havde et billede en gang, hvor jeg sagde, at man skal lære kunsten at dække op til et mirakel. Mm. Altså forestil dig, at du har et bord, og du skal ikke forvente dig gæster, men du dækker op, der er servietter, der er bestik, og der er vandkander. Fordi tænk nu, hvis der kom, så var du klar til miraklet. Altså, det er bare en billedlig måde at sige det på. Og det synes jeg, det tror jeg måske, jeg praktiserer meget.
15: Du bruger tiden på at stille dig til rådighed.
14: Ja, det gør jeg.
15: For det, der kommer ned.
14: Ja.
15: Kom det der mirakel, for du skriver også om det i din bog. Du skriver, at du dækker op, fordi en dag så kommer miraklet. Du sagde det også for 17 år siden, men kom det nogensinde, det mirakel?
14: Jeg tror, det kom flere gange, men måske en anden form, end det havde jeg regnet med. Man bliver ligesom vi talte om, at man skal tro på noget, så er miraklet er jo det, man ikke troede, man kunne tro på, indtil det sker. Og derfor så må man gøde omkring sig, så man bliver modtagelig for de der ting der, fordi det er jo bare ligesom begrebet.

0: har, eller hvilken betydning det kommer til at have.
1: Så efter et langt liv i underholdningsindustrien, så er det alligevel din vigtigste drivkraft, det uvisse eller det mystiske, og anelsen om det, som er større, som i virkeligheden vel også bare med et fladt ord kunne hedde kreativitet?
0: Ja, det er det. Med et fladt ord hedder det det.
1: Men, fladt ord,
0: ja. Ja. Men så ser jeg bare sådan en, en pædagog for mig med her. Nu tegner vi her, og nu laver I et hus til mig. Men sådan er det ikke helt. Ja. Det er en forfinet form for kreativitet.
1: Mystikken, synes jeg, er et godt ord.
0: Ja, det er også godt. For man ved ikke, hvor det kommer fra.
1: Men så bare her til sidst. Har det så indflydelse på, hvordan du tænker efterlivet?
0: Nej, jeg tænker ikke på efterlivet. Altså, jeg går ud fra, at det stopper der. Nu er jeg godt nok med, at man lægger sig på puden og sukker et dybt langt suk, og så er det overstået. På den anden side, så sidder jeg altså her de sidste flere uger, har jeg siddet og læst om nogle videnskabelige oplevelser, eller opdagelser, man har gjort omkring planeter og den der mere videnskabelige ting. Og der er der så mange forskere, der mener, at der er, de har for eksempel fundet en planet, som er ligesom Jorden. Og så tænker jeg, okay, ellers har man kun troet, det var Mars, ikke? Og Mars virker ret gold og kold, men det vil man så opdyrke med. Hvis der nu fandtes en planet, som måske havde den her planet, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, det hedder tal og sådan nogle ting, men der var både vand, og temperaturen var rimelig. Jeg tror, den var på 60 grader, men altså, det kan man nok køle ned.
1: Stadig lidt
0: varm. Ja, en lille smule varm.
1: Men er det der, du regner med at rejse hen, når du dør?
0: Det kan godt være, at jeg rejser op til den planet. Hvad er det der? Hvad fanden er det, hun hed? Jeg vil rejse til en stjerne. Da. Er det, hvad hedder hun? Jørgen Grete Ingemann. Men en god sang, faktisk.
1: Men du har sagt til dine børn, at selvom du ikke er der, så er du der.
0: Ja, det er, men jeg har sagt det på en anden måde. Jeg har sagt, at med alle de samtaler og alt det, I oplever, også som I ikke tænker på, I oplever, alt det sidder inde i jer. Alt det, når jeg har hisset mig op over noget, eller været glad for noget, så vil I huske alt det der. Så jeg er inde i jer. Og det er måske en bedre måde.
1: Ja, for så bliver du jo der.
0: Ja.
1: Selvom du ved.
0: Og så er de jo ligeglade med, om hvis jeg kan være der, jeg samtidig kan sidde på den der planet.
1: Og synge Grete Ingemann. What's not to like?
0: Ja, det er mening til hele, ikke?
1: Jørn Friis Mikkelsen, tak for din tid.
0: Selv tak.
1: Og tillykke med det virkelig mange år til
0: tak
1: december.
0: Tak skal du have.
1: Stort og rundt.
0: Jamen, jeg tager nogle flere år, bare roligt.
1: Det er du nødt til, når du har så ung en kone.
0: Det bliver jeg nødt til.
2: DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
3: Svedetur, søvnløshed, humørsvingninger og angst. Ja, kvinder går i overgangsalderen. Men gør mænd det samme? I Odense der er mænds mistrivsel midt i livet nu sat på den politiske dagsorden. Men er det respektløst over for kvinder at tale om mænd i overgangsalderen? Eller er det på tide at bryde tabu, også for mænd? Ja, det bliver lige om lidt diskuteret i P1 Debat, hvor du også kan blande dig i debatten ved at ringe ind på 70 21 19 19. Men før diskussionerne og debatten går i gang, så skal vi lige have et kvarters middagsradioavis.

0: at råbe politikerne op. Og i dag har de så præsenteret en løsning, hvor der bliver sat 1 milliard kroner af til at forsøge at løse problemerne. Det er godt nyt for Lea Haller, der skal vente 1½ år på at få sin søn udredt.
1: Så sådan en venteposition, det er totalt gift, altså, mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også skidt for os som familie.
0: Russerne truer med hybridkrig, og derfor skal vi være mere opmærksomme, det sagde forsvarsministeren og efterretningschefen. Men der mangler en forklaring, lyder det fra en ekspert, for hvad betyder det at være opmærksom?
2: Hvad skal vi være opmærksomme på? Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
0: Og så kom der endnu en skuffelse for det danske fodboldlandshold, som tabte i går. Og endnu en gang blusser debatten op om landstræneren er den rette mand til jobbet.
3: Der er mange kritiske røster, især sådan fra offentligheden. Nu begynder der også at være spillere, der sådan rejser debat omkring landstrænerens taktiske overvejelser.
0: Her er det dagens vigtigste fra Radioavisen, der er i gang. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, så kom vi lidt bumlet i gang, men vi kører bare videre. Nu skal der gøres noget ved ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Og regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening er blevet enige om en plan for, hvordan det skal ske. Her til formiddag lød det sådan her, da sundhedsminister Ida Auken præsenterede den nye akutplan.
4: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
0: 1 milliard kroner, som skal bruges inden udgangen af 2028 til at reparere på noget, de er enige om ikke fungerer. I dag har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit mere end 160 dage. Og det er selvfølgelig meget ødelæggende, erkender Ida Auken.
4: I dag der betaler alt for mange en meget høj pris for, at vi ikke griber dem godt nok. Og det rammer jo ikke kun børnene eller den unge, det rammer faktisk hele familien.
0: Ja, og Anders Heisel, du er vores sundhedsanalytiker her i DR. Du har kigget nærmere på den her nye akutplan. Hvordan er det, kommunerne, regionerne og staten med 1 milliard vil løse de kæmpe problemer, der er på det her område?
5: De vil dybest set sætte ind to steder. Det ene er, når børn har fået en henvisning til psykiatrien, så skal de her lange ventelister ned med flere ansatte som psykologer, socialrådgiver og fysioterapeuter. De skal holde længere åbne, altså åbne om aftenen og i weekenden, og så vil voksenpsykiater også hjælpe med børnene på 16-17 år. Det andet er, at børn og deres forældre får tidligere hjælp i kommunen, og altså inden børnene bliver så syge, at de får brug for behandling i psykiatrien, og altså uden at de nødvendigvis har en diagnose.
0: Ja, og en af dem, der kender alt for godt til konsekvenserne af de lange ventelister, det er Lea Haller. Hendes 11-årige søn er i forhånd diagnosticeret med autisme, og nu venter og venter og venter de så på, at han også kan blive udredt for ADHD.
1: Vi har blevet indkaldt til februar 2028, det vil sige, at vi har ekstremt lang tid at vente på, at vi kan få noget hjælp. Og det betyder så, at vi står i den her venteposition, og sådan som jeg ser det, så er sådan en venteposition, det er totalt gift, altså, mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også skift for os som familie, fordi vi jo står i en sådan standby.
0: Jeg lige Haller her håber, at den nye akutpakke kan være med til at bringe ventetiden ned, for som det er nu, går ventetiden ud over familiens trivsel, siger hun.
1: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til, nærmest når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
0: Og det er altså blandt andet kommunernes let tilgængelige tilbud, der skal styrkes. Altså der, hvor familierne kan få gratis råd og vejledning, inden de eventuelt skal videre i systemet for at få en udredning. Og sådan et sted har vores reporter Emma Meinhardt besøgt.
6: Jeg sidder i en blød stol med en endnu blødere og meget farverig sansebold i hånden. Den skal give mig ro i kroppen. I det hele taget så er der legnet en del legetøj op her foran mig på bordet, for jeg er nemlig inde i behandlingsrummet her på det let tilgængelige tilbud Stien i Kalundborg, og jeg sidder her sammen med lederen Isabella Hatt. Og I er jo både med til at guide børn og unge fra 6 til 18 år videre i systemet, men også behandle dem selv. Så hvilken konkret forskel kan de her ekstra penge gøre for de børn og unge, der har brug for jeres hjælp?
7: Jamen helt konkret så gør det den forskel, at vi kan hjælpe endnu flere familier. Vi har fået tilført midler, siden vi startede med de let tilgængelige behandlingstilbud, og oplever også en stigning af henvendelser, så det er naturligt, hvad kan man sige, at bruge dem på at øge de tilbud, vi har, eller få flere tilbud ind og kunne hjælpe familierne med at få hjælpen hurtigere.
6: Og I har været i drift siden årsskiftet, kort her til sidst. Hvordan har I kunne mærke den forskel, det har gjort for de børn og unge, der har været igennem hos jer indtil videre? Mm.
7: Det har vi kunne mærke ved, at forældrene melder tilbage, at de føler sig hjulpet. De føler, at de har fået et sted, hvor de kan henvende sig og hurtigt komme i kontakt med nogen, der kan guide dem videre. Eller lægge en plan sammen med dem om, hvad der er det rigtige at gøre, enten i det lidt tilgængelige behandlingstilbud med vores behandlingsforløb, eller med en anden indsats, enten i civilsamfundet eller nogle af vores kollegaer i kommunen.
0: Ja, vores sundhedsanalytiker Anders Heisler er stadig med her i studiet. Og Anders, ventelisterne er jo blevet helt utrolig lange på det her område. Bliver de løst med den her akutpakke?
5: Ja, det store nybrud i aftalen, det er jo, at kommunerne, som vi hører her, får langt større opgaver med at klare problemerne, inden de bliver så alvorlige, at psykiatrien skal ind over. Det er jo godt for børn og deres forældre, og jo også godt, fordi det aflaster psykiatrien. Problemet er, at bare en fjerdedel af de her penge, af den her milliard, altså 250 millioner kroner på 3 år, går til de 98 kommuner, og det er et spørgsmål, om det er nok.
0: Hvor lang tid går der, før vi kommer til at se en effekt af det her, altså at ventelisterne bliver kortere?
5: Det var jo statsministeren Mette Frederiksen, der fødte ideen til den her plan og lovede den her 1 milliard, så ventetiden har ekstrem høj politisk fokus, og Ida Auken vil også hvert kvartal nærstudere nidkært de her tal for at holde regionerne fast, men lige nu er der altså ret langt fra børns rettighed om, at udredningen skal være afsluttet og behandlingen sat i gang inden 60 dage, og så virkeligheden, hvor ventetiden aktuelt er 167 dage alene til udredning.
0: Ja, tak til dig, Anders Heisel, vores sundhedsanalytiker. Bedre Psykiatri er en forening, der arbejder for bedre vilkår for pårørende til mennesker med psykisk sygdom, og de synes, det lyder godt med den akutpakke, som blev præsenteret i dag, men generalsekretær Jane Alrø Sørensen kan godt være nervøs for, om den er for ambitiøs.
8: Jeg synes, det er ambitiøst, og tænker også, at det er en for stor opgave, at det er noget, der kan løses på de her 2 år, som en akutpakke er lagt op til. Men jeg håber meget, at man med akutpakken arbejder med at få opbygget mere kapacitet, så flere børn kan få hurtig hjælp, men også at man ser på, hvad det er for en hjælp, man kan få.
0: Ja, så slipper vi dækningen af den nye psykiatripakke for den omgang, men du kan fordybe dig inde på dr.dk. Hvis det lykkes russerne at tørlægge vores vandværker eller slå knuder på elnettet, så gælder det om at have hjemmeberedskabet i orden. Forsvarets efterretningstjeneste kom i går med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering. Nu er risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere middel, den er stedet til at være høj. Vi har været på gaden i Aarhus for at høre, om folk har prepped til at kunne klare sig de 3 dage, som er anbefalingen.
9: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan præppe i, så det er fint her.
10: Jeg sparer, har noget vand, så men det kunne da godt være, at jeg skulle samle lidt mere vand.
11: Der er lommelygt, og der er mad til 5 dage, men jeg har ingen vand. Der har jeg et problem, fordi der er noget med, at vand skal være frisk, og jeg har ikke så meget plads, fordi det er en meget lille lejlighed. Den er godt nok en fed udsigt, men der er ikke så meget plads, så vand har jeg et problem med.
0: Sagde John Pedersen, Sten Frederiksen og René Hjortøj Sørensen. Men det er ikke kun dåsetun, pandelamper og flaskevand, du skal have i arsenalet. Du skal også være opmærksom, det sagde både forsvarsminister Jeppe Bruus og også efterretningschef Thomas Arnkilde i går.
12: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
0: Rasmus Dalberg er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, og det der med at være opmærksom, det fik ham til at spidse ører.
13: Et ord, der blev brugt igen og igen på pressemødet om det hævede trusselsniveau, var opmærksom. Opmærksomhed. Vi skal være opmærksomme, men ikke bange. Og det kan jeg godt følge, men det kræver jo så også, at myndighederne nu i den kommende tid sætter ord på, hvad betyder det at være opmærksom? Hvad skal vi være opmærksomme på? Som danskere. Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
0: Hjernetog, ledsmerter og søvnproblemer er bare nogle af de symptomer, der kan følge med overgangsalder. Og de forsvinder ikke, når man møder ind på arbejde. Så nu er der kommet anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere, som er i overgangsalderen. Lasse Glimann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, og så forsker han i kvinders overgangsalder. Han har været med til at udarbejde den nye vejledning. og det giver god mening at gøre noget, siger han, for årligt koster overgangsalderen 4 milliarder kroner, viser hans beregninger fra 2024.
14: Nu har vi jo lavet nogle estimater efterhånden et par år siden for at forsøge at kaste lys på betydningen af det her, og der kunne vi jo se, at for de kvinder, som oplever udtalte symptomer, jamen, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
0: Men selvom de officielle anbefalinger er helt nye, så er der faktisk nogle kvinder, der allerede får støtte til et arbejdsliv med overgangsalder. Her kan du møde en af dem.
15: Ja, der har jeg mit yndlingsredskab. Skal jeg tænde den engang?
16: Hanne Rønberg trykker på knappen på en ventilator på Kolding Bibliotek.
15: Dem her har vi fået opstillet stort set ved hver eneste arbejdsstation på biblioteket, sådan at ja, man har mulighed for at blive kølet ned, ikke? I sommerhalvåret, men jeg har så brug for det hele året.
16: For udover at være bibliotekar, er hun nemlig også i overgangsalderen.
15: Så jeg styrer jo ikke selv regulatoren, temperaturregulatoren indvendigt. Det er der nogle manglende hormoner, der gør.
16: Og derfor er hun også beredt. Hun har en vifte i tasken, som hun kan hive frem.
15: Og ikke for ikke ligefrem at stå og dryppe på gulvet, det er sket. Så ligesom, ja, køl fjæset ned i hvert fald.
16: Men hedeturene, der for eksempel kan komme, når hun flytter rundt på bøger, er bare en af flere gener. Blandt andet er der netter, hvor hun ikke kan sove, og her har hun en aftale med arbejdet.
15: Melder mig syg, så på et eller andet tidspunkt i løbet af morgenen, så falder jeg i søvn, vågner måske op ad formiddagen eller frokosttid, og så ringer jeg ind og siger, så nu er jeg vågen, nu arbejder jeg hjemme resten af dagen.
16: Hun synes, det er vigtigt at tale om den overgang i livet.
15: For man ikke skal gå og skamme sig over det. Og det er også vigtigt, at ens kolleger ved, hvad er det egentlig, der foregår. Det er ikke med vilje, at jeg kommer op og jeg kommer på arbejde og ligner en hængt kat, fordi jeg ikke har sovet hele natten.
0: Ja, Julia Jakobsgaard stod for indslaget her. Og Salling Group, som blandt andet har butikkerne Føtex og Netto, er også allerede i gang, når det gælder overgangsalder. De uddanner cheferne i at tale med medarbejderne om overgangsalder og tilbyder vilkår, som kan hjælpe dem. Kvinder i overgangsalderen har flere sygedage end de andre ansatte i Salling, men det er ikke et problem for den enkelte. Det er noget, hele organisationen forholder sig til, forklarer HR-chef Charlotte Erthøj.
17: Og derfor skal vi som virksomhed både tage det ansvar for de kollegaer, men jo også hjælpe med at bringe det sygefravær ned. Og hvis det kan gøres med nogle gode, nemme greb, så ligger det lige for.
0: Det er altså herfra Charlotte Erthøj, der er HR-chef i Salling Group. Og så skal det handle om dansk fodboldlandshold, det danske fodboldlandshold, for det er ikke kun danske fodboldfans, der er kritiske efter herrelandsholdet tabte til Norge i aftes. Efter 3-2-kampen kom holdets anfører Pierre Emil Højbjerg nemlig med en markant udtalelse til mediet bold.dk. Her opfordrede han landstræneren til at vælge mellem ham og hans midtbanekollega Morten Juhlmann, for spillet fungerer ikke med, når de begge to er på banen samtidig. Vi kan lige høre kommentaren her.
18: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude, og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke vores eget bedste, og det er jeg ikke for fint til.
0: Før udsendelsen talte jeg med Andreas Kravl, som er vores fodboldkommentator her i DR. Jeg spurgte ham, hvad det præcis er, Pierre Emil Højbjerg er utilfreds med.
3: Han er utilfreds med, at taktikken på den danske midtbane ikke fungerer. Normalt plejer man at sige, at for mange kokke fordærver maden. Her kan man sige, at for mange midtbanechefer træder hinanden over tæerne inde på midtbanen. Og det har de altså ikke fået løst, og det føler landsholdets anfører sig nu åbenbart påkaldet til at italesætte.
0: Så hvor markant er den her udtalelse, som altså kommer fra landsholdets anfører?
3: Ja, i princippet er det jo meget befriende, at han ligesom sådan åbner en snak, men det er meget sjældent, at den slags ligesom bliver taget i offentligheden og i pressen. Det plejer at være internt på holdet, at man diskuterer den slags. Så lige nu går han jo ud og taler om, at der er en elefant i rummet. Og det virker ikke, som om den elefant lige er kommet ind i det rum. Så han kritiserer jo indirekte landstræneren for ikke at have taget hånd om det her problem i det danske spil.
0: Ja, og kampen spilles på søndag i Parken, og man blandt dem, der ikke har billet, så kan kampen følges i Liga på P4 eller i farvefjernsynet over hos vores kolleger på TV2. Og så skal vi også lige have en vejrudsigt, og den sidder du klar med, Simon Brix?
19: Ja, jeg sidder og kigger ud af vinduet og nyder, at der er i hvert fald en del sol, der strømmer igennem mellem skyerne. Der var også et par stykker i dag, især over Bornholm og generelt Østersøen, der er det altså en noget skyet overgang. Det vil være 14-18 grader varmt i dag, og så når vi at få en let til jævn vind fra en sydvestlig kant det meste af dagen, og du kan også se frem mod en weekend, der giver masser af sol og tørvejr.
0: Dagens redaktør er Peter Fagerholt Løfvald. Og så har vi ikke mere i denne udgave af Radioavisen.
20: Svedetur, søvnløshed, humørsvingninger og angst. Claus Skjoldborg Larsen, går mænd som dig i en form for overgangsalder?
21: Det vil jeg mene.
20: Velkommen til dagens PET-debat, og i dag der spørger jeg dig, der lytter med. Er det respektløst over for kvinder at tale om mænd, der går i overgangsalderen? I Odense der er mænds mistrivsel midt i livet sat på den politiske dagsorden. Er det på tide at bryde et tabu også for mænd, eller er det helt ude i hampen? Jeg hedder Gitte Hansen, og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Er du mand eller kvinde? Giver det mening for dig at tale om både kvinder og mænd, når vi taler om at gå i overgangsalderen? Du ringer med din mening. Telefonnummeret er 70 21 19 19. Du kan også sende en sms 1212 til P1. Velkommen. Og i dag, der kan du fra en ende af møde præsentere gerne jer selv.
22: Jamen, jeg hedder Manus Ren. Jeg er tidligere ligestillingsminister og meget andet. Og så har jeg skrevet en bog for 4 år siden, tror jeg, der hedder Overgang mænd ikke taler om.
20: Ja. Er du i overgangsalderen?
22: Nej, det synes jeg ikke sådan.
23: Jeg hedder Sanne Gottlieb. Jeg er sygeplejerske, og så har jeg specialiseret mig i kvinders overgangsalder. Jeg har også skrevet et par bøger om kvinders overgangsalder, og så er jeg en ivrig debattør omkring emnet.
21: Og jeg er her Claus Skjoldborg, og jeg er tømrer og pædagog, og så er jeg også i Odense Byråd.
20: Ja. Er du i overgangsalderen?
21: Jeg vil sige, at jeg har været det, og på vej ud måske.
20: Ja.
24: Og jeg hedder Thomas Bug Andersen. Jeg er journalist, forfatter, mandecoach. Jeg er 55. Jeg plejer ikke at sige, at jeg er i overgangsalder. Jeg plejer at kalde det midtlivspassage. Ja. Det vil jeg gerne uddybe senere, hvorfor. Det har jeg været i de sidste 7-8 år.
20: Mm. Og jeg hedder jo Gitte Hansen, og ja, jeg kender rigtig godt det der med overgangsalder. Og måske får jeg også en svedetur, mens jeg står her i studiet i dag. Så tager jeg lige habitjakken af. Det håber jeg er okay med jer. Okay, Claus Skjoldborg Larsen, gruppeformand Socialdemokratiet i Odense. Pænt velkommen til PET-debat.
21: Tak skal du have.
20: Og tak for at tage turen herover til hovedstaden.
21: Også tak.
20: Ja. Hvordan har du det i dag?
21: Jamen, jeg har det okay, men sådan helt, så har jeg været igennem den store mølle angående mit eget vejrvel og trivelse.
20: Ja, og hvor gammel er den nu lige?
21: Jeg er 55.
20: Ja. Jeg læser lige noget på Facebook, som du skrev for noget, der ligner en uges tid siden. Det lyder sådan her, Claus. For første gang kommunal Danmarks historie. Odense bliver den første kommune i Danmark, der sætter mænds overgang midt i livet på den politiske dagsorden. Det er en sag, jeg selv har kæmpet særligt for at få med i budgettet. Derfor betyder det rigtig meget for mig, at vi nu tager det første politiske skridt. Ikke mindst, fordi jeg selv har oplevet udfordringerne på egen krop. Claus, hvorfor betyder det rigtig meget for dig, som du skriver?
21: Det betyder rigtig meget for mig, fordi at mænd i min alder snakker ikke rigtig meget om, om at have mistrivelse, eller hvad man nu kalder det, overgang, som vi ikke må bruge mere. Vi må lave et nyt ord, det her undergang. Nej, det er gas. Men når det er sagt, så har jeg mødt mange på min alder og yngre, som kæmper en kamp og er i mistrivelse. Og når jeg åbner for ballet, så kan jeg da love dig for, at der bliver snakket. Men det er først, når jeg åbner.
20: Okay. Hvad har du oplevet på egen krop?
21: Jamen, jeg har oplevet at blive meget indadvendt brug. Og når jeg kom hjem, så for eksempel, så har min kone sagt, Claus, jeg kan ikke mærke dig mere. Hvor er du henne? Men al min energi har jeg brugt for at være den Claus, jeg var udadtil.
20: Mm-hmm.
21: Men jeg havde ingen energi, jeg havde slap diller, og jeg, alt det fungerede ikke. Og det, en uge før jeg fik fortalt min kone det, jeg stod igennem 8 måneder, så var jeg på vej hjem fra Nørre København, og der stoppede jeg faktisk på Storebæltsbroen. Og hvis jeg havde åbnet døren, jeg blev lidt rørt af det, hvis jeg havde åbnet døren,
20: det er fint.
21: Hvis jeg havde åbnet den dør den dag, så havde jeg ikke stået og talt med jer der.
20: Fordi?
21: Så havde jeg sprogen.
20: Okay, så skidt havde du det?
21: Ja.
20: Tak for at dele det.
21: Ja.
20: Du sprang heldigvis ikke?
21: Heldigvis ikke, nej.
20: Nej, godt. Og du står her i dag, og du ser, nu siger jeg, hvis det er okay, at kommentere på dit udseende.
21: Ja.
20: Ja. Du er jo en flot og veltrænet mand. Velklædt. Du ser skarp ud. Kunne andre se, hvor skidt du havde det?
21: Overhovedet ikke. Jeg tror, der var nogle af mine nærmeste kammerater, som mærkede nogle gange, at jeg var lidt mere sur eller aggressiv, hvis der skete noget, og det kunne man også mærke derhjemme. Men jeg var god til at skjule det bag min egen facade, og jeg skulle i hvert fald ikke fortælle, at jeg var den her svage person. Det er jeg jo ikke jo, men i hvert fald ikke have det godt. Og det fik jeg aldrig sagt, før næsten det var for sent.
20: Okay. Nu er der jo så lavet sådan et politisk budgetforlig, som det hedder, for næste år for 2027 i Odense, og teksten lyder noget af den sådan her, jeg læser op. For nogle mænd bliver perioden midt i livet ikke kun et spørgsmål om alder, men om hormonelle, psykiske og sociale forandringer, mistrivsel, tab af tilknytning til arbejdsmarkedet og svigtende sundhed. Det er derfor fortsat vigtigt, at der er fokus på forebyggelse og indsatser, der styrker trivsel, fællesskab og mental sundhed for mænd i overgangsalderen. Det har du sat dit aftryk på, det her.
21: Ja.
20: Ja. Sanne Gottlieb, du står ved siden af Claus. Velkommen til PET Debat.
1: Tak.
20: Sygeplejerske, forfatter, og så er du jo også en kvinde, der debatterer de her ting ivrigt på forskellige medier, også på Facebook sammen med Claus og andre. Du kalder det respektløst at tale om mænd i overgangsalderen. Hvordan respektløst?
1: Jeg vil rigtig gerne adressere det spørgsmål, men lad mig lige starte et andet sted for at kunne forklare det bedre.
20: Ja.
1: Hvis vi ser på de europæiske retningslinjer for, hvad man definerer som en mandlig overgangsalder, så vil det være nogle kliniske symptomer, koblet med nogle blodprøveresultater. Og det er faktisk sådan, at mænd mellem 40 til 79 år, der er det kun mellem 2-6%, der reelt har lav testosteron. Og så er der i den her procentpulje et mørketal, fordi mænds testosteron falder også, hvis de har overvægt, sygdom eller generelt dårligt helbred.
20: Mm.
1: Så det vil sige, at det er ikke alle mænd, der går i overgangsalderen.
20: Men jeg lige komme tilbage til spørgsmålet?
1: Og nu kommer det.
20: Ja.
1: Alle kvinder går i overgangsalderen.
20: Ja.
1: Og alle kvinder har permanent ophør af deres ovariefunktion. Det sker ikke for manden. Og derfor så kan man ikke sige, at en mand har en overgangsalder. Og det er at kuppe kvindens biologi, når man går ud og definerer det på den her måde, hvis det er andre problematikker, det handler om.
20: Men respektløst kalder du det også. Hvorfor er det respektløst?
1: Jeg synes, hvis vi ser på det historiske efterslæb på kvindesundhedsområdet, så har kvinder i årevis og stadigvæk kæmpet for at blive taget alvorligt, når de havde diffuse symptomer. Og no offense, Claus, når du så som politiker bruger din stemme, og det skal du, og det er vigtigt, at du adresserer mænds trivsel, men når det så kommer ind under det label, der hedder mandens overgangsalder, så er vi ude i en gråzone, fordi manden har ikke en klinisk overgangsalder, der er sammenlignende, og så vil mange kvinder opleve, at det her, det er en våd klud i ansigtet på os, fordi vi møder stadigvæk modstand i det her sundhedsvæsen. Vi møder stadigvæk modstand på samfundsplan, politisk også, i forhold til initiativer på kvindesundhed, som er kønsspecifikt, fordi det er kønsspecifikt.
20: Ja, du skriver også, Sanne Gottlieb, ligesom Claus Skjoldborg Larsen, et opslag på Facebook, og det har fået rigtig mange likes. Sidst jeg kiggede her til formiddag, 3.800.
1: Ja.
20: Der er over 700 kommentarer, og der er rigtig mange, der er enige med dig. Ja. Og noget af det, du skriver med vasaler, store bogstaver, det er stop udråbstegn.
1: Ja.
20: Mænd har ikke en overgangsalder svarende til kvinders okay, skriver du så.
1: Mm-hmm.
20: Hvorfor er det vigtigt at få sagt det så højt?
1: Fordi den ordlyd, der er i budgetforliget, handler om mænds ensomhed, om mænds selvmordsforsøg, om mænds psykiske helbred. Og det er ikke fordi, vi ikke skal adressere, hvis en mand er ensom, det skal vi adressere.
20: Ja.
1: Hvis en mand har en depression, det skal vi gøre noget ved. Men vi løser ikke de her problematikker ved at kalde det en kvindelig, eller ved at kalde det en overgangsalder. Fordi det er faktisk kun kvinder, der har en klinisk overgangsalder. Mandens problematikker her er for størstedelen af alle mænd noget helt andet. Og så er der selvfølgelig de her mænd, der også har en hypogonadisme, lav testosteron. Men det er et kup på vores kvindelige biologi, det mener jeg.
20: Claus, har du kuppet den kvindelige biologi?
21: Nej, det synes jeg ikke, jeg har, og jeg vil bare til, at jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi også kigger til kvindernes overgangsalder. Det er rigtig, rigtig vigtigt, men jeg vil også bare sige, det var et ord, som blev brugt, og det blev brugt af rigtig mange andre læger og alle mulige andre til mænd. Så hvis du slår op, så kommer det frem, og jeg er enig om, at det ord, det skal vi ikke bruge mere, fordi at, som sagt, som jeg sagde før, overgang, det kan så blive vores undergang med det ord, så vi skal finde et andet ord til det.
2: Ja.
21: Så langt, så godt. Ja. Jeg synes også, det er bare vigtigt at sige, at det er ikke kønsbestemt og kønskamp, og at mænd også har det dårligt.
2: Er du overrasket over reaktionerne på, at du har brugt ordet mænd i overgangsalderen?
21: Overrasket på ordet?
2: Altså overrasket over reaktionerne?
21: Det vil jeg sige. Altså, jeg havde jo ikke forventet, fordi min tanke var simpelthen bare at kigge ind i mænds trivelse og mistrivelse.
2: Ja.
21: Jeg har haft et job, hvor jeg har arbejdet med dybt kriminelle, rocker og alt muligt andet. Jeg vil sige, jeg har aldrig nogensinde prøvet at have haft sådan en flok smukke unge kvinder efter mig på den måde her. Det var ikke det, der var tanken med det.
2: Du blev faktisk så bange, så du nu vil ændre ordet overgangsalder til undergangsalder.
21: Nej, det er lidt humor sagt, for jeg er også fuldt med humor, men det er vigtigt, ja. At vi alle sammen har det godt, og det er ligestilling og køn, ja.
2: Ja. Sanne Gottlieb, er det her en kønskamp for dig?
23: Ja og nej. Altså, jeg kæmper jo for, at kvinders sundhed og rettigheder og ligestilling bliver taget alvorligt, men jeg vil da sige, jeg er da helt klart også på mandens side her.
2: Okay.
23: Fordi der skal der fokus på mænds trivsel. Der er fuldstændig enig og aligned.
2: Men så lad mig lige læse videre fra dit opslag på Facebook, ja. Fordi så skriver du jo videre, alligevel har Odense Kommune allerede gjort mænd i overgangsalderen til en politisk målgruppe, før forvaltningen overhovedet har belyst emnet.
23: Ja.
2: Og dermed får vi næsten bekræftet det, kvinder har sagt i overvis. Havde overgangsalderen ramt mænd, så var den for længst blevet behandlet som et samfundsproblem.
23: Mm.
2: Hvad er det for et problem, du peger på der?
23: Jamen, det er jo, at vi har en mandlig politiker, der går ud og beskriver nogle problematikker, og så sniger ordet mandlig overgangsalder sig ind. Og vupti, så er det lige pludselig op på et politisk niveau, så tager vi det alvorligt. Og kvinder har stået lige siden 70'erne, så har vi fået antidepressiva smidt i nakken, hvis vi gik til lægen med vores symptomer. Vi kæmper stadigvæk på alle mulige parametre, så der er en kæmpe forskel her i behandlingen og mødet med kvinder.
2: Så det at sætte mænd og overgangsalder sammen i samme sætning, det tager noget fra kvinder i overgangsalderen?
23: Det, for det første, så kan man ikke bruge det ord, fordi det er ikke klinisk korrekt. Så lad os starte der.
2: Okay. Manu Sareen, velkommen til PET Debat.
22: Tak skal
2: du
22: have.
2: Tidligere ligestillingsminister, du sagde det selv, så er du også terapeut og forfatter. Kan vi tale om mænd, der går i overgangsalderen?
22: Altså, du kan ikke gøre det, hvis du sammenligner med kvinders overgangsalder en til en, fordi der er meget, meget stor forskel. Det er der ingen tvivl om. Men at der sker noget med mænd, og at der sker et hormonfald og mange andre forandringer, det er helt sikkert, det gør der. Og det kan jeg også huske, altså mange af dem, jeg har interviewet i mine bøger også, når jeg har skrevet om det her, at de snakker om den forandring. Og det er også rigtigt, som Sanne siger, at der er en lille gruppe, der har et meget lavt testosteronniveau, og de får nogle udfordringer. Men det er sådan set ikke det, der er udfordring, fordi de mænd, der begynder at lide og får, altså at opleve en forandring, det kan være mænd, der kan have haft et højt testosteronniveau, men pludselig oplever et fald. Og det kan der være mange årsager til. Det kan være livsstil, det kan være stress, det kan være, det kan være virkelig mange. Og der kan man godt ligesom skrue tiden tilbage og få testosteronniveauet op, men så er der iblandt dem nogen, hvor det er virkelig, virkelig svært. Og de kan godt have gavn af testosteronbehandling, men så må vi kalde det noget andet, fordi der er ingen tvivl om, at der sker en forandring, og der sker en forandring hos rigtig, rigtig mange mænd. Og jeg er meget overrasket over, hvor mange det egentlig er, og også som Claus også siger, som ikke tør snakke om det. Ikke? Altså, jeg har interviewet en i min bog, en der hedder Roy. Altså, det lyder fuldstændig det samme, som Claus siger. Ikke? Han blev sådan småt depressiv og stoppede med at have sex med sin kone, kom ud af arbejdsmarkedet og så videre. Ikke? Altså, indtil han fik målt sit testosteronniveau, det var på 12. Men det er jo ikke engang der, hvor altså, man kan sige, at det er kriminelt, fordi der er nogen, der kan leve på det niveau. Det, der er interessant, det er det der mørketal der, det er det relative fald, fordi han kunne godt have været på et helt andet niveau. Og han fik behandling, kom tilbage i ægtesengen, kom tilbage på arbejdsmarkedet og er lykkelig gift.
2: Så
20: Manu, da jeg ringede til dig i går, inden programmet i dag, så sagde du, du blev da egentlig glad, da du hørte, at Odense Kommune har sat og vil sætte politisk fokus på mænds mistrivsel, hormonforandringer, eller hvad vi nu kalder det.
22: Ja, ja, ja.
20: Hvorfor bliver du glad for at høre det?
22: Jamen, det gør jeg, fordi at, det er en udfordring for rigtig mange mænd. Det er der ingen tvivl om også. Det kan vi også høre, når vi snakker med de forskellige læger og klinikker også, som faktisk heldigvis begynder at sætte fokus på det. Altså sådan en klinik som Nage også, de har lavet sådan noget Life by Nage, hvor de går ind og kigger på mænds sundhed, og kvinder så også, og ud fra det hormonelle også. Og det, der er modigt, synes jeg også, fra Claus' side af, det er at sætte det her på dagsordenen. Som jeg også sagde til dig, det mindede mig om dengang i 0'erne, hvor jeg selv satte sådan noget, som homovilser på dagsordenen i Københavns borgerrepræsentation. Ikke? Altså, der var jo et kæmpestort ramaskrig, og hvorfor fanden nu det? Og i dag, mange, mange år efter, der er det sådan gået hen og blevet en del af en norm og en normalitet. Og det håber jeg også kommer til at ske med Claus' forslag, fordi det er vigtigt at gå ind og kigge på. Men det er, hvor jeg bare synes, det er mærkeligt og ærgerligt også. Det er det der med at kalde det et kup mod mænds eller kvinders biologi osv. osv. Fordi jeg forstår ikke det der med, at altså, hvorfor kan vi ikke række hånden ud til begge køn? Mm-hmm. Og det minder mig om dengang, jeg var ligestillingsminister, hvor altså, vi havde masser af tiltag omkring kvinder og bestyrelsesniveau og alle andre steder. Hver gang jeg satte noget på omkring mænd, fuldstændig det samme i min indbakke. Ej, nu skal vi ikke sætte fokus på mænd, og der går noget for kvinder. Og det er
20: altså, hvem skrev det?
22: Jamen, altså, alt muligt.
20: Okay.
22: Altså, desværre mest kvinder også. Og altså, det behøver ikke at være sådan et nulsumsspil. Altså, det ene udelukker ikke det andet. Altså, jeg synes, det er så fedt, at vi har fået sat så meget fokus på kvinders overgangsalder, som jeg også skrev til dig her for ikke så lang tid siden, Sanne. Fedt, at du har gjort det, ikke? Altså, men jeg forstår ikke det der med, at vi ikke også kan sætte fokus på mænds overgang midt i livet. Og men, det synes jeg er sindssygt vigtigt.
23: Du siger overgang for individet, og den er jeg enig i, fordi livet er fuld af overgang. Man er også i overgang, når man er teenager, når man bliver mor eller far, når man mister sine forældre. Der er alle mulige eksistentielle overgange i livet. Men der er jo bare, og du giver mig jo faktisk ret, du siger jo godt, du ved, at det, man overhovedet ikke kan sidestille, hvad der sker for en mand endokrinologisk, hormonelt, som hvad der sker for en kvinde. Men
22: ja, jeg siger en til en.
23: En til en. Men det, der er faren her, det er, hvis vi begynder at snakke om alle mulige tilstande for mænd, at det pludselig er en overgangsalder, så bliver manden faktisk en taber i sundhedssystemet, fordi så begynder vi ikke, eller så risikerer vi at overse faktisk reelle, alvorlige tilstande. Hvis en mand tror, om jeg er mellem 40 og 60 år gammel, jeg sveder om natten, det er min overgangsalder, så går han måske ikke til lægen, fordi han tænker, det er min overgangsalder.
22: Nej, det er netop omvendt, Sanne.
23: Nej, med afbrud, så er det, at han måske kan have en cancer i stedet for. Vi risikerer, at mænd går ud og tænker, det er min overgangsalder alt sammen, når det er andre problematikker.
20: Okay, men det siger Sanne Gottlieb.
22: Det er fuldstændig omvendt, fordi det, der sker i dag, det ved vi fra alle undersøgelser. Mænd går ikke til lægen, og hvis de har noget, de kan hænge deres symptomer op på, lad os nu bare sige, det er en overgangsalder, så går de netop til lægen for at få det undersøgt. Så det er fuldstændig omvendt af det, du siger.
20: Okay, så vidt altså dig, Manu Sareen, og før det var det altså Sanne Gottlieb. Nu skal vi lige en tur ud til dig, Annette Tønnes Pedersen. Velkommen til PET-debat. Der var du, Annette Tønnes Pedersen. Yes, velkommen til PET-debat.
4: Mange tak.
20: Og vi skal have en titel på dig. Vil du selv sætte den på?
4: Ja, jeg er gynækolog, og jeg er ansat som overlæge på afdeling for gynækologi, fertilitet og fødsler på Rigshospitalet, så ansat på Københavns Universitet som klinisk lektor.
20: Yes, godt, så fik vi det hele med. Annette, giver det mening for dig at tale om, at mænd også går i overgangsalderen?
4: Nu er læge og biolog, så nej, det giver ikke mening. Mænd har ikke en biologisk overgangsalder, som kvinder har. Kvinder har et stort tab af kvindelige kønshormoner omkring 50-årsalderen, før nogle lidt senere. Og mænd har ikke et tilsvarende stort tab af kønshormoner i alderen. Jeg anerkender fuldt ud, at mænd, ligesom kvinder, kan have livskriser. Vi kan alle sammen have livskriser på forskellige tidspunkter af livet, og det skal vi selvfølgelig være opmærksomme på og tage alvorligt. Men jeg anerkender ikke som læge, at mænd har en andropause, at mænd har en biologisk overgangsalder.
20: Okay, og hvad tænker du så om, at Odense Kommune har sat mænds overgangsalder på den politiske dagsorden og på budgetforliget for næste år?
4: Hvis det betyder, at man har en større opmærksomhed omkring mænd og de symptomer, som de måske ikke går til læge med, som kan skyldes så mange ting, det kan være stress, det kan også være alvorlige sygdomme, så synes jeg, det er jo en god idé at have fokus også på mænds sundhed og helbred.
20: Mm. Og har du nogle bekymringer i den retning, også i forhold til behandling, medicinering osv., som også Sanne Gottlieb var inde på tidligere?
4: Altså, nu har jeg desværre ikke kunne følge med i udsendelsen. Jeg er med her på en telefonlinje, ja. Så jeg har ikke rigtig tur til.
20: Nej, men har du selv nogle bekymringer omkring det her?
4: Jamen, det kommer jo an på, hvis man begynder at behandle normale, raske mænd, som ikke har en sygdom, som gør, at de har testosteronmangel. Hvis man begynder at give dem testosteron, så er det faktisk farligt. Så er det faktisk noget, som øger deres risiko for hjertekarsygdom, og også øger deres risiko for at dø, som følger hjertekarsygdom.
20: Okay.
4: Så man skal have respekt for alle medicinske behandlinger, og det gælder også hormonbehandling, testosteronbehandling til mænd. Så man skal vide, hvad man gør.
20: Man skal vide, hvad man gør. Forløbig tak for det, Annette Tønnes Pedersen, overlæge på Rigshospitalet. Du har at gøre med gynækologi, fertilitet og fødsler. Siger
24: det er
20: jamen, jeg indrømmer, jeg har allerede taget jakken af.
24: Så vi kan se
21: hjerterne på skjorten. Ej, hjertet starter
20: det. Thomas Bug Andersen, pænt velkommen.
5: Tak.
20: Mandecoach, forfatter, journalist. Har mænd en overgangsalder, når jeg spørger dig?
24: Ikke på samme måde, som kvinder har. Men der sker, som Manu så fint har beskrevet, jo et fald i mænds testosteron fra omkring 30-årsalderen og derudaf. Ja. Men det er bare en af de ting, der sker. Når mænd kommer midt i livet, og det er en meget bred definition, 40, 50, for nogens vedkommende først op i 60-årsalderen, så begynder vi at stille os selv nogle spørgsmål, som vi ikke har stillet os selv før.
20: Hvad er det?
24: Det er... er det egentlig det her job, jeg har lyst til at have? Er det egentlig det her parforhold, jeg har lyst til at skabe? Er jeg den far, jeg har lyst til at være? Hvorfor var det egentlig, jeg blev født? Hvad var det egentlig, jeg skulle bruge mit liv til? Fuck, nu skal jeg snart dø. Der er kun halvdelen af livet tilbage. Hvad er det, der sker med min krop? Hvorfor begynder jeg pludselig at skulle træne mere for at kunne holde fedtet af maven? Hvorfor vokser mine muskler ikke, når jeg har modstandsvægt på? Og så videre, så videre. Det er bare toppen af de spørgsmål, der er. Som jo i virkeligheden er en hel masse forskellige kriser, som mange mænd kommer i. Ja. Så er nogle mænd, som ikke stiller sig selv de spørgsmål, som kører videre i det spor, som de har kørt i hidtil, og det er ganske fint og fred være med det, men jeg tror, for, i hvert fald mange af de efterhånden hundredvis af mænd, som jeg har arbejdet med, der er de spørgsmål i forskellige afarter, i forskellige formuleringer, det, som begynder at dukke op i mænd. Mm. Og det sker jo samtidig med, at deres testosteronniveau falder løbende. Mm. Så at tale om en overgangsalder på samme måde som kvinder, som alle her i studiet faktisk har givet hinanden ret i, at klinisk set kan vi ikke tale om det samme. Men sker der noget med mænd midt i livet? Ubetinget ja.
20: Yeah.
24: Og jeg vil bare, hvis jeg bare lige må sige til Claus, tak for at starte den her debat. I virkeligheden også til dig, Sanne, tak for at multiplicere den ved at være lidt imod. Nu står jeg flet og fingre der, det kan jeg desværre ikke se, for der er allerede kærlighed i studiet. fordi
20: sådan jeg synes, kan det gå i PET-debat.
24: Ja, men hvor er det smukt, fordi når man læser det, der står faktisk i det oplæg fra Odense Kommune, så handler det ikke bare om hormoner. Jeg synes, det er faktisk enormt godt beskrevet. Hvis jeg bare lige må læse det op, for nogle mænd bliver perioden midt i livet ikke kun et spørgsmål om alder, men om hormonelle, psykiske og sociale forandringer, mistrivsel, tab af tilknytning til arbejdsmarkedet og svækkende sundhed. Der sker alt muligt for mænd.
20: Ja.
24: Og for nogle mænd, der sker det i stor stil og i høj grad, og for nogle mænd, der sker det ikke så meget. Men der har været de seneste år øget fokus på kvinders overgangsalder. Det er fantastisk.
5: Ja.
24: Det er så meget på sin plads, og jeg er den største fan af det.
5: Mm-hmm. Også mig.
21: Også mig.
20: Det er godt, dreng.
24: Og du står også og nikker.
20: Sagde du drenge?
23: Ja, jeg sagde drenge.
24: Og det, der er godt ved forslaget i Odense Kommune, det er, at vi nu får klarhed for, at der sker noget for kvinder, som det er værd at være opmærksom på, og der sker også noget for mænd, og det er to forskellige ting.
20: Ja. Du kalder det midtvejspassage.
24: Jeg kalder det midtlivspassagen. Midtlivspassagen, fordi som sagt, så sker der alle mulige ting for mænd i den her, og det gør der også for kvinder.
20: Præcis.
24: Du står og nikker sagen, så det tænker jeg, der er noget om. Der sker alt muligt for os mænd der midt i livet. Mm. Og det er ikke bare fra den ene dag til den anden. Men jeg, med udgangspunkt i mig selv, har det varet, jeg tror, jeg sagde før, at det varede 7-8 år. Jeg har nærmest ikke tal på det længere. Men der er,
20: og jeg kan sige, at det var resten af livet for kvinder, så må ikke også det gøre det for
24: mænd.
20: Og
24: det kan være, at passagen varer resten af livet. Men jeg bruger det begreb, og det er ikke et, jeg selv har fundet på. Det er en amerikansk psykiater, der har fundet det. Men jeg bruger det, fordi det meget godt illustrerer, at det ikke bare er en enkelt overgang, men der sker noget midt i livet, som er en passage til en ny måde at være mand på.
20: Ja.
24: Være menneske på.
20: Thomas Bug Andersen, er det så vigtigt, at vi taler om mænds overgange, uanset hvad vi nu kalder det? Eller tager vi noget fra kvinderne og overgangsalderen, som de, vi har kæmpet for i årtier?
24: Det håber jeg ikke. Altså, jeg har svært ved at se det. Jeg er åben for at høre det fra Sande, hvis du kan underbygge, at der skulle gå noget fra kvinderne ved, at vi taler om det her. Jeg synes, det er fedt, at det er blevet sat på dagsordenen. Jeg synes, som sagt, det er et super godt initiativ fra Odense Kommune, fordi det starter en samtale, som måske har ligget lidt i lyset af den meget debat, der har været om kvinders overgangsalder. Og som er bare lige er på sin plads, bare lige for at det står. Jeg kan ikke se, at det tager noget fra kvinder, men hvis der er flere kvinder, og der er åbenbart en del kvinder i Sandes feed, som er enige.
20: Det kan jeg love dig for.
24: Så lad os tage den diskussion og sige, hvad kan vi mænd gøre for at støtte kvinderne i at komme bedre igennem overgangsalder og få belyst de aspekter af det, som er ubelyste?
20: Yes. Sanne Gottlieb?
23: Ja, du har sagt så mange gode ting der, Thomas. Nu jeg kan jo ikke huske rækkefølgen. Men jeg kan i hvert fald sige, jeg synes, der går ikke noget fra kvindesundhed, når vi taler mænds trivsel. Og det er faktisk rigtig, rigtig godt. Jeg synes, det er fantastisk, at der kommer fokus på mandens trivsel, fordi det, at I står og fortæller om det her, det kan jo faktisk betyde, at vi får et andet sprog for mænds problematikker. Mænd er jo ikke ligesom, altså en af grundene til, at mænd er mere ensomme, har måske en højere selvmordsrate i en vis aldersgruppe, trives dårligere. Det handler jo også om nogle helt andre strukturer for kønnene. Hvad kan vi komme ud med? Hvordan bruger vi vores venner, vores netværk? Hvad tør man sige som mand og som kvinde? Der taler vi ind i nogle andre ting, som jeg 100% støtter op om. Det skal vi have fokus på. Det elsker jeg. Jeg vil bare gerne trække det her røde kort, når vi snakker om den kliniske overgangsalder. That's it.
20: Det har du også gjort, og mange med dig. Der er en del lyttere, der skriver til os på 12.12'eren til P1. Der er en her, der skriver sådan her. Jeg er kvinde og inderligt uenig med Sanne Gottlieb. Hvor er det grotesk, at vi ikke også kan tage hensyn til mænd og deres nedgang i testosteron. Det går da ikke ud over mig som kvinde, at vi også taler om det for mænd. Det er urimeligt at grave grøfter. Venlig hilsen, Line. Sanne Gottlieb, graver du grøfter, når du går ud og problematiserer og taler om mænds overgangsalder?
23: Nej, det synes jeg faktisk ikke, og især ikke, når jeg kan bakke det op med data. Altså, når det reelt kun er mellem 2-6% af alle mænd, der har det, man klinisk kalder hypogonadisme. Og i øvrigt, så er faldet testosteron noget med 1% om året fra en manden er omkring 30 år, og så resten af livet. Og det er jo ikke størstedelen af mænd, der har en konsekvens af dette.
20: Okay. Flere fingre i vejret. Først Magnus Ren.
22: Jo, men det er jo det der med, at vi er jo enige. Altså, vi er jo, nervøse næsten, ikke? Ved at skulle skabe det sprog, som du efterlyser.
20: Mm.
22: Og det prøver vi jo. Alligevel så sabler du det ned. Da Claus han gør det faktisk, ikke? Jamen, det synes jeg, du gør meget voldsomt, der kalder det et kup mod kvinders biologi og så videre. Og det synes jeg er super ærgerligt, ikke? Og det her, det handler ikke kun om trivsel. Det handler om, at der er mænd, der, nu har vi sådan begrænset det til testosteron, ikke? Men der oplever et voldsomt fald.
20: Mm.
22: Og det, der sker, det er rundt omkring, altså også mange læger også, de ved ikke det her, ikke? Og det er jo derfor, som jeg også startede med at sige, at der er så mange private klinikker, der simpelthen blomstrer op i øjeblikket og tilbyder den hjælp til mænd, som...
20: Altså hormonbehandling?
22: Ja, ikke nødvendigvis, men det er en del af pakken også. Det, de tilbyder hjælp til, det er netop at gå ind og se holistisk på hele det at være mand. Altså både med en masse biomarkører her, iblandt også testosteron, men faktisk også det, som Thomas er inde på, at hele det at være mand og mandrollen og så videre og så videre. Og det, jeg bare har været sindssygt ked af i det her, det er, at det bliver så endimensionelt også, ikke? Altså, at,
20: hvad er det, der bliver endimensionelt?
22: Det bliver tilgangen til det, ikke? At det kun handler om testosteron, og det kun er de der 6% og så videre. Mm. Altså, det er meget mere end det. Og igen, det er jo ikke os, sjovt nok, der er ingen her, der sammenligner det med kvinder. Vi kalder det bare, i øvrigt, ordet mandens overgangsalder. Det har jo ikke noget med kvinders overgangsalder. Det er to vidt forskellige ord.
20: Okay, Sanne Gottlieb, sabler du mændene ned i den her debat?
23: Nej, det gør jeg ikke. Det opslag på Facebook, der adresserer jeg direkte Odense Kommune, og ikke dig, Claus, personligt. Odense Kommune, som ordret har skrevet det i deres budgetforlig.
20: Ja.
23: Det er det, jeg adresserer. Det er det, der er mit anke her.
20: Mm. Så kan du siger, at det er respektløst over for kvinderne. Du siger, det er at kuppe kvindernes kamp i årtier for at få fokus på vores overgangsalder.
23: Ja.
20: Det er det, du siger.
23: Det var det, vi talte om i starten her.
20: Ja, og når Manus Ren så oplever det som mangel på imødekommenhed, hvorfor må han ikke tale om mænds overgangsalder, uden at du oplever det som et kup af kvinders overgangsalder?
23: Fordi, igen, selve ordet overgangsalder tilhører kvindens kliniske overgangsalder. Mandens, så lad os kalde det, passage eller undergangsalder, eller hvad vi end kalder det, det er nogle andre problematikker. Selvfølgelig skal der fokus på dem.
20: Yes.
23: Det er bare ikke det samme, vi taler om.
20: Okay. Claus Skjoldborg, du har også haft fingeren i vejret et par gange.
21: Ja, det jeg vil sige, det er, at i den tekst, Thomas lige har læst op, så står der en gang, resten står de her fine ord, hvad det faktisk drejer sig om. Og vi kan blive enige om, at det ord, det er måske forkert sagt.
20: Hvad er det for et ord, der er forkert?
21: Overgangsalderen. Det står en gang i teksten.
23: Der står, så manden kan få en bedre overgangsalder.
21: Ja, det er også det, jeg siger. Det står en gang, eller det står tre. Men resten står ligesom det er. Og når jeg vil sige det jeg mener med det, det er, set bagspejlet, det ord skulle vi ikke have brugt.
20: Okay. Ud med det.
21: Ud med det. Og så lad os kigge frem af den her debat og sige, at vi er både kvinder og mænd, som har nogle problemer, og jeg fastholder selvfølgelig, at kvinder har noget helt andet, end vi andre har. Mm. Når det så er sagt, så siger vi den 6%. Jeg vil bare sige, mig som mand, jeg kan ikke lige gå op til lægen og sige, at jeg vil have en prøve til testosteron. Jeg ved ikke, hvor meget jeg har kæmpet med at få en prøve, fordi det vil det simpelthen ikke lærerne.
23: Nå. Men fik du en blodprøve?
21: Ja, langt om længe, fordi jeg så sagde, så tog jeg bare det selv, fordi jeg var behov for, og der er rigtig mange mænd, som går ud og får det illegalt. Og ved du hvad, det er meget mere farligt.
23: Ja, det er mega farligt.
21: Og det er derfor, at der skal sætte fokus på det her.
20: Så du bliver ikke taget, mænd bliver ikke taget alvorligt, når I går til lægen med de her problemer, er det du siger?
21: Ja, og så også mænd, der er ikke ret mange mænd, der tager det op, fordi vi er ikke gode til at tage til lægen, det er noget, vi kan pege ind af til os selv, men når vi tager, vi skal have en blodprøve, så er det mega svært.
20: Thomas Bug Andersen, er det rigtigt? Det der, det lød som om, at du også har kendskab til det der med, så går man til lægen, og så er det faktisk svært at blive taget alvorligt som mand.
24: Jeg har selv været ved lægen undervejs i min midtlivspassage der, og tænkte, okay, måske alle de kriser, jeg oplever, forårsaget af et fald i testosteron. Så jeg gik til min læge, eller ringede til min læge først og sagde, jeg er sgu bange for, at jeg har så lavt testosteron, at det påvirker mig. Så spurgte han mig, og det ved jeg ikke, om det er for sarte ører, men han spurgte mig så, har du morgenrejsning?
20: Nå,
24: ja. Det kunne jeg så bekræfte, at det har jeg.
20: Ja.
24: Så er det sagt.
20: Ja. Så ved vi det.
23: Tak,
24: så sagde han, okay, så er der ikke noget problem.
20: Nå.
24: Og så er jeg sådan en natur, at jeg nogle gange, når jeg virkelig brænder for noget, insisterer. Så jeg sagde, kan vi ikke lige prøve, og kunne det ikke lade sig gøre? Mm-hmm. Og jeg fik så taget en blodprøve, som konstaterede, at jeg ligger inden for normal rammen, så at sige. Så det vil sige, der er ikke i retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen grund til at give mig hormonbehandling.
20: Nej.
24: Så det interessante ved det, apropos den måde, som sundhedsvæsenet forholder sig til det på, det var så, han sagde, men jeg kan noget andet, jeg kan hjælpe dig med noget andet, fordi han må ikke give mig testosteron, når jeg ligger indenfor. Han sagde, men jeg har sådan en test her, og så sendte han mig 10 spørgsmål, som da jeg svarede på dem, rettede mig i retning af, at du har nok noget en begyndende depression.
20: Okay.
24: Og det oplever jeg ikke selv, jeg har.
20: Nej.
24: Men det kunne han hjælpe mig med. Ja. Så han kunne godt udskrive lykkepiller til mig.
20: Mm. Antidepressiver.
24: Antidepressiver. Mm. Hvilket præcis ville bringe mig i en endnu mere trist tilstand, ikke? Fordi, altså, hvem har lyst til at rende rundt og være på lykkepiller, hvis man ikke dybest set har behov for det? Men det må han meget gerne skrive ud. Og jeg er ikke ekspert i testosteron eller lykkepiller for den sags skyld, men jeg kan bare se, jeg brugte sådan noget tid, hvis jeg bare lige må gøre det.
20: Ja, ja,
24: jeg brugte
20: det
24: noget tid på så at sætte mig ind i, hvad er egentlig? Hvad er det egentlig, vi ved om testosteron? Hvordan bruger man det i andre lande? Hvad er det for en kæde af hormoner, der virker i kroppen? Og så videre, så videre. Jeg opsøgte en privat klinik, som har været omtalt her. Jeg har opsøgt flere forskellige private klinikker. Jeg måtte konstatere, at nogle af de private klinikker vidste mindre om hormoner, end jeg kunne læse mig op på på 2 måneder.
20: Ja.
24: Så fandt jeg endelig et sted, som jeg havde tillid til, som hjalp mig til at se at få adgang til nogle af de hormoner, der kommer tidligere i hormonkæden.
20: Okay.
24: Moderhormonet kalder man pregnenolon, som faktisk, hvis man tager pregnenolon uden at tage testosteron, nu bliver det meget teknisk.
20: Ja, det gør det. Så jeg prøver lige at summe op her.
24: Men pointen er, at efter at have været på pregnenolon i et par måneder, så hævede jeg mit testosteronniveau med 43%.
20: Så essensen af det her, du siger her, det er, hvis vi taler om det, kommer der mere fokus på det, både blandt mænd, men måske også blandt praktiserende læger, når man så kommer som mand?
24: Det er meget godt opsummeret.
20: Okay. Manus Ring?
22: Ja, jeg tror, vi har været til en samme læge, Thomas.
20: Ja, okay.
22: Men det, jeg vil sige, det er, at det, den udfordring, som både Thomas og Claus skildrer, er noget, som rigtig, rigtig mange oplever. Og det, der også er ved det, det er, fordi det er kompliceret. Fordi at Thomas, han kan få en måling, hvor han ud fra de kliniske retningslinjer er inden for normalen. Men det er sådan set ikke det, der er udfordringen. Det, der er udfordringen, og det er det, der gør det kompliceret, det er, at man kan ikke se, hvad det relative fald har været. Det er det relative fald. Han kunne have ligget på noget, der er meget højere, og det er det, der er problemet. Ikke?
20: Ja.
22: Og igen, så den sidste ting, jeg lige vil sige, det er, når den her overlæge, Annette, jeg kender hende jo.
20: Men Annette er stadigvæk med os.
22: Okay. Ja. Jeg er jo ikke uenig med hende, fordi når hun så siger, vi skal jo ikke, hun siger helt målret, det er, vi skal jo ikke give raske unge mænd testosteron. Jamen, det er jo der ingen, der siger. Det er jo, raske mennesker skal jo ikke have medicin eller noget som helst andet. Det er jo dem, som oplever en sygdom eller har problemer.
20: Ja.
22: Og det er det, vi bare skal kigge på. Og igen, testosteron er ikke nødvendigvis svaret. En sund livsstil, begynder at bevæge os, osv., osv., fordi vi er en generation, Thomas og Claus og jeg og mange andre mænd, der har lavere testosteron, end vores fædre havde, fordi at vi spiser lortemad, vi bevæger os meget mindre, osv.
20: Ja, okay. Annette Tønnes Pedersen, du er stadigvæk med os.
5: Ja, det er jeg.
20: Ja,
5: er
20: det rigtigt,
22: overlæg. Vi har cyklet sammen?
20: Har du cyklet med Manu?
5: Vi har cyklet sammen til Paris.
22: Ja.
20: Nå, hvem vandt? Hvem kom først?
22: Det gjorde vi alle.
24: Det er en holdsport.
20: Okay. Annette, nu har du lige lyttet til både Manu og Thomas, som beskriver, at det faktisk er svært, det der med at gå til den praktiserende læge og blive taget alvorligt. Hvis man har nogle problemstillinger i de der overgangsfaser i livet, hvor man også mister hormoner, i det her tilfælde jo det mandlige hormon. Altså, kan du genkende den problemstilling? Giver det mening for dig?
5: Ja, absolut. Fordi det er jo det, vi beskæftiger os med som læger, og det er ikke nemt heller at være læge. Det er ikke nemt at være patient, det er ikke nemt at være menneske, heller ikke at være læge. Fordi vi bevæger os i en gråzone mellem sundhed og sygdom. Mm. Og vores opgave som læger, det er jo at ikke at overse sygdom, og også få behandlet der, hvor sygdom belaster vores liv.
20: Ja.
5: Det er jo det udgangspunkt, vi har. Så jeg synes jo, at Thomas' historie illustrerer noget, der er interessant, fordi Thomas blev ved med at lede efter forklaringen på, hvorfor han havde det skidt. Og jeg synes jo ikke, han har haft en dårlig læge, fordi når vi taler om de her symptomer, det gælder i og for sig mænd og kvinder, så skal vi huske, at det er uspecifikke symptomer. Det vil sige, at det er ikke symptomer, som er eksklusive for hverken overgangsalder eller midtlivskrise, hvad vi kalder det.
20: Okay.
5: Det er derfor, det gør det udfordrende også at være læge. Men jeg synes, det, der er spændende ved at være læge, det er jo netop at have det der samarbejde med patienterne. Vi skal finde ud af, hvad er det her, vi oplever, og hvorfor, og er det noget, vi skal gøre noget ved?
20: Ja.
5: Skal det medicinsk behandling, skal det være livsstil? Vi ved, at den væsentligste risikofaktor for, at mænd falder i testosteron med alderen, ud over de der 1-2% årligt, som som Sanne også nævnte, den væsentligste risikofaktor for at få lavt testosteron, det er fedtvæv, det er overvægt simpelthen. Mm. Det vil jo være en fejlbehandling, mener jeg som læge, hvis vi lappede på en dårlig livsstil med et østrogenplaster eller en testosterongel. Ja. Ja. Så vil vi ikke hjælpe vores patienter, mener jeg. Så vil vi fejlbehandle.
20: Ja.
5: Så mener jeg i øvrigt også, at alle de private aktører, der nu skyder op, som Manu også var inde på, jeg synes jo, de reklamerer dem, jeg i hvert fald ser, der popper op.
20: Okay.
5: Ikke på en holistisk tilgang. Jeg synes, mange af dem er meget målrettet på en testosteronbehandling.
20: Ja, som, okay.
5: Og vi tidligere i udsendelsen har debatteret den kronik, der var her for et par dage,
20: skrevet
5: af tre
20: nej,
5: men hvorfor det er farligt at behandle mænd med testosteron, hvis ikke de fejler?
20: Den har vi ikke haft op at vende. Det bliver nok at gå lidt for vidt i det her program i dag. Men fint, Annette.

0: Nu har jeg mistrivelse med mænd. Jeg har ikke nok
1: viden. Du skal ikke have sagt mere om kvinder. Nej, det er jeg med på.
0: Jeg skal også komme hjem.
1: Ja, okay. Sanne Gottlieb.
2: Ja, må jeg stille dig et spørgsmål, Claus? Ja. Nu siger du, at du ikke fik testosteronbehandling, men hvordan fik du det så godt? Hvad gjorde du?
0: Jamen, jeg trænede. Jeg løftede tungt, og jeg har jo altid dyrket meget sport, kampsport, og jeg har nok haft det, som han siger, et højt. Jeg har også en stor muskelmasse. Mm. Og så er det faldet. Ja. Og det er jo nok en af de ting, som gør, at jeg endte, hvor jeg endte, uden jeg ved det.
1: Ja. Okay. Der er en sms fra Sara. Hun skriver, tak, Sanne Gottlieb, for at råbe højt. Jeg arbejder kommunalt, og jeg er i fare for at blive fyret, da mine overgangsalderssymptomer betyder, at jeg har en del fravær. Jeg arbejder kommunalt, som sagt, og jeg er jo altså også kvindevenlig hilsen, Sara. Altså, burde det være Sara her, der var fokus på kommunalpolitisk, Claus? Altså det der med kvinder i overgangsalderen, der har det svært på landets arbejdspladser, den, frem for mændene?
0: Den vil jeg rigtig gerne svare på. Selvfølgelig skal der også være fokus på det. Det her, det er en lille del, altså jeg skulle sige, mindst trøvelse. Og jeg ved også, der er kommet en rapport, jeg tror det er i dag, med hvordan man kan. Og jeg ved, at der blev kigget ind i det også fra vores parti i Odense med, om vi kan gøre noget bedre for de kommunale medarbejdere, vi har i Odense, med, der er kvinder. Så ja, selvfølgelig skal der være fokus på det. Det er jo slet ikke der. Det er jo ikke det.
1: Nej, det er ikke det, siger du, at slå ud med hænderne.
0: Nej, fordi at jeg snakker om mænds trivelse og sundhed. Selvfølgelig skal der være en stor kamp for kvindernes. Det er, altså, det er jo slet ikke det. Altså, ja, det er jo ikke det, diskussionen har ligget for mig af.
1: Nej, men det er så der, den også er flyttet hen.
0: Ja, og heldigvis for det.
1: Og heldigvis for det, for så står vi jo og tager den her i dagens PIT-debat. Og du nævner det jo selv, Claus. Altså, der er jo i dag kommet en officiel, den første officielle vejledning om overgangsalder på arbejdspladser, som er blevet offentliggjort. Den kommer fra Dansk Standard, som det hedder. Det er en organisation, der fremmer bæredygtighed og understøtter dansk konkurrenceevne. Det handler altså om penge. Anbefalingerne kommer på baggrund af arbejdspladsers efterspørgsel til håndtering af kvinders overgangsalder, trivsel og sygefravær, og der er altså afsat 160 millioner kroner over en årrække til forskning i det her fænomen.
3: Må jeg bare lige sige til det? Yeah.
1: Yeah.
2: Det vil jeg har også lige noget at sige
3: tillykke,
2: her.
3: Tillykke,
4: det glæder mig. Og det er jo det, der er sjovt, ikke? Fordi jeg kender ikke en eneste mand, der, når vi taler om de her ting her, som ikke ønsker, at der skal være mere fokus på kvinders overgangsalder og de udfordringer, der er. Jeg er bare enormt ked af, at det bliver gjort så kønspolitisk også. Det bliver også mod dem. Og den der skyttegravskrig, det er der altså ingen, der vinder på. Fordi det er, som sagt, ikke et nulsumsspil. Vi kan alle sammen vinde på det her. Vi må da have en interesse i alle sammen, at trivsel er noget, som gælder for alle.
1: Enig.
0: Og til den rapport vil jeg bare sige, at Socialdemokratiet i Odense har også stillet et spørgsmål, eller et initiativretssag, lige præcis om det emne. Mm. Hvordan vi kan gøre det bedre for kvinderne i vores kommune. Så jeg ved ikke, hvad lytteren hedder. Så
1: hun hedder Sara.
0: Sara, så det ser vi også ind i. Nu ved jeg ikke, hvilken kommune er fra, men det er så lige meget.
1: Nej, det skriver hun ikke.
0: Nej, men det er bare vigtigt, som der blev sagt. Vi skal gøre noget for alle.
1: Så lad os sætte et punktum her for første del af dagens P1-debat. Nu får du en radioavis, der er friske nyheder fra ind- og udland. Og så fortsætter vi P1-debat i dag frem til 13:30 med fokus på mænd og kvinder og overgangsalder. Bland dig 70 21 19 19 eller sms 12 12 til P1.
5: Børn og unge venter alt for lang tid på at få hjælp i psykiatrien, og nu er regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening så blevet enige om en akutplan, der skal gøre noget ved problemet. Og en af dem, der mærker konsekvenserne af de lange ventelister, det er Lea Haller, hendes søn, der i forvejen er diagnostiseret med autisme, skal udredes for ADHD, og de er blevet indkaldt til februar, ikke næste år, men i 2028.
6: Det vil sige, at vi har ekstremt lang tid at vente på, at vi kan få noget hjælp. Og sådan som jeg ser det, så er sådan en venteposition, det er totalt gift. Altså, mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også gift for os som familie.
5: Med planen bliver der sat 1 milliard kroner af til området. For det er ikke i orden, at man i gennemsnit skal vente mere end 100 dage længere end udredningsgarantien på 60 dage. Det siger sundhedsminister Ida Auken.
7: Der er rigtig mange børn derude, der mistrives og som bruger nogle af deres vigtigste år på at vente på at få den nødvendige hjælp. Det kan vi ikke være bekendt, og så det gør vi noget ved nu.
5: 122.

0: grønlandske kvinder har indtil videre fået hver 300.000 kroner i erstatning i spiralsagen, det siger patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen den trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, hvor tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op, i mange tilfælde uden de vidste eller ville have det. Og i slutningen af august, der vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I starten af september, der havde 342 søgt om det, men forventningen er, at det tal det altså også bliver større. Efter nederlaget til Norge i aftes skal landstræner Brian Riemer ikke kun forsvare sin taktiske valg over for eksperter og fans. Han skal også forholde sig til en kritisk udtalelse fra landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg. Efter kampen der sagde Højbjerg til mediet bold.dk, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen, fordi de er for ens.
1: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen. Ja, så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke vores eget bedste.
0: Det er meget sjældent, at vi hører en spiller på den her måde offentligt stille spørgsmålstegn ved sin træners beslutninger. Og det lægger endnu mere pres på Brian Riemer, end der i forvejen var, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
2: Det betyder, at den danske landstræner er endnu mere presset i forhold til at levere resultater, end han var i forvejen. Der er mange kritiske røster, især sådan fra offentligheden. Nu begynder der også at være spillere, der sådan sætter, om ikke spørgsmålstegn, så i hvert fald rejser debat omkring landstrænerens taktiske overvejelser.
0: Brian Riemer, han har ikke forholdt sig til den her udtalelse offentligt endnu. En del sol rundt omkring, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet over Jylland. 15-18 grader og en svag til jævn vind. Radioavisen var med Rune Styrup.
3: Benedikte Løje, forperson i kvindeøkonomien. Velkommen til PET Debat.
4: Tusind tak.
3: Er det ligestilling, når man i Odense sætter fokus på mænds overgangsalder?
4: Ja, nej. Altså ikke, når der heller ikke bliver sat fokus på kvinders overgangsalder. Så er det vel ikke ligestilling.

0: Hjertelig velkommen til anden del af dagens PET-debat. I dag der spørger jeg dig, der lytter med, at det er respektløst over for kvinder at tale om mænd i overgangsalderen. I Odense er mænds mistrivsel midt i livet sat på den politiske dagsorden. Er det på tide at bryde et tabu også for mænd? Og kan man kalde det for en overgangsalder? Jeg hedder Gitte Hansen, og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Er du mand eller kvinde? Giver det mening for dig at tale om både kvinder og mænds overgangsalder? Du ringer med din mening 70 21 19 19, eller du sender en sms 12 12 til P1. Benedikte Løje, forperson kvinde, økonomien. Dejligt, du er her.
1: Tak for invitationen.
0: Det var så lidt. Hvad tænker du om, at Odense Kommune nu gerne vil have fokus på mænd i overgangsalderen?
1: Jeg synes, det er rigtig godt, at der kommer fokus på mænds sundhed, for vi ved, at det er et kæmpe problem for mænds, altså at de har problemer med depression, ensomhed, og at det kan komme tilbage til fald i testosteron. Det er da fantastisk, at kommer fokus på det. Mit problem er bare lidt i det her, at vi først lige nu er begyndt at tale omkring kvinders overgangsalder. Jeg tænker, hvis jeg står her i radioen og siger ordet menstruation, så er der nok en masse mennesker, der sidder og får kaffen galt i halsen. Det er der, vi er lige
0: det
1: nu.
0: Det tror du?
1: Det tror jeg, der er. Altså, okay. jeg tror, der er nogen, der sidder derude nu og tænker, åh nej, hun sagde menstruation i radioen. Det er fuldstændig sindssygt. Og så skal stå og sige, en menstruation, der er stoppet, det er jo endnu mere vanvittigt. Og det er, vi er bare ikke der endnu, hvor vi faktisk har et sprog for at tale om en kvindes cyklus, og det, at en kvindes cyklus stopper, og hvad man så kan gøre på en arbejdsplads i et parforhold for at støtte den her overgang, som der jo er, eller overgang til resten af livet. Mm. Og der synes jeg lidt, at det sidder lidt forkert ind i mig, at vi begynder at tale om mænds overgangsalder, hvilket også er vigtigt, hvis vi vælger at kalde det en overgangsalder. Men at vi er stadig ikke så modne endnu i diskussion omkring kvinders overgangsalder, til at jeg er helt tryg ved, at vi ikke faktisk, ligesom vi snakkede om i time 1, er i gang med at blive kuppet lige nu.
0: Okay, du frygter, at det her kan blive et kup af kvinders overgangsalder?
1: Jeg ser to veje for det. Jeg ser enten, at vi ved at snakke omkring mænds udfordringer midt i livet, kan aftabuisere hele emnet, så vi faktisk får et sprog for at tale om både mænd og kvinder i den her fase af deres liv. Og det er mit håb. Det vil være fantastisk.
0: Altså, det er håbet.
1: Det er håbet, og jeg håber, vi går i den retning, og derfor fedt med Odense Kommune, at de sætter det på agendaen. Den anden vej, jeg ser, som måske lidt mere realistiske, det er, at nu begynder vi at have fokus på mænds udfordringer, den del af livet, og vi ved bare, at vi som samfund nogle gange har svært ved at holde øje på to bolde på samme tid. Løber vi så nu kun efter den her ene bold, når det lige var ved at blive kvindernes tur til faktisk at få behandling for de udfordringer, der er.
0: Så det er kvindernes tur, før det er mændenes tur?
1: Nej, altså jeg vil håbe på, at vi kan holde øje på to bolde, men jeg har bare set os ikke være i stand til at gøre det i før i tiden.
2: Hold blikket på én bold for kvinder.
1: Præcis.
0: Siger Sanne Gottlieb, sygeplejerske forfatter, som også har blandet sig i den her debat. Claus Skjoldborg Larsen, socialdemokrat, gruppeformand i Odense, og jo manden, der har sat det her på dagsordenen. Der står Benedikte Løje fra Kvindeøkonomien nu og siger, ligesom Sanne Gottlieb, at hun frygter, at vi kan ikke holde øje på begge bolde, og derfor så skal vi holde øjet på kvinders overgangsalder.
3: Nu er det også to forskellige ting, vi snakker om. Mænds trivelse og kvinders overgangsalder.
0: Ja.
3: Og skal vi ikke lade være at bruge det ord med overgangsalder til mændene, når vi snakker her fremrettet? Fordi at,
1: det er en super idé.
3: Ja.
4: Fjerner I det så også på skrift?
3: Der kommer en analyse, en lille analyse tilbage. Jeg vil også bare sige, at den analyse, der blev lavet, der var ikke sat penge af til i budgettet. Der var for eksempel sat en del penge af til gravid med mistrivelse, eller gravid i budgettet. Jeg tror, det var 1,5 millioner. Jeg kan ikke lige huske det. Men bare for at sige, der er sat meget fokus af, og jeg ved også, at der blev stillet et forslag til kvinder i overgangsalderen, der skal kigges på.
0: Ja.
3: Når det er sagt,
0: ja,
3: så det med menstruation og sådan noget, det er da også fint at snakke om. Nu er jeg sådan en, der laver kamp til MMA. Jeg har tit snakket med kvinder om, hvornår de kan kæmpe pest, fordi at der er noget med deres menstruation. Og det er bare at sige, så blev det lidt kraftigere og lidt tungere og alt muligt andet. Så jeg kender lidt til det her også. Så for mig er det ikke tabu.
0: Altså du træner kampsport?
3: Ja.
0: Træner også kvinder?
3: Og jeg laver kampe for dem. Og der er også noget med, hvordan lige i deres hvornår de kan kæmpe med alt muligt andet. Så det er en del af livet, af sportet og alt muligt andet. Selvfølgelig skal vi da også snakke om det. Vi skal snakke om kvinderne og mændene. Det her, det er ikke en kønskamp. sundhed er for alle. Og vi glemmer ikke kvinderne, og håber heller ikke kvinderne glemmer os. Så lyder det lidt nu, men det håber jeg ikke, vi gør, fordi vi er et land, der selvfølgelig kan rumme alle.
1: Det er jo ikke et nulsumsspil. Altså, det skal vi også huske på, ja. At det er ikke et nulsumsspil på, at vi kan godt have fokus på både kvinder og mænds sundhed samtidig. Mm. Jeg synes bare, derfor det er vigtigt, at vi har debatten i dag, fordi historisk set har vi bare haft rigtig svært ved at have fokus på mænds og kvinders sundhed samtidig. Så jeg vil gerne sige tak for, at vi overhovedet har debatten.
0: Mm. Ja, jeg siger selv tak for, at I er her og tager debatten, selvom jeg godt kan mærke, at der er nogen, der træder lidt varsomt i forhold til, hvilke ord, der bliver brugt. Ja. Og derfor er det endnu mere vigtigt at tale om de her ting. Nu vil jeg gerne sige goddag til endnu en gæst, Marie Fogh. Velkommen til PET-debat.
5: Tak for det.
0: Speciallæge i gynækologi og forfatter til den bog, der hedder Østrogen. Marie, som speciallæge, synes du, det giver mening at tale om mænds overgangsalder?
5: Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg synes ikke, det giver mening at tale om kvinders overgangsalder.
0: Aha.
5: Fordi overgangsalder giver ligesom et løfte om, noget bliver bedre bagefter. Og overgangsalderen går ikke over. Den Nej. Går ikke over, før man stiller træskoene. Hmm. Så jeg vil håbe, at den her debat gør, at vi kommer af med ordet overgangsalder.
0: Hvad vil du kalde det?
5: Menopause, jeg vil kalde det for eksempel.
0: Ja.
5: England. På engelsk bruger man kun menopause. De har ikke noget med overgangsalder.
0: Okay.
5: Franskmændene har det heller ikke. Så jeg ved ikke, hvorfor vi har fået det, nej. Eftersom det er et falsk løfte.
0: Nej.
5: Så mænd har selvfølgelig heller ikke en overgangsalder. De har heller ikke en overgangsalder. Der starter faktisk allerede, når de er omkring 30 år.
0: Okay.
5: Hvor testosteronet begynder at falde hvert år. 1-2%. Det bliver det ved med. Og på et eller andet tidspunkt får de symptomer af det, og det er så normalt, det er omkring 50-årsalderen. Og så er spørgsmålet, hvornår skal vi så behandle mændene med testosteron?
0: Ja, for det synes og du, der, man skal.
5: Det synes jeg, de også skal have lov til. I Danmark har jeg haft tabu mod at behandle kvinder med østrogener, og man har det samme tabu mod at behandle mænd med testosteron. Og jeg var godt lige, jeg hørte i debatten, der var en, som var på
0: tidligere.
5: Tønnes Petersen, overlæge fra Rigshospitalet.
0: Ja, det er rigtigt.
5: Sagde faktisk, at man risikerer at give mænd øget risiko for hjertekarsygdom, hvis man behandler dem. Og det vil jeg gerne korrigere. Hun har ret i, det har altid været i vores baghoved, som en frygt, at vi øgede deres risiko.
0: Ja.
5: Men der er et stort amerikansk studie, der hedder Traverse, hvor man behandlede et studie, hvor man behandlede halvdelen med testosteron, og den anden halvdel med placebo, og det var alle mænd, der enten havde risikofaktorer for hjertekarsygdom, som stort set alle i Danmark har, når de når 50 års alder,
0: mm-hmm.
5: og nogen, der allerede havde det. Og der var ingen forskel på udkommet i hjertekarsygdomme.
0: Okay. Ja.
5: Så efter det føler mange af os meget bedre tilpas ved at sige, at ja, selvfølgelig skal mænd også behandles med testosteron.
0: Ja.
5: Men det er mere kompliceret end at behandle kvinder med østrogen.
0: Okay. Marie Fogh, du har jo skrevet bogen, som sagt, med titlen Østrogen. Og i den forbindelse, der har du udtalt, at vi skylder kvinderne en undskyldning. Men for hvad?
5: En undskyldning for at have skræmt dem fra at bruge hormoner, og også sagt nej til den, for, til de, der bad om at få hormonbehandling.
0: I forbindelse med overgangsalderen?
5: I forbindelse med overgangsalderen, ja.
0: Ja, eller menopausen.
5: Ja. Ja. Og amerikanerne sagde faktisk undskyld til 50 millioner amerikanske kvinder for unødigt at have skræmt dem fra at bruge hormoner i 23 år.
0: Mm-hmm. Hvad er vi blevet klogere på?
5: Ja, der er kommet flere studier siden det famøse i 2002, og studiet i 2002 er også blevet dissekeret mere over årene. Og på den måde er der flere, der kunne se, at det var forkert, hvad man sagde dengang, at alle kvinder skulle holde op. Skræm dem med brystkræft, som er let at skræmme med.
0: Ja.
5: Man kan skræmme med brystkræft, fordi vi er kvinder. Ja. Det er grunden til, at vi får brystkræft. Ja. Ikke fordi vi får hormonbehandling. Lille øget risiko, men der er ikke øget dødighed.
0: Mm. Marie Fogh, da min kollega talte med dig i går, så sagde du, ja, og om 10 år, så kommer vi til at skylde mændene en undskyldning. Hvad mener du med det?
5: Samme årsag som kvinderne. Man skræmmer egentlig ikke mændene fra at bruge testosteron. Man vil bare ikke give dem behandlingen, fordi der er en meget rigid definition af, hvornår man skal behandle med testosteron. Og det er en testosteronværdi i blodet, der er under normalområdet.
0: Okay.
5: Og den burde være afhængig af symptomer, og så hvor ligger testosteronet hen. Selv inden for normalområdet kan jo være lavt for den individuelle.
0: Mm. Så hører jeg dig rigtigt, Marie Fogh, altså at du siger, at vi bør behandle overgangsalderen eller menopausen, jeg ved så ikke, hvad vi skal kalde den for mænd, lige, altså kønnene skal behandles lige her, fordi det er nogle af de samme problemstillinger, vi havner i, og det er cirka den samme behandling, vi har brug for, selvfølgelig med forskellige hormoner.
5: Ja, det er jeg enig med dig i, fordi alle andre organer, der svigter, lad os tage skjoldbruskkirtlen, som er et meget godt eksempel, der falder hormonproduktionen hos mange, specielt kvinder, også omkring menopausen. Og der er der ikke nogen, der synes, det er underligt, at vi giver det hormon resten af livet for at make up for det, der man har mistet. Mm. Men når det kommer til æggestokken, absolut nej.
0: Så Marie Fogh, synes du, det er et kup eller respektløs, når nogen taler om mænd i overgangsalderen?
5: Jeg synes ikke, det er respektløs, for jeg kan se, hvorfor mændene kalder det overgangsalderen, for at få opmærksomhed omkring emnet.
0: Ja.
5: For de kan godt sige, at jeg er træt, og jeg er irritabel, og jeg har ikke lyst til noget. Men hvis man ikke putter noget navn på det, så får det ikke opmærksomhed. Som for et public relation point of view, synes jeg, at det er en god idé.
0: Sanne Gottlieb, som sygeplejerske, forfatter og super interesseret debattør i det her emne. Altså, risikerer vi om 10 år at skal sige undskyld til mændene, fordi vi ikke havde samme fokus på deres midtlivskrise, overgangsalder, menopause, hvad vi nu skal kalde det?
2: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes måske, jeg vil hellere vende den rundt, fordi Marie, jeg vil gerne spørge dig, altså vi er vel enige om, at testosteron falder for alle mænd gradvist igennem et helt liv. Men skal vi så behandle alle mænd med testosteron, eller skal vi kun behandle dem, hvor det reelt er i et klinisk niveau, hvor at man bør gøre det ifølge retningslinjerne?
5: Jeg indledte med at sige, at retningslinjerne var alt for strikte, hvor man kun vil erkende, at testosteron er for lavt, når den er nede under normalområdet for mænd. Men normalområdet er kæmpestort, så hvis du starter højt op, og vi ved jo desværre ikke, hvor mændene starter. Og måske burde vi starte med at måle testosteronen, når mændene er omkring 30, for at se, hvordan det falder. Og hvis de så har symptomer. Jeg behandler ikke blodværdier, jeg vil kun behandle symptomer.
0: Lad os lige hoppe ud af de enkelte behandlinger, og så kigge igen på fænomenet overordnet. Altså, giver det mening at tale om mænd og kvinder i en form for overgangsalder? Lisa Klein fra Hvidovre, velkommen til PET Debat.
6: Ja,
0: hej.
6: Tak skal du have.
0: Må jeg spørge, Lisa, hvor gammel du er?
6: Jeg er 64.
0: Og spørgsmålet til dig er, som til alle andre lytter, giver det mening for dig at tale om overgangsalder for både mænd og kvinder?
6: Altså, jeg synes, som der er sagt, jeg synes, man skal kalde det overgangsalder for mænd. Men der sker jo helt klart noget for mænd. Og det, jeg har oplevet det med min egen mand, og hans venner, at det, de snakker om, det er egentlig først, når de mærker, at der er en faldende viralitet, hvis man kan kalde det, at det er egentlig først der, mænd begynder at mærke, at der sker noget med mig. Og jeg har haft mange snak med ham, altså da vi optagede begge to, og han kom og snakkede om det, så sagde jeg, endelig sker der noget med din krop, og dine hormoner, og din alt muligt andet. Det har også kvinder skulle være igennem. Altså, jeg har levet et liv med menstruation og 4 graviditeter og 4 efterfødselshaløjer, og jeg har fodret børn, og jeg har alt muligt, og jeg har gået igennem overgangsalderen. Det er et liv levet som kvinde. Det er en livsgrundlag, at vi ligger under for vores hormoner og alt muligt andet.
0: Ja.
6: Nu finder du ud af det i en alder af nogen 60.
0: Ja.
6: Hvor er det godt?
0: Hvor er det godt?
6: Og ved du, hvad vi har fået at vide hele tiden? Nu er jeg er så glad for alt det her dansk standard. Jeg har sendt det til mine døtre. Se, hvad der sker her, ikke?
0: Ja.
6: Og jeg er glad for, at der er fokus på det. Men dengang jeg havde mine komplikationer med min menstruation og graviditet og alt muligt, så fik vi at vide, sådan er det at være gravid. Er det ikke dejligt? Lev med det, ikke? Så jeg har sagt til min mand, ved du hvad, jeg synes, I skal begynde at leve med det. Jeg synes faktisk, det er rigtig dejligt, at din din virilitet er falden, fordi jeg kan ikke følge mænd mere. Altså, fordi sex, hvis den falder hos os kvinder. Så jeg har sagt, lad os finde til noget andet. Ah. Og jeg har sagt til ham, snak med dine venner om det her.
0: At
6: vi har skulle leve med det. I må også godt leve med det, og prøve at finde ud af, hvordan vi har skulle leve med at spise anderledes. Dyrk motion, når vi et eller andet, alt muligt andet.
0: Ja, ja. Okay, du kan sikkert godt høre det, Lisa Klein, der bliver grinet lidt med her i studiet, mens du taler. Lev med det, Claus Skjoldborg Larsen, socialdemokrat. Så kan du se, hvordan det er at være kvinde.
3: Nej, jeg synes, det er en skøn kvinde, der taler her, og har en mand, der har haft nogle problemer og sådan ting, men altså... Ja. Der er hjælp til alle, og hvis det kunne være til... Nu er der en del mænd også. Vi ved ikke, om det er det, der gør, at de vælger at tage deres egen liv, som jeg snakker om i starten. Så selvfølgelig skal vi høre og se alle. Så. Men skøn historie.
0: Ja, jeg skal lige huske at sige, at hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så tal med nogen. Du kan også kontakte Livslinjens telefonrådgivning. Der er telefonnummeret 70 201 201. Så er det sagt. Benedikte Løje?
1: Ja, jeg synes jo faktisk, det, som er ret spændende, det Lisa, hun siger, det er jo det her med, at samtalen begynder. Altså, vi begynder at tale mere åbent om. Hvis vi begynder at tale mere åbent omkring, hvad der sker igennem mænds liv, og hvad der så sker igennem kvinders liv, og aftabuisere, at vi ikke har samtalen længere, men så ved vi også, at der sker forandringer. Der er et nyt dansk studie ude, som det har fokus på noget andet. Det har fokus på, når mandlige chefer får børn, hvad der så sker. Ja. Hvis de får en datter, jamen, så sker der det, at der kommer kvinderne på deres arbejdsplads for mere løn, og der bliver ansat flere kvinder. Hvis de får en søn, så sker der ikke noget nævneværdigt med hverken kvinders løn eller antallet af kvinder på en arbejdsplads. Men det er som om, at lige så snart, at man kan se, at der sker noget, der kan påvirke ens eget liv. Det her, den her uretfærdighed kan også ske for min datter, eller min kone, eller min søster. Så ændrer man noget, og det er jo det samme, vi kan starte her. Hvis vi begynder at tale mere om, hvad det er, man går igennem, der kommer en forståelse fra begge sider af, okay, I har de her udfordringer gennem en menopause, I har de her udfordringer som mænd gennem jeres liv, når jeres testosteron falder, så begynder vi måske at kunne designe nogle nye løsninger. Jeg synes bare, det er rigtig svært, når man så sætter penge af kun til én af tingene i Odense Kommune.
3: Jeg har ikke sat penge af.
1: Jeg har ikke sat nogen penge af?
3: Nej.
1: Super.
0: Det er skrevet ind i budget.
3: Vi har bestilt en lille undersøgelse, som ikke koster noget.
0: Det er skrevet ind i budgetforliget for 2027.
3: Og det samme er der nu kommet efter med kvinder.
0: Okay.
3: Så den er der.
0: Super. Den er der.
1: Godt.
0: Lisa Klein, tak for at dele din historie i dagens PIT-debat.
6: Ja, det var så lidt.
0: Ja, det var det da i hvert fald ikke. Det var skønt, du var med. Tak for det, og god fredag. Så hej med dig, Kjeld Konradsen.
7: Ja, goddag.
0: Goddag fra Aarhus, ikke?
7: Jo, det er rigtigt.
0: Ja. Okay, Kjeld, jeg stiller dig samme spørgsmål som til de andre. Giver det mening for dig at tale om både mænd og kvinder i overgangsalder?
7: Nej, det synes jeg jo ikke. Altså, jeg synes, det centrale her er, at vi bruger det samme ord om noget, som er meget forskelligt.
0: Ja.
7: At hos kvinder så er det sådan et pludselig fald i østrogenniveau, og mænd er det, som vi også har hørt tidligere, er det sådan et langsommere, gradvis aftagende fald i testosteronniveauet.
0: Ja.
7: Og derfor så for mig at se, så er det to forskellige ting, og jeg må jo sige, at jeg som mand, sådan, jeg tror, der var nogen, der du brugte ordet før, kubbet eller respektløst eller sådan noget.
0: Mm-hmm.
7: Jeg som mand føler mig sådan lidt påduttet en biologi, jeg ikke har.
0: Ja.
7: Altså lige pludselig skal jeg have en overgangsalder, som jeg jo ikke synes, jeg har.
0: Ja.
7: Og det synes jeg, der er sådan lidt grænseoverskridende. Urimeligt, kan man sige.
0: Ja.
7: Så du... Selvom mænd selvfølgelig, altså hvis der er nogle følgevirkninger ved faldende testosteronniveau, så skal man selvfølgelig tage det alvorligt og behandle det, men ikke det andet.
0: Nej, så du siger nej tak til en overgangsalder for mænd?
7: Det tror jeg vil sige, ja.
0: Ja, det tror du vil sige. I hvert fald indtil videre, Kjeld, må jeg også spørge, hvor gammel er du?
7: Jamen jeg er 62, så jeg burde nok have været igennem den, hvis den var der.
0: Ja, okay. Nej tak, siger Kjeld. Du siger... Sanne Gottlieb, du griner bare.
2: Ja.
0: Hvorfor griner du?
2: Jeg elsker det der nej tak, fordi jeg tænker på, eller jeg har set nogle kvinder på sociale medier i mine tråde har sagt, jamen kære mænd, I må gerne få vores overgangsalder. Værsgo, bare tag den.
0: Ja, okay. Af med den.
3: Men igen, så er det to forskellige ting, og et ord, der skiller det. Så lad os lige holde os til tingene.
0: Ja. Siger du, Claus Skjoldborg, ja. Der er sådan socialdemokrat for Odense. Og vi har været omkring det der med, lad os give det et andet ord. Mm. Hvad vil du kalde det, Kjeld, hvis du skulle navngive den der overgang for manden?
7: Jamen altså, det ved jeg ikke, men for det første, jeg vil meget gerne læne mig op af videnskaben, og hvis det er sådan, at vi rent faktisk kan dokumentere, at der er et eller andet her, som er entydigt identificerbart, ja, så kan vi jo kalde det, det ved jeg ikke. Ikke overgangsalder i hvert fald, noget andet.
0: Undergangsalder har også været et bud.
7: Undergangsalder, det synes jeg, du måske heller ikke.
0: Og det vil du heller ikke.
7: Det er lige hårdt nok, synes
0: jeg. Det er lige hårdt nok, ja, okay. Godt, jamen tak, Kjeld, for at sparke ind i dagens PIT-debat.
7: Selv tak.
0: Ja. Vi går lige noget en lytter mere. Mersian, du ringer fra Haras Skovby. Velkommen til.
8: Tak skal du have.
0: Hvor gammel er du? Nu tillader jeg mig at spørge.
8: Er du velkommen? Jeg er 48.
0: Okay. Hvordan har du det med både at tale om mænd og kvinder i overgangsalder?
8: Jeg tror i hvert fald, altså den der definition med overgangsalder, synes jeg, I har været godt rundt om, ikke? Yeah. Og jeg vil overlade det til de lægekyndige.
0: Yeah.
8: For mig bliver det meget kønspolitisk, fordi at kvinder i årtier har prøvet at få en samtale i gang om overgangsalder i generationer og er blevet spist af med. Jeg tror, det var indtil for et år siden, så var Sundhedsstyrelsens anbefalinger til kvinder i overgangsalderen, at vi skulle have lag på lagtøj.
0: Ja. Yeah.
8: Og de skrev også, at man kunne tage noget kosttilskud, men det var ikke dokumenteret. Og det er jo først nu, man har givet rent faktisk at spørge kvinderne om generne, og det er jo, jeg tror, Marie Fogh, hun beskriver de 37 symptomer, ikke, som er ekstremt invaliderende, både for kvinderne, men som jo også påvirker samfundet. Så det er egentlig bare en fortvivlelse fra min side på kvindernes vegne om, at vi til stadighed bliver taget så lidt alvorligt i sundhedsvæsenet.
0: Ja, det oplever du selv også.
8: Det oplever jeg selv også, ja. Har oplevet det.
0: Har oplevet det. Så det er for dig også en kønspolitisk kamp, det her?
8: Det er det, og det er fint, vi taler om mænds trivsel. Jeg synes bare, når det bliver så uproportionalt i forhold til 50% af verdens befolkning, som dokumenteret bliver ramt af menopausen og perimenopausen, så synes jeg, det bliver skævt.
0: Ja, siger du, Mersian, fra Haras Skovby. Marie Fogh, du markerer speciallæge i gynækologi, og så forfatter til den bog, der hedder Østrogen, som jeg også tror, Mersian refererer til. En kønskamp. Køber du den?
5: Ja, det lyder der jo til, der er en kønskamp omkring det. Og det er jo så en god grund til at ændre ordet, der hedder overgangsalderen.
0: Ja.
5: Også for kvinderne, fordi som jeg sagde, det er et falsk løfte om noget, der bliver bedre.
0: Ja.
5: Jeg vil også lige korrigere opfattelsen af, at Sundhedsstyrelsen har ændret deres anbefalinger. Det har de ikke. Det er Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, der har ændret deres anbefalinger til at tale om mere om fordele,
0: okay,
5: og ikke bare skræmme med ulemper,
0: ja,
5: og at man skal bruge den mængde hormon, der skal til, ikke så lidt som muligt, og man skal ikke holde op efter 5 år, så videre. Men Sundhedsstyrelsen har ikke ændret det endnu.
8: Og det er stærkt. Giv det mig ikke lige sige noget?
0: Jo, Mersian, kom ind.
8: Fordi jeg sagde nemlig ikke kønskamp. Jeg sagde, det var kønspolitisk.
0: Okay, fint.
8: Og der er i min optik meget stor forskel, ikke?
0: Ja, du er det her med rettet. Kønspolitisk. Okay, men lad mig lige holde fast i det der med, at du oplever, at det er svært at blive lyttet til som kvinde i forbindelse med symptomer, også i overgangsalderen. Er det rigtigt forstået?
8: Det var så perimenopausen for mit vedkommende, fordi menopausen, det er, så vidt jeg har forstået, det er, når blødningerne stopper i starten af 40'erne, så begyndte jeg at få, hvad jeg troede var migræne. Jeg troede simpelthen, jeg havde fået en hjernetumor. Jeg kunne ikke tænke klart.
0: Wow.
8: Jeg vidste ikke, hvad det var. Nu har jeg fundet ud af, det er det, vi kalder hjernetåge. Og jeg gik til lægen, jeg sov også dårligt om natten, også i tiltagende grad, og blev ængstelig, har aldrig været det før. Først så blev jeg henvist til en neurolog. Jeg fik en MR-scanning. Det er dyrt. På et intet tidspunkt var der nogen, der sagde, okay, du er en kvinde i starten af 40'erne, skulle vi tjekke dine hormoner. Og det var først, da jeg begyndte at læse op på det selv, at jeg tænkte, der kunne være noget om det.
0: Ja.
8: Og så gik jeg til egen læge og havde printet alle sider på sundhed.dk. Også hvor der står, at det ikke kræver yderligere udredning, når man er over 45, hvis man har symptomer på menopausen.
0: Ja.
8: Og lægen sagde, jeg synes, du skal overveje noget regelmæssigt søvn og noget sund kost.
6: og hvor jeg siger, hører du, hvad jeg siger? Jeg kan ikke hænge sammen. Jeg kan knap passe mit arbejde. Og jeg går ikke før, at du udskriver systemisk hormonbehandling. Okay. Og så fik jeg så tabletter, og det skal man ikke have, fordi det er ikke godt for nyrerne. Men så gik jeg så til en speciallæge, som jeg betalte selv. Okay. Så jeg kender det udmærket.
0: Ja, det kan jeg høre.
6: I min omgangskreds, der oplever det samme, desværre.
0: Ja, der er fingre i vejret, Benedikte Løje.
1: Og det er jo det her, altså sådan, når det, i nøglen bliver sagt her, at det går ud over ens evne til at arbejde, ens evne til at hænge sammen normalt. Altså det her, vi ser, det er jo en dobbeltstraf for kvinder, der går igennem det nu, det er det, vi bliver nødt til at holde fokus på, at man i forvejen får lidt en straf, når man bliver mor, økonomisk i hvert fald i forhold til ens karriere, så får man det også igen, hvis man ikke modtager en rette behandling i sundhedssystemet, når man går ind i en perimenopause eller en menopause. Så derfor er det så vigtigt at holde øjnene på bolden lige nu, med den diskurs, der er på kvinders sundhed, at vi selvfølgelig også holder øje på mænds sundhed. Det er bare to helt forskellige agendaer. Ja. Der er plads til begge dele.
3: Ligestilling og ligestilling og ligestilling. Og jeg vil bare sige, nu kommer vi vildt omkring. Vi startede med et lille forslag om, at vi skulle have mænd i trivelse, og nu har jeg både lært lidt om menstruationer og alt muligt andet her, det her program. Og
0: det, sådan er det i P1-debat, man bliver klog.
3: og det er rigtig fedt. Og det går mig også under at høre de her kvinder, som det er hverken politisk eller en politisk kamp eller kønskamp. Lad os nu bare holde os til, at vi mænd og kvinder skal have bedre sundhed.
0: Sådan.
5: Enig.
0: Perfekt.
2: Hvor er det smukt.
0: Skal vi ikke bare sætte et punktum der?
1: Enig til sidst.
0: Ja. Så må I finde ud af senere, hvad vi skal kalde det der, når vi forandrer.
3: Kald det kærlighed, der er den sang, der her.
0: Kald det kærlighed.
2: Kærlighed og videnskab.
0: Ja. Kærlighed
1: og videnskab. Og så på en fredag.
3: Ja.
0: Det bliver ikke bedre. Jeg sætter punktum nu og siger tusind tak for erfaringer, viden, meninger, kærlighed, videnskab. Det hele programmet i dag blev sat sammen af Mathias Pedersen, Iben Skorp. Jeg hedder Gitte Hansen. Ha' det rigtig dejligt.
2: Tusind tak.
9: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
10: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
9: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
10: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.
11: Jimmy the Man er mistænkt for at drive et dansk narkoimperium og for at stå bag en brutal kidnapning af en kvinde i Avedøre. Men selvom myndighederne længere har vidst, at han opholder sig i Marokko, så har de ikke kunnet stoppe ham. Indtil nu. I dagens genstart spørger vi DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard om, hvorvidt anholdelsen af Jimmy the Man nu varsler nye tider for de her underverdens topbosser, der har skjult sig i skyggen af palmetræer.
12: I den her lidt lille studielejlighed, der er en kvinde, og hun er der ikke frivilligt. Manden, der tilbageholder hende, han går og taler i telefon. Hun kan høre, at der er en i den anden ende, som dikterer diverse grusomheder, og hvad det er, han skal gøre mod hende.
13: Og hvem er den her mand i røret?
12: Det er Jimmy the Man. En narkobaron, tror jeg, man kan kalde ham. Og han dikterer, ifølge myndighederne, alt, hvad der skal ske. Tusindvis af kilometer væk fra Avedøre, hvor den her lejlighed ligger. Han sidder nemlig i Marokko.
13: Fra sit eksil i Marokko kører Jimmy the Man en ekstrem lyssky forretning. Han mistænkes blandt andet for at stå bag kidnapningen og mishandlingen af kvinde i Avedøre, men også for at køre en narkoring.
14: De personer skal stilles til ansvar for deres handlinger, men de gemmer sig steder, hvor vores egne myndigheder kan have svært ved at få dem udleveret.
13: Og selvom myndighederne, efter alt at dømme, længe har kendt den her narkobaron i Nordafrika, så har de ikke kunnet stoppe ham. For i årtier har kriminelle kunne flyve i sikkerhed langt væk fra de danske myndigheder og styre den kriminelle underverden på afstand. Men nu er der måske nye tider på vej.
15: Jimmy the Man, han er altså blevet anholdt i Marokko i weekenden, efter dansk politi igennem længere tid har ville have fat i ham.
13: Så i dag spørger Genstart, om det er slut med, at kriminelle bagmænd kan gemme sig i skyggen af palmetræer. Mit navn er Thomas Tjerhansen. Hvordan hører du egentlig første gang om den her meget spektakulære kidnapningssag fra Avedøre?
12: Det gør jeg, fordi jeg læser Ekstrabladet, der fortæller, at aktionsstyrken har været i Avedøre. De har sågar nogle billeder af en helikopter, der lander på sådan en græsplæne derude, og det ser ret voldsomt ud. Og der tænker jeg allerede, aktionsstyrken i en lejlighed i Avedøre, hvad delen er der sket derude? Hvorfor har man haft brug for at have et højt specialiseret indtrængningshold til at lave en befrielsesaktion? Og det får mig til at researche sagen yderligere.
13: Og du ser jo lidt af hvert i dit arbejde. Hvad er det, der får den her sag til alligevel at stå ud?
12: Det er voldsomheden i den. Altså at man, for det viser det sig jo, har holdt en kvinde indespærret i 19 timer mod hendes vilje i et kriminelt netværk, hvor man mener, hun havde talt for meget med politiet, og det skulle hun straffes for. Og hvor hun ender med at blive kronraget, udsat for vold og voldtægter i den her lejlighed i Avedøre. Det var for mig brutalitet på et plan, jeg faktisk ikke havde set før. Og så er der også det spektakulære og faktisk også særligt voldsomme, at den mand, som bestiller og orkestrerer den her frihedsberøvelse og det, der sker i lejligheden, han sidder og gør det fra en telefon tusindvis af kilometer væk fra Danmark.
13: Louise Dalsgaard er til daglig retskorrespondent i DR. Og det er i forbindelse med dokumentaren Bandernes børnesoldater, at hun interviewer den kidnappede kvinde, som vi her kalder for Mathilde. Du møder hende på et hemmeligt sted, og hun betinger sig, ligesom at skal hun medvirke, så skal det foregå anonymt, og hendes stemme den skal forvrænges. Hvorfor er det vigtigt for hende?
16: Jeg tror i hvert fald, at der er jo nogle mennesker derude, som stadig er interesseret i at skulle finde frem til hvor jeg befinder mig henne i verden.
12: Det er fordi, at det her netværk, de er ikke færdige med hende. Og hun siger selv, hun også ligger inde med en hel del viden om det kriminelle miljø og om underverdenen, som hun er sikker på, at der ikke er nogen, der vil have, at hun fortæller videre.
13: Det lyder som et forfærdeligt netværk. Hvordan ender den her kvinde i det netværk, som styres af Jimmy the Man?
12: Det gør hun, fordi hun for en årrække tilbage kommer ud i et misbrug. Hun begynder selv at tage kokain til fester, og så fortæller hun det som, at når hun har gjort det i en periode, så er der nogen, der begynder at spørge, om hun ikke hellere selv vil sælge kokainen, end bare at være køberen af det.
16: Så var det jo egentlig en nemmere adgang til at få de her stoffer, som man gerne ville.
12: Hun begynder måske også at have finansieringsproblemer, og så bliver det en måde at finansiere det misbrug, hun selv har, at være en, der også kører rundt med poserne, altså det her hvide bud, som vi kalder det.
16: Så for ligesom at dække det her misbrug, så startede jeg i den her underverden her.
12: Og på et tidspunkt, så kommer hun ind i forretningen, der har det navn Jimmy the Man. Han går også for nogen under navnet El Capone, med sådan en lille sne-emoji bagefter, som jo også er et tegn på kokain. Og hans forretning er ret stor. Hun beskriver faktisk, hvordan det nærmest er sådan en virksomhedsstruktur, hun kommer ind i, hvor man også kan stige i graderne, hvis man ligesom fortjener det, eller hvis man får respekt for det arbejde, man laver. Så kan man gå fra at være hvidt bud, til at være optanker, til at være stasher, til at være den, der står for økonomien. Og hun har på en eller anden måde kendt til alle led i den her kæde.
13: Det er, mens Mathilde arbejder som hvidt bud for Jimmy the Man, at hun en eftermiddag i foråret 2025 ruller ind på Nørrebro i København for at mødes med en kunde.
12: Hun holder inde på Guldbergsgade og venter på en kunde, da der lige pludselig kommer, hvad hun beskriver som 7-10 civile biler, og ligesom omringer hende.
16: Men så lige pludselig så er der, jeg tror, der er mellem 7-10 civile biler.
12: Og så fremler det ud med, hvad der viser sig at være civilklædte betjente.
16: Som simpelthen omringer mig. det er fra politiet, det er fra politiet.
12: Og hun beder dem også om at vise et skilt, og da de gør det, så resignerer hun.
16: Jeg bliver sat i håndjern. De ruder selvfølgelig alle mine ting igennem og spørger mig faktisk, hvor i bilen jeg har kontanter liggende, og hvor jeg har stoffer liggende. Og jeg fortæller dem så, hvor det ligger henne.
12: Og det ender med, at politiet beslaglægger 33.000 kroner, 100 euro, og så er der både kokain og ketamin i den her bil også. Og derfor bliver hun jo også anholdt, fordi der ligger det her i bilen. Hun bliver taget med på Bellahøj politistation, hvor hun bliver afhørt i godt og vel halvanden time om, hvad det er, hun laver, hvem hun arbejder for, hvorfor hun har alt det her kokain i bilen og alle kontanterne. Og så bliver hun selvfølgelig sigtet for det stofsalg. Så hun går derfra med en sigtelse for salg af kokain, men de beslutter ikke at ville varetægtsfængsle hende.
13: Efterfølgende bliver Mathilde hentet af sin veninde, men de har dårligt nok sat sig i bilen, før veninden, der selv har forbindelser til Jimmy the Mans forretning, får en besked på telefonen.
16: Hvor der står, at der er nogle folk, der skal snakke med mig.
12: Det er, man kan jo ikke kalde dem bagmænd på nogen måde, men det er andre, der arbejder i narkoforretningen, og som dermed også har Jimmy the Man som chef. Så de har fået at vide formentlig fra Jimmy the Man, at der skulle snakkes med Mathilde.
13: Mathilde har overhovedet ikke lyst til at tale med de her mennesker. Men veninden får alligevel overtalt hende.
16: Vi kommer ud på den her lokation, hvor der står 3 eller 4 mennesker.
12: Altså på det tidspunkt, hvor hun kommer ud i det her boligkvarter og kan se, hvem der står og venter, så ved hun godt, at det her det bliver ikke bare en hyggelig snak. Og det viser sig jo også at være rigtigt. For ret hurtigt derude, så bliver hun sat over i en anden bil og får at vide, at hun har snakket for meget inde hos politiet. At det må være derfor, de har løsladt hende. Og hun får også at vide, at hun nu står i gæld til narkoforretningen. At hun skylder Jimmy the Man og forretningen 100.000 kroner. Da hun er herude og tænker, at det her det ender ikke godt for mig, så gør hun faktisk et forsøg på at stikke af.
16: Jeg åbner bildøren, og så løber jeg egentlig.
12: Hun formår også at løbe væk fra de her mennesker.
16: Men der går mindre end 5 minutter, så har ham her ligesom fået fanget mig ind igen.
12: Og får hende med tilbage.
16: Det er jo midt om natten, og man kan sige, at ham her han var maskeret. Så jeg ved jo godt på det her tidspunkt, at det er ikke en situation, jeg kommer ud af.
13: Den maskerede mand hiver Mathilde tilbage. Hun bliver sat ind i en bil, hvor der også sidder en nordmand. De to mænd er hyret af Jimmy the Man. Og hvis Mathilde vil fri, ja, så må hun betale 100.000 kroner i dummebøde til deres chef. For hun har skaffet dem, får hun ikke lov til at gå.
12: Først kører de til en adresse, hvor der bliver skiftet lidt ud i personsammensætningen, og hun kommer over i en ny bil, og så kører de til sidst ud til den her lejlighed i Avedøre. Det er ikke en lejlighed, hvor der nødvendigvis bor nogen fast. Det er mere sådan en lejlighed, hvor det her netværk har haft stasher siddende, altså dem, som sad og pakkede de her små kokainforsælgningsposer. Der er cigaretskodder rundt omkring, den bærer præg af, der måske har været fester, der er dåser, og sådan sådan meget spartansk indrettet. Og det er der, den her nordmand går fra at være en, i gåseøjne, kollega i narkoforretningen til at blive hendes egentlige fangevogter.
13: Da de ligesom kommer op i lejligheden, så ved jeg, så begynder telefonerne at ringe frem og tilbage.
12: Ja.
16: Der er egentlig bare en masse opkald frem og tilbage imellem bagmanden og så den maskerede mand og nordmanden, hvor de ligesom prøver at finde ud af, hvordan de skal få de her penge ud af mig.
12: Jimmy the Man, bagmanden, han er ifølge myndighederne den, der instruerer nordmanden i, hvad der skal ske.
16: Han siger, at jeg skal opføre mig ordentligt, og hvis ikke jeg gør, hvad der bliver sagt, så skal jeg bare lide.
13: Så hun kan sidde og følge med i de instrukser, nordmanden blandt andet får på sin telefon, så hun hører det, og så kommer nordmanden ind og gør det ved hende.
12: Ja, Blandt andet hører Mathilde, at der bliver sagt, at hun skal lide. Om nordmanden har noget gaffatape, så han kan binde hende. Det er der så ikke i lejligheden, men nordmanden finder noget snor i stedet for. Hun fortæller også, at hun hører, at der bliver lovet betaling til nordmanden. Altså, at han agerer som en form for crime as a service agent. At han ligesom gør det, fordi han får at vide, at han får betaling for det.
13: Jimmy the Man er en af dem, som nordmanden ringer til, men han nøjes jo ikke bare med at ringe til ham. Han ringer også rundt til alle mulige andre, ikke?
12: Ja, for der er også en anden mand oppe i lejligheden af flere omgange. Og den mand er med til sammen med nordmanden at ringe til Mathildes familie.
16: I håber om, at man kan finde de her 100.000 kroner.
12: Og at hvis ikke de finder 100.000 kroner at betale, så kommer det ikke til at gå godt med Mathilde. Det er det, hendes familie får at vide.
16: Jeg får snakket i telefon med min papmor, som selvfølgelig græder rigtig, rigtig meget.
13: Gør familien som gidseltagerne, som nordmanden og den anden, beder dem om?
12: Nej, heldigvis ikke.
16: På det her tidspunkt har jeg faktisk ikke nogen idé om, at de har kontaktet politiet.
13: Mathilde, hun bliver holdt fanget i lejligheden hele natten, og om morgenen så forlader den maskerede mand, som også kommer og går lidt undervejs stedet, så hun er helt alene med nordmanden. Hvad sker der i de timer, hvor nordmanden er alene med Mathilde?
12: Fra den maskerede mand forlader lejligheden, bliver det ifølge Mathilde mere voldsomt. Det er der, nordmanden bider hende. Det er der, han slår hende. Og det er også der, han voldtager hende. Uden at gå i detaljer med det, så sker det flere gange.
16: Man er jo i sådan en choktilstand på en eller anden måde, hvor alt egentlig bare lukker ned. Man sidder jo bare der og venter på, hvornår man egentlig skal dø. Det gør man.
12: Og så er det også på det tidspunkt, hvor der er et telefonopkald mellem nordmanden og bagmanden Jimmy the Man, hvor Mathilde kan høre, at bagmanden spørger, om nordmanden har en trimmer til rådighed i lejligheden. Og så kan hun høre, at nordmanden fortæller, at han har en skægtrimmer. Og så er det, der bliver givet den her instruks om, at den skal nordmanden bruge til at kronrave Mathilde.
16: Og mit hår, det bliver streamet af. Det bliver livestreamet af bagmanden, som dikterer nordmanden, hvordan han skal gøre det her. Og jeg formår faktisk også bare sidde og smile ind i kameraet. Sådan, ikke fordi jeg har overskud, men fordi jeg føler ikke, de skal have på mig, at jeg er ked af det eller er mærket situationen.
13: Efter 19 timers kidnapning og mishandling slutter mareridtet endelig for Mathilde.
16: Der flyver en masse lys rundt om øjnene, og lige pludselig så står der 10 AKS-betjente inde midt i lejligheden.
13: Politiets aktionsstyrke stormer lejligheden. De befrier Mathilde, og så anholder de nordmanden, og også senere den maskerede medgerningsmand.
16: Jamen, jeg sidder faktisk bare og græder og græder og græder, og de her AKS-betjente, de fortæller mig, at jeg skal trække vejret, og at alting er okay. Så siger jeg tak, tak, tak, tak. Men jeg græder jo bare så meget, så jeg faktisk ikke engang kan snakke.
13: Hvad sker der med Mathilde i tiden efter den her meget, meget voldsomme kidnapning?
12: Hun er nødt til at flytte. Det er simpelthen politiet, der anbefaler hende, at hun ikke skal komme tilbage til det område, hvor hun har boet og været, og hvor hun jo også har familie. Hun bliver udstyret med en overfaldsalarm. Det gør hendes familiemedlemmer i øvrigt også. De finder ud af, at narkoforretningen blandt andet har haft overvåget Mathilde med GPS på hendes bil. Så det har ikke bare en betydning for Mathilde, hvad der er sket. Det får også en betydning for familien rundt om hende. Og så skal hun jo leve med, hvad der er sket op i den lejlighed, hvad hun har været udsat for. Og det er jo selvfølgelig enormt svært.
13: Den maskerede medsammensvorne, nordmanden og fire andre bliver dømt til mellem 5 måneder og 5,5 års fængsel for kidnapning af Mathilde. Men mens sagen er for retten, ja, så sidder Jimmy the Man, altså ham, der bestilte torturen over telefonen, under varmere himmelstrøg, langt fra politiets rækkevidde.
12: Det er lidt sådan i den her slags sager, at man fortæller ikke om andre. Nu har man set, hvad der skete med Mathilde. det skal man ikke selv udsættes for. Så alt, der ligesom er blevet fundet frem til vedrørende Jimmy the Man og hans forretning, det er jo noget, myndighederne har stået for.
13: Ja, så hvis man håbede at blive klogere under de her retssager, så fik man en lang næse. Hvad ved vi egentlig om Jimmy the Man?
12: Vi ved, at han er en, som dansk politi kender i forvejen. Han er kommet inden omkring Indre Nørrebro og Blågårds Plads i en længere periode. Han er dømt for netop kokain, både besiddelse, men også småsalg tilbage i 2019 og 2020. Men så er der måske et tidspunkt, hvor han sådan forsvinder lidt, og han rykker ligesom sin forretning ud af landet. Eller det vil sige, at kokainen bliver jo stadigvæk leveret rundt omkring til københavnere, hvis man spørger myndighederne. Men ham her, Jimmy the Man, han er ikke længere at finde på gaderne.
13: Simpelthen fordi han rykker forretningen et andet sted hen?
12: Ja, lige præcis.
13: Der findes jo mange steder i verden, man kunne have lyst til at tage hen. Man kunne tage til Sydfrankrig eller en græsk ø. Hvorfor er det lige præcis Marokko, at Jimmy the Man ender i?
12: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Han har ikke nogen familiære bånd til Marokko, så det kan måske skyldes, og det bliver jo enormt spekulativt fra min side, at Marokko er et af de lande, som har haft et lidt mere liberalt forhold til, at der bliver dyrket hash, og der er hashmuglere, at der er den her type kriminalitet i deres land. Og så er det jo også vigtigt her, et land, som Danmark indtil videre ikke har en udleveringsaftale med. Det vil sige, man kan i princippet være i Marokko uden at frygte, at de danske myndigheder kan gribe ud efter en. Sådan har det i hvert fald været indtil nu.
13: For noget er begyndt at ændre sig. De senere år har dansk politi pendlet frem og tilbage, blandt andet til Marokko, i forsøget på at trykke de rigtige hænder og forklare, præcis hvor vigtigt det er for os i Danmark, at kriminelle ikke bare kan rejse over grænsen og være umulige at få fingrene i.
17: Well, ladies and gentlemen of the press, good afternoon.
13: Og for nyligt, der havde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen så besøg af sin marokkanske ministerkollega.
17: Let me begin by thanking my good colleague, Foreign Minister Nasser Bourita from Morocco.
13: Og sammen blev de to enige om at lave en udleveringsaftale mellem Danmark og Marokko.
18: Det betyder altså, at det bliver meget, meget nemmere og enklere for det tilfælde, at vi har folk med marokkansk baggrund, som misbruger vores gæstfrihed, at få dem sendt tilbage.
13: Og så mere end et år efter Mathildes kidnapning, rykker sortklædte politifolk ud i den marokkanske kystby Tangier og anholder Jimmy the Man.
12: Altså, dansk politi har jo for længst bedt om at få ham anholdt, har for længst fået en international arrestordre. Han har ligget på Interpols hjemmeside i lang tid. Så at det lige sker efter sådan et ministerbesøg, det er da lidt sigende, synes jeg.
13: Betyder den her nye strategi fra de danske myndigheders side, at det, altså, at det er slut for bagmænd som Jimmy the Man at gemme sig under varmere himmelstrøg?
12: Det er nok ikke fuldstændig slut, for det er jo stadigvæk en stor kamp for myndighederne hver gang, at de skal have foretaget sådan nogle anholdelser i lande som Marokko. Men det er i hvert fald ikke længere nok bare at rejse tusindvis af kilometer væk, sætte sig under en palme og så tænke, de kommer aldrig efter mig. Fordi det gør de. Og de har også haft succes med det. Når man ser på de seneste års sager, så er der altså bare blevet udleveret både fra Dubai, Libanon, Marokko og andre lande, hvor det i hvert fald for måske 10 år siden var sådan, at betjente var fuldstændig opgivende over for personer, der sad dernede.
13: Tak for det, Louise.
12: Selv tak.
13: Slut på dagens program. Det blev til i hænderne på Malte Kielberg, Line Fabricius, Jonas Jos Andersen og mit navn er Thomas T. Hansen.
19: Er du forældre, så er det måske en god idé at klikke ind i vores app DR Lyd. For her finder du podcasten Forældremøde. Et program, der handler om de øjeblikke i forældreskabet, hvor kærligheden er enorm, men overskuddet minimalt. Sammen med vært Sebastian Lynggaard, psykolog Sofie Mønster og et fast hold af helt almindelige danske forældre, så dykker man ned i fejl, tvivl, glæder og frustrationer fra livet med børn og unge. Ikke nødvendigvis for at finde de perfekte svar, men for at blive klogere på, hvordan vi kan forstå vores børn og os selv som forældre lidt bedre.
20: Men mit navn er Sebastian Lynggaard, og jeg er far til en og meget snart to, så snart, at jeg faktisk har min telefon på lyd til jeres orientering. Og jeg sidder her i studiet der i byen og kigger på tre skønne forældre. Først er der dig, Sofie Mønster. Du er mor til tre, og så er du programmets faste psykolog med speciale i børn og familier. Hej, Sofie.
21: Hej så.
20: Første gang.
21: Ja.
20: Hvordan har du det?
21: Jamen, jeg har det rigtig godt. Jeg glæder mig.
20: Vi har også besøg af Tariq Ravn Busrut.
22: Ja.
20: Du er far til Isak på 10 og Khadija på 8. Og så er du skraldemand.
22: Det er jeg.
20: Velkommen til dig.
22: Jo, tak.
20: Hvis dine børn de skulle beskrive dig, hvad ville de så sige?
22: Jeg tror, de ville råbe i kor og så sige træt. Og så bagefter måske sige sjov og glad og sådan. Ja.
20: Hvorfor træt?
22: Jeg er meget... Det ved jeg ikke. Det er måske det friske luft, jeg går rundt i til hverdag, som bare, når jeg kommer hjem og har med ungerne at gøre, rammer mig meget hårdt.
20: Hvad gør du så? Hvordan er du...
22: Ja, så får ungerne mig op at stå, og så danser vi lidt, og så driller vi hinanden, og så er der en, der griner til... Hun tiser i bukserne, hvad man
20: siger. der kommer det sjove så ind i billedet. Ja. Genialt. Vi har også besøg af dig, Maj Skytte. Du er mor til Bertram på 10 og Alvin på 4. Og så er du selvstændig musiker. Velkommen til.
23: Jo, tak. Tak.
20: Hvad med dig? Hvordan ville dine børn beskrive dig?
23: Jamen, jeg tror faktisk, at Bertram han beskrev det meget fint her forleden. Jeg er sådan en mor, der spørger meget.
20: Nå?
23: Nogle gange så tror jeg, at han synes, jeg spørger lidt for meget.
20: Det er da totalt omvendt.
23: Ja.
20: Det plejer at være børn, der spørger hele tiden, mand.
23: Jo, ja. Jamen, det er, fordi jeg vil gerne vide sådan omkring hans dag. Så spørger jeg ind til nogle ting, og så siger jeg sådan, ej, hvorfor har du lagt mærke til det? Det er, fordi jeg vidste, du ville spørge. Så
24: han har svarene klar på forhånd.
23: Ja, det er præcis.
24: Og hvad kan man så kan han også få dig ekspederet.
23: Ja, præcis.
20: Men er der sådan et punkt, hvor det vender? Hvor det ikke er børnene, der spørger mere, men ja. Så er det forældrene? Eller hvad?
24: Tror du ikke, det er sådan? Altså, jeg tror, vi lige nu ved jeg ikke noget, men har vi ikke lige en kønsting kørende her?
23: Jo, det tror jeg,
24: vi har. Jeg tror, det er det der, sådan lidt, måske en lidt mere morting, at vi bare lige gerne vil tjekke ind med vores børn, med hvordan de har det, og hvad har de lavet, og hvem har de leget med, og har de haft det godt, mens de gjorde det?
23: Præcis.
20: Er det en kønsting der, Tariq?
22: Det er det nok, ja. Altså, jeg spørger, men jeg ved, jeg får det samme. Altså, jeg spørger, fordi at jeg ikke blev spurgt, da jeg var lille, så nu spørger jeg bare på forskud, og ungerne siger, ja, det er mange gode dage.
20: Ja, okay.
22: Og så kommer de en time senere, hulkende og siger, jeg har haft en lorte dag i skolen.
20: Nå, så det rammer dem først senere?
22: Ja, altså det er, fordi så oplever de noget derhjemme, eller ser et eller andet på tegnefilm, eller så er vi ude at lege, og så kommer de til skade, og så var det ligesom i frikvarteret i skolen, og så kommer det hele tilbage.
20: Så kommer det hele tilbage?
22: Ja.
20: Nå, for fanden.
23: Så de skal lige hjem og lande?
22: Ja. De skal lige hjem og lande.
23: Ja.
22: Okay. Ja.
20: Det skal vi også have, ikke? Vi skal lande i, at vi skal til at lave et hamrende nyt program. Og lad mig bare lige sige, hvad det er overhovedet, vi skal lave. Vi er i gang med forældremødet, og her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind for at dele frustrationer, bekymringer og de der bitte små sejre, som gør det hele værd på en måde, ikke? Og en af de ting, som

0: i underskud. Altså det der med, at jeg ved, at man holder ferie, og så er det ikke sådan rigtig været ferie. Så når jeg kommer tilbage fra ferie, så har jeg behov for mere ferie.
1: Du har været tilbage en måned nu.
0: Jeg har været tilbage en måneds tid, ja. Ja, og jeg føler ikke rigtig, at jeg har holdt ferie. Og jeg ved ikke, hvad det er. Altså, det kan godt være, at det bare er mine børn. Men jeg føler, at mine børn, de har sådan en helt sådan exceptionel evne. Det er sådan en kurve, sådan en eksponentiel kurve, hvor at deres konflikter, de stiger eksponentielt. I samme sådan takt med, at min kurve er overskud.
1: Falder.
0: Så er der lige sådan et crossover, hvor det sådan er, alle er fred og idyl, ikke? Men som regel, så er det som om, de kigger på mor og far og ser, ej, de ser sgu også lidt træt ud. Skal vi ikke sådan...
1: Det er nu, ja.
0: Det er nu, det er vores moment of shine. Ja. Og så går det bare helt bananas, og det er der, man har absolut... Ingen overskud.
1: Det er ligesom, med hunden. De kan lugte frygt, jo.
0: Ja, jeg tror, det var heste.
2: Børn kan lugte, lugte, at vi trætte.
0: De kan lugte underskud.
2: Ja. Nu, prøv at se, han lukker næsten øjnene. Ja. Nu gør jeg med det. Kom.
1: Har du også brug for ferie, Trik?
2: Ja, ligesom mig, jeg har brug for ferie for min ferie. Ja. Men det er jo der, hvor børn slår sig løs, og de ved, at de skal ikke i skole de næste 6 uger, og nu skal den eddermame hen over nakken, hvor os som forældre tænker, nu skal jeg slappe af.
0: Ja.
1: Det skal ikke.
2: Nej, så skal man det ene, og man skal det andet, og børnene tænker, nu har vi alle sammen fri, så nu skal vi på bakken, vi skal i Tivoli, vi skal ud og have slåsejs, vi skal have candyfloss, og den kører bare.
1: Og når de så får det, så bliver det endnu mindre.
2: Så er vi først i gang.
3: Lyt til podcasten Forældremøde. Det gør der i vores app. Det er lyd.
4: P8 sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR-lyd.
3: Vores konge hedder i dag Frederik den 10., fordi en anden Frederik aldrig fik børn. På trods af 3 ægteskaber, så var Frederik den 7. ved sin død i 1863 barnløs. Hvorfor han aldrig har fået børn, har der floreret rygter om i mere end 150 år. Men nu har 2 historikere måske fundet svaret. For ifølge kongens livslæges notater, led Frederik den 7. af hypospadi. Og den historie kaster Anna Kortsen og Gustav Hagel så over lige om lidt i denne uges første række. Derudover kommer man også sammen med gæstevært Frederik Dirks Gottlieb omkring den amerikanske kommentator og streamer Hassan Piker og opdagelsen af en ny katterace. Så kom med på første række, lige på den anden side af radioavisen.
5: Længere åbningstider, flere medarbejdere i psykiatrien og mere målrettet hjælp skal være med til at korte ventelisterne for børn og unge. Det mener regeringen, der i dag har fremlagt en akutplan. Og med planen, der får kommunerne en langt større opgave med at klare problemerne, inden de bliver så alvorlige, at det psykiatriske system skal ind over. Det siger vores sundhedsanalytiker Anders Heisel.
6: Det er jo godt for børnene og deres forældre, og jo også godt, fordi det aflaster psykiatrien. Problemet er, at bare en fjerdedel af de her penge, den her milliard, altså 250 millioner kroner på 3 år, går til de 98 kommuner, og det er et spørgsmål, om det er nok.
5: Lige nu skal børn og unge i gennemsnit vente mere end 100 dage længere end udredningsgarantien, så selvom det her det er en akutplan, så kommer den ikke til at løse problemet hurtigt, vurderer Anders Heisel.
6: Ventetiden har ekstremt høj politisk fokus, og Ida Auken vil også hvert kvartal nærstudere nidkært de her tal for at holde regionerne fast, men lige nu er der altså ret langt fra børns rettighed om, at udredningen skal være afsluttet og behandlingen sat i gang inden 60 dage, og så virkeligheden, hvor ventetiden aktuelt er 167 dage alene til udredning.
5: Formanden for den omdiskuterede Grimhøj-moskeen Osama El-Sadi er ved landsretten blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Han er blevet idømt fængsel i 1 år og 6 måneder, men dommen er gjort betinget bortset fra 3 måneder, der skal afsones. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til flere penge i blandt andet førtidspension og boligstøtte, end de havde ret til. De havde oplyst, at de begge to var enlige, men ifølge anklagemyndigheden har de været et par og levet sammen. Osama El-Sadi har hele tiden afvist beskyldningerne om bedrageri. Han er kendt i offentligheden for at deltage ret aktivt i debatten om islam herhjemme, og også for kontroversielle udtalelser, f.eks. om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark.

0: Det bliver filmen Kvinde Ukendt, der skal forsøge at tage en Oscar hjem næste år for bedste internationale film. Det har den danske Oscar-komité besluttet. Filmen er et psykologisk drama om en ung kvinde, der efter 2. verdenskrig forsøger at skjule sit tidligere forhold til en tysk soldat. Og her forklarer Tine Fischer, der er direktør for Filminstituttet, hvorfor instituttet og folk fra filmbranchen har valgt lige præcis den her film som kandidat.
1: Den har både et æstetisk og kunstnerisk niveau, som er enestående, men så er der også en fortælling, som ikke er fortalt før. Og man kan sige, at der er mange fortællinger, der fortælles igen og igen, og som ligner hinanden. Men denne her måde at fortælle historien på, det vil jeg bare sige, det er aldrig set før.
0: Kvinde Ukendt modtog tidligere på måneden hovedprisen ved filmfestivalen i Venedig. Det er kun sket én gang før for en dansk film. Og i Venedig, der vandt Mathilde Arcel, der spiller hovedrollen i filmen, også prisen for bedste kvindelige hovedrolle. En del sol rundt omkring, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet over Jylland. 15-18 grader og en svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
2: Det er Bjarne.
3: Hej Bjarne, det er Ane.
4: Hej Bjarne, det er Gustav. Hvor er det dejligt endelig at snakke med dig igen.
3: Ja, det var godt, du tager telefonen.
2: Det er en kæmpe, kæmpe lettelse for mig, ikke at være blevet fyret.
3: Jamen, du var tæt på. Altså, hvis det
2: jeg ved godt, jeg har danset på helt ude på kanten.
3: Ja, må man sige. Altså, hvis det var tredje gang, træk du ikke tog telefonen, så havde det været slut, Bjarne.
2: Det der free strikes and you're out.
3: Ja, det er sådan, det er. Det er det, vi arbejder med.
4: Præcis.
3: Bjarne, vi skal jo i gang med første række. Og i programmet i dag, der har Gustav en historie med omkring nederdelens historie, og hvordan Pradas kollektion her nu kun består af nederdel.
4: Ja, de har simpelthen lavet en kollektion, hvor der kun er nederdel med. Og Bjarne, jeg tænker bare, som den store chef her i DR, generaldirektøren, altså, kunne du finde på at have en nederdel på arbejde?
2: Nej, det kunne jeg simpelthen ikke.
3: Det er jo ellers det, de unge mænd gør nu om dagen.
2: Ja, men jeg er jo ikke nogen ung mand. Så nej, det kunne jeg ikke. I det hele taget, så fylder nederdel ikke så meget. Altså, ikke at jeg har ikke noget imod det overhovedet, men man kan sige, at min kone er jo meget, hun er meget buksetypen, tror jeg. Det er grundlæggende nok meget hende, der har bukserne på i det hele taget.
3: Men så passer det da fint, fordi du tog nederdel på.
4: Det var det næste, jeg ville spørge dig om.
2: Kan du selvfølgelig sige. Det kan du selvfølgelig sige, det er måske alligevel at tage den lidt langt, ikke? Men, men jeg ser godt, hvad I tænker der, ja.
4: Nå, okay, men altså, det kan være en næste generation.
2: Er det en udbredt trend, at kommende generaldirektører er mandlige observans går i nederdel?
3: Det vil da prøve at være et superstærkt signal at sende, Bjarne. Det vil jeg bare sige. Altså, Gustav går nogle gange i nederdel.
4: Ja,
3: der er jo sådan en journalist i DR Nyheder, der går i nederdel indimellem.
4: Ja.
3: Altså, så det er jo ikke altså, en mand, ikke?
2: Ja. Jamen altså, respekt. Det er jo ikke sådan, jeg på nogen måde skal dømme. Mm-mm. Det er bare nok ikke mig.
3: Okay.
4: Jeg tror, du kunne se skøn ud i nederdel.
3: Ja, Gustav.
4: Jeg vil gå efter en A-linje til dig.
3: Nej, nu
2: En med stretch, tror jeg.
3: Nu skal vi simpelthen i gang med det her program, fordi nu kan vi ikke bruge mere tid. Så Bjarne, jeg håber, det var godt, du tog telefonen, og det regner jeg stærkt med, at du også gør i næste uge.
4: God fredag.
2: Jamen, det er godt. Hej.
3: Hej.

0: Velkommen på første række. Jeg hedder Anne Kortsen.
1: Mit navn er Gustav Hegel.
0: Og det her er programmet, der dykker ned i tidens store kulturtrends og kulturhistorier.
1: Ja.
0: Og Gustav, så kan vi jo godt lide at lige at kigge lidt ekstra og finde nogle historier, som faktisk måske er ret vigtige, men ikke måske så omtalte. Kan vi sige det?
1: Det kan vi i hvert fald sige, og det synes jeg i dag, altså
0: i dag,
1: dagens program,
0: i dag er helt op ad ringen. Det er, vi har virkelig godt program i dag.
1: Ja.
0: Vi har også en fantastisk gæstevært. Han har været her før, og han er her igen. Det er vidunderligt. Velkommen til, Frederik Dirk Skotlip.
2: Tak fordi jeg måtte komme. Jeg skulle have taget nederdel på i dag.
0: Ja. Det skulle jeg egentlig også. Det skulle Gustav også.
1: Jeg synes, det var for on the nose at have nederdel på. Jeg overvejede det.
0: Nå, men
1: og så tænkte jeg, ej, det er for tykt.
2: Det, du lød meget ung der, da du sagde, at det er for on the nose for dig som mand at have en nederdel på.
0: Ja, vi kan slet ikke følge med her.
2: Nej, slet ikke.
0: Frederik, for dem, der ikke kender dig, så kan jeg sige, at du er en jack of all trades. Du er tv, radio, podcastvært, du er filmproducer, du er manuskriptforfatter, du er UFO.
1: Kender.
2: Ja, hvad kalder man det? Ekspert er lidt, det kan man ikke rigtig sige, vel?
0: Nej, du er UFO-ist.
2: UFO-researcher.
0: Ja, det er det, du er.
2: Ja.
0: Du har podcasten Flyvende Tallerken med Anja C. Andersen, som er meget lyttet. Du har også en anden podcast, der hedder Jagten på det evige liv.
2: Ja.
0: Som også er meget lyttet, og som handler... Altså, du er et menneske, der interesserer dig for mange ting, og stykker du ned i det. Du ved også helt utrolig meget om amerikansk politik, og det skal vi vender vi tilbage til lidt senere i programmet, mm-hmm. hvor du... Vi fortæller os om en af de vigtigste stemmer lige nu på, på venstrefløjen i USA, som er en kontroversiel herre.
2: Det må man sige. Ja. Og man har sikkert læst hans navn et par gange og undret sig lidt over.
0: Hvem er han?
2: Hvem er han egentlig?
0: Det vender vi tilbage til. Gustav, hvad skal vi ellers forbi i dette fænomenale program?
1: Det er et fænomenale program. Vi har jo lovet de mere, hvad kan man sige... At de historier, som andre kulturredaktioner måske har krøllet sammen, dem har vi sagt, det er sgu da en skide god idé, det der. Så i første time skal vi blandt andet snakke om nomadelejene i Kirgisistan.
0: For eksempel.
1: Altså en form for nomade-OL, som bringer amerikanere, iranere, ukrainere, russere, tyskere, englændere sammen i et... olympisk, det er så ikke olympisk lege, men i en olympisk style tournament, skulle jeg sige, hvor de spiller med døde dyr og skyder buerpil fra hesteryg og ryger cigaretter og
0: knuser knogler
1: og spiser hestepølser, og det lyder helt fænomenalt.
0: Ja.
1: En, der har været til det, kommer i studiet og fortæller om oplevelsen.
0: Ja, det er jo fantastisk.
1: Og så skal vi forbi Frederik den 7.
0: Mm-hmm.
1: Som, hvor meget vil vi sige om det, Ane?
0: Der er dukket noget op omkring Frederik den 7., som er ret opsigtsvækkende, og som har haft en ret stor betydning for os alle sammen.
1: Ja, han havde ikke nogen børn. Mm. Det kan man tænke videre over.
0: Ja, tænk lidt over det. Men altså under alle omstændigheder, første time her, det er både en historie om en meget venstreorienteret, kontroversiel herre fra USA. Vi skal til nomadelejene, og vi skal finde ud af, hvad det egentlig er med Frederik den 7. Det bliver godt. Men inden da, der skal vi lige tale om noget af det, vi går og lægger mærke til i hverdagen, og som måske egentlig også kunne have en større betydning, man lige tænker over. Og Gustav, hvad har du lagt mærke til?
1: Jeg har lagt mærke til, at lugt jo påvirker, hvordan vi oplever de omgivelser, vi er i.
0: Rigtig meget. Det talte vi jo om med Sune Bang og
1: præcis.
0: Alternative für Deutschland. Ja.
1: Og grunden til, at jeg tænkte ekstra meget over det den her uge, var, at København simpelthen har lugtet så dårligt overalt. Og det minder mig bare nogle gange om, at nogle gange, når man dufter en, eller lugter en bestemt lugt, så ser man sine omgivelser med nye øjne.
0: Mm-hmm.
1: Så du cykler ned igennem en eller anden, noget du tror lidt af en storby,
0: mm-hmm.
1: og pludselig så lugter der af kolort i hele byen, og så er man sådan, gud nej, vi er jo et lille bundeland. Bundeby.
0: Og det er sådan, der lugter i København? Så
1: sådan har der lugtet den her uge. Der har lugtet af udstød. Der har lugtet så dårligt. Men det minder mig bare om alle de andre gange, hvor man, for eksempel hvis man er kørt igennem et skønt sommerlandskab i Jylland, og jeg har tænkt, nu er det sommer, og så har rullet vinduet ned.
0: Og så er det grisegylde for alle pengene.
1: Ja. Og min bedstemor, hun plejede at sige, at det lugter sommer.
0: Ja.
1: Og min kæreste, han siger, at det lugter af penge.
0: Ja.
1: Så det er det der med, hvordan lugt går ind og påvirker oplevelsen af, hvilket sted man er,
0: ja.
1: Så kan man få lov at se på sine omgivelser med nye øjne.
0: Frederik, du bor jo også i København. Har du lagt mærke til, om der lugter?
2: Nej, jeg har bare lagt mærke til, at de graver alle steder.
0: Ja, det er nok der, måske den lugt kommer fra.
2: Måske er det det, at de graver nogle steder, hvor der simpelthen lugter dårligt.
0: Ja.
2: Men min mor er fra Esbjerg, så jeg er kommet i Esbjerg hele min barndom, og der er altså 10 ud af 10 på lugteskalaen der nogle gange i hvert fald.
0: Ja.
2: Men igen, der var det også den der, det lugter rigtigt af penge. Ikke?
1: Det lugter af penge.
2: Ja.
1: Og det er jo, jeg er altid kommet meget i Vestjylland som barn, hvor der var mange minkfarme. Så det har altid været en del af det at være på sommerferie, har været, at minkfarmene, ligesom, at du har ligesom skulle sådan, og så trække vejret ind, mens vi kører, og fordi mink lugter så dårligt, når det bliver opdrættet.
0: Okay.
2: Det er ikke lugten af penge længere.
1: Nej, det er nemlig ikke. Nu lugter Vestjylland helt anderledes.
0: Mm.
1: Nu er det måske lyng og porse eller et eller andet.
0: Ej, duften af lyng.
2: Men,
0: altså, jeg vil sige, nu er jeg jo flyttet ud af København, og tættere på havet. Og nogle gange kan der jo godt, jeg vil faktisk sige, dufte af tang. Jeg synes ikke, det er ubehageligt.
1: Nej, lugt. Det er meget lækkert.
0: Altså, jeg synes, nogle af de der sådan ret krasse naturdufte kan være ret fantastiske, men det er selvfølgelig ikke så rart med decideret.
1: Jeg ved ikke, om der folk er bare beskidte.
2: Du må lige beskrive den der lugt der.
1: Fordi, jamen, der har både været en lugt af sådan landbrug, altså sådan af gylde landbrugsagtigt, og så føler jeg, hver gang jeg har gået forbi nogen på rulletrappen, eller cyklet forbi nogen på en cykelsti, så har jeg tænkt, går I nogensinde i bad?
0: Gustav, det kan også have noget med dig at gøre. Altså, det er jeg sikker på, at de gør.
1: Mm. Det er jeg ikke sikker på.
0: Okay, men så det du har bemærket, det er, at folk begynder at lugte dårligt i København. Er det det?
1: Folk lugter dårligt i København, men man kan bruge det til at reflektere, til at se sin sted, hvor man er på en ny måde.
0: Mm. Tænk lidt over det.
1: Ja.
0: Okay, Frederik, hvad tænker du, at du har lagt mærke til i den her
2: Jeg har svaret på, hvorfor det lugter i København.
1: Nå.
2: Og det er simpelthen fordi, for nylig var der jo en løber, en australsk løber, som simpelthen, for at sige det lige ud, sked ud over sig selv midt i sådan en konkurrence, en form for crossfit blandet med maratonkonkurrence, som hun faktisk går hen og vinder. Billederne derfra er så vedstykkelige, at jeg ikke vil beskrive dem yderligere. Men
0: hvorfor gjorde hun det? Var det, fordi hun havde dårlig
2: mave? Der er noget, der hedder løbemave.
0: Uha.
2: Har jeg lært. Og det vil sige, at når du virkelig belaster dit system, så kan du få løbemave. Mm. Og det, så løber det ud af dig, bogstaveligt talt. Og hun ligner som, at hun er blevet rullet brun sovs for sit liv.
0: Ej, hold op. hun
2: sagde, at jeg ikke ville være grafisk. Det endte alligevel helt galt.
0: Men hun udgik ikke af konkurrencen? Altså, hun
2: Nej,
0: blev
2: hun vandt. Ikke? Og der er jo måske er der lidt sådan en idé om, at wow, hvor jeg er mentalt stærk, at jeg simpelthen kan vinde. På trods af, at det løber ud af alle
0: Og det er det, du har observeret løbermave? Ja,
2: det, eller hvad? Det, jeg egentlig vil hen til, det er, at dem er der selvfølgelig nogen af i København. Nej, der er jo simpelthen så mange, der løber i København. Ikke? Ja. En ting er, at ens område hele tiden bliver skærmet af, og nu er der det løb, og det løb, og det løb. Det er så okay, fair nok, og godt for folkesundheden. Og det er det jo helt generelt. Men nogle af de her løbere, ikke? Nu har vi brokket os over lykramændene i mange år, altså de her midaldrende mænd, der bare brager igennem på cykelstien. Og kvinderne er kommet til også der jo. Løberne kan være mindst lige så aggressive.
0: Så det er der, det sammenhænger er med hende, med fækalierne?
2: Det er det der med mig først, ikke? Altså, fordi hun ender jo med at få altså, potentielt smittet folk med alle mulige klamme sygdomme, fordi det er jo på, også på de her træningsvægter og alt muligt andet. Så det er jo det der med min personlige rekord først.
0: Ja.
2: Og den synes jeg nogle gange, man mærker, både når man kører bil, cykel eller bare går på fortovet, så kommer der sådan de her løbere, og du skal bare ikke stå i vejen, for så bliver du bare trumlet ned, ikke?
0: Eller det der værre.
2: Ja.
0: Jamen altså,
1: rullet i brun sovs. Føj for helvede.
2: Ja. Ja, den er jeg ked af, den der.
0: Okay, så hensynsløse løber grænsende til det helt ekstreme. Det er det, du har lagt mærke til.
2: Det fækale løber der.
1: Mm. Hvad har du lagt mærke til?
0: Jamen, jeg har en god observation, som slog mig her forleden. Det er måske lidt ligesom din duft, men det handler om lyd.
1: Mm.
0: Der er nogle lyde, som gør i hvert fald mig virkelig tryg, og giver mig fornemmelsen af, alt er godt, nu kan jeg starte dagen. Kender I det? Har I sådan en lyd, I godt kan lide?
2: Ja. For eksempel, hvis du siger 7-9-13.
0: Så bliver du glad.
2: Det er jo en måde at fjerne en bekymring.
0: Ja. For mig, der er det, når jeg har sat min kaffe over om morgenen.
2: Mm.
0: Og det tror jeg er meget dansk lyden af kaffen, der er klar. Vi kan være, vi lige skal høre, hvordan den lyder.
2: Jeg vil ikke sige, hvad jeg synes, det lyder som.
0: Nej, Det lyder måske lidt mere som en løber.
1: Jeg ved ikke, hvem der har tilrettelagt den her række.
2: Noget løber i hvert fald.
1: Det er helt forkert.
2: Altså, jeg har sådan en maskine, der siger... Du ved, det lyder som sådan Christopher Nolan soundtrack simpelthen hver gang. Det lyder som Inception hver gang.
0: Jeg men jeg har fravalgt den der kæmpe kaffemaskine, for det har jeg ikke plads til. Så jeg har sådan en lille kande, hvor du putter vand i bunden og kaffe, og så putter du den på en blus. Og så efter noget tid, egentlig påfaldende lang tid, trækken af, hvor lille den er, så begynder den at sprutte. Og den der lyd af... Den kan jeg godt lide, fordi så ved jeg, at nu om lidt... Nu har jeg stået op, jeg har lavet kaffe, nu lige om lidt skal jeg nyde en dejlig kop kaffe, og så kan dagen ligesom komme med, hvad den vil.
2: Er lyden vigtigere end smagen? Hvis du skulle fjerne enten lyden og sådan forløbet op til, eller selve kaffen, hvad vil du så vælge?
0: Det synes jeg er meget svært at adskille. Jamen, så tror jeg faktisk lyden. Lyden. Men det er også fordi, lyden giver mig indtrykket af, at jeg har styr på tingene. Mm. Og at det hele ligger ved at falde fra hinanden. Jeg kan ikke rigtig forklare det, men det er ligesom...
1: Vågner du hver morgen med følelsen af, at det hele ved at falde
0: fra hinanden? Ja, lidt. Eller jeg kender ikke det der, at man kan godt vågne og have den her kaosfølelse af, at det hele er op at vende. Og vi lever også bare i en tid, hvor man ved knap nok, hvad man står op til. Men hvis man kan få lov til at lave sin kop kaffe... i fred og ro, høre den løbe igennem og lige drikke den, så har det som om, så kan jeg overskue det meste. Og det er bare lyden af tryghed for mig, har jeg fundet ud af.
1: Mm. Mm. Ja.
2: Altså, jeg har det på præcis samme måde, vil jeg sige. Altså, det der ritual, det er jo fordi, det er et noget rituelt, der simpelthen går ind i hverdagen. Man har simpelthen brug for det.
0: Det er ligesom kirkeklokker. Ja. De gør mig også trygge.
1: Ja, det er dejligt at høre sådan nogle kirkeklokker.
0: Ja, så er der også styr på det, af en eller anden grund. Men altså, Gustav, du har lagt mærke til, at København lugter dårligt.
1: Ja.
0: Frederik, du har lagt mærke til, at løbere er ret hensynsløse indimellem, ikke alle sammen, men
2: i stigende grad, synes jeg.
0: Og jeg har lagt mærke til, at der er nogle lyde, som gør os trygge. Deriblandt lyden af kaffen, der er klar.
2: Hvad med den breaker der? Den kan også gøre en lidt tryg, ikke?
0: Ja. Oh.
2: Eller hvad?
1: Men den var i lang tid var den jo lidt utryghedsskabende, fordi at vi havde glemt den der kazoo hver gang.
0: Ja, den siger dø.
1: Ja.
2: Er det jer, der har spillet den, eller hvad?
0: Nej, det kunne have været sjovt. Det er det ikke. Nå, Gustav.
1: Ja, der er jo, vi starter jo altså med sådan en historie fra ugens løb, som ligesom har sat godt gang i debatten på en eller anden måde. Og den her uge er det, kommet frem, at BBC har valgt at fjerne 11 sketches fra et show, som hedder That Mitchell and Webb Look. Mm-hmm. Mitchell og Webb er sådan en comedy-duo fra England, som består af David Mitchell og Robert Webb. Og de er meget sådan folkekære.
0: Ja, altså, de er meget elskede.
1: De er sådan nogle, man virkelig holder af i England. Mm. De deltager i alle mulige chat-shows. De sidder fredag aften og fyrer jokes af. Og sådan. De er virkelig sådan lidt Frank og Kasper-agtige, eller sådan, men mindre kontroversielle i virkeligheden, tror jeg.
2: De har lavet en genial serie, der hedder People,
1: ja,
2: som er sådan, altså en legendarisk britisk komedieserie.
1: Mm. Helt vildt genial. Men det her webshow har kørt, og er sådan ligesom et klassisk sketch-show, som vi kender fra Normalerweize, eller fra... et eller andet med sådan små scener og sådan små ting, hvor de ligesom spider samtiden eller situationer eller nogle typer eller et eller andet. Og i anledning af, at det er 20 år siden, at det ligesom havde premiere, så har BBC for noget tid siden lagt en masse af episoder fra den her serie på iPlayer, som er deres DRTV. Og nu har man så taget 11 ned. Og man har taget 11 ned, fordi man mener, at der i dem er... uheldige repræsentationer eller direkte sådan racistiske bemærkninger, som man som statsmedie ikke vil stå indenfor. Mm. Og det er selvfølgelig sat virkelig gang i debatten, fordi det store spørgsmål er, skal vi censurere fortiden? Skal vi gå ind og sådan redigere i de ting, som blev lavet under en anden tid, da humoren var en anden, da man måske havde et andet blik på, hvordan vi taler om hinanden? Og skal vi lige starte med at høre et klip fra en af de sketches, som er blevet fjernet? Det er den sketch, der hedder The War Reenactment, altså krigsgenopførelsen.
3: Are you absolutely sure that this isn't racist?
4: Yeah. It's a historically accurate recreation of a landmark global conflict.
3: And you will stop us if you think it's getting even the teeniest bit racist.
4: Absolutely, yeah.
5: I am going to kill you with this big machete!
4: Stop! It's racist. Very, very racist.
3: Shame.
1: Ja, man skulle måske lige, jeg skulle måske lige have forklaret det her bedre, men det, man hørte det så på den stemme, der bliver lavet i klippet. Altså, det er to engelske, hvad hedder sådan noget, krigs-reenactors. Altså, de klæder sig ud som, som det ene hold og det andet hold fra historiske krige, og så genopfører de de her krige. Mm. Og de keder sig så over hele tiden at genopføre de samme engelske konflikter, så de tænker, hvad hvis vi lavede DDR-Kongo og nogle militante, nogle, hvad hedder sådan nogle militiaer. Mm. Og hvis de så lavede, hvis vi genopfører det, kan vi gør det, uden det er racistisk, så maler de så sort i hovedet, og så udspiller sig altså den her interaktion, hvor de lover hinanden at sige det, når det bliver racistisk, og det synes de så begge to, det bliver.
0: Rimelig hurtigt.
1: Hvad tænker I om, at BBC går ind og fjerner for eksempel sådan et sådan klip her?
0: Det synes jeg er bekymrende, fordi at det, der er med BBC, det er jo, at det er på mange måder DR's store forbillede. Alt, hvad BBC gør, det gør Danmarks Radio nogenlunde sådan 3-4 år efter. Så jeg håber ikke, at det her det bliver en, altså en udbredt praksis, fordi det er vores fælles kollektive hukommelse, der bliver slettet. Og ja, der er masser af ting, det er der også i DR's arkiver, er jo sindssygt, af ting, der aldrig vil gå i dag. Og gudskelov, at vi er blevet klogere, og vi er klar over, at vi ikke skal altså alt muligt i forhold til folk med anden etnisk baggrund eller alle mulige andre minoriteter, men det er bare vigtigt, at vi har det til reference, synes jeg. Mm. Og der er ikke nogen grund til at begynde at rydde op på den måde, fordi hvor, det bliver også den vildeste glidebane. Hvor skal man så slutte henne? Og ja, det er altid godt at kunne referere tilbage. Jeg havde et program, der hed TV-quizzen for efterhånden nogle år siden, hvor vi hele tiden dykkede ned i DR's arkiver og fandt de skøreste, mest altså upassende klip, hvilket jo er interessant at se i en ny kontekst. Det er det jo altid. Så jeg synes, og det undrer mig, at BBC åbner op for det. Altså, fordi det, og det skaber jo også en masse ballade.
2: Jeg synes, der er flere ting i det, ikke? Altså, for det første, så er det her jo nogle sketches, som er ret intelligent skrevet, og som faktisk beskæftiger sig med det, som de nu bliver anklaget for, nemlig racisme. Mm. Det er jo en måde at lave lidt grovkornet humor og prøve at belyse, ikke, det er jo ikke for at grine af minoriteter, men for at grine af dem, der måske har et problem med minoriteter. Og det er der, hvor jeg synes, det kortslutter lidt for mig, at man fjerner de her sketches, fordi så bliver det meget en... kommer det til at føles som sådan lidt George Orwellsk, altså lidt Orwellisk på den måde, at man går ind og fjerner noget, man er pinlig over fra fortiden. Mm-hmm. Og det synes jeg, man skal passe på med, fordi lige nu kan det godt være, at der sidder nogen, som du måske er enig i, og siger, ja, det er godt det her, det bliver fjernet, fordi det støder mig. Men i overmorgen sidder der måske nogle andre, som fjerner noget, som du ikke kan se problemet i bliver fjernet. Og det er der, hvor den der lidt, undskyld mig, men for sit liv, lidt totalitære tankegang godt kan gå hen og blive en lille smule farlig.
1: Men okay, prøv at høre. Hvis man nu sidder i England, og man kommer fra et afrikansk land, og man er vant til at blive hele tiden gjort opmærksom på, at man har en anden hudfarve end majoritetshudfarven i England. Mm. Og det er sådan noget med, at folk gør lidt grin med ens hår, eller de gør lidt grin med det mad, man får med i madpakken.
0: Hygge-racisme.
1: Mm. Altså, er det så ikke mega irriterende, selvom det måske ikke var intentionen, dengang det blev lavet, endnu en gang at blive fremstillet som sådan en stereotyp, og at det endnu en gang skal hvad hedder sådan noget, luftes. Altså, er vi i... Altså, det endnu en gang, ligesom, fordi det kan godt være, det ikke er intentionen, men det er jo stadig det, der sker, at man endnu en gang bliver konfronteret med sin fremmedhed eller sin andethed. Man bliver andet gjort.
2: Men den eneste grund til, vi overhovedet taler om det, er jo, fordi man har fjernet det. Og det får jo alle de mennesker op af stolene, som har et problem med det her. Og dermed tror jeg i virkeligheden, at det er det helt forkerte approach, hvis du vil prøve at udslette nogle af de der fordomme, der er om minoriteter. Altså det der med at stoppe ting ned i halsen på folk. Specielt hvis du er en stor broadcaster som BBC, eller hvis det var DR, der gjorde det for skatteydernes penge osv., det tror jeg, man skal passe på med, for jeg tror ikke, det har den ønskede effekt. Jeg er fuldstændig enig med dig. Det er uheldigt jo, at humor har set ud på alle mulige forskellige måder gennem tiden. Men at slette den historik fjerner ikke problemet.
1: Mm. Men er det, altså, du vil ikke slette den, men båndene findes vel stadig i et eller andet arkiv. Det er bare, om de skal ligge tilgængelige på for eksempel DRTV. Men hvad tænker I om gensyn, for eksempel, på DR?
0: Jamen, det, er jo, det var det første, jeg tænkte på, da jeg hørte om det her. Altså, DR har åbnet op for deres arkiv på mange måder, lægger ting ud på det, der hedder gensyn, og har de hele taget gjort deres arkiv tilgængeligt. Og jeg kan jo kun bare gentage, jeg synes, det er vigtigt, at man har et ordentligt grundlag, når man skal føre samtaler om noget, der er sket tidligere. Og man har kilderne, og det har ikke noget at gøre med, om man er enig eller uenig, om man synes, det er sjovt eller ikke synes, det er sjovt, men det skal jo være der til, at vi kan tale om, hvordan vi er blevet klogere. Og det er selvfølgelig nemt at sige, når man ikke selv er offer for det her, eller for den joke. Men jeg tænker bare, at det er en glidebane, fordi så er der simpelthen så meget, som vi bliver nødt til så at slette, og så er der nærmest bare et blankt lærred bag os. Det synes jeg bare fundamentalt er forkert.
2: Man skulle måske finde nogle andre måder at kan man sige, imødekomme problemet på. Altså, jamen, så må man give nogle flere penge til nogle folk, der kan lave noget et andet produkt, der ser anderledes ud, fordi det måske er lavet af minoritetspersoner. Altså, så må man gå den vej, gå kreativitetens vej, i stedet for at gå censurens vej.
1: Er vi for dårlige til at forstå, hvem sådan en joke her går ud over? Altså, fordi jeg hører det jo ikke sådan rigtigt, som om, at man, altså, man gør grin med pølseenglændere, som ikke forstår, hvad hedder sådan noget, hvad de laver. Det er lidt dem, der er the butt of the joke her. Men der er jo andre, hvad kan man sige, barskere. Der er også et program, som hedder Little Britain, som har fået virkelig meget kritik i tidens løb, hvor man har nogle voldsommere eller mere sådan hårdslående karakterer.
0: Altså, nogle stereotyper
1: lige præcis, tak. Er vi for dårlige, vi har ikke talt meget tid tilbage, men er vi for dårlige til at sådan skelne i, hvem der er offer og sådan noget? Eller er det hovedet op til os at gøre? Altså?
0: Jeg synes, jeg er blevet klogere her de senere år, hvor tidligere havde jeg sagt, sådan, det er jo bare for sjov, eller de er jo på din side, eller sådan noget. Men når du siger det der med, at man hele tiden bliver gjort opmærksom på, at man er ikke som de andre i det land, hvor man er født og opvokset. Og det er hele tiden, det er sådan nogle små ting hele tiden. Så forstår jeg det faktisk godt, også selvom vi elsker Mitchell og Webb, og de er sjove, og de mener det ikke racistisk og sådan noget. Nej, men jeg føler hele tiden, at jeg bliver sat ud til siden, væk fra gruppen. Det forstår jeg virkelig godt, og jeg forstår godt, at det kan drive dig til vanvid. Så det, på den måde synes jeg, jeg har forstået det, og det ikke altid handler om intentionen. Det er jeg også med på. Men at gå fra det, og så til at sige, at derfor skal det væk, det synes jeg ikke er rigtigt.
2: Altså, det ene øjeblik, der har du en regering i USA, der siger, at vi skal have mere fokus på uretfærdighed i samfundet, på minoriteter. Det får skabt en ny modbølge, så bagefter får du en Donald Trump, der gør præcis det modsatte, og som nu prøver faktisk at gå tilbage og slette i historien, fordi han synes, det er for negativ en fortælling om slavetiden. Og det er det, jeg mener med,
0: godt.
2: At man kan ikke, det er en farlig præcedens, det her.
0: At begynde at slette i historien. Yes. Spændende emne. Vi skal videre.
1: Meget.
0: Nå, Frederik, du har taget noget med til os, som handler om en person, som er kontroversiel og fylder meget i den amerikanske debat, men måske ikke fylder så meget her i Danmark. Vi kender måske ikke så meget til ham. Hvem er det?
2: Nej, han hedder Hasan Piker, og han er en amerikansk-tyrkisk influencer. Han er startet på den her platform, der hedder Twitch, som er sådan en video-gaming platform, men hvor dem, der sidder og spiller, de også sidder og ytrer sig om alle mulige ting. Det kan være politik, det kan være kultur, det kan bare være fjollede samtaler. Tidlig i hans karriere begynder han at blive meget politisk, og han bliver også en del af det, der hedder The Young Turks, som faktisk er drevet af hans egen onkel. Det er en ret stort YouTube-program, som i dag har millioner af abonnenter. Og langsomt bliver han et større og større navn. Han bliver også et meget, meget kontroversielt navn i en tid, hvor medieinfluencer begynder at få faktisk nærmest lige så stor politisk indflydelse på USA, som politikerne har. Ikke? Mange kender til Joe Rogan, der har verdens mest lyttede podcast, og ved, hvor meget han betød, da han for eksempel sagde, at han synes, at alle de her unge mænd, der lytter, skulle gå ud og stemme på Donald Trump. Og hvad så vi bagefter? Vi så en kæmpe stigning blandt unge mænd, der støttede Donald Trump. Hasan Piker er lidt det modsatte, kan man sige.
0: Han er over på den anden fløj.
2: Han er helt over på den anden fløj, selvom Joe Rogan vil påstå, at han er sådan midt imellem, så passer det jo ikke. Hasan Piker, han er det, man vil kalde for sådan en socialistisk demokrat, og det er jo også noget, som lige nu vinder indpas i det demokratiske parti. Der er simpelthen en borgerkrig blandt demokrater om, hvorvidt de skal stille sig mere hen mod midten, Mange kender måske Gavin Newsom, sådan en velfriseret kapitalistisk herre fra Californien. Ja. Og så har du sådan nogle Soran Mamdani-typer, borgmesteren i New York, mere over imod de her socialistiske demokrater of America her, som Hassan Piker mere repræsentant for. Og fordi han har de her synspunkter, så går man jo så også tilbage og trækker ting, han har sagt på de her livestreams, hvor han nogle gange kører 10 timer ad gangen og får sagt alt muligt skørt. Det går man tilbage nu og prøver at, kan man sige, cancel, altså aflyse ham på baggrund af det, han har sagt. Og en af de ting, som er blevet meget relevant lige nu, for der har jo lige været 25-års jubilæum, det kalder man det ikke, 25-års
1: jubilæum,
2: det lyder forkert, for 9-11, altså det forfærdelige angreb på World Trade Center og Pentagon. Og derfor har man trukket det her frem og prøver ligesom at bremse hans momentum på venstrefløjen. Lad os lige prøve at høre, hvad det var, han sagde.
6: America deserved 9/11, dude. Fuck it. I'm saying it. We fucking totally brought it on ourselves, dude. Holy shit. We did. We fucking did.
0: Hold op. Og det er noget, han sidder og råber inde i forbindelse med Twitch, eller...
2: Det råber han passioneret, og det skal sige, at han er relativt veloplyst og belæst, og har et sådan lidt... ikke sofistikeret, men sådan lidt filosofisk. Så når han snakker om, at det her det er USA's egen skyld, så taler han om den måde, man ligesom har, kan man sige, styrket visse dele af Mellemøsten i årene ledende op til angrebet. Han altså, har også været ude og undskylde flere gange og sige, men det var ikke fordi, jeg sagde, at de her amerikanere fortjente det, men vi har sat os selv i en situation. Mm. Og det er måske nogle argumenter, folk i USA er lidt mere lydhør over for lige i øjeblikket, end de har været før i tiden, specielt herunder Donald Trump med krigen i Iran og så videre, og sådan, det er gået op for mange amerikanere, er vi i virkeligheden?
0: The bad guys.
2: Er vi the bad guys, ikke? Mm. Men alligevel kan man sige, der er stadigvæk en tendens til, at hvis du siger kontroversielle ting, specielt hvis de er meget venstreorienterede, vi har troet i 20-30 år, nu kommer den her venstreorienterede bølge til USA, den kommer bare aldrig rigtig helt, så bruger man det imod de venstreorienterede politikere, blandt andet Abdul El-Sayed fra Michigan, den demokratiske kandidat, har man prøvet at fælde, fordi at han ligesom er associeret med Hassan Piker. Og vi kan prøve at høre her, hvad Ted Cruz, den må man sige meget højreorienterede amerikanske politiker, han har sagt.
7: Mr. El-Sayed has campaigned alongside Hassan Piker, a radical left-wing Islamist, who has said, among other things, America deserved 9/11. Mm. Mr. Al-Sayed was very proud to stand next to Hassan Piker.
0: Mm. Så det vil sige, at nu bliver det et problem, hvis du på nogen måde er associeret med Piker og gerne vil stille op som guvernør eller andet, så trækker det ned, altså kan de bruge det imod kandidaten?
2: Måske. Fordi Hassan Piker er jo også den her meget flotte, nærmest smukke, kan man måske sige.
1: Han er vildt flot.
2: Han er en flot mand. Han er 35 nu, men han er betragtet som en ung mand i politik, kan man sige. Og han har det her kæmpe publikum på de her videogaming-platforme, så man vil gerne have de unge mænd ind, som jo har tilhørt Joe Rogan og alle de her højorienterede komikere, som ellers har været gode til ligesom at viske de unge mænd i ørerne. Så man vil gerne have lidt af det, han har, men det er et minefelt.
1: Ja, jeg vil gerne spørge præcis ind til det her med, altså det publikum, han har opdyrket, det er jo en meget sådan særligt, jeg er ikke på Twitch eller sådan, så jeg er ikke sådan bekendt i streaming-miljøet. Men hvad er det for et publikum, han har opdyrket, og hvor loyale kan man betragte sådan nogle følgere? Altså, ser man Hassan Piker, fordi man synes, han er en superstjerne, eller fordi man gerne vil udfordres, eller fordi man godt kan lide ham, eller synes, han er lækker. Altså, sådan, hvad er det for... Ja, hvad er hans publikum?
2: Hmm. Det er et godt spørgsmål. Altså, han har nogle meget dedikerede følgere, som absolut taber ind i hans politiske holdninger. Så det er nok mere end bare, hvordan han ser ud, men det er klart, der er brug for nogle af de her, der kan se cool ud, mens de taler om politik. Dem har venstrefløjen ikke særlig mange af. De er så... ikke cool i de unges øjne lige i øjeblikket, på trods af, at de jo historisk set er sådan de unges parti. Men man må sige, at Donald Trump lykkedes i hvert fald for en kort stund med at trække lidt af den der coolness-faktor over på højrefløjen. Mm. Og det er sådan noget af det, som han er ved at prøve at nivellere en lille smule her.
0: Så man skal tage ham alvorligt, Frederik? Altså det er en, man skal holde øje med, og han bliver mere... Tror du, han kommer til at få mere indflydelse?
2: hvis ikke det bliver ham, så bliver det en, der minder om. Denne her venstreorienterede bølge er på vej frem nu, hvor kan man sige, de unge har en større stemme, end de nogensinde har haft det før. En af grundene til, at den her form for ekstrem venstreorienteret politik i USA ikke har kunnet nå det, er jo, at gennemsnitsalderen i kongressen er, jamen hvad er det, det er over 65 eller sådan noget. Ikke? Det er et old man's game, og dermed bliver det også et konservativt spil, det politiske spil i USA. De unge her, de er på vej frem, de er politisk interesserede, og de skaber en masse fokus på de unge venstreorienterede politiske stjerner, som for eksempel en Soran Mamdani i New York. Så Hassan Piker, millioner af følgere, I kommer til at høre mere til ham, og hvis ikke det bliver ham, så bliver det nogen, der minder om.
0: Mm. Men han kommer ikke selv til at stille op. Altså, nej, han kommenterer politik. Han har holdninger, lidt ligesom Joe Rogan, som vi talte om før, men han kommer ikke selv til at stille op i noget, tror du?
2: Nej, altså, han har det nok lidt for godt, hvor han er. Han har også fået meget kritik for det her med, at han går med Gucci-tasker, og han har lige købt en villa til 2,5 million dollars. Mm. Lidt ligesom, hvis venstreorienterede politikere herhjemme går ud og køber en million villa, som det vil blive kaldt, hvis det koster over en million, ikke?
1: Mm. Nu så man jo, hvis man følger amerikansk politik, at JFK's barnebarn, eller hvis man følger vores program, for jeg har snakket meget om ham, JFK's barnebarn jo, hvad hedder det, ikke vandt det sæde, han prøvede at komme i senatet eller kongressen. Og vandt det ikke, men han var jo også en center, altså kandidat. Mm. Er Hassan Piker et bedre bud på sådan en form for demokratisk kronprins?
2: Hvis han var interesseret i at gå ind i politik. Det er jo nok mere en Abdul El Sayed, der så i så fald ville være det. Men han har faktisk været ude at tage afstand til Hassan Piker. Det blev alligevel lidt for sprængfarligt at have ham med. Og de har jo mødt op sammen. Han har kørt kampagne for El Sayed. Soran Mamdani har været med i hans livestream. Så der er absolut ingen tvivl om, at han har fået lov at fylde meget her i den politiske debat. Men nu så vi så, at El Sayed sagde, jeg går ikke ind for, eller jeg kan ikke stå inden for de ting, som Hassan Piker har sagt, og det her, det var altså noget, han sagde, det her klip, vi hørte før, det er noget, han sagde tilbage i 19, og nu har han så lige givet et kæmpe interview til Axios, et relativt veletableret medie, som har en rimelig ung brugerskare, og nu er han altså med slips og jakkesæt, og det er helt tydeligt, at han prøver at, som man vil sige i USA, clean up his act en lille smule. Så jeg vil ikke sige, at det er umuligt, at han kunne blive en politisk kandidat. Han er født i USA, og men han er vokset op i Tyrkiet, så rent juridisk ville han jo faktisk godt kunne gå den politiske vej og ende som præsident. Men jeg tror mere, han ser sig selv som et underholdningsindslag, og en, der kan stå lidt i skyggen og få nogle af de venstreorienterede kandidater frem i lyset.
0: Godt. Lad os holde øje med Hassan Piker. Hvis man vil, så kan man gå ind på nettet og se Axios AXIOS-interviewet, som han gav i fredags. En fascinerende her.
1: Hvert andet år, så bliver der afholdt, steppefolkenes svar på de olympiske lege. Det, der hedder World Nomad Game, altså nomade-legene. I år, der bliver det afholdt i Kirgisistan i begyndelsen af september. Det er et ugenlangt arrangement, hvor mere end 3.000 atleter fra 109 forskellige lande, inklusiv Rusland, Iran, Ukraine, USA, England, Tyskland, dyster i en række discipliner, fuldstændig som vi kender det fra OL. Her er disciplinerne bare
0: lidt anderledes.
1: Det er for eksempel kamelløft, falkeørne hundejagt, knogleknusling, stærkmandskonkurrencer, og så denne her sport, som hedder Kykbry, som jeg helt sikkert siger forkert, og som vi skal høre meget mere om. Hvad pokker er det for noget, og hvordan lykkedes det at samle alle de her lande til, hvad hedder sådan noget, venskabelig sportskamp? Mm-hmm. Det skal vi finde ud af nu, og det skal vi sammen med dig, Frederik Tillitz. Velkommen til Første Række.
8: Tak.
1: Freelance journalist, forfatter, du har fokus på Østeuropa og de tidligere sovjetstater. Nu fik jeg lige slagtet pun intended, Kykbry. Hvad er det for en sport?
8: Ja, altså, Kykbry kan nok bedst beskrives som sådan rugby på hesteryg. Og i stedet for en sådan normal bold, ud fra sådan et klassisk vestligt perspektiv, så bruger man en hovedløs og klovløs ged. Så man skal ligesom forestille sig sådan en... og den er rigtig tung, den her ged her. Den vejer omkring 30 kilo, og jeg prøvede også at løfte et eksemplar, mens jeg var over at dække lejene der. Så man skal ligesom forestille sig sådan en fodboldbane fuld med sand og grus, og der er der ligesom seks ryttere på hvert hold, der så jager den her hovedløse ged og prøver at få den ned i den ene ende eller den anden ende, for så at score ved at kaste den her ged nogle gange med sig selv ned i sådan en stor målskive. Ja.
0: Det er jo virkelig mærkeligt.
1: Er det sådan, så blodet sprøjter, eller er den drænet for blod?
0: Ja.
8: Den bløder overraskende lidt. Og nogle steder i Kazakhstan, hvor man spiller et lignende spil, der hedder Kökpar, der bruger man også en kunstig ged, fordi det alligevel er lidt for voldsomt. Men altså, hvis man skal spille spillet rigtigt, så skal man have en ged.
9: Er det en almindelig sportsgren i Kirgisistan?
8: Altså, det er Kirgisistans nationalsport.
9: Okay.
8: Jo. Og som jeg nævnte før, Kökpar i Kazakhstan er Kazakhstans nationalsport, og i Afghanistan er Buzkarsi, det er vist nok også afghanernes nationalsport, som er ligesom variationer af samme gedespil.
9: Så det, hvad kommer det af? Jamen altså, det er fordi, jeg tænker, vi griner lidt af, at det lyder voldsomt, men på en måde er det jo
0: og
9: mere...
0: Upraktisk, altså.
9: Og tungt, med for dårlig rykker den sport og slasket. Men på en måde giver det jo egentlig meget god mening. Der har jo været en tid, hvor man jagtede dyr, og hvor man sikkert også sloges om at få føde med hjem til familien, hvor man kan sige, at vi render rundt og sparker til en læderbold, giver jo på en måde absolut ingen mening. Eller hvad?
0: Den triller jo rigtig godt.
1: Skal vi lige... Vil du sige noget om oprindelsen?
8: Ja, altså, de er jo nomade folk oprindeligt på de her egne her, og der har været masser af heste, og der har været masser af, hvad hedder det, geder. Så på en eller anden måde ligger det lige for, og så kan man sige, den er jo rigtig god, når man kommer ridende på hesteryg, til at tage fat i sådan et ben, som en bold jo ikke har. Så på den måde, så er spillet jo designet til ligesom at være rigtig nemt for en rytter med god kår at få løftet op på hesten der.
1: Ja. Jeg er meget fascineret af det. Mm. Frederik, vil du ikke tage os med? Altså, jeg forestiller mig sådan, hvad drikker man? Hvordan lyder det? Hvordan lugter det? Hvordan er der til de her nomadelejre?
8: Jamen altså, det er et forholdsvis kaotisk arrangement, der foregår både i Bishkek, der er hovedstad i Kirgisistan, men så også rundt omkring den her sø i Sikyl, som ligger øst i landet. Der er rigtig mange forskellige sportsgrene af alle mulige forskellige sådan, variationer, og enormt mange sportsudøvere. Man drikker rigtig meget hestemælk, man spiser rigtig meget hestegryde.
0: Hestemælk?
8: Det kan man faktisk købe forskellige stander rundt omkring til arrangementet, som ligesom er sådan en lokal delikatesse.
0: Og hvad bor de? Altså, hvor holder de til, at de er telte? Det er jo nomadestemning,
8: altså, hvis man er... Altså, vi var indlogeret på sådan et resort, så det var fint nok. Men altså, for turisterne er der ligesom sat sådan nogle jurter op, så man kan komme ud og bo rigtig sådan nomad life.
9: Spiller man også? Altså, nu får jeg så også lige illustreret, hvor lidt jeg ved om Kirgisistan. Udover at jeg kan huske, at vi sendte en masse soldater der til en gang, at der var en base der i forbindelse med krigen i Afghanistan, hvis ikke jeg husker helt galt. Men det er min eneste reference. Altså, spiller man også almindelig fodbold og håndbold og sådan noget i Kirgisistan, eller er det her virkelig en udbredt sportsgren?
8: Altså, det er en ret udbredt sportsgren. Jeg må være der svar skyldig omkring de spiller, om de spiller meget fodbold, men det var ikke en sportsgren, der var ligesom repræsenteret til de her World Nomad Games i Kirgisistan.
1: Ja, bare lige for at slå, du har været dernede og besøg her i september. Du har også skrevet en lang rapportage til Information, som er virkelig, virkelig god, og du beskriver sådan lugten af cigaretrøg og udstødningsrør og sådan noget. Det føles meget som at være der selv, skulle jeg sige, hvis man havde set videoer derfra. Jeg kunne godt tænke mig bare lige at nå det her med, altså alle de her forskellige lande, som er i konflikter, som kan konkurrere sammen. Hvordan er det at være i den følelse? Altså, hvordan er det at være i det? Bliver ukrainerne sure på russerne, eller bliver der råbt nogle eder over Kykbøløbanen?
8: Ja, det gør der. Men man kan sige, den russiske delegation til lejene var en af de klart største, og det er jo som dansk journalist, der beskæftiger sig med Ukraine og Rusland, så er det jo i sig selv sådan helt vildt, at der er russiske flag og folk, der går og svinger med den russiske trikolore og sådan noget der. Og man kan sige, sammenligneligt så var den ukrainske delegation meget lille. Der var to brydere med og en træner, og så var der nogle ukrainske journalister og sådan noget der. Så de ukrainske journalister, eller de ukrainske deltagere, gik egentlig og holdt sådan lidt lav profil. Men samtidig var Ukraine-krigen stort set fraværende til lejene. Okay. Altså, det var ikke noget, man hverken havde super meget lyst til at snakke om. Og hvis man snakkede om det, så var det ligesom sådan, ja, det er vi jo imod, men nu er vi her for at konkurrere.
1: Mm-hmm. Der er også amerikanere med, og ja. Iranere. Altså, hvad er det for nogle amerikanere, der var med?
8: Jamen altså, den amerikanske delegation var sådan en gruppe cowboys, som stillede op i Køkbery og Køkbar, men så også i den her brydevariation, der også foregår på hesteryg. Ja.
0: Så meget med heste?
8: Enormt meget heste.
9: Hvordan klarede
8: der var heste
9: de
8: over det hele, og heste, der... De klarede det rigtig dårligt.
9: Okay.
8: De fik faktisk... alle de kampe, jeg så, de spillede, der tabte de. Ja.
1: Men de cowboys, der, altså det er jo meget sjovt, at det er cowboys, der kan ligesom sætte sig ind i det her miljø, ikke?
0: Altså, jo, men det er jo også noget med at være god og skillful på en hest. Hvad, er der kvinder? Er der kvindelige deltagere i det her?
8: Der er også kvindelige deltagere, ja. Ikke på det amerikanske landshold eller den amerikanske delegation, men det var sådan meget mandet.
0: Men ellers så er der også kvinder, der...
8: Der er også kvinder,
0: ja. Det lyder meget macho, det hele, må jeg sige.
8: Ja, ja, men for eksempel så brugte jeg rigtig lang tid ved sådan buskydning fra hesteryg, som også var ret fascinerende sportsgren, hvor man ligesom kommer ridende, og så skal man affyre en 6-5-6 pile i løbet af sådan en distance.
0: Meget amazoneagtigt, hva'?
8: Enormt amazoneagtigt, og der snakkede jeg med en del af dem, og det var også en russisk, atlet, som er stillet op i det her, den her sportsgren og sådan noget der, som kom direkte fra Jaroslav i nord for Moskva og sådan
0: noget
8: der.
0: Og som var kvinde?
8: Og som var kvinde, ja.
0: Okay.
8: Og enormt sådan, altså jeg snakkede også med en pakistansk født nu i Dubai bosiddende kvinde i niqab, som var bare sådan, hun så det her, den her sportsgren som sådan et feministisk projekt, hun havde ligesom gang i, og hun er også på forsiden af moderne tider.
1: Frederik, var det mere apolitisk end vores vestlige sportsarrangementer?
8: Til dels, altså man kan sige, der er jo ikke nogen, der gider at snakke om politik, men samtidig så fylder politik alt. Samtidig med, at lejen ligesom gik i gang, så blev der afholdt topmøde i Shanghai Cooperation Organization, så da vi ligesom ankommer til Bishkek der, og lejene går i gang, der er Vladimir Putin og Xi Jinping og den iranske præsident og en lang række andre statsledere til stede i Bishkek, og en del af dem deltager så også i den her åbningsceremoni.
0: Okay, vildt.
8: Så altså, man kan sige, det fyldte, og det var meget apolitisk, men samtidig så fyldte politik ligesom alt, og det var også en måde ligesom for den kirgisiske præsident ligesom at manifestere sig selv som sådan en sådan et bindeled mellem øst og vest. Ja. Og, ja.
1: Mm-hmm. Næste gang, det skal afholdes, er i Rusland, er det rigtigt forstået?
8: Ja, det er i Kazan i Rusland, ja.
1: Og det er om 2 år?
8: Det er om 2 år.
1: Fabelagt. Det må vi følge med i, synes jeg. Jeg er helt besat af det. Frederik Tillits, freelance journalist og forfatter. Tusind tak, fordi du ville komme og gøre os klogere på nomadelejene i Kirgisistan.
8: Selv tak.
1: Tak skal du have.
0: Hvor meget ved I to egentlig om kongerækken? Er det sådan noget, I lige har på fingrene, Frederik?
9: Nej. Jeg har været med i et program, som kommer her snart, som hedder Jagten på Danmarks Historie, hvor jeg jo...
0: hvor det ikke gik så godt.
1: Nej, Frederik!
0: Vi må ikke spoile.
9: Vi må ikke spoile noget.
0: Men det gik ikke...
9: Svært emne for mig.
0: Ja. Hvad med dig, Gustav? Du ser en, der kan... det var Christian den et eller andet, der gjorde det.
1: Altså, nej, jeg kan den jo ikke sådan med en ramse, men jeg synes, jeg er okay til den.
0: Okay.
1: Altså sådan, jeg synes, jeg har en okay idé om, hvornår de forskellige ting sker.
0: Okay. Altså, jeg kan lige så godt indrømme blankt, at jeg kan ikke holde styr på alle de Frederikker og Christianer og tal. Men det kan Lars også kan Henriksen. Velkommen til.
10: Tusind tak.
0: Lars, du er forfatter, du er historiker. Og grunden til, at du er i studiet, det er fordi, at vi skal tale om en af disse konger, nemlig Frederik den 7.
10: Nemlig.
0: Og hvis vi nu sådan, fordi jeg kan lige så godt afsløre... Du og Amdisen, som er vært her på kanalen også, I har fundet frem til noget om Frederik den 7., som er ny viden.
10: Ja.
0: Men inden vi når frem til det, kan du så ikke sådan lige for os, der ikke er så stærke i det, rise op, hvad forbinder man med Frederik den 7.? Hvad er den generelle viden om ham?
10: Altså, jeg tror, det første, de fleste ved, det er, at han var gift med grevinde Danner,
0: ja.
10: Og at han var den konge, som gav grundloven.
0: Ja.
11: Hvis man så går et lag længere ud, så er der måske nogen, der ved, at han var gift 3 gange, og at han ikke fik nogen børn, og at derfor var han også den sidste konge af den oldenborgske slægt, som havde siddet på Danmarks trone siden 1448, og da han døde i 1863, altså 415 år senere, så var det den glücksborgske slægt, den der sidder på den danske trone i dag, som kom på tronen i stedet for.
0: Fordi at Frederik den 7. ikke fik nogen børn. Så kunne man ikke fortsætte med den
11: oldenborgske. Så måtte man sådan gå lidt tilbage i kongeslægten og finde ud af, hvem var så den, der havde det stærkeste arvekrav. Mm. Og det var en hertug af Hessenkassel. Han frasagde sig sit arvekrav til fordel for sin søster, og hun frasagde sig det så igen til fordel for sin mand. Mm. Og det er ham, der bliver Christian den 9., og hun er så dronning Louise, de der fik 6 børn, som giftede sig og blev gift, eller sad på alle Europas tro. Der i
0: hele
11: slutningen af 1800-tallet. Ja, præcis.
0: Det har jeg lært at sige.
11: Ja.
0: Okay, så Frederik den 7. Udmærker sig ved, han var giver af grundloven, han var gift 3 gange, han fik ikke nogen børn. Var han en god regent? Forbinder vi ham med, var han elsket af folket, og var han sådan, hvordan er hans eftermæle?
11: Han bliver i hvert fald tillagt navnet Frederik Folkekær.
0: Ja.
11: Og det var jo nok, fordi han sådan fremstod ret jovial. Hans store sådan kongeidol, det var Christian den 4., og ham spejlede han sig i med, man kan sige, alle de sådan operette udgaver af Christian den 4., man kan forestille sig. Det er sådan, at til et af Frederik den 7.'s bryllupper, der bliver Elverhøj spillet som festspil på Det Kongelige Teater. Det er simpelthen uopført der. Og der er jo denne her meget joviale, folkelige udgave af Christian den 4., der fortæller vidtigheder og står nede ved Tryggevælleå og siger, vel, at jeg ikke Cæsar, det er det ikke Rubikon, alligevel siger jeg, terningerne er kastet. Så sådan en slagfærdig type der, som folket godt kan lide. Og sådan ville Frederik den 7. også gerne fremstå. Mm. Og så havde han jo nogle problemer med hoffet, fordi han giftede sig med den senere grevinde Danner. Hun var født som Louise Rasmussen, og hun havde både været balletdanser, og hun havde været modehandler. Og det var altså noget, man i samtiden så ned på. Balletdansere var for nogen i borgerskabet nærmest at sammenligne med sexarbejdere. Og det mente man altså overhovedet ikke var passende for en konge, og derfor så trak det passer fra hoffet og opholdt sig i store dele af deres samliv på Frederiksborg Slot eller Jægerspris Slot, men også ude i landet, hvor de virkelig godt kunne lide at rejse rundt og sådan ligesom blive modtaget og vise sig folkelige. Eller godt. Han kunne i hvert fald.
0: Godt, så det er sådan nogenlunde hans eftermæl. Nå, Lars, hvad er det så dig og altså har fundet frem til, som er ny viden?
11: Ja, hvis jeg lige må træde et lille kort skridt tilbage, så er det sådan, at jeg i november 2025 udgav en bog, der hedder Kongeligt Queer, hvor jeg gennemgår sådan livshistorierne for 39 kongelige queer-personer gennem historien. Og en af dem er Frederik den 7. Og det, jeg skriver om ham, det er, at samtidige efterretninger, og også noget, man sådan kalder lidt slotsladder i samtiden, fortæller, at kongen havde en fysisk defekt, skriver man, i hans kønsorganer, som gjorde, at han ikke kunne afle børn. Og så skriver jeg også i bogen, at det kan vi jo ikke føre bevis for, fordi det private arkiv, altså det arkiv, der er for Frederik den 7., som er et kongeligt privatarkiv, det er ikke åbent for forskere endnu. Og så opfordrer jeg faktisk til, at man åbner det, så vi kan få syn for savn.
0: Så det var rent, det var sådan lidt sladder det der, men ikke noget, man kunne få bekræftet, men der var måske noget med ham.
11: Der var i hvert fald tilstrækkeligt mange efterretninger også, der lå så tæt på, og så var der jo, kan man sige, den stærke indikation, at han ikke hverken fik børn i sine ægteskaber, og heller ikke er tillagt børn uden for ægteskaber, og det er også sådan lidt usædvanligt for kongelige personer på det her tidspunkt. Så der var ikke i hvert fald nogen, kan man sige, reproduktionsevne, og det har man så historisk givet mange årsager til. Nogle gange har man sagt, at han var alt for tyk, nogle gange har man sagt, at han var for fuld, nogle gange har man sagt, at han var impotent, nogle gange har man sådan insinueret, at han måske slet ikke var til kvinder, og så er der altså også de her historier om den mulige defekt, og det siger jeg i anførselstegn. Det vi så finder, eller det Asser finder, for det er ham, der får adgangen til privatarkivet.
0: De bliver åbnet.
11: Det bliver simpelthen åbnet for Asser, så han kan gå ind og sidde der. Jeg må faktisk ikke komme med, for Asser får adgangen, og jeg må ikke gå med. Nå. Så Asser sidder derinde, og vi er på sms med hinanden, og lige pludselig så får jeg en sms, hvor der bare står touchdown. og det er simpelthen fordi, som historiker er det ikke så tit, at man går på jagt efter noget i kilderne, og så finder præcis det.
0: Men hvad er det, han finder?
11: Han finder en 14 sider lang beskrivelse fra kongens livlæge, der hedder Lund, hvor han sådan beskriver gennem de mange år, han har været læge for kongen, hele kongens sådan, sygehistorie gennem livet. Og så skriver han også, at kongen lider i ringe grad af hypospadiens. Han bruger altså det ord, og jeg skal nok forklare om et øjeblik, hvad det er. Og så siger han, at penis var også af ringe størrelse.
0: Godt. Så vi... Penis er ringe størrelse, og kongen lider af det, der hedder hypospadi.
11: Ja, og det er det, sådan, vi siger det i dag. Men han skriver hypospadiens, som åbenbart er samtidens måde at sige det på.
0: Og der er jeg kommet der lidt i forkøbet, eller det er Otto Korse, vores praktikant, fordi han har kontaktet Mikkel Fode, der er professor i urologi på Herlev og Gentofte Hospital, og spurgt ham, hypospadi, hvad søren er det?
11: Tak til Otto.
12: Mm-hmm. Hypospadi er en medfødt misdannelse, hvor urinrøret det ikke udmunder på spidsen af penis, men på undersiden et eller andet sted. Og typisk, der er det faktisk ude på penishovedet, men i princippet, der kan det være langs hele penis og ind i mellemkødet. Altså for de fleste, der betyder det ikke så meget, og i dag kan man operere for det i barnealderen. Men hvis urinrøret ikke udmunder på spidsen af penis, kan det selvfølgelig give nogle problemer med vandladningen, og så kan det give nogle problemer med fertiliteten, fordi sæden ikke kommer ud på den måde, den skal i forhold til at få børn. I Danmark er det cirka 1 ud af 200-300 om året, der bliver født med hypospadi.
1: Det er faktisk flere, end jeg troede.
9: Mm. Det er der rimelig mange,
0: ja. Og i dag bliver det opereret, når de er små, og så er det klaret.
11: Ja, og nogle gange venter man også ind til børn selv er i stand til at være med til at synes, om det er vigtigt at blive opereret eller ej.
0: Og hvorfor er det her en touchdown? Hvorfor er det, hvad betyder det egentlig for kongerækken og for fortællingen om Frederik den 7., at I finder frem til det her?
11: Altså, det ændrer jo ikke noget ved tingenes faktiske tilstand. Han fik ikke nogen børn, det vidste vi i forvejen, og det betød, at oldenborgerne sluttede og glyksborgerne trådte til. Det er der ikke noget nyt i. Men nu ved vi præcis, hvorfor. Vi ved altså, at det er den her variation i kongens kønsorganer, som har medført den barnløshed, som medførte alle de andre ting. Det, der så også er interessant, det er, at der også ligger en slags livstestamente i de der papirer, hvor kongen sådan meget nidkært, hver eneste gang han får en ny adjudant, så får han vedkommende til at skrive under på, at den dag han dør, så må han ikke, hans legeme må ikke vaskes, han må ikke klædes nøgen, han må ikke obduceres osv. Så det, vi også får syn for her, det er, hvilken, sådan kan man sige, kropsskam kongen har lidt af hele livet på grund af, at han jo ikke kunne opfylde måske den vigtigste funktion for en konge på det her tidspunkt, nemlig at sikre næste slægtsled. Og han heller ikke kunne tale med nogen om det. Han er bare blevet udstillet i sin uformåen, at kone efter kone, han har haft, har han ikke kunne få børn sammen med, og har altså ikke opfyldt det, han skulle. Og så samtidig virker det som om, at han måske også har været super skamfuld over hovedet at klæde sig nøgen, så sandsynligvis har der aldrig været sex i de der ægteskaber, fordi det han simpelthen ikke ville. Og det strækker sig så langt, så han skriver det her livstestamente, han vil ikke obduceres, han vil ikke osv. Og oven i købet på lægedokumentet der står der, at det skal holdes hemmeligt til evig tid.
0: Ja.
1: Ved vi, om grevinde Danner vidste? Altså, kan man spekulere i sådan noget?
11: Vi ved ikke, om hun ved nøjagtigt det. Sandsynligheden for, at de på et eller andet tidspunkt måske har været mere intime sammen,

0: moderne udtryk, så ansætter han Carl Berling som privatsekretær, og så lever de tre sammen i det, man godt med moderne ord måske kunne kalde en throuple, resten af livet. Og jeg synes jo, det er værd, altså nu har vi fundet de her ting, men der er jo meget mere i det arkiv. Jeg synes, det giver anledning til at redefinere overhovedet den relation, der var mellem de tre, og i hvilken grad det faktisk var kongen, fordi noget, der også står, det er, at lægen skriver, at han var ikke særlig begavet, og han sagde stort set ja til alt, hvad den sidste person, der havde været i rummet, havde sagt til ham. Og derfor var han ret manipulerbar. Og har vi altså en situation, hvor Berling og Louise Rasmussen i fællesskab har styret landet med kongen som sådan en hånddukke. Det synes jeg er værd for andre historikere end mig måske at dykke ned i og sige, er der noget om det?
1: Ja, fordi hvor går grænsen for vigtig viden, kan man sige, for det danske folk, og så der, hvor det går hen og bliver en lille smule sådan snagende. Altså, fordi også, vi taler jo om en lidelse, der ikke har været sjov for kongen, og som andre danskere lider af. Ja. Hvor for dig, hvor går grænsen mellem de to ting?
0: Jamen, den går flere steder. Altså, nu,
2: det Gustav, skal være et kort svar, for vi er på vej i radioavisen.
0: Okay. Ja. Jeg synes, det er vigtigt for at undgå, at andre i dag kommer til at leve med det samme stigma, som kongen levede med, og derudover vil jeg sige, vi har fået åbnet arkivet. Det må være, fordi andre også synes, det var interessant. Og til sidst så vil jeg sige, kongens krop, fordi den handler om staten, er offentlig.
2: Den offentlige krop.
0: Ja.
2: Jeg synes i hvert fald, det har været et interessant kig ind i historien. Lars Oskar Henriksen, tak fordi du kom og åbnede op for de lukkede arkiver for os. Det var meget spændende.
0: Ja, selv tak.
2: Og nu skal vi som sagt have en radioavis, og når vi vender tilbage, så skal det handle om nederdele og mange andre vigtige og essentielle ting.
3: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Beck, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
4: Hej.
5: Hej, Glenn.
4: Goddag med dig.
3: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
4: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
5: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
6: Mellem Os med Glenn Beck.
3: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
5: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
6: Søndag på P1. Live i DR Lyd.
7: Der skal mere fokus på de problemer, kvinder i overgangsalderen kæmper med på vores arbejdspladser. Det mener eksperter, organisationer og ligestillingsministeren. Og i dag er der landet den første officielle vejledning til, hvordan arbejdspladserne kan tage hensyn til de ansatte, der har ramt overgangsalderen. Det er organisationen Dansk Standard, der står bag vejledningen. Det er ikke regler, der skal følges, men anbefalinger, som virksomheder kan købe og bruge til at skabe et bedre arbejdsmiljø. Det kunne for eksempel være at regulere temperaturen og bruge åndbare uniformer og sikre, at medarbejderne kan tage pauser, når de får brug for det. Og det er en rigtig god idé med de her anbefalinger, synes Hanne Rønberg. Hun arbejder på Kolding Bibliotek, hvor de allerede har fokus på at gøre hverdagen lettere for hende og andre i overgangsalderen.
8: For man ikke skal blive, man ikke skal gå og skamme sig over det. Og det er også vigtigt, at ens kolleger ved, hvad er det egentlig, der foregår. Det er ikke med vilje, at jeg kommer op og jeg kommer på arbejde og ligner en hængt kat, fordi jeg ikke har sovet hele natten.
7: En 14 år gammel sag om et knivdrab i Kødbyen i København er nu afgjort, for landsretten stadfæster den dom på 12 års fængsel, som den nu 41-årige Omar Hassan Sheikh Muse blev idømt i december sidste år. Det siger anklagemyndigheden til os i DR Nyheder. Muse er dømt for at dræbe 21-årige Jonas Thompson Sekiere med 3 knivstik på natklubben Bakken. Han flygtede efter drabet til udlandet og blev først udleveret til Danmark i 2024. Muse ankede dommen i byretten og ville frifindes for drab, men landsretten har altså nu stadfæstet dommen. Drabet var tilbage i 2012 med til at sætte politisk fokus på knive i nattelivet, og siden kom der også en selvstændig knivlov i Danmark. Dagen efter fodboldherrenes første nederlag til Norge i en betydende kamp nogensinde, er det nu en udtalelse fra landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg, der tager overskrifterne. Efter kampen, der satte han spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg om at bruge både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Vi kan lige høre klippet her, det er fra mediet bold.dk.
9: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har 2 af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste.
7: Det er sjældent, at spillere på den her måde offentligt stiller spørgsmålstegn ved trænerens beslutninger, og udtalelsen den lægger også endnu mere pres på Brian Riemer, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
10: Vi kan i hvert fald helt sikkert sige det sådan, at Brian Riemer ville meget gerne have været den her udtalelse foruden. Det er ikke noget, der hjælper ham i hans situation, og den måde, han ligesom bliver set på fra offentligheden, og

0: heller ikke internt i DBU.
1: Og lad os så lige tage en vejrudsigt. Mest skyet i det jyske, ellers en del sol flere steder. En svag til jævn vind, den kommer fra vest, og så får vi mellem 15 og 18 grader. Radioavisen var med Rune Styrup.
2: Ja, vi har breaking news.
3: Det har vi i hvert fald.
2: Det viser sig simpelthen is.
3: Er sundt.
2: Is er sundt.
3: Is er godt.
2: Spis masser af is.
3: Is er godt.
2: Det er noget, Frederik har fundet frem til i sin podcast.
3: Og is skal ikke gøre ondt.
2: Ikke også? Is er godt.
4: Må jeg nuancere, eller?
2: Meget kort. Meget, meget kort.
4: Er der tid til, at jeg siger, måske mere ikke usundt end sundt?
2: Ej, hvor kedeligt.
3: Det føler jeg også er det samme. Siger det samme.
4: Der er en Harvard-undersøgelse, kom vi frem til i mit program Jagten på det evige liv, der viser, at du kan ikke se nogen konsekvenser hos folk, der spiser is. Og det kan du ved folk, der spiser kage og slik og så videre.
2: Ja, det er meget usundt. Men hvis du spiser meget is, kan du ikke måle, at det skal være dårligt.
4: Måle det.
2: Og dermed kan vi sige, at is er sundt.
3: Der er en god nyhed til alle dem, der skal ud
2: bare
3: i aften.
2: Bare ud og få en dejlig stor.
3: De har spist aftensmad.
2: Jeg synes simpelthen, det er breaking news.
3: Det synes jeg også er totalt breaking news. Is er sundt.
2: Yes.

0: Velkommen tilbage på første række. Jeg hedder Ine Kortsen.
1: Mit navn er Gustav Hækild.
0: Og med os i studiet har vi...
2: Frederik Dirk Skotlip.
1: Frederik Dirk Skotlip.
0: Det her er jo programmet, der ikke handler om det, vi taler om, men hvorfor vi taler om det.
1: Det er nemlig rigtigt. Er det ikke elegant sagt? Jo, det er godt sagt, Ane.
0: Tak skal du have, Gustav. Hvad synes du, Frederik, var det godt sagt?
2: Jeg har lært, at man skal altid rose verden.
0: Yes.
2: Ellers så får man et usikkert og ubehageligt program, så det var så flot,
0: ikke? Og bliver heller ikke inviteret med en anden gang.
2: Nej, kommer heller ikke med igen. Nej. Så bliver man cancelled.
0: Gustav, hvad skal vi igennem i den her time?
1: Det er et sygt godt spørgsmål. Mm. Vi skal blandt andet snakke om Prada.
0: Ja.
1: Prada er en af mine store kærligheder.
0: Okay.
1: Jeg skulle til at sige noget mere, men så blev jeg lige sådan forgabt i min første Prada-taske, som jeg stjal fra min mor, som var en Prada-nylon-skuldertaske, som jeg stadig har den dag i dag. Den er 20 år gammel, den er amazing. Sort. Prada har lavet en kollektion kun med nederdel.
0: Ja.
1: Og nederdelen er essentiel for at forstå Prada, men også essentiel for at forstå menneskelig påklædning og hvorfor vi udtrykker os selv.
0: Mm-hmm.
1: Så vi får besøg af en kunsthistoriker og en stylist, som kan fortælle os nederdelens historie. Derudover, så er der noget, som står Anes hjerte meget nært, som er, at der er fundet en ny katteart.
0: Der er fundet en ny slags kat?
1: I Bolivia.
0: Ja. For første gang i 100 år.
1: Ja.
0: Før var der 40 kattearter, nu er der 41.
1: Den er cute, den er lille, den ligner lidt en lille leopard, og så siger vi ikke mere.
0: Nej, den er så sød.
1: Bliv hængende for at høre om den nye katteart.
0: Og nederdele. Altså, er der mere i denne verden? Det er to ting, Gustav
1: og så er der selvfølgelig, men der er også alt det andet. Vi er jo altid kommet igennem små dulutter.
0: Alt muligt.
1: Frederik får lov at skælde ud på en ting af hans helt eget valg.
0: Ja, men så det handler om gode ting, også ting, der irriterer os. Og så kan vi jo bare ordentligt sige, is er sundt, så...
1: Spis en stor is i aften.
0: Men inden vi når til nederdelens mangfoldige historie, så skal vi jo lige tale om det, vi går og glæder os til. Ting, der er på vej, som vi ikke har oplevet endnu, men som vi glæder os til. Og Frederik, hvad går du og sådan begejstres over?
2: Jamen, jeg er meget begejstret for omkring en ny film, der kommer med Tom Cruise i hovedrollen. Jeg er stor Tom Cruise-fan. Altså, jeg ved godt, at han er lidt
1: speciel. Han er Scientologist.
2: Ja, og det var ham, der hoppede i Oprah's sofa tilbage engang i midten af nullerne, hvis man kan huske det. En manisk herre.
0: Men en fænomenal skuespiller.
2: Undervurderet, vil jeg sige. Altså, folk kender ham mest fra actionroller, Mission Impossible, men han er fantastisk i film som Magnolia og Tropic Thunder. Og det her, det ligner endnu en af de roller. Altså, en rolle, hvor han faktisk får lov til at
0: gakke lidt ud.
2: Ja, og ligne den alder, han har. Altså, de har sådan givet ham høje tindinger og hvidt hår og lidt dobbelthage. Og han er jo den her mand, der bare aldrig ældes. Nok godt hjulpet på vej af lidt botox og hårfarve. Her der får han faktisk lov til at se sådan ud, og så spiller han en form for oliemilliardær, der kommer til at lave en eller anden kæmpe katastrofe i lokalsamfundet, og så prøver at spinde historien til, at han faktisk er en, der hjælper, kan man sige, det amerikanske samfund. Men vi ved ikke ret meget om, kan man sige, plottet i den her film. Der er bare kommet den fedeste trailer, og grunden til, at jeg hørte om den. Og måske skal vi lige høre lidt af traileren i virkeligheden.
0: Ja, den er vild.
2: Ja.
3: Mr. President, 55 minutes ago, my company informed me of the explosion on our rig.
4: Causing massive water displacement and triggering a tsunami.
1: Tsunami?
3: Models estimate casualties in 100,000.
2: Den er instrueret af den mexicanske mester, Alejandro Iñárritu, som har lavet altså fænomenal film efter fænomenal film. Så det alene gør, at rigtig, rigtig mange glæder sig. Men så kom der et rygte.
0: Aha.
2: Man kan nærmest sige en konspirationsteori på de sociale medier.
0: Ja.
2: Det er jo der, de starter som regel. At det her faktisk er noget så forfærdeligt som en musical.
1: Ej. Pludselig... Men ved vi, om det er en musical, så?
2: Det kommer vi til.
1: Kan Tom Cruise synge?
0: Nej.
2: Nej, men kan han danse? Han kan alt jo.
1: Ja, det kan.
2: Altså, prøv at, han kan kravle på skyskraber og tog, der kører, jeg ved ikke, hvor hurtigt. Selvfølgelig kan han danse. Og så pludselig så man sådan nogle, altså så var der sådan YouTuber og Instagram vlogger typer, som begyndte at vise sådan stills, altså billeder fra den her trailer, som så meget sådan koreograferet ud, og lige pludselig tænkte man,
0: måske
2: godt ligne, at det var en musical. Og så ved vi nemlig, fordi der var en film, der hed Wonka for nogle år tilbage, om Willy Wonka, en del af det her chokoladefabrik franchise.
0: Ja, frygteligt.
2: Hvor de skjulte, at det var en musical. Altså, de prøvede simpelthen at narre folk ind i biografen, fordi man i Hollywood har en idé om, folk gider ikke musicals.
0: Hvorfor laver de dem så?
2: Og hvorfor er der så nogle af dem, der i øvrigt har indspillet helt vildt mange penge? Så nogen vil jo gerne have de her musicals. Mm. Men måske er der sådan lidt, hvis man tænker Tom Cruise og musicals, er det et godt overlap? Det er det måske ikke. Men filmselskabet har altså været ude. Vi kan måske også lige høre, Tom Cruise bliver faktisk konfronteret med det hos Jimmy Fallon.
5: People think Tom Cruise's new movie Digger is hiding. It's really a musical. Let's keep going. Tom Cruise Digger musical conspiracy taking over the internet.
6: Did it take like over the whole internet?
5: Yes. What do you have to say for yourself, Tom Cruise?
6: Was it trending?
5: Yes. What do you say to someone who believes Digger is a musical?
6: No, but I think it's a very good idea. I think we should do Digger the musical.
0: Det er sjovt, som Fallon altid lyder, som om han er fuld, når man hører ham i lydklip.
1: Ja,
0: det altså, er han snøvler rigtig. Helt sindssygt. Ja. Men altså, Tom Cruise siger, det vel lyder som en god idé, men det er ikke noget...
2: Nej, nu bliver du grint meget af det her og sådan noget, men det var ret seriøst på de sociale medier. Det var sådan ret seriøse anklager imod, kan man sige, selskabet, der udgiver filmen og filmbranchen som hele, som måske også tillidsmæssigt ligger et lille sted. Det kan være, vi kommer til det senere i den her episode, hvorfor at der er mange, der er sure okay. på film- og mediebranchen lige i øjeblikket.
0: Nå, jeg krydser fingre for, at det ikke er en musical, for jeg har også gået og glædet mig til Digger, som har premiere snart, ikke?
2: Altså prøv at høre, jeg vil helst heller ikke have en musical, så Nej. Den der trailer, den har virket rigtig godt på mig, uanset hvad.
0: Og hvornår er den her premiere?
2: Det skulle jeg selvfølgelig have skrevet ned lige om lidt.
0: Men lige om lidt?
2: Jeg skal ind og se den i næste uge, tror jeg.
0: Nå.
1: The Digger.
0: Digger.
2: Det er hans efternavn, Cruises karakter i filmen.
1: Men også laver et dig.
2: Selvfølgelig, man graver efter olie og så videre, ikke?
0: Mm. Wow. Godt. Gustav, hvad med dig? Hvad har du i kalenderen?
1: Jeg har en breaking news med til vores lyttere.
0: Ja.
1: Og det er simpelthen fordi, at vi bruger jo også vores, hvad kan man sige, netværk ud i kulturbranchen for at grave eksklusive historier frem, som vi kan break her i første række, som kun er til vores lyttere. Så de er de første, der hører det her.
0: Ja.
1: P3 lancerer til december et datingprogram, der hedder Draghjerte. Og det glæder jeg mig helt absurd meget til. Fordi det er et datingprogram for folk, som måske har lidt svært ved at mødes, flirte, måske de er lidt generte, måske er der nogen, der er lidt på noget spektrum, kunne jeg godt forestille mig, uden at vide det. Så for at komme det i møde, så mødes de i rollespillets verden på et slot, hvor de over en måneds penge eller et eller andet, skal date hinanden som deres rollespilskarakter.
0: Ja, fantastisk. Genialt.
1: Det er så genialt, og jeg glæder mig så meget. Det er P3, der har udviklet det sammen med Nordisk Film, og det kommer som sagt til december. Så skal de jo se, når de har spillet deres rolle, elverpige...
0: Ork.
1: Orken John og elverpigen Sif. Når de har datet på det her slot lige så stille, lært hinanden at kende, drukket noget mjød, måske haft en bueskydningskonkurrence, måske holdt et bal i riddersalen. Ja. Når ørerne kommer af,
0: så skal de mødes.
1: Når øksen bliver lagt, kan de så stadig ude i virkeligheden? Det er en fænomenal idé, og jeg glæder mig som et lille barn. Jeg har set
0: det er også en meget tv-egnet idé.
1: Det er jo, altså, giv os noget tv, der er lavet til tv.
0: Ja.
1: Giv mig noget tv, hvor jeg ikke skal se... Ja, og hvor jeg ikke skal se deltagernes smartphones hele tiden for at forstå handlingen, men hvor jeg skal se nogle prinsessekjoler.
2: Hvor mange rollespilstyper er der herhjemme? Altså, er det ikke et meget lille miljø,
0: Det gælder på, men jeg tror måske, det heller ikke kun er for hardcore rollespillere. Det kan også bare være for folk, der generer dig. Altså, nogle gange er det nemmere at være sig selv, når man er klædt ud.
1: Det er nemlig det, der er. Det er nemlig det, der
2: er. Er vi ikke alle sammen klædt ud? Ikke?
1: Jo.
0: Vi har alle masker på, Frederik.
1: RuPaul siger, you're born naked and the rest is drag. Men jeg snakkede lige med redaktøren for programmet, for lige at forstå, hvad det siger. Og det, han siger, det der med at flirte. Altså at ture gå op til et andet menneske i levende live og sætte sig selv på spil.
0: Det er ikke nemt.
1: Det er ikke nemt. Det er måske nemmere, når det hele er noget, vi leger. For det hele er jo bare noget, vi leger.
0: Ja. Og det fantastiske er, at det store brancheblad Variety har fundet ud af det og skrevet om, at der kommer det her rollespils-datingshow, som på engelsk hedder...
1: Date Night. Altså night, som I... Ridder med K.
0: Genialt.
2: Det er en bedre titel, faktisk.
1: Det er en bedre titel end Draghjerte, men det kan være, hvis P3 lytter med, at vi lige kan workshop nogle titler.
0: Mm. Men det kommer.
1: Ja, det gør det. Verden på programmet er Jannik Skov, ham som er vært på P3 i dag.
0: Mm-hmm.
1: Han laver det program, der hedder...
2: Er han så også i...
1: Hollywood.
2: I karakter.
1: Det hedder det ikke. Ja, det tror jeg, han er. Jeg tror, han har en krabbe på, i hvert fald, fra hvad jeg har set.
0: Han er troldmand. Nå, fantastisk. Draghjerte, det kommer på DR. På et tidspunkt.
1: Til december.
0: Til december. Og jeg kan lige fortælle, at Digger kommer på min fødselsdag 1. oktober.
1: Ja.
0: I næste uge. Ved I, hvad jeg glæder mig til? Jeg glæder mig til at lede efter svampe ude i skoven. Jeg har altid sådan nogle naturting med. Kantereller, Karl Johanner, og ej, det er det bedste, jeg ved. Og for at det ikke skal være løgn, så, og det synes jeg er meget god timing, så er der kommet en udstilling på Sophienholm, som hedder Lyksalige stunder i naturen med de danske svampe.
1: Ja, ikke en særlig storladen titel.
0: Den er faktisk på latin. Den hedder faktisk Beata Ruris Otia Fungis Danicis. Og den åbnede 11. september, den kører ind til 17. januar. Og det, der er fedt ved den udstilling, det er, at den dykker ned, meget nørdet ned i alt omkring svampe. Altså, som de skriver, svampenes verden er fascinerende. De kan være giftige og foruroligende, skrøbelige og smukke, samt potentielt berusende. I efterårets udstilling har de hovedrollen, når kunsthallen sammenfletter international samtidskunst, klassiske malerier, folklore og naturhistoriske illustrationer. Altså, man kan bare dyrke svampene, og det, der er også er fantastisk, det er, at det er en arkitektduo, Mense Ottenstein, som har lavet andre ret fantastiske, virkelig æstetisk supersmukke udstillingsdesigns før, både på Sophienholm og også på Davids samling, og det er dem, der står for det. De er så hyperæstetiske, og jeg har bare altid været ret glad for svampe.
2: Så jeg vidste ikke, du var sådan en lille svampesamler.
0: Jeg er en svampesamler, og jeg er en svampeelsker. Jeg kan godt lide svampenes udtryk også. Mm-hmm. Så jeg vil bare sige, jeg glæder mig til at gå ud i naturen og se på svampe, så glæder mig til at komme på Sophienholm og dyrke det her.
1: Samler du svampe?
0: Hvad mener du?
1: Altså til at lave, til at spise, når du går du en tur i skoven og finde. Ja. Er du ikke bange for at få en gift ind med hjem?
0: Nej. Fordi det, du skal, hvis du er bange for, at de er giftige, nu skal jeg passe på, at jeg ikke forgifter hele befolkningen, men det, jeg har lært af, du skal, hvis du går efter de rørsvampene, altså Karl Johan for eksempel,
1: ja.
0: Så kan det ikke gå galt. Det er mere lamelsvampene, der kan være nogle giftige imellem, så der skal du nok lige holde lidt øje med.
2: Hvad med de sjove af dem, de der magic?
0: Dem holder jeg mig også fra, Frederik.
2: Er du sikker?
0: Jeg er sjov nok i mig selv. Men altså, ja, så hvis...
2: Men pas på mænd med svær ude i skoven. Ja,
1: som er ved at date.
0: Og Tom Cruise. Ja. Det kan være, man møder armen, hvis man tager for mange svampe. Men ja, så Sophienholm og ud i skoven og lede efter svampe. Måske man kan kombinere det. Det glæder jeg mig til.
1: Der er måske ingen, som bruger så meget tid på at tænke på nederdelen, som Mutia Prada, chefdesigneren og ejeren af Prada. Mm-hmm. Hun har dedikeret virkelig meget af sin karriere til at dyrke nederdelen, så meget, at hun for eksempel for 20 år siden i 2006 lavede en udstilling om nederdele, mm-hmm. som hed The Skirt. Og nu har hun altså til modeuge vist en kollektion, som kun har nederdele. Ingen bukser, ingen kjoler, ingen buksedragter, eller hvad vi ellers skal finde på. Kun nederdele. Så spørgsmålet er, hvorfor Prada elsker nederdele så meget, og så også hvad altså nederdelen ligesom er for en beklædningsgenstand, fordi det virker jo meget simpelt, men måske også lidt upraktisk, og noget, der kunne til piger, og jeg kunne blive ved med at spørge, men derfor så kigger jeg over på dig, My, og siger velkommen til.
7: Tak.
1: My Fornæ, kunsthistoriker og stylist.
7: Yes.
1: Du har faktisk gjort os klogere på verdens ældste fodtøj, nemlig klipklappen.
7: Det har jeg.
1: Nu fortsætter vi med, hvad der måske er verdens ældste beklædningsgenstand.
7: Mm-hmm.
1: Altså, helt kort, men måske skal vi starte med at sætte nogle ord på, hvad er Prada for en størrelse?
7: Altså, Prada er startet som et sådan lædertaskefirma, og Mutia Prada, hun er tredje generation, som har startet den bølge, man kender i dag som Prada, som jo netop også er den nylontaske, du har fået fingrene i. Men altså, det som Prada er kendt for, og det er hele det univers, som hun har skabt, som Vogue har beskrevet som at være ugly chic. Mm-hmm. Så hun tager altså ting, som man ikke vil tænke som sådan klassisk, elegant eller skønne, og gør dem cool. Mm-hmm. Hun kan godt lide at sådan udfordre, hvad vi tænker er smukt, især op imod andre sådan 90'er designer eller andre italienske designer. Og det er det, der gør, at især kvinder til at starte med begærer hendes tøj rigtig meget, fordi det starter med at være noget, som man måske vil tænke var sådan en dårlig smag, men derfor bliver cool. Mm-hmm. Og der er nylontasken jo et godt eksempel. Nylonmaterialet var sådan noget militærmateriale, hun fandt, og det gør hun meget med at finde ting, der måske er funktionelle eller ikke hører til i den luksuriøse modverden, og så gør det til noget sejt.
1: Mm-hmm. Og er det så også derfor, hun er... Altså, er det derfor, at nederdelen er interessant? Eller hvorfor er nederdelen så interessant for hende? Er måske nærmere spørgsmål.
7: Ja. Altså, nederdelen er jo umiddelbart et ret kønnet beklædningsstil. Mm-hmm. Men hun tager den med den historie, den har, og bruger den mere som et sådan blank canvas. Hun har også udtalt, at the skirt for me is like a t-shirt.
1: Mm. Mm.
7: Hun ser på nederdelen som et sådan fuldstændig neutral beklædningsstil. Og nu sagde du, at den seneste kollektion kun var nederdel. Der var selvfølgelig også andet rundt om nederdelen.
1: Ja, ja. Nederdelen. Klar,
7: men altså nederdelen var ligesom den silhuet, som det hele byggede sig om. Så den kollektion er 63 looks med, altså hvor opskriften er ligesom, der skal være nederdel, er jo altså en slags undersøgelse af, hvad kan nederdelen?
1: Er det et feministisk projekt at gå så meget op i nederdelen?
7: Altså, jeg vil sige, at sådan som hun arbejder, det er ret aktivistisk. Altså, hun vil gerne have en reaktion.
0: Må jeg spørge, hvordan... Fordi nu spurgte vi lige Bjarne Corydon i starten, om han kunne finde på at gå i nederdel. Det var han meget afvisende overfor.
7: Ja.
0: Men i virkeligheden, så er det jo mere her i vores nyere tid, at vi er sådan meget optaget af, at det er noget, der tilhører kvinder, fordi der er der masser af mænd, der har gået nederdel tilbage i tiden.
7: Altså historisk er det meget nyt, at den er kønnet til kvinder. Men man kan sige, fra 1700-tallet, hvor man altså begyndte at lave sådan næsten arkitektoniske nederdele med krinoline under, det fortsatte man med i 1800-tallet. I 20'erne begyndte man at vise benene, så kom New Look efter krigstiden, et i år med den lille talje, den store nederdel. 60'erne kom miniskørtet, så alle de her nedslag igennem tiden har jo været påtænkt kvinder.
0: Mm.
7: Samtidig er der jo også sådan noget som kilten.
0: Ja.
7: Altså det synes jeg er en ekstrem maskulin ting, som jo også er en nederdel.
0: Ja.
7: Men jo, i vores moderne tid nu, ville man tænke den kønnet til kvinder.
0: Mm-hmm.
1: Jeg læste et sted, hvilket jeg synes var ret griner, hun bliver spurgt om det der med, hvorfor hun er så besat af nederdel. Jeg tror, det er, når hun laver den der udstilling i 2006. Og så siger hun, altså nederdel er sjove, fordi de, ligesom, de er ikke ligesom bukser, hvor du kan gøre én ting med. Og for kvinder sker der meget under taljen. Og det synes jeg er så sjovt. Det der med at sige, det er et sted på kvindekroppen, som er enormt... Hvad hedder sådan noget? Det skal, altså, det, historisk set har det skulle kunne ret mange ting. Det skulle kunne føde nogle børn og ligesom bringe menneskeheden
0: videre.
1: Det er
0: det hele foregår.
1: Det er også vildt politiseret. Mm-hmm. Altså, skal de have aborter? Skal de ikke have aborter? Skal det være lov? Altså, hvornår begynder man at bløde? Hvornår går man fra pige til kvinde? Så det er sådan et område, som er pakket ind af noget sådan... Altså, det er sådan virkelig... Så det at pakke det ind på forskellige måder, enten i en stor... rustning, krinoline med wires, eller i noget lækkert blødt uld, eller et eller andet. Det er ligesom også at sætte fokus på et område på kvinden, som er, hvad kan man måske sige, sådan lidt stereotyp sagt, det mest kvindelige. Nej, plat måde at formulere på.
7: Ja, altså, det gør jo netop, altså helt, hvis man skal forsimple det fuldstændig, så gør det jo det, at det tager jo menneskekroppen, og så skaber det jo en silhuet udenpå, der er anderledes end bukser gør.
1: Mm.
7: Og det er jo også det, hun synes, der er spændende. Så det er jo en måde at tage det symbol, og så ændre funktionen til på en eller anden måde at provokere, ikke?
2: Men har nederdelen været væk? Altså, nu siger du også, at hun ynder at tage nogle ting, der er lidt udskældte, og ikke er så æstetiske eller populære måske. Har den været udskældt? Har den været væk? Altså, gør man noget nyt med det her ved at bringe nederdelen sådan i fokus på den måde?
7: Altså, nederdelen for Prada har altid været en del af Prada, og hun bliver stort set kun set i nederdel. Så jeg tror, man skal tænke det som, at det har været på en eller anden måde et kunstnerisk projekt at lave det show, fordi de ligesom har tænkt, at de vil lave et studie af, hvor meget kan nederdelen, og kan man finde noget nyt i nederdelen? Eller er den ligesom låst til bare at være en t-shirt?
0: Har hun så også lanceret nederdel til mænd? Altså, fordi som vi talte om, så Gustav, du går tit i nederdel, og ofte i nederdel.
1: Ja.
0: Så det er jo blevet en ting blandt sådan yngre mænd, at nederdelen er også en beklædningsgenstand.
7: Ja. Altså, jeg vil jo håbe, at hun kunne lave et show, hvor det ikke kun var kvinder, der gik det.
0: Men det har hun ikke gjort.
7: Så, nej, ikke indtil videre. Ikke hvad jeg ved. Og jeg ved heller ikke, med mandekollektionen mener jeg også kun af bukser. Mm. Men jeg vil jo sige, at det spændende ved at se det her, og se på det som et studie, det er jo netop at sige, hvorfor skulle mænd ikke også kunne gå i nederdelen? Og mange af de kollektioner, der kommer ud nu, er jo netop unisex. Mm-hmm. Og bliver stylet unisex også.
1: Mm-hmm. Men det er sjovt, altså hvad er det, hun finder ud af, når man kigger på Prada-kollektionen The Skirt, altså den, hun har vist den her uge. Mm. Hvad er det så, hun finder ud af i nederdelen, kan? Altså hvad for nogle ting gør hun sådan helt sådan designmæssigt?
7: Ja. Altså det, jeg synes er spændende, det er helt sikkert, hvordan hun tager noget, som er funktionelt, og så gør det på en eller anden måde til pynt. For eksempel så har hun taget sådan nogle meget brede stykker velcro, som i stedet for at gå i et, så har det en kontrastfarve til resten af nederdelen, og oven på velcroen er der så broderet små perler og sten. Så funktionerne bliver ikke skjult væk. Der er også noget, det er med krinoline, som jeg nævnte før, hvor det er udenpå. Der er også... har de taget sådan nogle overdimensionerede trykknapper og sat på, også med perler. Altså, så jeg synes, det... Da jeg snakkede med dig, Gustav, om jeg skulle hen, så tænkte jeg sådan, okay, nogen, der ikke er interesseret i mode, hvordan kunne man ligesom formidle, at det her er spændende?
1: Ja.
7: Hvis nu man tænker på en kok, der kunne finde på at tage et æble, og så tænke, hvor mange måder kunne jeg tilberede det her æble på? Altså lave en undersøgelse af æblet, så man kunne lave en æblekage, man kunne tage en pattegris og putte det i munden.
1: Ja.
7: Altså man kunne ligesom gøre alle mulige ting, som ville have reaktioner på, om det smager godt. Jeg ved ikke, om det er en åndssvag analogi, men altså, det er ligesom for at sige...
2: Nej. Jeg var på en restaurant i sommer, hvor alt var baseret på trøffel i Frankrig, for eksempel. Og det er noget, han er blevet meget, meget kendt for, den her restaurantejer, ikke? Altså på trods af, at alle jo bruger trøffel rundt omkring i Frankrig. Men det der med at dyrke det og finde ind til trøflens væsen, eller i det her tilfælde sådan nederdelens væsen, er jo på en eller anden måde en kunstnerisk disciplin.
7: Ja, det synes jeg også.
1: Nederdelen.
7: Mm-hmm.
1: Jeg tænker sådan lidt, nu når jeg selv har en nederdel på, noget af det, jeg godt kan lide ved nederdelen, det er, at den er upraktisk. Altså, jeg kan godt lide at have en lang nederdel på, sådan, så når jeg cykler, så skal jeg sådan holde den, bunde den op, og så føler jeg mig lidt som en prinsesse fra en eller anden film, eller et eller andet, ikke? Eller sådan, hvis jeg skal gå op ad en trappe, så er jeg nødt til lige at løfte op foran, for sådan at kunne rigtig...
0: Det kan du godt lide.
1: Det kan jeg godt lide.
0: Okay.
1: Men det er jo upraktisk. Mm. Det er mere praktisk at have et par bukser på, eller et par leggings, eller et par jeggings, eller et eller andet.
7: Ja.
1: Kommer nederdelen til at vare ved, eller kommer vi alle sammen til at gå i bukser om 100 år?
7: Nej. Nederdelen kommer til at vare ved, fordi det, som vi vil endnu mere med det tøj, vi tager på, det er at vise individualitet. Og med nederdelen, der kan du skabe en hel række af nye silhuetter. Det kan kjolen jo for eksempel ikke. Den er låst. Men nederdelen, der kan du sætte alt sammen med, og så skabe noget andet, end du kan med bukser.
1: Mm. Det er godt, du siger det, fordi, hvad hedder det, jeg fandt faktisk en artikel, som sagde, at nederdelemarkedet er blevet spået til at skulle vokse 6,5% hvert år indtil 2033.
2: Nå, i modeindustrien. Det var godt nok meget.
1: Nederdelemarkedet. My Fonæ, kunsthistoriker og stylist, tusind tak, fordi du ville komme i første række og gøre os klogere på Prada og på nederdelen, som er altid en fornøjelse.
7: I lige måde. Tak.
0: Tak. Nu kommer jeg aldrig til at kunne tænke på andet næste gang, jeg fører mig en nederdel, end det My fortalt her. Jeg synes, det var enormt fascinerende.
2: Hvor shopper du nederdel henne, Gustav?
0: Mange steder.
1: Det gør jeg mange steder. Blandt andet så har jeg en mor og en bedstemor, som simpelthen har et klædeskab, der er rigtig godt så.
0: Det er der, han shopper. Du kommer ikke hjem til mig, så. Nå, nu er vi nået til ugenkort og godt. Altså små historier, vi har fundet frem, og som vi lige vil gøre lidt opmærksom på. Og jeg skal starte, og ved hvad det har glædet mig til, fordi jeg fik tilsendt en artikel fra vores redaktør, Thomas Winter Larsen, som havde læst noget om en podcast, der hedder Gerbil, som altså er det amerikanske ord for hamster. Og bare med en lille sætning om, prøv lige at undersøge det her. Hold da op, hvor jeg er røget ned i et kæmpe kaninhul.
1: Et gerbil-hul.
2: Hamsterhul.
0: Et hamsterhul. Ej, det er ikke så godt, når man tænker på, hvad det handler om. Det er en meget seriøs journalist, der hedder Alan Sorkin, som blandt andet også har skrevet en bog om alle de amerikanske præsidenter og sådan noget. Hele første afsnit af den her podcast handler om, at han er i tvivl om, at han overhovedet vil beskæftige sig med det her. Og det, han så beslutter sig for at dykke virkelig meget ned i, det er i virkeligheden en vandrehistorie. det, der hedder en urban legend, som har været der siden slutningen af 70'erne, som er en ondt rygte, en klam historie, som klæber sig til Richard Gere.
1: Altså skuespilleren.
0: Skuespilleren Richard Gere, ham fra Pretty Woman. Han var meget, meget stor, kæmpe filmstjerne, da jeg var ung og også voksen. Han har fyldt meget i Hollywood. Han er lidt en unlikely first man, men han er kæmpestor, Richard Gere. Og du kan ikke sige Richard Gere til folk fra min og Frederiks generation, vil jeg våge at påstå, det er også det, han selv siger, uden det her rygte dukker op. Rygtet er, at Richard Gere kommer ind på skadestuen i, det skifter, hvor det er, men han kommer på skadestuen enten i L.A. eller i New York, fordi han har en hamster proppet op i bagi.
1: Jeg vidste. Lige da du sagde skadestue, så vidste jeg,
0: en
1: det var det, du
0: ville hamster,
1: sige. En
0: levende hamster, som man ikke kan få ud igen.
1: En levende hamster?
0: Ja, og det er en historie, som har mange variationer, men altså enten er hamsteren pakket ind, enten er den inde, og den slipper ud, den løber rundt inde på skadestuen og alt muligt. Og det rygte, og den der hamsterhistorie, den, se, Gustav, du kender den godt. Hele verden kender den historie, og den har været ved i altså over 50 år.
1: Jeg kendte ikke den historie, men jeg vidste, da du sagde skadestue, og der stod hamster på mit papir, at det var det. Fordi åbenbart, så er det noget af det, folk på skadestuen laver mest.
0: Nej.
1: Det er at pille ting ud af folks numser.
0: Ja, men ikke hamster. For det har noget,
1: ikke hamster.
0: Det, som...
2: Hvornår skulle det være sket?
0: Ja.
2: Slut 70'erne?
0: Men det er derfor, det er meget... Nej, rygtet begynder at opstå omkring slut 70'erne, midt 80'erne. Men det, ham her journalisten sætter sig for, det er for det første at finde ud af, er det rigtigt?
1: Ja.
0: For det andet, hvis det ikke er rigtigt,
1: hvor kommer det fra?
0: Ja. Hvorfor bliver det ved med at klæbe til ham efter så mange, utrolig mange, mange år? Og hvad siger Richard Gere selv til det? Og hvad har det betydet for hans karriere? Hvad betyder det i det hele taget, at man er så fokuseret på den her historie på tværs af kulturer og lande og tider? Og jeg vil bare sige, at hvis man tror, at det er da meget sjovt, så er det vildt så meget, utrolig meget klogere. Man bliver på alt muligt, når man hører det.
1: Ja.
0: Jeg har nu, der er tre afsnit ude nu. Der kommer et nyt hver torsdag. Og jeg mener, jeg kan næsten ikke vente.
2: Må jeg lige indrømme en ting?
0: Ja.
2: Jeg havde en hamster på et tidspunkt.
0: Ja.
2: Astrid.
0: Mm.
2: Og
0: jeg skal passe på med at
2: en dag, der tænker jeg, at det er simpelthen synd, at hun er inde i det her lille bur hele tiden, ikke?
0: Ja.
2: Og det var mine børn, der vi overtog den fra genboen, faktisk. Så tog jeg Astrid med ovenpå og tænkte, og så faldt jeg i søvn. Og så forsvandt Astrid, og vi har ikke set Astrid lige siden, og det er nu 3-4 år siden, så Astrid har formentlig fundet en eller anden lille sprække. Men nu bliver jeg da faktisk helt bange for, hvor Astrid forsvandt hen.
1: Ja. Astrid har boet inden der i 4 år.
0: Der er en podcast der. Oh, under alle omstændigheder, så vil jeg bare gerne sige...
2: Det kan være, det er derfor, jeg begynder at blive gråhåret, ligesom Richard Gere.
0: Ja, jeg sagde faktisk, du havde sammen overfarve til Richard Gere. Prøv at gå ind og høre Gerbil, fordi man får egentlig også meget mere sympati for Richard Gere, hvis man ikke havde det i forvejen. Men det er også en vild kulturel fortælling, som er super interessant. Det er for langt for mig at forklare, hvor det stammer fra, men det starter i Philadelphia i slut 70'erne, og så går han derfra.
2: Men er det en ting, det her med?
0: Det er en ting.
2: Altså...
0: Det er ikke en ting.
2: Det er ikke en ting, nej.
0: Det er et ondsindet rygte.
2: Alright.
0: Men,
1: jeg kan godt afkræfte, at han har, eller hvad? Det tør du ikke?
0: Det er så langt, at han ikke nåede i sin fortælling endnu.
1: Åh, oh, gud.
0: Men formentlig nej, er det ikke rigtigt.
1: That is stressful.
0: Ja, nå. Frederik, hvad har du med til os?
2: Jamen, jeg har... Det her er jo et kulturprogram, ikke? Mm. Et samfundsrelevant kulturprogram. Og der sker noget lige i øjeblikket, som er en af de største fortællinger inden for, synes jeg, vores branche her, altså kulturbranchen. Og det er, at Paramount nu endnu en gang er kommet et skridt tættere på at overtage Warner Brothers. Mm-hmm. Altså, Paramount er et stort mediekonglomerat, et stort selskab, ejet af David og Larry Ellison, de her milliardærer, som er gode venner med, eller relativt gode venner med Donald Trump.
0: Ja, de holder sig gode venner med ham, kan man
2: sige. De holder sig gode venner, ja, med ham. De er i hvert fald nogle af dem, lidt ligesom Mark Zuckerberg, som er super slangeagtige og ved præcis, hvordan de skal agere, nu hvor Trump er præsident. Og derfor er de jo også villige til at gøre alle mulige ting, ligesom nogle af de andre virksomhedsledere, tech-bosser i Silicon Valley er lige i øjeblikket, fordi Trump jo kræver det. Men de har en kæmpe drøm, specielt sønnen har en kæmpe drøm om at overtage Warner Brothers, som jo er det her vilde selskab. De ejer HBO og CNN, Og det kan gå ind og give dem en kæmpe konkurrencemæssig fordel. Altså. Og det er jo der, hvor mange kritikere har været ude og sige, at det her under normal regering vil aldrig ske, fordi de kommer til at få en form for monopol. De har allerede CBS News, de har allerede alle de her store streamingtjenester. Det her vil være rigtig, rigtig skidt for branchen. Og der vil jeg også høre jer, hvad I egentlig tænker. Altså, fordi der var en gang med streaming, da vi var tænkt, det bliver det nye fede, og nu kan jeg bare abonnere på en enkelt streamingtjeneste, se lige, hvad jeg har lyst til, lige når det kommer. Vi troede, Netflix skulle blive den ene store tjeneste, hvor alt lå, og i stedet så er det jo blevet ligesom kabel-tv. Vi har en masse forskellige streamingtjenester, og det koster det hvide øjnene. Men hvad tænker I egentlig? Altså, kan det være en god ting, at nogle få kræfter ejer
0: alle her? Hvis jeg skal være helt ærlig, Frederik, så tænker jeg, og det nok fordi jeg ikke er lige så meget inde i det som dig, de der store amerikanske konglomerater, om det er Warner Brothers, eller om det er Paramount og sådan noget, for mig er det sådan ligesom, det er en stor suppe af kapitalisme, og jeg kan slet ikke rigtig holde styr på længere, hvem der ejer hvad. Så jeg har svært ved at blive sådan meget forarvet over det, tror jeg, fordi jeg tænker, er det ikke sådan, det er ikke meget sådan, de gør, altså.
2: Jo, men du har jo nogle, altså for eksempel New York Times er ejet af en familiefond, som jo virkelig gør en dyd ud af at kæmpe for journalistikken og sige Trump imod alt det, det kræves. Og selv sådan som Rupert Murdoch, som jo er skurken fra, som Succession-tv-serien bygger på, har jo Wall Street Journal som et af hans medier, som laver den her meget Trump-kritiske historie om hans relation til Epstein og sådan noget. Men så har du de der bootleggers, kan man kalde dem, ikke? Dem, der virkelig
0: Ellison.
2: Ellisons, ikke? Som er klar til at gøre hop og danse for magt og indflydelse.
0: Og det tror du vil gå ud over indholdet?
2: Jeg tænker i hvert fald, nu har man så prøvet at skabe nogle regler. Californien og en række andre delstater har nu godkendt det, så nu er vi kommet. Vi er der ikke endnu, men vi er kommet et meget stort skridt tættere på. Sådan noget med, så skal de have en kommission, der for eksempel skal se dem efter i sømne og sørge for, at journalistikken på CNN stadig er lødig. Men hvem styrer den kommission? Det ser ud til, at det bliver Ellison-familien, der kommer til at styre den kommission. Ikke?
0: Og det her, det vil være lige meget.
2: Det er jo lige meget.
0: Så skal I holde øje med dem selv.
2: Det er jo bare en måde at få det til at se ud som om, at man har tænkt de her tanker. Ikke? Altså, og så regner vi også med, at det kommer til at betyde fyringer, det kommer til at betyde altså færre. Man kommer til at købe færre kreative produkter simpelthen, fordi nu er der pludselig færre ombudet og færre ejere i den store amerikanske mediebranche. Og for måske også færre biograffilm i fremtiden, selvom man også prøver at tvinge dem til sådan 30 biografpremiere om året. Men der kan man for eksempel også godt genudgive en film og sige, nu har vi haft en biografpremiere. Så der er måder at omgås de her regler på, som man jo ellers prøver at sætte op for, at hele den amerikanske filmbranche, som allerede i Californien og Hollywood, altså virkelig er ved at styrte ned om ørerne på dem, der arbejder der.
1: Men det sker jo bare, det er så uhyggeligt det der med, det sker jo altså mere og mere og mere i form af sådan, så er det underholdningsindustrien, som kommer til at sidde på meget få hænder. Så er det
0: Live-musik.
1: Live-musikindustrien, som sidder på meget få hænder. Så er det internettet, altså så Facebook og Instagram, som måske er de mest brugte platforme, altså Meta, sidder på meget få... Altså,
0: ja, sådan, det er så uhyggeligt.
1: Det er vildt uhyggeligt det der med, at alle markeder, du kan ligesom ikke... Det, altså, det er jo vitterligt et oligarki, der er ved at opstå her, hvor man er sådan, man kan ikke undslippe det, hvis
2: jo.
1: Man...
2: Jo, og hvem,
1: man kan,
2: og hvem har magten, ikke? Fordi noget af det, der sker her, er også, at Ellisons, de siger, hvis I stopper det her opkøb af Warner Brothers, som vi rigtig gerne vil foretage os, så rykker vi vores virksomhed ud af Californien. Mm. Og det gjorde simpelthen politikerne så bange, at de skyndte sig at sige, okay, men så laver vi nogle regler for jer, og så godkender vi så. Ikke?
0: Ja.
2: Og det viser jo meget godt, også som du er inde på her, Gustav, at de har uhyrligt meget magt. For jo mere de opkøber, jo mere vokser deres magt. Vi ser det også inden for AI. Det her er jo tech-milliardærer, der på mange måder har mere funktionel magt, end politikerne har i USA i hvert fald.
0: Men man må jo stemme med sine små fingre, når man vælger.
1: Det må man gøre.
0: Når man køber billetter, ja. Når man vælger film, når man går i biografen. Når man, altså det er jo også forbrugere, jeg ved godt, at man føler ikke, man kan spille meget op mod Paramount her.
1: Problemet er bare, når du skal købe din billet, så skal du ind på Google. Og de er i en eller anden dulut. Og altså, det er fucking svært at undslippe
0: det er svært, ja.
1: Skal du ringe ned til din lokale biograf?
0: Men det er uhyggeligt, den måde, at magt generelt bliver centreret omkring ganske, ganske få mennesker. Det er sådan en underlig middelalderligt, synes
1: jeg. Det er helt vildt middelalderligt. Også det der med, altså bygger de sådan nogle borge, og bare for at blive i middelalderanalogien, sådan nogle fæstninger for dem selv, som er sådan nogle kæmpe arealer, hvor man så kan sådan bære brænde op til slottet. Det er...
0: som en lille bonde.
2: Og hvem er det aldrig godt for, ikke? bønderne, ikke? Altså, det er også, undskyld mig, men det er jo det her er jo ikke okay. Men det bliver ikke en god ting for os, at der sidder nogle tech-milliardærer og bestemmer, hvordan filmbranchen, en kreativ branche, hvordan den skal drives, vel?
1: Alle også court jesters. Jeg føler, at nu bevæger jeg mig lige pludselig også ud i noget, hvor lige om lidt, så er det sådan noget. Lad os røre sammen i en kommune, hvor vi kan selv bestemme.
0: Ja, men det vigtigste er i hvert fald at gøre opmærksom på det, og så kan man jo tænke over det.
1: Ja.
0: Scary. Men altså, er det gået igennem?
2: Ikke endeligt. Altså, der er stadig en... Altså, højesteretten i USA skal stadig godkende det her køb, og ligesom sørge for at vurdere, hvorvidt de driver monopol eller ej.
0: Så der er en sidste instans tilbage.
2: I hvert fald en instans, ja. Muligvis flere.
0: Mm. Nå, Gustav, hvad har du med til os?
1: Jeg har set et rigtig dejligt program på TV2, som hedder Nybyggerne.
0: Ja, gammel format.
1: Gammel format. Og jeg har set det, fordi at mig og min kæreste er ved at renovere en lejlighed, vores lejlighed. Og,
0: du vil gerne inspireres?
1: Jeg vil gerne inspireres. Jeg vil også sådan, jeg har bare fået en ny forståelse for det, og vil gerne ligesom også sådan dykke ned i, hvad gør de, og hvad kan man lære det, og sådan noget.
0: Ja.
1: Og det, der er ret interessant ved det her, det er, at de har for første gang... Så har, altså Nybyggerne er et program, hvor at fire par konkurrerer om, hvem der kan istandsætte et nyt hus, og dem, der ligesom gør det bedst, får huset.
0: Ja.
1: Så det er også den største pengepræmie i dansk TV. Altså, det her hus, tror jeg, er 2,3 millioner værd. Ja. I år, der er det fire huse i Herning, som har været nogle gamle lægeboliger fra 69. De er ret fine, de har nogle ret store grunde, de har en værdi på 2,3 millioner, og de her fire par, som alle sammen er sådan unge, smart, jeg tror, den ældste, der er med, er 41 eller sådan noget.
2: Unge. Min det vil jeg kalde ungt.
1: Ja, jeres alder. Ikke min alder. De er alle sammen ligesom... De skal... Undskyld, nu tager jeg starte forfra. De skal alle sammen renovere det her skide hus. Pointen er, første gang er det et gammelt hus. Mm. Det er ligesom det, der er nybrudet.
0: Mm.
1: Og jeg må bare sige, jeg er ret forarvet over deres tilgang til det.
0: Mm.
1: Men jeg er også splittet.
0: Mm-hmm.
1: Så derfor vil jeg spørge jer, hvad er jeres... hvad hedder sådan noget, ethos i forhold til det. Når man i stand til et gammelt hus, har man så en forpligtelse til at passe på de traditioner, der er i huset, eller har man ret til at gøre, hvad man vil?
0: Jamen, der har tiden jo ændret sig, kan man sige, hvor at for få år siden, der var det bare et spørgsmål om at rive alt ud, og så sætte noget nyt ind. Lækkert nyt. Vi vil have
1: det hvidt.
0: Vi vil have det på vores måde. Alle har ret til et fedt køkken og alt det her. Nu er vi ved at løbe lidt tør for ressourcer, sådan globalt set. Vi er også blevet meget mere opmærksom på vores historie, hvor vi kommer fra, og der er opstået den her trend med bevar eller forklar. Det vil sige, hvis du river noget ned, eller maler noget over, eller gør, så skal du have en god grund. Du skal ikke bare gøre det for at gøre det. Og jeg tror også, det er det, at Nybyggerne eller TV2 har indset, at der var også nogle uheldige historier om, at efter alle de her par havde sat de her huse i stand, så blev det hele reddet ned igen, fordi de skulle sælges, og så skulle der ikke være nogen, der havde lavet noget. Så der har været frygtelig ressourcespild. Så nu har de jo sådan, i tråd med tiden sagt, okay, nu får de eksisterende huse, hvor de så ligesom skal prøve at tappe ind i den tid, de opførte i 69, det er nogle ret fine, enkeltstående bungalows, vil man nok kalde dem.
1: Ja, sådan
0: med listelofter og sådan fuldmuret og fine vinduespartier og sådan noget. De har nogle kvaliteter, de er også helt vildt smadret selvfølgelig. Men det er selvfølgelig et ønske om at komme den her tid i møde, hvor at vi skal holde op med at rive ned. Der bliver fortsat revet alt for meget ned i Danmark.
1: Hvad tænker du, Frederik?
2: Jamen altså, jeg kommer til at tænke på det vi lige snakkede om før, med de her Ellisons. Altså, lad være med selv at blive sådan en ung, ond tech-milliardær, hvor du bare går ind og bare...
0: det er forskelligt meget.
2: Kun tænke... Nå, men det er jo fordi, mange folk sådan... Vi ændrer det her hus, og så kan vi sælge det for flere penge. Der er også mange sådan influencer-accounts, der...
0: Husflipper.
2: Ja, præcis. Viser, hvordan de køber et fantastisk gammelt rækkehus eller et eller andet, og så bare moderniserer og sælger det lige så snart, det er blevet flere penge værd.
0: Altså, det flår sjælen ud af det, ikke?
2: Præcis. Det synes jeg er en ærgerlig... jeg synes faktisk, man er forpligtet til, i hvert fald også rent smagsmæssigt og æstetisk, at gå med, hvad huset er, eller lejligheden er.
1: Ja, fordi det er jo det, jeg synes, der er vildt interessant. Det er jo det der med, at man står her med noget, som jeg også måske ville kalde, og uden at være... Jeg er jo ikke arkitekt. Jeg tror ikke, der er nogen arkitekter med i det her program. Men uden at være ekspert, så er der jo noget over det der med, at det er jo også en ret unik boligting. Altså, det er meget, ja, der er få ting, jeg forbinder lige så meget med Danmark, som de her sådan måde at bygge parcelhus på.
0: Mm.
1: Og den boligskat bliver på en eller anden måde ødelagt. På den anden side, så kan jeg godt se det der med, at man siger... vi er en familie, vi skal starte et liv. Hvad drømmer vi om, og hvad er praktisk for os? Men jeg tror, du har ret, Ane, i det der med, det er ligesom en, på en eller anden måde, er det også en nationalkonservatisme i tiden, som gør, at det er forarveligt. Altså det der med at rive det hele ud og lave hvide IKEA-køkkener, det er lidt nuller globalistisk på en eller anden måde.
0: Ja, vi skal til at tænke anderledes.
1: Men det er sådan noget med, at Dansk Folkeparti har 14,3% af stemmerne. Altså vi dyrker også noget nationalkonservativt i vores åndelige PT.
0: Ja, det gør vi, men det handler simpelthen også bare om klimakrise og alt muligt.
1: Jamen, du taler bør. Jeg taler om tidsånd.
2: Men tidsånd. På den måde, det her program vel også, altså, det er jo nogle mennesker, som får nogle ressourcer til at prøve at... Altså, der er jo ikke nogen, der beder dem om at rive det hele ned. De skal jo, altså, jeg synes jo egentlig, at alle prøver ligesom at lave, hvad der er bedst for de her huse i de her to afsnit.
0: Og så går hele formatet jo lidt imod den trend, som er, som dels handler om at bevare så meget som muligt. Der er faktisk også meget, der lige nu i tiden, der handler om at affinde sig med det, der er, når du flytter ind et sted. Måske bo i det et års tid. Se, om du kan leve med det køkken, der er, eller den have, der er. Lad være med straks at gå i gang. Altså, sådan ligesom mærke efter. Måske jeg kan lave minimalforandringer, og nybyggerne, de får 4 dage, de skal jo lave en masse om, for der skal være nogle gode før- og efterbilleder. Så de kan jo heller ikke, at de skal jo, og der, de bliver opfordret til at bygge deres egne møbler, og lægge deres egne fliser, og alt muligt. Så formatet går jo også imod tiden, altså tidsånden, det gør det, og derfor så bliver det, de dyrker også i den her sæson konflikten meget mere. Ja. Parne skal selv beslutte, hvem der skal have hvilket hus. Der er ikke nogen vært mere, der er bare et ur, der tæller ned.
1: Ja.
2: Der er nogen, der skændes inden for 3 minutter.
0: De kan stjæle tid fra hinanden, i øvrigt som en præmie, vil det jo også. Altså, så ja, det er et program identitetskrise, sådan som jeg ser det.
1: Ja, jeg synes, der er noget jeg synes, det er meget spændende, det der med, om man er forpligtet til at passe på vores allesammens boligarv.
0: Det er vi.
1: Sagde.
0: Ja, præcis. Vi skal videre. Vi skal til noget anderledes, langt mere opløftende. Mads Bertelsen, direktør i Københavns Zoo. Velkommen til.
8: Tak.
0: Du ser meget sådan zoo-direktør ud. Nu er det jo radio, men du har sådan en grøn safari-skjorte på.
8: Ja, det har jeg næsten altid. Altså når jeg er på arbejde, og det er
0: jeg
8: næsten altid.
0: Ja, det ser rigtigt ud. Mads, jeg har inviteret dig ind, fordi at, der er blevet fundet en ny slags kat.
8: Ja.
0: Og det sker ikke så tit.
8: Nej, det er faktisk 103 år siden, at det er sket sidst, så det er ikke noget, der sker hver dag.
0: Og jeg er jo, altså, det kan nok ikke, det har jeg sagt mange gange, men jeg er stor katteelsker, så for mig var det en virkelig stor nyhed. Prøv at fortælle, hvad er det for en kat, og hvor er den blevet fundet?
8: Ja, det er en lille kat, som man kalder en tigerkat.
0: Ja.
8: Og den er cirka halvt så stor som en huskat, vejer omkring 1,5 kilo.
0: Det er
8: en meget lille kat.
0: Ja.
8: Men den har facon som en huskat, men den har større og mørkere øjne, sådan store, bedårende, sorte øjne, og så er den helt leopardplettet.
0: Jamen,
8: så
0: den
8: ligner
0: så
8: en miniatyrleopard. Så vældig sød lille fyr.
0: Ja, og den er blevet fundet oppe i bjergene i Bolivia?
8: Det er nemlig rigtigt. Og det er jo et lidt ufremkommeligt sted, og det er jo nok også derfor, at der er gået så lang tid, før der er nogen, der har fundet den. Og der skal man måske sige, at der er jo masser af lokale, der har boet, eller ikke så mange, men der bor i hvert fald nogle lokale i det område, der har kendt til den her i mange år. Og sådan er det jo med opdagelser. Det er jo, når man ligesom bliver beskrevet for den videnskabelige verden, det tæller, selvom der jo altså var folk, der kendte det før.
0: Ja, altså folk i nærheden kender udmærket til den. De har kaldt den for en tilcayo, og det er også det, dens latinske navn er blevet. Leopardus tilcayo.
8: Ja, lige præcis.
0: Mm. Og hvem var det, der ligesom fandt den og sagde, hov, der er et eller andet her, der er ikke, som det skal være?
8: Jamen, som jeg har forstået det, så var der en lokal biolog, der købte den her kat et eller andet sted, eller fandt den et sted, hvor den var strandet på en eller anden måde, og troede, at det var en særlig afart af huskat. Så stod den med hjem og fodrede den med ris og nudler og andet, som faktisk heller ikke er godt til huskatte, men i hvert fald slet ikke til den her. Og den var heller ikke tam, eller ville heller ikke blive det, og så blev den bragt til sådan et eller andet form for rescue center. Og der var så nogle folk, der fik kigget nærmere på den og sagde, at den her, den er altså anderledes, det er noget andet. Og det er faktisk 10 år siden. Og så har man brugt de her år på at lave nogle genetiske analyser og fundet ud af, at det er ikke bare en, der minder om de andre små kattearter i området, eller de andre omkringliggende lande, men den er tilstrækkeligt forskellig til, at det retfærdiggør, at det er en egen art.
0: Så det var man brugt 10 år på at etablere?
8: Nej, de har nok lavet noget andet indimellem, men ja.
0: Og jeg tænker, Mads, altså, hvor tit sker det her med, at man finder en helt ny art?
8: Ja, det kan man jo måske blive overrasket over. Det sker cirka 15.000 gange om året. Ja, det er meget.
0: Ja, jeg blev også meget glad lige, at høre
8: det. Jeg har i beskedenhed selv været med til at beskrive 10 nye arter, men meget karakteristisk for det her, så er der ingen af dem, man kan se med det blotte øje. Så det er nogle virus og nogle svampe og sådan noget. Men når det så er sagt, så bliver der altså også beskrevet masser af insekter, spindler osv., og verdens naturhistoriske museer buner af skuffer med dyr, der er fundet, og man ved ikke er noget, man har set før, men man ikke har haft tid eller ressourcer til at beskrive. Men det, der er i hjerteskærende, det lyder jo fantastisk.
1: Ja,
8: det lyder jo fantastisk dejligt, men så. Det, der er jo forfærdeligt trist, er, at tabet af arter sker hurtigere, så vi mister faktisk flere arter hvert år, end videnskaben kan nå at beskrive, og en hel af dem, del af dem bliver jo formentlig tabt, udryddet, inden vi overhovedet når at opdage dem.
0: Hmm. Og så er der jo også dyr, som vi opdager ret sent, store dyr, altså okapien, som er den her, jeg ved ikke, om I ved, hvordan okapi ser ud, men den ligner jo simpelthen et, altså som om nogen har genetisk blandet altså det er bare et mærkeligt dyr.
8: Det er et mærkeligt dyr, det er jo giraffens nærmeste slægtning, så den har hovedet ligesom en giraf, og så har den ligesom en krop som en ko eller en hjort, og så ben som en zebra måske, hvis man, om man vil.
0: Ja,
8: men den er en skovgiraf, og ja, den blev først opdaget af videnskaben i 1905, så det er jo overraskende sent for et dyr, der vejer over 200 kilo.
0: Og så var der også en zebralignende dyr, der hed en saula, som blev opdaget så sent som 92.
8: Lige præcis. Det er Vietnam her, og det her det er en antilope. Den ligner, minder om nogle af de afrikanske antilope, men lever altså i skovene i Vietnam. Og først i 1992 bliver den opdaget. Stor sensation videnskabeligt. Det er fantastisk, det her store dyr. Men i dag er der ingen, der kan finde den. Den er formentlig udryddet i mellemtiden på de i den her sammenhæng få år, der er gået.
0: Ja.
2: Er det bare naturens gang, det der med, at finder nye, men også at de hele tiden uddør, eller er det noget, der skyldes klimaforandringer? Eller?
8: Altså, i det store, store spil, så er det jo naturens gang, at arter gradvist udvikles, og at de også forgår. Men det, der sker lige nu, det er, at det går måske op mod 100 gange hurtigere, end det har gjort i mange millioner år, og det er vores skyld den her gang. Så det er en menneskeskabt biodiversitetskrise, vi står i, desværre.
1: Mm. Må jeg godt bare lige for at vende tilbage til den der cute cat, som
0: Leopardus tilcaio.
1: Leopardus tilcaio, og som er sådan ret lille og cute. Altså, du siger det der med, at man fandt ligesom ud af, at det var ikke en huskat, og den kunne ikke spise kattemad. Kan man godt tæmme sådan en? Altså, kan man, altså, eller er det sådan noget, der skal genetisk modificeres over tusindvis af år? Eller kunne man godt, fordi jeg tænker bare, en tiger kan jeg godt forstå, at man ikke kan tæmme. Den er stor, den kan overmande dig. Men denne her...
0: Vil du godt have en?
1: Jeg overvejer bare, om man skulle...
8: Altså, det er jo sådan et både-og-svar, fordi næsten alle dyr, hvis du har dem for helt små, kan tæmmes i et vist omfang eller vendes til mennesker, men de bliver ikke tamme på den måde, som husdyrene gør. Det har taget for kattens vedkommende noget, der ligner 8-10.000 år at nå dertil, hvor vi er nu.
0: Og de er jo ikke så imødekommende.
8: Og selv de er jo ikke helt så tamme som en hund.
0: Og det er jo det, der er fedt ved dem. Hvor passer Leopardus tilcaio? Hvor passer den ind i kattefamilien? Altså sådan, hvis man ser det som sådan en rangliste. Er den allermindste nu?
8: Det er ikke den mindste. Det er nok den måske tredje mindste. Men hvis vi nu starter i den anden ende, så har vi for eksempel en tiger, som er den største. Så er vi oppe i 250 kilo, måske 300 på de helt vilde ekstreme. Og den mindste, det er sådan en, der hedder en rustplettet kat, som vejer kun lige over et kilo. Noget, der hedder sortfodet kat fra Sydafrika, samme størrelse. Og så kommer så dem her, som er de her tigerkatte, som altså faktisk findes i de her bjergkæder i Sydamerika, altså Ecuador, Peru, Colombia og nu også i Bolivia.
0: Og hvorfor kalder man dem tigerkatte, når de er så bitte, bitte små?
8: Ja, det er et godt spørgsmål. Og hvorfor hedder de leopardus på latin? Altså det sidste er lettere, fordi leo er jo løve, og pardus betyder prikket, så det er en prikket løve, det kan man måske godt forstå. Mm. Og en tigerkat er, fordi nogle af de andre arter, dem der findes længere nordpå, de er, i stedet for at være leopardplettet, så er de mere tigerstribet. Mm. Og derfor har man kaldt dem tigerkat.
0: Og hvad skal vi stille op med Leopardus tilcaio? Altså, hvad kan den, man kan jo forstå tiger og løver og sådan noget. De store rovdyr, de tager jo gazeller, antiloper og hvad sådan noget. Men den her kan da ikke fange noget. Hvad skal vi med den?
8: Jamen, ude i naturen, hvad skal vi med hele naturen? Naturen er jo fantastisk i sig selv, og alle dyr har jo en plads og en niche, og den her, det ved man ikke ret meget om endnu, men den kan man regne stensikkert med, at den har en rolle at udfylde. Den har nogle formentlig små pattedyr, formentlig især natlevende mus, andre gnaver, som den lever af, og der er givetvis også andre lidt større dyr, der lever af den. Og det er jo det, som er alle dyrs opgave et eller andet sted.
2: Mm. Kan man kommer den til Danmark?
8: Det tror jeg ikke. Lige nu skal man jo finde ud af, hvor mange der er, hvordan de lever og alt det her, men den skal forhåbentlig og formentlig blive lige der, hvor den er.
1: Mm. Mads, nu er du blevet lidt katteekspert, og jeg har et andet spørgsmål, som handler om kattedyr mere generelt. Hvorfor spiser mennesker ikke kattedyr? Altså, det er sådan, men der er jo ikke nogen, der spiser tiger, eller jeg sad og tænkte sådan, om den her lille søde kat, om den kunne være menneskemad, men der er jo ikke nogen. Eller hvad gør mennesker det?
8: Jeg ved ikke, om der er nogen, der spiser den her specifikt. Der er jo mennesker, der spiser stort set alt. Men nogle ting smager jo bare bedre end andre, og nogle ting er lettere at finde, og der er også flere af dem, osv. Så, videre. Så der er ingen steder, hvor man sådan traditionelt spiser løve. Men tiger bliver jo efterstræbt, og en af grunden til, at der ikke er så mange tiger, er jo faktisk, at folk gerne vil have deres knogler, og det er så, fordi man tror i sådan overtroisk forstand, at de måske kunne have gode egenskaber. Men kattedyrene og rovdyrene i det hele taget, og det handler nok mest om smag i virkeligheden, er ikke noget, man typisk har et særlig meget. Mm.
0: Jeg synes jo, det er fascinerende i den her tid, hvor alt er så gennemlyst, og vi føler, at vi ved alt, at så kan der stadig dukke en helt ny katteart op. Altså som du sagde til mig, du har altid lært, at der var 40 kattearter, nu er der så 41.
8: Ja, men det er jo, sådan er det jo, og det er jo dejligt, når det går den vej, i stedet for, at man hele tiden kan læse IUCN's nye rødliste og se, at nu er der kommet flere dyr, der er gået ned ad bakke. Så her trods alt et, som er dukket op, og så må næste gangs rapport jo vise, om den er i fremgang eller tilbagegang. Men desværre er der meget, meget langt mellem dem, der er i fremgang, så det er der en interessant historie.
0: Men kunne det ikke godt gå godt for til Kajon her, fordi den er så lille, vi kan ikke bruge den til noget, vi kommer ikke til at, og der er ikke krybskytter efter den. Den lever bare deroppe i bjergene for sig selv. Kunne vi ikke godt håbe på, at den godt kan trives og ikke uddø?
8: Det kunne vi godt håbe på, og det er der også god grund til at tro, fordi i virkeligheden er det jo, selvom nogle store karismatiske dyr forsvinder på grund af krybskytter, så er den største trussel mod alle mulige dyr jo i virkeligheden ikke så noget, men at vi mennesker farer frem alle mulige steder. Så det er jo infrastruktur, nedlægning af skov, udbyggelse af veje og broer og byer og mennesker alle vegne. Og der er det absolut en fordel at bo i noget tæt skov højt op på et bjerg, hvor der ikke lige kommer en by forbi.
0: Og være en lille bitte kat på 46 cm og 1,4 kilo.
2: Lige noget for Richard Gere.
0: No. Lige noget for Richard Gere måske. Mads Bertelsen, du er direktør i Københavns Zoo. Tak fordi du kom og fejrede den nye katteart med os.
8: Tak fordi I ville have mig.
1: Vi er glade for den. Den lille kat.
0: Ej, se, den vil jeg gerne have.
1: Ja, den er fandme sød. Oh my god.
0: Nå, Frederik, du har nu glæden af at sætte noget eller nogen eller et eller andet på bagerste række, som vi arbejder med her i programmet. Det får vores gæstevært altid lov til. Noget, som du tænker, det må godt fylde lidt mindre. Det må godt sætte sig på bagerste række. Hvad har du valgt?
2: Jeg har valgt apps. Specielt dem forældre-apps. Mm. Nu har jeg 3 børn. To af dem går i skole. Den tredje går i vuggestue. Og jeg har jo en app til hver af dem, nærmest.
0: Altså sådan noget forældreintra?
2: Forældreintra, Aula, hvad hedder det? Family er der også en, der hedder. Der er alle mulige forskellige fantastiske apps, som man jo er nødt til at bruge, hvis man vil være en god forælder. Og så var det, jeg læste et indlæg af Christoffer Lind i Politiken, journalist Christoffer, som netop sagde, prøv at høre, I fortæller os hele tiden, hvor forfærdelige vores telefoner og de her apps er, og alligevel så bliver vi tvunget sådan infrastrukturelt til at bruge de her apps. Altså, jeg kan ikke være en god forælder, der planlægger min børns mandag morgen, og hvad de skal have med, uden at følge med i de her apps.
0: Jeg skal lige forstå det, så nu om dagen, når du er småbørnsforælder, for det er jeg ikke mere, så skal du hver morgen logge på alle mulige apps og hvad?
2: Ellers kommer du simpelthen bagud og simpelthen tjekke, om i dag skal de på tur, okay, min datter skal have gummistøvler med, eller i overmorgen, der har de allerede fri kl. 12, fordi der er en eller anden

0: Gustav, det fylder mig, men jeg kan bare mærke, jeg kan høre på Frederik, det har bare taget, altså det er blevet meget vildere siden, at jeg havde små børn. Så forældre-apps, skole-institutions-apps på bagerste række.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tak.
0: Det er jeg.
2: Det lyder fint.
0: Det lyder rigtig fint.
2: Ja.
0: Chapeau til det.
3: Altså det er lige nu det bedste argument for at ikke få flere børn. Det er, endnu en app.
0: Ja, og det er et dårligt argument. Jeg vil gerne have lov at sige tak til jer to. Frederik Dirks Gottlieb, tak fordi du kom og øste af din fantastiske viden.
3: Tak fordi jeg måtte være med. Det er simpelthen en fornøjelse.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR-lyd.
3: Regeringens nye akutplan, der skal skære ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien ned, kan risikere at støde ind i problemer, fordi der er alt for få børnepsykiatere til at stille diagnoser og udskrive medicin. Det siger professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd, VIVE, Jakob Kjeldberg.
4: Der mangler folk, og der bliver man nødt til at ligesom se på, hvordan bruger man de hænder, man har, og hvordan kan man eventuelt få nogen til at arbejde længere tid, end de plejer, eller er der nogen, der er gået på pension, der kan komme ind.
3: Tidligere i dag præsenterede sundhedsminister Ida Auken den her nye akutplan til 1 milliard kroner, som altså skal nedbringe ventelisterne. Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Og det er uacceptabelt, siger Ida Auken.
5: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
3: Akutplanen rummer også nogle tiltag, der kan aflaste de psykiatere, der er, for der skal være bedre muligheder for at få hjælp ude i kommunerne af psykologer, pædagoger og lærere, så nogen måske undgår at skulle videre til psykiatrien. Og på den måde, der bliver hele systemet styrket, siger Jakob Kjeldberg.
4: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektivrigt i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
3: Forsvaret kommer nu med nye oplysninger i den meget omtalte sag om et russisk krigsskib, der tidligere på måneden affyrede signalblus mod en af forsvarets helikoptere i internationalt farvand ud for Gedser. I en pressemeddelelse skriver forsvarskommandoen, at et signalblus passerede helikopteren i en afstand på ca. 10-15 meter, og at helikopteren ikke på noget tidspunkt var tættere på det russiske skib end 150 meter. Rusland har tidligere sagt, at den danske helikopter provokerede fregatten, og forsvarskommandoen skriver, at de kommer med flere detaljer i sagen nu, fordi Rusland er kommet med faktuelt forkerte oplysninger i den her sag. Og apropos russerne, så får politiet og efterretningstjenesten 800 ekstra millioner kroner næste år for dem op for de stigende trusler fra Putins regime. Det fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
6: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
3: Og pengene her, de skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet også rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Der er pres på landstræner Brian Riemer, for efter nederlaget til Norge i aftes kritiserede fodboldherrenes anfører Pierre Emil Højbjerg, i hvert fald indirekte, Riemers taktiske valg. I et interview med Bold.dk, der sagde Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen, og opfordrede landstræneren til kun at spille med en af dem.
7: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude, og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke vores eget bedste, og det er jeg ikke for fint til.
3: I dag der er landsholdet igen samlet i Helsingør, hvor de fordøjer det her 3-2-nederlag og også forbereder sig på næste kamp i Nations League, som er mod Wales på søndag. Reporter Michael

0: Steen Jensen, du er i landsholdslejren her. Jeg tænker, spillerne også opdaget, at den her udtalelse fra Højbjerg trækker overskrifter. Hvordan fornemmer du, stemningen er blandt dem?
1: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at de her landsholdsspillere, de har opdaget de udtalelser fra Emil Højbjerg i går, og de har også siddet med deres telefoner på vej til flyet og på vej hjem fra Oslo, og har nok spurgt hinanden sådan, hvad har du egentlig gang i? Fordi han er jo deres anfører, og nu har han mere eller mindre lagt sig lidt ud med med landstræneren og hans dispositioner. Men indtil videre, så ser det altså ikke ud til, at der er nogen, der ligger i fosterstilling her i Helsingør, hvor de så småt er på vej på banen.
0: Okay, trods alt ikke. Og hvad med landstræneren? Hvad siger han til den her udmelding fra Højbjerg?
1: Jamen, vi venter jo sådan set spændt. Vi er taget til Helsingør, fordi vi håber på, at vi senere i dag kan få et interview med Brian Riem. Og vi ved ikke endnu, om det kan lade sig gøre, men vi har jo tænkt os at forfølge den her mulighed i hvert fald, fordi der er jo nogle åbenlyse spørgsmål, som landstræneren er nødt til at svare på. Det er hans anfører, den forlængede arm på banen, det har han ligesom sørget for nu, at Brian Riem skal ligesom træde frem, og han skal jo ikke forklare sig selv, men han skal i hvert fald sige noget, der kan måske berolige tropperne lidt.
0: Ja, jeg håber, du lykkes med den mission, Michael Steen Jensen, altså fra landsholdslejren. Og så tager vi en vejrudsigt mest skyet i det jyske, men tørt også en del sol andre steder. 15-18 grader, og så en svag til jævn vind fra vest. Redaktør for den her radiovis er Frederik Sundby. Jeg hedder Rune Styrup.
2: Truslen fra Rusland er blevet større, lød det i går i en ny trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Blandt andet lægger russerne planer rettet mod forsvarsindustrien, og mod toppen af den, lød det fra spionchef Thomas Arnkild.
3: Der foregår planlægning, også rettet mod virksomheder i forsvarsindustrien. Og det kan gå både på virksomhederne, og også på de personer, der står i spidsen for virksomheden.
2: Så hvad er det for en trussel, som er mod de personer, for eksempel direktører, som står i spidsen for forsvarsvirksomhederne? Det taler jeg med en risikorådgiver om her i den første time af fredagens P1-orientering, hvor vi også ser på udbygningen af kunstig intelligens, som går hurtigt i USA og som koster rigtig mange penge. Faktisk er investeringerne i AI på vej til at blive den største økonomiske satsning i hele USA's historie. Det skaber arbejdspladser, ja vist, og velstand, men det øger også inflationen blandt andet. Vi ser på konsekvenserne 20 minutter i 5. Og så taler jeg også med en uheldig kranfører, som nu er blevet arbejdsløs efter et uheld, som han har udbredt for alverden, og som har gjort ham nærmest berømt på LinkedIn. Så velkommen. Vi har 2 timer med dette og en hel masse andet foran os. Jeg hedder Søren Carlsen. 170 dage, det svarer til godt 24 uger eller næsten et halvt år. Og det er lang tid at vente, ikke mindst når man er barn og har det svært. Ikke desto mindre skal børn og unge i gennemsnit vente 170 dage på at blive udredt i psykiatrien. Men det skal der gøres op med nu.
4: I dag der fremlægger vi en plan for børn og unge psykiatrien, en akut plan. Fordi ingen børn, der mistrives, skal gå og vente på at få hjælp. I dag der betaler alt for mange en meget høj pris for, at vi ikke griber dem godt nok. Og det rammer jo ikke kun børnene eller den unge. Det rammer faktisk hele familien.
2: Ja, sådan lød det i dag fra sundhedsminister Ida Auken, da hun lagde 1 milliard kroner på bordet til en akutplan for børne- og ungepsykiatrien. En plan, som er aftalt med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening. Og det er en plan, som du er meget begejstret for, Marianne Skjold. God eftermiddag.
5: God eftermiddag.
2: Du er direktør i Psykiatrifonden. Den her akutplan, hvilken forskel vil den konkret kunne gøre for de børn og unge, som i dag venter lang tid på at få hjælp?
5: Ja, men det, der jo er rigtig vigtigt og godt ved den her akutplan, det er jo, at det sender først og fremmest et vigtigt signal til alle de børn og unge og deres familier, som jo igennem rigtig mange år har forsøgt at få hjælp, om at der er politisk vilje, og der er også sat politiske midler af til faktisk at sætte ind for at hjælpe dem både tidligt ude i kommunerne i det, der hedder det let tilgængelige tilbud, men også hvis de har brug for mere specialiseret hjælp inde i børne- og ungdomspsykiatrien.
2: Ja, den sigter altså på at nedbringe ventelisterne blandt andet på landsplan. I dag er den gennemsnitlige ventetid, som sagt, de her 170 dage. Nogen venter længere end andre. Hvad kan man blive udsat for som barn og ung, som venter på sådan en udredning? Hvor længe kan man vente?
5: Jamen altså, ventetid er jo, kan man sige, det kan jo gøres op på mange måder, men et er jo, at du i gennemsnit venter 170 dage på at komme ind i børne- og ungdomspsykiatrien, når du har fået en henvisning. Men det vi ved, det er, at forud for at få den henvisning ind i børne- og ungdomspsykiatrien, der kan man faktisk have haft mentale helbredsproblemer i op til 5 år inden. Og når man går i så lang tid med alvorlige problemer som barn, så kan det jo betyde, at man ikke kommer i skole, altså at man har flere år, man mister, hvor man ikke kommer i skole, ikke kan holde kontakten til sine kammerater og bliver mere og mere isoleret og ensom. Og samtidig så trækker det jo også rigtig mange veksler på familien. Vi hører også eksempler, hvor forældre ikke kan passe deres arbejde, og hvor søskende jo også bliver ramt.
2: Ja, og som du selv nævner, så vil man blandt andet skride tidligere ind ved at øge hjælpen i kommunerne, så flere kan få adgang til det, som man kalder de let tilgængelige tilbud. Hvad dækker let tilgængelige tilbud over?
5: Jamen let tilgængelige tilbud, det dækker jo sådan set over, at man har etableret nogle steder i kommunerne. Altså alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge. Og så kommer du ind i et let tilgængeligt tilbud, hvor man vurderer, jamen, hvor alvorlige problemer har du? Altså, hvor svært har du ved at fungere i hverdagen? Og hvis det er let til moderate problemer, så kan man godt håndtere det ved at få noget, man kalder kognitiv adfærdsterapi ude i kommunerne. Hvorimod, hvis man kan se, at det er meget svære problemer, så skal man jo have mulighed for at komme direkte ind i børne- og ungdomspsykiatrien.
2: Så er det i første omgang et tilbud, som kan hjælpe børn og unge, inden de får det rigtig dårligt, kan man sige?
5: Det er jo det, der hele pointen. Det er faktisk, at vi fanger børnene og de unge langt tidligere, og det vil sige, at vi kan undgå så i så stor en udstrækning som overhovedet muligt, at de udvikler endnu værre problemer. Altså, at vi i hvert fald hjælper alle dem, vi kan, så tidligt som overhovedet muligt.
2: Ja. Men er der også en risiko for, at det så bliver ved det, at man kun får et let tilgængeligt tilbud og ikke får den behandling, man skal have, hvis man rent faktisk har det er værre, end det, som kan klare sådan et sted.
5: Altså det er noget af det, som vi i hvert fald i Psykiatrifonden har haft rigtig meget fokus på, det er, at det er vigtigt, at man opruster begge steder, altså at man netop ikke skaber andre flaskehalse i forhold til at komme ind og få det rigtige tilbud. Fordi det er jo også sådan, at hvis man ikke har mulighed for med svære problemer at komme ind i børne- og ungdomspsykiatrien, kan man sige, alene kan få et tilbud i det let tilgængelige tilbud i kommunerne, så risikerer vi jo, at man får det endnu dårligere og i virkeligheden kommer til at vente endnu længere på at få den rigtige hjælp. Så det er enormt vigtigt, at den her oprustning i virkeligheden går på to ben. At man både opruster ude, hvor man kan få tidlig hjælp, men man også sikrer, at der er adgang til specialiseret hjælp, hvis man har alvorlige problemer.
2: Ja. Et andet initiativ, som bliver taget med den her akutplan for at nedbringe ventetiden, er, at man vil gøre det muligt at gøre mere brug af voksenpsykiater. Altså det ikke kun er børne- og ungepsykiater, men også voksenpsykiater, som kan hjælpe de unge og børnene, og også andre faggrupper. Er det en god idé?
5: Ja, altså man kan sige, at den her situation, vi står i nu, den er jo akut, og det er jo derfor, man også giver akutte midler. Det vil sige, at det er jo en midlertidig indsprøjtning af midler, så man i virkeligheden kan få gjort noget ved de ventelister, som jo igennem mange år har hobet sig op, fordi vi jo ikke har haft et psykiatrisk system, som har haft kapacitet nok. Så når man tænker på, at vi lige nu skal prøve at få mobiliseret alt kvalificeret arbejdskraft, der er det rigtig vigtigt at sætte ind. Fordi vi skal også forstå, at det her det er familier, hvis liv har været sat på hold igennem meget lang tid. Og hvis man kan gøre brug af andre faggrupper, så man i virkeligheden kan bruge psykiaternes tid bedre, og hvis man kan få brugt nogle voksenpsykiater i en overgangsfase, hvor de samtidig kan man sige jo har tæt samarbejde med børne- og ungdomspsykiaterne for at hjælpe den her kan man sige store pukkel af børn, som står og mangler hjælp lige nu her, så mener vi at det er en god idé.
2: Og så er der den tredje mulighed her, altså at gøre mere brug af private aktører, altså privatpraktiserende psykiater. Det har tidligere mødt kritik blandt andet fra Bedre Psykiatri. Foreningen mener, at det kan risikere at udhule den offentlige psykiatri. Er det noget, du bekymrer dig over også?
5: Jamen, det synes jeg, så let er det jo ikke at sige det, fordi, kan man sige, som verden ser ud lige nu her, hvor vi har rigtig mange børn og unge, der venter på hjælp, og hvor vi samtidig har rigtig mange børn og ungdomspsykiater, som arbejder andre steder end inde i den offentlige børn- og ungdomspsykiatri, der må vi jo have børnene derhen, hvor de kan få hjælp. Jeg tror, hvis man har et barn, der har svære problemer, så er man ikke så optaget af, hvor den hjælp er. Så er man bare optaget af, at man kan få den hjælp. Ja. Så er det klart, at når vi bygger psykiatrien op på sigt, så skal vi jo sikre, at vi har gode arbejdspladser i den offentlige psykiatri, så vi kan, kan vi sige, fastholde dem, der er, men jo forhåbentlig også tiltrække nogle af de andre, så vi ikke får brug for så meget privat kapacitet. Men lige nu her, der må vi simpelthen bruge den kapacitet, der er, uanset hvor den er.
2: Og du tror på, at det vil bringe ventetiden ned?
5: Det er i hvert fald noget, som, som jeg håber, at den gør, og jeg synes da også, at der er rigtig gode takter i den her plan, som gør, at det må man også kunne forvente, at den gør.
2: Mange tak, Marianne Skjold.
5: Velbekomme.
2: Direktør altså i Psykiatrifonden. Og så velkommen til dig, Lea Haller.
6: Tak skal du have.
2: Du og din familie ved om nogen, hvordan den her lange ventetid i børne- og ungdomspsykiatrien kan føles. Din søn er 10 år, han venter lige nu på at blive udredt for ADHD i børne- og ungdomspsykiatrien. Og som det ser ud nu, kan han først få tid til det i 2028.
6: Det er helt rigtigt, ja. Yes.
2: Hvad er det, din søn kæmper med?
6: Jamen, han kæmper med ekstreme udsving af blandt andet træthed og energi, altså humørsvingninger osv., og kan have meget svært ved at være blandt mange mennesker på grund af lyde og lugte og alt sådan noget. Så han har ikke en hverdag, der sådan fungerer godt til, at han kan være i skole særlig lang tid ad gangen.
2: Ja, og I vil så gerne have ham udredt, og så fik I her tilbage i maj måned et brev, hvor der stod, at han kan få en tid til udredning i 2028. Altså en ventetid på knap 2 år.
6: Præcis.
2: Hvad tænkte du, da du fik den besked?
6: Jamen først så tænkte jeg, det er da løgn. Altså, de må have skrevet forkert. Og så blev jeg jo enormt ked af det og enormt vred, fordi at jeg har jo altså en søn, og som Marianne lige sagde før, at vi har jo igennem lang tid set ham blive i øget mistrivsel, og så skulle vente 2 år mere. Det er jo, altså, det er jo absurd, altså, og jeg er jo bange for, at han får det endnu værre, og at vi som familie kommer til at blive ramt endnu mere, end vi er i forvejen.
2: Ja, I har, altså din søn, han har allerede en anden diagnose. Han har en autismediagnose.
6: Ja.
2: Hvordan vil det kunne hjælpe ham, at han også bliver udredt for ADHD?
6: Jamen, altså hvis det nu viser sig, at der er en ADHD-diagnose oveni, jamen, så kunne det jo for eksempel være, at der var noget medicin, der kunne hjælpe ham i hans enorme energiudsving osv. Og bare det kunne være et redskab til, at vi også kunne hjælpe ham lidt bedre. Så det er jo en af de ting, vi måske kunne håbe på. Men i hele taget også bare få nogle redskaber til, og hvordan er det, vi hjælper ham endnu bedre? Hvordan er det, skolen kan hjælpe ham endnu bedre? Hvordan er det, vi som familie kan hjælpe ham? Hvordan er det, kommunen ville kunne måske give ham nogle tilbud, han kunne have gavn af?
2: Ja, og fordi han allerede er blevet udredt en gang for autisme, så kan man sige, så har I allerede været igennem psykiatrien, ja, og oplevet ventetiden en gang før.
6: Ja, det har vi.
2: Er der forskel på det? Eller, jamen lad os spørge på en anden måde. Kan du mærke, at der er længere ventetider, og at børne- og ungdomspsykiatrien er blevet mere presset?
6: Sagtens. Altså, da vi var, jeg ved ikke, om jeg skal sige heldige i første omgang, men der tror jeg kun, vi ventede et halvt års tid i den stil, og nu er vi jo så oppe på de her knap 2 år. Altså, så der er blevet en vanvittig ventetid. Ja.
2: Og hvad betyder det? Og hvad betyder den for jeres søn ikke mindst, men også for jer som familie?
6: Jamen det står, altså vi står jo i en venteposition, altså på at få hjælpen, og denne her venteposition, den er jo altså sådan et gift, fordi at han ryger jo ud af sociale sammenhænger, så dermed så mister han jo altså også nogle sociale kompetencer til at indgå i et fællesskab igen. Så denne her ventetid gør, at det bliver sværere og sværere at få ham tilbage i et fællesskab, og det kræver jo mere og mere og mere arbejde at få ham i trivsel igen, jo længere ventetid der er. Så jeg håber jo på, at der er noget, der vil kunne hjælpe ham lidt før, så ikke han skal ud og have det endnu dårligere.
2: Ja. Og nu har regeringen så præsenteret den her akutplan i dag, som skal bevilge 1 milliard kroner til at nedbringe blandt andet ventetider, ikke? Altså for børn som jeres søn.
6: Ja.
2: Gør det der håbefuld, når du ser den plan?
6: Ja, det gør det faktisk. Altså, jeg håber virkelig med den her plan, i og med, at der også er, der er både sat midler af til kommunerne, og der er sat midler af til psykiatrien, at det også er med til at sende et signal om, at, at det kunne være gavnligt for alle, hvis der blev arbejdet lidt bedre sammen på tværs. Og så håber jeg jo også det her med, at når vi nu venter så lang tid på at få en tid i psykiatrien, at der så faktisk bliver sat noget ind i forhold til min søn nu her, fordi jeg tænker nemlig, der er masser af ting, man godt kunne starte med, hvor man ikke behøver udredningen inden. Altså han kunne starte med at få en sanseprofil eller et eller andet den stil, hvor man ligesom kortlægger noget af det her, som ikke behøver at høre til i psykiatrien. Så der er muligheder, og det håber jeg på, at man så i de let tilgængelige tilbud og øvrige indsatser vil kunne tilbyde familier som os.
2: Ja, så han kan få noget hjælp, kan man sige, allerede inden han er udredt.
6: Ja, lige ja. Præcis.
2: Ja. Ja. Noget af det, som bliver lagt op til, som jeg også talte med Psykiatrifonden om lige før, det her med at gøre adgangen til brug af privatpraktiserende psykiater lettere.
6: Ja.
2: Hvad tænker du om det? Vil det kunne gøre en forskel?
6: Ja, det vil jeg da altså, rigtig gerne, altså, fordi vi står jo og tripper, så det håber jeg da, at det vil kunne hjælpe også. Og jeg deler da også bekymringen, at jeg vil nødig udhule vores offentlige psykiatri, men altså, vi styrtbløder jo nu her, altså, så vi er nødt til at standse den
2: men
6: her bødning.
2: Men har I selv prøvet med privatpraktiserende psykiater?
6: Ja, det har vi.
2: Hvordan er det gået?
6: Jamen, det er gået godt. Altså, det, som jeg synes var fint der, det var blandt andet, at der havde vi jo egentlig mulighed for at betale for, og der var tid nok til en grundig udredning, hvilket jeg også, altså, som det er nu i kommunen eller i regionerne, så er det jo tit, at udredningen foregår lidt hurtigt, og der er der altså nogle ting, der hurtigt kan blive misset. Så ved også at bruge det private, der havde vi så, skal man sige, købt os tid til en grundig udredning. Og det er jo sådan noget af det, det håber jeg jo så kan hjælpe os.
2: Ja, ja. Og der var ventetiden kortere.
6: Der var ventetiden kortere, meget kortere, ja.
2: Det har jo haft en del opmærksomhed de senere år, det her med psykiatrien, og ikke mindst børne- og ungepsykiatrien, både i medierne og fra politisk side. Man har tidligere præsenteret en 10-årsplan for psykiatrien, nu har vi så den her akutplan, som er på bordet nu. Tror du, den kommer til at gøre en konkret forskel for din søn?
6: Ja, det skal jeg håbe på. Altså, det bliver jeg nødt til at håbe på. Det skal det gøre. Vi bliver nødt til at bevare håbet, og så arbejde sammen, alle sammen. Så ja, det tænker jeg, det gør.
2: Det er godt at bevare håbet, og tak for at fortælle jeres historie, Lea Haller.
6: Det var så lidt.
2: Altså, mor til en søn på 10, som venter på udredning i børne- og ungdomspsykiatrien. I næste time, der taler jeg med sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet om den her akutplan og hvilken forskel den reelt vil kunne gøre, det er, når klokken bliver 17.06. I dag fik Danmark en ny Oscar-kandidat.
7: Man kan faktisk beslutte sig for ikke at være ked af det. Lære at skubbe tankerne væk, når de kommer.
8: Hvordan gør man det?

0: Et lille klip fra traileren til Maja El-Toukis film Kvinde Ukendt, som i dag blev udvalgt til at skulle kæmpe om den prestigefyldte Oscar-statuette. Filmen har allerede modtaget en fornem pris. Tidligere på måneden fik den hovedprisen Guldløven ved Filmfestivalen i Venedig. Og den er også et stærkt bud til en nominering til en Oscar. Det fortalte Jakob Ludvigsen, filmredaktør på Soundvenue og medlem af den danske Oscar-komité, til min kollega Selma Paludan, da hun talte med ham tidligere i dag.
1: Maja El-Toukis film her, den foregår lige efter 2. verdenskrig, lige efter befrielsen i København, hvor vi følger en ung kvinde, spillet af Mathilde Arcel, som ja, lige er gået fra at være huspige hos en rig fabriksejer, der bor i en herskabslejlighed i København, til faktisk at skulle giftes med ham, efter han har mistet sin kone til sygdom. Og på den måde træder hun ligesom op af den sociale stige i det her post-krigssamfund, samtidig med, at hun gemmer på en hemmelighed fra krigen, som hun for alt i verden ikke håber kommer frem i lyset.
2: Og det er den danske Oscar-komité, som består af repræsentanter fra filmbranchen og fra Filminstituttet, der har indstillet filmen, og du er en del af komiteen. Hvorfor er det lige netop Kvinde Ukendt, som I har peget på som Danmarks Oscar-kandidat?
1: Jamen, der er ret mange årsager faktisk. Altså, man kan tage den sådan helt overordnede, objektive årsag, som er, at den har lige vundet Guldløven i Venedig. Og det er en af verdens allerstørste filmpriser, der betyder, at den allerede har en meget markant international position. Og det er bare ekstremt vigtigt, når man skal ud og bejle om Oscars, at man allerede har en bevågenhed, særligt på det amerikanske marked, fra nogle af de amerikanske distributører, som skal stå for at køre det, man kalder en Oscar-kampagne på sådan en her film. Så der har Kvinde Ukendt allerede, den er allerede blevet blåstemplet som en meget tung international kandidat i det her felt. Og det gør jo, at den allerede sådan har rigtig gode kort på hånden. Og så er det selvfølgelig fordi, at det er en fantastisk god og original film. En film, der finder en interessant og sådan lidt uddækket vinkel på et samfund efter en krig. Her er det jo hele begrebet om de såkaldte tyskertøser, der bliver sat under spot af Maja El-Toukis og hendes medmanuskriptforfatter på en utrolig overbevisende og knugende og gribende måde, som også bliver løftet af, at filmen er ekstremt veliscenesat. Altså, den har nogle ret modige visuelle greb. Den er virkelig sådan nøje arrangeret ned til mindste detalje, så den også har sådan et udtryk, der ligesom løfter den over det sådan lidt gennemsnitlige danske krigsdrama, altså hvor den virkelig, hvor man virkelig synes, at det er en kunstnerisk ekstremt stærk film. Så den tækker ligesom alle bokser af, både i forhold til tematik, skuespil, æstetik, og så den internationale gennemsnitskraft, den allerede har med i bagagen.
2: Mm. Ja, du er inde på det selv også her, men filmen modtog tidligere på måneden Guldløven under Venedig Filmfestivalens hovedpris. Den modtog også stor ros af internationale anmeldere, da den blev vist, og Mathilde Arcel, hun vandt jo prisen for bedste kvindelige skuespiller. Altså, hvor stor betydning har det for, at filmen nu er udpeget som det danske Oscar-bud, at den fik den her modtagelse i Venedig?
1: Jamen, det har rigtig stor betydning, at man allerede er inde i det fine selskab via nogle af verdens største festivaler, hvor som jo er sådan affyringsrampen for, at verden får øje på en film. Altså, det er, hvis man har gjort sig gældende i nogle af de store festivaler, som Venedig, Cannes, Toronto. Og har man ikke det, så er kampen for en dansk, en europæisk film frem mod et Oscar-show rigtig, rigtig svær. Så det har stor betydning. Og så er der den lidt særpræget ting i år, at for første gang nogensinde, så er man faktisk automatisk indstillet til den her bedste internationale filmkategori ved at vinde en af de her store priser. Så Kvinde Ukendt var faktisk allerede i spil til Oscar, inden komiteen valgte den i dag. Men man er så for komiteens side, som jeg altså selv har siddet med i, valgt at sige, jamen det er, selvom den allerede var indstillet, så har vi brug for ligesom at samle alle kræfterne om den her ekstremt stærke kandidat, Danmark står med i år. Fordi det kræver også rigtig mange ressourcer, rigtig mange kræfter at køre en film igennem en Oscar-kampagne, uanset hvor stærk den er kunstnerisk.
2: Tror du på, at den kan hive en Oscar-statuette med hjem?
1: Jeg ved ikke, om den kan få statuetten, men jeg tror meget stærkt på, at den kan blive blandt de 5 film, der bliver nomineret til en Oscar i denne her kategori. Der er et rigtig skarpt felt med nogle stærke kandidater, men min umiddelbare vurdering er, at der er en spansk film, som hedder La Bola Negra, som lige nu må betragtes som den helt store favorit til at løbe med den her pris. Den har allerede fået en masse mennesker i verden til at falde i svime rundt omkring på festivaler. Og den bliver svær at slå, selvom der er jo stadig et halvt år til selve Oscarshowet. Men jeg tror på, at den danske film her ligger lige blandt nogle af de rigtig stærke kandidater efter den. Så der er rigtig gode chancer for endnu en dansk Oscar-nominering i år, og det vil jo i sig selv være ret fantastisk.
0: Sagde Jakob Ludvigsen, filmredaktør på Soundvenue og medlem af den danske Oscar-komité, da min kollega Selma Paludan fangede ham tidligere på dagen. Og som Jakob Ludvigsen var inde på, så er der jo altså stadigvæk et stykke vej endnu. Selvom Kvinde Ukendt er blevet udtaget som Danmarks kandidat, så er der en proces, der forestår, efter landene har indsendt deres bud på film, som kan modtage en Oscar i kategorien bedste internationale spillefilm. Så går udskillingsløbet i gang. Først ved en komité i USA, så lave en shortlist på 15 film. Og først, når vi når frem til januar næste år, så udpeges de film, som endeligt er nomineret til en Oscar. Selve Oscarfesten finder sted i Los Angeles den 14. marts. Truslen fra Rusland vokser i øjeblikket. Faktisk er truslen fra Rusland mere alvorlig nu end på noget tidspunkt siden den kolde krig. Det er konklusionen i den nye trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som blev offentliggjort i går. Og i dag kom regeringen så med en ordentlig pose penge til en ny sikkerhedspakke. Fra næste år skal der bevilges 800 millioner kroner, som skal styrke politiet og politiets efterretningstjeneste. Og det vil ifølge justitsminister Nicolai Wammen give en af de største udvidelser af politistyrken de seneste mange år.
3: Det her er en massiv oprustning af dansk politi og også af politiets efterretningstjeneste, så det vil være flere hundrede betjente ekstra, vi kommer til at skulle få brug for i de kommende år, for at beskytte Danmark og danskerne bedst muligt mod truslen fra Rusland og andre, som ikke vil os noget som helst godt.
0: Heino Kegel, velkommen.
4: Tak for det.
0: Formand for Politiforbundet. Der er altså udsigt til, at du får nogle flere kolleger i politiet. Og du holder dig ikke tilbage fra at kalde det her for historisk. Hvorfor ikke?
4: Jamen, det er det. Altså, nu er vi lige på bagkanten af en flerårsaftale til politi- og anklagemyndigheden, der i forvejen bevilger politiet ekstra ressourcer. Og nu kommer man her på bagkanten af FE's anbefalinger med en endnu større pose penge. Og jeg siger bare igen, det her det er et historisk løft, men det er også tiltrængt.
0: Ja, hvor stort et løft er det i forhold til det, vi ellers har set på det seneste? For der er jo flere politifolk nu allerede, end der har været tidligere.
4: Det er rigtigt, der er afsat midler til 300 ekstra frem mod 2030 i forhold til flerårsaftalen. Hvad den her aftale sådan konkret indebærer, det har vi stadigvæk til gode at finde ud af. Men der er ingen tvivl om, at når ministeren selv siger, at det er et historisk løft af politistyrken, så tænker jeg også, at det er flere hundrede, vi taler om. Så derfor synes jeg, at det her det lyder rigtig interessant, og det er en god aftale for politiet. Ingen tvivl om det.
0: Ja, de skal jo som sagt, de her 800 millioner kroner bruges til at imødegå truslen fra Rusland. Hvordan oplever I den trussel i politiet i jeres arbejde allerede i dag?
4: I dag har der ikke været så mange sikkerhedsopgaver, som der har været længe, vil jeg sige. Hele den geopolitiske sikkerhedssituation er naturligvis en stor opgave for politiet. Den kræver rigtig mange ressourcer. Derudover, det der foregår i Østeuropa, lægger endnu mere beslag på mange af politiets ressourcer i forhold til sikkerhedsopgaver. Det er typisk bevogtningsopgaver af forskellige objekter. Det er efterforskning af hybride trusler og hybride angreb, og så alt det, vi ikke hører og ser om. Så derfor er det vigtigt, at politiet bliver styrket i den nærmeste fremtid.
0: Ja, fordi jeg får lyst til at spørge, hvad er det for nogle opgaver, I ikke kan varetage med det antal betjente, I er i dag?
4: Man kan jo sige, at vi er jo i forvejen dimensioneret for få. Altså, vi er det land i Europa, der er næst færrest politifolk per 100.000 indbygger. Så er der en skærpet trussel fra Rusland, fra Østeuropa, der gør, at vi er nødt til også i fremtiden at kunne leve op til de forventninger, politikerne har. Og derfor så går man jo ind med en saltvandsindsprøjtning nu.
0: Men er der noget konkret, fordi, I ikke kan leve op til fordi det er der noget er konkret, som altså nogle steder, hvor I synes, der kan I faktisk ikke varetage de opgaver, I bliver sat til?
4: Nej, vi varetager faktisk de opgaver, vi bliver bedt om, men det går jo selvfølgelig ud over noget andet. Sikkerhedsopgaverne, de kommer altid forud, og det er jo også derfor, at vi de seneste år har oplevet, at der er rigtig mange sager, der bliver rigtig gamle, de bliver henlagt, og så er der kritik af politiet, fordi vi ikke efterforsker sagerne, som vi burde, fordi vi laver nogle benhårde prioriteringer, fordi man har en forventning om, at vi skal være til stede andre steder. Det er blandt andet til sikkerhedsopgaverne.
0: Ja. Og vi ser, hvordan vi opruster forsvaret i massivt omfang lige nu. Og nu kommer der så også den her saltvandsindsprøjtning, som justitsministeren kalder det, til politiet. Hvad er det for en særlig rolle, I spiller i politiet og i politiets efterretningstjeneste, når det gælder rigets og befolkningens sikkerhed mod trusler udefra?
4: Altså, når man ikke er i en tilstand af rigtig krig, så er man jo i sådan en gråzone, og det vi ligesom hele tiden bevæger os i, det er jo den her hybride tilstand af krig, hvor ja, vi bliver ikke udsat for direkte angreb, men det er hybride angreb, det er angreb på vores infrastruktur, det er cyberangreb i forhold til vores vandværker, har vi set alt muligt andet. Så det er jo det her, vi skal prøve at blive endnu bedre til i fremtiden at kunne håndtere. Så det er jo alle de ting, som er i en gråzone af at være i rigtig krig til at egentlig bare være i en fredstilstand. Og alle de opgaver, der ligger der midt imellem, det er politiets opgave, og derfor er det med rettidig omhu, at man nu styrker politiet.
0: Ja, og vi hørte Nicolai Wammen sige, at det drejer sig om ja, flere hundrede betjente, som skal ind i politikorpset. Hvordan ser du mulighederne for at skaffe alle de nye politifolk?
4: Jeg synes, mulighederne er rigtig gode. Også blandt andet i forhold til, at man i forbindelse med flereårsaftalen for politi- og anklagemyndigheden faktisk gjorde sådan, at der er løn under den sidste del af vores uddannelse. Det har været med til at gøre sådan, at vi i dag ikke står med de samme rekrutteringsudfordringer, som vi gjorde tidligere. Så derfor ser jeg positivt på det. Selvfølgelig vil der opstå nogle situationer undervejs og nogle bump, men det her det er et luksusproblem, og det er vi nødt til at håndtere, og det gør vi også.
0: Ja. 12.000 mand er der cirka i politistyrken i dag. Kommer vi op på et tilstrækkeligt antal med det her, efter din mening?
4: Politiforbundet har været ude tidligere og ønsket 15.000 med udgangen af 2030. Det når vi ikke. Men jeg tænker i hvert fald, med det her udspil, så kommer vi i hvert fald et godt stykke af vejen, og det er positivt.
0: Godt, Heino Kegel. Du skal have tak.
4: Velbekomme.
0: Formand altså for Politiforbundet. Der er altså en voksende trussel, som vi hører om hybride angreb fra Rusland rettet mod Danmark. Og her er det særligt de virksomheder, som arbejder inden for forsvarsindustrien, som skal være på vagt. For ifølge chefen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, Thomas Arnkiel, så ønsker russerne at ramme ikke alene virksomhederne, men også deres ansatte på direktionsgangene.
5: Vi kan se, at der foregår planlægning, også rettet mod virksomheder i forsvarsindustrien, og lige nu særligt rettet mod virksomheder i forsvarsindustrien. Og det kan gå både på virksomhederne og også på de personer, der står i spidsen for virksomhederne.
0: Christian Spor, goddag.
6: Goddag.
0: Tidligere frømand er du administrerende direktør i sikkerhedsfirmaet Eagle Shark. Du medvirker i en artikel i Berlingske Dag, hvor du fortæller, at flere virksomheder i og omkring forsvarsindustrien søger hjælp blandt andet hos jer, til at passe bedre på sig selv. Og som spionchefen siger her, dem, som står i spidsen for virksomhederne. Hvad er det, du oplever, de kommer med af henvendelser?
6: Jamen jeg vil sige, for det første, så er det jo ikke en ny trussel. Altså man kan sige, nu er det rigtigt, at der er blevet meldt ud, at det er blevet forhøjet, og ja, det er selvfølgelig for opmærksomhed, men jeg vil sige, rigtig mange virksomheder har det seneste stykke tid altså gjort mange ting, fordi de godt er bevidst om, at den her trussel, den er der, og den også er stigende i takt med krigen, ligesom udvikler sig i Rusland og Ukraine, og jo mere presset russerne bliver, og når vi så også samtidig har en part i det, om ikke andet i hvert fald tydeligt støtter den ene part, herunder også begynder at lave samarbejde på strategisk niveau, jamen så er det klart, så stiger den trussel og risiko selvfølgelig også.
0: Ja, det er jo bemærkelsesværdigt, at spionchefen Thomas Arnkiel siger, at der også er en trussel mod dem, som står i spidsen for virksomhederne. Hvem kan det være, som der er en trussel imod?
6: Ja, når man laver trusselvurderinger som noget af det, vi hjælper virksomheder med, hvor vi først går ud og kigger på, hvem er denne her nye trusselsaktør, som de ikke er vant til at beskytte sig imod, og så kigger på, hvilke risikoer udgør det, jamen så er det her en af de risikoer, man kigger ind i, som vi blandt andet har kendt eksempel for ret detaljeret omkring CEO for Regnmetal. Det er selvfølgelig også en kæmpe strategisk virksomhed. Og på baggrund af det, jamen, så putter man det på som en potentiel risikovektor eller faktorer, som man bliver nødt til at tage højde for. Muligt, der også er direkte efterretninger i FE eller PET, det kan jeg selvfølgelig ikke vide noget om, om nogle navngivende personer, men man bliver i hvert fald nødt til analytisk at tage det med som en potentiel mulighed, når man har set tidligere både har vist evnen og viljen og ressourcen til at føre det her ud til livet. Og så kan man samtidig også holde det op med at sige, at der er altså forskellige former for trusler. Det behøver ikke at være et militært angreb eller et fysisk anslag på en CEO. Det kan sådan set være mange andre ting. Det kan være, at der bliver set på, at der bliver hentet informationer mod af nogle af de her nøglepersoner. Der bliver hentet information måske med fysisk indsamling, med digital indsamling, for det er første fase til at lave et målrettet angreb. Det er, at man skal hente oplysninger på det, man nu ønsker at skade.
0: Men ligger der også her en eller anden potentiel trussel for, at en direktør for en virksomhed, som arbejder inden for forsvarsindustrien, at han kan være truet på livet?
6: Det er, jeg kan ikke sige hverken ja eller nej, om der ligger en konkret trussel på det, men det er noget, de skal tage seriøst, når de laver deres mitigering, og så, når de får noget professionel rådgivning på det, så putter man det ind i noget, der hedder likely, altså hvad er konsekvenserne, som vil kæmpe stor både for virksomheden og personen, og hvad er likelihooden? Og det er en likelihood, der i hvert fald er til stede, det må vi jo anerkende, fordi vi allerede har set eksemplerne, og så skal man gå ind i analysen og se, hvor strategisk er den virksomhed, som jeg driver, hvad har jeg af betydning, og hvis man er meget strategisk, jamen så er det helt sikkert noget, man skal tage seriøst og tage nogle mitigerende tiltag til for at prøve at mitigere i. Både selvfølgelig ud fra et personligt hensyn, men selvfølgelig også som bestyrelsesmedlem, hvis du er en aktionær eller har en virksomhed, der er på børsen, jamen så er du et kæmpe asset, når du er CEO, så det siger sig selv, at det er noget, man skal tage seriøst som et risiko.
0: Og hvordan gør man så det, tager det seriøst? Altså, hvad kan man gøre for at beskytte sine topchefer bedre i den her type virksomheder?
6: Ja, man kan sige, i forhold til den her, jeg talte med om lige før, der er den her typisk indledende indsamlingsfase, jamen så er vi jo egentlig sådan set forholdsvis godt med i Danmark med cybersikkerhed, forstået på den måde. Det er i hvert fald noget, vi har kigget ind i de sidste mange år, og vi kan sagtens blive bedre, og det er der også plads til, men det er noget, vi allerede har fokus på og skal fortsætte med det. Så det er mere over, når vi kigger på, at det er der, hvor vi går ind og hjælper med at sige, hvem, hvad og hvor, i forhold til at sige, jamen, hvordan kan de her informationer komme ud, som der måske så kan bruges mod dig til eventuelt fysisk angreb eller til nogle andre ting. Og det her, hvem, hvad og hvor, det er også i forhold til, hvilke informationer ligger man på nettet, både hensigtsmæssigt og uhensigtsmæssigt. Eksempelvis indgår man med nye samarbejder og strategisk betydning. Der vil vi rigtig gerne måske melde det ud som virksomhed og gøre opmærksom på det. Det bør man overveje. Er det nu smart ud fra sikkerhedsmæssig hensyn? Så der er sådan en helt ny rolle, man skal tænke ind i, eller risikodomæne, man skal tænke ind i, når man driver en virksomhed, som ikke så mange er vant til i dag.
0: Ja.
6: Og så er der jo også mange nye, der kommer på i denne her industri, som er både af bilindustri, men også som ikke er vant til at være i forsvarsindustrien og skal til at tænke helt nyt herunder blandt andet droneteknologi og software. Og kvader også er pumpet rigtig, rigtig, rigtig mange milliarder ind i forsvarsindustrien, både i Danmark, Europa og NATO, jamen så er der også rigtig mange både nye virksomheder, opkomvirksomheder og sådan set også større, ældre virksomheder, der skal til at tænke helt ny måde at beskytte sig mod nogle risikoer, de ikke har været vant til at beskytte sig mod.
0: Fordi de ikke tidligere har set sig selv som en del af forsvarsindustrien. De er bare blevet leverandører til den, fordi der bliver brugt flere og flere penge på forsvar. Så de skal også til at tænke anderledes.
6: Ja, det er den ene del, og den anden del er, at trusselsaktøren jo ikke førhen. Det var jo typisk, hvis vi kigger historisk set, så har der været en trussel fra vores involvering i Irak og i Afghanistan. Og i dag er det bare en helt anden trussel, vi kigger ind i nu.
0: Ja. Christian Spor, du skal have mange tak for at være med.
6: Velbekomme. Selv tak.
0: Tidligere frømand, altså administrerende direktør i sikkerhedsfirmaet Eagle Shark. Udbygningen af kunstig intelligens er på vej til at blive historiens største satsning i amerikansk økonomi nogensinde. De AI-investeringer, som sker i den nye teknologi, ser nemlig ud til at blive på størrelse med eller endnu større end nogle af de største amerikanske infrastrukturprojekter nogensinde. Konkret vil der frem mod 2032 blive investeret, og hold nu fast, for det er et meget stort beløb, $10,300 milliarder. Sådan lød det tidligere på ugen i en analyse i den amerikanske finansavis Wall Street Journal. Og det her beløb, det er altså gigantisk. Det svarer for eksempel til, at man kan købe Novo Nordisk 80 gange. Nu ved jeg godt, at aktiekursen er lidt lav i øjeblikket, men alligevel Novo Nordisk 80 gange. Min kollega Ole Hall har talt med Michael Olaj Milhøj, som er chefstrateg og partner hos Stoner Capital Partners, om de massive investeringer, som USA i øjeblikket foretager i kunstig intelligens. Og min kollega lagde ud med at spørge, hvad det er, der gør kunstig intelligens til så dyr en teknologi.
7: Det er jo i virkeligheden jo ikke bare teknologien i sig selv, men også al den infrastruktur, der er rundt om kunstig intelligens. Altså det handler jo ikke kun om alle de her forskellige typer chips, man skal bruge til at træne og bruge de her kunstig intelligensmodeller, som jo er steget voldsomt i pris, men det er jo også udbygningen af datacentre, det er, at der skal bruges mere strøm og energi for at holde gang i de her datacentre, og på den måde er der jo mange afledte effekter af hele den her udrulning af kunstig intelligens, der gør, at den samlede pakke er en ret stor investeringspakke, også i et historisk perspektiv.
8: Ja, den amerikanske finansavis Wall Street Journal skriver så, at det tegner til, at det er den største økonomiske satsning i USA's historie, der er på vej nu i kunstig intelligens, altså, og det er investeringer, der overgår alle andre tidligere amerikanske infrastrukturprojekter, såsom jernbanesystemet og motorvejssystemet og infrastrukturen bag internettet. Hvor store investeringer er det, der sker nu i kunstig intelligens?
7: Så skal jeg regne. Det er jo $10,300 milliarder samlet set over en 7-8-årig periode. Og så skal man jo gange med noget, der hedder 6,5, ikke? Så det er jo over, ja, det er vel, vi nærmer os 70.000 milliarder danske kroner.
8: Det er så stort tal, så en økonom nærmest kan blive svimmel af det.
7: Der er mange nuller bagpå i hvert fald.
8: Og hvis det her det så bliver til virkelighed, nu er det jo også en forudsigelse, altså man regner med perioden 2025 til 2032, men hvis USA rent faktisk gør det her, så står vi jo i Europa og vil også gerne med på kunstig intelligensudvikling. Vi vil helst ikke blive løbet over inden. Hvis man bare kigger alene på de økonomiske størrelser her, vil Europa kunne være med i de her størrelsesordner pengemæssigt?
7: Ja, det vil vi jo i princippet. Altså, hvis man tager Europa som et samlet kontinent, eller tager vi EU som et samlet økonomisk område, så er vi jo et stort økonomisk område, der jo sådan set også kan bruge vores økonomiske muskler til at foretage de her massive investeringer. Det er klart, at også i USA, så er vi nået op i nogle beløb, der gør, at det her kan ikke bare finansiere sig den indtjening, der blandt andet er i de her teknologivirksomheder. De er jo også i stigende grad nødt til at lånefinansiere det, altså i privat regi for at få den her teknologiudrulning. Så kan vi så diskutere, om man synes, det økonomisk giver mening i en globaliseret verden, at vi alle sammen skal investere massivt i, skal vi sige, i infrastrukturen omkring kunstig intelligens. Det er klart, at der er også noget geopolitik i alt det her, og en mere fragmenteret verden, man skal tage hensyn til. Men spørgsmålet er selvfølgelig, om hele verden i virkeligheden på en og samme tid skal investere sig massivt i infrastrukturen, og i virkeligheden måske, om Europa i højere grad skal fokusere på brugen af kunstig intelligens, og egentlig som slutbruger tjene pengene på, at kunstig intelligens jo har potentiale til at være endnu en industriel revolution.
8: Tror du på, at det bliver de her meget, meget store summer, eller kan du se for dig, at det her det er sådan set bare noget hype, og om to år så viser det sig, så mange penge skal vi slet ikke bruge?
7: Det kommer an på, om man tager optimisthatten eller pessimisthatten på. Generelt set kan man sige, at når man laver de her økonomiske fremskrivninger langt ud i fremtiden, så plejer virkeligheden jo altid at se anderledes ud, end hvad fremskrivningerne tilsiger. Men det er klart, at det er jo noget, som amerikanerne og når jeg siger amerikanerne, så mener jeg jo i virkeligheden, de amerikanske virksomheder sat sig enormt på. Så man ser jo, der bliver brugt rigtig, rigtig mange penge. Det, der jo er udfordringen, det er jo både om de produktivitetsgevinster, som vi regner med, vi kan få ud af kunstig intelligens, om de rent faktisk viser sig at komme. For hvis de ikke gør, jamen, så kan det jo ændre hele kalkylen i forhold til, hvor massive AI-investeringer skal der egentlig foretages. Det er den ene ting. Den anden ting, det er jo, at Det er jo også et relativt nyt område herunder jo, at det er svært at sige, hvem bliver vinder og taber her. Så det kan jo godt være i sidste ende, at at vinderne bliver så store vinder, at de faktisk investerer mere, men det kan jo også være, at der er nogle taber, som melder sig ud af kunstig intelligens-ræset. Så man skal jo altid være varsom, når man ser på fremskrivninger, der er så langt ude i fremtiden.
0: Lød det fra Michael Olaj Milhøj, chefstrateg og partner hos Støna Capital Partners. Det var min kollega Ole Hald, der talte med ham. Emil Christensen, goddag og velkommen.
9: Goddag.
0: Goddag. Du er maskinfører, og mere præcis, så er du lige nu arbejdsløs maskinfører. Prøv lige at forklare, hvorfor du er blevet arbejdsløs.
9: Jamen, jeg var jo heldig at vælge med en maskine mandag sidste uge, og ja, en direkte konsekvens der, så blev jeg først suspenderet, og så blev jeg så opsagt i fredags. Ja. Grunden det uheld.
0: Ja, og det er også noget, man har kunne læse om flere steder. En 80-ton tung kran væltet ind i en bygning, ikke? En fejl.
9: Jo.
0: En fejl førte nemlig til...
9: Jo, ellers havde vi ikke snakket sammen.
0: Nej, det er det. En fejl førte nemlig til, at den her kran væltede forover og bankede ned i taget på en ejendom i centrum af Silkeborg. Og det var en maskine, som du sad og betjente der, ikke?
9: Ja.
0: Men siden har man så kunne læse på LinkedIn, at du er blevet fyret. Mm. Du har nemlig selv skrevet om det for et par dage siden. Det var 100% min fejl, skrev du, og min mangel på erfaring, der var skyld i uheldet mandag i sidste uge. Og som en direkte konsekvens af dette, er min tid i Hercules fundering nået til vejs ende. Og grunden til, at vi så ringer til dig, fordi det kan man sige, det er jo at være meget åben om sin fejl her, ikke? Mm. Grunden er, at vi her to dage efter, der har opslaget mere end 6.000 likes og fået 300 kommentarer. Så hvorfor lavede du det her opslag?
9: Jamen, som jeg har sagt til andre, jeg har snakket med, det var jo fordi at nu har jeg været i Hercules i 3,5 år, og NTC Hercules har også gået igennem en turbulent tid over tid med udskiftninger i ledelsen, udskiftninger i, hvad skal man sige, den daglige ledelse, der rører også i timeløn, og timeløn har der også været rimelig udskiftning i. Og man finder sig jo nogen, man svinger godt med, at de så bliver enten fyret eller finder nyt arbejde, så er det jo en travl hverdag. Kan det jo være svært at følge med i deres hverdag og få dem at følge med i min. Og så var det jo det her, det skete, og havde jeg fået lidt afstand til det, og var jo egentlig rimelig afklaret med, at det var sket, og at jeg nu var fyret, det jo var der træt af.
0: Ja, fordi jeg tænker, at der lave en fejl, som også kommer i medierne, og den her kran, der falder ned i... i et hustag og så videre, at det er noget, som man vil gå lidt stille med dørene, men du valgte altså at tage den up front, kan man sige.
9: Jamen, det er jo... Jamen, jeg har jo, hvad skal man sige, været åben over for alle myndigheder og AT og politi og alt det der. Og jeg havde jo... hvis man kan... Jeg ved ikke, om det er forkert at sige, at jeg havde alt at vinde, indtil der tabe. Altså, jeg var jo sat tilbage i skakmat. Og så synes jeg lige så godt, at jeg kunne sige, at jeg er her. Stadigvæk. Jeg er ikke knækket. Jeg er klar til at arbejde. Men jeg tager lige et par uger fri.
0: Ja. Har du været overrasket over de reaktioner, du så har fået på at lægge det her opslag op?
9: Jeg vil nok sige, hovedet det er lidt ved at være lidt presset. Fordi at det er jo, der er jo kommet så mange notifikationer, at jeg får jo ikke noget at vide mere. Altså, det kommer jo bare en lille rød boble og LinkedIn-tegn. Altså, der sker ikke noget. Altså, hvis jeg så går ind og kigger, jamen, så er der jo kommet 100 eller 300 flere reaktioner og ting og sager. Man tænker jo, hvornår stopper det her?
0: Ja.
9: Og det er jo helt vildt, så vildt det er gået.
0: Ja, og hvad er det så for nogle reaktioner, folk er kommet med?
9: Jamen, det er jo overvejende positivt. At folk bakker mig op om, at jeg har været åben, og at og det er jo også derfor, jeg ikke har skrevet ansvar. Jeg har skrevet, at det er 100% min fejl, og min mangel på erfaring, fordi at jeg mener ikke, ansvaret ligger 100% ved mig, men det er min fejl, der ligger til grund for det, der er sket.
0: Ja.
9: Ansvaret ligger ikke 100% ved mig, det er derfor, jeg har skrevet, som jeg gør. Men der var ingen, jeg havde ikke turde troet på, at det var gået så viralt.
0: Nej, nej, fordi hvis man mister sit job, så vil det typisk LinkedIn-opslag vel være, at man søger nye udfordringer, og man er ligesom åben for tilbud og så videre. Du har så valgt at tage din fyring på dig i den grad, kan man sige, også den fejl, du har begået.
9: Mm.
0: Har det så givet på dig?
9: Det har det. Altså, jeg har fået... jeg tænker, jeg er oppe på 5 tilbud nu. Og 2 eller 3 af dem har jeg intention om at gå seriøst frem med. Og se, hvad de byder. Men jeg har ikke travlt, altså... Jeg vil hellere bruge tiden fornuftigt nu, ja. Og så vælge det rigtige, i stedet for måske at forhaste sig.
0: Så man kan sige, at det, at du har været åben om din fejl, måske kan have givet dig et nyt job inden længe?
9: Det, ja. Jeg havde en enkelt på hånden, inden jeg lavede det opslag. Men ja, altså det er jo svært at sige.
0: Ja.
9: Op og ned. Det er sket, og jeg tænker, at alle er måske blevet en erfaring rigere. Ja. Jeg er i hvert fald.
0: Tak i hvert fald, så. Emil Christensen, for at dele din historie her. Altså
9: selv tak.
0: Til videre arbejdsløs maskinfører. Vi har rakt ud til den tidlige arbejdsgiver, Hercules Fundering, som er en del af NCC-koncernen. Koncernen er vendt tilbage med et skriftligt svar, hvor man blandt andet skriver, vi kan desværre ikke komme nærmere ind på årsagen til ulykken, da sagen omhandler medarbejderforhold. Derfor udtaler vi os ikke offentligt om de nærmere omstændigheder. Vi ser i Hercules Fundering med stor alvor på hændelsen og beklager dybt, at den fandt sted. Samtidig er vi meget lettede over, at ingen personer kom til skade som følge af ulykken. Hvis man ejer en elbil, så ved man godt alt om, at der skal bruges længere tid på at lade den op, end dengang man bare skulle fylde tanken med benzin. Og den her lange ventetid er der naturligvis mange bilfabrikanter, som gerne vil have bragt ned. Og nu fortæller den kinesiske bilfabrikant Geely, som blandt andet ejer det svenske bilmærke Volvo, at man har udviklet et nyt batterisystem, som er hurtigere til at lade op, end vi nogensinde har set. Ifølge virksomheden tager det blot 4,5 minutter at oplade de nye batterier her fra 10% til 70%. Og det er intet mindre end en ny officiel, eller uofficiel, verdensrekord, lyder det i flere medier. René Tønder, velkommen.
10: Tak.
0: Analytiker af bilbranchen og direktør i Auto Inc. Hvor meget hurtigere er opladningen af det her nye batterisystem i forhold til de Tesla'er, som mange danskere kører rundt med i øjeblikket?
10: Ja, nu kører der jo 100.000 Tesla'er lige præcis i Danmark, og de kører jo typisk med et batteri, hvor man kan modtage sådan fra 175 til 250 kilowatt. Så målt på den måde er det jo sådan en faktor gange 8 eller noget i den stil. Men man skal jo lige have med, at det man snakker om her, det er en spids effekt på, ja, det er jo så godt 2.200 kilowatt, og det siger jo ikke noget om det, man kalder ladekurven, altså forstået på den måde, at den lige piker på 2.200, jamen hvis den så bagefter falder ned til noget lavere, at man er nødt til at se det over hele, hvad kan man sige, hele forløbet. Men det er jo stadigvæk imponerende, at man kan lade på, Geely opgiver selv, at det på 4,5 minut kan oplade fra 10 til 70%. Så der er en voldsom udvikling i gang.
0: Ja, ja, hvad er det, den her virksomhed Geely gør anderledes end andre for at kunne lade så hurtigt?
10: Ja, nu må man sige, der er flere andre, for eksempel BYD, altså der er verdens største producent af batterier er jo CATL, som selvfølgelig er kinesisk, og så BYD, som også er verdens største producent af elbiler, er så nummer 2. Og så er Geely så gået i gang, de har også deres eget selskab, som hedder Energi, og angiveligt skulle batterierne, som man kan lade noget så hurtigt, men nu her, det skulle komme fra det. Det, de lader til at gøre anderledes, det er jo, at når man... uden det bliver alt for teknisk, så kan man sige, at når man skal putte en meget høj spænding, masser energi ind i et batteri, så opstår der varme. Og det vil jo sige, at man skal have styr på kølingen i hele processen. Og det er de jo, man har ikke gået så meget i detalje om helt præcist, det er måske naturligt nok, men det, de jo lader til at gøre her, det er blandt andet at bruge AI, altså kunstig intelligens, til at forudsige med sådan cirka 30 sekunder frem hele tiden, hvad er det optimale køleforhold i forhold til at komme med den her meget store ladeeffekt.
0: Så det er ikke en ny batteriteknologi som sådan, det er kunstig intelligens, som gør selve opladningen mere effektiv. Er det sådan, det skal forstås?
10: Ja, det er det også. Altså man kan sige, det er sådan set lidt det hele. Ja. Det er ikke sådan, at de har fundet, hvad kan man sige, en eller anden fuldstændig ny teknologi, og som så rydder bordet nu. Det er, det skal ses i en sammenhæng, hvor at man via styring af køling og styring af ladeeffekter, opbygning af celler og det hele. Så det er ikke sådan en som sådan en ny teknologi. Det er vel egentlig, kan man sige, bare i situationstegn, en bedre udnyttelse af nuværende teknologi.
0: Ja. Og hvilken betydning kan det her få? Fordi det er noget, man har talt om længe, at få den her ladehastighed op. Hvilken betydning kan det få for elbilmarkedet?
10: For den private forbruger i Danmark eksempelvis, altså den private bilist, der vil jeg egentlig sige, at det er forholdsvis begrænset, fordi der er jo en marginal, hvad kan man sige, faldende marginal nytteeffekt af det her. Altså man kan sige, der er stor forskel på, om man skal sidde og vente 40 minutter eller 20 minutter på at få ladet sit batteri op. Der er vel også en del forskel på, om man skal vælge 20 minutter og 10 minutter. Men når man går fra 10 minutter til 5 minutter, så er den marginale, det vi oplever som nytteeffekt, den er faldende. Det svarer lidt til, man kan sige, hvis man har en iPhone 18, som lige er kommet nu, den er, 20-30% hurtigere end den, der var sidste

0: op til 200 kilowatt, men dernede omkring. Så for den private forbruger, der er jeg ikke sikker på, at det sådan har en stor betydning. Men for erhvervs...
1: Og det skal være kort, René.
0: Ja, for erhvervsforbrugeren, der kan det altså få rimelig stor betydning, fordi en lastbil, der skal køre langt og har et kæmpe batteri, der gør det jo en stor forskel, om man skal sidde og vente 3 timer, eller man skal vente en halv time.
1: Så som privatbilist skal man ikke lade sig imponere, men der er...
0: Nej, det er fint, det er flot, at det kan lade sig gøre.
1: Tak, René Tønder.
0: Det er orden. Hej.
1: Hej, hej. Altså analytiker af bilbranchen og direktør i Autoink. Vi tager en times orientering på den anden side af radioavisen, som kommer her klokken 17.
2: Børn og unge skal have mulighed for at få hjælp med det samme, hvis de har psykiske problemer, uden at skulle vente på psykiatrien. Det er et af de nye tiltag i en akutplan til 1 milliard kroner, som samtidig skal nedbringe ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Og det er en rigtig god plan, det siger direktør i Psykiatrifonden, Marianne Skjold.
3: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge.
2: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Lea Hallers 11-årige søn har fået en tid til en ADHD-udredning om 500 dage i februar 2028, og hun håber, at den her akutpakke vil fremskynde processen, for ventetiden den er hård for hele familien, fortæller hun.
4: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til nærmest, når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
2: Og med kommunernes supplerende tilbud, så vil ventetiden på udredninger formentlig falde, forventer Marianne Skjold fra Psykiatrifonden.
3: Og hvis det er let til moderate problemer, så kan man godt håndtere det ved at få noget, man kalder kognitiv adfærdsterapi ude i kommunerne. Hvorimod, hvis man kan se, at det er meget svære problemer, så skal man jo have mulighed for at komme direkte ind i børne- og ungdomspsykiatrien.
2: Landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg undskylder nu for, at han efter nederlaget mod Norge i aftes satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg. På Instagram skriver han, at han har lavet en fejl og undskylder over for holdkammerater, træneren og alle involverede. Det var blandt andet i et interview med Bold.dk, at Højbjerg efter kampen sagde, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Lad os lige høre.
5: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen. Ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores bedste.
2: Pierre-Emil Højbjerg skriver også, at han er ked af det, fordi han har et meget tæt forhold til både Morten Juhlmann og Brian Riemer, og at han er klar over den støj, sådan noget her giver for landsholdet. Men både nederlaget i går og den her sag får flere til at tvivle på, om Riemer er den rigtige til jobbet som landstræner.
6: Han skal væk. Jeg synes ikke, at han er stærk nok taktisk. Vi skal have noget stærkere end. Vi skal have noget mere anerkendt navn end, der kan hjælpe os.
7: Hvis han havde gjort det godt nok, så havde vi vundet flere kampe.
8: Giv ham en chance. Det er også lidt den nye folk, der kommer på holdet og sådan noget. Ikke? Der er jo ikke de gamle garve mere, så giv en chance.
2: Her hørte vi først fra Malte Vestergaard, så Jim Jørgensen og Sanne Jørgensen. Formanden for den omdiskuterede Grimhøj-moskeen, Osama El-Sadi, er blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Landsretten har idømt ham 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til flere penge i blandt andet førtidspension og boligstøtte, end de havde ret til. Anklagemyndigheden mener, at Osama El-Sadi og kusinen havde boet sammen som par, selvom de havde sagt, at de begge var enlige. Osama El-Sadi har hele tiden hævdet, at han er uskyldig, og det gør han også i dag.
9: Det er med at bevise, hvor jeg bor hen. Det der problem, fordi jeg har masser af trusler faktisk. Jeg er nødt til faktisk flytter hele tiden bare rundt.
2: Ifølge anklager Kasper Tobias Kommas, så er der i sagen blevet svindlet for over 700.000 kroner over 4 år.
10: Der er derfor tale om en alvorlig sag. Så det er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det er konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, som man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
2: El-Sadi er kendt i offentligheden for at blande sig i debatten om islam herhjemme, og også for kontroversielle udtalelser, for eksempel om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Indtil videre har 122

20 grønlandske kvinder hver fået 300.000 kroner i erstatning i spiralsagen, det siger patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen den trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, hvor tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op, i mange tilfælde uden de vidste eller ville have det. Og i slutningen af august, der vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I starten af september, der havde 342 søgt om det, men forventningen er, at det tal bliver meget større. Mest skydevejr i det jyske her til eftermiddag, men tørt og også en del sol andre steder. 15-18 grader og så en svag til jævn vind fra vest. Jeg hedder Rune Styrup, og min redaktør her på Radioavisen er Frederik Sundby.

0: Mens krigen i Iran fortsætter, så risikerer en ny vigtig olierute gennem Saudi-Arabien at komme under angreb. Derfor vil Frankrig nu sende soldater til Det Røde Hav. Men hvorfor er det lige Frankrig, der træder til i den konflikt? Hvor er amerikanerne, og hvad er det for en ny alliance, som er ved at opstå mellem Frankrig og Saudi-Arabien? Det er noget af det, som jeg forsøger at finde svarene på her i den her time af PET-orientering. Her i hovedstadsområdet har vi været vant til, at det var Hellerup og Charlottenlund og Østerbro, som har været de attraktive og dyre steder at købe bolig. Men nu er de blevet skubbet af tronen, for her i 2026 er det Amager, altså det, der engang blev kaldt Lorteøen, der har haft flest bolighandler til over 10 millioner kroner. Det viser nye tal fra boligsiden.dk. Vi ser på, hvad der dog er sket med Amager. Det er om cirka 20 minutter. Og så slutter vi timen med et forsøg. I 1971 blev en gruppe forsøgspersoner sat til at spille fanger og fangevogtere. Det var et eksperiment, som blev verdensberømt for at afsløre menneskets mørkeste sider. Men siden er der rejst alvorlig tvivl om resultaterne af det her forsøg. Men nu gør Netflix det simpelthen til en reality-serie. Det er noget, som vi ser på, når klokken bliver cirka 10 minutter i 6. Her i studiet i dag er det mig, Søren Carlsen. Vi begynder med ventelisterne til børne- og ungepsykiatrien. De skal ned, ventetiderne. Det var budskabet, da sundhedsminister Ida Auken tidligere på dagen i dag præsenterede regeringens nye akutplan, som er lavet i samarbejde med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening. Ifølge planen skal der over de næste år, de næste tre år, tilføres 250 millioner til kommunerne og 750 millioner til regionerne med ansvar for psykiatrien. Og målet er klart.
1: Det er målet nu, at ingen børn skal vente, og det vil sige, at man skal kunne gå ind i kommunerne og få hjælp hurtigt, og det er nærmest fra dag til dag, at man skal kunne det. Når vi kigger ind i psykiatrien, så vil det ikke være seriøst at sige, at det er helt væk om et år eller to år, fordi problemet er så stort, som det er. Men det, som jeg har aftalt, det er, at hver eneste kvartal, så mødes vi og ser på, at kurven går nedad. Og bare det at knække kurven, efter den er steget i 5-10 år, det bliver en kæmpe opgave, og så skal den altså hver kvartal blive ved med at falde.
0: Ja, ingen børn skal vente, sagde altså Ida Auken her til formiddag, men noget tyder på, at det kan blive en svær opgave. Den gennemsnitlige ventetid i dag er på 170 dage alene til at blive udredt for en diagnose. Længst skal man vente i Region Syddanmark, der skal man vente i 226 dage. Det er mere end 7 måneder. Tidligere i udsendelsen her, der talte vi med Lena Haller, hvis 10-årige søn først kan blive udredt for ADHD i 2028.
2: Vi står jo i en venteposition, altså på at få hjælpen, og denne her venteposition, den er jo altså sådan gift, fordi at han ryger jo ud af sociale sammenhænger, så dermed så mister han jo altså også nogle sociale kompetencer til at indgå i et fællesskab igen. Så den her ventetid gør, at det bliver sværere og sværere at få ham tilbage i et fællesskab, og det kræver jo mere og mere og mere arbejde at få ham i trivsel igen, jo længere ventetid der er.
0: Og nu har vi sundhedsministeren med. Ida Auken, velkommen.
3: Mange tak.
0: Sundhedsminister for Socialdemokratiet. Lena Haller her har altså en søn på 10 år, som har fået at vide, at han skal vente 2 år. De fik brevet her i maj måned om, at han først kan blive udredt for ADHD i 2028. Kan du forsikre moren her om, at hendes søn ikke skal vente så længe?
3: Det tror jeg godt, jeg kan, hvis hun også kan bruge de tilbud, der nu kommer i kommunerne, som lige præcis bliver rettet mod børn med ADHD eller tegn på ADHD eller autisme. Det er det, der har manglet rigtig meget, og det er grunden til, at så mange børn er kommet helt over i psykiatrien, hvor man faktisk ikke behøver at komme hen, hvis man har milde tegn på ADHD og autisme. Så det er et af de helt store greb i planen i dag. Det er simpelthen, at nu skal man kunne få hjælp meget, meget hurtigere i kommunerne. Så er der selve ventelisterne inde i psykiatrien, og dem skal vi have ned. Vi skal have knækket kurven. Men der er det jo desværre sådan, at jeg ikke kan trylle psykiater frem, så jeg kan ikke bare sige, at de er væk om et halvt eller et helt år. Nej. Det er der, vi har sagt alle mand på dæk for at få dem ned.
0: Ja, og ventelisterne er for lange, som du også fik sagt tidligere i dag på pressemødet her. Den er den gennemsnitlige ventetid 170 dage alene til udredning. Hvor langt kommer ventelisterne ned med den her nye plan?
3: Det er svært at sige, hvad den her plan præcis kan levere i forhold til at få dem ned, fordi hvis jeg stod og lovede et tal, så ville jeg sige noget, der var imod bedre vidne. Vi mangler psykiater, og derfor skal vi have færre børn til at komme over i retning af psykiatrien. Det er jo især de tunge tilfælde som skizofreni, bipolar lidelse, psykoser, der egentlig skal hjælpe i psykiatrien. Og så er der mange af de andre lidelser, som man kan hjælpe meget bedre uden for psykiatrien. Altså med en psykolog for eksempel, der kan give familien nogle værktøjer til at håndtere ADHD. Nogle skal også have medicin, og der skal man bruge en psykiater. Men i virkeligheden er der færre børn, der skal have en diagnose med den nye vending, vi laver i hele børn- og ungepsykiatrien. Fordi den tilgang, vi har haft i dag, der har vi ligesom sendt alle i retning af selve psykiatrien, og det tror jeg ikke er den bedste måde at løse det på.
0: Der bliver flere veje til at få hjælp og flere måder at blive hjulpet på, kan man sige. Også selvom man ikke får en diagnose som sådan. Men i dag, altså, som det er i dag, så har børn en rettighed. Udredning skal være afsluttet, behandling skal være sat i gang, inden der er gået 60 dage. Men virkeligheden er jo så altså, at de venter langt længere. Hvorfor er det, at man ikke kan love, at ventetiden kommer ned på de her 60 dage, som den lyder på i dag, som børnene faktisk har krav på?
3: Det, man skal nok forestille sig og kunne se for sig, det er, at hvis ventetiderne er et badekar fuld af vand, så det, vi gør nu med alle mand på dæk, det er at prøve at få det vand ud af badekarret. Men samtidig så vælter det ind med nyt vand i badekarret. Altså stigningen til børne- og ungepsykiatrien har været så voldsom de sidste 5-10 år, at man simpelthen ikke har kunne følge med, og den stiger fortsat. Så bare det at knække kurven. Og nu hvert kvartal kommer jeg til at mødes med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner og sikre mig, at den kurve den falder kvartal for kvartal. Det er i forvejen en helt enormt stor opgave. Så det er jo en ulykkelig situation, vi står i, og det er jo også forfærdeligt, at så mange børn er kommet i mistrivsel de sidste 5-10 år. Men det er også noget, vi ser mange steder rundt omkring os. Så det er en kæmpe stor vending, vi står med i øjeblikket med at sikre en meget tidligere hjælp. Sikre, at man lærer at forstå sit nervesystem, lærer at forstå, hvordan man kan hjælpe børn i skoler og daginstitutioner og familierne på en helt anden måde. Og det er det, der bliver den store opgave de kommende år.
0: Ja. Ja, fordi hvis vi ser på det somatiske område, så har man jo også rettigheder. Der er en behandlingsgaranti. Hvis man er henvist til et sygehus, så har man ret til at blive udredt inden for 30 dage, og det har man jo sådan set også, den er så på 60 dage på det psykiatriske område for børnene her. Når det ikke kan lade sig gøre på det psykiatriske område, er det så fordi, at I politikere ikke har været gode nok til at leve op til den garanti, eller er det fordi, at vi ser en udvikling i øjeblikket, hvor I ikke har kunne følge med?
3: Det ser jo selvfølgelig, at det er en meget støt stigende udvikling af børn, der er kommet i mistrivsel. Vi har set en stigning på næsten 40% i diagnoser de sidste år, omkring 5 år. Så det er en meget voldsom stigning, men det er jo også fordi, det tager 12 år at uddanne en psykiater. Og selvom der er heldigvis er flere psykiater på vej igennem vores uddannelsessystem, så mangler vi rigtig meget psykiater i Danmark. Og en af de ting, vi gør med den her akutplan, det er, at vi siger alle mand på dæk i psykiatrien. Det er både at få folk til at arbejde lidt længere, kalde pensionerede læger tilbage, bruge en masse andre faggrupper, psykologerne, fysioterapeuterne, ergoterapeuterne, sygeplejerskerne, ind i psykiatrien til at bakke op om psykiaterne. Og der er også mange opgaver, som psykologer godt kan håndtere, hvis de også har en hotline til en psykiater. Sådan så for eksempel den her behandling af ADHD og autisme, der vil psykologerne kunne rigtig, rigtig meget. Men det kan være rart at have en hotline til en psykiater. Og på den måde kan vi også få mere ud af de få psykiater, vi har i Danmark.
0: Så hvis ventetiden i gennemsnit er 170 dage i dag, hvor konkret kan du så blive i forhold til, hvor den er om et år?
3: Igen, så tror jeg, det vil være lidt at trække et tal i en automat, hvis jeg siger et eller andet tal til dig i dag. Det, jeg kan love, at vi har sat som mål, det er, at de skal falde hver eneste kvartal. Og det andet, så er jo, at man skal have hjælp hurtigt. Jeg tror, mange af de familier, der står på ventelisten, de vil bare gerne have hjælp, ligesom Lene Haller, I talte med i begyndelsen af udsendelsen. Hun kan få hjælp meget, meget hurtigt, og måske allerede i løbet af nogle måneder, i sin kommune, hvor vi har noget, der hedder let tilgængeligt tilbud, hvor man kan henvende sig faktisk direkte fra gaden. Og der kommer så også nu et spor Der har været et spor på angst og depression og spiseforstyrrelser og selvskade, men der har manglet et spor på ADHD og autisme. Og det er jo de diagnoser, vi kan se, der vokser ind i psykiatrien. Så i stedet for ligesom, at alle skal ind på hospitalet, så er det meget bedre at kunne hjælpe familierne tættere på, hvor de bor, meget hurtigere i deres kommune. Og det er derfor, vi nu har lavet det her lidt nye greb med at give nogle flere penge til kommunerne.
0: Ja. Ida Auken, mange tak.
3: Selv tak.
0: Sundhedsminister altså for Socialdemokratiet. Sejladsen gennem Hormuzstrædet har i måneder været ramt af krigen mellem Iran og USA. Men nu er der også en anden vigtig olierute, som er i fare for at lukke, nemlig Bab al-Mandab-strædet, som grænser op til Yemen, hvor Irans proxy, den militante gruppe Houthierne, holder til at operere. Den gruppe skal beskyttes, og derfor har Frankrigs præsident Emmanuel Macron annonceret, at han vil sende franske soldater og forsvarssystemer til det Røde Hav for at forsvare den saudiske oliesejlads fra havnebyen Yanbu.
4: Pas d'aviation des rafales?
5: Verra l'évolution et selon les besoins, on en a dans la région. Mais en tout cas, on se met en situation de protéger ce site parce que sortait il y a quelques semaines de là, chaque jour, plus de 5 millions de barils.
0: Macron bliver her spurgt, om han også vil sende kampfly afsted, og så svarer han, at han vil se på, hvordan situationen udvikler sig i regionen, men at han under alle omstændigheder gør sig klar til at beskytte et anlæg, hvor der bliver udvundet 5 millioner tønder olie om dagen. Den her konflikt mellem Saudi-Arabien og Houthierne er eskaleret hen over weekenden, da Houthierne angreb den saudiske hovedstad Riyadh for første gang i flere år. Sune Haugbølle, god eftermiddag.
6: God eftermiddag.
0: Professor i Mellemøststudier ved Roskilde Universitet. Hvorfor har saudierne brug for hjælp til at håndtere angreb fra Houthierne?
6: Ja, fordi at saudierne de har været i krig med Houthierne, både direkte, men også indirekte ved at støtte Yemens regering i mange år, tilbage til 2015 i virkeligheden. Og det er altså en konflikt, der virkelig er blusset op nu igen, efter at Houthierne er kommet mere ind i konflikten mellem Iran og USA siden juli. Og det har jo ført til en offensiv, hvor Houthierne blandt andet har vundet kontrol over en stor del af Rødehavskysten og helt ned til Bab el-Mandab, som vi hørte i jeres indledning. Og det tror virkelig den saudiske olieeksport. Og de sidste par dage, der har vi så også set Houthierne angribe direkte ind i Saudi-Arabien, hvilket de har gjort tidligere. Men det her, det er også en eskalering, blandt andet direkte angreb på hovedstaden Riyadh, hvis lufthavn blev angrebet. Og også angreb på Yanbu, som jo er enormt vigtig for olieeksporten.
0: Ja. Ja, Frankrig har jo traditionelt, historisk set, haft et stort og aktivt engagement i Mellemøsten, men når vi ser på den del, som ligger omkring golfen, der har de ikke været så aktive. Nu skal de så hjælpe sauderne. Hvad er det, hvorfor er det, sauderne bliver franskmændene om hjælp?
6: Ja, det er også bemærkelsesværdigt, fordi sauderne har jo ellers været afhængige af amerikansk støtte og har bygget, kan man sige, deres sikkerhedsinfrastruktur på en slags amerikansk sikkerhedsparaply. Og den fungerer ikke rigtigt, den her paraply, efter hensigten. Det er det, de har kunne observere i hele krigen med Iran, hvor Saudi-Arabien er blevet angrebet direkte. Amerikanerne har ikke kunne beskytte nok. Og i den her situation med Houthiernes offensiv, der nægter amerikanerne faktisk at angribe Houthierne direkte, fordi amerikanerne ikke ønsker at blive trukket ind i den del af krigen også. De har travlt nok med Iran, kan man sige. Så det er Saudi-Arabien vrede over, og man har kunnet læse sådan i saudiske medier og i arabiske medier de sidste par uger, saudiske talsmænd og journalister, som taler om en krise simpelthen i Saudi-Arabiens forsvarsstrategi. Så her så kigger man altså efter andre partnere. Og det kunne være Kina, men Kina er ikke indstillet på direkte militær hjælp på den måde. Og der er Frankrig så et alternativ. Og Frankrig og Saudi-Arabien har allerede et godt forhold og et godt samarbejde. De har blandt andet også lavet udkast til alternative planer i forhold til Palæstina.
0: Så er det så et tegn på, når sauderne og Saudi-Arabien og Frankrig nu indgår det her samarbejde. Er det så et tegn på, at USA fylder mindre i at skabe sikkerhed, i forhold til at skabe sikkerhed i Mellemøsten, og andre kommer til?
6: Ja, det er en generel tendens. Det betyder jo ikke, at Saudi-Arabien slet ikke vil være allieret med USA længere. Men Saudier og Emiraterne og andre føler ikke længere, at de kan stole 100% på USA. At de bliver nødt til at lave nogle alternative strategier. Og der har vi jo også set Saudi-Arabien lave en forsvarspagt med Pakistan og Tyrkiet for nylig. Og der er faktisk indkaldt til et møde nu for muligvis at få inddraget de allierede også i et slags forsvar af Saudi-Arabiens havnebyer og infrastruktur.
0: Er Frankrig med det her engagement på vej til at blive suget ind, også i krigen mellem Iran og USA?
6: Det siger Macron selv, at de ikke er. Det er helt klart et forsvarsinitiativ, det her. Ikke et offensivt initiativ. Så de kommer ikke til at angribe Houthierne direkte, men de kommer til at forsvare Yanbu. Hvad det så helt konkret betyder, om det kan undgås helt at blive draget ind, det må vi jo så se.
0: Mange tak, Sune Haugbøtte.
6: Ja, selv tak.
0: Professor i Malmø-studier ved Roskilde Universitet. Og så direkte videre til dig, Jørgen Bøjsen. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
0: Lektor på Københavns Universitet i fransk politik og samfundsforhold. Altså, Macron vil gerne beskytte den saudiske energiinfrastruktur, og derfor sender han soldater afsted til det Røde Hav. Hvorfor gør han det?
7: Ja, det er jo ikke bare af ren venlighed, tror jeg. Frankrig lider jo det samme problem, som man også ser i USA, altså stigende brændstofpriser. Og det er sådan, altså de har et valg, et præsidentvalg her om et lille års tid, og brændstofpriserne er sådan et eksplosivt emne. Altså de gule veste og spøgelserne for de gule veste har ligesom gået rundt i de franske ministerier siden 2018, og det var lige præcis noget, der var forårsaget af brændstofpriser. Så for at dæmpe den indenrigspolitiske uro på et tidspunkt, hvor situationen i forvejen er højspændt, så er det et initiativ på ligesom at sørge for, at brændstofpriserne ikke går fuldstændig amok. Altså man regner med 3 euro per liter diesel her til omkring årsskiftet, og det er sådan lige på smertegrænsen, så det må altså ikke blive højere end det. Så der er helt klart en indenrigspolitisk dagsorden for Macron i at gå ind her.
0: Ja. Så Jørgen, altså populært tænker jeg, det må være, hvis det kan lykkes at holde benzinpriserne nede og i ro. Men hvor populært er det at sende franske soldater afsted for at kæmpe fremvejene?
7: Det er sådan en helt anden sag, fordi altså nu har ikke, der har ikke været meningsmålinger på lige præcis det her initiativ. Men alt, hvad der har vedrørt krigen mod Iran, og til dels også Houthierne, det har man undersøgt, og der er et overvældende flertal af franskmænd er stærkt imod det. Altså man har ikke lyst til at engagere sig militært uden for Frankrig ret meget længere. Altså man er lige kommet ud af de der meget langvarige operationer, der var i Sahelbæltet med Barkhane og Safranene, operationerne. Og altså man har ikke lyst til at engagere sig noget i det. Så det så altså Macron går virkelig på en meget, meget tynd line her, for at få det til at balancere.
0: Ja, og som vi lige talte med Sune Haugbøtte om før, så er det her engagement, den her, hvis man kan kalde det alliance mellem Frankrig og Saudi-Arabien, forholdsvis ny. Hvilken interesse kunne Macron have i at nærme sig sauderne?
7: Jamen, der er mange interesser. Altså, der er et strategisk samarbejde, jeg tror, Sune Haugbøtte nævnte det, som er blevet stærkere og stærkere de sidste par år. Altså, hvis man skal have fred i Mellemøsten og lægge pres på både palæstinenserne og Israel, så har Frankrig fundet en partner, der vil det samme i Saudi-Arabien. Og de har stadigvæk et diplomatisk spor, altså faktisk både mod Iran og mod Israel og Palæstina til det. Man har fælles mål med det. Der er også den anden ting, som sådan klassisk fransk, at man gerne vil spille en rolle i verden omkring jer, altså man vil gerne være en geopolitisk spiller, og det at komme ind og få blive allieret med Saudi-Arabien har mange fordele for Frankrig. Altså udover at man kan gøre sin indflydelse gældende, så er der også penge i det. Altså Saudi-Arabien er den større handelspartner. Det har været våbensalg indtil videre. Og det kan blive udvidet, hvis militærarbejdet bliver forstærket, så er der også store penge i det til fransk industri.
0: Så der er en del at vinde, hvis det går godt.
7: Ja.
0: Hvad risikerer Macron, hvis det går galt?
7: Ja, det altså fordi det er en risikabel manøvre, det her. Altså risikoen er selvfølgelig, at der bliver dræbt franske soldater. Og hvad gør man så? Altså, han prøver ligesom at holde det til en meget, meget begrænset operation, altså rent defensiv og for et helt begrænset område. Men altså, det er jo at gå ind på en krigszone, og det er også mange fra oppositionen, der ligesom har gjort opmærksom på, at man ligesom er til stede på et teater, hvor der er krig. Og der sker jo uheld og ting, som ikke er forudset. Og hvad gør man, hvis det bliver engageret i krigshandler, de her franske soldater? Vil man så svare igen? Eller altså noget, der kommer til at ligne en almindelig krig? Og det vil koste Macron dyrt, hvis det kommer til at ske.
0: Ja. Tak, Jørgen Bøjsen.
7: Selv tak.
0: Lektor på Københavns Universitet i fransk politik og samfundsforhold. Studiet, vi sender fra i dag, ligger på Amager, men hvis man vil være sådan rigtig ægte amerikaner, så kræver det en indsats.
8: Hej, Linse.
9: Hvad kan jeg hjælpe med?
8: Jeg skal ind til Amager-komiteen.
9: Så skal jeg bruge et kodeord.
8: Ja, nej, det var bare fordi, jeg tænkte, det var mig, Chris, og...
9: Nej. Jeg skal bruge en kode.
8: Ja, klar. Feels?
9: Nej.
8: Det er... Kamphund. Amager. For evigt.
9: Hvad skulle jeg komme ind for?
0: Ja, det her er egentlig en reklame for popsangeren Christoffer, som skal spille en stor koncert på Amager om ikke så længe. Og derfor har han virkelig brug for, må man forstå, at komme ind i varmen hos Linse Kessler og de øvrige amerikanere her på den københavnske ø. Amager har jo... i mange år haft ry for at være sådan en rigtig arbejderbydel, der har været isoleret fra resten af København. Lorteøen vil nogen kende den som. Og derfor har det også været Hellerup, Charlottenlund, Østerbro og de her steder, som de senere år har toppet listen, når det kommer til popularitet og dyre bolighandler. Men her i år, i 2026, har flere og flere vist interesse for at blive netop amerikanere. Lise Nytoft Bergmann, velkommen og god eftermiddag.
10: God eftermiddag.
0: Du er boligøkonom hos Nordea. Vi har nogle nye tal her, som viser, det er fra boligsiden, som viser, at der i år indtil videre har været 122 bolighandler med en pris på over 10 millioner kroner i postnummeret 2300 København S, som dækker store dele af Amager. Ifølge boligsiden blev der i 2016 bare solgt 3 ejendomme i København S for over 10 millioner kroner, så man må sige, at det er en mangedobling af de her dyre bolighandler. Hvad overrasker det dig, at der bliver solgt så dyre boliger på Amager?
10: Nej, det gør det ikke, og det er der selvfølgelig flere årsager til. Først og fremmest selvfølgelig, at boligpriserne jo er steget rigtig meget de seneste 10 år, som den her udvikling er altså opgjort over, og i særdeleshed de seneste år, hvor boligpriserne i København jo nærmest er eksploderet. Og det sætter selvfølgelig også sit præg på Amager, som jo er altså en del af Københavns Kommune.
0: Ja. Hvad er det ellers for et ry, Amager har haft tidligere?
10: Jamen, Amager har ikke i alle grupperinger i hvert fald sådan lige været det rigtige postnummer. Det rigtige postnummer, det har ligget op langs den nordsjællandske kyst, blandt sådan de lidt ældre generationer, hvorimod er mange af de yngre generationer, som der kommer ind på boligmarkedet nu her, de vægter de enkelte kommuner anderledes. Så de vil altså hellere være i cykelafstand til København, end at bo op langs Viskebæltet.
0: Ja, men hvad er det, der er blevet attraktivt ved det, som engang var Lorteøen?
10: Man skal huske på, at Amager har udviklet sig rigtig meget. Der er metro, som der jo gør det super nemt at komme ind til byen. Og så har der jo været en kæmpe udvikling, så der er stranden og hyggelige kvarterer. Der er også dejlige villakvarterer på Amager med gamle grosserervillager og andet. Så det er et andet sted, end det måske lidt mere hårdkogte Amager, som nogen måske husker for flere år siden. Ja,
0: men det har vel i virkeligheden også i mange år været meget, meget uretfærdigt. Om nogensinde har det aldrig været rimeligt at kalde Amager for Lorteøen, vel?
10: Ej, det er nok ikke det fineste begreb, man kan putte på en bydel.
0: Nej, men kan man konkludere, at det ry, som Amager har haft som et sted, et postnummer, som ikke var så smart at flashe, at det ry, det er forsvundet?
10: Det er det helt sikkert. Når man kigger på kvadratmeterpriserne på Amager, så er de rigtig, rigtig høje i dag, og der er masser af nye luksuslejligheder, både langs Islands Brygge og langs strandene varmere, som der handles til virkelig høje kvadratmeterpriser.
0: Jamen, tillykke til Amager og til amerikanerne og dem, som lykkes med at få en bolig herude. Og tak til dig, Lise Nytoft Bergmann.
10: Selvfølgelig, og dejlig aften.
0: I lige måde, boligøkonom i Nordea. De seneste dage har vi, med rette kan man sige, haft blikket stift rettet mod det lokale i FN-bygningen i New York, hvor sikkerhedsaftalen mellem Grønland, Danmark og USA blev underskrevet tidligere på ugen. Men ved siden af, og i et markant større rum, har verdenslederne været til audiens ved den 81. FN-generalforsamling. Hele ugen har medlemslandenes ledere været på talerstolen og afleveret deres budskaber, mens verden ser på. Nogle budskaber helt efter bogen, helt forudsigelige. For eksempel det fra den ukrainske præsident Zelensky her.
11: Sometimes it may seem that Ukraine is focused only on war because we speak about weapons, we speak about defense and sanctions against the aggressor. But Ukrainians did not choose this war. We choose not to die.
0: Ukrainerne har ikke valgt krigen, siger Zelensky. Men de har valgt, at de ikke vil dø. En anden, også forventelig, men måske mere direkte tale, var Trumps, som kaldte iranernes rolle som Mellemøstens bøller for fortid.
12: They were the bully of the Middle East, but they are the bully no more. From the first day I entered the political arena, I've been unwavering. I will never allow Iran to have a nuclear weapon.
0: Og mens Trump sagde det her, så blev den iranske repræsentant siddende helt upåvirket og lyttede med. Men den kubanske delegation gik omvendt ud af rummet, da Trump sagde, at Cuba skulle befries fra kommunismen. Og udvandringen fortsatte. Faktisk forlod de fleste salen, da den israelske premierminister Benjamin Netanyahu gik hårdt til verdenslederne med de her ord.
13: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
0: Ja, hvis der er flere moralske kujoner, som ikke har forladt salen, så gør det venligst nu. Mange tak, sagde Benjamin Netanyahu. Bjarke Sink Winther er med. God eftermiddag.
14: God eftermiddag.
0: PhD er du i internationale relationer og ekspert i FN. FN's generalforsamling er, kan man sige, vel sådan et sted, hvor man kan i den grad få en fornemmelse af, hvordan stemningen er i verden blandt verdenslederne. Du har fulgt med tæt i den her uge. Hvordan vil du beskrive stemningen?
14: Jamen, stemningen er anspændt. Der er konflikter, og man kan altid se, at der er noget på spil, når folk i større tal udvandrer fra taler, som du selv nævnte, at de gjorde under Netanyahu's tale. Det var så ikke alle, der gjorde det. Men der er også en opbakning til FN-projektet, virker det til, fordi at der er ikke særlig mange andre end Trump, der kritiserer systemet som sådan. Så det, at lederne møder op og taler varmt om multilateralisme osv., det er bare ord, men ikke desto mindre, så viser det mig, at der stadigvæk er opbakning til det her forum.
0: Ja, og så er det, man skal lægge mærke til de små ting, der sker undervejs. Vi spillede lige et klip fra Netanyahus tale, hvor mange udvandrede, men der var også dem, der blev i salen. For eksempel Saudi-Arabien. Hvorfor er det værd at lægge mærke til?
14: Ja, de forenede arabiske emirater og Bahrain, jamen det viser os jo, at selvom Israel er ret upopulær i Mellemøsten og i den arabiske verden, så er der nogle lande, der stadigvæk vælger og gerne vil fortsætte hen imod den her normalisering af relationen til Israel og blive ved at arbejde med Trumps og andre landes projekt, det her Abraham Accords, hvor man har prøvet at få normaliseret relationerne mellem landene, netop med henblik på at simpelthen gøre Mellemøsten til et mere sikkert sted og med stærkere diplomatiske forbindelser. Så de her lande, ved at de bliver siddende, der viser de, at de faktisk stadigvæk ønsker det.
0: Ja, og hvad kan man bruge som en registrering til?
14: Jamen, egentlig bare som observatør at se, at det her spor, det er altså ikke dødt, selvom at kritikken af Israel kan være ret kraftig, og der også er visse andre lande, der udvandrer, så de helt centrale aktører i det her eksempel med den her aftale, som hedder Abraham Accords, at de bliver faktisk siddende. Og det er et signal om, at de gerne stadigvæk vil den diplomatiske vej om normalisering.
0: Ja. Og så er der Kinas Xi Jinping, som jo virkelig er en stor kanon på sådan en generalforsamling. Han har lige afsluttet et besøg hos den amerikanske præsident Trump. Hvordan var tonerne fra ham, fra Kina, fra talerstolen?
14: Jamen, de skal egentlig først på i morgen sammen med Rusland. Men de har udtalt, de har været gode til allerede at sige, hvad de kommer til at sige. Og det bliver så vicepræsidenten, der sandsynligvis går på.
0: Ja.
14: Og det, jeg hæfter mig ved Kinas udmelding, det er, at de som ofte så kører Kina i et spor om at ophøje multilateralt samarbejde, og de kommer til at fokusere på, at de aldrig vil bakke op om militær aggression, som ikke er anerkendt af det internationale samfund. Det, de henviser dertil, det er USA's ageren mod Iran. Men de vil ikke helt, de vil ikke gøre det mere specifikt med at kritisere USA, end det, jeg lige sagde der. Netop fordi der lige har været topmøde, stemningen er måske lidt bedre, end den har været før, så der er Kina altid meget opmærksom på at balancere det. Så de taler varmt om multilateralisme osv., men det er sjældent, at de kritiserer USA alt for direkte.
0: Ja, ja.
14: Og det kommer vi nok også til at se.
0: Og det kommer vi så først til at opleve i morgen. Ja. Til gengæld så har Brasiliens præsident Lula været lidt hård ved Donald Trump. Hvordan gik det?
14: Jamen, han havde bebudet, at han ville kritisere amerikansk indblanding i, som han ser det, i det brasilianske politiske system og valgsystem. Men igen, han talte også i ret generelle termer og kritiserede ikke alt for hårdt USA. Og det viser mig simpelthen, at der stadigvæk er en, jeg ved ikke, om vi skal sige frygt eller respekt, men der er rigtig mange politiske ledere, der er opmærksom på, at det er ikke fornuftigt fra FN's talerstol at kritisere den amerikanske administration alt for direkte. Både fra et nationalt perspektiv, altså landet ønsker måske ikke at hælde benzin på bålet, men også fra sådan et FN-perspektiv, at det er simpelthen bare ikke fornuftigt at gøre Trump sur på FN-systemet.
0: Så selvom nogen skruer op for kan man sige, retorikken, så er der også dem, der faktisk dæmper sig mere, end de normalt ville gøre.
14: Ja, eller i hvert fald lad være at eskalere. Ja. Selv Iran, som talte som en reaktion på Trumps tale om, at vi vil ikke bøje os, og vi har ret til et fredeligt atomprogram, og vist billeder af den her bumpning af den her pige koranskole, som der også er dokumenteret. Men de gik ikke hårdere end det. Og samtidig har der faktisk også været forhandlinger på sidelinjen om en genåbning af Hormuzstrædet, som tilsyneladende er ret fremskredende. Så der er hele tiden det her spor med, at man vil gerne signalere noget til hele verden, men man vil heller ikke brænde for mange broer. Og at det balancering stadigvæk foregår, viser mig, at forhandlingsmiljøet i FN ikke er helt dødt.
0: Ja. Tak skal du have.
14: Selv tak.
0: Bjarne Zink Winther, Ph.D. i internationale relationer og ekspert i FN. Inden vi går videre, så kan jeg lige nå omkring en nyhed, som tikkede ind her til eftermiddag, nemlig at formanden for den omdiskuterede Grimhøj Moskeen i Aarhus, Osama El-Sadi, ved landsretten i dag er blevet kendt skyldig i socialt bedrageri og idømt fængsel i 1 år og 6 måneder. Straffen er gjort betinget, bortset fra 3 måneder, som skal afsones, det skriver Ritzau. Og dermed stadfester landsretten dommen fra 2024 ved byretten i Aarhus. Osama El-Sadi har siddet på anklagebænken ved Vestre Landsret med sin kusine, fordi de ifølge anklagemyndigheden har dannet par og levet sammen, selvom de er over for Udbetaling Danmark, og Aarhus Kommune har angivet, at de begge var enlige. På den måde har de fået udbetalt 738.000 kroner mere i blandt andet boligstøtte og førtidspension, end de egentlig var berettiget til over en årrække. Kusinen er også dømt skyldig og skal i fængsel i 1 år og 3 måneder, som er gjort betinget. Osama El-Sadi har hele vejen igennem pur afvist beskyldningerne, både fra vidneskranken og over for DR, når vi har talt med ham. Formanden her for moskeen har i årvist deltaget i debatten om islam i Danmark, og han har i flere tilfælde gjort sig meget bemærket med sine synspunkter, blandt andet da han tilbage i 2016 fortalte, at han ikke mente, det var rimeligt at skille barnebrude fra ældre ægtemænd.
15: Når man accepterer, at modtager flytning, så også vi skal sige til dem, at de skal holde reglerne i Danmark, men vi kan ikke tvinge folk, de holder reglerne, inden de kommer til Danmark. Ikke? Så de kommer nu, og så vi skal lære dem, hvordan de skal holde reglerne i Danmark og respektere det, men at vi udlægger familier og så skille børn og kroner og så alt muligt. Så det er, vi siger, det er, at det er svært.
0: Lød det altså fra Osama El-Sadi tilbage i 2016. Han er blevet kaldt kontroversiel af islamforsker Jesper Petersen fra Københavns Universitet, blandt andet i kølvandet på positive udtalelser om oprettelsen af et kalifat. Der er politikere, som har kaldt ham det, der var værre. Osama El-Sadi har selv understreget, at han aldrig har ønsket at oprette et kalifat i Danmark. Men nu er han altså blevet dømt for socialt bedrageri, hvoraf 3 måneder skal afsones. Når danskerne går på aktiemarkedet med deres sparepenge, så glemmer de ofte fornuften og lader sig i stedet styre af følelser. Ifølge eksperterne satser de alt for ofte og entydigt på danske aktier og tror fejlagtigt, at de kan håndplukke de helt rigtige enkelt aktier og tjene penge på dem. I stedet burde de følge eksperterne, sprede deres investeringer meget mere.
16: Helt generelt så er der det her hjemmebias. Vi har en tendens til at købe danske aktier. Og det har vi prædiket i årtier, at pas nu på med at have så stor hjemmebias. Det danske aktiemarked, det udgør 0,4% af det globale aktiemarked, så det er en meget lille andedam, man fisker i, hvis man kun fisker der, og man går glip af en hel masse ting, blandt andet eller lille, men jo også hele den her udvikling med kunstig intelligens.
0: Sagde Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank i går morges i Pit Morgen. Det gjorde han efter, at vi havde bragt en historie om en dansk privatinvestor, der har mistet 100.000 af kroner på at eje Novo-aktier, efter at han netop har solgt sine Novo-aktier.
17: Altså i virkeligheden gjorde jeg jo bare noget, jeg skulle have gjort for længe siden. Altså jeg solgte, fordi jeg fik ondt i maven, hver gang jeg slog op i børsen og læste en dårlig nyhed om Novo. Og man kan sige, at hvis en aktie kan ødelægge din nattesøvn, så fylder den formentlig for meget i dit depot.
0: Ja, sagde altså privatinvestor Thomas Engelsmann. Og en af dem, der lyttede med, da vi bragte de her indslag i P1 Morgen forleden, det var dig, Michael Bak. Velkommen i studiet.
18: Jo, tak skal du have.
0: Du er direktør i Dansk Aktionærforening. I har omkring 17.000 medlemmer, som er private investorer eller private aktionærer. Og I arbejder i jeres forening for, at vi i Danmark har en sund aktiekultur.
18: Ja.
0: Er der sådan et sygdomstegn i den danske aktiekultur, når mange investorer ikke lytter til eksperternes råd, men i stedet går efter danske aktier og enkeltaktier?
18: Det er i hvert fald en mangeårig tendens, at danskerne elsker danske aktier. Jeg vil så sige, at svenskere elsker også svenske aktier, så det er en naturlig ting i investeringskulturen, at mange engagerer sig i de selskaber, der er lokale, og det er i virkeligheden også godt for dansk økonomi langt hen ad vejen. Men det er klart, at den enkelte skal sørge for ikke at være for eksponeret, som det hedder, i én aktie. Det er helt oplyst, og det har vi jo også altid sagt.
0: Ja, og det er noget, som eksperter fra banker og universiteter i årevis har advaret danskerne imod den her hjemmebias, altså med at tro, at man kan håndplukke de rigtige enkelt aktier. Vi har så bedt dig om at tænke lidt over, hvorfor det foregår i så stor stil stadigvæk, selvom de her advarsler kommer.
18: Mm.
0: Hvad er forklaringen?
18: Jamen, for det første skal man huske på, tallene viser, at over 700 milliarder er placeret i fonde i Danmark, og kun 400 milliarder plus er placeret i enkelt aktier. Så problemet er måske ikke helt så stort, som vi her gør det til. Men i en uge, hvor Novo falder 10%, så er det klart, så kommer det op i medierne. Altså det hænger sammen med, at danskerne godt kan lide at engagere sig, og vi har kurslisterne i aviserne, og man kan følge med i de enkelte selskabers præstationer. Hvor hvis man investerer i fonde, jamen, så bliver det lidt mere utydeligt, hvad det er, man investerer i. Så det handler i første omgang jo nok med uddannelse og dannelse af unge mennesker, at de ikke tror, at de kan regne den ud altid, men at de rent faktisk lærer at spare op med investering.
0: Mm, der er sådan lidt gambling i det måske også.
18: Der er i hvert fald noget med, at særligt mænd ved vi også hos os godt kan lide det her med, om det bliver om Vestas slår Pandora, altså det her med at engagere sig i enkelte aktier, det er en blevet en folkesport, og det er der jo meget godt i, men man skal altså også se sig godt for, og ikke have for mange, han har sagt, af de samme æg i en kur.
0: Vi skal lige høre et klip mere med Thomas Engelsmann, altså privatinvestoren, som tabte de her flere 100.000 kroner, fordi Novo-aktien er faldet med mere end 70% de seneste 2 år. Lad os lige høre, hvad han sagde.
17: Jeg tror, jeg købte min første Novo-aktie for min første løn som nyuddannet tilbage i midten 0'erne, og så har jeg købt løbende op siden da. Og det er sådan set ikke, fordi der har været en aktiv beslutning, at Novo skulle fylde så meget i min pensionsopsparing, men undervejs så voksede investeringen så større, og så større, end jeg måske oprindeligt havde forestillet mig. Så det, der i virkeligheden startede måske som en god mindre investering, endte med at blive en alt for stor del af min samlede opsparing.
0: Ja, han, kan man sige, blev for afhængig økonomisk sårbar på aktiemarkedet, fordi Novo-aktien kom til at fylde så meget i det, han havde investeret. Er hans historie typisk?
18: Altså, jeg vil sige det sådan, at har han været med siden nullerne, så er det ikke ham, vi skal have allermest ondt af. Dem, vi skal have mest ondt af, hvis det lige taler Novo, det er jo dem, der har investeret de seneste par år, og så tager penge på en nedtur. Fordi i virkeligheden er hans eksempel, nu ved jeg også, han arbejder faktisk også i branchen for fonde. Så det vil sige, at det her med at få folk til at investere og sprede deres risiko, det er jo sundt nok. Men hvis du går ud af en investering, som han har gjort, hvor han trods alt har været med mange år, og der er Novo virkelig mangedoblet, jamen så er det her jo et eksempel på, at du nogle gange bliver klogere, og jeg tror, det, der sker med danskerne ofte, er, at vi har en tendens til det, der hedder køb og behold. Det vil sige, at vi køber, og så beholder vi. Og der er det klart, noget af det, vi skal lære os selv, det er at sige, hvis en aktie bliver for stor, så kan man godt rebalancere, det vil sige, komme ud af den, men med visse dele, så man kun har 10% i en aktie, og ikke lige pludselig 50%.
0: Så Novo-aktien ikke lige pludselig kommer til at fylde for meget i ens portefølje.
18: Ja.
0: Hvad gør I jeres forening for at vejlede i, at man skal passe på med det her med at investere i for eksempel enkelte aktier?
18: Altså fonde er kommet til at fylde meget mere også i vores mediebillede, om man vil. Altså vi går over til fonde, vi arbejder med det, der hedder ETF'erne også. Altså, så det er noget, vi gør i forhold til at inspirere folk til at, hvad kan man sige, investere bredere. Og dermed også sagt, at Danske Bank for eksempel er tredoblet de sidste par år, så det vil sige, at hvis man spreder sin risiko, husker på de regler, der hedder, at man spreder risikoen, tænk langsigtet, så kommer man også langt med opsparing. Så det er i virkeligheden, vi oplever, at de modne investorer, de ved godt det her. Det gør ondt på dem, ja. Man kan sige, de unge, som tror, de kan regne den ud og gøre det hurtigt, det er dem, vi skal ud og passe på i meget høj grad.
0: Ja, men hvis man kigger i jeres magasin, så skriver I faktisk også en del om netop enkelt aktier til jeres medlemmer.
18: Ja.
0: I holder også medlemsmøder, hvor I sætter fokus på enkelt aktier. Det er meget ofte danske enkelt aktier her, altså den her hjemmebias.
18: Ja.
0: Har I selv et ansvar for, at mange køber enkelt aktier, for mange køber danske aktier?
18: Vi har, altså som mange andre, har vi et ansvar for selvfølgelig at uddanne danskerne, men det er jo også, som jeg vender tilbage til, danskerne interesserer sig for danske aktier. Noget af det, vi er ude og arbejde med politisk, er, at pensionskasserne herhjemme, de rent faktisk ikke interesserer sig for danske aktier så meget mere. Så man kan sige, det her, det er jo en mønt med to sider. Politisk vil man gerne have os engageret i Danmark, og det er vi, men det er klart, at man skal sprede sine risikoer, og vi har også set de senere år, at folk er rykket til udlandet. Folk er rykket til USA. Nu står vi så et sted, hvis jeg også skal sige det, er også politisk. Ja. Hvor man måske kunne overveje, er det bedre at placere pengene hos Elon Musk i SpaceX, for eksempel. Det vil sige, skal man altid søge derhen, hvor det absolut højeste afkast er. Det siger vi, det behøver vi jo ikke altid at gøre, men det er klart, man skal sprede sin risiko, man skal være rundt omkring. Så ja, vi har både en ansvar for at skabe vækst i Danmark, og selvfølgelig også at uddanne vores medlemmer og investorerne.
0: Så de arbejder også lidt for, at man skal købe flere danske aktier?
18: Vi arbejder for, at man skal købe en bredere portefølje.
0: Mm.
18: Men det er jo klart, hvis man igen, hvor mange skal man sidde med? Skal man sidde med 20-30% danske aktier? Det er højere end verdens, det globale indeks, men man skal i hvert fald sørge for at kigge sig op. Men vi ved bare, at det er home bias er et globalt fænomen. Det er meget normalt, at man investerer i det, man kender. Og vi tror også på rent faktisk, at på sigt det her med andelstanken, at man er engageret i det samfund, man lever i, er sundt. Man skal bare sørge for ikke at have for mange igen aktier i et selskab.
0: Mm. Har du fået solgt din Novo?
18: Jeg har stadig Novo tilbage, men er glad for, at der er mange, der også er stedet i mellemtiden.
0: Ja. Tak, Michael Bak.
18: Selv tak.
0: Direktør i Dansk Aktionærforening, som altså repræsenterer 17.000 private aktionærer, som køber aktier for egne penge. Netflix genopliver snart en af psykologihistoriens mest berømte og kontroversielle eksperimenter. Det drejer sig om Stanford Prison Experiment, som første gang blev gennemført på Stanford University i Californien i 1971. Her blev en gruppe forsøgspersoner tilfældigt fordelt i roller som fængselsbetjente og indsatte og lukket ind i et fængsel for at undersøge, hvad magt gør ved mennesker, om de bliver sadistiske for eksempel. God eftermiddag, Henrik Høgh Olesen. Du er med her. Professor i social- og personlighedspsykologi ved Aarhus Universitet.
19: Ja.
0: Hvad skete der, hvis vi lige tager fat i det her oprindelige Stanford-eksperiment fra 1971?
19: Ja, altså der skete jo det, at man blev nødt til, eksperimentet var berammet til at skulle have varet 14 dage, men man blev nødt til at afbryde det efter 6 dage. Og det var simpelthen fordi, at dem, der skulle opføre sig som fangevogtere, nogen af dem i hvert fald, ikke? Altså, de gik altså lidt for grundigt ind i den rolle. Og da Zimbardos kæreste på det daværende tidspunkt kom ned ligesom for at følge med i de eksperimenter, som han lavede, ikke? Altså, så blev hun simpelthen, hun var også selv psykolog, ikke? Så blev hun fuldstændig forstyrret over at se, hvor afvigende adfærden var. Så hun overtalte ham simpelthen til, at nu måtte det stoppe. Så nogen levede sig for godt ind i rollen, kan man sige.
0: Hvad gjorde de ved hinanden?
19: Jamen, altså, det er jo et mærkeligt eksperiment, ikke? Fordi det er jo et eksperiment, hvor vi har med ganske almindelige mennesker at gøre, ikke? Vi tager 20 ganske almindelige mennesker, vi fordeler dem, sådan at halvdelen af dem, de skal være fanger, og den anden halvdel, de skal være vogtere. Og så bygger vi i kælderen på Stanford et fuldstændig komplet fængselsmiljø, uden vinduer og døre, ikke, men hvor man er indespærret i længere tid, ikke, og alt er styret som i et fængsel, og så ser man ligesom, hvad sker der så med de her mennesker, ikke, som skal spille fanger, og hvad sker der med dem, der skal spille fangevogtere, og forinden har man jo så interviewet dem, og man har testet dem på forskellige måder, sådan man ligesom har set, jamen det er altså nogle relativt almindelige unge amerikanere, ikke, som vi fordeler sådan ved lodtrækning 50-50, ikke, så det er ikke sådan, at nogen af dem er særlig sprøde, særlig skrøbelige, eller nogen af dem er særlig sadistiske i udgangspunktet, eller har alvorlige psykologiske problemer, ikke, altså de er virkelig sådan middle of the road, ser det ud til. Og alligevel så sker der jo så det, at han finder, at nogen af dem, altså ved det, at de bliver fangevogtere, kommer til at udvikle en fangevogterpersonlighed, ikke, som er meget sådan magtorienteret, kontrollerende, ydmyger fangerne, og på alle måder ligesom synker ned i et magtmoras, kan man sige, ikke, hvor man overdriver sine magtbeføjelser, ikke, og ja, har en sadistisk nydelse, så at sige, ved at gøre det til synlædende.
0: Ja, og hvad konkluderer man så om magt og menneskelig adfærd?
19: Jamen det, man ligesom, det, der sker her, er, at du har socialpsykologien og personlighedspsykologien, som er lidt op at toppes med hinanden, ikke? Man vil fra et personlighedspsykologisk synspunkt være tilbøjelig til at tænke, at det der med, at nogen er mere dominerende end andre, ikke, det er nogle personlighedspsykologiske faktorer, ikke? Men det, som Zimbardo forsøgte at vise, det er, hvad kan en situation gøre ved os alle sammen? Det var ligesom det, der var hans pointe. At det er ikke så meget det der med, at vi har et rødent æble, og et rødent æble kan fordærve hele tynden af æbler. Det er mere det, at vi har en rødent tynde, at hvis du træder ind i et system, ikke, hvor du ligesom får en total magt, ja, så kan noget gå galt. Problemet er jo bare, at det her eksperiment på mange måder også er et dårligt eksperiment.
0: Hvorfor det?
19: Jamen fordi, at det er jo mere et socialt eksperiment, end det er et videnskabeligt eksperiment. Det er mere sådan, at nu gør vi sådan noget her, så ser vi, hvad der sker mellem mennesker. Der er alt for mange variable, som ikke er kontrolleret. For eksempel de her fangevogtere, så får vi jo at vide, at mange af dem, jamen hvor mange, det får vi ikke ligesom noget præcist at vide om. Det kan jo være, at det faktisk kun er en tredjedel, ikke? Så hvorfor bliver de andre ikke voldsomme sadister? Er det alligevel noget personlighedspsykologisk, som gør, at den tredjedel af den, hvis det er det tal, vi har med at gøre? Så der er en masse upræcise, altså momenter omkring det, som ikke er godt nok kontrolleret, kan du sige. Ikke?
0: Okay. Og nu bliver det her eksperiment så altså gennemført, eller genopført, som reality-tv på Netflix. Hvad tænker du om, at sådan et omdiskuteret psykologisk eksperiment nu bliver et reality-program?
19: Jeg tænker, at i udgangspunktet er det ikke meget værre end det, der foregår i så mange andre reality-kontekster, ikke? Altså Temptation Island eller alle mulige steder, hvor man udsætter mennesker for de mærkeligste oplevelser og ligesom gør deres reaktioner til genstand for underholdning, som folk kan lide eller ikke kan lide. Jeg vil sige, hvis det her eksperiment er gjort godt, så giver det mulighed for os, der kigger på det, for at få en interessant indblik i, hvad visse situationer kan gøre ved mennesker. Ikke? Men det står og falder med, at det er gjort godt. Jeg synes ikke, at det i udgangspunktet er mere uansvarligt end så meget andet, der foregår i reality-tv, og det er så måske heller ikke en særlig god undskyldning for at bringe det, kan du sige.
0: Det er i sig selv en særlig målestok, kan man sige. Bliv lige hængende, for det er faktisk ikke første gang, Stanford-fængselseksperimentet bliver opført på tv. Tilbage i 2014, der lavede DR, altså virksomheden her, programmet Ond, Under og Ondest, hvor en gruppe danske mænd blev sat i en lignende situation.
20: Mennesket kan gøre onde ting. Men det store spørgsmål er, om ondskab er noget, nogen få fødes med, eller om vi alle pludselig kan blive onde, hvis bare omstændighederne presser os til det. For at undersøge det, laver DR3 nu et eksperiment. Målet er at se, om det at have magt over andre kan vække ondskaben i helt almindelige, venlige danske mænd.
0: Ja, og du var redaktør på Ond under Ondest, Henrik Bjerring. God eftermiddag. Nå, vi har dig her. Undskyld. Ja, god eftermiddag, Henrik.
21: Ja, god eftermiddag.
0: Du er i dag tv-producent hos Nordic Science Company. Fandt I så frem til det, I satte jer for, om magt kunne gøre almindelige danske mænd onde?
21: Ja, det er jo, det er jo interessant. Altså, vi fandt jo et svar. Og man kan sige, nu fungerer TV jo også på den måde, at du har en idé, og så laver vi det her for at finde ud af, hvad finder vi ud af. Og så bagefter kan vi jo ligesom stille hovedspørgsmålet, nemlig, du ved, kan unge danske mænd blive onde? Og man kan sige, det vi jo fandt ud af, og som jeg synes er interessant, det er jo, og det skal jo lige siges, vi laver et eksperiment, og vi prøver at gøre det så videnskabeligt som muligt, men det er jo ikke rigtig videnskab. Men i og med, at jeg jo for eksempel har arbejdet med sådan noget videnskabsfølgning rigtig mange år, så prøver vi virkelig at gøre det så neutralt, som vi kan, og sådan nogle forskellige ting. Men det, vi finder ud af, det er jo, at, og det der sker, det er, at vi må lukke forsøget før tid. Jeg tror, det er omkring dag 5, vi lukker det. Og det er jo fordi, at de her, vi har 15 unge mænd, så der er 5, der fanger mobter, og 10, der fanger. Og det, der sker, det er faktisk, at de 5 fangevogter bryder sammen, fordi de kan ikke holde ud og have magt over de andre. De føler simpelthen, at de er blevet for dårlige mennesker, og de er blevet onde, og så ender det simpelthen med, at forsøget stopper.
0: Så, okay, så men blev de onde?
21: Nej, fordi det er jo det, der sker. De bliver jo, de når jo faktisk ikke at blive onde. De får måske lidt tanker, som er... Du ved, vi har en af fangerne, som ligesom begynder lidt at bryde nogle af de her ting og udfordre lidt. Og så har vi nogle fangevogter, hvor begynder at tænke nogle tanker, som er lidt eller sådan, ej, ham kan jeg virkelig ikke lide, eller ham gad jeg godt at slå, eller ham et eller andet. Og bare de her tanker er jo nok til, at de faktisk, i hvert fald en af dem, bryder grædende sammen.
0: Så inden de bliver rigtig onde, så
21: inden
0: sagde de, det har jeg ikke lyst til.
21: Inden de bliver rigtig onde, ja. Ja. Så bliver de ligesom revet ud af, og river sig selv ud af det her eksperiment, og ligesom smider håndklædet i ringen, så ved, altså, eller hvor vi må gå ind og stoppe det, fordi de simpelthen, altså, de har det så dårligt, og de er så langt ude, og de hopper ligesom ud. Man kan sige, når man laver sådan et eksperiment, som jo er et socialt eksperiment, så handler det jo om at få folk ind i roller. Mm. Og det tager jo noget tid. Og de kommer ind i de her roller, både som fanger og fangevogter. Men her på dag 5, der sker jo så det, at fordi de bliver så presset, de her fangevogter, så bryder de faktisk ud af de her roller og bliver sig selv og sidder og har en snak som sig selv. Og ikke som de roller, de egentlig har påtaget sig i løbet af de dage her.
0: Når du tænker tilbage på det her, var det så okay, eller gik I for langt?
21: Nej, jeg synes faktisk ikke, at vi gik for langt. Man kan sige, for det første, så havde vi jo... Der var mange sikkerhedsforanstaltninger. En ting er, at vi fik dem psykologisk screenet og så videre. Men vi havde jo hele tiden fået den psykolog, vi havde en adfærdspsykolog med, som ligesom holdt øje med og fortalte, hvad sker der nu i forår. Og vi havde vores vært, som snakkede med hende. Men vi havde også en ekstra psykolog, som er sådan en krisepsykolog, som virkelig var erfaren, som hele tiden havde sådan en, du ved, kunne trække en nødbremse. Så det vil sige, dels havde vi et professionelt menneske, som altid kunne trække nødbremsen. Og dels så kunne vi jo også se, altså da vi ligesom kommer hertil på dag 5, hvor de træder ud af rollerne og sådan noget, så kunne vi sige, at vi kunne egentlig godt have kørt videre, fordi vi skulle køre i 10 dage, men hvis vi havde kørt videre, havde det kun været for tv'ets skyld, ja. Altså for tv-indholdet. Og der havde jeg det også bare sådan som redaktør, at sige, at det er ikke grund nok til at køre videre, fordi vi er faktisk ude af eksperimentet nu, de trådte ud af det. Vi kan godt køre videre, men så bliver det kun for at lave tv. Ja. Og der havde vi det sådan meget, jamen det er faktisk, det synes vi ikke er rigtigt.
0: Og så stopper det der.
21: Og så stopper det der. Ja.
0: Og nu bliver det så til et Netflix-eksperiment her, hvis vi lige får dig med igen, Henrik Høgh Olesen, professor i social- og personlighedspsykologi.
22: Ja.
0: Er der for en professionel som dig noget at hente, tror du, i sådan en Netflix-serie?
22: Det vil tiden jo vise, ikke? Men jeg har da tænkt mig, at jeg vil se den. Altså, jeg synes i det hele taget, at det kan være for en adfærdspsykologisk betragtning, ikke? Interessant at se mange af de reality iscenesættelser, som har navn af eksperimenter, så jo, som der i hvert fald er sociale eksperimenter. Ikke? Nu gør vi et eller andet, så ser vi, hvad der sker. Ikke? Man får virkelig mulighed for at iagttage forskellige interessante adfærdsmønster. Ikke? Så må man selvfølgelig

0: Fremover skal det være nemmere for børn og unge at få hjælp, hvis de kæmper med psykiske problemer. Det er ambitionen med en ny akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. De penge de skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose, en udredning eller bare en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
1: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge.
0: Og med ordningen her er det håbet, at der også vil komme færre i kø til de udredninger, som lige nu er en kæmpe flaskehals i det psykiatriske system. Lea Hallers 11-årige søn har fået en tid til en ADHD-udredning om 500 dage, og hun håber på, at akutplanen giver akutte ændringer i ventetiden, for hun og familien har brug for afklaring.
2: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til nærmest, når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
0: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Og det kan planen være med til at ændre på, tror Jakob Kjeldberg, der er professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd, VIVE.
3: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektivrigt i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
0: Landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg lægger sig fladt ned og siger undskyld for, at han i aftes satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget til Norge.
4: Selvfølgelig kiggede indad og forstod, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
0: I interviews efter kampen sagde Pierre-Emil Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på den centrale midtbane, men nu har han sagt undskyld til både landstræneren Morten Juhlmann og resten af holdkammeraterne, og det har de taget godt imod, siger han.
4: Jeg fik selvfølgelig at vide, at det ikke var det rigtige, og fik sat tingene i perspektiv, og det var på sin plads. Jeg har fået nogle håndtryk og nogle krammer.
0: Og for landstræner Brian Riemer er der heller ikke mere i sagen nu.
5: Det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl, det har vi fået en super god snak om, og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben, og det er glemt nu.
0: Ja, og landstræneren siger jo også, at det hele er endt med en stor krammer. Men selvom der er forsoning mellem landstræneren og anføreren her, så er der blandt landsholdsfans stadig en diskussion om, hvorvidt Riemer er den rigtige til jobbet. For eksempel dem her i Hvidovre.
6: Han skal væk. Jeg synes ikke, at han er stærk nok taktisk. Vi skal have noget stærkere end. Vi skal have noget et mere anerkendt navn end, der kan hjælpe os.
7: Hvis han havde gjort det godt nok, så havde vi vundet flere kampe.
8: Giv ham en chance. Det er også lidt den nye folk, der kommer på holdet og sådan noget. Ikke? Der er jo ikke de gamle garve mere, så giv en chance.
0: Det var Sanne Jørgensen og inde hende Jim Sørensen og så Malte Vestergaard. Politiet og efterretningstjenesten får 800 ekstra millioner kroner næste år for at dæmme op for den stigende trussel fra Rusland og Putin. Det fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
9: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
0: Ja, pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage, for der er rigtig mange opgaver for politiet på det område nu, siger Nicolai Wammen. Vi hører lige fra justitsministeren igen her.
9: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis. Og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
0: Og nyheden her kommer efter, at Forsvarets efterretningstjeneste i går præsenterede en ny trusselsvurdering, hvor truslen fra Rusland beskrives som den mest alvorlige siden den kolde krig. Vi får en overskyet fredag aften de fleste steder, og i vest og nord kan der også falde en lille smule regn. Temperaturerne ryger ned mellem 10 og 15 grader, og vinden den er svag til jævn og kommer fra sydvest. Frederik Sundby er redaktør for Radioavisen. Jeg hedder Rune Styrup. Ha' en rigtig god aften.

0: lytter til P1. Svedetur, søvnløshed, humørsvingninger og angst. Ja, kvinder går i overgangsalderen, men gør mænd det samme. I Odense er mænds mistrivsel midt i livet nu sat på den politiske dagsorden. Men er det respektløst over for kvinder at tale om mænd i overgangsalderen, eller er det på tide at bryde tabu, også for mænd? Ja, den debat blev taget tidligere i dag i dagens P1-debat, som du får et genhør med lige nu.
1: Svedetur, søvnløshed, humørsvingninger og angst. Claus Skjoldborg Larsen, går mænd som dig i en form for overgangsalder?
2: Det vil jeg mene.

0: Velkommen til dagens PET-debat, og i dag der spørger jeg dig, der lytter med. Er det respektløst over for kvinder at tale om mænd, der går i overgangsalderen? I Odense der er mænds mistrivsel midt i livet sat på den politiske dagsorden. Er det på tide at bryde et tabu også for mænd, eller er det helt ude i hampen? Jeg hedder Gitte Hansen, og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Er du mand eller kvinde? Giver det mening for dig at tale om både kvinder og mænd, når vi taler om at gå i overgangsalderen? Du ringer med din mening. Telefonnummeret er 70 21 19 19. Du kan også sende en sms 1212 til P1. Velkommen. Og i dag, der kan du fra en ende af møde. Præsenter gerne jer selv.
1: Jamen, jeg hedder Manu Søren. Jeg er tidligere ligestillingsminister og meget andet. Og så har jeg skrevet en bog for 4 år siden, tror jeg, der hedder Overgang mænd ikke taler om.
0: Ja. Er du i overgangsalderen?
1: Nej, det synes jeg ikke sådan.
2: Jeg hedder Sanne Gottlieb. Jeg er sygeplejerske, og så har jeg specialiseret mig i kvinders overgangsalder. Jeg har også skrevet et par bøger om kvinders overgangsalder, og så er jeg en ivrig debattør omkring emnet.
3: Og jeg er her Claus Skjoldborg, og jeg er tømrer og pædagog, og så er jeg også i Odense Byråd.
0: Ja. Er du i overgangsalderen?
3: Jeg vil sige, at jeg har været det, og på vej ud måske.
0: Ja.
4: Og jeg hedder Thomas Bug Andersen, jeg er journalist, forfatter, mandecoach. Jeg er 55. Jeg plejer ikke at sige, at jeg er i overgangsalder. Jeg plejer at kalde det midtlivspassage. Ja. Det vil jeg gerne uddybe senere, hvorfor. Det har jeg været i de sidste 7-8 år.
0: Mm. Og jeg hedder jo Gitte Hansen, og ja, jeg kender rigtig godt det der med overgangsalderen. Og måske får jeg også en svedetur, mens jeg står her i studiet i dag. Så tager jeg lige habitjakken af. Det håber jeg er okay med jer. Okay, Claus Skjoldborg Larsen, gruppeformand Socialdemokratiet i Odense. Pænt velkommen til PET-debat.
3: Tak skal du have.
0: Og tak for at tage turen herover til hovedstaden.
3: Og også tak.
0: Ja, hvordan har du det i dag?
3: Jamen, jeg har det okay, men sådan helt, så har jeg været igennem den store mølle angående mit eget vejrvel og trivelse.
0: Ja, og hvor gammel er den nu lige?
3: Jeg er 55.
0: Ja. Jeg læser lige noget på Facebook, som du skrev for noget, der ligner en uges tid siden. Det lyder sådan her, Claus. For første gang kommunal Danmarks historie. Odense bliver den første kommune i Danmark, der sætter mænds overgang midt i livet på den politiske dagsorden. Det er en sag, jeg selv har kæmpet særligt for at få med i budgettet. Derfor betyder det rigtig meget for mig, at vi nu tager det første politiske skridt. Ikke mindst, fordi jeg selv har oplevet udfordringerne på egen krop. Claus, hvorfor betyder det rigtig meget for dig, som du skriver?
3: Det betyder rigtig meget for mig, fordi at, mænd i min alder snakker ikke rigtig meget om, om at have mistrivelse, eller hvad man nu kalder det, overgang, som vi ikke må bruge mere. Vi må lave et nyt ord, det her undergang. Nej, det er gas. Men når det er sagt, så har jeg mødt mange på min alder og yngre, som kæmper en kamp og er i mistrivelse. Og når jeg åbner for ballet, så kan jeg da love dig for, at der bliver snakket. Men det er først, når jeg åbner.
0: Okay. Hvad har du oplevet på egen krop?
3: Jamen, jeg har oplevet at blive meget indadvendt brug. Og når jeg kom hjem, så for eksempel, så min kone sagt, Claus, jeg kan ikke mærke dig mere, hvor du henne. Men al min energi har jeg brugt for at være den Claus, jeg var udadtil.
0: Mm-hmm.
3: Men jeg havde ingen energi, jeg havde slap diller, og jeg, alt det fungerede ikke. Og det, en uge før jeg fik fortalt min kone det, jeg stod igennem 8 måneder, så var jeg på vej hjem fra Nørre København, og der stoppede jeg faktisk på Storebæltsbroen. Og hvis jeg havde åbnet døren, jeg blev lidt rørt af det, hvis jeg havde åbnet døren,
0: det er fint.
3: Hvis jeg havde åbnet den dør den dag, så havde jeg ikke stået og talt med jer der.
0: Fordi?
3: Så havde jeg sprogen.
0: Okay, så skidt havde du det?
3: Ja.
0: Tak for at dele det.
3: Ja.
0: Du sprang heldigvis ikke?
3: Heldigvis ikke, nej.
0: Nej, godt. Og du står her i dag, og du ser, nu siger jeg, hvis det er okay, at kommentere på dit udseende.
3: Ja.
0: Ja. Du er jo en flot og veltrænet mand. Velklædt. Du ser skarp ud. Kunne andre se, hvor skidt du havde det?
3: Overhovedet ikke. Jeg tror, der var nogle af mine nærmeste kammerater, som mærket nogle gange, jeg var lidt mere sur eller aggressiv, hvis der skete noget, og det kunne man også mærke derhjemme. Men jeg var god til at skjule det bag min egen facade, og jeg skulle i hvert fald ikke fortælle, at jeg var den her svage person. Det er jeg jo ikke jo, men i hvert fald ikke have det godt, og det fik jeg aldrig sagt, før næsten det var for sent.
0: Okay. Nu er der jo så lavet sådan et politisk budgetforlig, som det hedder, for næste år for 2027 i Odense, og teksten lyder noget af den sådan her, jeg læser op. For nogle mænd bliver perioden midt i livet ikke kun et spørgsmål om alder, men om hormonelle, psykiske og sociale forandringer, mistrivsel, tab af tilknytning til arbejdsmarkedet og svigtende sundhed. Det er derfor fortsat vigtigt, at der er fokus på forebyggelse og indsatser, der styrker trivsel, fællesskab og mental sundhed for mænd i overgangsalderen. Det har du sat dit aftryk på, det her.
3: Ja.
0: Ja. Sanne Gottlieb, du står ved siden af Claus. Velkommen til PET Debat.
2: Tak.
0: Sygeplejerske, forfatter, og så er du jo også en kvinde, der debatterer de her ting ivrigt på forskellige medier, også på Facebook sammen med Claus og andre. Du kalder det respektløst at tale om mænd i overgangsalderen. Hvordan respektløst?
2: Jeg vil rigtig gerne adressere det spørgsmål, men lad mig lige starte et andet sted for at kunne forklare det bedre.
0: Ja.
2: Hvis vi ser på de europæiske retningslinjer for, hvad man definerer som en mandlig overgangsalder, så vil det være nogle kliniske symptomer koblet med nogle blodprøveresultater. Og det er faktisk sådan, at mænd mellem 40 til 79 år, der er det kun mellem 2-6%, der reelt har lav testosteron. Og så er der i den her procentpulje et mørketal, fordi mænds testosteron falder også, hvis de har overvægt, sygdom eller generelt dårligt helbred.
0: Mm.
2: Så det vil sige, at det er ikke alle mænd, der går i overgangsalderen.
0: Men må jeg lige komme tilbage til spørgsmålet?
2: Og nu kommer det.
0: Ja.
2: Alle kvinder går i overgangsalderen, og alle kvinder har permanent ophør af deres ovariefunktion. Det sker ikke for manden, og derfor så kan man ikke sige, at en mand har en overgangsalder. Og det er at kuppe kvindens biologi, når man går ud og definerer det på den her måde, hvis det er andre problematikker, det handler om.
0: Men respektløst kalder du det også. Hvorfor er det respektløst?
2: Jeg synes, hvis vi ser på det historiske efterslæb på kvindesundhedsområdet, så har kvinder i årevis og stadigvæk kæmpet for at blive taget alvorligt, når de havde diffuse symptomer. Og no offense, Claus, når du så som politiker bruger din stemme, og det skal du, og det er vigtigt, at du adresserer mænds trivsel, men når det så kommer ind under det label, der hedder mandens overgangsalder, så er vi ude i en gråzone, fordi manden har ikke en klinisk overgangsalder, der er sammenlignende, og så vil mange kvinder opleve, at det her, det er en våd klud i ansigtet på os, fordi vi møder stadigvæk modstand i det her sundhedsvæsen. Vi møder stadigvæk modstand på samfundsplan, politisk også, i forhold til initiativer på kvindesundhed, som er kønsspecifikt, fordi det er kønsspecifikt.
0: Ja, du skriver også, Sanne Gottlieb, ligesom Claus Skjoldborg Larsen, et opslag på Facebook, og det har fået rigtig mange likes. Sidst jeg kiggede her til formiddag, 3.800.
2: Ja.
0: Der er over 700 kommentarer, og der er rigtig mange, der er enige med dig. Ja. Og noget af det, du skriver med versaler, store bogstaver, det er stop udråbstegn.
2: Ja.
0: Mænd har ikke en overgangsalder svarende til kvinders okay, skriver du så.
2: Mm-hmm.
0: Hvorfor er det vigtigt at få sagt det så højt?
2: Fordi den ordlyd, der er i budgetforliget, handler om mænds ensomhed, om mænds selvmordsforsøg, om mænds psykiske helbred. Og det er ikke fordi, vi ikke skal adressere, hvis en mand er ensom, det skal vi adressere.
0: Ja.
2: Hvis en mand har en depression, det skal vi gøre noget ved. Men vi løser ikke de her problematikker ved at kalde det en kvindelig, eller ved at kalde det en overgangsalder. Fordi det er faktisk kun kvinder, der har en klinisk overgangsalder. Mandens problematikker her er for størstedelen af alle mænd noget helt andet. Og så er der selvfølgelig de her mænd, der også har en hypogonadisme, lav testosteron. Men det er et kup på vores kvindelige biologi, det mener jeg.
0: Claus, har du kuppet den kvindelige biologi?
3: Nej, det synes jeg ikke, jeg har. Og jeg er jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi også kigger til kvindernes overgangsalder. Det er rigtig, rigtig vigtigt, men jeg vil også bare sige, det var et ord, som blev brugt, og det blev brugt af rigtig mange andre læger og alle mulige andre til mænd. Så hvis du slår op, så kommer det frem. Og jeg er enig om, at det ord, det skal vi ikke bruge mere, fordi at, som sagt, som jeg sagde før overgang, det kan så blive vores undergang med det ord, så vi skal finde et andet ord til det.
0: Ja.
3: Så langt, så godt.
0: Ja.
3: Jeg synes også, det er bare vigtigt at sige, at det er ikke kønsbestemt og kønskamp, og at mænd også har det dårligt.
0: Er du overrasket over reaktionerne på, at du har brugt ordet mænd i overgangsalderen?
3: Overrasket på ordet?
0: Altså overrasket over reaktionerne?
3: Det vil jeg sige. Altså, jeg havde jo ikke forventet, fordi min tanke var simpelthen bare at kigge ind i mænds trivelse og mistrivelse.
0: Ja.
3: Jeg har haft et job, hvor jeg har arbejdet med dybt kriminelle, rocker og alt muligt andet. Jeg vil sige, jeg har aldrig nogensinde prøvet at have haft sådan en flok smukke unge kvinder efter mig på den måde her. Det var ikke det, der var tanken med det.
0: Du blev faktisk så bange, så du nu vil ændre ordet overgangsalder til undergangsalder.
3: Nej, det er lidt humor sagt, for jeg er også fuld med humor, men det er vigtigt, at vi alle sammen har det godt, og det er ligestilling og køn, ja.
0: Ja. Sanne Gottlieb, er det her en kønskamp for dig?
2: Ja og nej. Altså, jeg kæmper jo for, at kvinders sundhed og rettigheder og ligestilling bliver taget alvorligt, men jeg vil da sige, jeg er da helt klart også på mandens side her.
0: Okay.
2: Fordi der skal der fokus på mænds trivsel. Der er fuldstændig enig og aligned.
0: Men så lad mig lige læse videre fra dit opslag på Facebook, ja. Fordi så skriver du jo videre, alligevel har Odense Kommune allerede gjort mænd i overgangsalderen til en politisk målgruppe, før forvaltningen overhovedet har belyst emnet.
2: Ja.
0: Og dermed får vi næsten bekræftet det, kvinder har sagt i årevis. Havde overgangsalderen ramt mænd, så var den for længst blevet behandlet som et samfundsproblem.
2: Mm.
0: Hvad er det for et problem, du peger på der?
2: Jamen, det er jo, at vi har en mandlig politiker, der går ud og beskriver nogle problematikker, og så sniger ordet mandlig overgangsalder sig ind. Og vupti, så er det lige pludselig op på et politisk niveau, så tager vi det alvorligt. Og kvinder har stået lige siden 70'erne, så har vi fået antidepressiver smidt i nakken, hvis vi gik til lægen med vores symptomer. Vi kæmper stadigvæk på alle mulige parametre, så der er en kæmpe forskel her i behandlingen og mødet med kvinder.
0: Så det at sætte mænd og overgangsalder sammen i samme sætning, det tager noget fra kvinder i overgangsalderen?
2: Det, for det første, så kan man ikke bruge det ord, fordi det er ikke klinisk korrekt. Så lad os starte der.
0: Okay. Manu Sareen, velkommen til PET-debat.
1: Tak skal du have.
0: Tidligere ligestillingsminister, du sagde det selv, så er du også terapeut og forfatter. Kan vi tale om mænd, der går i overgangsalderen?
1: Altså, du kan ikke gøre det, hvis du sammenligner med kvinders overgangsalder en til en, fordi der er meget, meget stor forskel. Det er der ingen tvivl om. Men at der sker noget med mænd, at der sker et hormonfald og mange andre forandringer, det er helt sikkert, det gør der. Og det kan jeg også huske, altså mange af dem, jeg har interviewet i mine bøger også, når jeg har skrevet om det her, at de snakker om den forandring. Og det er også rigtigt, som Sanne siger, at der er en lille gruppe, der har et meget lavt testosteronniveau, og de får nogle udfordringer. Men det er sådan set ikke det, der er udfordringen, fordi de mænd, der begynder at lide og får, altså at opleve en forandring, det kan være mænd, der kan have haft et højt testosteronniveau, men pludselig oplever et fald. Og det kan der være mange årsager til. Det kan være livsstil, det kan være stress, det kan være, det kan være virkelig mange. Og der kan man godt ligesom skrue tiden tilbage og få testosteronniveauet op, men så er der iblandt dem nogen, hvor det er virkelig, virkelig svært. Og de kan godt have gavn af testosteronbehandling, men og så må vi kalde det noget andet, fordi der er ingen tvivl om, at der sker en forandring, og der sker en forandring hos rigtig, rigtig mange mænd. Og jeg er meget overrasket over, hvor mange det egentlig er, og også som Claus også siger, som ikke tør snakke om det, ikke? Altså, jeg har interviewet en i min bog, en, der hedder Roy. Altså, det lyder fuldstændig det samme, som Claus siger, ikke? Han blev sådan småt depressiv og stoppede med at have sex med sin kone, kom ud af arbejdsmarkedet og så videre, ikke? Altså, indtil han fik målt sit testosteronniveau, det var på 12. Men det er jo ikke engang der, hvor altså, man kan sige, at det er kriminelt, fordi der er nogen, der kan leve på det niveau. Det, der er interessant, det er det der mørketal der, det er det relative fald, fordi han kunne godt have været på et helt andet niveau. Og han fik behandling, kom tilbage i ægtesengen, kom tilbage på arbejdsmarkedet og er lykkelig gift.
0: Så, Manu, da jeg ringede til dig i går, inden programmet i dag, så sagde du, du blev da egentlig glad, da du hørte, at Odense Kommune har sat og vil sætte politisk fokus på mænds mistrivsel, hormonforandringer, eller hvad vi nu kalder det.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvorfor bliver du glad for at høre det?
1: Jamen, det gør jeg, fordi at, det er en udfordring for rigtig mange mænd. Det er der ingen tvivl om også. Det kan vi også høre, når vi snakker med de forskellige læger og klinikker også, som faktisk heldigvis begynder at sætte fokus på det. Altså sådan en klinik som Nage også, at de har lavet sådan noget Life by Nage, hvor de går ind og kigger på mænds sundhed, og kvinder så også, og ud fra det hormonelle også. Og det, der er modigt, synes jeg også, fra Claus' side af, det er at sætte det her på dagsordenen. Som jeg også sagde til dig, det mindede mig om dengang i nullerne, hvor jeg selv satte som homovielser på dagsordenen i Københavns borgerrepræsentation. Ikke? Der var jo et kæmpestort ramaskrig, og hvorfor fanden nu det? Og i dag, mange, mange år efter, der er det sådan gået hen og blevet en del af en norm og en normalitet. Og det håber jeg også kommer til at ske med Claus' forslag, fordi det er vigtigt at gå ind og kigge på. Men det, hvor jeg bare synes, det er mærkeligt og ærgerligt også, det er det der med at kalde det et kup mod mænds eller kvinders biologi osv. osv. Fordi jeg forstår ikke det der med, at hvorfor kan vi ikke række hånden ud til begge køn? Mm-hmm. Og det minder mig om dengang, jeg var ligestillingsminister, hvor vi havde masser af tiltag omkring kvinder og bestyrelsesniveauer og alle andre steder. Hver gang jeg satte noget på omkring mænd, fuldstændig det samme i min indbakke. Ej, nu skal vi ikke sætte fokus på mænd, og der går noget for kvinder. Og det er
0: altså, hvem skrev det?
1: Jamen, altså, alt muligt.
0: Okay.
1: Altså, desværre mest kvinder også. Og altså, det behøver ikke at være sådan et nulsumsspil. Altså, det ene udelukker ikke det andet. Altså, jeg synes, det er så fedt, at vi har fået sat så meget fokus på kvinders overgangsalder, som jeg også skrev til dig her for ikke så lang tid siden, Sanne, fedt, at du har gjort det, ikke? Altså, men jeg forstår ikke det der med, at vi ikke også kan sætte fokus på mænds overgang midt i livet. Og men, det synes jeg er sindssygt vigtigt.
2: Du siger overgang for individet, og den er jeg enig i, fordi livet er fuld af overgang. Man er også i overgang, når man er teenager, når man bliver mor eller far, når man mister sine forældre. Der er alle mulige eksistentielle overgange i livet. Men der er jo bare, og du giver mig jo faktisk ret, du siger jo godt, du ved, at det, man overhovedet ikke kan sidestille, hvad der sker for en mand, endokrinologisk, hormonelt, som hvad der sker for en kvinde. Men
1: jeg siger en til en.
2: En til en. Men det, der er faren her, det er, hvis vi begynder at snakke om alle mulige tilstande for mænd, at det pludselig er en overgangsalder, så bliver manden faktisk en taber i sundhedssystemet, fordi så begynder vi ikke, så risikerer vi at overse faktisk reelle, alvorlige tilstande. Hvis en mand tror, om jeg er mellem 40 og 60 år gammel, jeg sveder om natten, det er min overgangsalder, så går han måske ikke til lægen, fordi han tænker, det er min overgangsalder.
1: Nej, det er netop omvendt, Sanne.
2: Nej, med afbrud, så er det, at han måske kan have en cancer i stedet for. Vi risikerer, at mænd går ud og tænker, det er min overgangsalder alt sammen, når det er andre problematikker.
0: Okay, men det siger Sanne Gottlieb. Øjeblik, Thomas Buch.
1: Det er fuldstændig omvendt, fordi det, der sker i dag, det ved vi fra alle undersøgelser. Mænd går ikke til lægen, og hvis de har noget, de kan hænge deres symptomer op på, lad os nu bare sige, at det er en overgangsalder, så går de netop til lægen for at få det undersøgt. Så det er fuldstændig omvendt af det, du siger.
0: Okay, så vidt altså dig, Manu Sareen, og før det var det altså Sanne Gottlieb. Nu skal vi lige en tur ud til dig, Annette Tønnes Pedersen. Velkommen til PET-debat. Der var du, Annette Tønnes Pedersen. Yes, velkommen til PET-debat.
5: Mange tak.
0: Og vi skal have en titel på dig. Vil du selv sætte den på?
5: Ja, jeg er gynækolog, og jeg er ansat som overlæge på afdeling for gynækologi, fertilitet og fødsler på Rigshospitalet, så ansat på Københavns Universitet som klinisk lektor.
0: Yes, godt, så fik vi det hele med. Annette, giver det mening for dig at tale om, at mænd også går i overgangsalderen?
5: Nu er læge og biolog, så nej, det giver ikke mening. Mænd har ikke en biologisk overgangsalder, som kvinder har. Kvinder har et stort tab af kvindelige kønshormoner omkring 50-årsalderen, før og nogle lidt senere. Og mænd har ikke et tilsvarende stort tab af kønshormoner i alderen. Jeg anerkender fuldt ud, at mænd, ligesom kvinder, kan have livskriser. Vi kan alle sammen have livskriser på forskellige tidspunkter af livet, og det skal vi selvfølgelig være opmærksomme på og tage alvorligt. Men jeg anerkender ikke som læge, at mænd har en andropause, at mænd har en biologisk overgangsalder.
0: Okay, og hvad tænker du så om, at Odense Kommune har sat mænds overgangsalder på den politiske dagsorden og på budgetforliget for næste år?
5: Hvis det betyder, at man har en større opmærksomhed omkring mænd og de symptomer, som de måske ikke går til læge med, som kan skyldes så mange ting, det kan være stress, det kan også være alvorlige sygdomme, så synes jeg, det er jo en god idé at have fokus også på mænds sundhed og helbred.
0: Mm. Og har du nogle bekymringer i den retning, også i forhold til behandling, medicinering osv., som også Sanne Gottlieb var inde på tidligere?
5: Altså nu har jeg desværre ikke kunne følge med i udsendelsen. Jeg er med her på en telefonlinje, ja. Så jeg har ikke rigtig ja. Tur til.
0: Nej, men har du selv nogle bekymringer omkring det ja. Her?
5: Ja, men det kommer jo an på, hvis man begynder at behandle normale raske mænd, som ikke har en sygdom, som gør, at de har testosteronmangel. Hvis man begynder at give dem testosteron,
0: ja.
5: Så er det faktisk farligt. Så er det faktisk noget, som øger deres risiko for hjertekarsygdom, og også øger deres risiko for at dø, som følger hjertekarsygdom.
0: Okay.
5: Så man skal have respekt for alle medicinske behandlinger, og det gælder også hormonbehandling, testosteronbehandling til mænd. Så man skal vide, hvad man gør.
0: Man skal vide, hvad man gør. Forløbig tak for det, Annette Tønnes Pedersen, overlæge på Rigshospitalet. Du har at gøre med gynækologi, fertilitet og fødsler. Siger
4: lige til at
0: ja, men jeg indrømmer, jeg har allerede
4: har
0: taget jakken af.
4: Så
3: er det hjerterne. Ej, hjertet starter det.
0: Thomas Bug Andersen, pænt velkommen.
4: Tak.
0: Mandecoach, forfatter, journalist. Har mænd en overgangsalder, når jeg spørger dig?
4: Ikke på samme måde, som kvinder har. Men der sker, som Manu så fint har beskrevet, jo et fald i mænds testosteron fra omkring 30-årsalderen og derudaf. Ja. Men det er bare en af de ting, der sker. Når mænd kommer midt i livet, og det er en meget bred definition, 40, 50, for nogens vedkommende først op i 60-årsalderen, ja. Så begynder vi at stille os selv nogle spørgsmål, som vi ikke har stillet os selv før.
0: Hvad er det? Fordi
4: det er... Er det egentlig det her job, jeg har lyst til at have? Er det egentlig det her parforhold, jeg har lyst til at skabe? Er jeg den far, jeg har lyst til at være? Hvorfor var det egentlig, jeg blev født? Hvad var det egentlig, jeg skulle bruge mit liv til? Fuck, nu skal jeg snart dø. Der er kun halvdelen af livet tilbage. Hvad er det, der sker med min krop? Hvorfor begynder jeg pludselig at skulle træne mere for at kunne holde fedtet af maven? Hvorfor vokser mine muskler ikke, når jeg har modstandsvægt på? Og så videre, så videre. Det er bare toppen af de spørgsmål, der er. Som jo i virkeligheden er en hel masse forskellige kriser, som mange mænd kommer i. Ja. Så er nogle mænd, som ikke stiller sig selv de spørgsmål, som kører videre i det spor, som de har kørt i hidtil, og det er ganske fint og fred være med det, men jeg tror, for, i hvert fald mange af de efterhånden hundredvis af mænd, som jeg har arbejdet med, der er de spørgsmål i forskellige afarter, i forskellige formuleringer,
0: ja.
4: Det, som begynder at dukke op i mænd. Mm. Og det sker jo samtidig med, at deres testosteronniveau falder løbende. Så at tale om en overgangsalder på samme måde som kvinder, som alle her i studiet faktisk har givet hinanden ret i, at klinisk set kan vi ikke tale om det samme.
0: Men
4: sker der noget med mænd midt i livet? Ubetinget ja.
0: Ja.
4: Og jeg vil bare, hvis jeg bare lige må sige til Claus, tak for at starte den her debat. I virkeligheden også til dig, Sanne, tak for at multiplicere den ved at være lidt imod. Nu står jeg flet og fingre der, det kan jeg desværre ikke se, for der er allerede kærlighed i studiet.
0: Sådan kan det gå i PET-debat.
4: Ja, men hvor er det smukt, fordi når man læser det, der står faktisk i det oplæg fra Odense Kommune,
0: ja.
4: Så handler det ikke bare om hormoner. Jeg synes, det er faktisk enormt godt beskrevet. Hvis jeg bare lige må læse det op, for nogle mænd bliver perioden midt i livet ikke kun et spørgsmål om alder, men om hormonelle, psykiske og sociale forandringer, mistrivsel, tab af tilknytning til arbejdsmarkedet og svækkende sundhed. Der sker alt muligt for mænd.
0: Ja.
4: Og for nogle mænd, der sker det i stor stil og i høj grad, og for nogle mænd, der sker det ikke så meget. Men der har været de seneste år øget fokus på kvinders overgangsalder. Det er fantastisk.
3: Ja.
4: Det er så meget på sin plads, og jeg er den største fan af det.
3: Mm-hmm. Også mig. Også mig.
2: Det er godt, dreng.
4: Og du står også og nikker.
0: Hey, sagde du drenge?
2: Ja,
0: sagde
2: drenge.
4: Og det, der er godt ved forslaget i Odense Kommune, det er, at vi nu får klarhed for, at der sker noget for kvinder, som det er værd at være opmærksom på, og der sker også noget for mænd,
0: ja.
4: Og det er to forskellige ting.
0: Ja. Du kalder det midtvejspassage.
4: Jeg kalder det midtlivspassagen. Midtlivspassagen, fordi som sagt, så sker der alle mulige ting for mænd i den her, og det gør der også for kvinder.
2: Præcis.
4: Du går og nikker, sagde han, så det tænker jeg, der er noget om. Der sker alt muligt for os mænd der midt i livet. Mm. Og det er ikke bare fra den ene dag til den anden. Men jeg, med udgangspunkt i mig selv, har det varet, jeg tror, jeg sagde før, at det varede til 7-8 år. Jeg har nærmest ikke tal på det længere. Men der
0: jeg kan sige, at det var resten af livet for kvinder, så må det ikke også det gøre det for mænd?
4: Og det kan være, at passagen varer resten af livet. Men jeg bruger det begreb, og det er ikke et, jeg selv har fundet på, det er en amerikansk psykiater, der har fundet det. Men jeg bruger det, fordi det meget godt illustrerer, at det ikke bare er en enkelt overgang, men der sker noget midt i livet, som er en passage til en ny måde at være mand på, være menneske på.
0: Thomas Bug Andersen, er det så vigtigt, at vi taler om mænds overgange, uanset hvad vi nu kalder det? Eller tager vi noget fra kvinderne og overgangsalderen, som de, vi har kæmpet for i årtier?
4: Det håber jeg ikke. Altså, jeg har svært ved at se det. Jeg er åben for at høre det fra Sande, hvis du kan underbygge, at der skulle gå noget fra kvinderne ved, at vi taler om det her. Jeg synes, det er fedt, at det er blevet sat på dagsordenen. Jeg synes, som sagt, det er et super godt initiativ fra Odense Kommune, fordi det starter en samtale, som måske har ligget lidt i lyset af den meget debat, der har været om kvinders overgangsalder. Og som bare lige er på sin plads, bare lige for, at det står. Jeg kan ikke se, at det tager noget fra kvinder, men hvis der er flere kvinder, og der er åbenbart en del kvinder i Sandes feed, som er enige.
0: Det kan jeg love dig for.
4: Så lad os tage den diskussion og sige, hvad kan vi mænd gøre for at støtte kvinderne i at komme bedre igennem overgangsalder og få belyst de aspekter af det, som er ubelyste?
0: Yes. Sande Gottlieb?
2: Ja, du har sagt så mange gode ting der, Thomas. Nu kan jeg ikke huske rækkefølgen. Men jeg kan i hvert fald sige, jeg synes, nej, der går ikke noget fra kvindesundhed, når vi taler mænds trivsel. Og det er faktisk rigtig, rigtig godt. Jeg synes, det er fantastisk, at der kommer fokus på mandens trivsel, fordi det, at I står og fortæller om det her, det kan jo faktisk betyde, at vi får et andet sprog for mænds problematikker. Mænd er jo ikke ligesom, altså en af grundene til, at mænd er mere ensomme, har måske en højere selvmordsrate i en vis aldersgruppe, trives dårligere. Det handler jo også om nogle helt andre strukturer for kønnene. Hvad kan vi komme ud med? Hvordan bruger vi vores venner, vores netværk? Hvad tør man sige som mand og som kvinde? Der taler vi ind i nogle andre ting, som jeg 100% støtter op om. Det skal vi have fokus på. Det elsker jeg. Jeg vil bare gerne trække det her røde kort, når vi snakker om den kliniske overgangsalder. That's it.
0: Ja. Det har du også gjort, og mange med dig. Der er en del lyttere, der skriver til os på 12.12'eren til P1. Der er en her, der skriver sådan her. Jeg er kvinde og inderligt uenig med Sanne Gottlieb. Hvor er det grotesk, at vi ikke også kan tage hensyn til mænd og deres nedgang i testosteron. Det går da ikke ud over mig som kvinde, at vi også taler om det for mænd. Det er urimeligt at grave grøfter. Venlig hilsen, Line. Sanne Gottlieb, graver du grøfter, når du går ud og problematiserer og taler om mænds overgangsalder?
2: Nej, det synes jeg faktisk ikke, og især ikke, når jeg kan bakke det op med data. Altså, når det reelt kun er mellem 2-6% af alle mænd, der har det, man klinisk kalder hypogonadisme. Og i øvrigt, så er faldet testosteron noget med 1% om året fra en mand, der er omkring 30 år, og så resten af livet. Og det er jo ikke størstedelen af mænd, der har en konsekvens af dette.
0: Okay. Flere fingre i vejret. Først Manu Sareen.
1: Jo, men det er jo det der med, at vi er jo enige. Altså, vi er jo, nervøse næsten, ikke? Ved at skulle skabe det sprog, som du efterlyser. Og det prøver vi jo. Alligevel så sabler du det ned. Da Claus han gør det faktisk, ikke? Jamen, det synes jeg, du gør meget voldsomt, der kalder det et kup mod kvinders biologi og så videre. Og det synes jeg er super ærgerligt, ikke? Og det her, det handler ikke kun om trivsel. Det handler om, at der er mænd, der, nu har vi sådan begrænset det til testosteron, ikke? Men der oplever et voldsomt fald. Mm. Og det, der sker, det er rundt omkring, altså også mange læger også, de ved ikke det her. Ikke? Og det er jo derfor, som jeg også startede med at sige, at der er så mange private klinikker, der simpelthen blomstrer op i øjeblikket og tilbyder den hjælp til mænd, som
0: Altså hormonbehandling?
1: Ja, ikke nødvendigvis, men det er en del af pakken også. Det, de tilbyder hjælp til, det er netop at gå ind og se holistisk på hele det at være mand. Altså både med en masse biomarkører her iblandt også testosteron, men faktisk også det, som Thomas er inde på, at det at være mand og mandrollen og så videre og så videre. Og det, jeg bare har været sindssygt ked af i det her, det er, at det bliver så endimensionelt også, ikke? Altså, at,
0: hvad er det, der bliver endimensionelt?
1: Det bliver tilgangen til det, ikke? At det kun handler om testosteron, og det kun er de der 6% og så videre. Mm. Altså, det er meget mere end det. Og igen, det er jo ikke os, sjovt nok, der er ingen her, der sammenligner det med kvinder. Vi kalder det bare, i øvrigt, ordet mandens overgangsalder. Det har jo ikke noget med kvinders overgangsalder. Det er to vidt forskellige ord.
0: Okay, Sanne Gottlieb, sabler du mændene ned i den her debat?
2: Nej, det gør jeg ikke. Det opslag på Facebook, der adresserer jeg direkte Odense Kommune, og ikke dig, Claus, personligt. Odense Kommune, som ordret har skrevet det i deres budgetforlig.
0: Ja.
2: Det er det, jeg adresserer. Det er det, der er mit anke her.
0: Mm. Så kan siger, at det er respektløst over for kvinderne. Du siger, at det er at kuppe kvindernes kamp i årtier for at få fokus på vores overgangsalder.
2: Ja.
0: Det er det, du siger.
2: Det var det, vi talte om i starten her.
0: Ja, og når Manus Ren så oplever det som mangel på imødekommenhed, hvorfor må han ikke tale om mænds overgangsalder, uden at du oplever det som et kup af kvinders overgangsalder?
2: Fordi, igen, selve ordet overgangsalder tilhører kvindens kliniske overgangsalder. Mandens, så lad os kalde det passage eller undergangsalder, eller hvad vi end kalder det, det er nogle andre problematikker. Selvfølgelig skal der fokus på dem.
0: Yes.
2: Det er bare ikke det samme, vi taler om.
0: Okay. Claus Skjoldborg, du har også haft fingeren i vejret et par gange.
3: Ja, det jeg vil sige, det er, at i den tekst, Thomas lige har læst op, så står der en gang, resten står de her fine ord, hvad det faktisk drejer sig om. Og vi kan blive enige om, at det ord, det er måske forkert sagt.
0: Hvad er det for et ord, der er forkert?
3: Overgangsalderen. Det står en gang i teksten.
2: Der står, så manden kan få en bedre overgangsalder.
3: Ja, det er også det, jeg siger. Det står en gang, eller ja, det står tre. Men resten står ligesom det er. Og når jeg vil sige det, jeg mener med det, det er, set bagspejlet, det ord skulle vi ikke have brugt.
0: Okay. Ud med det.
3: Ud med det. Og så lad os kigge frem af den her debat og sige, at vi er både kvinder og mænd, som har nogle problemer, og jeg fastholder selvfølgelig, at kvinder har noget helt andet, end vi andre har. Mm. Når det så er sagt, så siger vi den 6%. Jeg vil bare sige, mig som mand, jeg kan ikke lige gå op til lægen og sige, at jeg vil have en prøve til testosteron. Jeg ved ikke, hvor meget jeg har kæmpet med at få en prøve, fordi det vil de simpelthen ikke lærerne.
2: Nå. Men fik du en blodprøve?
3: Ja, langt om længe, fordi jeg så sagde, så tog jeg bare det selv, fordi jeg var behov for, og der er rigtig mange mænd, som går ud og får det illegalt. Og ved du hvad, det er meget mere farligt.
2: Ja, det er mega farligt.
3: Og det er derfor, at der skal sætte fokus på det her.
0: Så du bliver ikke taget, mænd bliver ikke taget alvorligt, når I går til lægen med de her problemer, er det du siger?
3: Ja, og så også mænd, der er ikke ret mange mænd, der tager det op, fordi vi er ikke gode til at tage til lægen der. Det er noget, vi kan pege ind af til os selv, men når vi tager og skal have en blodprøve, så er det mega svært.
0: Thomas Bug Andersen, er det rigtigt? Det der, det lød som om, at du også har kendskab til det der med, så går man til lægen, og så er det faktisk svært at blive taget alvorligt som mand.
4: Jeg har selv været ved lægen undervejs i min midtlivspassage, der tænkte, okay, måske alle de kriser, jeg oplever, forårsaget af et fald i testosteron. Så jeg gik til min læge, eller ringede til min læge først og sagde, hvad jeg er sgu bange for, jeg har så lavt testosteron, at det påvirker mig. Så spurgte han mig, og det ved ikke, om det er for sarte ører, men han spurgte mig så, har du morgenrejsning?
0: Nå,
4: det kunne jeg så bekræfte, at det har jeg.
0: Ja.
4: Så er det sagt.
0: Ja. Så ved vi det.
4: Tak, så sagde han, okay, så er der ikke noget problem.
0: Nå.
4: Og så er jeg sådan en natur, at jeg nogle gange, når jeg virkelig brænder for noget, insisterer, så jeg sagde, kan vi ikke lige prøve, og kunne det ikke lade sig gøre? Mm-hmm. Og jeg fik så taget en blodprøve, som konstaterede, at jeg ligger inden for normal rammen, så at sige. Så det vil sige, der er ikke i retningslinjerne for Sundhedsstyrelsen grund til at give mig hormonbehandling.
0: Nej.
4: Så det interessante ved det, den måde, som sundhedsvæsenet forholder sig til det på, det var så, han sagde, men jeg kan noget andet, jeg kan hjælpe dig med noget andet, fordi han må ikke give mig testosteron, når jeg ligger indenfor. Han sagde, men jeg har sådan en test her, og så sendte han mig 10 spørgsmål, som da jeg svarede på dem, rettede mig i retning af, at du har nok noget en begyndende depression.
0: Okay.
4: Og det oplever jeg ikke selv, jeg har.
0: Nej.
4: Men det kunne han hjælpe mig med. Ja. Så han kunne godt udskrive lykkepiller til mig.
0: Mm. Antidepressiver.
4: Antidepressiver. Mm. Hvilket præcis ville bringe mig i en endnu mere trist tilstand, ikke? Fordi, altså, hvem har lyst til at rende rundt og være på lykkepiller, hvis man ikke dybest set har behov for det? Men det må han meget gerne skrive ud. Og jeg er ikke ekspert i testosteron eller lykkepiller for den sags skyld, men jeg kan bare se, jeg brugte sådan noget tid, hvis jeg bare lige må gøre det.
0: Ja, ja,
4: jeg brugte
0: det
4: noget tid på så at sætte mig ind i, hvad er egentlig? Hvad er det egentlig, vi ved om testosteron? Hvordan bruger man det i andre lande? Hvad er det for en kæde af hormoner, der virker i kroppen? Og så videre, så videre. Jeg opsøgte en privat klinik, som har været omtalt her. Jeg har opsøgt flere forskellige private klinikker. Jeg måtte konstatere, at nogle af de private klinikker vidste mindre om hormoner, end jeg kunne læse mig op på på 2 måneder.
0: Ja.
4: Så fandt jeg endelig et sted, som jeg havde tillid til, som hjalp mig til at se at og få adgang til nogle af de hormoner, der kommer tidligere i hormonkæden.
0: Okay.
4: Moderhormonet kalder man pregnenolon, som faktisk, hvis man tager pregnenolon uden at tage testosteron, nu bliver det meget teknisk.
0: Ja, det gør det. Så jeg prøver lige at summe op her.
4: Men pointen er, at efter at have været på pregnenolon i et par måneder, så hævede jeg mit testosteronniveau med 43%.
0: Så essensen af det her, du siger her, det er, hvis vi taler om det, kommer der mere fokus på det, både blandt mænd, men måske også blandt praktiserende læger, når man så kommer som mand?
4: Det er meget godt opsummeret.
0: Okay. Manus Ring?
1: Ja, jeg tror, vi har været til en samme læge, Thomas.
0: Okay.
1: Men det, jeg vil sige, det er, at det, den udfordring, som både Thomas og Claus skildrer, er noget, som rigtig, rigtig mange oplever. Og det, der også er ved det, det er, fordi det er kompliceret. Fordi at Thomas, han kan få en måling, hvor han ud fra de kliniske retningslinjer er inden for normalen. Men det er sådan set ikke det, der er udfordringen. Det, der er udfordringen, og det er det, der gør det kompliceret, det er, at man kan ikke se, hvad det relative fald har været. Det er det relative fald, han kan have ligget på noget, der er meget højere, og det er det, der er problemet. Ikke?
0: Ja.
1: Og igen, så den sidste ting, jeg lige vil sige, det er, når den her overlæge, Annette, jeg kender hende jo.
0: Men Annette er stadigvæk med os.
1: Okay. Ja. Jeg er jo ikke uenig med hende, fordi når hun så siger, vi skal jo ikke, hun siger helt målret, der, vi skal jo ikke give raske unge mænd testosteron. Jamen, det er jo der ingen, der siger. Det er jo, raske mennesker skal jo ikke have medicin eller noget som helst andet. Det er jo dem, som oplever en sygdom eller har problemer.
0: Ja.
1: Og det er det, vi bare skal kigge på. Og igen, testosteron er ikke nødvendigvis svaret. En sund livsstil, begynder at bevæge os, osv., osv., fordi vi er en generation, Thomas og Claus og jeg og mange andre mænd, der har lavere testosteron, end vores fædre havde, fordi at vi spiser lortemad, vi bevæger os meget mindre, osv.
0: Ja, okay. Annette Tønnes Pedersen, du er stadigvæk med os.
6: Ja, det er jeg.
0: Ja,
1: er det rigtigt,
0: overlæg.
1: Vi har cyklet sammen?
0: Har du cyklet med Manu?
6: Vi har cyklet sammen til Paris.
1: Ja.
0: Nå, hvem vandt? Hvem kom først?
1: Det gjorde vi alle.
4: Det er en holdsport.
0: Okay. Annette, nu har du lige lyttet til både Manu og Thomas, som beskriver, at det faktisk er svært, det der med at gå til den praktiserende læge og blive taget alvorligt. Hvis man har nogle problemstillinger i de der overgangsfaser i livet, hvor man også mister hormoner, i det her tilfælde jo det mandlige hormon. Altså, kan du genkende den problemstilling? Giver det mening for dig?
6: Ja, absolut. Fordi det er jo det, vi beskæftiger os med som læger, og det er ikke nemt heller at være læge. Det er ikke nemt at være patient. Det er ikke nemt at være menneske, heller ikke at være læge. Fordi vi bevæger os i en gråzone mellem sundhed og sygdom. Mm. Og vores opgave som læger, det er jo at ikke at overse sygdom, og også få behandlet der, hvor sygdom belaster vores liv.
0: Ja.
6: Det er jo det udgangspunkt, vi har. Så jeg synes jo, Thomas' historie illustrerer noget, der er interessant, fordi Thomas blev ved med at lede efter forklaringen på, hvorfor han havde det skidt. Og jeg synes jo ikke, han har haft en dårlig læge, fordi når vi taler om de her symptomer, det gælder i og for sig mænd og kvinder,
0: yeah,
6: så skal vi huske, at det er uspecifikke symptomer. Det vil sige, at det er ikke symptomer, som er eksklusive for hverken overgangsalder eller midtlivskrise, hvad vi kalder det.
0: Okay.
6: Det er derfor, det gør det udfordrende også at være læge. Men jeg synes, det, der er spændende ved at være læge, det er jo netop at have det der samarbejde med patienterne. Vi skal finde ud af, hvad er det her, vi oplever, og hvorfor, og er det noget, vi skal gøre noget ved?
0: Ja.
6: Skal det medicinsk behandling, skal det være livsstil? Vi ved, at den væsentligste risikofaktor for, at mænd falder i testosteron med alderen, ud over de der 1-2% årligt, som Sanne også nævnte. Den væsentligste risikofaktor for at få lavt testosteron, det er fedtvæv. Det er overvægt simpelthen. Mm. Det vil jo være en fejlbehandling, mener jeg som læge, hvis vi lappede på en dårlig livsstil med et østrogenplaster eller en testosterongel. Ja. Ja. Så vil vi ikke hjælpe vores patienter, mener jeg. Så vil vi fejlbehandle.
0: Ja.
6: Så mener jeg i øvrigt også, at alle de private aktører, der nu skyder op, som Manu også var inde på, jeg synes jo, de reklamerer dem, jeg i hvert fald ser, der popper op.
0: Okay.
6: Ikke på en holistisk tilgang. Jeg synes, mange af dem er meget målrettede på en testosteronbehandling.
0: Ja, okay.
6: Vi tidligere i udsendelsen har debatteret den kronik, der var her for et par dage siden, skrevet af tre men hvorfor det er farligt at behandle mænd med testosteron, hvis ikke de fejler?
0: Den har vi ikke haft op at vende. Det bliver nok at gå lidt for vidt i det her program i dag. Fint, Anette Tønnes Pedersen, med den holdning til de der private klinikker og deres udskrivning af hormoner. Tak for dit indspark i dagens PET-debat.
6: Jamen selv tak. Tak fordi jeg måtte være med.
0: Det måtte du i hvert fald, og god arbejdslyst.
6: Tak i lige måde.
0: Nej. Claus Skjoldborg Larsen, kan det handle om, at du og andre mænd, hvis man lytter til Anette, skal ud og træne noget mere, lægge kosten om, at det i virkeligheden er den vej, vi skal?
3: Det kan jeg ikke benægte, at det man skal også. Så
0: både og?
3: Både og, ja.
0: Ja.
3: Sådan er livet jo.
0: Sådan er livet jo, ja. Mm. Og det tænker du, det gælder så også for begge køn, eller hvordan?
3: Nu er det her ikke... Nu har jeg mistrivelse med mænd. Har ikke nok
0: viden... Du skal ikke have sagt mere om kvinder. Nej, det er jeg med på.
3: Jeg skal også kunne komme hjem.
0: Ja, okay. Sanne Gottlieb.
2: Ja, må jeg stille dig et spørgsmål, Claus? Ja. Nu siger du, at du ikke fik testosteronbehandling, men hvordan fik du det så godt? Hvad gjorde du?
3: Jamen, jeg trænede. Jeg løftede tungt, og jeg har jo altid dyrket meget sport, kampsport, og jeg har nok haft det, som han siger, et højt. Jeg har også en stor muskelmasse, og så er det faldet. Ja. Og det er jo nok en af de ting, som gør, at jeg endte, hvor jeg endte, uden jeg ved det.
0: Okay, der er en sms fra Sara. Hun skriver, tak Sanne Gottlieb for at råbe højt. Jeg arbejder kommunalt, og jeg er i fare for at blive fyret, da mine overgangsalderssymptomer betyder, at jeg har en del fravær. Jeg arbejder kommunalt, som sagt, og jeg er jo altså også kvindevenlig hilsen, Sara. Altså, burde det være Sara her, der var fokus på kommunalpolitisk, Claus? Altså det der med kvinder i overgangsalderen, der har det svært på landets arbejdspladser, den, frem for mændene?
3: Den vil jeg rigtig gerne svare på. Selvfølgelig skal der også være fokus på det. Og det her, det er en lille del, altså jeg skulle sige mindst trøvelse. Og jeg ved også, der er kommet en rapport, tror det i dag, med hvordan man kan... Og jeg ved, at der blev kigget ind i det også fra vores parti i Odense med, om vi kan gøre noget bedre for de kommunale medarbejdere, vi har i Odense, med, der er kvinder. Så ja, selvfølgelig skal der være fokus på det. Det er jo slet ikke der. Det er jo ikke det.
0: Nej, det er ikke det, siger du at slå ud med hænderne.
3: Nej, fordi at jeg snakker om mænds trivelse og sundhed. Selvfølgelig skal der være en stor kamp for kvindernes. Det er jo slet ikke det. Altså, ja, det er jo ikke det, diskussionen har ligget for mig af.
0: Nej, men det er så der, den også er flyttet hen.
3: Ja, og heldigvis for det.
0: Og heldigvis for det, for så står vi jo og tager den her i dagens PET-debat. Og du nævner det jo selv, Claus. Altså, der er jo i dag kommet en officiel, den første officielle vejledning om overgangsalder på arbejdspladser, som er blevet offentliggjort. Den kommer fra Dansk Standard, som det hedder. Det er en organisation, der fremmer bæredygtighed og understøtter dansk konkurrenceevne. Det handler altså om penge. Anbefalingerne kommer på baggrund af arbejdspladsers efterspørgsel til håndtering af kvinders overgangsalder, trivsel og sygefravær, og der er altså afsat 160 millioner kroner over en årrække til forskning i det her fænomen.
4: Må jeg bare lige sige til det? Yeah.
0: Yeah.
2: Det vil jeg har også lige noget at sige
4: tillykke,
2: her.
4: Det glæder mig.
1: Og det er jo det, der er sjovt, ikke? Fordi jeg kender ikke en eneste mand, der, når vi taler om de her ting her, som ikke ønsker, at der skal være mere fokus på kvinders overgangsalder og de udfordringer, der er. Jeg er bare enormt ked af, at det bliver gjort sig kønspolitisk også. Det bliver også mod dem. Og den der skyttegravskrig, det er der altså ingen, der vinder på. Fordi det er, som sagt, ikke et nulsumsspil. Vi kan alle sammen vinde på det her. Vi må da have en interesse i alle sammen, at trivsel er noget, som gælder for alle.
2: Enig.
3: Og til den rapport vil jeg bare sige, at Socialdemokratiet i Odense har også stillet et spørgsmål, eller et initiativretssag, lige præcis om det emne, hvordan vi kan gøre det bedre for kvinderne i vores kommune. Så jeg ved ikke, hvad lytteren hed, så...
0: Hun hedder Sarah.
3: Sarah, så det ser vi også ind i. Nu ved jeg ikke, hvilken kommune fra, men det er så lige meget.
0: Nej, det skriver hun ikke.
3: Nej, men det er bare vigtigt, som der blev sagt. Vi skal gøre noget for alle.
0: Så. Lad os sætte et punktum her for første del af dagens P1-debat.
7: DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramachan-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
8: Inde i det her lyd, der kan du finde programserien Med al respekt. Tre nyheder fortalt af de tre værter, Adnan Al-Hadami, Caroline Juhl og Vilhelm Juhl og Kær, der prøver at holde humøret højt i en verden, der for længst har peaked. Næsten objektivt, altid med overskud, på nær når der ikke er. Der vil blive begået fejl. Det er beklager på forhånd. Prøv at lytte med her.
9: Jeg vil gerne snakke lidt om Sikandar Siddiqs boligsag.
10: Ja, yeah,
9: fordi der er noget, der tyder på, at manden han lyver lige så dårligt, som han rimer. Kan I huske, at han lavede valgplakater her i Københavns Kommune under kommunalvalgkampen?
10: Ja.
9: Sikandar rimer på panda.
11: Altså ikke Sikandar, men Sikandar. Du sagde det forkert
9: alle,
11: igen.
9: Alle, det går ligesom op for alle der, at man har udtalt hans navn forkert i den her tid.
10: Og han er jo ikke rettet nogen.
9: Nej, han er ikke rettet.
10: Og det er faktisk, det synes jeg faktisk er problematisk. Du har også et ansvar som brun mand.
9: Præcis.
10: I Danmark.
9: Fordi hvis man har fulgt lidt med i nyhedsstrømmen den sidste uges tid, så vil man også vide, at Sikandar Siddiq, han er ligesom valgt ind i borgerrepræsentationen for København. Han er leder for partiet De Frie Grønne. Men han har også tabt en sag om korrekt registrering af boligpælsforhold, og altså er nu efter alt at dømme ude af byrådet i København. Og
11: ja, fordi der er et krav til at kunne stille op til byrådet i en kommune, og det er, at du bor i kommunen.
9: Ja.
11: Du behøver ikke være dansk statsborger. Du skal bare bo i kommunen.
9: Ja. Præcis. Det lyder jo røvhamrende kedeligt. Bogpælsregistrering og sådan noget, og tabte en sag.
10: Men der er juice bag. Der er rigtig god juice. Caroline er på sagen.
9: Stay with me. Fordi som du rigtig siger, Vilhelm, så skal man jo rent faktisk bo i den kommune. Altså det går jo ikke, hvis man sidder
11: fucking minimum
9: i en anden kommune og træffer beslutninger for den kommune, som man ikke bor i. Selvom det jo lyder som et skrub skønt Viasat-program fra nullerne.
11: Eller bare det, som Danmark gør i Grønland.
9: Ja, to folkevalgte repræsentanter fra forskellige kommuner skifter byråd i en måned. Følg med i det her skrubskøre program, som Palle Strøm han har udviklet.
10: Selvfølgelig har Palle Strøm udviklet det. Hvem skulle ellers have udviklet det?
9: Ja, nej. Men det, der sker, det er, da Sikandar ligesom annoncerer sit kandidatur til kommunalvalgkampen, der fortæller han ligesom også, at han flytter fra Herlev til København i en lejlighed på Nørrebro. Og det er opsigtsvækkende, fordi han har jo så ellers hus og kone og børn og virksomhedsadresse
10: i Herlev.
9: Herlev?
10: Ja.
9: Mm-hmm. Og jeg kan huske, at han ligesom deler det her på de sociale medier, jeg tænker sådan her. Hvad er det for noget?
11: Hvorfor sidder han ikke bare op i Herlev?
9: Ja, yeah. Og når jeg tænker, så er der jo fire nævenyttige journalister inde på EV, som har tænkt præcis det samme. De tænker også, og de begynder at grave i det her. Ja, det er deres job at være super nævenyttige. Og så finder EB ligesom ud af, at Sikandar han stadig selvfølgelig ejer det her hus i Herlev. Det er da ikke så meget mærkeligt, men hans navn står ligesom også på postkassen. Han laver flere sådan SoMe-videoer ude fra sin have i huset i Herlev, mens han har valgkamp. Og de skriver ligesom, og jeg nu citerer EB, det er klassisk EB-måde at formulere sig på det her, at han stadig ustandsligt er i huset i Herlev.
10: Okay.
9: Det virker som, de har været ude og kigge over hækken i virkeligheden. Så efter ekstremt meget palaver, så går Københavns Kommune ligesom ind i det her. De laver en undersøgelse om al hans aktivitet omkring den her bolig på Nørrebro. Og den 23. februar i år, der annullerer Københavns Kommune så hans bopælsregistrering. Og grunden til, at jeg ligesom bringer det op nu, det er fordi, at i sidste uge, der vurderer Digitaliseringsministeriet så, at Københavns Kommune har ret i den her beslutning.
10: Ja.
9: Der er man så ude i sådan alle sådan her, åh, skal vi gå til omvalg? Fordi det var sådan lige sådan kort snak om sådan, ny kommunalkamp, og alle var sådan her, nej, please.
10: Ja.
9: Og man tænker sådan, Sikander, han må jo også anke den her, fordi han virker rimelig innate for den her historie. Det gør han ikke, men han kommer ligesom med en forklaring på Facebook, som er, han siger selv, at den her sag er opstået af politisk pres, fordi vi i De Frie Grønne, som de eneste turde sige fra for systemet, magtfuldkommende politikere og den sionisme, som får lov at trække de magthæver, der skulle forestille at repræsentere folket, rundt i manesien.
11: Idiot.
10: Hvordan kan du stå op om morgenen og tænke, du kan argumentere, du har alle argumenter.
9: Du har dem alle sammen at vælge med.
10: Ja, du kan vælge lige, hvad du vil. Og så trækker du det samme kort hver evig eneste gang. Ja. Det er jøderne.
9: Ja. Ja,
11: det er så konspirationsteoretisk, det er helt vildt.
9: Altså, vi kender jo alle sammen den store sionistiske højborg, der er Københavns Kultur, Fritids- og Borgerserviceforvaltning. For mange gange har jeg ikke ringet ind til omstillingen derinde, hvor de siger, Shabbat shalom, motherfucker.
11: Men det er vildt. Der er sådan generelt, sjov med adresserne på den yderste venstrefløj i København. Der var jo hele den der sag også med Line Barfod og andelsboligen på 1 milliard kvadratkilometer.
10: Hun kunne simpelthen ikke finde en mindre. Det var mindre. Så ærgerligt for
11: hende. Så fik hun også lige, det var noget med, at hendes mand lige søgte en pulje inden, der hvor hun var borgmester, og der blev lige givet nogle millioner til et altanprojekt eller et eller andet. Og sådan.
10: Ja. Men der kunne
11: det er hun sat med keder af.
10: Ja.
9: Men altså, jeg kommer jo til at undre mig over det her. Jeg undrer mig over, at han skammer sig over at bo i Herlev, fordi muscle tough, my friend. Det er rimelig lukrativt at bo i forstederne i København. Men I kender mig.
11: Jeg kan drage med prisen.
9: Jeg er jo ikke typen, der lader mig fortabe i sådan en tabernakel og frem og tilbage, og hvem sagde hvad, og hvem er påvirket
11: af... Det kræver, at du forberedte
9: dig. Jamen, og hvem er påvirket af sionister, og hvem har en kæmpe sølvpapirshat på over noget, man i virkeligheden selv har svindet sig til. Sådan er jeg ikke.
10: Nej.
9: Jeg er ikke sådan en...
10: Du er ikke sådan en gravjournalist.
9: Nej, sådan er jeg ikke. Men jeg er jo sådan en typen, der får øje på i alt det her. Det, jeg mener, er den virkelige historie.
10: Ja.
9: Og det, der er den virkelige historie, det er jo, at den viser sandheden om den dystopi, det københavnske boligmarked åbenlyst havnet i, når ikke engang de folkevalgte i kommunen kan finde et ordentligt sted at bo i København.
10: Det var det take.
9: Ja.
10: Det var det take, vi havde manglet.
9: Er det ikke et wake-up call for os alle sammen?
10: Vi har folkevalgt i det her land,
9: der
10: ikke engang kan få lov til at stille op, fordi de ikke har råd til at fucking at skaffe sig en bolig.
9: Fuck lige sølvpapirshatte og sionisme og digitaliseringsstyrelsen.
10: Ja,
9: og jeg ved ikke,
10: Karoline.
9: Og så kig på, hvilke desperate længder en politiker er villig til at gå for at komme til at bo i. Han har kone og børn i Herlev, som han har forladt for at bo i en, det, han som selv påstår er blandt tre andre voksne mennesker pakket ind i en Nørrebro-lejlighed.
11: Ja. Altså, han har jo faktisk, kan man sige, bidraget til studieboligkrisen.
9: Ja!
11: Hvorfor? Jeg forstår stadig ikke, hvorfor
9: han
11: ikke bare bliver
9: boende. Han har svindlet et helt gammelt
11: parti. Hvorfor stiller han ikke bare op i Herlev?
9: Ja.
11: Det forstår jeg ikke.
9: Han har svindlet et helt parti ind i den københavnske borgerrepræsentation, bare for det til at fremstå, at han ligesom bor i Københavns Kommune.
11: Jeg vil gerne sige, der har været hele diskussionen efterfølgende omkring, hvorvidt det skulle betyde, at der blev udløst et genvalg, så Københavns Kommune skulle gå ned og stemme til kommunalvalget igen. Det synes jeg, at vi skal. Det er da for dårligt, at Frie Grønne, de kommer ind nu for det første, fordi det ville være virkelig sjovt, hvis man skulle stemme om én plads i borgerreppen. Det ville være mit yndlingsvalg nogensinde. Og for det
9: så
11: andet,
9: meget
11: fordi
9: for ingenting. Ja.
11: Det var, altså, nu prøver jeg lige at huske, hvad var det, jeg læste om sagen for nogle uger siden, men det var jo noget i retning af, at Frie Grønne fik en 6-7.000 stemmer, af dem så var cirka halvdelen personlige stemmer på Sikander Siddique. Så de endte med at komme ind, og Moderaterne, der var lige bagved, de endte med ikke at få en plads i borgerreppen. Og nu er der en suppleant, der overtager Sikander Siddiques plads i borgerreppen. Så på den måde så lykkedes det ham jo nu, selvom at man må ikke sige, at man håber, men altså sådan, jeg håber da godt, at han ikke kan lave sådan en stunt her igen, så det begynder da at lugte af, at hans politiske karriere ikke har særlig stor fremtid længere. Så lykkedes det ham alligevel at få svindlet det her parti ind over spærregrænsen, kan man sige, i København.
10: Ja, men jeg vil simpelthen sige, at hvis der er omfald, så stemmer jeg på ham.
11: Det er selvfølgelig godt, at du er brun.
10: Ja, et, fordi jeg er brun. To, fordi han faktisk sætter fokus på noget, som jeg synes er sindssygt vigtigt, at det er det københavnske boligmarked.
9: Jeg kan abonnere så meget på det her.
8: Du kan finde alle afsnit af Med Al Respekt inde i det er lyd.

0: nogen måske undgår at skulle videre til psykiatrien. Og på den måde bliver hele systemet styrket, siger Jakob Kjeldberg.
1: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtigt perspektiv i det, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
0: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage. Men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Omkring 250 ladekabler til elkøretøjer er blevet klippet af og stjålet i år. Det oplyser Drivkraft Danmark, der er en branche- og arbejdsgiverorganisation for Danmarks brændstofleverandører og ladeoperatører. 150 af kablerne er blevet stjålet bare siden august. Drivkraft Danmark vurderer, at der er blevet stjålet kabler for 6-7 millioner kroner. Tyvene går formentlig efter kobber i kablerne, fordi kobberprisen er høj. Og nu vil organisationen lægge pres på skrothandlere, så kobberet ikke kan sælges. Den danske landsholdsanfører Pierre Emil Højbjerg undskylder nu for de udtalelser, han kom med efter nederlaget til Norge i aftes. Her satte han spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg, da han til bold.dk sagde, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen.
2: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen. Ja. Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste.
0: Nu skriver Pierre Emil Højbjerg på Instagram, at han har lavet en fejl og undskylder over for holdkammerater, træneren og alle involverede. Alle kan lave fejl, lyder det fra landstræner Brian Riemer, der stadig mener, at Pierre Emil Højbjerg er den helt rigtige anfører for Danmark. Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Sådan lød den her udgave af Radioavisen, der var sat sammen af Nina Høgsberg.
3: Benedikte Løje, forperson i kvindeøkonomien. Velkommen til PET Debat.
4: Tusind tak.
3: Er det ligestilling, når man i Odense sætter fokus på mænds overgangsalder?
4: Ja, nej. Altså ikke, når der heller ikke bliver sat fokus på kvinders overgangsalder. Så er det vel ikke ligestilling.

0: Hjertelig velkommen til anden del af dagens PET-debat. Og i dag der spørger jeg dig, der lytter med, at det er respektløst over for kvinder at tale om mænd i overgangsalderen. I Odense er mænds mistrivsel midt i livet sat på den politiske dagsorden. Er det på tide at bryde et tabu også for mænd? Og kan man kalde det for en overgangsalder? Jeg hedder Gitte Hansen, og jeg vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Er du mand eller kvinde? Giver det mening for dig at tale om både kvinder og mænds overgangsalder? Du ringer med din mening 70 21 19 19, eller du sender en sms 12 12 til P1. Benedikte Løje, forperson kvindeøkonomien. Dejligt, du er her.
1: Tak for invitationen.
0: Det var så lidt. Hvad tænker du om, at Odense Kommune nu gerne vil have fokus på mænd i overgangsalderen?
1: Jeg synes, det er rigtig godt, at der kommer fokus på mænds sundhed, for vi ved, at det er et kæmpe problem for mænds, altså at de har problemer med depression, ensomhed, og at det kan komme tilbage til fald i testosteron. Det er da fantastisk, at kommer fokus på det. Mit problem er bare lidt i det her, at vi først lige nu er begyndt at tale omkring kvinders overgangsalder. Jeg tænker, hvis jeg står her i radioen og siger ordet menstruation, så er der nok en masse mennesker, der sidder og får kaffen galt i halsen. Det er der, vi er lige
0: det
1: nu.
0: Det tror du?
1: Det tror jeg, der er. Altså, okay. jeg tror, der er nogen, der sidder der nu og tænker, åh nej, hun sagde menstruation i radioen. Det er fuldstændig sindssygt. Og så skal stå og sige, en menstruation, der er stoppet, det er jo endnu mere vanvittigt. Og det er, vi er bare ikke der endnu, hvor vi faktisk har et sprog for at tale om en kvindes cyklus, og det, at en kvindes cyklus stopper, og hvad man så kan gøre på en arbejdsplads i et parforhold for at støtte den her overgang, som der jo er, eller overgang til resten af livet. Mm. Og der synes jeg lidt, at det sidder lidt forkert ind i mig, at vi begynder at tale om mænds overgangsalder, hvilket også er vigtigt, hvis vi vælger at kalde det en overgangsalder. Men at vi er stadig ikke så modne endnu i diskussionen omkring kvinders overgangsalder, til at jeg er helt tryg ved, at vi ikke er, faktisk, ligesom vi snakker om i time 1, er i gang med at blive kuppet lige nu.
0: Okay, du frygter, at det her kan blive et kup af kvinders overgangsalder?
1: Jeg ser to veje for det. Jeg ser enten, at vi er ved at snakke omkring mænds

0: udfordringer midt i livet, kan aftabuisere hele emnet, så vi faktisk får et sprog for at tale om både mænd og kvinder i den her fase af deres liv. Og det er mit håb. Det vil være fantastisk.
1: Altså, det er håbet.
0: Det er håbet, og jeg håber, vi går i den retning, og derfor fedt med Odense Kommune, at de sætter det på agendaen. Den anden vej, jeg ser, som måske er lidt mere realistiske, det er, at nu begynder vi at fokus på mænds udfordringer, den del af livet, og vi ved bare, at vi som samfund nogle gange har svært ved at holde øje på to bolde på samme tid. Løber vi så nu kun efter den her ene bold, når det lige var ved at blive kvindernes tur til faktisk at få behandling for de udfordringer, der er.
1: Så det er kvindernes tur, før det er mændenes tur?
0: Nej, altså jeg håber på, at vi kan holde øje på to bolde, men jeg har bare set os ikke være i stand til at gøre det i før i tiden.
2: Hold blikket på én bold for kvinder.
0: Præcis.
1: Siger Sanne Gottlieb, sygeplejerske forfatter, som også har blandet sig i den her debat. Claus Skjoldborg Larsen, socialdemokrat, gruppeformand i Odense, og jo manden, der har sat det her på dagsordenen. Der står Benedikte Løje fra Kvindeøkonomi nu og siger, ligesom Sanne Gottlieb, at hun frygter, at vi kan ikke holde øje på begge bolde, og derfor så skal vi holde øjet på kvinders overgangsalder.
3: Nu er det også to forskellige ting, vi snakker om. Mænds trivelse og mænds, eller kvinders overgangsalder.
1: Ja.
3: Og skal vi ikke lade være at bruge det ord med overgangsalder til mændene, når vi snakker her fremadrettet? Fordi at,
2: det er en super idé.
3: Ja.
2: Fjerner I det så også på skrift?
3: Der kommer en analyse, en lille analyse tilbage. Jeg vil også bare sige, at den analyse, der blev lavet, der var ikke sat penge af til i budgettet. Der var for eksempel sat en del penge af til gravid med mistrivelse eller gravid i budgettet. Jeg tror, det var 1,5 millioner. Jeg kan ikke lige huske det. Men bare for at sige, der er sat meget fokus af. Og jeg ved også, der blev stillet et forslag til kvinder i overgangsalderen, der skal kigges på.
1: Yeah.
3: Når det er sagt,
1: yeah,
3: så det med menstruation og sådan noget, det er da også fint at snakke om. Nu er jeg sådan en, der laver kamptæmme med. Jeg har tit snakket med kvinder om, hvornår de kan kæmpe pest, fordi at der er noget med deres menstruation. Og det er bare at sige, så blev det lidt kraftigere og lidt tungere og alt muligt andet. Så jeg kender lidt til det her også, så for mig er det ikke tabu.
1: Altså du træner kampsport?
3: Ja. Og
1: træner også kvinder?
3: Og jeg laver kampe for dem, og der er også noget med, hvordan lige i deres, hvornår de kan kæmpe med alt muligt andet. Så det er en del af livet, af sportet og alt muligt andet. Selvfølgelig skal vi da også snakke om det. Vi skal snakke om kvinderne og mændene. Det her, det er ikke en kønskamp. Sundhed er for alle. Og vi glemmer ikke kvinderne, og håber heller ikke kvinderne glemmer os. Så nyder det lidt nu. Men det håber jeg ikke, vi gør, fordi vi er et land, der selvfølgelig kan rumme alle.
0: Det er jo ikke et nulsumsspil, altså, og det skal vi også huske på. Ja. Det er ikke et nulsumsspil på, at vi kan godt have fokus på både kvinder og mænds sundhed samtidig. Mm. Jeg synes bare, derfor det er vigtigt, at vi har debatten i dag, fordi historisk set har vi bare haft rigtig svært ved at have fokus på mænds og kvinders sundhed samtidig. Så jeg vil gerne sige tak for, at vi overhovedet har debatten.
1: Mm. Ja, jeg siger selv tak for, at I er her og tager debatten, selvom jeg godt kan mærke, at der er nogen, der træder lidt varsomt i forhold til, hvilke ord, der bliver brugt. Ja. Og derfor er det endnu mere vigtigt at tale om de her ting. Nu vil jeg gerne sige goddag til endnu en gæst, Marie Fogh. Velkommen til PET-debat.
4: Tak for det.
1: Speciallæge i gynækologi og forfatter til den bog, der hedder Østrogen. Marie, som speciallæge, synes du, det giver mening at tale om mænds overgangsalder?
4: Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg synes ikke, det giver mening at tale om kvinders overgangsalder.
1: Aha.
4: Fordi overgangsalder giver ligesom et løfte om, noget bliver bedre bagefter. Og overgangsalderen går ikke over. Den
1: Nej.
4: Går ikke over, før man stiller træskoene. Hmm. Så jeg vil håbe, at den her debat gør, at vi kommer af med ordet overgangsalder.
1: Hvad vil du kalde det?
4: Menopause, jeg vil kalde det for eksempel.
1: Ja.
4: England. På engelsk bruger man kun menopause. De har ikke noget med overgangsalder.
1: Okay.
4: Franskmændene har det heller ikke. Så jeg ved ikke, hvorfor vi har fået det, eftersom det er et falsk løfte.
1: Nej.
4: Så mænd har selvfølgelig heller ikke en overgangsalder. De har heller ikke en overgangsalder. Deres starter faktisk allerede, når de er omkring 30 år.
1: Okay.
4: Hvor testosteronet begynder at falde hvert år. 1-2%.
1: Ja.
4: Det bliver det ved med. Og på et eller andet tidspunkt får de symptomer af det, og det er så normalt, det er omkring 50-årsalderen. Og så er spørgsmålet, hvornår skal vi så behandle mændene med testosteron?
1: Ja, for det synes og du, man skal.
4: Det synes jeg, de også skal have lov til. I Danmark har jo haft tabu mod at behandle kvinder med østrogener, og man har det samme tabu mod at behandle mænd med testosteron. Og jeg var godt lige, jeg hørte i debatten, der var en, som var på
1: tidligere
4: Tønnes Petersen overlæge fra Rigshospitalet.
1: Ja, det er rigtigt.

0: risiko.
1: Ja.
0: Men der er et stort amerikansk studie, der hedder Travers, hvor man behandlede et studie, hvor man behandlede halvdelen med testosteron og den anden halvdel med placebo, og det var alle mænd, der enten havde risikofaktorer for hjertekarsygdom, som stort set alle i Danmark har, når de når 50 års alder, og nogen, der allerede havde det. Og der var ingen forskel på udkommet i hjertekarsygdomme.
1: Ja.
0: Så efter det føler mange af os meget bedre tilpas ved at sige, at ja, selvfølgelig skal mænd også behandles med testosteron.
1: Ja.
0: Men det er mere kompliceret end at behandle kvinder med østrogen.
1: Okay. Marie Fogh, du har jo skrevet bogen, som sagt, med titlen Østrogen. Og i den forbindelse, der har du udtalt, at vi skylder kvinderne en undskyldning. Men for hvad?
0: En undskyldning for at have skræmt dem fra at bruge hormoner, og også sagt nej til den, for, til de, der bad om at få hormonbehandling.
1: I forbindelse med overgangsalderen?
0: I forbindelse med overgangsalderen, ja.
1: Ja, eller menopausen.
0: Ja. Og amerikanerne sagde faktisk undskyld til 50 millioner amerikanske kvinder for unødigt at have skræmt dem fra at bruge hormoner i 23 år.
1: Mm-hmm. Hvad er vi blevet klogere på?
0: Ja, der er kommet flere studier siden det famøse i 2002, og studiet i 2002 er også blevet dissekeret mere over årene. Og på den måde er der flere, der kunne se, at det var forkert, hvad man sagde dengang, at alle kvinder skulle holde op. Skræmt dem af brystkræft, som er let at skræmme med.
1: Ja.
0: Man kan skræmme med brystkræft, fordi vi er kvinder. Ja. Det er grunden til, at vi får brystkræft. Ja. Ikke fordi vi får hormonbehandling. Lille øget risiko, men der er ikke øget dødighed.
1: Mm. Marie Fogh, da min kollega talte med dig i går, så sagde du, ja, og om 10 år, så kommer vi til at skylde mændene en undskyldning. Hvad mener du med det?
0: Samme årsag som kvinderne. Man skræmmer egentlig ikke mændene fra at bruge testosteron. Man vil bare ikke give dem behandlingen, fordi der er en meget rigid definition af, hvornår man skal behandle med testosteron. Og det er en testosteronværdi i blodet, der er under normalområdet.
1: Okay.
0: Og den burde være afhængig af symptomer, og så hvor ligger testosteronet hen. Selv inden for normalområdet kan jo være lavt for den individuelle.
1: Mm. Så hører jeg dig rigtigt, Marie Fogh, altså at du siger, at vi bør behandle overgangsalderen eller menopausen, jeg ved så ikke, hvad vi skal kalde den for mænd, lige, altså kønnene skal behandles lige her, fordi det er nogle af de samme problemstillinger, vi havner i, og det er cirka den samme behandling, vi har brug for, selvfølgelig med forskellige hormoner.
0: Ja, det er jeg enig med dig i, fordi alle andre organer, der svigter, lad os tage skjoldbruskkirtlen, som er et meget godt eksempel, der falder hormonproduktionen hos mange, specielt kvinder, også omkring menopausen. Og der er der ikke nogen, der synes, det er underligt, at vi giver det hormon resten af livet for at make up for det, der man har mistet.
1: Mm.
0: Men når det kommer til æggestokken, absolut nej.
1: Så Marie Fogh, synes du, det er et kup eller respektløs, når nogen taler om mænd i overgangsalderen?
0: Jeg synes ikke, det er respektløs, for jeg kan se, hvorfor mændene kalder det overgangsalderen, for at få opmærksomhed omkring emnet.
1: Ja.
0: For de kan godt sige, at jeg er træt, og jeg er irritabel, og jeg har ikke lyst til noget. Men hvis man ikke putter noget navn på det, så får det ikke opmærksomhed, som for et public relation point of view, synes jeg, at det er en god idé.
1: Sanne Gottlieb, som sygeplejerske, forfatter og super interesseret debattør i det her emne, altså, risikerer vi om 10 år at skal sige undskyld til mændene, fordi vi ikke havde samme fokus på deres midtlivskrise, overgangsalder, menopause, hvad vi nu skal kalde det?
2: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes måske, jeg vil hellere vende den rundt, fordi Marie, jeg vil gerne spørge dig, altså, vi er vel enige om, at testosteron falder for alle mænd gradvist igennem et helt liv. Men skal vi så behandle alle mænd med testosteron, eller skal vi kun behandle dem, hvor det reelt er i et klinisk niveau, hvor at man bør gøre det ifølge retningslinjerne?
0: Jeg indledte med at sige, at retningslinjerne var alt for strikte, hvor man kun vil erkende, at testosteron er for lavt, når den er nede under normalområdet for mænd.
2: Men
0: normalområdet er kæmpestort, så hvis du starter højt op, og vi ved jo desværre ikke, hvor mændene starter, og måske burde vi starte med at måle testosteron, når mændene er omkring 30, for at se, hvordan det falder. Og hvis de så har symptomer, jeg behandler ikke blodværdier, jeg vil kun behandle symptomer.
1: Lad os lige hoppe ud af de

0: enkelte behandlinger, og så kig igen på fænomenet overordnet, altså giver det mening at tale om mænd og kvinder i en form for overgangsalder. Lisa Klein fra Hvidovre, velkommen til PET-debat.
1: Ja,
0: hej.
1: Tak skal du have.
0: Må jeg spørge, Lisa, hvor gammel du er?
1: Jeg er 64.
0: Og spørgsmålet til dig er, som til alle andre lytter, giver det mening for dig at tale om overgangsalder for både mænd og kvinder?
1: Altså, jeg synes, som der er sagt, jeg synes, man skal kalde det overgangsalder for mænd. Men der sker jo helt klart noget
0: ja.
1: For mænd. Og det, jeg har oplevet det med min egen mænd
0: ja.
1: Og hans venner, at det, de snakker om, det er egentlig først, når de mærker, at der er en faldende viralitet, hvis man kan kalde det.
0: Ja.
1: At det er egentlig først der, mænd begynder at mærke, at der sker noget med mig. Og jeg har haft mange snak med ham. Altså, da vi optaget begge to, og han kom og snakkede om det, så sagde jeg, endelig sker der noget med din krop, og dine hormoner, og din alt muligt andet. Det har også kvinder skulle være igennem. Altså, jeg har levet et liv med menstruation, og 4 graviditeter, og 4 efterfødselshaløjer, og jeg har fodret børn, og jeg har alt muligt, og jeg har gået igennem overgangsalderen. Det er et liv levet som kvinde. Det er en livsgrundlag, at vi ligger under for vores hormoner og alt muligt andet.
0: Ja.
1: Nu finder du ud af det i en alder af nogen af 60.
0: Ja.
1: Hvor er det godt?
0: Hvor er det godt?
1: Og ved du, hvad vi har fået at vide hele tiden? Nu er jeg er så glad for alt det her dansk standard. Jeg har sendt det til mine døtre. Se, hvad der sker her, ikke?
0: Ja.
1: Og jeg er glad for, at der er fokus på det. Men dengang jeg havde mine komplikationer med min menstruation og graviditet og alt muligt, så fik vi at vide, sådan er det at være gravid. Er det ikke dejligt? Lev med det, ikke? Så jeg har sagt til min mand, ved du hvad, jeg synes, I skal begynde at leve med det. Jeg synes faktisk, det er rigtig dejligt, at din viralitet er falden, fordi jeg kan ikke følge mænd mere. Altså, fordi sexlysten falder hos os kvinder. Så jeg har sagt, lad os finde på noget andet.
0: Ah.
1: Og jeg har sagt til ham, snak med dine venner om det her.
0: At yeah.
1: Vi har skulle leve med det. I må også godt leve med det, og
0: okay.
1: prøve at finde ud af, hvordan vi har skulle leve med at spise anderledes. Dyrk motion, når vi et eller andet alt muligt
0: ja,
1: andet. Ikke?
0: Ja, ja. Okay, du kan sikkert godt høre det, Lisa Klein, der bliver grinet lidt med her i studiet, mens du taler.
1: Ja.
0: Lev med det, Claus Skjoldborg Larsen, socialdemokrat. Så kan du se, hvordan det er at være kvinde.
2: Nej, jeg synes, det er en skøn kvinde, der taler her, og har en mand, der har haft nogle problemer og sådan ting, men altså...
0: Ja.
2: Der er hjælp til alle, og hvis det kunne være til... Nu er der en del mænd, der også... Vi ved jo ikke, om det er det, der gør, at de vælger at tage deres egen liv, som jeg snakker om i starten. Så selvfølgelig skal vi høre og se alle. Så. Men skøn historie.
0: Ja, jeg skal lige huske at sige, at hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så tal med nogen. Du kan også kontakte Livslinjens telefonrådgivning. Der er telefonnummeret 70 201 201. Så er det sagt... Benedikte Løje?
3: Ja, jeg synes jo faktisk, det som er ret spændende, det Lisa, hun siger, det er jo det her med, at samtalen begynder. Altså, vi begynder at tale mere åbent om. Hvis vi begynder at tale mere åbent omkring, hvad der sker igennem mænds liv, og hvad der så sker igennem kvinders liv, og aftabuisere, at vi ikke har samtalen længere, men så ved vi også, at der sker forandringer. Der er et nyt dansk studie ude, som det har fokus på noget andet. Det har fokus på, når mandlige chefer får børn, hvad der så sker.
0: Ja.
3: Hvis de får en datter, jamen, så sker der det, at der kommer kvinderne på deres arbejdsplads for mere løn, og der bliver ansat flere kvinder. Hvis de får en søn, så sker der ikke noget nævneværdigt med hverken kvinders løn eller antallet af kvinder på en arbejdsplads. Men det er som om, at lige så snart, at man kan se, at der sker noget, der kan påvirke ens eget liv. Det her, den her uretfærdighed, kan også ske for min ja. Datter, eller min kone, eller min søster. Så ændrer man noget, og det er jo det samme, vi kan starte her. Hvis vi begynder at tale mere om, hvad det er, man går igennem, der kommer en forståelse fra begge sider af, okay, I har de her udfordringer gennem en menopause, I har de her udfordringer som mænd gennem jeres liv, når jeres testosteron falder, så begynder vi måske at kunne designe nogle nye løsninger. Jeg synes bare, det er rigtig svært, når man så sætter penge af kun til én af tingene i Odense Kommune.
2: Jeg har ikke sat penge af.
3: Jeg har ikke sat nogen penge
2: af. Nej.
3: Super.
0: Det er skrevet ind i budget.
2: Vi har bestilt en lille undersøgelse,
0: ja. Okay.
2: som
0: ja.
2: Ikke koster noget.
0: Det er skrevet ind i budgetforliget
2: ja.
0: For 2027.
2: Og det samme er der nu kommet efter ja. med kvinder.
0: Okay.
2: Så den er der.
0: Super. Den er der.
3: Godt.
0: Lisa Klein, tak for at dele din historie i dagens PET-debat.
1: Ja, det var så lidt.
0: Ja, det var det da i hvert fald ikke. Det var skønt, du var med. Tak for det, og god fredag.
1: Tak.
0: Så, hej med dig, Kjeld Conradsen.
4: Ja, goddag.
0: Goddag fra Aarhus, ikke?
4: Jo, det er rigtigt.
0: Ja. Okay, Kjeld, jeg stiller dig samme spørgsmål som til de andre. Giver det mening for dig at tale om både mænd og kvinder i overgangsalder?
4: Nej, det synes jeg jo ikke. Altså, jeg synes, det centrale her er, at vi bruger det samme ord om noget, som er meget forskelligt.
0: Ja.
4: Altså, at hos kvinder, så er det sådan et pludselig fald i østrogenniveau, og mænd er det, som vi også har hørt tidligere, er det sådan et langsommere, gradvis aftagende fald i testosteronniveau.
0: Ja.
4: Og derfor så for mig at se, så er det to forskellige ting. Og jeg må jo sige, at jeg som mand, sådan, jeg tror, der var nævnt nogen, der du brugte ordet for kubbet eller respektløst eller sådan noget.
0: Mm-hmm.
4: Jeg som mand føler mig sådan lidt påduttet en biologi, jeg ikke har.
0: Ja.
4: Altså lige pludselig skal jeg have en overgangsalder, som jeg jo ikke synes, jeg har.
0: Ja.
4: Og det synes jeg, der er sådan lidt grænseoverskridende. Urimeligt, kan man sige.
0: Ja.
4: Så du... Selvom mænd selvfølgelig, altså hvis der er nogle følgevirkninger ved faldende testosteronniveau, så skal man selvfølgelig tage det alvorligt og behandle det, men ikke det andet.
0: Nej, så du siger nej tak til en overgangsalder for mænd?
4: Det tror jeg vil sige, ja.
0: Ja, det tror du vil sige. I hvert fald indtil videre, Kjeld, må jeg også spørge, hvor gammel er du?
4: Jamen jeg er 62, så jeg burde nok have været igennem den, hvis den var der.
0: Ja, okay. Nej tak, siger Kjeld. Du siger... Sanne Gottlieb, du griner bare.
3: Ja.
0: Hvorfor griner du?
3: Jeg elsker det der nej tak, fordi jeg tænker på, eller jeg har set nogle kvinder på sociale medier i mine tråde har sagt, jamen kære mænd, I må gerne få vores overgangsalder. Værsgo, bare tag. Jeg vil gerne af, men ikke alt det der.
0: Ja, okay. Af med den. Ja.
2: Men igen, så er det to forskellige ting, og et ord, der skiller det. Så lad os lige holde os til tingene.
0: Ja.
4: Siger
0: du, Claus Skjoldborg, ja. Der er sådan socialdemokrat fra Odense. Og vi har været omkring det der med, lad os give det et andet ord.
2: Mm.
0: Hvad vil du kalde det, Kjeld, hvis du skulle navngive den der overgang for manden?
4: Jamen altså, det ved jeg ikke, men for det første, jeg vil meget gerne læne mig op af videnskaben, og hvis det er sådan, at vi rent faktisk kan dokumentere, at der er et eller andet her, som er entydigt identificerbart, ja, så kan vi jo kalde det, ved jeg ikke. Ikke overgangsalder i hvert fald, noget andet.
0: Undergangsalder har også været et bud.
4: Undergangsalder. Det synes jeg, du måske heller ikke.
0: Og det vil du heller ikke.
4: Det er lige hårdt nok.
0: Det er lige hårdt nok. Ja, okay. Godt. Jamen tak, Kjeld, for at sparke ind i dagens PIT-debat.
4: Selv tak.
0: Ja. Vi går lige nogen lytter mere. Mersian, du ringer fra Haras Skovby. Velkommen til.
5: Tak skal du have.
0: Hvor gammel er du? Nu tillader jeg mig at spørge.
5: Er du velkommen? Jeg er 48.
0: Okay. Hvordan har du det med både at tale om mænd og kvinder i overgangsalder?
5: Jeg tror i hvert fald, altså den der definition med overgangsalder, synes jeg, I har været godt rundt om, ikke?
0: Ja.
5: Og jeg vil overlade det til de lægekyndige.
0: Ja.
5: For mig bliver det meget kønspolitisk, fordi at kvinder i årtier har prøvet at få en samtale i gang om overgangsalder i generationer og er blevet spist af med. Jeg tror, det var indtil for et år siden, så var Sundhedsstyrelsens anbefalinger til kvinder i overgangsalderen, at vi skulle have lag på lagtøj.
0: Ja.
5: Og de skrev også, at man kunne tage noget kosttilskud, men det var ikke dokumenteret. Og det er jo først nu, man har givet rent faktisk at spørge kvinderne om generne, og det er jo, jeg tror Marie Fogh, hun beskriver de 37 symptomer, ikke, som er ekstremt invaliderende, både for kvinderne, men som jo også påvirker samfundet. Så det er egentlig bare en fortvivlelse fra min side på kvindernes vegne om, at vi til stadighed bliver taget så lidt alvorligt i sundhedsvæsenet.
0: Ja, det oplever du selv også.
5: Det oplever jeg selv også, ja. Eller har oplevet det.
0: Eller har oplevet det. Så det er for dig også en kønspolitisk kamp, det her?
5: Det er det, og det er fint, vi taler om mænds trivsel. Jeg synes bare, når det bliver så uproportionalt i forhold til 50% af verdens befolkning, som dokumenteret bliver ramt af menopausen og perimenopausen, så synes jeg, det bliver skævt.
0: Ja, siger du, Mersian, fra Haras Skovby. Marie Fogh, du markerer speciallæge i gynækologi, og så forfatter til den bog, der hedder Østrogen, som jeg også tror, Mersian refererer til. En kønskamp. Køber du den?
6: Ja, det lyder der jo til, der er en kønskamp omkring det. Og det er jo så en god grund til at ændre ordet, der hedder overgangsalderen.
0: Ja.
6: Også for kvinderne, fordi som jeg sagde, det er et falsk løfte om noget, der bliver bedre.
0: Ja.
6: Jeg vil også lige korrigere opfattelsen af, at Sundhedsstyrelsen har ændret deres anbefalinger. Det har de ikke. Det er Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, der har ændret deres anbefalinger til at tale om mere om fordele,
0: okay,
6: og ikke bare skræmme med ulemper,
0: ja,
6: og at man skal bruge den mængde hormon, der skal til, ikke så lidt som muligt, og man skal ikke holde op efter fem år og så videre. Men Sundhedsstyrelsen har ikke ændret det endnu.
5: Og det er stærkt. Gitte, må jeg ikke lige sige noget?
0: Jo, Marcian, kom ind.
5: Fordi jeg sagde nemlig ikke kønskamp. Jeg sagde, det var kønspolitisk.
0: Okay, fint.
5: Og der er i min optik meget stor forskel, ikke?
0: Ja, du, det her med rettet. Kønspolitisk.
5: Tak skal du have.
0: Okay, men lad mig lige holde fast i det der med, at du oplever, at det er svært at blive lyttet til som kvinde i forbindelse med symptomer, også i overgangsalderen. Er det rigtigt forstået?
5: Ja, det var så perimenopausen for mit vedkommende,
0: ja,
5: fordi menopausen, det er, så vidt jeg har forstået, det er, når blødningerne stopper i starten af 40'erne, så begyndte jeg at få, hvad jeg troede var migræne. Jeg troede, som jeg havde fået en hjernetumor, jeg kunne ikke tænke klart.
0: Wow. Jeg vidste ikke, hvad
5: det var. Nu har jeg fundet ud af, det vi kalder hjernetåge. Og jeg gik til lægen, jeg sov også dårligt om natten, også i tiltagende grad, og blev ængstelig, har aldrig været det før. Først så blev jeg henvist til en neurolog. Jeg fik en MR-scanning. Det er dyrt. På et intet tidspunkt var der nogen, der sagde, okay, du er en kvinde i starten af 40'erne, skulle vi tjekke dine hormoner. Og det var først, da jeg begyndte at læse op på det selv, at jeg tænkte, der kunne være noget om det.
0: Ja.
5: Og så gik jeg til egen læge og havde printet alle sider på sundhed.dk, også hvor der står, at det ikke kræver yderligere udredning, når man er over 45, hvis man har symptomer på menopausen.
0: Ja.
5: Og lægen sagde, jeg synes, du skal overveje noget regelmæssig søvn og noget sund kost. Og hvor jeg siger, hører du, hvad jeg siger? Jeg kan ikke hænge sammen. Jeg kan knap passe mit arbejde. Og jeg går ikke før, at du udskriver systemisk hormonbehandling. Og så fik jeg så tabletter, og det skal man ikke have, fordi det er ikke godt for nyrerne. Men så gik jeg så til en speciale, som jeg betalte selv.
0: Okay.
5: Så jeg kender det udmærket.
0: Ja, det kan jeg høre.
5: I min omgangskreds, der oplever det samme, desværre.
0: Ja, der er fingre i vejret, Benedikte Løje.
3: Og det er jo det her, altså sådan, når i nøglen bliver sagt her, at det går ud over ens evne til at arbejde, ens evne til at hænge sammen normalt. Altså det her, vi ser, det er jo en dobbeltstraf for kvinder, der går igennem lige nu, og det er det, vi bliver nødt til at holde fokus på, at man i forvejen får lidt en straf, når man bliver mor, økonomisk i hvert fald, i forhold til ens karriere, så får man det også igen, hvis man ikke modtager en rette behandling i sundhedssystemet, når man går ind i en perimenopause eller en menopause. Så derfor er det så vigtigt at holde øjnene på bolden lige nu, med den diskurs, der er på kvinders sundhed, at vi selvfølgelig også holder øje på mænds sundhed. Det er bare to helt forskellige agendaer.
0: Ja.
3: Der er plads til begge dele.
2: Ligestilling og ligestilling og ligestilling. Og jeg vil bare sige, nu kommer vi vildt omkring. Vi er startet med et lille forslag om, at vi skulle have mænd i trivsel, så nu har jeg både lært lidt om menstruationer og alt muligt andet i det her program. Og det,
0: sådan er det i P1-debat, man bliver klog.
2: og det er rigtig fedt. Og det kommer også under at høre de her kvinder, som det er hverken politisk eller en politisk kamp eller kønskamp. Lad os nu bare holde os til, at vi mænd og kvinder skal have bedre sundhed.
0: Sådan.
3: Enig.
0: Perfekt.
3: Hvor er det smukt.
0: Skal vi ikke bare sætte et punktum der?
3: Enig til sidst.
0: Ja. Så må I finde ud af senere, hvad vi skal kalde det der, når vi forandrer.
2: Kald det kærlighed, er der den sang, der her.
0: Kald det kærlighed.
3: Kærlighed og videnskab.
2: Ja.
0: Kærlighed
3: og så på en fredag.
2: Ja.
0: Det bliver ikke bedre. Jeg sætter punktum nu og siger tusind tak for erfaringer, viden, meninger, kærlighed, videnskab. Det hele programmet i dag blev sat sammen af Mathias Pedersen, Iben Skårup. Jeg hedder Gitte Hansen. Ha' det rigtig dejligt.
3: Tusind tak.
7: Så lander vi snart i Marseille.
8: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
9: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
10: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
11: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
10: Og der var også en duft.
12: Og det dufter lidt for meget af fisk i luft.
9: Eventyr i blinde.
13: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
7: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
9: Nu på DRTV. Jimmy the Man.
14: er mistænkt for at drive et dansk narkoimperium og for at stå bag en brutal kidnapning af en kvinde i Avedøre. Men selvom myndighederne længere har vidst, at han opholder sig i Marokko, så har de ikke kunne stoppe ham. Indtil nu. I dagens genstart spørger vi DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard om, hvorvidt anholdelsen af Jimmy the Man nu varsler nye tider for de her underverdens topbosser, der har skjult sig i skyggen af palmetræer.
15: I den her lidt lille studielejlighed, der er en kvinde, og hun er der ikke frivilligt. Manden, der tilbageholder hende, han går og taler i telefon. Hun kan høre, at der er en i den anden ende, som dikterer diverse grusomheder, og hvad det er, han skal gøre mod hende.
16: Og hvem er den her mand i røret?
15: Det er Jimmy the Man. En narkobaron, tror jeg, man kan kalde ham. Og han dikterer ifølge myndighederne alt, hvad der skal ske tusindvis af kilometer væk fra Avedøre, hvor den her lejlighed ligger. Han sidder nemlig i Marokko.
16: Fra sit eksil i Marokko kører Jimmy the Man en ekstrem lyssky forretning. Han mistænkes blandt andet for at stå bag kidnapning og mishandling af kvinde i Avedøre, men også for at køre en narkoring.
17: De personer skal stilles til ansvar for deres handlinger, men de gemmer sig steder, hvor vores egne myndigheder kan have svært ved at få dem udleveret.
16: Og selvom myndighederne, efter alt at dømme, længe har kendt den her narkobaron i Nordafrika, så har de ikke kunne stoppe ham. For i årtier har kriminelle kunne flyve i sikkerhed langt væk fra de danske myndigheder og styre den kriminelle underverden på afstand. Men nu er der måske nye tider på vej.
18: Jimmy the Man, han er altså blevet anholdt i Marokko i weekenden, efter dansk politi igennem længere tid har vil have fat i ham.
16: Så i dag spørger Genstart, om det er slut med, at kriminelle bagmænd kan gemme sig i skyggen af palmetræer. Mit navn er Thomas Tjerhansen. Hvordan hører du egentlig første gang om den her meget spektakulære kidnapningssag fra Avedøre?
15: Det gør jeg, fordi jeg læser Ekstra Bladet, der fortæller, at aktionsstyrken har været i Avedøre. De har sågar nogle billeder af en helikopter, der lander på sådan en græsplæne derude, og det ser ret voldsomt ud. Og der tænker jeg allerede, aktionsstyrken i en lejlighed i Avedøre, hvad delen er der sket derude? Hvorfor har man haft brug for at have et højt specialiseret indtrængningshold til at lave en befrielsesaktion? Og det får mig til at researche sagen yderligere.
16: Og du ser jo lidt af hvert i dit arbejde. Hvad er det, der får den her sag til alligevel at stå ud?
15: Det er voldsomheden i den. Altså at man, for det viser det sig jo, har holdt en kvinde indespærret i 19 timer mod hendes vilje i et kriminelt netværk, hvor man mener, hun havde talt for meget med politiet, og det skulle hun straffes for. Og hvor hun ender med at blive kronraget, udsat for vold og voldtægter i den her lejlighed i Avedøre. Det var for mig brutalitet på et plan, jeg faktisk ikke havde set før. Og så er der også det spektakulære og faktisk også særligt voldsomme, at den mand, som bestiller og orkestrerer den her frihedsberøvelse og det, der sker i lejligheden, han sidder og gør det fra en telefon tusindvis af kilometer væk fra Danmark.
16: Louise Dalsgaard er til daglig retskorrespondent i DR. Og det er i forbindelse med dokumentaren Bandernes børnesoldater, at hun interviewer den kidnappede kvinde, som vi her kalder for Mathilde. Du møder hende på et hemmeligt sted, og hun betinger sig, ligesom at skal hun medvirke, så skal det foregå anonymt, og hendes stemme den skal forvrænges. Hvorfor, altså, hvorfor er det vigtigt for hende?
7: Jeg tror i hvert fald, at der er jo nogle mennesker derude, som stadig er interesseret i at skulle finde frem til hvor jeg befinder mig henne i verden.
15: Det er fordi, at det her netværk, de er ikke færdige med hende. Og hun siger selv, hun også ligger inde med en hel del viden om det kriminelle miljø og om underverdenen, som hun er sikker på, at der ikke er nogen, der vil have, at hun fortæller videre.
16: det lyder som et forfærdeligt netværk. Hvordan ender den her kvinde i det netværk, som styres af Jimmy the Man?
15: Det gør hun, fordi hun for en årrække tilbage kommer ud i et misbrug. Hun begynder selv at tage kokain til fester, og så fortæller hun det som, at når hun har gjort det i en periode, så er der nogen, der begynder at spørge, om hun ikke hellere selv vil sælge kokainen, end bare at være køberen af det.
19: Så var det jo egentlig en nemmere adgang til at få de her stoffer, som man gerne ville.
15: Hun begynder måske også at have finansieringsproblemer, og så bliver det en måde at finansiere det misbrug, hun selv har, at være en, der også kører rundt med poserne, altså det her hvide bud, som vi kalder det.
19: Så for ligesom at dække det her misbrug, så startede jeg i den her underverden her.
15: Og på et tidspunkt, så kommer hun ind i forretningen, der har det navn Jimmy the Man. Han går også for nogen under navnet El Capone, med sådan en lille sne-emoji bagefter, som jo også er et tegn på kokain. Og hans forretning er ret stor. Hun beskriver faktisk, hvordan det nærmest er sådan en virksomhedsstruktur, hun kommer ind i, hvor man også kan stige i graderne, hvis man ligesom fortjener det, eller hvis man får respekt for det arbejde, man laver. Så kan man gå fra at være hvidt bud, til at være optanker, til at være stasher, til at være den, der står for økonomien. Og hun har på en eller anden måde kendt til alle led i den her kæde.
16: Det er, mens Mathilde arbejder som hvidt bud for Jimmy the Man, at hun en eftermiddag i foråret 2025 ruller ind på Nørrebro i København for at mødes med en kunde.
15: Hun holder inde på Guldbergsgade og venter på en kunde, da der lige pludselig kommer, hvad hun beskriver som 7-10 civile biler, og ligesom omringer hende.
19: Men så lige pludselig så er der, jeg tror, der er mellem 7-10 civile biler.
15: Og så fremler det ud med, hvad der viser sig at være civilklædte betjente.
19: Som simpelthen omringer mig. Det er fra politiet, det er fra politiet.
15: Og hun beder dem også om at vise et skilt, og da de gør det, så resignerer hun.
19: Jeg bliver sat i håndjern. De ruder selvfølgelig alle mine ting igennem og spørger mig faktisk, hvor i bilen jeg har kontanter liggende, og hvor jeg har stoffer liggende. Og jeg fortæller dem så, hvor det ligger henne.
15: Og det ender med, at politiet beslaglægger 33.000 kroner, 100 euro, og så er der både kokain og ketamin i den her bil også. Og derfor bliver hun jo også anholdt, fordi der ligger det her i bilen. Og hun bliver taget med på Bellahøj politistation, hvor hun bliver afhørt i godt og vel halvanden time om, hvad det er, hun laver, hvem hun arbejder for, hvorfor hun har alt det her kokain i bilen og alle kontanterne. Og så bliver hun selvfølgelig sigtet for det stofsalg. Så hun går derfra med en sigtelse for salg af kokain, men de beslutter ikke at ville varetægtsfængsle hende.
16: Efterfølgende bliver Mathilde hentet af sin veninde, men de har dårligt nok sat sig i bilen, før veninden, der selv har forbindelser til Jimmy the Mans forretning, får en besked på telefonen.
19: Hvor der står, at der er nogle folk, der skal snakke med mig.
15: Det er, man kan jo ikke kalde dem bagmænd på nogen måde, men det er andre, der arbejder i narkoforretningen, og som dermed også har Jimmy the Man som chef. Så de har fået at vide formentlig fra Jimmy the Man, at der skulle snakkes med Mathilde.
16: Mathilde har overhovedet ikke lyst til at tale med de her mennesker. Men veninden får alligevel overtalt hende.
19: Vi kommer ud på den her lokation, hvor der står 3 eller 4 mennesker.
15: Altså på det tidspunkt, hvor hun kommer ud i det her boligkvarter og kan se, hvem der står og venter, så ved hun godt, at det her det bliver ikke bare en hyggelig snak. Og det viser sig jo også at være rigtigt. For ret hurtigt derude, så bliver hun sat over i en anden bil og får at vide, at hun har snakket for meget inde hos politiet. At det må være derfor, de har løsladt hende. Og hun får også at vide, at hun nu står i gæld til narkoforretningen. At hun skylder Jimmy the Man og forretningen 100.000 kroner. Da hun er herude og tænker, at det her det ender ikke godt for mig, så gør hun faktisk et forsøg på at stikke af.
19: Jeg åbner bildøren, og så løber jeg egentlig.
15: Hun formår også at løbe væk fra de her mennesker.
19: Men der går mindre end 5 minutter, så har ham her ligesom fået fanget mig ind igen.
15: Og får hende med tilbage.
19: Det er jo midt om natten, og man kan sige, at ham her, han var maskeret. Så jeg ved jo godt på det her tidspunkt, at det er ikke en situation, jeg kommer ud af.
16: Den maskerede mand hiver Mathilde tilbage. Hun bliver sat ind i en bil, hvor der også sidder en nordmand. De to mænd er hyret af Jimmy the Man. Og hvis Mathilde vil fri, ja, så må hun betale 100.000 kroner i dummebøde til deres chef. Før hun har skaffet dem, får hun ikke lov til at gå.
15: Først kører de til en adresse, hvor der bliver skiftet lidt ud i personsammensætningen, og hun kommer over i en ny bil, og så kører de til sidst ud til den her lejlighed i Avedøre. Det er ikke en lejlighed, hvor der nødvendigvis bor nogen fast. Det er mere sådan en lejlighed, hvor det her netværk har haft stasher siddende, altså dem, som sad og pakkede de her små kokainforsælgningsposer. Der er cigaretskodder rundt omkring, den bærer præg af, der måske har været fester, der er dåser, og så er den sådan meget spartansk indrettet. Og det er der, den her nordmand går fra at være en, i gåseøjne, kollega i narkoforretningen til at blive hendes egentlige fangevogter.
16: Da de ligesom kommer op i lejligheden, så begynder telefonerne at ringe frem og tilbage.
15: Ja.
19: Der er egentlig bare en masse opkald frem og tilbage imellem bagmanden og så den maskerede mand og nordmanden, hvor de ligesom prøver at finde ud af, hvordan de skal få de her penge ud af mig.
15: Jimmy the Man, bagmanden, han er ifølge myndighederne den, der instruerer nordmanden i, hvad der skal ske.
19: Han siger, at jeg skal opføre mig ordentligt, og hvis ikke jeg gør, hvad der bliver sagt, så skal jeg bare lide.
16: Så hun kan sidde og følge med i de instrukser, nordmanden blandt andet får på sin telefon, så hun hører det, og så kommer nordmanden ind og gør det ved hende.
15: Ja. Blandt andet hører Mathilde, at der bliver sagt, at hun skal lide. Om nordmanden har noget gaffatape, så han kan binde hende. Det er der så ikke i lejligheden, men nordmanden finder noget snor i stedet for. Hun fortæller også, at hun hører, at der bliver lovet betaling til nordmanden. Altså, at han agerer som en form for crime as a service agent. At han ligesom gør det, fordi han får at vide, at han får betaling for det.
16: Jimmy the Man er en af dem, som nordmanden ringer til, men han nøjes jo ikke bare med at ringe til ham. Han ringer også rundt til alle mulige andre, ikke?
15: Ja, for der er også en anden mand oppe i lejligheden af flere omgange. Og den mand er med til sammen med nordmanden at ringe til Mathildes familie.
19: I håber om, at man kan finde de her 100.000 kroner.
15: Og at hvis ikke de finder 100.000 kroner at betale, så kommer det ikke til at gå godt med Mathilde. Det er det, hendes familie får at vide.
19: Jeg får snakket i telefon med min papmor, som selvfølgelig græder rigtig, rigtig meget.
16: Gør familien som gidseltagerne, som nordmanden og den anden, beder dem om?
15: Nej, heldigvis ikke.
19: På det her tidspunkt har jeg faktisk ikke nogen idé om, at de har kontaktet politiet.
16: Mathilde, hun bliver holdt fanget i lejligheden hele natten, og om morgenen så forlader den maskerede mand, som også kommer og går lidt undervejs stedet, så hun er helt alene med nordmanden. Hvad sker der i de timer, hvor nordmanden er alene med Mathilde?
15: Fra den maskerede mand forlader lejligheden, bliver det ifølge Mathilde mere voldsomt. Det er der, nordmanden bider hende. Det er der, han slår hende. Og det er også der, han voldtager hende. Uden at gå i detaljer med det, så sker det flere gange.
19: Man er jo i sådan en choktilstand på en eller anden måde, hvor alt egentlig bare lukker ned. Man sidder jo bare der og venter på, hvornår man egentlig skal dø. Det gør man.
15: Og så er det også på det tidspunkt, hvor der er et telefonopkald mellem nordmanden og bagmanden Jimmy the Man, hvor Mathilde kan høre, at bagmanden spørger, om nordmanden har en trimmer til rådighed i lejligheden. Og så kan hun høre, at nordmanden fortæller, at han har en skægtrimmer. Og så er det, der bliver givet den her instruks om, at den skal nordmanden bruge til at kronrave Mathilde.
19: Og mit hår, det bliver streamet af. Det bliver livestreamet. af bagmanden, som dikterer nordmanden, hvordan han skal gøre det her. Og jeg formår faktisk også bare sidde og smile ind i kameraet. Sådan, ikke fordi jeg har overskud, men fordi jeg føler ikke, de skal have på mig, at jeg er ked af det eller er mærket situationen.
16: Efter 19 timers kidnapning og mishandling slutter mareridtet endelig for Mathilde.
19: Der flyver en masse lys rundt om øjnene, og lige pludselig så står der 10 AKS-betjente inde midt i lejligheden.
16: Politiets aktionsstyrke stormer lejligheden. De befrier Mathilde, og så anholder de nordmanden, og også senere den maskerede medgerningsmand.
19: Jamen, jeg sidder faktisk bare og græder og græder og græder, og de her AKS-betjente, de fortæller mig, at jeg skal trække vejret, og at alting er okay. Så siger jeg tak, tak, tak, tak. Men jeg græder jo bare så meget, så jeg faktisk ikke engang kan snakke.
16: Hvad sker der med Mathilde i tiden efter den her meget, meget voldsomme kidnapning?
15: Hun er nødt til at flytte. Det er simpelthen politiet, der anbefaler hende, at hun ikke skal komme tilbage til det område, hvor hun har boet og været, og hvor hun jo også har familie. Hun bliver udstyret med en overfaldsalarm. Det gør hendes familiemedlemmer i øvrigt også. De finder ud af, at narkoforretningen blandt andet har haft overvåget Mathilde med GPS på hendes bil. Så det har ikke bare en betydning for Mathilde, hvad der er sket. Det får også en betydning for familien rundt om hende. Og så skal hun jo leve med, hvad der er sket op i den lejlighed, hvad hun har været udsat for. Og det er jo selvfølgelig enormt svært.
16: Den maskerede medsammensvorne, nordmanden og 4 andre bliver dømt til mellem 5 måneder og 5,5 års fængsel for kidnapning af Mathilde. Men mens sagen er for retten, ja, så sidder Jimmy the Man, altså ham, der bestilte torturen over telefonen, under varmere himmelstrøg, langt fra politiets rækkevidde.
15: Det er lidt sådan i den her slags sager, at man fortæller ikke om andre. Nu har man set, hvad der skete med Mathilde. Det skal man ikke selv udsættes for. Så alt, der ligesom er blevet fundet frem til vedrørende Jimmy the Man og hans forretning, det er jo noget, myndighederne har stået for.
20: Ja, så hvis man håbede at blive klogere under de her retssager, så fik man en lang næse. Hvad ved vi egentlig om Jimmy the Man?
15: Vi ved, at han er en, som dansk politi kender i forvejen. Han er kommet inden omkring Indre Nørrebro og Blågårds Plads i en længere periode. Han er dømt for netop kokain, både besiddelse, men også småsalg tilbage i 2019 og 2020. Men så er der måske et tidspunkt, hvor han sådan forsvinder lidt, og han rykker ligesom sin forretning ud af landet. Eller det vil sige, at kokainen bliver jo stadigvæk leveret rundt omkring til københavnere, hvis man spørger myndighederne. Men ham her, Jimmy the Man, han er ikke længere at finde på gaderne.
20: Simpelthen fordi han rykker forretningen et andet sted hen?
15: Ja, lige præcis.
20: Der findes jo mange steder i verden, man kunne have lyst til at tage hen. Man kunne tage til Sydfrankrig eller en græsk ø. Hvorfor er det lige præcis Marokko, at Jimmy the Man ender i?
15: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Han har ikke nogen familiære bånd til Marokko, så det kan måske skyldes, og det bliver jo enormt spekulativt fra min side, at Marokko er et af de lande, som har haft et lidt mere liberalt forhold til, at der bliver dyrket hash, og der er hashmuglere, at der er den her type kriminalitet i deres land. Og så er det jo også vigtigt her, et land som Danmark indtil videre ikke har en udleveringsaftale med. Det vil sige, man kan i princippet være i Marokko uden at frygte, at de danske myndigheder kan gribe ud efter en. Sådan har det i hvert fald været indtil nu.
16: For noget er begyndt at ændre sig. De senere år har dansk politi pendlet frem og tilbage, blandt andet til Marokko, i forsøget på at trykke de rigtige hænder og forklare præcis, hvor vigtigt det er for os i Danmark, at kriminelle ikke bare kan rejse over grænsen og være umulige at få fingrene i.
21: Well, ladies and gentlemen of the press, good afternoon.
16: Og for nyligt, der havde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen så besøg af sin marokkanske ministerkollega.
21: Let me begin by thanking my good colleague, Foreign Minister Nasser Bourita from Morocco.
16: Og sammen
20: blev de to enige om at lave en udleveringsaftale mellem Danmark og Marokko.
1: Det betyder altså, at det bliver meget, meget nemmere og enklere for det tilfælde, at vi har folk med marokkansk baggrund, som misbruger vores gæstfrihed, at få dem sendt tilbage.
20: Og så mere end et år efter Mathildes kidnapning rykker sortklædte politifolk ud i den marokkanske kystby Tangier og anholder Jimmy the Man.
15: Altså dansk politi har jo for længst bedt om at få ham anholdt, har for længst fået en international arrestordre. Han har ligget på Interpols hjemmeside i lang tid. Så at det lige sker efter sådan et ministerbesøg, det er da lidt sigende, synes jeg.
20: Betyder den her nye strategi fra de danske myndigheders side, at det, altså, at det er slut for bagmænd som Jimmy the Man at gemme sig under varme himmelstrøg?
15: Det er nok ikke fuldstændig slut, for det er jo stadigvæk en stor kamp for myndighederne hver gang, at de skal have foretaget sådan nogle anholdelser i lande som Marokko. Men det er i hvert fald ikke længere nok bare at rejse tusindvis af kilometer væk, sætte sig under en palme og så tænke, de kommer aldrig efter mig. Fordi det gør de. Og de har også haft succes med det. Når man ser på de seneste års sager, så er der altså bare blevet udleveret både fra Dubai, Libanon, Marokko og andre lande, hvor det i hvert fald for måske 10 år siden var sådan, at betjente var fuldstændig opgivende over for personer, der sad dernede.
20: Tak for det, Louise.
15: Selv tak.
20: Slut på dagens program. Det blev til i hænderne på Malte Kielberg, Line Fabricius, Jonas Jos Andersen og mit navn er Thomas T. Andersen.
14: Er du forældre, så er det måske en god idé at klikke ind i vores app DR Lyd. For her finder du podcasten Forældremøde. Et program, der handler om de øjeblikke i forældreskabet, hvor kærligheden er enorm, men overskuddet minimalt. Sammen med vært Sebastian Lynggaard, psykolog Sofie Mønster og et fast hold af helt almindelige danske forældre, så dykker man ned i fejl, tvivl, glæder og frustrationer fra livet med børn og unge. Ikke nødvendigvis for at finde de perfekte svar, men for at blive klogere på, hvordan vi kan forstå vores børn og os selv som forældre lidt bedre.
4: Men mit navn er Sebastian Lynggaard, og jeg er far til en og meget snart to, så snart, at jeg faktisk har min telefon på lyd til jeres orientering. Og jeg sidder her i studiet der i byen og kigger på tre skønne forældre. Først er der dig, Sofie Mønster. Du er mor til tre, og så er du programmets faste psykolog med speciale i børn og familier. Hej, Sofie.
22: Hej så.
4: Første gang?
22: Ja.
4: Hvordan har du det?
22: Jamen, jeg har det rigtig godt. Jeg glæder mig.
4: Vi har også besøg af Tariq Ravn Busrut.
23: Ja.
4: Du er far til Isak på 10 og Khadija på 8. Og så er du skraldemand.
23: Det er jeg.
4: Velkommen til dig.
23: Jo, tak.
4: Hvis dine børn de skulle beskrive dig, hvad ville de så sige?
23: Jeg tror, de ville råbe i kor og så sige træt. Og så bagefter måske sige sjov og glad og sådan. Ja.
4: Hvorfor træt?
23: Jeg er meget... Det ved jeg ikke. Det er måske det friske luft, jeg går rundt i til hverdag, som bare, når jeg kommer hjem og har med ungerne at gøre, rammer mig meget hårdt.
4: Hvad gør du så? Hvordan er du?
23: Ja, så får ungerne mig op at stå, og så danser vi lidt, og så driller vi hinanden, og så er der en, der griner til, hun tisser i bukserne. Hvad
4: der kommer det sjove så ind i billedet. Ja. Genialt. Vi har også besøg af dig, Maj Skytte. Du er mor til Bertram på 10 og Alvin på 4, og så er du selvstændig musiker. Velkommen til.
22: Jo, tak. Tak.
4: Hvad med dig? Hvordan ville dine børn beskrive dig?
22: Jamen, jeg tror faktisk, at Bertram, han beskrev det meget fint her forleden. Jeg er sådan en mor, der spørger meget.
4: Nå?
22: Nogle gange så tror jeg, at han synes, jeg spørger lidt for meget.
4: Fordi... Det er da totalt omvendt.
22: Ja.
4: Det plejer at være børn, der spørger hele tiden, mand.
22: Jo, ja. Jamen, det er, nej, fordi, men... jeg vil gerne vide sådan omkring hans dag. Så spørger jeg ind til nogle ting, og så siger jeg sådan, ej, hvorfor har du lagt mærke til det? Det er, fordi jeg vidste, du ville spørge. Så...
24: Han har svarene klar på forhånd.
22: Ja, det er præcis.
24: Oh, hvad kan man så kan han også få dig ekspederet.
22: Ja, præcis.
4: Men er der sådan et punkt, hvor det vender, hvor det ikke er børnene, der spørger mere, men ja, så er det forældrene, eller hvad?
22: Tror du ikke, det er sådan? Altså, jeg tror, vi lige nu ved jeg ikke noget, men har vi ikke lige en kønsting kørende her?
24: Jo, det tror jeg,
22: Jeg tror, det er det der, sådan lidt måske en lidt mere mor-ting, at vi bare lige gerne vil tjekke ind med vores børn, med hvordan de har det, og hvad har de lavet, og hvem har de leget med, og har de haft det godt, mens de gjorde det?
24: Præcis.
4: Er det en kønsting der, Tariq?
23: Det er det nok, ja. Altså, jeg spørger, men jeg ved, jeg får det samme. Altså, jeg spørger, fordi at jeg ikke blev spurgt, da jeg var lille, så nu spørger jeg bare på forskud, og ungerne siger, ja, det har været en god dag.
4: Ja, okay.
23: Og så kommer de en time senere hulkende og siger, jeg har haft en lortedag i skolen.
4: Nå, så det rammer dem først senere?
23: Ja, altså det fordi så oplever de noget derhjemme, eller ser et eller andet på tegnefilm, eller så er vi ude at lege, og så kommer de til skade, og så var det ligesom i frikvarteret i skolen, og så kommer det hele tilbage.
4: Så kommer det hele tilbage?
23: Ja.
4: Nå, for fanden.
22: Så de skal lige hjem og lande?
23: Ja. De skal lige hjem og lande.
22: Ja, okay.
23: Ja.
4: Det skal vi også have, ikke? Vi skal lande i, at vi skal til at lave et hamrende nyt program. Og lad mig bare lige sige, hvad det er overhovedet, vi skal lave. Vi er i gang med forældremødet, og her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind for at dele frustrationer, bekymringer og de der bitte små sejre, som gør det hele værd på en måde, ikke? Og en af de ting, som man godt kan, tror jeg, undre sig lidt over, når man ikke er børnebelastet, det er, at forældre brokker sig sygt meget. Vi brokker os virkelig meget, når vi er sammen. Har I lagt mærke til det?
23: Ja.
4: Altså, du sidder og hvad?
22: Jamen, det er fordi, det er jo sådan en træls selverkendelse. Ja, ikke? Sådan, du ved, sådan, jeg vil helst ikke være en, der brokker mig, men... Oh.
4: Men det er vi. Det er vi til. Mig. Og ved du hvad, jeg har tænkt, at jeg vil starte programmerne med, at vi lige brokker os.
22: Ja.
4: Yeah. Så får vi ligesom af vejen.
22: Ja. Yeah.
4: Og jeg ved faktisk, at du har noget, du gerne vil brokke dig over.
22: Ja, mig, der ikke vil være en, der brokker sig. Mig, der ikke vil sådan anerkende, at jeg brokker, men nu skal I høre.
4: Nu skal du virkelig channel din indre brokker, mig.
22: Ja. Men altså, jeg ved ikke, men jeg føler sådan, at jeg er kommet ud af en sommerferie sådan i underskud. Altså det der med, at jeg ved, at man holder ferie, og så er det ikke sådan rigtig været ferie. Så når jeg kommer tilbage fra ferie, så er jeg behov for mere ferie.
4: Du har været tilbage en måned nu.
22: Jeg har været tilbage en måneds tid, ja. Ja, og jeg føler ikke rigtigt, at jeg har holdt ferie. Og jeg ved ikke, hvad det er. Altså, det kan godt være, det bare mine børn. Men jeg føler, at mine børn, de har sådan en helt sådan exceptionel evne. Det er sådan en kurve, sådan en eksponentiel kurve, hvor at deres konflikter, de stiger eksponentielt i samme sådan takt med, at min kurve er overskud.
4: Falder.
22: Altså, så er der lige sådan et crossover, hvor det sådan er, alt er fred og idyl, ikke? Men som regel, så er det som om, de kigger på mor og far og ser, ej, de ser sgu også lidt trætte ud. Skal vi ikke
4: sådan...
22: Det er nu, ja. Det er nu, det er vores moment of shine. Ja. Og så går det bare helt bananas, og det er der, man har absolut ingen overskud.
4: Det er ligesom, med hunden. De kan lugte frygt, jo.
22: Ja, jeg tror, du har heste.
23: Så børn kan lugte, at vi trætte.
22: De kan lugte underskud.
23: Nu, prøv at se, han lukker næsten øjnene. Nu, nu går jeg med det. Kom.
4: Har du også brug for ferie, Trik?
23: Ja, ligesom mig, jeg har brug for ferie for min ferie.
22: Ja.
23: men det er jo der, hvor børn slår sig løs, og de ved, at de skal ikke i skole de næste 6 uger, og nu skal den eddermame have en over nakken.
4: Ja.
23: Hvor os som forældre tænker, nu skal jeg slappe af.
22: Ja.
4: Det skal man.
23: Nej, så skal man det ene, og man skal det andet, og børnene tænker, nu har vi alle sammen fri, så nu skal vi på bakken, vi skal i Tivoli, vi skal ud og have slåsejse, vi skal have candyfloss, og den kører bare.
4: Og når de så får det, så bliver det endnu mindre.
23: Så er vi først i gang.
14: Lyt til podcasten Forældremøde. Det gør du i vores app, DR Lyd.
0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
2: Hej.
3: Hej, Glenn.
2: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
2: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
3: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
14: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
3: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
14: Søndag på P1. Live i DR Lyd. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kunne mærke en tåre trænge sig på, da han fredag i sidste uge fortalte Udenrigspolitisk Nævn, at nu var en aftale på vej om Grønland. Og så satte han sig ellers til at vente på, hvornår, og ikke mindst hvordan, præsident Donald Trump ville præsentere nyheden. Så Lars Løkke Rasmussen er ugens gæst lige om lidt. Om de øjeblikke, hvor et langt liv i politik giver mening, men også om den pris, hans familie har betalt. Lyt med på den anden side af en radioavis.
5: Regeringen vil styrke politiet og PET med 800 millioner kroner ekstra næste år. Meldingen kommer efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste i ny trusselsvurdering siger, at den sikkerhedspolitiske situation er yderligere forværret, og at det også kan have betydning for sikkerheden herhjemme. Vi er nødt til at beskytte os, siger justitsminister Nicolai Wammen.
6: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
5: Og derfor vil regeringen både udvide politistyrken med flere hundrede betjente i de kommende år og styrke forebyggelsen og håndteringen af hybride hændelser. Rusland spiller på stort set alle tangenter i forhold til Europa, siger Nikolaj Vammen.
6: Og vi har også i

0: og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge.
1: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men de venter tæt på 170 dage i gennemsnit. Lea Hallers 11-årige søn har fået tid til ADHD-udredning i februar 2028, altså om 500 dage. Og hun håber, at akutpakken vil fremskynde processen. Forventetiden er hård for hele familien, siger hun.
2: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til, nærmest når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
1: Indtil videre har 122 grønlandske kvinder fået 300.000 kroner hver i erstatning i spiralsagen. Der oplyser patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, da tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op. I mange tilfælde uden at de vidste det eller ville have det. Og i slutningen af august vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I begyndelsen af september havde 342 søgt om erstatning, og det tal ventes at stige. Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
3: Du lytter til P1.

0: Velkommen til dig, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
1: Netop
0: hjemvendt fra New York med en sikkerhedsaftale i bagagen. Du lige landet for et par timer siden. Lad os lige høre, hvordan det lød forleden.
2: This is tremendous for Europe and for the United States and for everybody and for Greenland. It's going to be incredible. And the people of Greenland have been so nice. The people of Denmark have been amazing.
3: This day represents a milestone in our long-standing cooperation.
4: This is not only an agreement about us. It is an agreement with us.
0: Ja, sådan lød det fra præsident Trump, statsminister Mette Frederiksen og Grønlands leder Jens Frederik Nielsen tirsdag. Lars Løkke, du sidder jo der på forreste række med udsigt til det hele. I det her meget lille og overfyldte lokale, da de her tre statsledere de underskriver aftalen. Hvis man sådan skal sætte op på en skala fra det skal nok gå til yippie-ki-yay, hvor lettet og glad er du lige der?
1: Nå, men det var da meget tilfredsstillende, at vi fik den aftale på plads der. Altså, min lettelse kom noget før, altså allerede ugen før, ikke? Da jeg blev orienteret om, at de forhandlere, som vi har forhandlet med, havde forelagt sagen for præsidenten, og præsidenten, han var happy, ikke? Da tænkte jeg, okay, deal done. Og så er det klart, at så har vi alle sammen været sådan lidt det Trump, og kan der ske noget i sidste øjeblik og sådan noget, men grundlæggende, så var min egen sådan emotionelle højdepunkt, det var i virkeligheden, da jeg var i Udenrigspolitisk Nævn fredag, hvor jeg rådførte mig med nævnet og sagde, nu har vi den her aftale, den er der jo ikke før, den er der, den skal skrives under, og bad om Folketingets opbakning. Det var sådan set der, hvor jeg egentlig selv blev sådan lidt, når nu er vi ved at være mål.
0: Er det så også forklaringen på, fordi på pressemødet, der annoncerede statsministeren jo, at nu var der nogen, der trængte til en kold øl, og senere så blev der også lagt billeder ud af Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen og en række andre, som sad og fik sig sådan et, hvad der lignede i hvert fald, et godt glas rigtig dejligt koldt fadøl med udsigt over New Yorks skyskraber. Men jeg synes ikke lige, du var til at se det. Var du ikke med ude at fejre?
1: Nej, det var jeg ikke, men det var fordi, at jeg var jo også i New York på grund af FN-ugen og skulle videre til nogle andre møder. Altså, jeg har været til tre møder i Sikkerhedsrådet. Jeg har haft møde med mine egyptiske kolleger, med Rwandas udenrigsminister, med et hav af minister, så det havde jeg simpelthen ikke tid til. Og så har jeg i øvrigt besluttet mig for, den sidste halvdel af august og hele september, der holder jeg en hvid periode, så jeg har højst fået en alkoholfri øl, ikke? Så jeg var ikke med på den der fejring der.
0: Det har været nogle hektiske dage ovenpå nogle hektiske måneder, ovenpå nogle hektiske år efter, at Donald Trump erklærede, at han ville eje Grønland. Tirsdag kunne kongeriget Danmark så puste lidt ud, da Trump, Frederiksen og Nielsen satte deres underskrifter på, hvad man uden at overdrive kan kalde en historisk aftale. En aftale, der kommer i stand efter det diplomatiske arbejde, som blev sat i gang, da Lars Løkke Rasmussen og Vivian Motzfeldt i januar drog til

0: topmøde i Washington på et tidspunkt, hvor stemningen var, ja, mildt sagt, på frysepunktet, og flere tog sig selv i at frygte en regulær invasion. Den næste time, der fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen om aftalens indhold, om arbejdet bag og om ønsket om at gøre en forskel, som har været hans drivkraft hele livet. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Og lad mig så lige for en god ordens skyld sige, at det her program, det er optaget torsdag, grundet udenrigsministerens tætpakket kalender.
1: Velkommen til TV-avisen, hvor vi denne morgen kommer til at have stor fokus på, at USA, Danmark og Grønland har annonceret en fælles aftale om Grønland. Det bekræfter alle parter.
0: Ja, det er en lille uge siden, at præsident Trump pludselig meldte ud på Truth Social, at en aftale var ved at være på plads mellem USA, Danmark og Grønland. Det var pænt sent fredag aften. De fleste danskere var på vej i seng. Men Lars Lykke, du var jo nummer et allerede inden i, at det her det ville komme. Nummer to, så er du natteravn. Sad du og ventede på, at den her besked den ville blive sendt ud, eller hvordan?
2: Ja, det gjorde jeg, fordi jeg vidste, den kom. Altså, vi rådførte os med nævnet fredag formiddag, og som jeg sagde før, der havde jeg altså en bevidsthed om, at den her aftale ville komme på plads. Vi kommunikerede jo ikke til pressen, fordi at den aftale, vi havde med amerikanerne, det var, at det holdt vi mellem os selv indtil, at den var der. Og det, der så sker, det er, at altså kommer der et læk i USA. Og præsidenten vælger så, hvad jeg godt kan forstå, at komme på forkant af det læk, altså frem for, at der bare er nogle journalister, der farer det ene og det andet og skriver det i deres udlægning, så valgte han at gå ud, og det var vi godt bevidste om, at han ville. Og derfor sad jeg og ventede på, at det kom, for jeg havde også en idé om, hvad gode folk omkring ham synes, at han skulle skrive, og ville jo gerne se, hvordan han så selv vinklede det, ikke? Så jeg var helt opmærksom på, at der kom der truce natten til lørdag.
0: Men I havde ligesom, det er helt fint, hvis du gerne vil break den.
2: Jamen, der var ikke så meget at rafle om. Altså, jeg tror egentlig, har det jo været en fælles ambition, og noget, jeg har aftalt med den amerikanske udenrigsminister Rubio fra starten af, hvis vi skulle lykkes med det her, skulle vi ligesom have det væk fra offentligheden. Og jeg tror egentlig, alle var interesseret i, at vi skulle lave en international overraskelse ved, ja, nær sagt, ud af ingenting, og sige, her er der så en aftale. Men altså, det der sker i sådan en fase, og det er jo også sket herhjemme, det er, når man kommer tæt på målstregen, så er der jo flere og flere, der får informationen, og så er der jo altid en lækagerisiko. Jeg er ekstremt stolt over, at der har været fuldstændig lukket land i Danmark. Det har der været hele den her proces. Vi har jo løbende orienteret udenrigspolitisk nævn om, hvordan skrider de her forhandlinger frem. Der har ikke været noget. Det synes jeg tjener Dansk Folkestyre til ære, og er jo også et spejlbillede på, at alle godt har vidst, at det her ikke er sådan almindelig politisk sjov og ballade. Det her det er omgivet af større alvor. Så det kom jo ikke herfra, men altså.
0: Men du siger alligevel, at du var lidt spændt på, hvordan han præcis ville formulere det. Vil du ikke sætte et par flere ord på det?
2: Jamen altså, det er jo. Jeg har jo ikke nogen hemmelighed ved at sige, at Trump kommunikerer på Truth. Altså, vi havde også en episode for vel et par uger siden, hvor han havde 47 Truth på en nat, og et af dem var så det der kort, hvor både Island og Grønland og, ja, Færøerne var der ikke, fordi de er åbenbart for små til at optræde på det amerikanske kort, men ellers var det hele jo farvet i Stars and Stripes, ikke? Så det er jo den måde, han kommunikerer på. Og det er klart, at selvom vi ved, at vi har forhandlet med nogle folk, som forhandler på hans mandat og har en fælles opfattelse af, at vi har en aftale og har en indsigt i, at præsidenten også er tæt briefet og han er tilfreds, så er der altid det med Trump, at man tænker, hvordan kommer det så lige ud, ikke? Og det kom så derud natten til lørdag og udfordrer selvfølgelig ved, at vi fortsat jo ville stå på, at vi har ikke nogen aftale, før den er skrevet under. Så der var jo nogle døgn der, som var lidt udfordrende, fordi det begyndte at blive kommunikeret, men vi havde jo ikke aftalen, før vi havde den.
0: Så hvordan oplevede du det der med, at det var udfordrende?
2: Jamen altså, udfordrende derved, at nu vidste alle jo så, at alt andet lige var en aftale, og vi havde også den amerikanske præsidents første bud på, hvad gik det her ud på, og der kom jo 1000 spørgsmål til os, og vi måtte jo sige, det vender vi tilbage til, når vi har en aftale, ikke? Så det var jo ikke mere udfordrende, end at det var holdt tand for tungen, og det kan jo altid være svært i vores branche, hvor man jo egentlig har lyst til at kommunikere, ikke? Men, Men det var fint nok, fordi jeg var i LaLandia med mine børnebørn, og så kunne jeg jo koncentrere mig om vandrus i banen, ikke? Fordi jeg skulle ikke give interviews.
0: Aftalen den kommer efter års usikkerhed omkring Grønland, og den ene spændende udtalelse og udmelding efter den anden fra præsidenten.
3: We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you.
0: Og aftalen er jo som nævnt resultat af det diplomatiske arbejde, der blev sat i gang i januar, da du var i Washington. Dengang der blev der joket lidt med jeres high-level working group, altså at Danmark ville udsætte Trump for death by Jeff. Men hvornår begynder du egentlig at tro på, at der faktisk kan laves en aftale, som overholder Grønlands og Danmarks røde linjer?
2: Jamen, det har jeg egentlig haft en tiltagende tro på hen over hele foråret, fordi vi satte jo det her arbejde i gang, da Motzfeldt og jeg var i Washington. Alle kan også huske, at Trumps talskvinde gik sig ud bagefter og sagde, at de har nedsat en arbejdsgruppe, der skal finde ud af, hvordan teknisk set USA kan overtage Grønland, og det var jo ikke helt, hvad vi aftalt. Og allerede der fik vi så genbekræftet, altså er vi enige om, hvad vi sætter i gang, og det var vi. Og så har jeg jo fulgt det her forløb ganske, ganske tæt, og også haft lejlighed til at tale med Rubio om det et par omgange, og haft en fornemmelse af, at det skrider frem, men også, at det er svært. Det er egentlig sådan en oplevelse af, at nu vi ved at være mål, det er jo nok sådan en uges tid før, helt præcis tror jeg, altså onsdag, hvor vi er i nævnet fredag, hvor han lægger det, eller hvor præsidenten går ud natten til lørdag, fordi der får vi det der sådan officielle. Jeg ved ikke, om det er officielt. Vi får i hvert fald den meddelelse, at nu er præsidenten briefet, og han er med på aftalen. Og det er jo så der, hvor jeg ved, at nu er det her alt andet lige på plads. Og det er også derfor, at da jeg er nævnet fredag, så er det faktisk der, jeg tager mig selv i, da jeg begynder at fremlægge den her sag, som jeg har gjort mange gange før, at nu er den ved at være der. Altså det er sådan set det eneste tidspunkt, hvor jeg har været sådan emotionelt selv berørt, og det har så været til et meget lukket møde i udenrigspolitisk nævn. Ikke?
0: Men er du sådan way rørt, eller er du sådan lige tæt på at knibe en lille tåre?
2: Jamen lige der kunne jeg godt mærke, at der var noget i min øjenkrog, fordi man skal jo ikke underkende, hvor alvorligt det her har været. Nu er jeg meget spændt på næste nytår, fordi den 5. januar, der var jeg på ferie med min kone i Thailand, og der fik jeg så meddelelsen om, at Donald Trump Jr. var på vej til Grønland. Den 5. januar i år, der var jeg på Mallorca med min kone, og der gav Trump så det interview på Air Force One, hvor han sagde, giv mig 20 dage, og så kommer jeg, og så står der Grønland på det, ikke? Så nu er jeg meget spændt på at se, hvordan næste nytår bliver.
0: Vil du ikke bare love at så blive hjemme til nytår i år?
2: Ej, jeg satser faktisk på, at måske kunne man netop næste år, altså omkring nytår godt, med lidt ro i sindet, holde lidt ferie.
0: Vi får se. Mette Frederiksen, hun udtrykte det her med, hvornår man synes, det begyndte at nærme sig noget. Det udtrykte hun på den her måde ved det efterfølgende pressemøde i tirsdags.
4: Det er sådan, når man laver politiske aftaler, at lige pludselig så kan man mærke, at nu er vi ved at være der. Og det kan komme, altså det kan jo komme hurtigere, end man lige måske regner med, eller end man har planlagt. Og for noget tid siden, der begyndte vi sådan at fornemme, at vi er sgu nok ved at være der. Og så har vi selvfølgelig også haft en interesse i at hugge til og sørge for, at vi alle sammen fik skrevet under.
0: Ja, det her med at have en interesse i at hugge til lige nu, nu er det jo ikke dine ord, det er statsministerens, men kan du ikke fortælle os, hvad er overvejelserne omkring det?
2: Jo, men jeg har jo hele tiden sagt, at den dag, der er gået godt, kommer ikke dårligt tilbage. Altså, det er jo ikke os, der har stillet nogle grundlæggende spørgsmål ved kongerigets suverænitet eller territoriale integritet. Det er det jo ikke. Det er bare jo altså, den amerikanske præsident. Og det har vi jo så haft en interesse i at få styr på. Men at få styr på det betyder jo også to ting, nemlig at vi på det her diplomatiske plan skulle have aftalt en ordentlig ramme, og så skulle der også være en præsident, der kunne se sig selv i, at det er den måde, vi løser det her på. Og den der timing, den har vi jo ikke kunnet styre. Altså den beror jo på, hvornår man omkring den amerikanske præsident føler, at nu er tiden inde til, at han oven i alle mulige andre ting, Hormuzstrædet, Ukraine-krig, indgående topmøde med præsident Xi, midtvejsvalg, altså hvornår er det rigtige tidspunkt, hvor han skal tage stilling til det, vel at mærke på en god måde. Ikke? Og der har jeg da selv været sådan lidt, bliver det her før eller efter midtvejsvalgene, noget taler for det ene, noget taler for det andet, fortaler at få hakket et eller andet af, altså set med hans øjne, imodtaler, at er den her aftale god nok set med hans sådan oprindelige øje. Og den timing har jo ikke været vores. Men vi fik sådan en fornemmelse af for nogen tid siden af, at nu er der en ægte amerikansk ambition i om at få det her afsluttet. Og så har vi selvfølgelig grebet den. Fordi det er jo vigtigt for kongeriget og for Grønland, og ikke mindst til grønlandske folk, fordi man skal jo... Altså, hjemme hos os i Danmark, der er det, vi går meget op i det, jeg mærker stor interesse. Men altså, i Grønland, der er det jo helt, helt tæt på, ikke? Hvad er der nogle gange undervejs? Altså, noget af det selvfølgelig anekdotisk, men altså dyrlæger, der fortæller om, at flere møder op for at få vaccineret deres kæledyr, for det tilfælde, at man skulle evakuere og kunne få sin hund ud af landet, ikke? Altså... I Grønland har det jo været helt, helt, helt tæt på, og derfor har vi jo haft en enorm interesse i at få det her løst. Men jo heller ikke haft en ambition om at presse en konklusion frem, før at der var plads til, at det blev den rigtige. Altså, fordi vi har jo ikke brug for mere konfrontation, vi har jo brug for, at det her blev løst.
0: Hvis vi lige dykker ned i aftalen, hvor i vil du så sige, de største forskel er på den her aftale, og så den gamle aftale fra 1951?
2: Jamen, det er jo rigtigt, at den bygger jo oven på det, vi havde, men det er jo en modernisering og en bringe den gamle aftale op til 2026 på forskellige måder. Blandt andet ved, at Grønland er skrevet frem. Altså, i 1951, der var Grønland jo ikke aftalepart her. Altså, det var jo Danmark, der lavede en aftale med USA, der handlede om Grønland. Den her gang, der er det Danmark og Grønland, der laver en aftale med USA. Det er jo vigtigt af hensyn til det grønlandske samfunds fremtid. Og så er der jo sket det siden 51, at sikkerhed er jo ikke kun krudt og kugler og militære installationer. Det er jo også altså adgang til sjældne jordarter, sjældne mineraler, kritisk infrastruktur. Det ved vi jo også godt herhjemme. Altså, det er jo alt det, vi har oplevet med Nord Stream og med cyberangreb på vores teleinfrastruktur og sådan. Og det er jo en helt ny dimension, som er reguleret af den her aftale, som ikke var der i 51. Altså, hvordan laver man et balancepunkt mellem at have en åben verden, hvor man gerne vil tiltrække investeringer, og så gøre det på en måde, hvor man ikke åbner sit land for kritiske investeringer til nogen, som man ikke rigtig har lyst til, skal have den adgang. Og det er jo et helt nyt element i den her aftale.
0: Alligevel, så skal du lige høre her, hvad lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen, han sagde, da vi ringede for at spørge ham om, hvordan han ser forskellen på den nye og den gamle aftale.
5: Det kommer jo an på, om man er realpolitiker og kigger på verden, som den er, eller at man går meget op i, om folk, at ting er nedfældet juridisk på papir. Når jeg kigger på verden, som den er, så har amerikanerne siden 1917, da vi afhentede de Vestindiske Øer, sagt til Danmark, prøv at høre her, I må godt være viceværter på Grønland, men I får aldrig lov at afhente Grønland til en fjendtlig stat. Og dengang var de bange for tyskerne. Det er lidt det samme, som jeg læser ud af den aftale, vi har i dag. Jeg kan ikke se, at der er nogle ting, der bliver slået fast rent formelt, men jeg kan ikke se, at amerikanerne har noget, som de ikke i virkelighedens verden havde i forvejen. De havde muligheden for at etablere nye baser med henhold til baseaftalen af 51 og den modificerede udgave, som Grønland tiltræder i 2004. Kineserne var blevet hældt ud af Grønland, da Trump var præsident i første omgang, og derfor kan jeg sådan set ikke se, at Trump ikke har fået noget, han hele tiden har haft, eller kunne have fået, hvis han havde bedt pænt om det. Hvis Trump havde ringet til Danmark og Grønland dagen efter, han var blevet præsident i 2025, og sagt, at han gerne ville have to nye baser i henholdsvis Narsarsuaq og Mestersvig, så havde det ikke været noget problem. Så jeg ser en krise fabrikeret af Trump, der har ført til, at han har fået det, han hele tiden kunne have fået.
0: Ja, sådan sagde altså lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen. Jeg bemærkede, du nikkede nogle gange undervejs, Lars Løkke. Hvis du med en sætning sådan skal sætte ord på, hvad er den største gevinst for Danmark med den her aftale?
2: Det er, at vi får normaliseret vores relation til USA, som har lidt under det her. Altså, og det tager vi nu et skridt til. Men jeg ved også godt, at det er et skridt, vi tager. Altså, fordi der er jo noget tillid, som er blevet udfordret. Det møder man meget, meget stærkt, når man bevæger sig rundt i Nuuk. Men nu har vi fået normaliseret det, og det er jo en mulighed for, at få reetableret et helt godt forhold. Det er vigtigt. Og så synes jeg, en anden ting, der er meget, meget vigtig, det er, at min mor sagde altid, der er jo ikke noget, der er skidt, uden det er godt for noget. Ikke?
0: Ej, du kender også godt sætningen, der er ikke noget, der er så skidt, det kan blive værre.
2: Ja, det har min mor aldrig lært mig. Altså, hun sagde, der er ikke noget, der er skidt, uden det er godt for noget. Og det gode her er jo, på en eller anden underlig måde, at vi jo har fået et langt større engagement blandt alle vores allierede omkring det, der sker i omkring Grønland. fra at det for 10 år siden var noget, som ikke rigtig interesserede i NATO, til altså startende med Trump, som ligesom sagde, det her det er USA, altså det her det er USA's baghæve, I andre skal ikke interessere for det, så har vi nu fået en aftale, som gør det meget, meget, meget klart, at ja, amerikanerne har adgang til at lave militære installationer, men det er ikke en eksklusiv adgang. Altså, det kunne andre NATO-lande også få. Vi har fået de her øvelser, hvor amerikanerne også deltager sammen med Storbritannien og de nordiske lande og Tyskland osv. Så vi har fået et helt nyt internationalt engagement blandt vores venner omkring Grønland. Tag Ursula von der Leyen's besøg i Grønland for nylig, da vi lavede EU-budgetter, mens jeg var statsminister, der tog jeg Donald Tusk, den daværende formand for rådet, til Grønland på sådan en charmetur for at sikre mig, at der kom europæiske bevillinger. Nu er der i Europa altså en helt afklaret holdning til, at Europa også skal investere i Grønland. Så det er jo noget af det gode, der er kommet ud i kølvandet på den her interesse, som amerikanske præsident pludselig skabt på sin helt egen måde.
0: Nu nævner du selv det her med investeringer i aftalen. Der lyder det, at stater, som ikke er en del af NATO eller EU, ikke kan investere i det, der hedder særligt følsomme sektorer, medmindre det er aftalt mellem de tre aftaleparter. Har USA de vetoret i den forbindelse?
2: Nej, det har de ikke. Men vi har aftalt med dem. For man kan også vente om og sige, der hvor vi så ikke har sagt, at der skal være en særlig procedure, der er det jo bare at komme i gang. Og det, der er sagt, det er, altså EU-lande, NATO-lande, NATO-partnerlande, dem er der mange af, altså Sydkorea, Japan osv., der er det jo fuldstændig noget, som Grønland i nogle omgange med inddragelse af Danmark kan håndtere. Når vi så snakker andre, kunne være Kina, altså som kerneeksempel på det, så skal der være en konsultation.
0: Men det behøver ikke nødvendigvis at være sådan, at hvis amerikanerne siger, det vil vi ikke være med til, så bliver det sådan, eller hvad?
2: Hvis du tager aftalen efter sin tekst, så er der jo ikke nogen amerikansk vetoret, men der er en tæt konsultation. Og så tror jeg, Peter Viggo jo har ret i, at så er der også en realitet. Altså, men det er jo et udtryk for, at vi deler jo analysen. Altså, jeg var selv statsminister på et tidspunkt, hvor der var optræk til, at der måske skulle komme kinesiske investeringer ind i grønlandske lufthavn. Det synes jeg oprigtigt altså var en rigtig, rigtig dårlig idé. Hvis man kaster et blik på Afrika uden sammenligning i øvrigt, men altså, der har man jo kunne se, hvordan den kinesiske strategi har været at komme med noget, der lignede lette penge, og sagde, vi bygger der lige nogle hurtigtog og nogle lufthavn og sådan noget, og så har man skabt en afhængighed. Det har vi ikke brug for, det har Grønland ikke brug for. Det fik vi jo så håndteret, blandt andet ved, at Danmark gik ind og var medfinansierende. Nu har vi lagt det her ind i en ramme, altså så hvis der kommer den slags henvendelser, så er der sådan en proces, altså mellem Grønland og Danmark og USA, og der skal jo så opnås en eller anden form for enighed. Men det er jo fint, fordi vi er jo i den samme del af verden, altså vi er jo en del af den vestlige verden, og det er jo den grundlæggende bekymring, der har været i USA, hvis man trækker Trump ud af ligningen. For jeg plejer til at sige med Trump, at han siger jo ikke noget, uden der er et eller andet græn, altså af sandhed og fornuft i det. Og den bekymring, der har været i USA, altså længe, har jo været, hvad vil der ske den dag, hvor Grønland vælger at gøre brug af selvstyrelovgivningen, jeg tror det er paragraf 21, og ønsker at blive selvstændig. Altså, hvad side af hegnet falder Grønland så ned på? Det her kæmpe territorium, som ligger, hvor det ligger, med en relativt lille befolkning, altså, hvor vil de placere sig? Og det er jo en ting, der også er adresseret i den her aftale, hvor USA jo altså anerkender det grønlandske folks ret til selvbestemmelse, anerkender, at Grønland er en del af NATO, og hvor vi alle sammen er enige om, at skulle Grønland, det er ikke noget, jeg håber, men skulle Grønland på et tidspunkt blive et selvstændigt, altså helt selvstændigt land, så vil det være et land, der også er bundet af det, vi aftaler med amerikanerne, og et land, der skal være medlem af NATO.
0: Så altså, USA har ikke vetoret, men det er klart, at man snakker sammen, kan man sige, og så kan man nok godt høre, om folk synes, det er en fed idé eller ikke en fed idé. Hvad så, hvis det er omvendt? Altså, hvis nu vi forestiller os Donald Trump, som har mange forretningspartnere, har en partner, som meget gerne vil investere i Grønland. Grønlænderne siger tak, men ellers tak, det er vi ikke interesseret i. Hvad så?
2: Ja, så siger de ellers tak. Fordi det er jo en anden vigtig ting. Altså, der har jo været røster altså i hele den her proces, nu snakker jeg ikke ind ved forhandlingsbordet, men altså hvordan også den offentlige debat har stået, og hvordan USA i øvrigt også agerer andre steder i verden, har der jo sikkert været nogle måske ønsker om at få en eller anden eksklusiv ret, eller en eller anden forlov med et eller andet. Men det er der jo ikke tale om her. Altså, og det er jo derfor, at vores suverænitet er jo intakt. Men vi skriver jo USA ind, som det USA hele tiden har været, men som nogen så har sat spørgsmålstegn ved, at det er jo ikke os, som en stærk allieret, ikke? Og det er også derfor, der er en enorm lettelse i Europa over det her. Fordi vi startede jo med at se en amerikansk præsident, da han trådte til i sin anden periode, som satte spørgsmålstegn ved NATO-samarbejdet, USA's tilstedeværelse i Europa. Og det vi nu har fået mange steder, altså både med NATO-topmødet i Haag og i Ankara, og vores tilslutning til, at vi går op på 5% i totale forsvarsomkostninger, alt regnet sammen, er jo USA, der fortsat er med. Og den her aftale, den tydeliggør jo, at det ikke kun er altså et amerikansk ansvar eller et kongerige ansvar at passe på Arktis, det er også et NATO-ansvar.
0: Og nu nævner du selv det her med, at der har været mange ting op i luften i den offentlige debat. Noget af det, der har været talt rigtig meget om, det er, hvorvidt vi har afgivet magt eller suverænitet til amerikanerne. Det har vi også spurgt Peter-Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet om.
5: Hvis man bor i en juridisk verden, så kan man sikkert godt med hjælp fra Udenrigsministeriet fabrikere en eller anden argumentation om, at Danmark har, og Grønland har fuld suverænitet. Men har man fuld suverænitet, når USA har en aftale, hvor der står, at de kan skalte og valde med Grønland fra et militært perspektiv, at man kan få alle de militære passer, man kan, at man har uindskrænket adgang med sine militære ting og sager, hvis situationen kræver det. Det har man jo ikke i min verden. Danmark og Grønland har ikke haft fuld suverænitet over Grønland siden 1917. Og da Danmark bad USA om at tage væk fra Grønland igen efter 2. verdenskrig, der fik vi at vide, at enten så kunne vi sælge Grønland til USA, eller også så kunne vi give amerikanerne de rettigheder og de baser, de havde behov for. Og så valgte vi det sidste. Så Danmark har aldrig haft fuld suverænitet over Grønland. Grønland har aldrig kunne bestemme, at de vil erklære sig selvstændige og lave et strategisk partnerskab med Kina. Sådan er verden ikke. Så jeg synes ikke, at vi har afgivet noget magt eller suverænitet, vi ikke havde på forhånd, men vi har aldrig haft fuld suverænitet over Grønland. Så det afhænger meget af, hvordan du anskuer den her diskussion.
0: Ja, sådan sagde altså Peter-Viggo Jacobsen. Er du enig med ham i det?
2: Altså, du har Peter-Viggo altid sådan en friskfyragtig måde at beskrive tingene på. Nu er det jo ikke Udenrigsministeriet, der har fabrikeret nogle notater her. Det er Justitsministeriet, der har lavet en meget klar vurdering, at der ikke taler om afgivelse af suverænitet i grundlovens forstand, og det er jo det, der er helt afgørende. Det sagt, så har han selvfølgelig en pointe, den har jo også gjort gældende mange gange selv, at i den her verden, vi befinder os i, der er der jo ikke noget, der hedder ultimativ suverænitet. Altså, det bliver sådan en formel ting. Altså, Danmark er jo heller ikke nogen øde ø, ikke? Altså, vi er medlem af den europæiske union, vi er medlem af NATO-alliance. Altså, vi har jo selv valgt at opretholde vores egen frihed og dermed altså politiske suverænitet ved at pulje vores power sammen med nogle andre ligesindede. Altså, det er jo sådan, verden er. Og jeg har jo selv, og det er jo også det, jeg selv har slået mig på nogle gange i forhold til altså grønlandske politikere, som er blevet pikeret over ting, jeg har skrevet bøger og sådan noget, rejst det spørgsmål og sagt, jamen, det findes jo ikke. Altså, tanken om altså et frit, selvstændigt Grønland, fri af kongeriget, som sejler under sit eget hvide flag og ikke tager stilling til, hvordan resten af verden ser ud, Det findes jo ikke. Altså, det findes ikke. Magtens tomrum findes ikke. Og i den her verden er man jo så nødt til at vælge, hvem er det så, man vil gøre sig stærk sammen med, fordi ingen med måske en enkelt eller to supermagter som undtagelse, kan jo stå der fuldstændig frit i egen ret.
0: Det har været... Ja, undskyld.
2: Nej, men det er jo egentlig min pointe her, og derfor er jeg jo rigtig, rigtig glad for, at der er en række sådan spørgsmål, der måske er svævet lidt i vinden, som nu er afklaret. Altså, det var ikke fuldstændig på den flade hånd for 10 år siden, at man i Grønland sagde, vi vil ikke have kinesiske investeringer i kritisk infrastruktur. Det var det ikke. Det har også været en erkendelsesproces, det har det også været herhjemme. Altså, vi har jo også selv historisk haft en holdning til Kina, der hed, altså en krone er en krone, og lad os nu bare komme i gang. Og så fundet ud af, at vi er nødt til at finde en anden balance, hvor vi selvfølgelig ikke tager vindebrugerne op, men holder os i kontakt med resten af verden, handler med dem, men også forstår, at vi skal ikke være naive, fordi så risikerer vi at sælge ud af vores fremtidige frihed og dispositionsfrihed og rigdom. Og det er jo også en diskussion, der har været i Europa, som har ført til, at man i Europa nu også arbejder på at finde den her balance mellem at være en åben handelsnation, men altså også passe på vores egen kritiske investeringer og forsyningskæder. Og det er Grønland så blevet en integreret del af, og det er kun godt for os alle sammen, og det er godt for det, man kunne kalde altså den reelle grønlandske suverænitet i fremtiden.
0: Nu nævner du selv Kroner og Øre. Pelle Broberg, formand for det grønlandske oppositionsparti, Naleraq, han siger til TV2, og jeg citerer, tilbudene er væltet ind fra amerikanerne for at sikre sig den adgang, de nu har fået gratis. Det tilbyder de penge for, det ville man ikke, siger altså Pelle Broberg. Så spørger TV2, har Jens Frederik Nielsen solgt Grønland for billigt? Og svaret lyder, nej, man kan ikke sælge noget for billigt, når det er gratis. Og det er altså Naleraqs formand Pelle Broberg. Kunne I have fået en bedre handel?
2: Altså, jeg synes, det er rent sludder, det der, hvis jeg må sige det på dansk. Man kunne selvfølgelig godt have solgt Grønland til Amerika, altså på en eller anden måde, fordi det var jo ikke den oprindelige amerikanske ambition. Men det er da heldigvis ikke en ambition, man har haft i Nuuk og København. Altså, den har jo gået ud på, at vi netop skulle sikre vores kollektive suverænitet og territoriale integritet. Hvis man ser på det, der sker i øjeblikket globalt, så kan man jo se, og nu taler jeg ikke Grønland, så kan man jo se et Amerika, hvor der er en helt anderledes sådan sammenblanding mellem stat og private interesser, end der har været historisk. Hvor amerikanerne også har allokeret mange, mange ressourcer, sådan i et krydsfelt mellem det offentlige og den private sektor, til at gå ud i verden. Alle kan også huske, du ved, så skal vi lave en mineralaftale med Ukraine, i kølvandet på Azerbaijan, Armenienfreden, der kom der også amerikanske investeringer. Og det er jo også en type afhængighed, og den har man da ikke ønsket at have haft i Grønland, og derfor er den her aftale jo renset for penge. Altså, den handler jo om sikkerhed, den handler om, hvad er det for en adgang USA skal have. De havde jo en i forvejen, på et tidspunkt havde de 17 militærinstallationer, det er dem selv, der har valgt kun at gå ned på en, nu vil de så have 2 mere, fint. Og så den her regulering af, hvor er Grønland henne i fremtidens geopolitiske landskab, det er jo det, der er omdrejningspunktet her. Så vil der fortsat jo være en amerikansk investeringsvilje, men der er det der for mig helt afgørende, at det er Grønland selv, der tager stilling til, hvad for nogle investeringer vil man have.
0: Donald Trump, han vil jo ikke svare på spørgsmålet om, hvorvidt hans ønske om at eje Grønland nu er passé. Du var til reception med ham senere tirsdag, ved jeg, og nu er du hverken tankelæser eller psykolog. Men hvad var dit indtryk, har han opgivet det her, som ellers var nærmest et psykologisk behov for at eje Grønland?
2: Jamen altså, det ærlige svar på det spørgsmål, det ved jeg jo ikke. Altså, jeg ved jo ikke, hvilke drømme Donald Trump har, når han ligger sig til at sove. Det ved jeg virkelig ikke. Det, jeg til gengæld ved, det er, at nu har vi en aftale med et land, der hedder USA. Altså ikke med Donald Trump, men med USA, som skaber en juridisk ramme om, hvad er vores fremtid sammen. Og det er jo det helt afgørende. Og det er også afgørende, hvis der enten hos ham eller nogle andre senere amerikanske præsidenter skulle opstå en eller anden fantasi om, at man vil flytte grænser. Så har man anerkendt, og derfor var det også fint, det foregik i FN-bygningen, altså nogle helt fundamentale rettigheder fra UN-charteret, der går ud på altså folkets frie selvbestemmelsesret, territorial integritet, suverænitet, at man ikke flytter grænser med magt. Det er afgørende.
0: Så lad mig spørge til dig selv. Du har været i dansk politik i 40 år, været statsminister i flere omgange, været partiformand for forløbig 2 partier, og her er du så ude i din anden runde som udenrigsminister i en temmelig udfordrende tid for verden. Var tirsdag en af de dage, hvor de her mange, mange, mange timers politisk arbejde virkelig gav mening?
2: Ja, det synes jeg. Jeg lavede faktisk også et opslag om det, altså fordi altså, det gælder vel alle på alle jobs, man har, uanset hvad pokker man laver. At man har det dage, hvor man går hjem fra kontoret, eller drejebænken, eller klasseværelset, og tænker, hvad forskel gjorde jeg egentlig lige i dag? Og så er der nogle dage, hvor man tænker, det her, det gør en forskel. Altså, det er jo ikke noget, det er jo ikke sådan insisterende på, at man personligt gør en forskel, altså, fordi det kunne nogle andre måske også have gjort, men hvor man ligesom er med i et eller andet, oplever et eller andet, hvor man tænker, det her, det er meget, meget meningsfuldt. Og det var det der både i Washington i januar, da vi på en eller anden måde fik taget temperaturen lidt ud af det her, og det blev så besejlet der tirsdag var det så i New York. Ikke?
0: Ugens gæst er Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminister og formand for Moderaterne. Lars Løkke er født i 1964 i Vejle, men familien flyttede til Græsted, da Lars Løkkes far, som ellers havde kørt land og rige rundt og solgt frisørprodukter, fik arbejde som bogholder i Gribskovlejren. Som altså for unge mennesker, kunne jeg måske lige forklare, det var en lejr for det, man kaldte de langhårede militærnægter. Lars Løkke er barn af velfærdssamfundet og teenager i fattig 80'erne, og det er der, vi skal hen nu.
6: Fra i morgen skriver vi 1981. Vi er i 80'erne. Fattig 80'erne, som nogen ynder at sige. Der er noget selvynkende i det udtryk, som jeg ikke kan lide. For fattige, ynkværdige, bliver vi ikke blot fordi vi har mindre råd end før. Men fordi vi med os selv ved, at vi ikke har sat nok ind på for at holde modet oppe hos os selv og hos hinanden.
0: Ja, dronning Margrethe, hun er ikke fan af begrebet fattig 80'erne, som man kan høre her i hendes nytårstale fra 1980. Men den økonomiske krise, den krasser altså. Der er høj arbejdsløshed og inflation, og statsminister Anker Jørgensen, han står i spidsen for milliardstore besparelser, som oppositionen ironisk døber påskeægget. I USA er der politisk krise. Her er den siddende præsident Jimmy Carter stærkt presset, og han taber da også stort ved præsidentvalget.
7: On this, the 49th time that the United States population has been to the presidential well, it has come up with Ronald Reagan as the next president of the United States, the oldest man ever to be elected to that job in his first term at 69 years old. And he breaks several other precedents as well. He will be the first former union president to occupy the White House, the first former sports announcer, the first former actor, and the first divorced man ever to be elected to the presidency.
0: Ja, det synes du var sjovt, Lars Lykke, det her klip fra CBS.
8: Ja, mest det der med 69, det var virkelig en høj, høj alder, ikke?
0: Ja, og fraskilt, det skulle vi også have med. Det er jo den tidligere filmskuespiller, fagforeningsformand, og i øvrigt altså fraskilt Ronald Reagan, der bliver ny præsident. Og selvom han i samtiden ofte bliver omtalt sådan lidt hånligt som B-skuespilleren, så bliver han en populær præsident, som sætter retning for USA mange år fremover. Han er også manden, der sammen med Sovjetunionens leder sætter gang i nedrustning, og det, der skal blive slutningen på den kolde krig med Berlinmurens fald i 1989. Men her i 1980, hvor vi er lige nu, der er The Wall stadig meget håndgribelig.

0: Det her, det er jo Pink Floyd, der dominerer hitlisterne med The Wall. Er det en, du er helt tosset med der som 16-årig, Lars Lykke?
1: Ja, 100%. Jeg har også pladen derhjemme. Jeg har bare ikke noget at spille den af på, men jeg har den. Ja.
0: Det var en julegave ønske jo. Hvem er Lars på 16 år ellers?
1: Sådan en halvlanghåret, krøllet fyr, som lige var startet på gymnasiet. Som jeg tænker, når jeg kigger tilbage på mit liv, var meget, meget skelsættende for mig, fordi... Og jeg mødte mange i min egen generation senere, for jeg har også skrevet det om i en af mine bøger. Altså, jeg startede jo på gymnasiet der, hvor der skød gymnasier op som paddehatte rundt i det danske samfund. Det gymnasiet, jeg startede på, der var der ikke nogen 3.G'er. Altså, der var nogen, der startede i 1.G året før jeg startede. Så vi byggede et helt nyt gymnasium op. Og derfor repræsenterer jeg jo altså hele den her generation af... danskere, som havde sådan en helt tæt oplevelse af, at vi sådan rent uddannelsesmæssigt tog et skridt mere, end vores forældre havde taget. Vi havde Lademands bogklub bøger derhjemme, ikke? Det var, hvad vi havde, og ikke for at sige noget om det, men så den der oplevelse af pludselig at få nogle veninder og venner, hvor man kom hjem, bankdirektørens datter, med kunst på væggene, og du ved, romaner og litteratur, og sådan, så var en helt ny verden for mig, der kom fra parcelhuset med vokstue, og så de bøger, som Lademand havde besluttet, at vi nu skulle have i den her måned. Ikke? Det var en øjenåbner for mig at opleve den her altså personlige udvikling, som det var.
0: Du er jo opvokset i det her gule typehus med eternittag, og din mor er hjemmegående, i hvert fald en stor del af din barndom. I bor på sådan en blind vej i en tid, hvor børn ikke går i institution. Man løber bare ud og leger, og så er der på et tidspunkt nogen, der råber, der er mad. Du går over til alt, hvad man kan gå til, lige fra spejder til madlavning og trompet. Og din mor, hun har den regel, at hvis man er startet på noget, så skal man også gøre det færdigt. Og så må du bare tage et helt års keramik. Din mor, hun har jo også nogle andre sådan leveregler, eller hvad man skal kalde det. Hun er en meget klog kone. Hun har ikke selv haft mulighed for at tage yderligere en 7. klasse, da hun gået ud af skolen. Mm. Men hun siger til jer børn, at talent forpligter, altså at man skal udnytte alle de muligheder, man får. Hvad kommer det til at betyde for dit liv?
1: Nu bliver jeg næsten mere rørt end det der aftale, vi indgik med Donald Trump. Alt tror jeg, man kan sige, ikke? Altså, da min mor blev bisat, Katrine Lille holdt talen, så tog hun netop udgangspunkt i lignelsen om talenterne. Fordi det er rigtigt, altså min mor gik ud af skolen efter 7. klasse og var jo ikke veluddannet, men jeg betragter hende som klog. Og jeg kan selv huske meget tydeligt en oplevelse, hvor jeg havde to af de her piger, jeg refererer til, hjemme i parcelhuset og bare... Det er jo ikke pænt at sige om mig selv, det udstiller mig, men sådan lidt forlegen ved det. Fordi så kommer der nogle piger der, altså bankdirektørens datter, og hvad ved jeg ikke, som bor i store murermestervilla med kunst på væggene og nede i mit lille parcelhus. Og min mor der, kan det nu leve op til de der standarder? Og så kan jeg bare huske, at vi går op til bussen bagefter, så siger en af de der piger til mig, så siger, hold kæft, du har en sød mor. Og det står for mig som sådan noget, det er måske lidt banalt, men sådan lidt skilsættende. Altså fordi jeg var nok lige der i den der periode, hvor jeg tænkte, jeg køber også lige information og ryger Gauloise, fordi nu skal jeg rigtig være intellektuel, selvom jeg ikke havde en kæft at have det i, ikke? Og var sådan lidt forlegen over min egen opvækst. Og den der anerkendelse hos dem, det betød noget. Og det har da betydet enormt meget for mig og mine søskende, at jeg har haft nogle forældre, i særlig grad en mor, som ikke fik nogen uddannelse og som har pushet, altså... Blandt andet med den der sætning, der hedder, at du må gøre alt, hvad du vil, men hvis du starter på noget, skal du gøre det færdigt. Ikke? Og så startede jeg også i VU, og ja, har jeg også hængt på siden, ikke? Jeg har min mors ord.
0: Du har dog ikke gjort VU færdigt,
1: tror jeg. Nej, men jeg har gjort politik færdigt, fordi altså, jeg har jo også oplevet gennem mit liv nogle gange, hvor der har været ret meget modvind, og hvor man har tænkt, skulle man lægge sig ned for det her og sådan noget. Jeg lægger mig ikke ned for noget som helst, vel? Og det tror jeg meget har med min opdragelse at gøre.
0: Nu talte vi om ganske kort det her med, at tirsdag, det var sådan en dag, hvor du tænkte, nu gav det hele mening. Altså her var man med til at gøre en forskel. Hvornår oplever du egentlig første gang det i dit liv, at du tænker, her gjorde jeg faktisk en forskel?
1: Det gjorde jeg, da jeg var elevrådsformand i 5. klasse på vores skole, hvor vi skulle tage stilling til, om vi skulle melde os ind i landsorganisationen af elever. Der var flere konkurrerende skoleorganisationer, og det der LOE, det var relativt infiltreret af Danmarks Kommunistiske Ungdom. Og der holdt jeg min første store og også korteste tale, hvor jeg gik op på scenen og sagde, jeg har kun to år, jeg vil sige, stem nej. Og så stemte skolen nej til at melde sig ind i LOE, og så tænkte jeg, this is a victory, ja. Yeah.
0: Er det så der, du sådan begynder at blive bevidst om, jeg vil faktisk gerne have indflydelse eller magt, eller hvad vi skal kalde det?
1: Jamen, det kan jeg ikke sætte tid og sted på. Altså, det tror jeg bare har ligget i mig. Altså, jeg plejer jo altid at sige, at jeg startede til politik, da jeg startede hos de grønne spejder i første klasse og blev bandeleder i rød bande. Altså, og det har selvfølgelig ikke noget med politik at gøre, men det der med ligesom at have lyst til at være, ikke bare være med, men altså også være med der, hvor man er med til at bestemme rammerne for det, man er med i, det har bare ligget i mig. Jeg blev elevrådsformand i 5. klasse, ikke? Vi byggede frugtbod, ikke? Der var en mælkeordning, ellers var der ikke noget. Vi besluttede jo gerne at have en frugtbod. Jeg gik der om eftermiddagen sammen med et par kammerater og pedellen og byggede den der frugtbod, som vi så selv betjente i det lange spisefrikvarter, så man kunne købe æble og pære og skolebrød og få udleveret sin skolemælk og sådan noget. Jeg har altid sådan haft lyst til at, du ved, kan vi gøre et eller andet ved det her? Jeg vil gerne være med til at gøre et eller andet ved det, ikke?
0: Og du har da også kun gået gymnasiet 2 dage, før du så er blevet formand for elevrådet på gymnasiet der.
1: Ej, det er faktisk ikke rigtigt.
0: Nå?
1: Ej, jeg tror først, jeg bliver... Nej, det er først i 2G. Altså første år, der jeg er med i elevrådet, sådan noget, men det er i år 2, hvor vi får et rigtigt gymnasium, fordi der rykker vi så hen i den... Vi starter simpelthen i en længe på en folkeskole, og er som sagt kun første og 2G'er. Og så, da jeg kommer i 2G, så kommer der jo nye 1G, og så er vi et fuldt gymnasium, og der kommer vi over i en helt ny bygning, og der bliver jeg elevrådsformand.
0: Så ikke engang fake news, jeg fik fyret af der. I hvert fald så beslutter du, at du også vil være med i noget partipolitik. Du går jo grundigt til værks. Du rekvirerer brochurer fra alt, hvad du tænker kan være nogenlunde relevant, sætter dig ind i det hele, finder ud af, at Venstre matcher rigtig godt med dine værdier og idealer, og så tager du til dit første VU-møde. Det er nu ikke nogen succes, fordi du synes, det er frygteligt kedeligt. Men du bliver alligevel værvet. Og allerede i VU, der viser du din politiske tæft. Først så får du lavet din egen lille VU-lokalforening. Så er du også med i, hvad der bliver kaldt historiens første kup i Venstres ungdom. I vælter simpelthen den siddende formand, og så bliver du formand. Hvad lærer du der, som du kan tage med dig videre til voksenpolitik?
1: Altså egentlig var det jo ikke planen at vælge formanden, men næstformanden, min meget, meget gode ven, Lars Christian Lillehold. Og det har jo sammen med, og verden var jo sådan, der var noget, der hed de røde og de sorte, og det afhæng af, hvor man boede og ikke, hvad man mente. Og så året før, der havde de sorte taget begge poster, og så skulle der rettes op på den ubalance. Og der blev jeg så udset til at være den, der gjorde det, fordi at andre havde ligesom prøvet og tabt. Og i den der proces, der fandt vi så ud af, at det var måske i virkeligheden nemmere at blive formand end næstformand, og så gik vi efter det. Og hvis jeg lærte noget af det, så er det i virkeligheden at klinke skår bagefter. Fordi Lars Christian Lilleholdt og jeg, altså vi blev og er fortsat de bedste venner. Og efter det der blodige opgør, vi havde i Helsinghallen med et historisk fremmøde, mere end 500 VU'er, og Irina Grivinina, en russisk dissident, som vi havde fået ud fra Rusland, takket være Uffe, og Uffe var der, så tog Lilleholdt og jeg på sådan en stor Danmarksturné med IC3-tog under sloganet Ung Indflydelse og med muleposer, og så fik vi simpelthen udviklet det bedste venskab oven på noget, der egentlig startede med, at vi havde været i krig.
0: Har du også klinket skov med Christian Jensen?
1: Jamen, jeg har, synes jeg, et fornuftigt forhold til alle. Altså, jeg har jo på et tidspunkt sagt, at jeg kan huske alt, hvad der blev sagt, men ikke hvem, der sagde det. Altså, jeg er ikke en BNA-type, fordi så kunne man ikke være i det her. Altså, jeg sidder og reagerer med Mette Frederiksen, selvom at det jo er sådan, at jeg ville da hellere have, at vi havde en anden statsminister. Altså, jeg mener, jeg har jo selv været i indfight med hende. Men omstændighederne er sådan, at det er... Det er bedst for Danmark og den rigtige mulighed, at vi har et samarbejde, og så har vi det. Og hvis jeg så ligesom hver dag skulle gå og tænke på alle de kampagner, som DSU har lavet op mod mig, altså sanktioneret af Mette Frederiksen og Socialdemokratiet og for deres penge, hvor de har tegnet et forfærdeligt billede af, hvem jeg er som person, så kan jeg jo ikke møde ind på arbejde.
0: Du er kun 21 år, da du bliver valgt til kommunalbestyrelsen under sloganet Stem Ungt, og siden så har du taget hele turen fra kommunalpolitik til amtsborgmester til indenrigs- og sundhedsminister, finansminister og statsminister ad forløbig 2 gange. Nu er du så udenrigsminister, og allerede på anden runde der også. Tror du, din mor hun ville have været stolt af dig og har tænkt, her har han faktisk udnyttet sine talenter?
1: Ja, det tror jeg. Hun fik ikke lov at opleve meget af det, fordi... Altså, min mor døde kort tid efter, jeg blev sundhedsminister i 2001. Men altså, hun nåede da at se, at jeg fik den position. Og også der har hun spillet en afgørende rolle, fordi hun havde et meget, meget komplekst sygdomsforløb, hvor hun var kastebold mellem almen praksis og sygehus og ind og ud, og du ved, og jeg kom jo som amtsborgmester, det var det nordsjællandske sygehusvæsen, og jeg var blevet sundhedsminister, jeg tog med hende. Og for mig var det en meget, meget stærk oplevelse af, at når jeg, som trods alt ligesom havde været inde i det der maskinerum, og vi gør ikke forskel på folk, men det var jo livet sådan, når vi mødte ind på Frederikssund sygehus, så vidste de godt, hvem jeg var. Når jeg havde den der oplevelse af, at selvom jeg stod ved min mors side, så blev hun bare altså kastebold i et uigennemskueligt system, så ansporede det mig til alt det arbejde, vi har lavet med altså patientrettigheder, kræftpakker og sådan noget. Ikke? Så hun har da sat sine spor.
0: Og det er jo også et eksempel på noget, hvor du kan sige til dig selv, her har jeg gjort en forskel ved noget, jeg gerne ville gøre en forskel. Men der er jo også de der dage, hvor man tænker, at det hele næsten kan være lige meget. Hvornår har du sidst haft sådan en dag, og hvordan håndterer du egentlig det?
1: Jeg ved ikke, hvornår jeg lige sidst har haft sådan en dag. Jeg tror ikke, det er ligesom af dage. Det er mere, det er der jo også hele tiden. Altså, du ved, man åbner sine sociale medier, og så skriver folk, du er en landsforræder, og jeg håber, du dør, og hæng dig selv. Og, altså, så der er jo hele tiden sådan også en undertone af, at folk der ikke synes, at man gør det godt, ikke?
0: Så hvornår spørger du dig selv om, er det prisen værd?
1: Jamen det har jeg gjort de gange, hvor det har ramt min familie. Altså, og det har det gjort nogle gange. Altså, og børn er jo enormt loyale over for deres forældre, ikke? Og de synes og ved, at man har travlt, og der er meget at tage stilling til, så de kommer ikke hjem og siger, hvad de har været udsat for. Og jeg har jo så haft nogle oplevelser efterfølgende, altså for eksempel mest tydeligt måske med min datter, som så altså med års forsinkelse har fortalt ting, hun har været udenfor, når jeg har været i stormvejr, ikke? Og det gør indtryk. Og jeg kan huske altså en natlig samtale med nogle journalister fra Ekstrabladet på Folkemødet, fordi jeg synes, de kørte helt urimeligt hårdt på, og så tænker jeg i Folkemødets ånd, når vi går forbi hudt, og de sidder der, så tænker jeg, nu tager jeg den lige med dem, ikke? Og min rådgiver er sådan, Lars, det skal du ikke, og sådan noget. Altså, men hvor jeg gav dem fuld skrue, ikke? Fordi det er der, hvor jeg bliver virkelig vred. Altså, det er, når ens familiemedlemmer, de bliver sværtet, altså, fordi de har jo ikke bedt om det her.
0: Hvad er det så, der gør, at du siger, men det er alligevel værd at fortsætte?
1: Ja, men altså, på det personlige plan er det nok, at jeg har fortsat min børns opbakning, ikke?
0: Så bliver du rørt over, når du siger?
1: Jamen, det gør jeg, fordi de har slået så meget på det. Altså, nu har jeg bare senest oplevet, hvordan min søn, som jo trods alt er en voksen mand på 36 år, og som forsøger at tjene sine penge på ærlig vis, så pludselig skal, portrætteres som om, at han har en eller anden særlig relation til mig. Det har han jo i den forstand, han er min søn, men ellers er han jo et voksen menneske med sin egen familie, ikke? Og der er altså været nogle situationer, hvor jeg synes, der bliver gået hårdt til familien, som overhovedet ikke har bedt om det. Det gælder også min kone. Altså, og jeg tror, det godt kan være hårdt at være familie til sådan nogen som mig, ikke? Fordi man bliver også testet på sin egen identitet. Der er en enorm risiko for, at man bliver reduceret til at være, du ved, Mette Frederiksens søn eller Lars Løkkes søn eller sådan. Det kommer med en pris, og det er også derfor, jeg lægger vægt på, at min familie fortsat bakker op. Fordi hvis de sagde til mig, det er for omkostningsfrit for os, altså nu vil vi gerne være os selv, altså private, så vil jeg jo ikke være her længere.
0: Lars Løkke, vi skal lige nå at vende blikket lidt væk fra dig og ud i den store verden igen, fordi vi har jo længe haft det her meget, meget tætte forhold til USA, altså her i Danmark. De sidste par år har det måske været sådan lidt bumpy eller rocky, eller hvad vi skal sige, men stemningen den virker jo til at være virkelig god i New York. Vil du sige, at vi er tilbage ved de gode gamle buddy-dage?
1: Nej, det vil jeg vel ikke kaste mig helt derop. Det vil jeg ikke. Altså, der er slået nogle skår, og i det hele taget, så må man sige sådan helt droligt, at den europæiske og amerikanske relation i de her år er under forandring, og det er ikke bare Trump. Altså Trump, jeg har på en måde, at han er fremkalder væske på noget, som var der før, og billedet står der tydeligere, men der er jo noget strukturelt, ikke? Altså verden forandrer sig. Europa bliver økonomisk desværre mindre og mindre. Nye kraftcenter skyder frem. USA kigger over Stillehavet frem for over Atlanterhavet. Den amerikanske befolkning har en anden sammensætning, end den havde historisk. Færre og færre har ligesom europæisk blod i årene og kan fortælle historier om my granddad arrived from Norway back in 20. Altså, de kommer fra Asien, de kommer fra Kina. Altså, der er en forandringsproces, og den er vi nødt til at forholde os helt åben til. Og det har jo den dobbelttydighed, at vi deler jo grundlæggende mange værdier, og vi skal holde fast i hinanden op imod den verden, vi befinder os i, men vi skal også vide med os selv, at Europa er mere alene hjemme, altså end vi har været før.
0: Så vores relation er ikke blevet styrket synderligt af den her aftale, eller hvad?
1: Jo, 100% er den blevet styrket, fordi den var jo udfordret, men at tegne sig et glansbillede af, at så er alt, som det var, altså det er der ikke basis for. Så skal vi anstrenge os, og det gør vi også, og det har vi gjort hele vejen igennem, og det er jo et af paradokserne. Altså, du havde Trump 1, hvor de meldte sig ud af Paris-aftalen, og han sagde, renewables, det duer ikke. Det gentog han jo også her i FN, altså hele klimadagsordenen er fake, siger han. Og samtidig oplevede vi så, hvordan dansk eksport bullerede løs i USA. Det var i den periode, at USA blev vores største eksportmarked i hele verden, blandt andet på green tech, fordi USA er så uendelig meget mere end Washington og Det Hvide Hus. Ikke? Jeg var selv hos Needham, altså Californiens guvernør, for nogle måneder siden og lavede en aftale. Hvis Californien var et land, så ville det være den fjerde største økonomi i hele verden. Og det er bare en del af Amerika, som måske minder mere om os, når vi taler for eksempel klimaforandringer, green tech og den slags ting. Ikke?
0: Og hvis vi så kigger på relationen mellem Danmark og Grønland, er den blevet styrket?
1: Ja, den er 100% blevet styrket. Det er den. Og det er jo et eller andet med. Det er måske ligesom også ægteskab. Altså, det er, når ting bliver udfordret, altså når der kommer pres på, så begynder man jo at værdsætte det, man har, altså det, man ellers har forgivet, ikke? Altså, jeg har jo altid haft den holdning og skrevet om det i bøgerne, og det er ikke alle i Grønland, der kan lide det, men jeg har sådan det der rigsfællesskab, det er jo ligesom et ægteskab, hvor der var en periode, hvor den ene hele tiden gik og sagde, jeg tror egentlig gerne, jeg vil skilles. Jeg ved ikke lige, hvornår, men en eller anden dag vil jeg gerne skilles, og den anden part måtte ikke sige noget. Altså, det er mere sådan, nå, hvis du synes det, så ja, det finder vi da ud af. Altså, det er jo meget flad form for ægteskabelig samvær, kan man sige, ikke? Og der tror jeg da, at det her har revitaliseret det. Altså, jeg forstår fuldt ud, jeg er selv gift med en færing, at der i sådan et folk som det grønlandske eller det færøske er en iboende kraft, der siger, at vi vil gerne være os selv. Det forstår jeg godt. Men jeg mener også, at det, vi har været igennem, bringer den her erkendelse, jævnfør Peter Viggo om det med suverænitet. Altså en eftertank, der hedder, jamen, kan man være sig selv? Altså kan man være helt sig selv? Altså det kan man nok ikke i den her verden, så kommer rovdyrene ned og ind, ikke? Og der er vi da blevet mindet om noget helt centralt i, at vi sammen er stærkere.
0: Lars Løkke Rasmussen, du skal have tusind tak, fordi du lige fik mast en omgang ugens gæst ind i din kalender. Du har valgt, at vi skal slutte programmet her med at høre Simon & Garfunkel med Bridge Over Troubled Water. Hvorfor det?
1: Det er, fordi jeg synes, de er fede, og jeg har valgt, at det skal være for den der kæmpe koncert, de gav i Central Park, hvor jeg lige løb rundt her et par gange i ugens løb. Og så fordi det er jo det, vi har fået bygget nu, ikke? Bridge Over Troubled Water.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
4: Om få minutter her på P1, så får vi Ibens harem 18 år efter. Hvor Iben Maria Søjden denne gang besøger Jarl Friis Mikkelsen i privaten på Strandvejen. I dag 74 år gammel, reflekterer kunstmaler, tidligere tv-vært, skuespiller med mere, over et liv, hvor nysgerrigheden og skaberkraften er intakt. Han har altid dannet par med væsentlige yngre kvinder, men selvom hans hustru gerne ville give ham 10 år i sit liv, så ved han godt, at hans tid formentlig render ud før hendes. Og det er meget mere, taler han med Iben Maria Søjden om efter en radioavis.
5: Det skal være lettere for børn og unge at få hjælp, når de har psykiske problemer. Det er ambitionen med den nye akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. Pengene skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose eller så meget som en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
6: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning.
5: Lea Haller håber, at akutplanen giver akutte ændringer i ventetiden. For hun har først fået tid til sin søns ADHD-udredning om 500 dage.
7: Når de falder ud af fællesskabet, så er det jo rigtig, rigtig svært at komme ind i det sociale igen. Altså, og de taber sådan set også sociale færdigheder. Og det er jo rigtig, rigtig bekymrende at se på. Så jeg er nervøs for hans fremtid.
5: Og professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd, Jakob Kjeldberg, tror på, at planen kan gøre noget ved den ekstremt lange ventetid.
8: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektivrigt i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
5: Mindst 40 mennesker er meldt

0: til. De hævder, at de begge er enlige, men både byretten og nu landsretten mener, at de har boet sammen som par. De har uberettiget fået udbetalt mere end 700.000 kroner over 4 år, og derfor er der tale om en alvorlig sag, siger anklager Kasper Tobias Kormats.
1: Der er derfor tale om en alvorlig sag. Så det er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det er konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, som man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
0: Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
2: Du lytter til P1.
3: Velkommen til Ibens harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Og så lærer hun mig, det hedder ikke et incest offer. Du er incest overlever, og jeg er en overlever. Og det er det, der bringer mig videre.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Zeuthen, nogle af tidens mest kendte danske mænd. Er du alkoholiker? Nu taler jeg med dem igen.
5: Jeg synes, jeg er en lille rotte, hvis ikke et glas eller to, og nogle gange mere, hjælper mig på vej. Ikke?
3: Hvad er der sket siden sidst?
6: Og så står Harvey Weinstein, og han har tydeligvis ikke været hjemme og sove. Og han står og råber og sviner dem til.
3: Hvordan har livet udviklet sig? Det får vi svar på nu.
7: Jeg synes, at MeToo har været fantastisk til at løsne op for alle mulige dumme strukturer, og man har fået blik for nogle andre ting. The downside er, at alle går rundt i et frygtimperium.
3: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens harem, 18 år efter.
8: Hvorfor er du så solbrændt?
9: Båndet kører nu.
8: Det var, synes jeg også er en god indgangsoplik. Hvorfor ja, er hvorfor, du så solbrændt?
9: Jamen, hvorfor er du ikke? Vi er i august.
8: Fordi jeg sidder indendørs, skriver om mine trængsler og ting og sager, og maler billeder og ser ikke dagens lys, derfor.
9: Du bliver 75 år til december. Det har ikke noget med det at gøre. Ej, man bliver jo ikke blejere af at blive ældre.
8: Ej, nej, man bliver faktisk. Og måske chancerer fra sådan bourgogne-rød til lidt blå. Men der er ikke noget til nu, så jeg må mangle noget.
9: Du er Jarl Friis Mikkelsen, instruktør, tidligere tv-vært, mediechef og nu pensionist og maler. Og grunden til, at jeg godt tør at sige pensionist, det er fordi, det siger din datter selv i den bog, der udkommer her til oktober.
8: Jamen, jeg synes, at pensionist, det havde jeg sgu ikke regnet med at være. Altså, jeg har altid levet sådan lidt efter de franske symbolister og identificeret mig jo i mange år med Arthur Rimbaud, som var en af de mest vilde. De tog jo alle mulige stoffer, og så skrev de der sindssyge ting. Han døde som 33 år, så jeg var helt overbevist om, at jeg maks ville blive 30-33. Så at jeg pludselig bliver et andet, det må jeg jo bare tage som en nådegave. Fordi det var lettere, end jeg troede, og det var ikke så farligt.
9: Men så er man jo også nødt til at gå på pension på et eller andet tidspunkt.
8: Nej, det er man egentlig ikke, når man ikke har været ansat nogen steder og ikke alligevel får en god pensionsordning, fordi man ikke har et firma, man har været ansat i, så kan det ikke nytte noget at gå på pension. Mm. Men altså, nu laver jeg jo heller ikke ligesom et arbejde, som er meget 8-4-agtigt. Det er det jo ikke, så jeg føler jo ikke, jeg arbejder. Jeg føler jo bare, jeg udtrykker mig, og det tror jeg ikke, jeg vil holde op med. Så længe jeg kan tænke nogle tanker, og det gør ikke noget, de tanker er ret vilde nogle gange.
9: Hvad siger du, tankerne bliver vilde?
8: Ja, det gør ikke noget, at tankerne er vilde. Jeg har for eksempel haft en øvelse, hvor jeg havde sådan en periode, hvor jeg havde svært ved at sove. Så stod jeg op om natten, og så skrev, så var der en masse ting, der kom op i hovedet, som jeg, det var derfor, jeg ikke kunne sove, så skrev jeg bare nærmest en blindskrift, for det, der jeg hørte inde i hovedet. Da jeg så havde skrevet de 3-4 A4, så kunne jeg gå i seng og sove. Og så kiggede jeg, så samlede jeg de der papirer engang, fordi der var 100 ark eller sådan noget. Og så, jeg kunne ikke rigtig lide at læse det, og jeg kunne slet ikke lide at redigere i det, fordi det ligesom var kommet i en ren form. Og så tænkte jeg, så må det jo betyde noget. Og jeg kan godt lide, at der er, altså ligesom når man ved, at nu oplever jeg noget meget stærkt. Nu er jeg meget forelsket, nu er jeg meget stolt af mine børn nu. Der er en af de der meget

0: eksklusive følelse, man kan have, den havde jeg der. Så den ville jeg helst lade være. Så jeg læste det ikke rigtigt. Men jeg sagde til, fordi de, da jeg så havde malet i mange år, så var der nogen, der ville udgive en bog med mine malerier. Så sagde jeg, jamen jeg synes måske, at I så også skal tage nogle skrifter med, jeg har lavet. Jeg har ikke læst dem igennem, men I får en bunke her, så kan I vælge der. Det gjorde de så. De hænger ikke sammen med billederne, men det var bare med til at ligesom opbrede det der ud, som kom til mig.
1: Hvordan, hvad tænkte du så, da du læste igen? For det må du jo så have gjort.
0: Jeg tænkte, noget af det var helt vildt godt. Det må jeg sige. Altså, der var også noget af det, jeg ikke forstod. Jeg kan huske, der var en sætning med... hvad fanden var det? Jeg ser demokratiet sidde på et irakisk pedallokum og råbe, far, jeg er færdig, men her hjælper ingen, kære mor. Og hvor kommer det fra? Jeg ved ikke, hvor det kommer fra.
1: Men tror du, det kommer fra dig, eller fra et sted uden for dig?
0: Det kommer fra mig. Jeg tror måske, at jeg engang har set et pedallokum. Og så har der været så meget skriveri om Irak og sådan noget, så har jeg bare kombineret de to ting.
1: Ja, altså der har du i hvert fald titlen på din kommende eventuelle digtsamling. Ja, jeg tror måske engang, at jeg har set. Men når du siger, at du siger sætningen, nu er jeg jo gået på pension, eller ja, det kan man ikke sige, fordi du udtrykker dig, du arbejder. Det er faktisk mig, der pådutter dig det. Men du siger, det spændende ved det er, du siger, så nu gør det ikke noget, at tankerne bliver vilde?
0: Nej.
1: Og det betyder vel, at fordi du er et sted i dit liv, hvor du ikke skal op og producere og præstere, så kan dine tanker få lov at udtrykke sig vildere, eller hvad?
0: Jeg synes jo, jeg præsterer i og med, at jeg er ret kreativ. Så jeg kommer af med noget. Jeg får jo sagt nogle ting alligevel. Så kan det godt være, at jeg holder min kæft, hvor jeg tidligere kæftede op i alle mulige sammenhænge i medier, så er det jo, maler jeg, det er jo en mere stilfærdig form for ytring, ikke? Så jeg synes, at jeg får udtrykt mig på en anden måde end tidligere. Måske på en mere diffus måde, men måske også på en måde, som bliver mere abstrakt og bliver måske mere holdbart.
1: Men det, jeg er på jagt efter, er, om der sker en frihed i tanken, når man ikke skal møde på en produktion eller på en redaktion, eller om der ligesom også er plads til, at tankerne kan blive større, og at man kan fordybe sig på en anden måde.
0: Jeg vil sige, at jeg har nogle gange savnet, at jeg var med en redaktion, og savnet det arbejdsfællesskab, som det er at have en redaktion. Når man sidder meget alene med det, så er det meget rart, at der er nogle andre, der måske kan adsprede en, og måske se med andre øjne på det, man har lavet, så man får noget respons. Den del af det har jeg savnet, men så har jeg nogle gode læsere, som er dygtige, som så læser igennem for mig, for at se, er det helt langt ude, det her, eller hvad. Så jo, jeg føler, jeg ville gerne have haft en lille redaktion.
1: Du savner det alligevel lidt. Jeg sidder hos Jarl Friis Mikkelsen. Det gør jeg, fordi at Jarl Friis han maler, og vi kan bedre kigge på malerierne, når vi er hjemme hos dig, end hvis vi sidder i et studie. Og så er det jo 17 eller 18 år siden, jeg talte med dig sidst. Og i den tid, der har du fået dit tredje barn. Du havde lige fået et, da vi talte sammen sidst. Og så har du fået dit tredje barn og har været nærmest hjemmegående husfar også. Du har været der enormt meget for de piger, kan jeg forstå på det hele. Brugt meget af dit liv på det. Det skal vi jo omkring, hvad der er sket i de her år, som er gået. Og du er også gået fra at være på til at være mindre på. Som du selv siger, du savner måske det der med at møde med en redaktion og få adspredt tankerne. Til gengæld er der plads til drømmene og til fantasierne og til malerierne. Har du lyst til at vise...
0: Yeah.
1: Ja, også, siger jeg. Nu sidder der nogen og lytter, de kan ikke se det. Men det kan de, hvis du beskriver det godt nok.
0: Jamen, jeg kan prøve på det. Vi kan lige gå... Der hænger to her, som er lidt atypiske for min stil. Jeg vil sige, at det har taget mig næsten 30 år at finde min egen streg. Det har været omkring... Jeg kan lige vise en af de tidligere. Den hænger her. Det er... Det er et billede af en lille pige og en pingvin. Og op i næbet sidder der en krog, som den lille pige har bundet rundt om som tommelfinger. Og jeg synes bare, motivet var så fint, fordi man ved ikke, om det er pigen, der går tur med pingvinen, eller pingvinen, der går tur med pigen. Så det var sådan et lidt poetisk billede, ikke? Men så begyndte jeg jo at interessere mig meget for at lave masker. Fordi jeg har altid interesseret mig meget for mennesker, derfor så kastede jeg mig over at lave nogle masker. Og der hænger to af dem her. De har altid en undertitel. Maskerne er nu det her på sort baggrund med olie og akryl. Og det er nogle, det man vil kalde forvrængede ansigter. De ligner ikke rigtige mennesker, men de er inspireret af mennesker. Og så har de normalt lidt humor. Det er en helt firkantet hoved med nogle ører på og sådan noget, og en meget rød mund. Og undertitlen er Square Me. Altså, er jeg firkantet? Sådan ville jeg også selv have sagt, hvis der var nogen, der sagde, nej, jeg er ikke firkantet. Ja, hvad fanden hedder den? Nå ja, det her, det er sådan en, der lidt skeptisk øjne. Munden, den, jeg tror, den er meget eftertænksom. Og det ene øre lytter meget. Og teksten er, okay, hvis du siger det.
1: If you say so.
0: Ja, yeah, if you say so, ikke? Yeah. Så det er sådan nogle små situationer, som ansigter kan komme ud for. Her, det er så et af dem, jeg selv var dybt chokeret over, jeg havde lavet. Fordi jeg synes, det er meget bedre, end det, jeg kunne lave. Hvad fanden hedder det her?
1: Skal du lidt tæt på med øjnene efterhånden, Jarl?
0: Jamen, prøv at se, hvor småt jeg har
1: skrevet det. Jeg kan sagtens læse det, så du siger bare, hvis jeg skal læse det.
0: Ja, så læs det.
1: No, no, I'm watching you.
0: Nå, ja. Ja, godt. Så tager du bare underteksterne, du. Jamen, det er også et meget degenereret hoved, hvor det ene øje er glædet ned på siden, og det andet kigger sådan lidt fortabt frem. Men det handler så om, at jamen, du kan tro, jeg lægger mærke til dig. Så har jeg for jer selv kan orientere mig i billedet, fordi billederne maler lidt sig selv, vil jeg sige. Det er jo ikke mig, der fører hånden. Det er lidt Kus Kandinsky, en meget kendt abstrakt maler, skrev i sin selvbiografi, at hvor han blev spurgt, hvorfor han malede sådan, som han gjorde. Så sagde han, det kan jeg ikke forklare dig, men der kommer en hvid hånd ind til mig, og den hvide hånd skaber billedet for mig. Derfor har jeg så...
1: Altså, har du det sådan også?
0: Ja, jeg ved ikke, hvad jeg laver. Altså, jeg aner det ikke. Det kommer af sig selv, og så det eneste, jeg laver, hvor jeg er bevidst, det er, at jeg sætter en rød prik, den her så lidt mørkerød, som symboliserer, det er min signatur. Den er på alle billederne, kan du se. Og der er en grund til, den røde prik er der. Fordi jeg har ikke nogen stedsans. Altså, hvis jeg går ind i Lyngby Storcenter, eller hvor det er, så kan jeg ikke finde ud igen. Altså, jeg har ingen orienteringsevne. Men jeg ved, at der, når man går ind ad hovedindgangen, er sådan en tavle, hvor der står de forskellige ting, og så står der en rød prik. Der står, her står du. Og det er mit standpunkt. Det er det, jeg holder til. Så kan jeg placere mig i forhold til billedet.
1: Så den der røde plet, det er dig.
0: Ja.
1: Det er der, hvor du står. Og hvor er det så henne nu her i 2026, hvor du fylder 75? Fordi man kan jo hurtigt spotte nogle temaer med... Altså udefra set er du jo veletableret med familie, og du har haft en fantastisk karriere, og... får lov til bare at fortsætte, og folk er stadigvæk interesseret i dig og dine værker og dine tanker, og du udgiver en bog, og dine malerier er blevet udgivet og udstillet. Og... Men hvordan vil du sige, at den røde priks sted har ændret sig, siden vi talte sammen for 17 år siden?
0: At den er lidt som det sidste billede, vi så. Det var jeg da som om, der er den helt alene og tør hvile i sig selv. jeg har været, altid været drevet af meget, meget kraftig, barnagtig nysgerrighed. Hvidebegærlighed. Jeg har læst virkelig, virkelig mange bøger, da jeg var ung, for at prøve at finde mig selv i litteraturen, og det er et ret godt sted at lede efter, hvis man er i tvivl. Jeg har altid været i tvivl. Men nu har jeg ligesom lært, at man godt kan gemme tvivlen lidt væk, at man alligevel godt kan få sin tilværelse til at hænge rimelig godt sammen. Det kan være, at mit fokus er ændret sig i de 18 år. Det har det nok. Det er i hvert fald blevet meget fixeret på mine børn og deres udvikling. Og familie og venner. Det betyder virkelig meget for mig. Fordi for det første, så skal man jo selvfølgelig passe rigtig godt på dem. Men samtidig er det også dem, som giver dig det rum, hvor du kan tillade dig at være præcis som du er. Der er ikke nogen regler på den måde. De ved godt, hvem man er. Man har ligesom været så meget igennem. Så jeg bestræber mig mest på, og så nogle gange overraske. Så de kan blive overrasket en gang imellem over, at det kunne man så også være. Og den drivkraft der, det er en slags nysgerrighed, der gør det. Også, hvad sker der, hvis jeg er nu i det her selskab, hvor folk sidder og taler sammen, lige pludselig lukker en virkelig mærkelig konstatering ud, ikke? Hvordan reagerer de så? Så der er stadig lidt provo i mig, tror jeg, på en eller anden måde. Egentlig ikke for en politisk sags skyld eller noget, men måske mere for nogle gange at rippe op i nogle rutiner, der er blevet lidt for fastgroet. Mm. Og rutiner er selvfølgelig gode at have, men man skal også prøve at bryde dem nogle gange, synes jeg.
1: Jeg har fået at vide, at du har været en af dem, der har forberedt dig allermest til dine interviews.
0: Det har du helt ret i. Det har jeg. Jeg har været enormt velforberedt. Men jeg har kun gjort det på grund af én ting. Det var, at jeg kunne være 100% til stede, når jeg så gik ind til dem. Jeg vidste, at jeg havde læst på dem, men jeg kastede alt over bord og tog kun ind, hvad jeg mærkede og så hos dem. Så jeg fulgte deres stream of consciousness, eller hvad man skal sige, deres humør. Og så hvis jeg havde behov for det, så kunne jeg altid lige hive noget ud om dem. Men det er egentlig meget sjældent, jeg havde brug for det.
1: Så du har aldrig siddet og været en af dem, der bed negle inden et show, eller?
0: Nej, men jeg har altid været spændt, vil jeg sige, om altså, hvordan det her går, fordi jeg har haft den, altså jeg har altid sagt nej til de der talkshows, og jeg var 3 år om at sige ja, fordi jeg synes, at en samtale med et andet menneske på et sådan show-niveau, hvad det jo er, ikke? Man taler, og talen skal være show, kræver virkelig meget, så det havde jeg ikke rigtig mod på, før jeg bare fandt ud af, at man skulle gøre sådan, som jeg lærte at gøre, altså gør sig rimelig umage, og så kaste alt over bordet, når du så sidder over for den gæst, der er.
1: Da vi talte sammen sidst, der sagde du, at der var du lige begyndt at tage hul på det her med at have tillid til egentlig bare at snakke, at du har haft mange år, hvor du har været enormt genert, og hvor du har følt, at det, du havde at sige, var måske klogt nok, eller bidrog ikke nok, men at nu var du ved at indse, at det var måske godt nok, at du var måske god nok til at ligesom tage ordet. Er det en udvikling, der har fortsat?
0: Ja, det vil jeg sige. Jeg har da været meget hæmmet af generthed, som tit er blevet opfattet som en form for højrødhed. Det kan det jo meget nemt komme til. Og jeg har tænkt mig, jeg skulle virkelig være sikker på, om jeg kunne det. Altså før jeg spildt andre folks tid med at sidde og tale med dem. De skulle helst have noget ud af det. Og hver gang jeg havde sådan en lille regel for mig selv, at hvis jeg skulle interviewe en, så havde jeg hele tiden tænkt på, hvis jeg nu var en almindelig dansker, uanset hvor i Jylland eller Fyn eller Falster, eller så, jeg ville hele tiden prøve at sige, hvad ville de mon tænke? Hvad ville de mon have spurgt om? Hvad er det, hvad tror jeg, de gerne vil vide? Og så finder man ud af, at der er sikkert nogen, som gerne vil vide nogle lidt skæve ting. Og de skæve ting kaster måske i virkeligheden meget lys på de ting, som er mere almindelige. Så jeg tror, at skævheden, den skulle jeg lære at give mig i kast med.
1: Sidder du også og tænker sådan nu, sådan hvad må lytterne få ud af at høre mig fortælle nu?
0: Nej, det gør jeg egentlig ikke. Jeg tænker ikke på, selvom alt skal jo laves på modtagers et eller andet, hedder det, men det tænker jeg ikke på nu.
1: Er det fordi du er blevet ældre, eller fordi det er mig, der interviewer?
0: Det er en meget, meget mærkelig dobbelt spørgsmål. Jeg tror ikke, nogen af delene er der. Jeg er ikke blevet høfligere med alderen. Og du er heller ikke blevet dummere med alderen, siden vi mødtes første gang, så det kan jeg ikke svare dig på.
1: Hvis vi bare lige hurtigt zoomer ind på dit civile liv, Jarl, fordi nu siger du selv, hvad vil folk interessere sig for at høre, hvis man sidder derude og har tændt bilradioen. Eller... Og det er jo tit faktisk biografika. Du kører på dit tredje ægteskab, det har så varet i virkelig lang tid nu.
0: Ja, det har det jo. 25 år eller sådan noget.
1: Ja, præcis. Først var du gift med Jacqueline, så var du gift med Marianne, og så er du gift med Susanne, altså Sus på 25 år. Ja. Det er hende, du så har dine to døtre med. Du har jo også en tredje fra dit allerførste ægteskab. Jeg tror, du fik dit seneste barn Ella i 2011, ikke?
0: Ja, jeg fik det, jeg var 59.
1: Har det været et eksistentielt spørgsmål, det der med din fysik og alder, og så det med at sætte børn i verden så sent?
0: Det vil jeg sige. Jeg kan huske, at altså, i og med, at min kone er yngre end mig, og ja, det er hun, ikke af den årsag, som folk egentlig tror, at man bare skulle have en ung kone som en gammel mand. Fordi hun havde selv en meget gammel far, så hun var vant til, at der var nogen, som ligesom var ældre end hende, og hun holdt meget af sin far. Så, men det er jo klart, hun har også en biologisk alder, og hvis der er noget, man skal have respekt for her på kloden, så er det jo, altså kvinder ved godt, hvornår de vil have et barn. Hele deres krop alarmerer, nu skal jeg have et barn.
1: Og hvornår de ikke vil have et barn, ja. Skal jeg også lige hilse at sige.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Selvfølgelig også. Men lige i det her tilfælde, der var det bare, det kunne jeg så godt mærke, at det var der. Og det fik vi så også. Men så gik der jo en 6 år, så var den der igen, ikke? Og der synes jeg måske, jeg var blevet for gammel. Men det synes min kone ikke, jeg var. Og så må man jo bare tage det, som det kommer. Og det, jeg kan da godt... Jeg ved da også, at mine børn selvfølgelig ikke kan lade være med at tænke på, måske endda tale om, hvordan det er at have en ældre far. Men jeg bestræber mig virkelig på at ikke sidde og hænge ind i et hjørne, eller sidde og spille vist med nogle andre gamle.
1: Er du nu sikker på det, Jarl? Jeg kunne faktisk godt se dig have en herreklub her.
0: Ja, men jeg har masser af herreklub.
1: Ja, okay, dog. Men jeg tænker bare, at der er jo heller ikke noget at gøre ved det. Enten får man det barn, eller så gør man ikke. Hvis ikke man gør det, får man det ikke, og så bliver man ikke en gammel far. Hvis man så får det barn, så bliver du en gammel far.
0: Ja, og det er jo nogle gange sådan, at man skal go with the flow og lade omstændighederne overraste, og det har jeg så gjort. Og det er jeg ikke blevet ked af på nogen som helst måde, tværtimod.
1: Vi hører lige et lille bitte klip fra det første interview for 17 år siden, hvor jeg talte med dig om tid og om døden.
2: Når du er ung, betyder tid jo helt vildt meget for dig. Fordi man kan jo næsten ikke vente, til man bliver 14-15 år, vel? Altså, det kan næsten ikke gå hurtigt nok. Og når man så er 15 år, så vil man fandme gerne være 18. Og når man er 18, så... I hvert fald, hvis man rejser ud, vil man være 21, for du kan ikke få en drink på et værtshus i USA, hvis du ikke er 21 år og kan dokumentere det. Men derefter, så er det som om, så er tiden lige meget. Så vil du måske begynde at være yngre og yngre. Når man så runder et eller andet, det kan være alt muligt, alt efter hvordan man har det, men så begynder tiden igen at blive vigtig på en eller anden måde. Jeg kan huske, jeg sad funderet over det i forhold til min kæreste, som er yngre end jeg er.
1: Hvor gammel er hun?
2: Hun er 34. Og der tænkte jeg bare, at jamen, der havde jeg lige købt et dyrt ur. Og det var mærkeligt, at jeg havde købt et dyrt ur, for det var hende, der havde tiden. Jeg havde ligesom ikke tiden med mig. Så der begyndte det sådan ligesom at gå op for mig, Gud, jamen, du skal nok til at brede minutterne meget bedre ud. Du skal måske dække meget bedre op til det mirakel, du forventer skal ske. Så man udnytter tiden meget bedre, synes jeg, på en eller anden måde. Og man værdsætter den meget mere.
1: Det her citat, hvor du siger, at det er en underlig fornemmelse, at du har købt dig et dyrt ur, når det er din kæreste, der har tiden. Det synes jeg er virkelig, virkelig fint citat.
0: Ja, men det var for at mødes et sted. Altså, det tror jeg, jeg sagde til hende, da vi blev gift faktisk, at jeg er altså gået meget op i ure. Måske uden at vide, at det var tiden, jeg gik op i. Men så tænkte jeg bare, at det var en god måde at sige det på. Fordi da det hende, der har tiden, så kunne det også være mig, der sagde, hvad klokken har slået. Det kunne det jo godt være. Man kunne godt vende rundt på forskellige måder, ikke? Man siger, nej, det, ej, den tid er gået nu, det kan vi ikke. Altså, men så dybt set, det var det ikke, da jeg sagde.
1: Men hvad er det ved tiden, der fænger dig?
0: Jamen, der er et eller andet smukt med tid, synes jeg. Altså, vi bor i måske verdens bedste land, og vi har årstider, vi kan sidde og følge med i. Nu lyder jeg som en gammel en, men det er jeg også. Men altså, man kan se træer vokse, man kan se de falmer. Der er altså noget ved, at man er en del af den cyklus der. Og jeg bliver ikke trist, hvis det regner, eller bladene falder af træerne. Det gør jeg ikke. Jeg synes, jeg egentlig bliver smukkere af det nogle gange. Men nu bevæger jeg mig vist ud på noget.
1: Der er et eller andet for dig, det med at følge med i tid. Altså følge, bare flyde med på en eller anden måde. Det er også det, du siger, når du siger, du valgte at få et barn sent. Eller du, det med at flyde med det, der foregår, eller det, der sker omkring dig.
0: Ja, det er jo lidt som at sige ja tak til nogle ting, og ikke være skræmt, fordi hvordan indebærer det her? Jeg tror, jeg har været skræmt indvendigt af ret mange ting, men så har jeg bare tænkt, måske er det jo en måde at udvikle sig på, at bare go with the flow. Og så må man jo, som Kierkegaard siger, leve forlæns og tænke baglæns, så kan du få noget ud af det på en anden måde.
1: Det har du også sagt, at det der med fortiden, det er først begyndt at optage dig nu, at du har været lidt imod det der med at kigge tilbage, men at nu så rammer din fortid, der er dine tanker og refleksioner over alt det, der er sket, det rammer først nu, hvor du har tænkt tidligere. Ej, herregud, lad os dog fokusere på det, der sker nu, og alt det, der kommer.
0: Ja, men jeg har også tænkt, altså det er også en diskussion, jeg havde med Ben Fabricius Bjerre, som er en af mine gamle venner, som ikke er længere, men han ville nægte at gå tilbage og tænke tilbage. Han ville kun tænke frem. Og den fornemmelse kan man jo godt have, men på den anden side, så er jeg opdraget med, at hvis du vil vide noget om fremtiden, så skal du være meget bevidst i nutiden, og det kræver, at du får fortiden med. Så det er en samlet stor tidsproces, man skal igennem for at kunne se det rigtige perspektiv i det. Så man kan ikke bare lade være med at glemme i går for kun at leve i dag, fordi så tror jeg ikke, man får det bedste afsæt til i morgen.
1: Men det må da være en aldersbetinget ting, at det lige pludselig er kommet, at du begyndte at kigge bagud på en anden måde.
0: Nej, det har jeg altid gjort. Også da jeg var yngre. Også fordi jeg jo hele tiden, altså jeg har jo følt, da jeg var 20 år, at jeg var meget, meget ældre. Altså jeg synes jo, jeg lavede også ting, som ældre mænd ville gøre, eller sidde og læse og tilegne sig.
1: Du havde mistet din mor, som man jo først gør, når man bliver ældre mand, typisk.
0: Ja, ja. Og
1: så det ældre vil også sindet.
0: Ja, det gør det. Det tror jeg da i høj grad, det gør. Jeg tror ikke engang, man bliver færdig med, hvad det egentlig har betydet. Men det er klart, det har jo været et tab af noget kvindeligt i ens liv. Det har jeg så kompenseret for på så mange andre måder, og været meget knyttet til kvinder. Altså ikke kun på en uartig måde, men altså haft stor respekt for kvinders måde at tænke på, og lyttet meget til det. Og det er nok et udslag af, at jeg var lidt hugget midt over der. Ikke? Mm.
1: Så hvad ser du, når du kigger tilbage? Når du så har tiden til det nu?
0: Altså, jeg ser jo en barndom, som jeg egentlig tænkte på, var meget sjov og livlig. Vi boede i Jægerhaven og Bjergsborg i de der gule huse, og der var mange drenge, og vi kunne lege ned i gården, og der var der, hvor Lyngbyvejen ligger bag ved de gule huse, der var en plantage med bjørneklo, som vi legede i. Uden at vide, at jeg så ikke kunne tåle bjørneklo og lå i sengen med vabler så store, som jeg ved ikke hvad. Da de så punkterede og blev lægt, så fik man sådan nogle sorte mærker på benene, hvorefter jeg i skolen fik at vide, om jeg ikke vaskede mig. Så det var lige den periode, hvor hård. Men jeg tænker på, at det var en fantastisk tid, hvor man kunne få lov til at udfolde sig. Og så dør min mor jo midt i den udfoldelse, der er der. Og så blev Ja, så krusede håret op, og man blev lidt for hurtigt gammel, tror jeg.
1: Men dit hele voksenliv, altså når du sidder, det er jo ikke fordi, at du er færdig med at leve nu, eller ikke har en fremtid, men hvordan vil du, hvordan har det været? Altså de erkendelser, der er kommet, siden vi har talt sammen sidst. Nogle gange så tænker jeg, hvis jeg døde nu, hvad vil mit overordnede indtryk af mit liv være?
0: Jamen, så mit overordnede indtryk, det vil være, at det har været et fantastisk liv, et meget privilegeret liv. Et liv, der har budt på så mange forskellige ting. Nu har jeg måske også selv været meget kastet mod i mange forskellige ting. Så hvis nysgerrighed ligesom var min motor, så vil jeg sige, så har jeg altså også fået meget for pengene. På alle mulige områder.
1: Hvad for eksempel?
0: Ja, jeg kunne godt tænke mig at lave et band. Og så lavede vi et band. Og vi spillede 3 LP'er. Og så blev vi inviteret ind i tv og lavede det. Og derefter vi havde været der, fik jeg sådan en mulighed for pludselig at blive tv-vært. Jeg havde været radiovært i nogle år og sådan noget. Jeg havde også lavet satire søndag formiddag på P3. Men så, det var bare en mulighed, der kom, og så sagde jeg ja, uden at vide, hvad fanden det egentlig gik ud på det der. Og så måtte man jo ligesom prøve at finde ud af, hvad det drejede sig om, mens man lavede det. Mm. Og så begår du selvfølgelig også rimelig mange fejl der, men jeg var tændt på det.
1: Men du siger, det har været et privilegeret liv. Et farvestrålende liv, et festligt liv.
0: Ja, det synes jeg. Jeg synes, det har været meget festligt. Jeg synes, at det har været, jeg tror ikke, jeg kunne ønske mig et bedre liv. Men jeg har sådan set aldrig hvilet i bestemte perioder. Når du nu siger det, så synes jeg nemlig, at der er mange faser i det. Og der kan jo godt være en fase 2, hvor man var noget, som først bliver god, når man er nået til fase 4. Altså så erfaring, den samlede erfaring, altså netop det med, altså, hvis du står der og ser tilbage, så vil jeg synes, det har været et rigtig godt liv.
1: Så i de enkelte faser har det ikke altid været lykkeligt?
0: Nej.
1: Men det er det blevet summen. Til? Så, ja.
0: Summen af kardemommen, som nogle irriterende siger.
1: Ja. Ja, og det tænker jeg, der måske også er meget dejligt at høre, hvis man står i fase 2, som ikke er lykkelig, men at den kan udvikle sig til at blive det.
0: Det er også, altså nu har jeg rådgivet selvfølgelig en del mennesker også om sådan noget ting, og det er da et godt råd at give dem, synes jeg. Ikke at give op, men sige, prøv at det her, det er en hurdle, den kommer du over.
1: Mm. Du er fraskilt 2 gange, jo.
0: Ja, det er jeg også kommet over. Jeg vil sige, det tog lang tid. Først skilsmisse 2, samvittighedsmæssigt 3 år i hvert fald. Og jeg tror ikke, at jeg har lugtet godt for at gå ind i et nyt forhold. Der skulle altså gå noget tid, vil jeg sige.
1: Din kone siger, at hvis hun kunne give dig 10 liv af sit liv, så ville hun gøre det.
0: Ja, det er meget sødt.
1: Ja, for så ville hun jo selv miste 10 år.
0: Ja, men det er måske den ypperste form for kærlighed at sige det. Fordi tænk at give 10 år af sit liv. Hun er jo dog alligevel oppe i årene nu, ikke?
1: Ja. Hun er et par 50 eller
0: sådan. Ja, sådan 51 eller sådan noget. Jeg kan ikke helt huske det. Men det vil sige, så ville hun pludselig sætte sig i en situation, hvor hun var 61. for at vi kunne mødes. Men jeg tror ikke, jeg ville råde hende til at give det på den måde.
1: Ville du tage imod det?
0: Det tror jeg ikke, jeg ville kunne, nej. Også fordi, hvordan skulle jeg få mere liv? Jeg får måske mere liv, hvis hun er yngre, fordi hun har mere energi. Mm. Hvis hun nu var 10 år ældre, ville jeg så få den energi fra hende? Det kan man godt være i tvivl om, ikke?
1: Og så siger hun jo også lakonisk eller sarkastisk, som hun sikkert også er. Så siger hun, at hvis hun gjorde det, hvis det lykkedes, så ville du måske finde en 10 år yngre model.
0: Ja, men det er også rigtigt. Hun er meget realistisk jo, men det tror jeg godt, hun ved, at det vil ikke ske. Det har jeg prøvet nogle gange. Jeg har ikke det behov.
1: Det du siger med, at tabet af din mor bliver du aldrig færdig med. Så det er en begivenhed, der bliver ved med at både rumstere, men også udvikle sig i dig, selvom at du nu bliver 75. det er jo så mærkeligt med begivenheder, fordi de sker ikke kun, når de sker. De sker igen og igen og igen op igennem ens liv.
0: Ja, det er jo ligesom, hvis du kaster en sten ud i en sø, der er helt stille, så danner den nogle ringe. Og det er det på samme måde, som sådan et dødsfald gør. Sådan, den største ring er måske den første, hvor nu gør det ondt, og nu er jeg mistet. Men det bliver ved med at være en ting. Og mistemor kan man i hvert fald som 11-årig, som jeg var, der kan jeg ikke rigtig komme ind under huden på, hvad det egentlig betyder. Men jeg ved, det betyder nogle ting. Jeg må have lavet nogle kompensationer for det, vil jeg tro. Jeg fik heller ikke at vide, at hun var død, da jeg levede. Altså, fordi det talte man ikke med børn om dengang. Mm.
1: Så hvad fik du at vide? Altså, du må have oplevet, at hun ikke var der jo.
0: Jeg fik at vide, at jeg kan huske, der var en dag, hvor, hvor jeg kom hjem, og så var min onkel og tante der. Og jeg så ikke min far, men han var der et eller andet sted. Og så havde jeg sagt, her, der er nogle spænd på skøjter, så kan du tage ned på søen. Behøver ikke komme hjem før, ved 6-tiden i aften, det var måske midt på dagen. Og så spekulerede jeg, kunne mærke, der var et eller andet. Men hvad det var, vidste jeg ikke. Det blev ikke eksplicit på noget tidspunkt. Men langsomt finder man selvfølgelig ud af det. Jeg vidste jo godt, hun havde været syg. Jeg har siddet med min far masser af gange og kørt fra vores bopæl i Jægersborg ud til Glostrup Hospital, hvor hun lå indlagt af flere omgange, hvor de åbnede hele hjernen, skallen på hende, og fjernede nogle svulster, der var kommet der. Og det gjorde de 3-4 gange. Så jeg vidste jo godt, den var gal. Men man laver egentlig også en... Det skal jo fungere. Altså, man får sådan en... Jeg ved ikke, du får sådan et usynligt survivor kit, hvor du finder, det her skal jo fungere. Og for os kom det til at fungere på den måde, at min far kunne ikke slet ikke tale om det. Det var the love of his life. Så jeg blev sådan en... I en meget tidlig alder blev jeg ligesom husmor, skulle lave mad til ham hver aften. Så det blev en anden form for liv, så det også tror fanden, jeg havde behov for at stikke af med nogle frække drenge og sådan nogle ting. Ikke? Bare for at få en lomme af frihed et eller andet sted. Men hvad det betyder i længden, det har jeg svært ved at se. Men det har jo nok gjort mig sensitiv, vil jeg tro. Jeg reagerer meget kraftigt på mange ting. Mit sanseapparat er blevet meget vagt af det, vil jeg sige. Og det har jeg jo så kunnet bruge kreativt. Så på den måde er det jo kommet mig til gode, at jeg måske har været vagt, som man sagde i gamle dage.
1: Så de sagde faktisk aldrig, de mor er død. Det sagde de aldrig til. Nej. Så hvad gør man til begravelsen? Bare lige for
0: at... Jeg var ikke inviteret med til begravelsen.
1: Nej.
0: Så...
1: Ja, så du måtte selv gøre matematikken, og så fandt du ud af, at det så nu kommer hun ikke tilbage.
0: Ja.
1: Men så er det, jeg tænker, det tab er jo så stort, så som du siger, man kan ikke lokalisere det, fordi det er så stort, så det er ud over det hele, jo, ikke? Så man kan ikke afgrænse det, men hvis det er en begivenhed, der bliver ved med at have fulgt op igennem livet, hvad vil du så sige nu, når du så selv er, du har tænkt tankerne omkring at være en gammel far og skulle herfra, og man skal tale med sine børn om det. Det har altid betydet meget for dig at få talt med dine børn omkring døden. Måske fordi, at der ikke var nogen, der talte med dig om døden.
0: Men det vil jeg helt give. Jeg vil, hele min livsform vidste jeg ikke skulle ligne min fars. Fordi jeg er meget mere i dialog, også med mine børn. Og jeg vidste, det her var... I dag havde jeg da talt med mine børn om det, for at klippe dem på til, hvis der skulle ske et eller andet. Det synes jeg egentlig, man skylder dem, så jeg synes ikke, det var sådan en atroværdig holdning, han lagde for dagen der. Men man havde også et andet forhold til børn dengang.
1: Mm, og til døden.
0: Og til døden i høj grad også.
1: Men det er bare det, jeg tænker, at det har det jo i hvert fald betydet, at du allerede har talt med dine børn om, at du på et tidspunkt skal herfra. Mm.
0: Ja, jeg har jo ikke siddet der, fordi så bliver de bange, hvis jeg siger, nu skal I jo lige høre, jeg skal høre fra en dag. Så hvornår, hvilken dag er det, far? Ja. Altså, jeg dør også på et tidspunkt. Altså sådan noget, man skal gøre den lidt mere let, for ellers så tror de sgu, at det er lige om hjørnet, ikke? Men vi har da talt om død i andre sammenhænge, altså. Også i overført betydning, at man kan dø let. hver dag, som man siger, men også en interesse for noget kan dø ud, en interesse for en veninde kan dø ud, og så får du en ny, altså der er nogle ting, der dør, der er nogle nye ting, der lever op.
1: Men når du så ikke, det er bare for at finde ud af, hvordan er det tab, som du oplevede som barn, hvordan har det ændret sig som gammel? Hvordan ser det anderledes ud, end det gjorde, da du var midaldrende, eller da du var teenager? Hvad er det tab blevet til i dig? Fra at være det hele din tilværelse til nu?
0: Jeg tror, at det er blevet en slags alertness, altså at jeg er ops på mange mærkelige ting samtidig. Jeg tænker ikke så meget på min mors død. Det gør jeg egentlig ikke. Mm. Jeg har tit tænkt på, hvordan hendes stemme var. Og jeg kan nogle gange genkalde den, men altså det er som om, at det hele tidligt nok er blevet blokeret lidt ud af mig. Så jeg tror, at det ligger i min tankegang. Altså det er røget ind og blevet en del af min livsform.
1: Ja, så fra at være et emne, så er det bare blevet en del af din identitet. Du er vokset med det tab, eller det er vokset ind i dig.
0: Lige præcis. Og det er vel også den eneste måde, man egentlig kan komme videre med det, det at være inkluderet, ikke? Altså, det er det, de taler så meget om, inklusion. Og hvis der er en død der, så må man sgu også inkludere det, hvis det er noget, der, man ved, betyder noget for en.
1: Sorginklusion?
0: Ja. Ja, der er jo sorgkurser og sådan nogle ting, og det synes jeg skulle være en fantastisk idé.
1: Men tænk, at du havde mod til at få børn i så sen en alder, når du selv har vidst, hvad det betød at miste en forælder så tidligt.
0: Ja, det var min kone, der gav mig modet.
1: Hvordan synes du egentlig, du har det fysisk?
0: Jeg synes egentlig, jeg klarer det meget godt. Jeg har lidt ondt i ryggen. Det er det eneste, vil jeg sige. Det er jo ikke, fordi jeg sparede mig på nogle områder. Jeg har sgu egentlig bare taget for mig af retterne. Jeg burde have det dårligere, end jeg har det, for jeg har røget nu. For jeg har røget nu i 50 år.
1: Ja, det siger du faktisk for 17 år siden, at nu kunne det godt være den sidste cigaret, men det blev det ikke.
0: Nej, det er det ikke. Så jeg må nok ende med at blive den sidste ryger i Europa.
1: Der kommer næste digtsamling titel. Den sidste ryger i Europa. Ved du hvad? Nu stiller jeg et spørgsmål, som ikke er et spørgsmål, men som bare er noget, jeg er nysgerrig på, som jeg vil så gerne nå. Og du kan måske gribe mig i det, fordi jeg ikke kan formulere det. Men når jeg hører det interview med dig for 17 år siden, og når jeg ser dine malerier, og når jeg hører dig tale om kreativitet, og når jeg hører dig også tale om angst, for angst har fyldt en del af dit liv, altså bekymringer og sådan nogle... Altså du siger selv, du er et sensitivt væsen, der er sådan nogle frygt... Noget frygt, der nogle gange går igennem dig på en eller anden måde. Og en af de ting, du siger i det gamle interview, er, at du er bange for det nonverbale. Altså det, der ikke kan udtrykkes, eller når folk ikke kan tale sammen, eller når vi ikke kan sætte sprog på ting. Du er totalt et sprogmenneske. Når du ikke kan fange det ind med sproget, eller sådan noget, så bliver du utilpas. Altså den der tomhed, der er i noget, når der ikke er sprog på. Kan du genkende det, jeg sidder og siger?
0: Ja, det kan jeg godt. Altså jeg kan også godt genkende, at jeg altid bildte mig ind, at jeg vil kunne tale med alle mennesker. Jeg har egentlig også fået at vide af pænt begavede mennesker, som har fulgt mig, at jeg var god til at tale med mennesker, uanset om de var høj eller lav, eller klog eller dum. Eller jeg har også sagt noget til et rockerbord inde på en restaurant, hvor de sad i fuld ornat, og sagde, nå drenge, skal jeg købe en flaske saftevand til jer? Altså, og der kan jeg godt huske, det er langsomt for drak på at kigge, og så tænke, okay, det er så ikke alle helt, jeg kunne tænke mig, men det bilder jeg mig stadigvæk ind. Jeg har ikke nogen, jeg synes jo, sproget er fantastisk, fordi du kan nå så forbandet langt ind i et andet menneske ved at kunne tale med det på en god og rigtig måde, hvis du selvfølgelig har dyrket, opdrettet dit sprog til at passe til din, også dine indre tanker. Så man må jo finde nogle ord, som for det indre, som man måske ikke er, for at fortælle, hvordan man hænger sammen, og måske også prøve at forstå andre på det, som normalt ikke vil have et navn.
1: Men er du så frygtsom eller på vagt over for det, der ikke lader sig beskrive, eller forstå, eller formulere, eller tale? Altså, jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad man så skal kalde det, fordi der er ikke noget sprog for det, men det er stadig tilværelsen, eller?
0: Jeg tror, at sådan vil jeg ikke forholde mig til det. Jeg tror, at jeg vil prøve at forstå det, og så begynde at stille spørgsmål til det, indtil jeg fik et, en eller anden form for kommunikation.
1: Så det er din måde at blive tryg på i verden? Det er at formulere det?
0: Ja. Du sagde før noget med angst. Jeg føler ikke angst på nogen som helst måde, men jeg kan føle en fremmedhed over for nogle ting, og jeg kan føle fortvivlelse over nogle ting, og jeg kan blive ked af nogle ting, men jeg har aldrig rigtig angst. Altså, for det er jo ligesom en grund. Det er jo nærmest en diagnose.
1: Døtre siger, at du er det mest bekymrede menneske, de kender.
0: Ja, men det tror jeg også, ja. Og det er ikke altid lige nemt. Det er røvirriterende, ikke? Altså, sådan, nej, husk nu at tage varme sko på. Pas på, du ikke falder. Der er glat.
1: Altså, det er sådan mere medicinkassejarl. Altså, ham, der har en allergipille til hvad som helst her i verden. Det er mere det. Det er ikke grundangst, eksistentiel angst.
0: Ja, men jeg har jo den opfattelse, at man skal have rimelige medicinske midler inden for rækkevidde, fordi man kunne blive syg for en sikkerheds skyld, så ved man, man har det.
1: Du har også haft virkelig meget allergi, ved jeg. Ja. Men så er det bare at sige, jeg tror du ikke, det alligevel kommer af en angst, det der bekymringsgen?
0: Nej, jeg tror det ikke. Altså, der er en hændelse, jeg har haft, som jeg altid har spekuleret på. Jeg var med Ole Steffensen og jeg, da han levede, og vi lavede vores film, så var man meget, vi har sådan en meget fordeling, meget fin fordeling, altså Ole skrev altid, sad og skrev, og jeg vandrede rundt og prøvede at digte, ikke? Og hvis man kom, der var så på et tidspunkt, at jeg havde måske siddet i 12 timer en dag, og bare og hjernen var helt, altså helt væk i fantasier, og det, der vil sige, at man skal plukke idéerne ud af luften, ikke? Der blev jeg dårlig, og han måtte tage mig til lægen, og i Spanien, vi kendte ikke nogen læger. Og der var det en eller anden form for, jeg ved ikke, hvad man kalder det, profylaktisk chok, eller sådan noget, som min krop var gået i. Og jeg kan huske min gamle professor på universitetet, som også var sindssygt klog, en der hed Åge Henriksen, han gik også op i religionens sprog og det der, og der har man indenfor, man har også nogle begreber der, hvor at du faktisk kan tænke dig ind i et nærmest tilfælde, at du nærmest bliver besat af det. Mm. Altså, han var også meget fascineret af Karen Blixen, og jeg tror, hun har haft den evne også at kunne det. Men derfor blev hun jo også kaldt heks nogle gange, men have evnen til ligesom at formidle det der ukendte, som du taler om, som der ikke er sat ord på. Det ved jeg, at Torkel Bjørnvig har jo skrevet en bog om hende, hvor han faktisk siger, at hun var magisk. Mm. Og det gjorde min egen lærer det også, så der er noget.
1: Det er den bog, der hedder Pagten, hvis man
0: har
1: lyst til
0: det. Ja, Pagten, ja, netop. Og det hedder Pagten, fordi man skal lave en pagt med de ting, som er ordløse. Mm. Man bliver, og det er så det, jeg mener, når jeg siger tit, at man skal tro på noget. Mm. Fordi her tror du så også på noget, som du ikke rigtig ved, hvad er, men jeg føler, at tro er enormt. Altså, ikke i kristen forstand, men jeg skulle ligeglade, om det er en Gud, eller hvad. Bare man tror på noget, tror på, det kan du, tror på, at der er noget højere, en højere sammenhæng, for det er der. Lige nu er jeg helt vild.
1: Vi har efterladt dig, Ole Steffensen, i Spanien. Kunne vi lige få lukket den?
0: Ja, men der fik jeg nemlig at vide der, at jeg havde fået det der profylaktiske chok, simpelthen fordi, at at der var genereret for mange idéer, så bliver du svimmel.
1: Nå, men er det et angstanfald? Bare
0: nej, det var en overbelastning.
1: Nå.
0: Altså hvis du... han sagde, det har noget med at gøre med din koncentrationsevne.
1: No.
0: Og jeg kan koncentrere mig helt ind i noget, og så forsvinder alt andet, og til sidst bliver du nærmest svimmel.
1: Det siger du i det første interview, der siger du, hvis du er bange for noget, så er det for din koncentration, altså det der med, at du kan tænke dig ind i noget, og så er du bange for at forsvinde.
0: Yeah.
1: Jeg vil så gætte mig til, at du var en af dem, der ville være bange for stoffer, for eksempel.
0: Ja, jeg er ikke til stoffer på den måde. Jeg synes, at min egen krop har det adrenalin, som jeg skal bruge.
1: Ja, eller at hvis man er bange for sin egen hjerne på den måde, at man kan forsvinde i sin hjerne, så er det også et meget klassisk ting, at man bliver meget bange for at tage stoffer. Hallucinerende stoffer.
0: Det vil jeg ikke tro. Det vil ikke være godt for mig.
1: Så du har en... Jarl Friis Mikkelsen har et felt inde i sig selv, som er, man kunne sige det kunstneriske og kreative, man kunne også bare sige alt det andet, alt det højere, alt det ordløse, og dit kreative arbejde har bestået i at danne en pagt med det, altså det med at tro på noget, det med at skabe forbindelse til, eller prøve at gribe ud efter med den hvide hånd, som du nævnte i starten, det sted.
0: Det er meget præcist formuleret, fordi det er sådan, som det er, at jeg er blevet bedre til at vente på de ting, at de skal ske, at man kan noget, man ikke kan hver dag, at du kan noget specielt den dag. Men så kan man jo øve sig i at gøre sig klar til det. Jeg ved ikke, om vi snakkede om det sidst, men jeg havde et billede engang, hvor jeg sagde, at man skal lære kunsten at dække op til et mirakel. Mm. Altså forestil dig, at du har et bord, og du skal ikke forvente ikke gæster, men du dækker op, der er servietter, der er bestik, og der er vandkander. Fordi tænk nu, hvis der kom, så var du klar til miraklet. Altså, det er bare en billedlig måde at sige det på. Og det synes jeg, det tror jeg måske, jeg praktiserer meget.
1: Du bruger tiden på at stille dig til rådighed.
0: Ja, det gør jeg.
1: For det, der kommer ned.
0: Ja.
1: Kom det der mirakel, for du skriver også om det i din bog. Du skriver, at du dækker op, fordi en dag så kommer miraklet. Du sagde det også for 17 år siden, men kom det nogensinde, det mirakel?
0: Jeg tror, det kom flere gange, men måske en anden form, end det havde jeg regnet med. Men man bliver, ligesom vi talte om, at man skal tro på noget, så er miraklet er jo det, man ikke troede, man kunne tro på, indtil det sker. Og derfor så må man gøde omkring sig, så man bliver modtagelig for de der ting der. Fordi det er jo bare ligesom begrebet inspiration, eller hvordan når du cykler, får du pludselig en idé ind i hovedet? Hvor kommer den fra? Den behøver ikke overhovedet hænge sammen med, hvor du cykler, hvem du skal hen til. Det kan komme fra anywhere. Mm. Og det... Den lydhørhed har jeg måske opdrettet lidt for at holde fast i det, fordi så kan man sige, det er noget underbevidst, men det kan jo lige så godt være noget overbevidst. Ikke? Men anelsen, synes jeg måske er et godt ord. Anelse, det er at tro på, at det man aner, at det bliver man nødt til at tillægge en betydning. Måske uden at man ved, hvilken betydning det har, eller hvilken betydning det kommer til at have.
1: Så efter et langt liv i underholdningsindustrien, så er det alligevel din vigtigste drivkraft, det uvisse eller det mystiske, og anelsen om det, som er større, som i virkeligheden vel også bare med et fladt ord kunne hedde kreativitet?
0: Ja, det er det. Med et fladt ord hedder det det.
1: Men, fladt ord,
0: ja. Men så ser jeg bare sådan en pædagog for mig med her. Nu tegner vi her, og nu laver I et hus til mig. Men sådan er det ikke helt. Det er en forfinet form for kreativitet.
1: Mystikken, synes jeg, er et godt ord.
0: Ja, det er også godt. Fordi man ved ikke, hvor det kommer fra.
1: Men så bare her til sidst. Har det så indflydelse på, hvordan du tænker efterlivet?
0: Nej, jeg tænker ikke på efterlivet. Altså, jeg går ud fra, at det stopper der. Nu er jeg godt nok med, at man lægger sig på puden og sukker et dybt langt suk, og så er det overstået. På den anden side, så sidder jeg, altså her de sidste flere uger, har jeg siddet og læst om nogle videnskabelige oplevelser, eller opdagelser, man har gjort omkring planeter og den der mere videnskabelige ting. Og der er der så mange forskere, der mener, at der er... de har for eksempel fundet en planet, som er ligesom Jorden. Og så tænker jeg, okay... Ellers har man kun troet, det var Mars, ikke? Og Mars virker ret gold og kold. Mm. Men det vil man så opdyrke. Men hvis der nu fandtes en planet, som måske havde den her planet, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, det hedder tal og sådan nogle ting. Men der var både vand, og temperaturen var rimelig. Jeg tror, den var på 60 grader, men altså, det kan man nok køle ned.
3: Stadig lidt varm.
0: Ja, en lille smule varm.
1: Men er det der, du regner med at rejse hen, når du dør?
0: Det kan godt være, at jeg rejser op til den planet. Hvad er det der? Hvad fanden er det, hun hed? Jeg vil rejse til en stjerne. Stjerne. Stjerne. Da. Er det... hvad hedder hun? Jørgen Grete Ingemann. Men en god sang, faktisk.
1: Men du har sagt til dine børn, at selvom du ikke er der, så er du der.
0: Ja, men jeg har sagt det på en anden måde. Jeg har sagt, at med alle de samtaler og alt det, I oplever, også som I ikke tænker på, I oplever, alt det sidder inde i jer. Alt det, når jeg har hisset mig op over noget, eller været glad for noget, så vil I huske alt det der. Så jeg er inde i jer. Og det er måske en bedre måde.
1: Ja, for så bliver du jo der.
0: Ja.
1: Selvom du det ved.
0: Og så er de jo ligeglade med, om hvis jeg kan være der, jeg samtidig kan sidde på den der planet.
1: Og synge Grete Ingemann. What's not to like?
0: Ja, det er mening til hele, ikke?
1: Jarl Friis Mikkelsen, tak for din tid.
0: Selv tak.
1: Og tillykke med det virkelig mange år til
0: tak
1: december.
0: Tak skal du have.
1: Lort og rundt.
0: Jamen, jeg tager nogle flere år, bare roligt.
1: Det er du nødt til, når du har så ung en kone.
0: Det bliver jeg nødt til.
4: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
5: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
6: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
7: Så var du godkendt.
6: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
7: Den er jeg gangbar
6: i. Det er kvalitetsstempel.
5: Fængsel. Lige nu i DR-lyd.
8: Lige om lidt her på P1, så kan du genhøre orientering fra i eftermiddag. Det er lige på den anden side af 3 minutters radioavis. Klokken er 22.
9: Politiet og efterretningstjenesten får 800 millioner kroner ekstra næste år. Det skal dæmme op for de stigende trusler fra Putins regime, fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
10: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
9: Pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Rusland spiller på stort set alle tangenter i forhold til Europa, siger Nicolai Wammen.
10: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis, og derfor skal vi jo kunne beskytte os, og man så må sige, på hele spillepladen.
9: Forsvarets efterretningstjeneste præsenterede i går en ny trusselsvurdering, hvor truslerne fra Rusland beskrives som de værste siden den kolde krig. Regeringen vil afsætte de 800 millioner kroner i forbindelse med det kommende finanslovsforslag. Landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg lægger sig fladt ned og siger undskyld for, at han i aften satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget til Norge.
11: Selvfølgelig kiggede indad og forstod, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
9: I flere interviewer efter kampen sagde Pierre-Emil Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Men nu har han sagt undskyld til både Morten Juhlmann, de andre holdkammerater og landstræner Brian Riemer. Og for landstræneren er der heller ikke mere i sagen.
7: det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl. Og det har vi fået en super god snak om. Og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben, og det er glemt nu.
9: Formanden for Grimhøjmoskeen i Aarhus, Osama El Sadi, er ved landsretten i dag blevet kendt skyldig i socialt bedrageri og idømt 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt

0: Truslen fra Rusland er blevet større, lød det i går i en ny trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Blandt andet lægger russerne planer rettet mod forsvarsindustrien og mod toppen af den, lød det fra spionchef Thomas Arnkild.
1: Der foregår planlægning, også rettet mod virksomheder i forsvarsindustrien. Og det kan gå både på virksomhederne og også på de personer, der står i spidsen for virksomheden.
0: Så hvad er det for en trussel, som er mod de personer, for eksempel direktører, som står i spidsen for forsvarsvirksomhederne? Det taler jeg med en risikorådgiver om her i den første time af fredagens P1-orientering, hvor vi også ser på udbygningen af kunstig intelligens, som går hurtigt i USA og som koster rigtig mange penge. Faktisk er investeringerne i AI på vej til at blive den største økonomiske satsning i hele USA's historie. Det skaber arbejdspladser, ja vist, og velstand, men det øger også inflationen, blandt andet. Vi ser på konsekvenserne 20 minutter i 5. Og så taler jeg også med en uheldig kranfører, som nu er blevet arbejdsløs efter et uheld, som han har udbredt for alverden, og som har gjort ham nærmest berømt på LinkedIn. Så velkommen. Vi har 2 timer med dette og en hel masse andet foran os. Jeg hedder Søren Carlsen. 170 dage, det svarer til godt 24 uger, eller næsten et halvt år. Og det er lang tid at vente, ikke mindst når man er barn og har det svært. Ikke desto mindre skal børn og unge i gennemsnit vente 170 dage på at blive udredt i psykiatrien. Men det skal der gøres op med nu.
2: I dag der fremlægger vi en plan for børn og unge psykiatrien, en akut plan. Fordi ingen børn, der mistrives, skal gå og vente på at få hjælp. I dag der betaler alt for mange en meget høj pris for, at vi ikke griber dem godt nok. Og det rammer jo ikke kun børnene eller den unge. Det rammer faktisk hele familien.
0: Ja, sådan lød det i dag fra sundhedsminister Ida Auken, da hun lagde 1 milliard kroner på bordet til en akutplan for børne- og ungepsykiatrien. En plan, som er aftalt med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening. Og det er en plan, som du er meget begejstret for, Marianne Skjold. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Du er direktør i Psykiatrifonden. Den her akutplan, hvilken forskel vil den konkret kunne gøre for de børn og unge, som i dag venter lang tid på at få hjælp?
3: Ja, men det, der jo er rigtig vigtigt og godt for den her akutplan, det er jo, at det sender først og fremmest et vigtigt signal til alle de børn og unge og deres familier, som jo igennem rigtig mange år har forsøgt at få hjælp, om at der er politisk vilje, og der er også sat politiske midler af, til faktisk at sætte ind for at hjælpe dem både tidligt ude i kommunerne i det, der hedder det let tilgængelige tilbud, men også hvis de har brug for mere specialiseret hjælp inde i børne- og ungdomspsykiatrien.
0: Ja, den sigter altså på at nedbringe ventelisterne blandt andet på landsplan. I dag er den gennemsnitlige ventetid, som sagt, de her 170 dage. Nogen venter længere end andre. Hvad kan man blive udsat for som barn og ung, som venter på sådan en udredning? Hvor længe kan man vente?
3: Jamen altså, ventetid er jo, kan man sige, det kan jo gøres op på mange måder, men et er jo, at du i gennemsnit venter 170 dage på at komme ind i børne- og ungdomspsykiatrien, når du har fået en henvisning. Men det vi ved, det er, at forud for at få den henvisning ind i børne- og ungdomspsykiatrien, der kan man faktisk have haft mentale helbredsproblemer i op til 5 år inden. Og når man går i så lang tid med alvorlige problemer som barn, så kan det jo betyde, at man ikke kommer i skole, altså at man har flere år, man mister, hvor man ikke kommer i skole, ikke kan holde kontakten til sine kammerater og bliver mere og mere isoleret og ensom. Og samtidig så trækker det jo også rigtig mange veksler på familien. Vi hører også eksempler, hvor forældre ikke kan passe deres arbejde, og hvor søskende jo også bliver ramt.
0: Ja, og som du selv nævner, så vil man blandt andet skride tidligere ind ved at øge hjælpen i kommunerne, så flere kan få adgang til det, som man kalder de let tilgængelige tilbud. Hvad dækker let tilgængelige tilbud over?
3: Jamen let tilgængelige tilbud, det dækker jo sådan set over, at man har etableret nogle steder i kommunerne, altså alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge. Og så kommer du ind i et let tilgængeligt tilbud, hvor man vurderer, jamen, hvor alvorlige problemer har du, altså hvor svært har du ved at fungere i hverdagen. Og hvis det er let til moderate problemer, så kan man godt håndtere det ved at få noget, man kalder kognitiv adfærdsterapi ude i kommunerne. Hvorimod, hvis man kan se, at det er meget svære problemer, så skal man jo have mulighed for at komme direkte ind i børne- og ungdomspsykiatrien.
0: Så er det i første omgang

0: tilbud, som kan hjælpe børn og unge, inden de får det rigtig dårligt, kan man sige.
1: Det er jo det, der hele pointen. Det er faktisk, at vi fanger børnene og de unge langt tidligere, og det vil sige, at vi kan undgå så i så stor en udstrækning som overhovedet muligt, at de udvikler endnu værre problemer. Altså, at vi i hvert fald hjælper alle dem, vi kan, så tidligt som overhovedet muligt.
0: Ja. Men er der også en risiko for, at det så bliver ved det, at man kun får et let tilgængeligt tilbud, og ikke får den behandling, man skal have, hvis man rent faktisk har det værre, end det, som kan klare sådan et sted?
1: Altså, det er noget af det, som vi i hvert fald i Psykiatrifonden har haft rigtig meget fokus på, det er, at det er vigtigt, at man opruster begge steder, altså at man netop ikke skaber andre flaskehalse i forhold til at komme ind og få det rigtige tilbud. Fordi det er jo også sådan, at hvis man ikke har mulighed for med svære problemer at komme ind i børne- og ungdomspsykiatrien, kan man sige, alene kan få et tilbud i det let tilgængelige tilbud i kommunerne, så risikerer vi jo, at man får det endnu dårligere og i virkeligheden kommer til at vente endnu længere på at få den rigtige hjælp. Så det er enormt vigtigt, at den her oprustning i virkeligheden går på to ben. At man både opruster ude, hvor man kan få tidlig hjælp, men man også sikrer, at der er adgang til specialiseret hjælp, hvis man har alvorlige problemer.
0: Ja. Et andet initiativ, som bliver taget med den her akutplan for at nedbringe ventetiden, er, at man vil gøre det muligt at gøre mere brug af voksenpsykiater. Altså det ikke kun er børne- og ungepsykiater, men også voksenpsykiater, som kan hjælpe de unge og børnene, og også andre faggrupper. Er det en god idé?
1: Ja, altså man kan sige, at den her situation, vi står i nu, den er jo akut, og det er jo derfor, man også giver akutte midler. Det vil sige, at det er jo en midlertidig indsprøjtning af midler, som man i virkeligheden kan få gjort noget ved de ventelister, som jo igennem mange år har hobet sig op, fordi vi jo ikke har haft et psykiatrisk system, som har haft kapacitet nok. Så når man tænker på, at vi lige nu skal prøve at få kan man sige, mobiliseret alt kvalificeret arbejdskraft, der er det rigtig vigtigt at sætte ind. Fordi vi skal også forstå, at det her det er familier, hvis liv har været sat på hold igennem meget lang tid. Og hvis man kan gøre brug af andre faggrupper, så man i virkeligheden kan bruge psykiaternes tid bedre, og hvis man kan få brugt nogle voksenpsykiater i en overgangsfase, hvor de samtidig kan man sige jo har tæt samarbejde med børne- og ungdomspsykiaterne for at hjælpe den her kan man sige store pukkel af børn, som står og mangler hjælp lige nu her, så mener vi det er en god idé.
0: Og så er der den tredje mulighed her, altså at gøre mere brug af private aktører, altså privatpraktiserende psykiater. Det har tidligere mødt kritik blandt andet fra Bedre Psykiatri. Foreningen mener, at det kan risikere at udhule den offentlige psykiatri. Er det noget, du bekymrer dig over også?
1: Jamen, jeg synes, så let er det jo ikke at sige det, fordi, kan man sige, som verden ser ud lige nu her, hvor vi har rigtig mange børn og unge, der venter på hjælp, og hvor vi samtidig har rigtig mange børn- og ungdomspsykiater, som arbejder andre steder end inde i den offentlige børn- og ungdomspsykiatri, der må vi jo have børnene derhen, hvor de kan få hjælp. Jeg tror, hvis man har et barn, der har svære problemer, så er man ikke så optaget af, hvor den hjælp er. Så er man bare optaget af, at man kan få den hjælp. Ja. Så er det klart, at når vi bygger psykiatrien op på sigt, så skal vi jo sikre, at vi har gode arbejdspladser i den offentlige psykiatri, så vi kan, kan man sige, fastholde dem, der er, men jo forhåbentlig også tiltrække nogle af de andre, så vi ikke får brug for så meget privat kapacitet. Men lige nu her, der må vi simpelthen bruge den kapacitet, der er, uanset hvor den er.
0: Og du tror på, at det vil bringe ventetiderne ned?
1: Det er i hvert fald noget, som jeg håber, at den gør, og jeg synes da også, at der er rigtig gode takter i den her plan, som gør, at det må man også kunne forvente, at den gør.
0: Mange tak, Marianne Skjold.
1: Velbekomme.
0: Direktør altså i Psykiatrifonden. Og så velkommen til dig, Lea Haller.
2: Tak skal du have.
0: Du og din familie ved om nogen, hvordan den her lange ventetid i børne- og ungdomspsykiatrien kan føles. Din søn er 10 år, han venter lige nu på at blive udredt for ADHD i børne- og ungdomspsykiatrien. Og som det ser ud nu, kan han først få tid til det i 2028.
2: Det er helt rigtigt, ja. Yes.
0: Hvad er det, din søn kæmper med?
2: Jamen, han kæmper med ekstreme udsving af blandt andet træthed og energi, altså humørsvingninger osv., og har meget svært ved at være blandt mange mennesker på grund af lyde og lugte og alt sådan noget. Så han har ikke en hverdag, der sådan fungerer godt til, at han kan være i skole særlig lang tid ad gangen.
0: Ja, og I vil så gerne have ham udredt, og så fik I her tilbage i maj måned et brev, hvor der stod, at han kan få en tid til udredning i 2028. Altså en ventetid på knap 2 år.
2: Præcis.
0: Hvad tænkte du, da du fik den besked?
2: Jamen først så tænkte jeg, det er da løgn. Altså, de må have skrevet forkert. Og så blev jeg jo enormt ked af det og enormt vred, fordi at jeg har jo altså en søn, og som Marianne lige sagde før, at vi har jo igennem lang tid set ham blive i øget mistrivsel, og så skulle vente 2 år mere. Det er jo, altså, det er jo absurd, altså, og jeg er jo bange for, at han får det endnu værre, og at vi som familie kommer til at blive ramt endnu mere, end vi er i forvejen.
0: Ja, I har, altså din søn, han har allerede en anden diagnose. Han har en autismediagnose.
2: Ja.
0: Hvordan vil det kunne hjælpe ham, at han også bliver udredt for ADHD?
2: Jamen, altså hvis det nu viser sig, at der er en ADHD-diagnose oveni, jamen, så kunne det jo for eksempel være, at der var noget medicin, der kunne hjælpe ham i hans enorme energiudsving osv. Og bare det kunne være et redskab til, at vi også kunne hjælpe ham lidt bedre. Så det er jo en af de ting, vi måske kunne håbe på. Men i hele taget også bare at få nogle redskaber til, og hvordan er det, vi hjælper ham endnu bedre? Hvordan er det, skolen kan hjælpe ham endnu bedre? Hvordan er det, vi som familie kan hjælpe ham? Hvordan er det, kommunen ville kunne måske give ham nogle tilbud, han kunne have gavn af?
0: Ja, og fordi han allerede er blevet udredt en gang for autisme, så kan man sige, så har I allerede været igennem psykiatrien, ja, og oplevet ventetiden en gang før.
2: Ja, det har vi.
0: Er der forskel på det? Eller, jamen lad os spørge på en anden måde. Kan du mærke, at der er længere ventetider, og at børne- og ungdomspsykiatrien er blevet mere presset?
2: Sagtens. Altså, da vi var, jeg ved ikke, om jeg skal sige heldige i første omgang, der tror jeg kun, vi ventede et halvt års tid i den stil, og nu er vi jo så oppe på de her knap 2 år. Altså, så der er blevet en vanvittig ventetid. Ja.
0: Og hvad betyder
2: det? Det kan vi godt mærke.
0: Og hvad betyder den for jeres søn, ikke mindst, men også for jer som familie?
2: Jamen, vi står jo i en venteposition, altså på at få hjælpen, og denne her venteposition, den er jo altså som et gift, fordi at han ryger jo ud af sociale sammenhænger, så dermed så mister han jo altså også nogle sociale kompetencer til at indgå i et fællesskab igen. Så den her ventetid gør, at det bliver sværere og sværere at få ham tilbage i et fællesskab, og det kræver jo mere og mere og mere arbejde at få ham i trivsel igen, jo længere ventetid der er. Så jeg håber jo på, at der er noget, der vil kunne hjælpe ham lidt før, så ikke han skal ud og have det endnu dårligere.
0: Ja. Og nu har regeringen så præsenteret den her akutplan i dag, som skal bevilge 1 milliard kroner til at nedbringe blandt andet ventetider, ikke? Altså for børn som jeres søn.
2: Ja.
0: Gør det dig håbefuld, når du ser den plan?
2: Ja, det gør det faktisk. Altså, jeg håber virkelig med den her plan, i og med, at der er både sat midler af til kommunerne, og der er sat midler af til psykiatrien, at det også er med til at sende et signal om, at det kunne være gavnligt for alle, hvis der blev arbejdet lidt bedre sammen på tværs. Og så håber jeg jo også det her med, at når vi nu venter så lang tid på at få en tid i psykiatrien, at der så faktisk bliver sat noget ind i forhold til min søn nu her, fordi jeg tænker nemlig, der er masser af ting, man godt kunne starte med, hvor man ikke behøver udredningen inden. Altså, han kunne starte med at få en sanseprofil eller et eller andet den stil, hvor man ligesom kortlægger noget af det her, som ikke behøver at høre til i psykiatrien. Så der er muligheder, og det håber jeg på, at man så i de let tilgængelige tilbud og øvrige indsatser vil kunne tilbyde familier som os.
0: Ja, så han kan få noget hjælp, kan man sige, allerede inden han er udredt.
2: Ja, lige ja. Præcis.
0: Ja. Ja. Noget af det, som bliver lagt op til, som jeg også talte med Psykiatrifonden om lige før, det her med at gøre adgangen til brug af privatpraktiserende psykiater lettere.
2: Ja.
0: Hvad tænker du om det? Vil det kunne gøre en forskel?
2: Ja, det vil jeg da altså rigtig gerne, altså, fordi vi står jo og tripper, så det håber jeg da, at det vil kunne hjælpe også. Og jeg deler da også bekymringen, at jeg vil nødig udhule vores offentlige psykiatri, men altså vi styrtbløder jo nu her, altså, så vi er nødt til at stanse den
0: men
2: her
0: blødning. Men har I selv prøvet med privatpraktiserende psykiater?
2: Ja, det har vi.
0: Hvordan er det gået?
2: Jamen, det er gået godt. Altså, det, som jeg synes var fint der, det var blandt andet, at der havde vi jo egentlig mulighed for at betale for, og at der var tid nok til en grundig udredning, hvilket jeg også, altså, som det er nu i kommunen eller i regionerne, så er det jo tit, at udredningen foregår lidt hurtigt, og der er der altså nogle ting, der hurtigt kan blive misset. Så vi også at bruge det private, der havde vi så, skal man sige, købt os tid til en grundig udredning, Og det er jo sådan noget, det håber jeg jo så kan hjælpe os.
0: Ja, ja. Og der var ventetiden kortere.
2: Der var ventetiden kortere, meget kortere, ja.
0: Det har jo haft en del opmærksomhed de senere år, det her med psykiatrien, og ikke mindst børne- og ungepsykiatrien, både i medierne og fra politisk side. Man har tidligere præsenteret en 10-årsplan for psykiatrien, nu har vi så den her akutplan, som er på bordet nu. Tror du, den kommer til at gøre en konkret forskel for din søn?
2: Ja, det skal jeg håbe på. Altså, det bliver jeg nødt til at håbe på. Det skal det gøre. Vi bliver nødt til at bevare håbet, og så arbejde sammen, alle sammen. Så ja, det tænker jeg, det gør.
0: Det er godt at bevare håbet, og tak for at fortælle jeres historie, Lea Haller.
2: Det var så lidt.
0: Altså mor til en søn på 10, som venter på udredning i børne- og ungdomspsykiatrien. I næste time, der taler jeg med sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet om den her akutplan, og hvilken forskel den reelt vil kunne gøre, det er, når klokken bliver 17.06. I dag fik Danmark en ny Oscar-kandidat.
3: Man kan faktisk beslutte sig for ikke at være ked af det. Man kan lære at skubbe tankerne væk, når de kommer.
4: Hvordan gør man det?

0: Et lille klip fra traileren til Maya El-Toukis film Kvinde Ukendt, som i dag blev udvalgt til at skulle kæmpe om den prestigefyldte Oscar-statuette. Filmen har allerede modtaget en fornem pris. Tidligere på måneden fik den hovedprisen Guldløven ved Filmfestivalen i Venedig. Og den er også et stærkt bud til en nominering til en Oscar. Det fortalte Jakob Ludvigsen, filmredaktør på Soundvenue og medlem af den danske Oscar-komité, til min kollega Selma Paludan, da hun talte med ham tidligere i dag.
1: Maya El-Toukis film her, den foregår lige efter 2. verdenskrig, lige efter befrielsen i København, hvor vi følger en ung kvinde, spillet af Mathilde Arcel, som jeg lige er gået fra at være huspige hos en rig fabriksejer, der bor i en herskabslejlighed i København, til faktisk at skulle giftes med ham, efter han har mistet sin kone til sygdom. Og på den måde træder hun ligesom op af den sociale stige i det her postkrigssamfund, samtidig med, at hun gemmer på en hemmelighed fra krigen, som hun for alt i verden ikke håber kommer frem i lyset.
2: Og det er den danske Oscar-komité, som består af repræsentanter fra filmbranchen og fra Filminstituttet, der har indstillet filmen, og du er en del af komiteen. Hvorfor er det lige netop Kvinde Ukendt, som I har peget på som Danmarks Oscar-kandidat?
1: Jamen, der er ret mange årsager faktisk. Altså, man kan tage den sådan helt overordnede, objektive årsag, som er, at den har lige vundet Guldløven i Venedig. Og det er en af verdens allerstørste filmpriser, der betyder, at den allerede har en meget markant international position. Og det er bare ekstremt vigtigt, når man skal ud og bejle om Oscars, at man allerede har en bevågenhed, særligt på det amerikanske marked, fra nogle af de amerikanske distributører, som skal stå for at køre det, man kalder en Oscar-kampagne på sådan en her film. Så der har Kvinde Ukendt allerede, den er allerede blevet blåstemplet som en meget tung international kandidat i det her felt. Og det gør jo, at den allerede sådan har rigtig gode kort på hånden. Og så er det selvfølgelig fordi, at det er en fantastisk god og original film. En film, der finder en interessant og sådan lidt uddækket vinkel på et samfund efter en krig. Her er det jo hele begrebet om de såkaldte tyskertøser, der bliver sat under spot af Maya El-Toukis og hendes medmanuskriptforfatter på en utrolig overbevisende og knugende og gribende måde, som også bliver løftet af, at filmen er ekstremt vel iscenesat. Altså, den har nogle ret modige visuelle greb. Den er virkelig sådan nøje arrangeret ned til mindste detalje, så den også har sådan et udtryk, der ligesom løfter den over det sådan lidt gennemsnitlige danske krigsdrama, altså hvor den virkelig, hvor man virkelig synes, at det er en kunstnerisk ekstremt stærk film. Så den tækker ligesom alle bokser af, både i forhold til tematik, skuespil, æstetik, og så den internationale gennemsnitskraft, den allerede har med i bagagen.
2: Mm. Ja, du er inde på det selv også her, men filmen modtog jo tidligere på måneden Guldløven under Venedig Filmfestivalens hovedpris. Den modtog også stor ros af internationale anmeldere, da den blev vist, og Mathilde Arcel, hun vandt jo prisen for bedste kvindelige skuespiller. Altså, hvor stor betydning har det for, at filmen nu er udpeget som det danske Oscar-bud, at den fik den her modtagelse i Venedig?
1: Jamen, det har rigtig stor betydning, at man allerede er inde i det fine selskab via nogle af verdens største festivaler, hvor som jo er sådan affyringsrampen for, at verden får øje på en film. Altså, det er, hvis man har gjort sig gældende i nogle af de store festivaler, som Venedig, Cannes, Toronto. Og har man ikke det, så er kampen for en dansk og europæisk film frem mod et Oscar-show rigtig, rigtig svært. Så det har stor betydning. Og så er der den lidt særpræget ting i år, at for første gang nogensinde, så er man faktisk automatisk indstillet til den her bedste internationale filmkategori ved at vinde en af de her store priser. Så Kvinde Ukendt var faktisk allerede i spil til Oscar, inden komiteen valgte den i dag. Men man er så for komiteens side, som jeg jo altså selv har siddet med i, valgt at sige, jamen det er, selvom den allerede var indstillet, så har vi brug for ligesom at samle alle kræfterne om den her ekstremt stærke kandidat, Danmark står med i år. Fordi det kræver også rigtig mange ressourcer, rigtig mange kræfter at køre en film igennem en Oscar-kampagne, uanset hvor stærk den er kunstnerisk.
2: Tror du på, at den kan hive en Oscar-statuette med hjem?
1: Jeg ved ikke, om den kan få statuetten, men jeg tror meget stærkt på, at den kan blive blandt de 5 film, der bliver nomineret til en Oscar i denne her kategori. Der er et rigtig skarpt felt med nogle stærke kandidater, men min umiddelbare vurdering er, at den ligger, der er en spansk film, som hedder La Bola Negra, som lige nu må betragtes som den helt store favorit til at løbe med den her pris. Den har allerede fået en masse mennesker i verden til at falde i svime rundt omkring på festivaler. Og den bliver svær at slå, selvom der er jo stadig et halvt år til selve Oscarshowet. Men jeg tror på, at den danske film her ligger lige blandt nogle af de rigtig stærke kandidater efter den. Så der er rigtig gode chancer for endnu en dansk Oscar-nominering i år, og det vil jo i sig selv være ret fantastisk.
0: Sagde Jakob Ludvigsen, filmredaktør på Soundvenue og medlem af den danske Oscar-komité, da min kollega Selma Paludan fangede ham tidligere på dagen. Og som Jakob Ludvigsen var inde på, så er der jo altså stadigvæk et stykke vej endnu. Selvom Kvinde Ukendt er blevet udtaget som Danmarks kandidat, så er der en proces, der forestår, efter landene har indsendt deres bud på film, som kan modtage en Oscar i kategorien bedste internationale spillefilm, så går udskillingsløbet i gang. Først vil en komité i USA så lave en shortlist på 15 film, og først, når vi når frem til januar næste år, så udpeges de film, som endeligt er nomineret til en Oscar. Selve Oscarfesten finder sted i Los Angeles den 14. marts. Truslen fra Rusland vokser i øjeblikket. Faktisk er truslen fra Rusland mere alvorlig nu end på noget tidspunkt siden den kolde krig. Det er konklusionen i den nye trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som blev offentliggjort i går. Og i dag kom regeringen så med en ordentlig pose penge til en ny sikkerhedspakke. Fra næste år skal der bevilges 800 millioner kroner, som skal styrke politiet og politiets efterretningstjeneste. Og det vil ifølge justitsminister Nicolai Wammen give en af de største udvidelser af politistyrken de seneste mange år.
3: Det her er en massiv oprustning af dansk politi og også af politiets efterretningstjeneste, så det vil være flere hundrede betjente ekstra, vi kommer til at skulle få brug for i de kommende år, for at beskytte Danmark og danskerne bedst muligt mod truslen fra Rusland og andre, som ikke vil os noget som helst godt.
0: Heino Kegel, velkommen.
4: Tak for det.
0: Formand for Politiforbundet. Der er altså udsigt til, at du får nogle flere kolleger i politiet. Og du holder dig ikke tilbage fra at kalde det her for historisk. Hvorfor ikke?
4: Jamen, det er det. Altså, nu er vi lige på bagkanten af en flerårsaftale til politi- og anklagemyndigheden, der i forvejen bevilger politiet ekstra ressourcer. Og nu kommer man her på bagkanten af FE's anbefalinger med en endnu større pose penge. Og jeg siger bare igen, det her det er et historisk løft, men det er også tiltrængt.
0: Ja, hvor stort et løft er det i forhold til det, vi ellers har set på det seneste? For der er jo flere politifolk nu allerede, end der har været tidligere.
4: Det er rigtigt. Der er afsat midler til 300 ekstra frem mod 2030 i forhold til flerårsaftalen. Hvad den her aftale sådan konkret indebærer, det har vi stadigvæk til gode at finde ud af. Men der er ingen tvivl om, at når ministeren selv siger, at det er et historisk løft af politistyrken, så tænker jeg også, at det er flere hundrede, vi taler om. Så derfor synes jeg, at det her det lyder rigtig interessant, og det er en god aftale for politiet. Ingen tvivl om det.
0: Ja, de skal jo som sagt, de her 800 millioner kroner bruges til at imødegå truslen fra Rusland. Hvordan oplever I den trussel i politiet i jeres arbejde allerede i dag?
4: I dag har der ikke været så mange sikkerhedsopgaver, som der har været længe, vil jeg sige. Hele den geopolitiske sikkerhedssituation er naturligvis en stor opgave for politiet. Den kræver rigtig mange ressourcer. Derudover, det der foregår i Østeuropa, lægger endnu mere beslag på mange af politiets ressourcer i forhold til sikkerhedsopgaver. Det er typisk bevogtningsopgaver af forskellige objekter. Det er efterforskning af hybride trusler og hybride angreb, og så alt det, vi ikke hører og ser om. Så derfor er det vigtigt, at politiet bliver styrket i den nærmeste fremtid.
0: Ja. Ja, fordi jeg får lyst til at spørge, hvad er det for nogle opgaver, I ikke kan varetage med det antal betjente, I er i dag?
4: Man kan jo sige, at vi er jo i forvejen dimensioneret for få. Altså, vi er det land i Europa, der er næst færrest politifolk per 100.000 indbyggere. Så er der en skærpet trussel fra Rusland, fra Østeuropa, der gør, at vi er nødt til også i fremtiden at kunne leve op til de forventninger, politikerne har. Og derfor så går man jo ind med en saltvandsindsprøjtning nu.
0: Men
4: så
0: er der noget konkret, I ikke kan... Er der noget konkret, nogle steder, hvor I synes, der kan I faktisk ikke varetage de opgaver, I bliver sat til?
4: Nej, vi varetager faktisk de opgaver, vi bliver bedt om. Men det går jo selvfølgelig ud over noget andet. Sikkerhedsopgaverne, de kommer altid forud. Og det er jo også derfor, at vi de seneste år har oplevet, at der er rigtig mange sager, der bliver rigtig gamle. De bliver henlagt. Og så er der kritik af politiet, fordi vi ikke efterforsker sagerne, som vi burde. Fordi vi laver nogle benhårde prioriteringer. Fordi man har en forventning om, at vi skal være til stede andre steder. Det er blandt andet til sikkerhedsopgaverne.
0: Ja. Og vi ser, hvordan vi opruster forsvaret i massivt omfang lige nu. Og nu kommer der så også den her saltvandsindsprøjtning, som justitsministeren kalder det, til politiet. Hvad er det for en særlig rolle, I spiller i politiet og i politiets efterretningstjeneste, når det gælder rigets og befolkningens sikkerhed mod trusler udefra?
4: Altså, når man ikke er i en tilstand af rigtig krig, så er man jo i sådan en gråzone, og det vi ligesom hele tiden bevæger os i, det er jo den her hybride tilstand af krig, hvor ja, vi bliver ikke udsat for direkte angreb, men det er hybride angreb, det er angreb på vores infrastruktur, det er cyberangreb i forhold til vores vandværker, har vi set alt muligt andet. Så det er jo det her, vi skal prøve at blive endnu bedre til i fremtiden at kunne håndtere. Så det er jo alle de ting, som er i en gråzone af at være i rigtig krig til at egentlig bare være i en fredstilstand. Og alle de opgaver, der ligger der midt imellem, det er politiets opgave. Og derfor er det med ret til omhu, at man nu styrker politiet.
0: Ja, og vi hører Nicolai Wammen sige, at det drejer sig om ja, flere hundrede betjente, som skal ind i politikorpset. Hvordan ser du mulighederne for at skaffe alle de nye politifolk?
4: Jeg synes, mulighederne er rigtig gode. Også blandt andet i forhold til, at man i forbindelse med flerårsaftalen for politi- og anklagemyndigheden faktisk gjorde sådan, at der er løn under den sidste del af vores uddannelse. Det har været med til at gøre sådan, at vi i dag ikke står med de samme rekrutteringsudfordringer, som vi gjorde tidligere. Så derfor ser jeg positivt på det. Selvfølgelig vil der opstå nogle situationer undervejs og nogle bump, men det her det er et luksusproblem, og det er vi nødt til at håndtere, og det gør vi også.
0: Ja. 12.000 mand er der cirka i politistyrken i dag. Kommer vi op på et tilstrækkeligt antal med det her, efter din mening?
4: Politiforbundet har været ude tidligere og ønsket 15.000 med udgangen af 2030. Det når vi ikke. Men jeg tænker i hvert fald, med det her udspil, så kommer vi i hvert fald et godt stykke af vejen, og det er positivt.
0: Godt, Heino Kegel. Du skal have tak.
4: Velbekomme.
0: Formand altså for Politiforbundet. Der er altså en voksende trussel, som vi hører om hybride angreb fra Rusland rettet mod Danmark. Og her er det særligt de virksomheder, som arbejder inden for forsvarsindustrien, som skal være på vagt. For ifølge chefen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, Thomas Arnkiel, så ønsker russerne at ramme ikke alene virksomhederne, men også deres ansatte på direktionsgangene.
5: Vi kan se, at der foregår planlægning, også rettet mod virksomheder i forsvarsindustrien, og lige nu særligt rettet mod virksomheder i forsvarsindustrien. Og det kan gå både på virksomhederne, og også på de personer, der står i spidsen for virksomhederne.
0: Christiansborg, goddag.
6: Ja, goddag.
0: Tidligere frømand er du, administrerende direktør i sikkerhedsfirmaet Eagle Shark. Du medvirker i en artikel i Berlingske Dag, hvor du fortæller, at flere virksomheder i og omkring forsvarsindustrien søger hjælp, blandt andet hos jer, til at passe bedre på sig selv. Og som spionchefen siger her, dem, som står i spidsen for virksomhederne. Hvad er det, du oplever, de kommer med af henvendelser?
6: Jamen jeg vil sige, for det første, så er det jo ikke en ny trussel. Altså man kan sige, nu er det rigtigt, at der er blevet meldt ud, at det er blevet forhøjet, og det er selvfølgelig for opmærksomhed, men jeg vil sige, rigtig mange virksomheder har det seneste stykke tid altså gjort mange ting, fordi de godt er bevidst om, at den her trussel, den er der, og den også er stigende i takt med krigen, ligesom udvikler sig i Rusland og Ukraine, og jo mere presset russerne bliver, og når vi så også samtidig har en part i det, om ikke andet i hvert fald tydeligt støtter den ene part, herunder også begynder at lave samarbejde på strategisk niveau, jamen så er det klart, så stiger den trussel og risiko selvfølgelig også.
0: Ja, det er jo bemærkelsesværdigt, at spionchefen Thomas Arnkiel siger, at der også er en trussel mod dem, som står i spidsen for virksomhederne. Hvem kan det være, ja, som der er en trussel imod?
6: Ja, når man laver trusselvurderinger som noget af det, vi hjælper virksomheder med, hvor vi først går ud og kigger på, hvem er denne her nye trusselsaktør, som de ikke er vant til at beskytte sig imod, og så kigger på, hvilke risikoer udgør det, jamen så er det her en af de risikoer, man kigger ind i, som vi blandt andet har kendt eksempel for ret detaljeret omkring CEO for Regnetal. Det er selvfølgelig også en kæmpe strategisk virksomhed. Og på baggrund af det, jamen, så putter man det på som en potentiel risikovektor eller faktorer, som man bliver nødt til at tage højde for. Muligt, der også er direkte efterretninger i FE eller PET, det kan jeg selvfølgelig ikke vide noget om, om nogle navngivende personer, men man bliver i hvert fald nødt til analytisk at tage det med som en potentiel mulighed, når man har set tidligere både har vist evnen og viljen og ressourcen til at føre det her ud til livet. Og så kan man samtidig også holde det op med at sige, at der er altså forskellige former for trusler. Det behøver ikke at være et militært angreb eller et fysisk anslag på en CEO. Det kan sådan set være mange andre ting. Det kan være, at der bliver set på, at der bliver hentet informationer mod nogle af de her nøglepersoner. Der bliver hentet information måske med fysisk indsamling, med digital indsamling, for det er første fase til at lave et målrettet angreb. Det er, at man skal hente oplysninger på det, man nu ønsker at skade.
0: Men ligger der også her en eller anden potentiel trussel for, at en direktør for en virksomhed, som arbejder inden for forsvarsindustrien, at han kan være truet på livet?
6: Det er, jeg kan ikke sige hverken ja eller nej, om der ligger en konkret trussel på det, men det er noget, de skal tage seriøst, når de laver deres mitigering, og så, når de får noget professionel rådgivning på det, så putter man det ind i noget, der hedder likely, altså hvad er konsekvenserne, som er kæmpe stor både for virksomheden og personen, og hvad er likelihooden? Og det er en likelihood, der i hvert fald er til stede, det må vi jo anerkende, fordi vi allerede har set eksemplerne, og så skal man gå ind i analysen og se, hvor strategisk er den virksomhed, som jeg driver, hvad har jeg af betydning, og hvis man er meget strategisk, jamen så er det helt sikkert noget, man skal tage seriøst og tage nogle mitigerende tiltag til for at prøve at mitigere i. Både selvfølgelig ud fra et personligt hensyn, men selvfølgelig også som bestyrelsesmedlem, hvis du er en aktionær eller har en virksomhed, der er på børsen, jamen så er du et kæmpe asset, når du er CEO, så det siger sig selv, at det er noget, man skal tage seriøst som risiko.
0: Og hvordan gør man så det, tager det seriøst? Altså, hvad kan man gøre for at beskytte sine topchefer bedre i den her type virksomheder?
6: Ja, man kan sige, i forhold til den her, det jeg talte med om lige før, der er den her typisk indledende indsamlingsfase, jamen så er vi jo egentlig sådan set forholdsvis godt med i Danmark med cybersikkerhed, forstået på den måde. Det er i hvert fald noget, vi har kigget ind i de sidste mange år, og vi kan sagtens blive bedre, og det er der også plads til, men det er noget, vi allerede har fokus på og skal fortsætte med det. Så det er mere over, når vi kigger på, at det er der, hvor vi går ind og hjælper med at sige, hvem, hvad og hvor, i forhold til at sige, jamen, hvordan kan de her informationer komme ud, som der måske så kan bruges mod dig til eventuelt fysisk angreb eller til nogle andre ting. Og det her, hvem, hvad og hvor, det er også i forhold til, hvilke informationer ligger man på nettet, både hensigtsmæssigt og uhensigtsmæssigt. Eksempelvis indgår man med nye samarbejder og strategisk betydning. Der vil vi rigtig gerne måske melde det ud som virksomhed og gøre opmærksom på det. Det bør man overveje. Det er nu smart ud fra sikkerhedsmæssigt hensyn. Så der er sådan en helt ny rolle, man skal tænke ind i, eller risikodomæne, man skal tænke ind i, når man driver en virksomhed, som ikke så mange er vant til i dag.
0: Ja.
6: Og så er der jo også mange nye, der kommer på i denne her industri, som er både af bilindustri, men også som ikke er vant til at være i forsvarsindustrien og skal til at tænke helt nyt herunder blandt andet droneteknologi og software. Og kvader også er pumpet rigtig, rigtig, rigtig mange milliarder ind i forsvarsindustrien, både i Danmark, Europa og NATO, jamen så er der også rigtig mange både nye virksomheder, opkomvirksomheder og sådan set også større, ældre virksomheder, der skal til at tænke helt ny måde at beskytte sig mod nogle risikoer, de ikke har været vant til at beskytte sig mod.
0: Fordi de ikke tidligere har set sig selv som en del af forsvarsindustrien. De er bare blevet leverandører til den, fordi der bliver brugt flere og flere penge på forsvar. Så de skal også tænke anderledes.
6: Ja, det er den ene del, og den anden del er, at trusselsaktøren jo ikke førhen. Det var jo typisk, hvis vi kigger historisk set, så har der været en trussel fra vores involvering i Irak og i Afghanistan. Og i dag er det bare en helt anden trussel, vi kigger ind i nu.
0: Ja. Christian Spor, du skal have mange tak for at være med.
6: Velbekomme. Selv tak.
0: Tidligere Frømand, altså administrerende direktør i sikkerhedsfirmaet Eagle Shark. Udbygningen af kunstig intelligens er på vej til at blive historiens største satsning i amerikansk økonomi nogensinde. De AI-investeringer, som sker i den nye teknologi, ser nemlig ud til at blive på størrelse med eller endnu større end nogle af de største amerikanske infrastrukturprojekter nogensinde. Konkret vil der frem mod 2032 blive investeret, og hold nu fast, for det er et meget stort beløb, $10,300 milliarder. Sådan lød det tidligere på ugen i en analyse i den amerikanske finansavis Wall Street Journal. Og det her beløb, det er altså gigantisk. Det svarer for eksempel til, at man kan købe Novo Nordisk 80 gange. Nu ved jeg godt, at aktiekursen er lidt lav i øjeblikket, men alligevel Novo Nordisk 80 gange. Min kollega Ole Hall har talt med Michael Olaj Milhøj, som er chefstrateg og partner hos Stoner Capital Partners, om de massive investeringer, som USA i øjeblikket foretager i kunstig intelligens. Og min kollega lagde ud med at spørge, hvad det er, der gør kunstig intelligens til så dyr en teknologi.
7: Det er jo i virkeligheden jo ikke bare teknologien i sig selv, men også al den infrastruktur, der er rundt om kunstig intelligens. Altså det handler jo ikke kun om alle de her forskellige typer chips, man skal bruge til at træne og bruge de her kunstig intelligensmodeller, som jo er steget voldsomt i pris, men det er jo også udbygningen af datacentre, det er, at der skal bruges mere strøm og energi for at holde gang i de her datacentre, og på den måde er der jo mange afledte effekter af hele den her udrulning af kunstig intelligens, der gør, at den samlede pakke er en ret stor investeringspakke, også i et historisk perspektiv.
8: Ja, den amerikanske finansavis Wall Street Journal skriver så, at det tegner til, at det er den største økonomiske satsning i USA's historie, der er på vej nu i kunstig intelligens, altså, og det er investeringer, der overgår alle andre tidligere amerikanske infrastrukturprojekter, såsom jernbanesystemet, motorvejssystemet og infrastrukturen bag internettet. Hvor store investeringer er det, der sker nu i kunstig intelligens?
7: Så skal jeg regne. Det er jo 10.300 milliarder dollar samlet set over en 7-8-årig periode. Og så skal man jo gange med noget, der hedder 6,5, ikke? Så det er jo over, ja, det er vel, vi nærmer os 70.000 milliarder danske kroner.
8: Det er så stort tal, så en økonom nærmest skal blive svimmel af det.
7: Der er mange nuller bagpå i hvert fald.
8: Og hvis det her det så bliver til virkelighed, nu er det jo også en forudsigelse, altså man regner med perioden 2025 til 2032, men hvis USA rent faktisk gør det her, så står vi jo i Europa og vil også gerne med på kunstig intelligensudvikling. Vi vil helst ikke blive løbet over inden. Hvis man bare kigger alene på de økonomiske størrelser her, vil Europa kunne være med i de her størrelsesordner pengemæssigt?
7: Ja, det vil vi jo i princippet. Altså, hvis man tager Europa som et samlet kontinent, eller tager vi EU som et samlet økonomisk område, så er vi jo et stort økonomisk område, der jo sådan set også kan bruge vores økonomiske muskler til at foretage de her massive investeringer. Det er klart, at også i USA, så er vi nået op i nogle beløb, der gør, at det her kan ikke bare finansiere sig den indtjening, der blandt andet er i de her teknologivirksomheder. De er jo også i stigende grad nødt til at lånefinansiere det, altså i privat regi for at få den her teknologiudrulning. Så kan vi så diskutere, om man synes, det økonomiske mening i en globaliseret verden, at vi alle sammen skal investere massivt i, skal vi sige, i infrastrukturen omkring kunstig intelligens. Det er klart, at der er også noget geopolitik i alt det her, og en mere fragmenteret verden, man skal tage hensyn til. Men spørgsmålet er selvfølgelig, om hele verden i virkeligheden på en og samme tid skal investere sig massivt i infrastrukturen, og i virkeligheden måske, om Europa i højere grad skal fokusere på brugen af kunstig intelligens, og egentlig som slutbruger tjene pengene på, at kunstig intelligens jo har potentiale til at være endnu en industriel revolution.
8: Tror du på, at det bliver de her meget, meget store summer, eller kan du se for dig, at det her det er sådan set bare noget hype, og om 2 år så viser det sig, så mange penge skal vi slet ikke bruge?
7: Det kommer an på, om man tager optimisthatten eller pessimisthatten på. Generelt set kan man sige, at når man laver de her økonomiske fremskrivninger langt ud i fremtiden, så plejer virkeligheden jo altid at se anderledes ud, end hvad fremskrivningerne tilsiger. Men det er klart, at det er jo noget, som amerikanerne og når jeg siger amerikanerne, så mener jeg jo i virkeligheden, de amerikanske virksomheder sat sig enormt på. Så man ser jo, der bliver brugt rigtig, rigtig mange penge. Det, der jo er udfordringen, det er jo både om de produktivitetsgevinster, som vi regner med, vi kan få ud af kunstig intelligens, om de rent faktisk viser sig at komme. For hvis de ikke gør, jamen, så kan det jo ændre hele kalkylen i forhold til, hvor massive AI-investeringer skal der egentlig foretages. Det er den ene ting. Den anden ting, det er jo, at det er jo også et relativt nyt område herunder jo, at det er svært at sige, hvem bliver vinder og taber her. Så det kan jo godt være i sidste ende, at vinderne bliver så store vinder, at de faktisk investerer mere, men det kan jo også være, at der er nogle tabere, som melder sig ud af kunstig intelligensræset. Så man skal jo altid være varsom, når man ser på fremskrivninger, der er så langt ude i fremtiden.
0: Lød det fra Michael Olaj Milhøj, chefstrateg og partner hos Stoner Capital Partners. Det var min kollega Ole Hall, der talte med ham. Emil Christensen, goddag og velkommen.
9: Goddag.
0: Goddag. Du er maskinfører, og mere præcis, så er du lige nu arbejdsløs maskinfører. Prøv lige at forklare, hvorfor du blev arbejdsløs.
9: Jamen, jeg var jo heldig at vælge med en maskine mandag sidste uge, og ja, en direkte konsekvens der, så blev jeg først suspenderet, og så blev jeg så opsagt i fredags. Ja. Grunden det uheld.
0: Ja, og det er også noget, man har kunne læse om flere steder. En 80-ton tung kran væltet ind i en bygning, ikke? En fejl.
9: Jo.
0: En fejl
9: førte det til. Jo, ellers havde vi ikke snakket sammen.
0: Nej, det er det. En fejl førte nemlig til, at den her kran væltede forover og bankede ned i taget på en ejendom i centrum af Silkeborg. Og det var en maskine, som du sad og betjente der, ikke?
9: Ja.
0: Men siden har man så kunne læse på LinkedIn, at du er blevet fyret. Mm. Du har nemlig selv skrevet om det for et par dage siden. Det var 100% min fejl, skrev du, og min mangel på erfaring, der var skyld i uheldet mandag i sidste uge. Og som en direkte konsekvens af dette, er min tid i Hercules fundering nået til vejs ende. Og grunden til, at vi så ringer til dig, fordi det kan man sige, det er jo at være meget åben om sin fejl her, ikke? Mm. Grunden er, at vi her to dage efter, der har opslaget mere end 6.000 likes og fået 300 kommentarer. Så hvorfor lavede du det her opslag?
9: Jamen, som jeg har sagt til andre, jeg har snakket med, det var jo fordi at nu har jeg været i Hercules i 3,5 år, og NTC Hercules har også gået igennem en turbulent tid over tid med udskiftninger i ledelsen, udskiftninger i den daglige ledelse, der rører også i teamlønnet, og teamlønnet har der også været rimelig udskiftning i, og man finder sig jo nogen, man svinger godt med, at de så bliver enten fyret eller finder nyt arbejde, så er det jo i en travl hverdag, kan det jo være svært at følge med i deres hverdag, og for dem at følge med i min. Og så var det jo det her, det skete, og havde jeg fået lidt afstand til det, og var jo egentlig rimelig afklaret med, at det var sket, og at jeg nu var fyret, det jo var jeg da træt af.
0: Ja, fordi jeg tænker, at der lave en fejl, som også kommer i medierne, og den her kran, der falder ned i i et hustag og så videre, at det er noget, som man vil gå lidt stille med dørene, men du valgte altså at tage den up front, kan man sige.
9: Jamen, det er jo... Jamen, jeg har jo, været åben over for alle myndigheder og AAT og politi og alt det der. Og jeg havde jo... hvis man kan... Jeg ved ikke, om det er forkert at sige, at jeg havde alt at vinde, indtil at tabe. Altså, jeg var jo sat tilbage i skakmat. Og så synes jeg lige så godt, at jeg kunne sige, at jeg er her. Stadigvæk. Jeg er ikke knækket. Jeg er klar til at arbejde. Men jeg tager lige et par uger fri.
0: Ja. Har du været overrasket over de reaktioner, du så har fået på at lægge det her opslag op?
9: Jeg vil nok sige, at hovedet det er lidt ved at være lidt presset. Fordi at det er jo, der er jo kommet så mange notifikationer, at jeg får jo ikke noget at vide mere. Altså, det kommer jo bare en lille rød boble og LinkedIn-tegn. Altså, der sker ikke noget. Altså, hvis jeg så går ind og kigger, jamen, så er der jo kommet 100 eller 300 flere reaktioner og ting og sager. Man tænker jo, hvornår stopper det her?
0: Det er jo
9: helt vildt, så vildt det er gået.
0: Ja, og hvad er det så for nogle reaktioner, folk er kommet med?
9: Jamen, det er jo overvejende positivt. Og at folk bakker mig op om, at jeg har været åben. Og at og det er jo også derfor, jeg ikke har skrevet ansvar. Jeg har skrevet, at det er 100% min fejl og min mangel på erfaring, fordi at jeg mener ikke, ansvaret ligger 100% ved mig. Men det er min fejl, der ligger til grund for det, der er sket. Ja. Ansvaret ligger ikke 100% ved mig. Det er derfor, jeg har skrevet, som jeg gør. Men der var ingen... Jeg havde ikke turde troet på, at... Det var gået så viralt.
0: Nej, fordi hvis man mister sit job, så vil et typisk LinkedIn-opslag vel være, at man søger nye udfordringer, og man er ligesom åben for tilbud og så videre. Du har så valgt at tage din fyring på dig i den grad, kan man sige, også den fejl, du har begået. Har det så givet på dig?
9: Det har det. Altså, jeg har fået... jeg tænker, jeg er oppe på 5 tilbud nu. Og 2 eller 3 af dem har jeg intention om at gå seriøst frem med. Og se, hvad de byder. Men jeg har ikke travlt, altså... jeg vil hellere bruge tiden fornuftigt nu, ja. Og så vælge det rigtige, i stedet for måske at forhaste sig.
0: Så man kan sige, at det, at du har været åben om din fejl, måske kan have givet dig et nyt job inden længe.
9: Ja, jeg havde en enkelt på hånden, inden jeg lavede det opslag. Men ja, altså det er jo svært at sige.
0: Ja.
9: Op og ned. Det er sket og sket, og jeg tænker, at alle er måske blevet en erfaring rigere. Ja. Jeg er i hvert fald.
0: Tak i hvert fald, så. Emil Christensen, for at dele din historie her. Altså
9: selv tak.
0: Til videre arbejdsløs maskinfører. Vi har rakt ud til den tidlige arbejdsgiver, Hercules Fundering, som er en del af NCC-koncernen. Koncernen er vendt tilbage med et skriftligt svar, hvor man blandt andet skriver, vi kan desværre ikke komme nærmere ind på årsagen til ulykken, da sagen omhandler medarbejderforhold. Derfor udtaler vi os ikke offentligt om de nærmere omstændigheder. Vi ser i Hercules Fundering med stor alvor på hændelsen og beklager dybt, at den fandt sted. Samtidig er vi meget lettede over, at ingen personer kom til skade som følge af ulykken. Hvis man ejer en elbil, så ved man godt alt om, at der skal bruges længere tid på at lade den op, end dengang man bare skulle fylde tanken med benzin. Og den her lange ventetid er der naturligvis mange bilfabrikanter, som gerne vil have bragt ned. Og nu fortæller den kinesiske bilfabrikant Geely, som blandt andet ejer det svenske bilmærke Volvo, at man har udviklet et nyt batterisystem, som er hurtigere til at lade op, end vi nogensinde har set. Ifølge virksomheden tager det blot 4,5 minutter at oplade de nye batterier her fra 10% til 70%. Og det er intet mindre end en ny officiel, eller uofficiel, verdensrekord, lyder det i flere medier. René Tønder, velkommen.
10: Tak.
0: Analytiker af bilbranchen og direktør i Auto Inc. Hvor meget hurtigere er opladningen af det her nye batterisystem i forhold til de Tesla'er, som mange danskere kører rundt med i øjeblikket?
10: Ja, nu kører der jo 100.000 Tesla'er lige præcis i Danmark, og de kører jo typisk med et batteri, hvor man kan modtage sådan fra 175 til 250 kilowatt. Så målt på den måde er det jo sådan en faktor gange 8 eller noget i den stil. Men man skal jo lige have med, at det man snakker om her, det er en spidseffekt på, ja, det er jo så godt 2.200 kilowatt. Og det siger jo ikke noget om det, man kalder ladekurven, altså forstået på den måde, at den lige peaker på 2.200. Jamen, hvis den så bagefter falder ned til noget lavere, man er nødt til at se det over hele, hvad kan man sige, hele forløbet. Men det er jo stadigvæk imponerende, at man kan lade på, Geely opgiver selv, at det på 4,5 minut kan oplade fra 10 til 70%. Så der er en voldsom udvikling i gang.
0: Ja, ja, hvad er det, den her virksomhed Geely gør anderledes end andre for at kunne lade så hurtigt?
10: Ja, nu må man sige, der er flere andre, for eksempel BYD, altså der verdens største producent af batterier er jo CATL, som selvfølgelig er kinesisk, og så BYD, som også er verdens største producent af elbiler, er så nummer to. Og så er Geely så gået i gang, de har også deres eget selskab, som hedder Energi, og angiveligt skulle batterierne, som man kan lade noget så hurtigt, men nu her, det skulle komme fra det. Det, de lader til at gøre anderledes, det er jo, at når man... uden det bliver alt for teknisk, så kan man sige, at når man skal putte en meget høj spænding, masser energi ind i et batteri, så opstår der varme. Og det vil jo sige, at man skal have styr på kølingen i hele processen. Og det er de jo, man har ikke gået så meget i detalje om helt præcist, det er måske naturligt nok, men det de jo lader til at gøre her, det er blandt andet at bruge AI, altså kunstig intelligens, til og forudsige med sådan cirka 30 sekunder frem hele tiden, hvad er det optimale køleforhold i forhold til at komme med den her meget store ladeeffekt.
0: Så det er ikke en ny batteriteknologi som sådan, det er kunstig intelligens, som gør selve opladningen mere effektiv. Er det sådan, det skal forstås?
10: Ja, det er det også. Altså man kan sige, det er sådan set lidt det hele. Ja. Det er ikke sådan, at de har fundet, hvad kan man sige, en eller anden fuldstændig ny teknologi, og som så rydder bordet nu. Det er, man det skal ses i en sammenhæng, hvor at man via styring af køling og styring af ladeeffekt og opbygning af celler og det hele. Så det er ikke sådan en som sådan en ny teknologi. det er vel egentlig, kan man sige, bare i situationstegn, en bedre udnyttelse af nuværende teknologi.
0: Ja. Og hvilken betydning kan det her få? Fordi det er noget, man har talt om længe, at få den her ladehastighed op. Hvilken betydning kan det få for elbilmarkedet?
10: For den private forbruger i Danmark eksempelvis, altså en private bilist, der vil jeg egentlig sige, at det er forholdsvis begrænset, fordi der er jo en marginal, hvad kan man sige, faldende marginal nytteeffekt af det her. Altså man kan sige, der er stor forskel på, om man skal sidde og vente 40 minutter eller 20 minutter på at få ladet sit batteri op. Der er vel også en del forskel på, om man skal vælge 20 minutter og 10 minutter. Men når man går fra 10 minutter til 5 minutter, så er den marginale, det vi oplever som nytteeffekt, den er faldende. Det svarer lidt til, man kan sige, hvis man har en iPhone 18, som lige er kommet nu, den er, hvad ved jeg, 20-30% hurtigere end den, der var sidste år, men jeg udnytter jo ikke engang hastigheden på den sidste år, så på den måde kan det jo lidt være ligegyldigt. Og det skal jo også ses i sammenhæng med, at et er, hvad en batteri, hvad kan man sige, en bil teknologisk kan modtage. Noget andet er jo den ladeinfrastruktur, vi har, og vi har simpelthen ikke i Danmark i dag en ladeinfrastruktur, som kan komme op på så høje tal. Jeg tror, der er en enkelt stor udbyder i Danmark, som i et anlæg, jeg tror det er i Rødovre, nu er op på 600 kilowatt på nogle få standere, men ellers ligger det jo typisk noget lavere. Og det skal også sammenholdes med, at hvis man tager top 10 over indregistrerede personbiler, og det er jo faktisk alle sammen elbiler i Danmark i år, så ligger de jo typisk med nogle ladeeffekter helt nede på 150, måske nogle gange op til 200 kilowatt, men dernede omkring. Så for den private forbruger, der er ikke sikker på, at det sådan har en stor betydning. Men for erhvervs...
0: Og det skal være kort, René.
10: Ja, for erhvervsforbrugeren, der kan det altså få rimelig stor betydning, fordi man kan sige, en lastbil, der skal køre langt og har et kæmpe batteri, der gør det jo en stor forskel, om man skal sidde og vente 3 timer, eller man skal vente en halv time.
0: Så som privatbilist skal man ikke lade sig imponere, men der er...
10: Nej, det er fint, det er flot, at det kan lade sig gøre.
0: Tak, René Tønder.
10: Det er orden. Hej.
0: Hej, hej. Altså analytiker af bilbranchen og direktør i Autoink. Vi tager en times orientering på den anden side af radioavisen, som kommer her klokken 17.
11: Der er lige nogle minutter til, at vi sender en radioavis her på P1. Så inden da, så kan vi lige lytte til Ida Kåre med hendes version af Naxes sang, Når jeg bliver gammel.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så får vi altså anden time af dagens P1-orientering.
1: Det skal være lettere for børn og unge at få hjælp, når de har psykiske problemer. Det er ambitionen med en ny akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. Pengene skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose eller så meget som en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
2: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning.
1: Lia Haller håber, at akutplanen giver akut ændringer i ventetiden, for hun har først fået en tid til hendes søns ADHD-udredning om 500 dage.
3: Når de falder ud af fællesskabet, så er det jo rigtig, rigtig svært at komme ind i det sociale igen, altså, og de taber sådan set også sociale færdigheder. Og det er jo rigtig, rigtig bekymrende at se på. Så jeg er nervøs for hans fremtid.
1: Og professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscenteret for Velfærd, Jakob Kjeldberg, tror på, at planen gør noget ved den ekstremt lange ventetid.
4: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektivrigt i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
1: Omkring 250 ladekabler til elkøretøjer er blevet klippet af og stjålet i år. Det oplyser Drivkraft Danmark, der er brændser arbejdsgiverorganisation for Danmarks brændstofleverandør og ladeoperatører. 150 af kablerne er blevet stjålet siden august, og Drivkraft Danmark vurderer, at der er blevet stjålet kabler for mellem 6 og 7 millioner kroner. 20. går formentlig efter kobber i kablerne, fordi kobberprisen er høj. Organisationen vil nu lægge pres på skrothandlere, så kobberet ikke kan sælges. Det hører til sjældenhederne, at et nyt portrætmaleri af landets monark ser dagens lys. Men det er i dag sket. På Frederiksborg Slot er det første malede kongeportræt af Frederik den 10. i aften blevet afsløret. Og det er udført af billedkunstner Katrine Raben Davidsen, der er den første kvindelige kunstner, der får lov at lave kongeportræt. Hun fortæller, hvordan kongen selv har været med til at sætte præg på portrættet.
5: Kong Frederik var nede og sidde model for mig, så spurgte jeg på et tidspunkt, om han havde lyst til at male et par af margueritterne. Og der var han med det samme. Ja, det ville han da vildt gerne. Så jeg blandede maling til ham og bitte små pensler, og så gik han ellers i gang. Så det, jeg synes, det var fint, fordi det var også hans værk, at han også har været med i det.
1: Og du kan allerede fra på mandag komme ind og se billedet af kongen i riddersalen på Frederiksborg Slot. Der kommer lidt regn i de vestlige og nordlige dele af landet, og ellers skulle det holde tørt. Og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra sydvest. I morgen får det meste af landet sol og tørvejr, og efterhånden også i de østlige egne. Det var radioavisen med Magnus Helms.

0: Men nu er de blevet skubbet af tronen, for her i 2026 er det Amager, altså det, der engang blev kaldt Lorteøen, der har haft flest bolighandler til over 10 millioner kroner. Det viser nye tal fra boligsiden.dk. Vi ser på, hvad der dog er sket med Amager. Det er om cirka 20 minutter. Og så slutter vi timen med et forsøg. I 1971 blev en gruppe forsøgspersoner sat til at spille fanger og fangevogtere. Det var et eksperiment, som blev verdensberømt for at afsløre menneskets mørkeste sider. Men siden er der rejst alvorlig tvivl om resultaterne af det her forsøg. Men nu gør Netflix det simpelthen til en reality-serie. Det er noget, som vi ser på, når klokken bliver cirka 10 minutter i 6. Her i studiet i dag er det mig, Søren Carlsen. Vi begynder med ventelisterne til børne- og ungepsykiatrien. De skal ned, ventetiderne. Det var budskabet, da sundhedsminister Ida Auken tidligere på dagen i dag præsenterede regeringens nye akutplan, som er lavet i samarbejde med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening. Ifølge planen skal der over de næste år, de næste tre år, tilføres 250 millioner til kommunerne og 750 millioner til regionerne med ansvar for psykiatrien. Og målet er klart.
1: Det er målet nu, at ingen børn skal vente, og det vil sige, at man skal kunne gå ind i kommunerne og få hjælp hurtigt, og det er nærmest fra dag til dag, at man skal kunne det. Når vi kigger ind i psykiatrien, så vil det ikke være seriøst at sige, at det er helt væk om et år eller to år, fordi problemet er så stort, som det er. Men det, som jeg har aftalt, det er, at hver eneste kvartal, så mødes vi og ser på, at kurven går nedad. Og bare det at knække kurven, efter den er steget i 5-10 år, det bliver en kæmpe opgave, og så skal den altså hver kvartal blive ved med at falde.
0: Ja, ingen børn skal vente, sagde altså Ida Auken her til formiddag, men noget tyder på, at det kan blive en svær opgave. Den gennemsnitlige ventetid i dag er på 170 dage alene til at blive udredt for en diagnose. Længst skal man vente i Region Syddanmark, der skal man vente i 226 dage. Det er mere end 7 måneder. Tidligere i udsendelsen her, der talte vi med Lena Haller, hvis 10-årige søn først kan blive udredt for ADHD i 2028.
2: Vi står jo i en venteposition, altså på at få hjælpen, og denne her venteposition, den er jo altså sådan et gift, fordi at han ryger jo ud af sociale sammenhænger, så dermed så mister han jo altså også nogle sociale kompetencer til at indgå i et fællesskab igen. Så den her ventetid gør, at det bliver sværere og sværere at få ham tilbage i et fællesskab. Og det kræver jo mere arbejde at få ham i trivsel igen, jo længere ventetid der er.
0: Og nu har vi sundhedsministeren med. Ida Auken, velkommen.
3: Mange tak.
0: Sundhedsminister for Socialdemokratiet. Lena Haller her har altså en søn på 10 år, som har fået at vide, at han skal vente 2 år. De fik brevet her i maj måned om, at han først kan blive udredt for ADHD i 2028. Kan du forsikre moren her om, at hendes søn ikke skal vente så længe?
3: Det tror jeg godt, jeg kan, hvis hun også kan bruge de tilbud, der nu kommer i kommunerne, som lige præcis bliver rettet mod børn med ADHD eller tegn på ADHD eller autisme. Det er det, der har manglet rigtig meget, og det er grunden til, at så mange børn er kommet helt over i psykiatrien, hvor man faktisk ikke behøver at komme hen, hvis man har milde tegn på ADHD-autisme. Så det er et af de helt store greb i planen i dag. Det er simpelthen, at nu skal man kunne få hjælp meget, meget hurtigere i kommunerne. Så er der selve ventelisterne inde i psykiatrien, og dem skal vi have ned. Vi skal have knækket kurven. Men der er det jo desværre sådan, at jeg ikke kan trylle psykiatere frem, så jeg kan ikke bare sige, at de er væk om et halvt eller et helt år.
0: Nej.
3: Det er der, vi har sagt alle mand på dæk for at få dem ned.
0: Ja, og ventelisterne er for lange, som du også fik sagt tidligere i dag på pressemødet her. Den er den gennemsnitlige ventetid 170 dage alene til udredning. Hvor langt kommer ventelisterne ned med den her nye plan?
3: Det er svært at sige, hvad den her plan præcis kan levere i forhold til at få dem ned, fordi hvis jeg stod og lovede et tal, så ville jeg sige noget, der var imod bedre vidne. Vi mangler psykiater, og derfor skal vi have færre børn til at komme over i retning af psykiatrien. Det er jo især de tunge tilfælde som skizofreni, bipolar lidelse, psykoser, der egentlig skal hjælpe i psykiatrien. Og så er der mange af de andre lidelser, som man kan hjælpe meget bedre uden for psykiatrien. Altså med en psykolog for eksempel, der kan give familien nogle værktøjer til at håndtere ADHD. Nogle skal også

0: medicin, og der skal man bruge en psykiater. Men i virkeligheden er der færre børn, der skal have en diagnose med den nye vending, vi laver i hele børne- og ungepsykiatrien. Fordi den tilgang, vi har haft i dag, der har vi ligesom sendt alle i retning af selve psykiatrien, og det tror jeg ikke er den bedste måde at løse det på.
1: Der bliver flere veje til at få hjælp, og flere måder at blive hjulpet på, kan man sige. Også selvom man ikke får en diagnose som sådan. Men i dag, altså, som det er i dag, så har børn en rettighed. Udredning skal være afsluttet, behandling skal være sat i gang, inden der er gået 60 dage. Men virkeligheden er jo så altså, at de venter langt længere. Hvorfor er det, at man ikke kan love, at ventetiden kommer ned på de her 60 dage, som den lyder på i dag, som børnene faktisk har krav på?
0: Det, man skal nok forestille sig og kunne se for sig, det er, at hvis ventetiderne er et badekar fuld af vand, så det, vi gør nu med alle mand på dæk, det er at prøve at få det vand ud af badekarret. Men samtidig så vælter det ind med nyt vand i badekarret. Altså stigningen til børne- og ungepsykiatrien har været så voldsom de sidste 5-10 år, at man simpelthen ikke har kunne følge med, og den stiger fortsat. Så bare det at knække kurven. Og nu hvert kvartal kommer jeg til at mødes med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner og sikre mig, at den kurve den falder kvartal for kvartal. Det er i forvejen en helt enormt stor opgave. Så det er jo en ulykkelig situation, vi står i, og det er jo også forfærdeligt, at så mange børn er kommet i mistrivsel de sidste 5-10 år. Men det er også noget, vi ser mange steder rundt omkring os. Så det er en kæmpe stor vending, vi står med i øjeblikket med at sikre en meget tidligere hjælp. Sikre, at man lærer at forstå sit nervesystem, lærer at forstå, hvordan man kan hjælpe børn i skoler og daginstitutioner og familierne på en helt anden måde. Og det er det, der bliver den store opgave de kommende år.
1: Ja. Ja, fordi hvis vi ser på det somatiske område, så har man jo også rettigheder der. Der er en behandlingsgaranti. Hvis man er henvist til et sygehus, så har man ret til at blive udredt inden for 30 dage, og det har man jo sådan set også den der så på 60 dage på det psykiatriske område for børnene her. Når det ikke kan lade sig gøre på det psykiatriske område, er det så fordi, at I politikere ikke har været gode nok til at leve op til den garanti, eller er det fordi, at vi ser en udvikling i øjeblikket, hvor I ikke har kunnet følge med?
0: Det ser jo selvfølgelig, at det er en meget stødt stigende udvikling af børn, der er kommet i mistrivsel. Vi har set en stigning på næsten 40% i diagnoser de sidste år, omkring 5 år. Så det er en meget voldsom stigning, men det er jo også fordi, det tager 12 år at uddanne en psykiater. Og selvom der er heldigvis er flere psykiater på vej igennem vores uddannelsessystem, så mangler vi rigtig meget psykiater i Danmark. Og en af de ting, vi gør med den her akutplan, det er, at vi siger alle mand på dæk i psykiatrien. Det er både at få folk til at arbejde lidt længere, kalde pensionerede læger tilbage, bruge en masse andre faggrupper, psykologerne, fysioterapeuterne, ergoterapeuterne, sygeplejerskerne, ind i psykiatrien til at bakke op om psykiaterne. Og der er også mange opgaver, som psykologer godt kan håndtere, hvis de også har en hotline til en psykiater, sådan så for eksempel den her behandling af ADHD og autisme, der vil psykologerne kunne rigtig, rigtig meget. Men det kan være rart at have en hotline til en psykiater, og på den måde kan vi også få mere ud af de få psykiater, vi har i Danmark.
1: Mm. Så hvis ventetiden i gennemsnit er 170 dage i dag, hvor konkret kan du så blive i forhold til, hvor det er om et år?
0: Igen, så tror jeg, det vil være lidt at trække et tal i en automat, hvis jeg siger et eller andet tal til dig i dag. Det, jeg kan love, at vi har sat som mål, det er, at de skal falde hver eneste kvartal. Og det andet så er jo, at man skal have hjælp hurtigt. Jeg tror, mange af de familier, der står på ventelisten, de vil bare gerne have hjælp, ligesom Lene Haller I talte med i begyndelsen af udsendelsen. Hun kan få hjælp meget, meget hurtigt, og måske allerede i løbet af nogle måneder i sin kommune, hvor vi har noget, der hedder let tilgængeligt tilbud, hvor man kan henvende sig faktisk direkte fra gaden. Og der kommer så også nu et spor. Der har været et spor på angst og depression og spiseforstyrrelse og selvskade, men der har manglet et spor på ADHD og autisme. Og det er jo de diagnoser, vi kan se, der vokser ind i psykiatrien. Så i stedet for ligesom at alle skal ind på hospitalet, så er det meget bedre at kunne hjælpe familierne tættere på, hvor de bor, meget hurtigere i deres kommune. Og det er derfor, vi nu har lavet det her lidt nye greb med at give nogle flere penge til kommunerne.
1: Ja. Ida Auken, mange tak.
0: Selv tak.
1: Sundhedsminister altså for Socialdemokratiet. Sejladsen gennem Hormuzstrædet har i måneder været ramt af krigen mellem Iran og USA. Men nu er der også en anden vigtig olierute, som er i fare for at lukke, nemlig Bab al-Mandab-strædet, som grænser op til Yemen, hvor Irans proxy, den militante gruppe Houthierne, holder til at operere. Den gruppe skal beskyttes, og derfor har Frankrigs præsident Emmanuel Macron annonceret, at han vil sende franske soldater og forsvarssystemer til det Røde Hav for at forsvare den saudiske oliesejlads fra havnebyen Yanbu.
2: Pas d'aviation des rafales.
3: Verra l'évolution et selon les besoins, on en a dans la région. Mais en tout cas, on se met en situation de protéger ce site parce que sortait il y a quelques semaines de là, chaque jour, plus de 5 millions de barils.
1: Macron bliver her spurgt, om han også vil sende kampfly afsted, og så svarer han, at han vil se på, hvordan situationen udvikler sig i regionen, men at han under alle omstændigheder gør sig klar til at beskytte et anlæg, hvor der bliver udvundet 5 millioner tønder olie om dagen. Den her konflikt mellem Saudi-Arabien og Houthierne er eskaleret hen over weekenden, da Houthierne angreb den saudiske hovedstad Riyadh for første gang i flere år. Sune Haugbølle, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
1: Professor i Mellemøststudier ved Roskilde Universitet. Hvorfor har saudierne brug for hjælp til at håndtere angreb fra Houthierne?
4: Ja, fordi at saudierne, de har været i krig med Houthierne, både direkte, men også indirekte ved at støtte Yemens regering i mange år, tilbage til 2015 i virkeligheden. Og det er altså en konflikt, der virkelig er blusset op nu igen, efter at Houthierne er kommet mere ind i konflikten mellem Iran og USA siden juli. Og det har jo ført til en offensiv, hvor Houthierne blandt andet har vundet kontrol over en stor del af Rødehavskysten og helt ned til Bab el-Mandab, som vi hørte i jeres indledning. Og det truer virkelig den saudiske olieeksport. Og de sidste par dage, der har vi så også set Houthierne angribe direkte ind i Saudi-Arabien, hvilket de har gjort tidligere. Men det her, det er også en eskalering, blandt andet direkte angreb på hovedstaden Riyadh, hvis lufthavn blev angrebet. Og også angreb på Yanbu, som jo er enormt vigtig for olieeksporten.
1: Ja. Ja, Frankrig har jo traditionelt historisk set haft et stort og aktivt engagement i Mellemøsten, men når vi ser på den del, som ligger omkring golfen, der har de ikke været så aktive. Nu skal de så hjælpe sauderne. Hvad er det, hvorfor er det, sauderne bliver franskmændene om hjælp?
4: Ja, det er også bemærkelsesværdigt, fordi sauderne har jo ellers været afhængige af amerikansk støtte og har bygget, kan man sige, deres sikkerhedsinfrastruktur på en slags amerikansk sikkerhedsparaply. Og den fungerer ikke rigtigt, den her paraply, efter hensigten. Det er det, de har kunne observere i hele krigen med Iran, hvor Saudi-Arabien er blevet angrebet direkte. Amerikanerne har ikke kunne beskytte nok. Og i den her situation med Houthiernes offensiv, der nægter amerikanerne faktisk at angribe Houthierne direkte, fordi amerikanerne ikke ønsker at blive trukket ind i den del af krigen også. De har travlt nok med Iran, kan man sige. Så det er Saudi-Arabien vrede over, og man har kunnet læse sådan i saudiske medier og i arabiske medier de sidste par uger, saudiske talsmænd og journalister, som taler om en krise simpelthen i Saudi-Arabiens forsvarsstrategi. Så her så kigger man altså efter andre partnere. Og det kunne være Kina, men Kina er ikke indstillet på direkte militær hjælp på den måde. Og der er Frankrig så et alternativ. Og Frankrig og Saudi-Arabien har allerede et godt forhold og et godt samarbejde. De har blandt andet også lavet udkast til alternative planer i forhold til Palæstina.
1: Så er det et tegn på, når sauderne og Saudi-Arabien og Frankrig nu indgår det her samarbejde. Er det så et tegn på, at USA fylder mindre i at skabe sikkerhed, i forhold til at skabe sikkerhed i Mellemøsten, og andre kommer til?
4: Ja, det er en generel tendens. Det betyder jo ikke, at Saudi-Arabien slet ikke vil være allieret med USA længere, men saudere og emiraterne og andre føler ikke længere, at de kan stole 100% på USA, at de bliver nødt til at lave nogle alternative strategier. Og der har vi jo også set Saudi-Arabien lave en forsvarspagt med Pakistan og Tyrkiet for nylig, og der er faktisk indkaldt til et møde nu, for muligvis at få inddraget de allierede også i et slags forsvar af Saudi-Arabiens havnebyer og infrastruktur.
1: Er Frankrig med det her engagement på vej til at blive suget ind, også i krigen mellem Iran og USA?
4: Det siger Macron selv, at de ikke er. Det er helt klart et forsvarsinitiativ, det her. Ikke et offensivt initiativ. Så de kommer ikke til at angribe Houthierne direkte, men de kommer til at forsvare Yanbu. Hvad det så helt konkret betyder, om det kan undgås helt at blive draget ind, det må vi jo så se.
1: Mange tak, Sune Haugbøtter.
4: Ja, så tak.
1: Professor i Mellemøststudier ved Roskilde Universitet. Og så direkte videre til dig, Jørgen Bøjsen. God eftermiddag.
5: God eftermiddag.
1: Lektor på Københavns Universitet i fransk politik og samfundsforhold. Altså, Macron vil gerne beskytte den saudiske energiinfrastruktur, og derfor sender han soldater afsted til det Røde Hav. Hvorfor gør han det?
5: Ja, det er jo ikke bare af ren venlighed, tror jeg. Frankrig lider jo det samme problem, som man også ser i USA, altså stigende brændstofpriser. Og det er sådan, altså de har et valg, et præsidentvalg her om et lille års tid, og brændstofpriserne er sådan et eksplosivt emne. Altså de gule veste og spøgelserne for de gule veste har ligesom gået rundt i de franske ministerier siden 2018, og det var lige præcis noget, der var forårsaget af brændstofpriser. Så for at dæmpe den indenrigspolitiske uro på et tidspunkt, hvor situationen i forvejen er højspændt, så er det et initiativ på ligesom at sørge for, at brændstofpriserne ikke går fuldstændig amok. Altså man regner med 3 euro per liter diesel her til omkring årsskiftet, og det er sådan lige på smertegrænsen, så det må altså ikke blive højere end det. Så der er helt klart en indenrigspolitisk dagsorden for Macron i at gå ind her.
1: Ja, så Jørgen, altså populært tænker jeg, det må være, hvis det kan lykkes at holde benzinpriserne nede og i ro. Men hvor populært er det at sende franske soldater afsted for at kæmpe fremvejene?
5: Det er sådan en helt anden sag, fordi altså nu har ikke, der har ikke været meningsmålinger på lige præcis det her initiativ. Men alt, hvad der har vedrørt krigen mod Iran, og til dels også Houthierne, det her, det har man undersøgt, og der er et overvældende flertal af franskmænd er stærkt imod det. Altså man har ikke lyst til at engagere sig militært uden for Frankrig ret meget længere. Altså man er lige kommet ud af de der meget langvarige operationer, der var i Sahel-bæltet med Barkhane og Safranen, hvad hedder det, operationerne. Og det altså man har ikke lyst til at engagere sig noget i det. Så det så altså Macron går virkelig på en meget meget tynd line her for at få det til at balancere.
1: Ja. Og som vi lige talte med Sune Haugbøtter om før, så det her engagement, den her, hvis man kan kalde det alliance mellem Frankrig og Saudi-Arabien forholdsvis ny. Hvilken interesse kunne Macron have i at nærme sig sauderne?
5: Jamen, der er mange interesser. Altså, der er et strategisk samarbejde, jeg tror, Sune Haugbøtter nævnte det, som er blevet stærkere og stærkere de sidste par år. Altså, hvis man skal have fred i Mellemøsten og lægge pres på både palæstinenserne og Israel, så har Frankrig fundet en partner, der vil det samme i Saudi-Arabien. Og de har stadigvæk et diplomatisk spor, altså faktisk både mod Iran og mod Israel og Palæstina til det. Så det er simpelthen, man har fælles mål med det. Der er også den anden ting, som sådan klassisk fransk, at man gerne vil spille en rolle i verden omkring, altså man vil gerne være en geopolitisk spiller, og det at komme ind og få blive allieret med Saudi-Arabien, har mange fordele for Frankrig. Altså udover, at man kan gøre sin indflydelse gældende, så er der også penge i det. Altså Saudi-Arabien er den større handelspartner. Det har været våbensalg indtil videre. Og det kan blive udvidet, hvis militærarbejdet bliver forstærket, så er der også store penge i det til fransk industri.
1: Så der er en del at vinde, hvis det går godt.
5: Ja.
1: Hvad risikerer Macron, hvis det går galt?
5: Ja, det altså fordi det er en risikabel manøvre, det her. Altså risikoen er selvfølgelig, at det bliver dræbt franske soldater. Og hvad gør man så? Altså, han prøver ligesom at holde det til en meget, meget begrænset operation, altså rent defensiv og for et helt begrænset område. Men altså, det er jo at gå ind på en krigszone, og det er også mange fra oppositionen, der ligesom har gjort opmærksom på, at man ligesom er til stede på et teater, hvor der er krig. Og der sker jo uheld og ting, som ikke er forudset. Og hvad gør man, hvis det bliver engageret i krigshandler, de her franske soldater? Vil man så svare igen? Eller altså noget, der kommer til at ligne en almindelig krig? Og det, det vil koste Macron dyrt, hvis det kommer til at ske.
1: Ja. Tak, Jørgen Bøjsen.
5: Selv tak.
1: Lektor på Københavns Universitet i fransk og i fransk politik og samfundsforhold. Studiet, vi sender fra i dag, ligger på Amager, men hvis man vil være sådan rigtig ægte amerikaner, så kræver det en indsats.
6: Hej, Linse.
7: Hvad kan jeg hjælpe med?
6: Jeg skal ind til Amager-komiteen.
7: Så skal jeg bruge kodeord?
6: Ja. Nej, det var bare fordi, jeg tænkte, det var mig, Chris, og...
7: Nej. Jeg skal bruge en kode.
6: Ja, klar. 'Feels'? Nej. Det er... Kamphund. Amager. For evigt.
7: Hvad skal jeg komme ind på?
1: Ja, det her er egentlig en reklame for popsangeren Christoffer, som skal spille en stor koncert på Amager om ikke så længe. Og derfor har han virkelig brug for, må man forstå, at komme ind i varmen hos Linse Kessler og de øvrige amerikanere her på den københavnske ø. Amager har jo... i mange år haft ry for at være sådan en rigtig arbejderbydel, der har været isoleret fra resten af København. Lorteøen vil nogen kende den som. Og derfor har det også været Hellerup, Charlottenlund, Østerbro og de her steder, som de senere år har toppet listen, når det kommer til popularitet og dyre bolighandler. Men her i år, i 2026, har flere og flere vist interesse for at blive netop amerikanere. Lise Nytoft Bergmann, velkommen og god eftermiddag.
8: God eftermiddag.
1: Du er boligøkonom hos Nordea. Vi har nogle nye tal her, som viser, det er fra boligsiden, som viser, at der i år indtil videre har været 122 bolighandler med en pris på over 10 millioner kroner i postnummeret 2300 København S, som dækker store dele af Amager. Ifølge boligsiden blev der i 2016 bare solgt 3 ejendomme i København S for over 10 millioner kroner. Så man må sige, at det er en mangedobling af de her dyre bolighandler. Hvad overrasker det dig, at der bliver solgt så dyre boliger på Amager?
8: Nej, det gør det ikke. Og det er der selvfølgelig flere årsager til. Først og fremmest selvfølgelig, at boligpriserne jo er steget rigtig meget de seneste 10 år, som den her udvikling er altså opgjort over, og i særdeleshed de seneste år, hvor boligpriserne i København jo nærmest er eksploderet. Og det sætter selvfølgelig også sit præg på Amager, som jo er altså en del af Københavns Kommune.
1: Ja. Hvad er det ellers for et ry, Amager har haft tidligere?
8: Jamen, Amager har ikke i alle grupperinger i hvert fald sådan lige været det rigtige postnummer. Det rigtige postnummer, det har ligget op langs den nordsjællandske kyst, blandt sådan de lidt ældre generationer, hvorimod mange af de yngre generationer, som der kommer ind på boligmarkedet nu her, de vægter de enkelte kommuner anderledes. Så de vil altså hellere være i cykelafstand til København, end at bo op langs Whiskybæltet.
1: Ja, men hvad er det, der er blevet attraktivt ved det, som engang var Lorteøen?
8: Jamen, man skal huske på, at Amager har udviklet sig rigtig meget. Der er metro, som der jo gør det super nemt at komme ind til byen. Og så har der jo været en kæmpe udvikling, så der er stranden og hyggelige kvarterer. Der er også dejlige villakvarterer på Amager med gamle grosservillager og andet. Så det er et andet sted end det måske lidt mere hårdkogte Amager, som nogen måske husker for flere år til siden.
1: Men det har vel i virkeligheden også i mange år været meget, meget uretfærdigt. Om nogensinde har det været... Har det aldrig været rimeligt at kalde Amager for Lorteøen, vel?
8: Ej, det er nok ikke det fineste begreb, man kan putte på en bydel.
1: Nej, men kan man konkludere, at det ry, som Amager har haft som et sted, et postnummer, som ikke var så smart at flashe, at det ry, det er forsvundet?
8: Det er det helt sikkert. Når man kigger på kvadratmeterpriserne på Amager, så er de rigtig, rigtig høje i dag. Og der er masser af nye luksuslejligheder, både langs Islands Brygge og langs strandene ved Amager, som der handles til virkelig høje kvadratmeterpriser.
1: Jamen, tillykke til Amager og til amerikanerne og dem, som lykkes med at få en bolig herude. Og tak til dig, Lise Nytoft Bergmann.
8: Selvfølgelig, og dejlig aften.
1: I lige måde. Boligøkonom i Nordea. De seneste dage har vi, med rette kan man sige, haft blikket stift rettet mod det lokale i FN-bygningen i New York, hvor sikkerhedsaftalen mellem Grønland, Danmark og USA blev underskrevet tidligere på ugen. Men ved siden af, og i et markant større rum, har verdenslederne været til audiens ved den 81. FN-generalforsamling. Hele ugen har medlemslandenes ledere været på talerstolen og afleveret deres budskaber, mens verden ser på. Nogle budskaber helt efter bogen, helt forudsigelige. For eksempel det fra den ukrainske præsident Zelensky her.
9: Sometimes it may seem that Ukraine is focused only on war because we speak about weapons, we speak about defense and sanctions against the aggressor, but Ukrainians did not choose this war. We choose not to die.
1: Ukrainerne har ikke valgt krigen, siger Zelensky, men de har valgt, at de ikke vil dø. En anden, også forventelig, men måske mere direkte tale, var Trumps, som kaldte iranernes rolle som Mellemøstens bøller for fortid.
10: They were the bully of the Middle East, but they are the bully no more. From the first day I entered the political arena, I've been unwavering. I will never allow Iran to have a nuclear weapon.
1: Og mens Trump sagde det her, så blev den iranske repræsentant siddende helt upåvirket og lyttede med. Men den kubanske delegation gik omvendt ud af rummet, da Trump sagde, at Cuba skulle befries fra kommunismen. Og udvandringen fortsatte. Faktisk forlod de fleste salen, da den israelske premierminister Benjamin Netanyahu gik hårdt til verdenslederne med de her ord.
11: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
1: Ja, hvis der er flere moralske kujoner, som ikke har forladt salen, så gør det venligst nu. Mange tak, sagde Benjamin Netanyahu. Bjarke Sink Winter er med. God eftermiddag.
12: God eftermiddag.
1: PhD er du i internationale relationer og ekspert i FN. FN's generalforsamling er, kan man sige, vel sådan et sted, hvor man kan i den grad få en fornemmelse af, hvordan stemningen er i verden blandt verdenslederne. Du har fulgt med tæt i den her uge. Hvordan vil du beskrive stemningen?
12: Jamen, stemningen er anspændt. Der er konflikter, og man kan altid se, at der er noget på spil, når folk i større tal udvandrer fra taler, som du selv nævnte, at de gjorde under Netanyahus tale. Det var så ikke alle, der gjorde det. Men der er også en opbakning til FN-projektet, virker det til, fordi at der er ikke særlig mange andre end Trump, der kritiserer systemet som sådan. Så det, at lederne møder op og taler varmt om multilateralisme osv., det er bare ord. Men ikke desto mindre, så viser det mig, at der stadigvæk er opbakning til det her forum.
1: Ja, og så er det, man skal lægge mærke til de små ting, der sker undervejs. Vi spillede lige et klip fra Netanyahus tale, hvor mange udvandrede, men der var også dem, der blev i salen. For eksempel Saudi-Arabien. Hvorfor er det værd at lægge mærke til?
12: Ja, de forenede arabiske emirater og Bahrain, jamen det viser os jo, at selvom Israel er ret upopulær i Mellemøsten og i den arabiske verden, så er der nogle lande, der stadigvæk vælger og gerne vil fortsætte hen imod den her normalisering af relationen til Israel og blive ved at arbejde med Trumps og andre landes projekt, det her Abraham Accords, hvor man har prøvet at få normaliseret relationerne mellem landene. Netop med henblik på at simpelthen gøre Mellemøsten til et mere sikkert sted og med stærkere diplomatiske forbindelser. Så de her lande, ved at de bliver siddende, der viser de, at de faktisk stadigvæk ønsker det.
1: Ja, og hvad kan man bruge som en registrering til?
12: Jamen, egentlig bare som observatør at se, at det her spor, det er altså ikke dødt. Selvom at kritikken af Israel kan være ret kraftig, og der også er visse andre lande, der udvandrer, så er de helt centrale aktører i det her eksempel med den her aftale, som hedder Abraham Accords, at de bliver faktisk siddende. Og det er et signal om, at de gerne stadigvæk vil den diplomatiske vej om normalisering.
1: Ja. Og så er der Kinas Xi Jinping, som jo virkelig er en stor kanon på sådan en generalforsamling. Han har lige afsluttet et besøg hos den amerikanske præsident Trump. Hvordan var tonerne fra ham, fra Kina, fra talerstolen?
12: Jamen, de skal egentlig først på i morgen sammen med Rusland, men de har udtalt, de har været gode til allerede at sige, hvad de kommer til at sige, og det bliver så vicepræsidenten, der sandsynligvis går på.
1: Ja.
12: Og det, jeg hæfter mig ved Kinas udmelding, det er, at de som ofte så kører Kina i et spor om at ophøje multilateralt samarbejde, og de kommer til at fokusere på, at de aldrig vil bakke op om militær aggression, som ikke er anerkendt af det internationale samfund. Det, de henviser dertil, det er USA's ageren mod Iran. Men de vil ikke helt, de vil ikke gøre det mere specifikt med at kritisere USA, end det, jeg lige sagde der. Netop fordi der lige har været topmøde, stemningen er måske lidt bedre, end den har været før, så der er Kina altid meget opmærksom på ikke at balancere det. Så de taler varmt om multilateralisme osv., men det er sjældent, at de kritiserer USA alt for direkte.
1: Ja, ja.
12: Og det kommer vi nok også til at se.
1: Det kommer vi så først til at opleve i morgen. Ja. Til gengæld så har Brasiliens præsident Lula været lidt hård ved Donald Trump. Hvordan gik det?
12: Jamen, han havde bebudet, at han ville kritisere amerikansk indblanding i, som han ser det, i det brasilianske politiske system og valgsystem. Men igen, han talte også i ret generelle termer og kritiserede ikke alt for hårdt USA. Og det viser mig simpelthen, at der stadigvæk er en, jeg ved ikke, om vi skal sige frygt eller respekt, men der er rigtig mange politiske ledere, der er opmærksom på, at det er ikke fornuftigt fra FN's talerstol at kritisere den amerikanske administration alt for direkte. Både fra et nationalt perspektiv, altså landet ønsker måske ikke at hælde benzin på bålet, men også fra sådan et FN-perspektiv, at det er simpelthen bare ikke fornuftigt at gøre Trump sur på FN-systemet.
1: Så selvom nogen skruer op for kan man sige, retorikken, så er der også dem, der faktisk dæmper sig mere, end de normalt ville gøre.
12: Eller i hvert fald lad være at eskalere. Ja. Selv Iran, som talte som en reaktion på Trumps tale om, at vi vil ikke bøje os, og vi har ret til et fredeligt atomprogram, og kaldt og vist billeder af den her bumpning af den her pige koranskole, som der også er dokumenteret. Men de gik ikke hårdere end det. Og samtidig har der faktisk også været forhandlinger på sidelinjen om en genåbning af Hormuzstrædet, som tilsyneladende er ret fremskredende. Så der er hele tiden det her spor med, at man vil gerne signalere noget til hele verden, men man vil heller ikke brænde for mange broer. Og at det balancering stadigvæk foregår, viser mig, at forhandlingsmiljøet i FN ikke er helt dødt.
1: Ja. Tak skal du have.
12: Selv tak.
1: Bjarne Zink-Winther, Ph.D. i internationale relationer og ekspert i FN. Inden vi går videre, så kan jeg lige nå omkring en nyhed, som tikkede ind her til eftermiddag, nemlig at formanden for den omdiskuterede Grimhøj-moskeen i Aarhus, Osama El-Sadi, ved landsretten i dag er blevet kendt skyldig i social bedrageri og idømt fængsel i 1 år og 6 måneder. Straffen er gjort betinget, bortset fra 3 måneder, som skal afsones, det skriver Ritzau. Og dermed stadfæster landsretten dommen fra 2024 ved byretten i Aarhus. Osama El-Sadi har siddet på anklagebænken ved Vestre Landsret med sin kusine, fordi de ifølge anklagemyndigheden har dannet par og levet sammen, selvom de er over for Udbetaling Danmark, og Aarhus Kommune har angivet, at de begge var enlige. På den måde har de fået udbetalt 738.000 kroner mere i blandt andet boligstøtte og førtidspension, end de egentlig var berettiget til over en årrække. Kusinen er også dømt skyldig og skal i fængsel i 1 år og 3 måneder, som er gjort betinget. Osama El-Sadi har hele vejen igennem pur afvist beskyldningerne, både fra vidneskranken og over for DR, når vi har talt med ham. Formanden her for moskeen har i årvist deltaget i debatten om islam i Danmark, og han har i flere tilfælde gjort sig meget bemærket med sine synspunkter, blandt andet da han tilbage i 2016 fortalte, at han ikke mente, det var rimeligt at skille barnebrude fra ældre ægtemænd.
13: Når man accepterer, at modtager er flytning, så også vi skal sige til dem, at de skal holde reglerne i Danmark, men vi kan ikke tvinge folk, de holder reglerne, inden de kommer til Danmark. Ikke? Så de kommer nu, og så vi skal lære dem, hvordan de skal holde reglerne i Danmark og respektere det, men at vi udlægger familier og så skille børn og kroner og så alt muligt. Så det er, vi siger, at det er svært.
1: Lød det altså fra Osama El-Sadi tilbage i 2016. Han er blevet kaldt kontroversiel af islamforsker Jesper Petersen fra Københavns Universitet, blandt andet i kølvandet på positive udtalelser om oprettelsen af et kalifat. Der er politikere, som har kaldt ham det, der var værre. Osama el-Sadi har selv understreget, at han aldrig har ønsket at oprette et kalifat i Danmark. Men nu er han altså blevet dømt for socialt bedrageri, hvoraf 3 måneder skal afsones. Når danskerne går på aktiemarkedet med deres sparepenge, så glemmer de ofte fornuften og lader sig i stedet styre af følelser. Ifølge eksperterne satser de alt for ofte og entydigt på danske aktier og tror fejlagtigt, at de kan håndplukke de helt rigtige enkeltaktier og tjene penge på dem. I stedet burde de ifølge eksperterne sprede deres investeringer meget mere.
14: Helt generelt så er der det her hjemmebias. Vi har en tendens til at købe danske aktier. Og det har vi prædiket i årtier, at pas nu på med at have så stor hjemmebias. Det danske aktiemarked, det udgør 0,4% af det globale aktiemarked, så det er en meget lille andedam, man fisker i, hvis man kun fisker der, og man går glip af en hel masse ting, ja, blandt andet hele lille, men jo også hele den her udvikling med kunstig intelligens.
1: Sagde Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank i går morges i Pit Morgen. Det gjorde han efter, at vi havde bragt en historie om en dansk privatinvestor, der har mistet 100.000 af kroner på at eje Novo-aktier, efter at han netop har solgt sine Novo-aktier.
15: Altså i virkeligheden gjorde jeg jo bare noget, jeg skulle have gjort for længe siden. Altså jeg solgte, fordi jeg fik ondt i maven, hver gang jeg slog op i børsen og læste en dårlig nyhed om Novo. Og man kan sige, at hvis en aktie kan ødelægge din nattesøvn, så fylder den formentlig for meget i dit depot.
1: Ja, sagde altså privatinvestor Thomas Engelsmann. Og en af dem, der lyttede med, da vi bragte de her indslag i P1 Morgen forleden, det var dig, Michael Bak. Velkommen i studiet.
16: Jo, tak skal du have.
1: Du er direktør i Dansk Aktionærforening. I har omkring 17.000 medlemmer, som er private investorer eller private aktionærer. Og I arbejder i jeres forening for, at vi i Danmark har en sund aktiekultur.
16: Ja.
1: Er der sådan et sygdomstegn i den danske aktiekultur, når mange investorer ikke lytter til eksperternes råd, men i stedet går efter danske aktier og enkeltaktier?
16: Det er i hvert fald en mangeårig tendens, at danskerne elsker danske aktier. Jeg vil så sige, at svenskere elsker også svenske aktier, så det er en naturlig ting i investeringskulturen, at man engagerer sig i de selskaber, der er lokale, og det er i virkeligheden også godt for dansk økonomi langt hen ad vejen. Men det er klart, at den enkelte skal sørge for ikke at være for eksponeret, som det hedder, i én aktie. Det er helt oplyst, og det har vi jo også altid sagt.
1: Ja, og det er noget, som eksperter fra banker og universiteter i årevis har advaret danskerne imod den her hjemmebias, altså med at tro, at man kan håndplukke de rigtige enkeltaktier. Vi har så bedt dig om at tænke lidt over, hvorfor det foregår i så stor stil stadigvæk, selvom de her advarsler kommer.
16: Mm.
1: Hvad er forklaringen?
16: Jamen, for det første skal man huske på, tallene viser, at over 700 milliarder er placeret i fonde i Danmark, og kun 400 milliarder plus er placeret i enkeltaktier, så problemet er måske ikke helt så stort, som vi her gør det til, men i en uge, hvor Novo falder 10%, så er det klart, så kommer det op i medierne. Altså, det hænger sammen med, at danskerne godt kan lide at engagere sig, og vi har kurslisterne i aviserne, og man kan følge med i de enkelte selskabers præstationer, hvor hvis man investerer i fonde, jamen, så bliver det lidt mere utydeligt, hvad det er, man investerer i. Så det handler i første omgang jo nok med uddannelse og dannelse af unge mennesker, at de ikke tror, at de kan regne den ud altid, men at de rent faktisk lærer at spare op med investering.
1: Mm, der er sådan lidt gambling i det måske også.
16: Der er i hvert fald noget med, at særligt mænd ved vi også hos os godt kan lide det her med, om det bliver, om Vestas slår Pandora, altså det her med at engagere sig i enkelte aktier, det er en blevet en folkesport, og det er der jo meget godt i, men man skal altså også se sig godt for og ikke have for mange, han har sagt, af de samme æg i en kurv.
1: Vi skal lige høre et klip mere med Thomas Engelsmann, altså privatinvestoren, som tabte de her flere hundrede tusind kroner, fordi Novo-aktien er faldet med mere end 70% de seneste 2 år. Lad os lige høre, hvad han sagde.
15: Jeg tror, jeg købte min første Novo-aktie for min første løn som nyuddannet tilbage i midten 0'erne, og så har jeg købt løbende op siden da. Og det er sådan set ikke, fordi der har været en aktiv beslutning, at Novo skulle fylde så meget i min pensionsopsparing, men undervejs så voksede investeringen så større, end jeg måske oprindeligt havde forestillet mig. Så det, der i virkeligheden startede måske som en god, mindre investering, endte med at blive en alt for stor del af min samlede opsparing.
1: Ja, han, kan man sige, blev for afhængig økonomisk sårbar på aktiemarkedet, fordi Novo-aktien kom til at fylde så meget i det, han havde investeret. Er hans historie typisk?
16: Altså, jeg vil sige det sådan, at har han været med siden nullerne, så er det ikke ham, vi skal have allermest ondt af. Dem, vi skal have mest ondt af, hvis det lige taler Novo, det er jo dem, der har investeret de seneste par år, og så tager penge på en nedtur. Fordi i virkeligheden er hans eksempel, nu ved jeg også, han arbejder faktisk også i branchen for fonde. Så det vil sige, det her med at få folk til at investere og sprede deres risiko, det er jo sundt nok. Men hvis du går ud af en investering, som han har gjort, hvor han trods alt har været med mange år, og der er Novo virkelig mangedoblet, jamen så er det her jo et eksempel på, at du nogle gange bliver klogere, og jeg tror, det, der sker med danskerne ofte, er, at vi har en tendens til det, der hedder køb og behold. Det vil sige, at vi køber, og så beholder vi. Og der er det klart, noget af det, vi skal lære os selv, det er at sige, hvis en aktie bliver for stor, så kan man godt rebalancere, det vil sige, komme ud af den, men med visse dele, så man kun har 10% i en aktie, og ikke lige pludselig 50%.
1: Så Novo-aktien ikke lige pludselig kommer til at fylde så meget i ens portefølje.
16: Ja.
1: Hvad gør I i jeres forening for at er vejledet i, at man skal passe på med det her med at investere i for eksempel enkeltaktier?
16: Altså fonde er kommet til at fylde meget mere også i vores mediebillede, om man vil. Altså vi går over til fonde, vi arbejder med det, der hedder ETF'erne også. Altså så det er noget, vi gør i forhold til at inspirere folk til at, hvad kan man sige, investere bredere. Og dermed også sagt, at Danske Bank for eksempel er tredoblet de sidste par år, så det vil sige, at hvis man spreder sin risiko, husker på de regler, der hedder, at man spreder risikoen, tænk langsigtet, så kommer man også langt med opsparing. Så det er i virkeligheden, vi oplever, at de modne investorer, de ved godt det her, det gør ondt på dem, ja. Man kan sige, at de unge, som tror, de kan regne den ud og gøre det hurtigt, det er dem, vi skal ud og passe på i meget høj grad.
1: Ja, men hvis jeg kigger i jeres magasin, så skriver I faktisk også en del om netop enkelt aktier til jeres medlemmer.
16: Ja.
1: I holder også medlemsmøder, hvor I sætter fokus på enkelt aktier. Det er meget ofte danske enkelt aktier her, altså den her hjemmebias.
16: Ja.
1: Har I selv et ansvar for, at mange køber enkelt aktier, for mange køber danske aktier?
16: Vi har, altså som mange andre, har vi et ansvar for selvfølgelig at uddanne danskerne, men det er jo også, som jeg vender tilbage til, danskerne interesserer sig for danske aktier. Noget af det, vi er ude og arbejde med politisk, er, at pensionskasserne herhjemme, de rent faktisk ikke interesserer sig for danske aktier så meget mere. Så man kan sige, at det her er jo en mønt med to sider. Politisk vil man gerne have os engageret i Danmark, og det er vi. Men det er klart, at man skal sprede sine risikoer, og vi har også set i de senere år, at folk er rykket til udlandet. Folk er rykket til USA. Nu står vi så et sted, hvis jeg også skal sige det, politisk, ja. Hvor man måske kunne overveje, er det bedre at placere pengene hos Elon Musk i SpaceX, for eksempel. Det vil sige, skal man altid søge derhen, hvor det absolut højeste afkast er. Det siger vi, det behøver vi jo ikke altid at gøre, men det er klart, man skal sprede sin risiko, man skal være rundt omkring. Så ja, vi har både en ansvar for at skabe vækst i Danmark, og selvfølgelig også at uddanne vores medlemmer og investorerne.
1: Så de arbejder også lidt for, at man skal købe flere danske aktier?
16: Vi arbejder for, at man skal købe en bredere portefølje.
1: Mm.
16: Men det er jo klart, hvis man igen, hvor mange skal man sidde med? Skal man sidde med 20-30% danske aktier? Det er højere end verdens, det globale indeks, men man skal i hvert fald sørge for at kigge sig op. Men vi ved bare, at det er home bias er et globalt fænomen. Det er meget normalt, at man investerer i det, man kender. Og vi tror også på rent faktisk, at på sigt det her med andelstanken, at man er engageret i det samfund, man lever i, er sundt. Man skal bare sørge for ikke at have for mange igen, aktier i et selskab.
1: Har du fået solgt din Novo?
16: Jeg har stadig Novo tilbage, men er glad for, at der er mange, der også er stedet i mellemtiden.
1: Ja. Tak, Michael Bak.
16: Selv tak.
1: Direktør i Dansk Aktionærforening, som altså repræsenterer 17.000 private aktionærer, som køber aktier for egne penge. Netflix genopliver snart en af psykologihistoriens mest berømte og kontroversielle eksperimenter. Det drejer sig om Stanford Prison Experiment, som første gang blev gennemført på Stanford University i Californien i 1971. Her blev en gruppe forsøgspersoner tilfældigt fordelt i roller som fængselsbetjente og indsatte og lukket ind i et fængsel for at undersøge, hvad magt gør ved mennesker, om de bliver sadistiske, for eksempel. God eftermiddag, Henrik Høgh Olesen. Du er med her. Professor i social- og personlighedspsykologi ved Aarhus Universitet.
17: Ja.
1: Hvad skete der, hvis vi lige tager fat i det her oprindelige Stanford-eksperiment fra 1971?
17: Ja, altså der skete jo det, at man blev nødt til. Eksperimentet var berammet til at skulle have varet 14 dage. Men man blev nødt til at afbryde det efter 6 dage. Og det var simpelthen fordi, at dem, der skulle opfører sig som fangevogtere, nogen af dem i hvert fald ikke. Altså, de gik altså lidt for grundigt ind i den rolle. Og da Zimbardos kæreste på det daværende tidspunkt kom ned ligesom for at følge med i de eksperimenter, som han lavede, ikke? Altså, så blev hun simpelthen, hun var også selv psykolog, ikke? Så blev hun fuldstændig forstyrret over at se, hvor afvigende adfærden var. Så hun overtalte ham simpelthen til, at nu måtte det stoppe. Så nogen levede sig for godt ind i rollen, kan man sige.
1: Hvad gjorde de ved hinanden?
17: Jamen, altså, det er jo et mærkeligt eksperiment, ikke? Fordi det er jo et eksperiment, hvor vi har med ganske almindelige mennesker at gøre, ikke? Vi tager 20 ganske almindelige mennesker, vi fordeler dem, sådan at halvdelen af dem, de skal være fanger, og den anden halvdel, de skal være vogtere. Og så bygger vi i kælderen på Stanford et fuldstændig komplet fængselsmiljø, uden vinduer og døre, ikke, men hvor man er indespærret i længere tid, ikke, og alt er styret som i et fængsel. Og så ser man ligesom, hvad sker der så med de her mennesker, ikke, som skal spille fanger, og hvad sker der med dem, der skal spille fangevogtere? Og forinden har man jo så interviewet dem, og man har testet dem på forskellige måder, så man ligesom har set, jamen det er altså nogle relativt almindelige unge amerikanere, ikke, som vi fordeler sådan ved lodtrækning 50-50. Ikke? Så det er ikke sådan, at nogen af dem er særlig sprøde, særlig skrøbelige, eller nogen af dem er særlig sadistiske i udgangspunktet, eller har alvorlige psykologiske problemer. Ikke? Altså de er virkelig sådan middle of the road, ser det ud til. Og alligevel så sker der jo så det, at han finder, at nogen af dem, altså ved det, at de bliver fangevogtere, kommer til at udvikle en fangevogterpersonlighed, ikke, som er meget sådan magtorienteret, kontrollerende, ydmyger fangerne, og på alle måder ligesom synker ned i et magtmoras, kan man sige, ikke, hvor man overdriver sine magtbeføjelser, ikke, og ja, har en sadistisk nydelse, så at sige, ved at gøre det til synlighed.
1: Ja, og hvad konkluderede man så om magt og menneskelig adfærd?
17: Jamen det der sker her er, at du har socialpsykologien og personlighedspsykologien, som er lidt op at toppes med hinanden, ikke? Man vil fra et personlighedspsykologisk synspunkt være tilbøjelig til at tænke, at det der med, at nogen er mere dominerende end andre, ikke? Det er nogle personlighedspsykologiske faktorer, ikke? Men det, som Zimbardo forsøgte at vise, det er, hvad kan en situation gøre ved os alle sammen? Det var ligesom det, der var hans pointe. At det er ikke så meget det der med, at vi har et rådent æble, og et rådent æble kan fordærve hele tynden af æbler. Det er mere det, at vi har en rådent tynde, at hvis du træder ind i et system, ikke, hvor du ligesom får en total magt, ja, så kan noget gå galt. Problemet er jo bare, at det her eksperiment på mange måder også er et dårligt eksperiment.
1: Hvorfor det?
17: Jamen fordi, at det er jo mere et socialt eksperiment, end det er et videnskabeligt eksperiment. Det er mere sådan, at nu gør vi sådan noget her, så ser vi, hvad der sker mellem mennesker. Der er alt for mange variable, som ikke er kontrolleret. For eksempel de her fangevogtere, ikke, så får vi jo at vide, at mange af dem, jamen hvor mange, det får vi ikke ligesom noget præcist at vide om. Det kan jo være, at det faktisk kun er en tredjedel, ikke? Så hvorfor bliver de andre ikke voldsomme sadister? Er det alligevel noget personlighedspsykologisk, som gør, at den tredjedel af den, hvis det er det tal, vi har med at gøre? Så der er en masse upræcise, altså momenter omkring det, som ikke er, ja, godt nok kontrolleret, kan du sige. Ikke?
1: Okay. Og nu bliver det her eksperiment så altså gennemført, eller genopført, som reality-tv på Netflix. Hvad, ja, hvad tænker du om, at sådan et omdiskuteret psykologisk eksperiment nu bliver et reality-program?
17: Jeg tænker, at i udgangspunktet er det ikke meget værre end det, der foregår i så mange andre reality-kontekst, ikke? Altså Temptation Island eller alle mulige steder, hvor man udsætter mennesker for de mærkeligste oplevelser og ligesom gør deres reaktioner til genstand for underholdning, som folk kan lide eller ikke kan lide. Jeg vil sige, hvis det her eksperiment er gjort godt, så giver det mulighed for os, der kigger på det, for at få en interessant indblik i, hvad visse situationer kan gøre ved mennesker. Ikke? Men det står og falder med, at det er gjort godt. Jeg synes ikke, at det i udgangspunktet er mere uansvarligt end så meget andet, der foregår i reality-tv, og det er så måske heller ikke en særlig god undskyldning for at bringe det, kan du sige.
1: Det er i sig selv en særlig målestok, kan man sige. Bliv lige hængende, for det er faktisk ikke første gang, Stanford-fængselseksperimentet bliver opført på tv. Nej. Tilbage i 2014, der lavede DR, altså virksomheden her, programmet Ond, under og ondest, hvor en gruppe danske mænd blev sat i en lignende situation.
18: Mennesket kan gøre onde ting. Men det store spørgsmål er, om ondskab er noget, nogen få fødes med, eller om vi alle pludselig kan blive onde, hvis bare omstændighederne presser os til det. For at undersøge det, laver DR3 nu et eksperiment. Målet er at se, om det at have magt over andre, kan vække ondskaben i helt almindelige, venlige danske mænd.
1: Ja, og du var redaktør på Ond Under og Ondest, Henrik Bjerring. God eftermiddag. Nå, vi har dig her. Undskyld. Ja, god eftermiddag, Henrik.
19: Ja, god eftermiddag.
1: Du er i dag tv-producent hos Nordic Science Company. Fandt I så frem til det, I satte jer for, om magt kunne gøre almindelige danske mænd onde?
19: Ja, det er jo, det er jo interessant. Altså, vi fandt jo et svar. Og man kan sige, nu fungerer tv jo også på den måde, at du har en idé, og så laver vi det her for at finde ud af, hvad finder vi ud af. Og så bagefter kan vi jo ligesom stille hovedspørgsmålet, nemlig, du ved, kan unge danske mænd blive onde? Og man kan sige, det vi jo fandt ud af, og som jeg også synes er interessant, det er jo, og det skal jo lige siges, vi laver et eksperiment, og vi prøver at gøre det så videnskabeligt som muligt, men det er jo ikke rigtig videnskab. Men i og med, at jeg jo for eksempel har arbejdet med sådan en videnskabsfølgning rigtig mange år, så prøver vi virkelig at gøre det så neutralt, som vi kan, og sådan nogle forskellige ting. Men det, vi finder ud af, det er jo, at, og det der sker, det er, at vi må lukke forsøget før tid. Jeg tror, det er omkring dag 5, vi lukker det. Og det er jo fordi, at de her, vi har 15 unge mænd, så er der 5, der fangevogter, og 10, der fanger. Og det, der sker, det er faktisk, at de 5 fangevogter bryder sammen, fordi de kan ikke holde ud og have magt over de andre. De føler simpelthen, at de er blevet for dårlige mennesker, og de er blevet onde. Og så ender det simpelthen med, at forsøget stopper.
1: Så, okay, så men blev de onde?
19: Nej, fordi det er jo det, der sker. De bliver jo, de når jo faktisk ikke at blive onde. De får måske lidt tanker, som er... Du ved, vi har en af fangerne, som ligesom begynder lidt at bryde nogle af de her ting og udfordre lidt. Og så har vi nogle fangevogter, hvor begynder at tænke nogle tanker, som er lidt eller sådan, ej, ham kan jeg virkelig ikke lide, eller ham gad jeg godt at slå, eller ham et eller andet. Og bare de her tanker er jo nok til, at de faktisk, i hvert fald en af dem, bryder grædende sammen.
1: Så inden de bliver rigtig onde, så
19: inden
1: sagde de, det har jeg
19: lyst til at blive rigtig onde, ja.
1: Ja.
19: Så bliver de ligesom revet ud af, og river sig selv ud af det her eksperiment, og ligesom smider håndklædet i ringen, så ved, altså, eller hvor vi må gå ind og stoppe det, fordi de simpelthen, altså de har det så dårligt, og de er så langt ude, og de hopper ligesom ud. Man kan sige, når man laver sådan et eksperiment, som jo er et socialt eksperiment, så handler det jo om at få folk ind i roller. Mm. Og det tager jo noget tid. Og de kommer ind i de her roller, både som fanger og fangevogter. Men her på dag 5, der sker jo så det, at fordi de bliver så presset, de her fangevogter, så bryder de faktisk ud af de her roller og bliver selv og sidder og har en snak som sig selv, og ikke som de roller, de egentlig har påtaget sig i løbet af de dage her.
1: Når du tænker tilbage på det her, var det så okay, eller gik I for langt?
19: Nej, jeg synes faktisk ikke, at vi gik for langt. Man kan sige, for det første, så havde vi jo... Der var mange sikkerhedsforanstaltninger. En ting er, at vi fik dem psykologisk screenet og så videre. Men vi havde jo hele tiden fået den psykolog, vi havde adfærdspsykolog med, som ligesom holdt øje med og fortalte, hvad sker der nu i foråret. Vi havde vores vært, som snakkede med hende. Men vi havde også en ekstra psykolog, som er sådan en krisepsykolog, som virkelig var erfaren, som hele tiden havde sådan en, du ved, kunne trække en nødbremse. Så det vil sige, dels havde vi et professionelt menneske, som altid kunne trække nødbremsen. Og dels så kunne vi jo også se, altså da vi ligesom kommer hertil på dag 5, hvor de træder ud af rollerne og sådan noget, så kunne vi sige, at vi kunne egentlig godt have kørt videre, fordi vi skulle køre i 10 dage, men hvis vi havde kørt videre, havde det kun været for tv'ets skyld, altså for tv-indholdet. Og der havde jeg det også bare sådan som redaktør at sige, at det er ikke grund nok til at køre videre, fordi vi er faktisk ude af eksperimentet nu, de trådte ud af det. Vi kan godt køre videre, men så bliver det kun for at lave tv.
1: Ja.
19: Og der havde vi det sådan meget, jamen det er faktisk, det synes vi ikke er rigtigt.
1: Og så stoppede det der.
19: Og så stoppede det der. Ja.
1: Og nu bliver det så til et Netflix-eksperiment her, hvis vi lige får dig med igen, Henrik Høgh Olesen, professor i social- og personlighedspsykologi.
20: Ja.
1: Er der for en professionel som dig noget at hente, tror du, i sådan en Netflix-serie?
20: Det vil tiden jo vise, ikke? Men jeg har da tænkt mig, at jeg vil se den. Altså, jeg synes i det hele taget, at det kan være for en adfærdspsykologisk betragtning ikke interessant at se mange af de reality-iscenesættelser, som har navn af eksperimenter, så jo, som der i hvert fald er sociale eksperimenter. Ikke? Nu gør vi et eller andet, så ser vi, hvad der sker. Ikke? Man får virkelig mulighed for at iagttage forskellige interessante adfærdsmønster. Ikke? Så må man selvfølgelig sørge for, at folk er bliver behandlet ordentligt og ikke kan samles op og alle de der ting. Og ellers er det jo noget, de vælger sig frivilligt til, ikke? Altså det er jo sådan en særlig selektion af mennesker, som melder sig til sådan noget, ikke? Altså folk, som er risikovillige, som er stimulationssøgende og måske også har et vis narcissistisk moment i, at de gerne vil optræde og sådan noget. Så det er en særlig selektion af mennesker, som søger den slags programmer, ikke? Og hvis man har styr på mange af de ting der, ikke, så kan det godt gøres forsvarligt.
1: Okay. Jamen, der er både, kan man sige, en socialpsykologisk interesse og måske også en tv-producent interesse, I kan få luftet her. Tak for at være med begge to.
20: Det var så lidt.
1: Henrik Høgh Olesen, professor i social- og personlighedspsykologi ved Aarhus Universitet, og Henrik Bjerring, tv-producent hos Nordic Science Company. Nu er klokken 18.

0: Hvordan dækkede danske medier aftalen mellem Danmark, Grønland og USA, før og efter indholdet af den var kendt? Ja, vores mediemagasin Tabloid taler lige om lidt med journalist Maja Tekkeli, der arbejder for New York Times. Og ugens medvært, det er journalist, forfatter og parterapeut Ulla Hinge Thomsen, der også er uddannet i sprogpsykologi. Og hun er også sammen med vært Marie-Louise Toksvig set reality-serien Temptation Island. Og spørger redaktør Ida Bjørk Espersen for Viaplay, hvordan de medvirkningen bliver castet og behandlet, når de blotter deres parforhold og intime følelser på tv. Det er alt sammen i Tabloid på den anden side af Radioavisen.
1: Politiet og efterretningstjenesten får 800 millioner kroner ekstra næste år, og det skal dæmme op for en stigende trusler fra Putins regime, fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
2: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
1: Og pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Rusland spiller på stort set alle tangenter i forhold til Europa, siger Nicolai Wammen.
2: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis, og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
1: Forsvars efterretningstjeneste præsenterede i går en ny trusselsvurdering, hvor truslerne fra Rusland beskrives som de værste siden det kolde krig. Regeringen vil afsætte de 800 millioner kroner i forbindelse med den kommende finanslovsforslag. Og vi bliver ved Rusland, for landets præsident Vladimir Putin har på et pressemøde fredag sagt, at Rusland ikke vil være klar til nogen form for konflikt med Europa. Rusland har ikke noget reelt motiv for at optrappe spændingerne, tilføjer han. Han kritiserer samtidig de europæiske lande, der har antydet eller konstateret, at der er en trussel fra Rusland. Mange i Europa taler om, at de forventer et angreb fra Rusland, og derfor tror de, at de skal forberede sig på fjendtligheder og på en krig mod Rusland, siger Putin. Og meldingen kommer altså blot få dage efter, at de danske efterretningstjenester FE og PET har advaret om øget risiko for blandt andet hybridkrig og sabotage fra russisk side. Og det kommer også samtidig med, at Polen advarer om, at Rusland kan sende droner og missiler mod lande, der støtter Ukraine. Formanden for den omdiskuterede Grimhøjmoské i Aarhus, Osama El-Sadi, er blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Landsretten har i går idømt ham 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til førtidspension og boligstøtte, som de ikke var berettiget til. De hævder begge, at de er enlige, men både byretten og nu landsretten mener altså, at de har boet sammen som par. De har uberettiget fået udbetalt mere end 700.000 kroner over 4 år, og der er tale om en meget alvorlig sag, siger anklager Kasper Tobias Kormats.
3: Så det er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det har konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, som man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
1: Og El-Sadi er kendt i offentligheden for at deltage ret aktivt i debatten om islam herhjemme, og så for hans kontroversielle udtalelse om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, og ellers skulle det holde tørt i løbet af natten. Og vi får mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Magnus Helms.
0: Du lytter til P1.
4: Det var vist nok Oscar Wilde, der konstaterede, at alt handler om sex. Undtagen sex, det handler om magt. Og vi kommer til at tale om både magt, sex og en hel masse følelser i denne uges udgave af Tabloid, når vi som altid skal granske mediernes arbejdsmetoder. Vi skal fra New York City over Grønland og til en reality-tv-produktion i Thailand i løbet af den næste lille times tid. Og du er min medvært, Ulla Hinge Thomsen. Velkommen.
5: Tak.
4: Det er pænt af dig, du vil være her.
5: Meget gerne.
4: Du har en hel stribe titler. Nu ser jeg lige, om jeg får dem alle sammen med. Du er journalist. Så er du oprindeligt uddannet i sprogpsykologi fra København

0: gode kunder, som jeg skriver journalistik for og laver podcast for.
1: Og så, om hvad så?
0: Jamen, om meget, rigtig meget om skolestof. Jeg har skrevet om skoler, altså både folkeskoler og friskoler i 10-12 år. Lidt om kultur. Jeg har et godt museum som kunde. Og så skriver jeg bøger. Jeg skriver både non-fiktion og fiktion. Og sprogpsykologien er ligesom paraplyen over det hele, fordi den bruger jeg både, når jeg laver terapi og når jeg laver journalistik.
1: Men er du, rigtig mange af mine medværter karakteriserer jo sig selv som sådan nyhedsjunkier, som sidder og følger med og holder sig opdateret og sådan noget hele tiden. Er du også det?
0: Nej,
1: det er måske ikke det, der er gået af dig.
0: Jeg tror aldrig rigtigt, det har været der. Altså, jeg kom ind i journalistikken, fordi jeg rigtig godt kunne lide at skrive. Og det var også det, der på en eller anden måde var ved at få mig ud af journalistikken igen, fordi nyhedsjournalistik lavede jeg de første 7-8 år, og jeg var ved at kaste op over det til sidst. Altså, jeg kunne næsten ikke holde ud de der sådan hurtige historier, hvor vi aldrig kom bagom og ned under og ind i de mennesker, som det handlede om. Men så fandt jeg ud af, at sådan kunne man jo også lave journalistik, og det kunne også faktisk være en værdi, at jeg godt kunne lide at lave ting langsomt. og det, der, så fandt jeg stille og roligt min niche i det. Og på et eller andet tidspunkt, så opdagede jeg, at tit, når jeg havde interviewet folk, så sagde de, ej, det er helt utroligt, jeg ved alt muligt nyt om mig selv nu, som jeg aldrig havde tænkt på.
1: Så det var den vej, du kom over i det med terapien?
0: Ja, jeg tænkte, så har du fået terapi, og jeg har ikke tjent nogen penge endnu, jeg skal stadigvæk hjem og skrive interviewet.
1: Vi to kom jo oprindeligt i kontakt, fordi jeg engang i foråret lavede et interview i Tabloid om politikkens kærlighedsbrevkasse. Og der var jeg så, for at sige det pænt, lige lovligt upræcis, da jeg omtalte et bidrag, som du og din partner havde leveret til den her brevkasse. Og det skrev du så til mig, venligt, men bestemt, i en lang mail. Og heldigvis gjorde du det, så jeg kunne rette det i den næste udsendelse. Men det betød jo så også, fordi jeg ringede dig op, at vi kom til at tale om alt muligt andet, og også om dit arbejde, og hvor du kom fra, og sådan noget. Og det var sådan set afsættet til, at jeg sagde, skal du ikke komme og være medvært på et tidspunkt?
0: Ja, og jeg synes jo, det viser også, at nogle gange, når man kritiserer folk, eller giver feedback til folk, så er det jo også en tillidserklæring. Altså, det er jo en tillidserklæring fra mig til dig, at jeg sætter mig ned og bruger tid på at skrive den mail, fordi jeg tænker, at du gerne vil blive bedre. Og fordi jeg faktisk gerne vil have, at, som jeg også tror, du vil, fordi sådan virker det, når jeg hører dit program, altså ligesom løfte vores fag, altså det fag, vi har til fælles, i offentlighedens øjne. Og det, jeg synes, det bliver løftet, når man indrømmer en fejl.
1: Jo, jeg synes jo, det viser, at for det første, så er det vigtigt at gøre journalister opmærksomme på det, når vi har lavet en fejl, for det er jo meget, meget sjældent det med vilje. Og så viser det, at vi alle sammen bliver klogere, når vi taler med nogle andre.
0: Præcis.
1: Så tak for mailen, og tak. For at komme her og være medvært i dag. Ulla Hinge Thomsen hedder altså medværten. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Programmet hedder Tabloid. Velkommen til.

0: Vi begynder med ugens helt store historiske historie. Der gik 4 dage fra præsident Donald Trump fredag aften i sidste uge annoncerede en aftale mellem Danmark, Grønland og USA, til vi andre fandt ud af, hvad der faktisk står i den, efter at den blev underskrevet tirsdag i FN-bygningen i New York City.
1: Hvad aftalen den indeholder, det ved vi meget lidt om.
2: Det er fortsat sparsomt med detaljer om aftalen.
3: Man ved ikke præcis, hvad den her aftale indeholder.
4: Hverken Mette Frederiksen eller Lars Løkke vil sige meget om aftalens reelle indhold.
0: Sådan lød det fra fredag til tirsdag, før vi så endelig fik billederne fra New York.
5: Historiske pennestrøg i New York for kort tid siden. Grønland, USA og Danmark har indgået en ny aftale om sikkerheden i Arktis.
6: This is a win-win-win agreement.
7: This is tremendous for Europe and for the United States and for everybody and for Greenland. It's going to be incredible.
8: Aftalen anerkender den vigtige rolle, som USA har haft og stadig har i at bidrage til beskyttelsen af Grønland. Det er samtidig en aftale, der genbekræfter kongerigets suverænitet og vores territoriums integritet.
0: Mellem de her 2 dage, altså fredag og tirsdag, og nok også længe før det, der har journalisterne selvfølgelig kæmpet alt, hvad de kunne for at få afdækket, hvad der egentlig stod i den famøse aftale. Og en af dem var dig, Maja Tegeli. Velkommen til Tabloid.

0: Tak skal du have.
1: Du er med os fra London, hvor du arbejder freelance for New York Times. Det har du gjort længe, og du har så sammen med dine amerikanske kolleger beskæftiget dig indgående med den her konflikt mellem USA, Grønland og Danmark det seneste år eller mere, ikke også?
0: Jo.
1: Og jeg skal
0: det er
1: måske
0: efterhånden halvandet to, er det ikke det?
1: Jo, halvandet? Det er det vel. Du har også, skal jeg huske at sige, produceret den podcastserie, der hedder Trumps spioner i Grønland for Jyllandsposten. Den kan man høre hos JP. Så alt i alt, Maja, jeg går ud fra, at du har nogle ret gode kilder her, der er alle hvide vegne på det her stof.
0: Jo, umiddelbart, ja.
1: Yep. Så da annonceringen af, at nu er der en aftale, kom der fredag aften, hvordan gik det så for dig med at finde ud af, hvad der faktisk stod i den?
0: Jamen altså, jeg havde på det tidspunkt allerede heldigvis en god fornemmelse af, hvad det var, der blev forhandlet i de her 8 måneders forløb. Fordi et par måneder forinden var det lykkedes os at få et rimelig udførligt indblik fra kilder hos alle tre parter i, hvad var det for nogle forskellige krav, som parterne havde på bordet. Så på den måde, så var jeg sådan set mest interesseret i, at havde jeg ligesom et forspring, kan man sige. Jeg havde en viden, jeg ville prøve at afsøge, hvor det endte på de her forskellige punkter. Men jeg sad ikke med aftalen i hånden fredag aften.
1: Altså i de der dage, der gik fra fredag til tirsdag, der synes jeg jo, jeg har hørt flere kommentatorer sige også, at den sådan landede ud af det blå fredag aften, men jeg tænker, at det kun er for os andre, at det var pludseligt. Altså dem, der har siddet og forhandlet, de har vel godt vidst, at nu er den ved at være der.
0: Ja, jeg tror, for nogle landede det ude af det blå, og for andre så sad man måske og var klar. Mm. Jeg skal ikke kunne sige, hvem der har været i hvilken position. Men i dagene derimellem til gengæld, det synes jeg var bemærkelsesværdigt mellem fredag og tirsdag, der strømmede der jo en lille bæk af henholdsvis politiske kommentatorer og en lille del korrespondenter, som på primært sociale medier, sådan som jeg så det, så må du rette mig, hvis jeg tager fejl, skrev om at have fået indblik i aftalen og brugt det til som anledning til ligesom at debunke den første pressemeddelelse, vi fik om, at aftalen var ude, som altså var Donald Trumps Truth Social opslag. Jeg kalder det en pressemeddelelse, fordi det fik den funktion. Så min pointe er, at jeg synes, jeg kunne læse sådan tiltagende, at folk havde fået indblik i aftalen og synes, at det altså ikke var rigtigt den måde, præsidenten fremstillede det. Men samtidig i de her forskellige opslag, der kunne jeg ikke se, hvad det var for en dokumentation, de havde på det, eller hvad det var for et indblik, fordi at de sikkert, så frem de havde fået indblik i hele aftalen, ikke kunne referere fra den. Og det må jeg sige, det bed jeg mærke i, fordi
1: hvad, jeg bare fordi du blev misundelig over, at du ikke havde indblik, eller hvad?
0: Hvem siger, jeg ikke havde indblik? Nej, det der undrede mig ved det var, at eller det jeg bed mærke i, hvis man skal sige det på den måde, er at men det kræver en rigtig, rigtig stor tillid til den pågældende politiker, eller politiske kommentator eller den pågældende journalist, hvis man skal tage deres ord for gode varer, uden at se den konkrete dokumentation på det, de påstår. Altså, at det ikke er en total kontrol, eller at det ikke er præcis, som Donald Trump siger det. Jeg synes, det er svært at stole på, hvad de fleste siger, og når der ikke er noget at bakke det op, så bliver det endnu sværere. Udover det, så havde jeg en lille smule svært ved at forstå behovet for det. Mm. Fordi man skulle gå ud fra, at hvis det var et stort behov, man havde, og det var vigtigt, så ville man trykke det i sin avis og ikke på sociale medier.
1: Ja, selvfølgelig. Prøv at høre, onsdag, der havde vi så kendt aftalen i døgns tid, der så jeg TV2 News-programmet Kampen om USA, og der sagde deres USA-kommentator Mirko Reimer Elster sådan her.
2: Altså, al respekt til det danske embedsværk, fordi de har jo rullet den danske journaliststand totalt i det her forløb. Altså, lørdag, der kunne du læse i stort set alle danske medier, men hvor er vi bare geniale. Vi har rullet amerikanerne. Trump er så dum, han har underskrevet den samme aftale som i 51 igen. Nu har vi set aftalen. Det passer jo simpelthen ikke.
1: Har Mirko Reimer Elster ret med dit kendskab til det, Maja Tegeli?
0: Altså, i hvad helt præcis? Du bliver lige nødt til at hjælpe mig.
1: Ja, i at fortællingen var, at ej, hvor har vi tørret amerikanerne.
0: Nå, det var skide godt, ja.
1: Og vi har fået dem til at købe ligesom gammel vin på nye flasker. Det er det samme som 51-aftalen. Og så, som han tilføjer, at det er faktisk ikke sådan, det er. Det er ikke rigtigt.
0: Altså, jeg synes, det er et rigtig spændende spørgsmål, han går ind i der på den måde. Jeg tror, jeg så kan huske, hvem det var, jeg så skrive det. Men der var jo sådan en stor hyldest til det danske embedsværk, det er rigtigt, og en sejr til diplomatiet, læste jeg mange gange i dagene efter. Men der var en, der skrev, og jeg er virkelig ked af, at jeg ikke kan huske, hvem det var. Folk bliver ved med at skrive, at det er en sejr for diplomatiet, men i det ligger det implicit, at det er en sejr for det danske diplomati. Hvem siger, det er sådan? Mm. Og det synes jeg var et godt spørgsmål, fordi der jo ligesom er det her store bagtæppe af, at der ligger en stor del af den grønlandske befolkning virkelig rædselsfuld trussel om det, der i hvert fald bliver tolket som en mulig invasion, som så ender i en aftale, som på det tidspunkt ikke er en, vi er bekendt med, så vi ved ikke, om den ligner 1951-aftalen så meget, som det ligesom blev lagt ud, at den gjorde. Mm. Så jeg ved godt, jeg vrøvler lidt, men det, jeg egentlig mener, er, at jeg synes, at det er værd at have en samtale om, når vi er i en så højspændt geopolitisk situation i Danmark, om den danske dækning har forløbet igennem et meget dansk perspektiv. Det er selvfølgelig meget naturligt. Altså, jeg er med på, at der skal være en type genkendelighed. Det er også derfor, man hører fra en dansker i Afghanistan, når Taliban kommer tilbage. Det forstår jeg godt. Men det er værd at tænke over, om grænsen mellem at beskrive Danmarks position og så håbe på et bestemt udfald i sin formidling, ja, om den kan blive lidt uklar. Hvis det er sådan, og hvis det har været sådan, så risikerer journalistikken i hvert fald at komme til at bekræfte en fortælling, som man gerne vil have, skal være sand. Og det tror jeg godt kunne være en tankestrøm, der passede i det Mirko siger der.
1: Hmm. Der går måske lidt klaphat i den, eller hvad?
0: Jeg vil gå ud fra, at de fleste hæber på Danmark.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Men nu handler det jo også om Grønland. Jeg tror måske, hvis jeg skal sige noget, så har jeg i nogle øjeblikke, og det er altså ikke på et generelt plan, jeg synes, det har været meget konsistent og i mange tilfælde virkelig dygtig journalistik, der er blevet lavet under den her krise. Men en gang imellem, så har jeg i hvert fald savnet en lidt større mistro til den fortælling, der ligesom føles mest tilfredsstillende, set med danske øjne, hvis det giver mening. Altså hvis det hurtigt bliver sådan, at den danske regering, de er de bedste, og de har spillet sit deres kort genialt, og Trump er blevet narret, så bør det, tror jeg, være ligesom en refleks af at se, om man om ikke andet kan afkræfte eller punktere den fortælling lidt. I hvert fald afsøge det meget hurtigt.
3: Altså, jeg lagde mærke til, måske lidt i forlængelse af det, du siger, Maja, at der blev talt ret meget om, især måske fra kommentatorers side, at det var rigtig godt, at Mette Frederiksen for eksempel gik ud og talte trumsk og kaldte det en bigger and better deal, og at de selvfølgelig ikke sagde noget om, hvor dårlig og ligegyldig en aftale det i virkeligheden var for Donald Trump. Altså hele den der med, der narrede vi ham, og hvor var det godt, vores politikere blev ved med at narre ham ved at lade som om, at det var en lige så tremendous deal, som han stod og sagde. Hvordan ser det ud, når man sidder der, hvor du sidder?
0: Altså jeg forstår, jeg må sige, der har siddet nogle ekstremt, ekstremt dygtige tv-værter på de her udsendelser. Jeg får simpelthen kvalme selv at sidde og tænke på, hvordan det er at padle sig igennem lange udsendelser, hvor der nogle gange ikke sker noget med det samme, og ligesom holde energien kørende. Jeg synes, vi har nogle helt fantastiske tv-værter i Danmark, og går ud fra, at det kan være i den her slags sammenhæng, at den her type analyser kommer frem. Og det er fordi, man bliver nødt til at vende og dreje alt, der er at vende og dreje i det, fordi det har så stor interesse for en så stor del af vores befolkning. Men jeg synes, at der har været en grad af sådan, hvad kan man kalde sådan, psykologisering, kan man sige det? Jeg er ikke akademiker.
3: Ja, det kan man godt.
0: Okay, altså sådan noget, hvad føler Trump nu, og hvornår, eller er han ydmyget, og hvordan skal Mette Frederiksen håndtere hans personlighed? Og det er selvfølgelig interessant, fordi det er en del af den politiske virkelighed, men jeg synes, at problemet kan opstå, når psykologiske eller psykologiseringer begynder at udfylde huller, hvor vi mangler viden.
1: Altså. Ved du hvad, det vender vi lige. Jeg har faktisk et klip, der illustrerer det lige om lidt, Maja, men inden vi når til det, vil jeg godt lige spørge dig noget andet, som du nævnte for mig, da vi talte i telefon forleden. Altså, jeg forstår jo, du har talt med et hav af forskellige kilder i embedsværk og politik og forskning og alle mulige andre interessenter, som ved noget, du gerne vil vide. Og du sagde, at du havde faktisk i den her proces indimellem følt dig nødsaget til at give nogle af dem en mindre opsang, når du interviewede dem.
0: Ja, og det skal altså ikke skræmme nye kilder væk for at tale med mig, fordi jeg er ekstremt sød og forstående, men der, hvor der opstod noget forvirring og nogle gnidninger i ny og næ, det var, jeg kan sige det på den måde, Der er to ting, jeg tror, jeg kan sige generelt. Den ene ting er, at jeg op til flere gange er blevet kontaktet af folk fra forskellige dele af den her historie, som så til gengæld ikke har haft en politisk interesse nødvendigvis, som har foreslået mig at nuancere nogle historier, der egentlig er kritiske over for Danmark, sådan så at Trump ikke har et godt argument til at skabe splid imellem Danmark og Grønland. Det er jo ikke, fordi det overrasker mig, at der er nogen, der har nogle forslag til mig, men jeg tror måske, det antal gange, det er sket, var lidt overraskende for mig, hvortil jeg på gange måtte svare, at hvis vi beskæftiger os med for eksempel ufrivillig spiralopsætning på et bredere plan, så vil jeg gerne tage alle de spiralsager, der har været rundt omkring i hele verden, op som en nuancering, men lige nu handler det om den her konkrete. Så det er en...
1: opfordring til, at du skulle... Pas på, at du ikke kom til at gøre noget, som kunne være skadeligt for Danmark i din journalistik.
0: Det vil jeg sige, at det har jeg oplevet. Mm. Både og også fra kollegaer, men det vil jeg ikke gå for meget ind i. Men i hvert fald, den anden del af det har så været, at jeg synes, man lever jo et liv, hvor man skal presse ting ud af folk som journalist, men jeg har ikke på samme måde levet et liv, hvor at jeg har skulle ligesom, minde folk om, at vi må sige sandheden her. Vi skal ikke være bange for, om det at sige sandheden påvirker Danmarks forhandlingsposition, eller Danmarks... jeg synes, det er lidt vildt at sige sikkerhed. Det er lidt vildt i den her sammenhæng. Men forstår I, hvad jeg mener?
1: Ja. Yeah.
0: På nogle tidspunkter, på flere tidspunkter, er jeg blevet nødt til at sige, sådan nogen som du og jeg... Vi fortæller sandheden, og vi lader os ikke kue af, om der måske er en konsekvens af det, vi siger sandheden. Og det igen også, altså det er jo en situation, man møder i sit arbejdsliv, men jeg må sige, jeg synes, det har været på en lidt anden måde. Og alt i alt så siger det måske noget om, at vi alle sammen på en eller anden måde har været følelsesmæssigt investeret, har været et ønske om for mange, at det skulle gå godt for fædrelandet. Men jeg tror, uden at have data på det, at det har haft en indflydelse på en del af den offentlige debat.
1: Mm. Maja, jeg har lovet at slippe dig lige om lidt, fordi jeg ved, du har travlt. Jeg lovede dig, at vi også lige skulle vende det der med psykologiseringen og et eksempel på det. Ikke? Det var mine kolleger her på P1 Morgen, der havde fundet på i mandags, altså mens vi stadig ventede på aftalen, og invitere parterapeut Frej Pral med i udsendelsen for at tale om, hvordan man kunne undgå, at mødet, det forventede møde mellem Mette Frederiksen og Donald Trump, kunne udvikle sig sådan uhensigtsmæssigt.
4: Altså, hvis jeg virkelig fik den faglige udfordring at have dem inde i en parterapi, de to, det kunne egentlig være ret spændende, ikke? Så ville det jo handle om på en eller anden måde at afdække det mønster, de har været i sammen med hinanden. Og der har været et mønster, selvom Donald Trump har været den tydelige aggressor, og der adskiller det sig jo en lille smule fra en parterapi, som er mere jævnbyrdig. Så har det jo været et mønster, hvor han ligesom har presset, og han har troet, og jo mere han har presset og troet, jo mere fast har Mette Frederiksen i virkeligheden bare stået på sit. Men jo mere fast hun har stået, jo mere har han bare presset og troet. Så jeg vil starte med at afdække det der negative mønster, de har været i sammen med hinanden, og så ville det jo være helt fantastisk, hvis man kunne hjælpe dem lidt om på den sårbare side. Ikke? Jeg vil nok ikke starte med Mette Frederiksen, fordi jeg tror, at hvis hun bliver for sårbar sammen med Donald Trump, så vil han bare æde hende til morgenmad. Men hvis man kunne få Donald Trump til at være lidt mere sårbar, altså lidt komme i kontakt med, hvad er det for nogle bagvedliggende længster, der i virkeligheden har ligget bag hans ønske om at få Grønland. Der kunne være sådan noget med territorial sikkerhed, som man har været inde på. Og der kunne måske også bare være dybere ønsker om at blive respekteret. Ikke? Altså, hvis jeg kunne få det her store land, ikke, så ville jeg få den respekt, jeg dybest set længes efter. Og der ville man måske kunne snakke om, okay, så kunne den respekt komme på andre måder, nu hvor du ikke kan få lov til at få Grønland.
1: Er det det, du taler om, Maja Tekeli? Altså, og er det relevant, at det også handler om det sådan helt personlige og følelsesmæssige?
0: Altså, jeg vil ikke være sådan en, der sidder og spørger, hvad bønder egentlig ved om agurkesalat. Men jeg synes, at jeg i det, der bliver sagt her, kan høre en gengivelse af analyser, der har været oppe igennem andre kanaler, eller folk, der måske i en eller anden snobbet logik er mere berettiget til at have lov til at sige noget om kriser som dem her. Jeg vil sige, fordi at jeg ikke har lyst til at starte en eller anden beef med Frej Pral, at jeg tror, at de der råd er rigtig brugbare, hvis man nu kender nogen, der sætter en i de samme situationer, som præsidenten har sat Danmarks statsminister i. Hvis man i sit dagligt liv har lignende konflikter, så kan man helt sikkert bruge det der til noget.
1: Men måske ikke til en analyse af, hvad der sådan rent politisk og diplomatisk er på spil?
0: Det er i hvert fald ikke der, jeg leder efter svar.
1: Okay. Maja Tekeli, som sagt, du har travlt på dit kontor i London, så jeg vil lade dig komme tilbage til det kedelige møde sammen med kollegerne fra New York Times. Tak for at bruge tid på at tale med os her i Tabloid. God arbejdsløs.
0: Altid.
1: Tak skal du have. Hej igen du.
5: Hej.
0: Hej.
1: Ulla, det er jo dig, der er parterapeuten her i studiet. Ja. Hvad tænker du om det her, det her med at spørge en af dine kolleger om sådan en analyse af situationen mellem Donald Trump og Mette Frederiksen? Giver det mening? Hørte du det?
3: Jeg hørte det, og jeg kunne næsten ikke være i mig selv, ligesom jeg heller ikke rigtig kan være i mig selv nu. Når man er tæt på, så spørger man, hvad handler det om? Handler det om, at jeg er sur over, at de ikke ringede til mig i stedet for? Det kan da godt være, at der er en snært af det. Men det, jeg kan mærke nu, når jeg sidder og genhører det, det er, at jeg synes, det er så ærgerligt, at når vi bringer følelser ind i politik, så bliver det på det her pjattede niveau. Altså, nu spillede du et klip, som var sådan relativt alvorligt, men jeg hørte jo hele indslaget, og der var sådan lidt fnis undervejs, og der var sådan lidt usikkerhed om, hvor var det egentlig fra, han var ekspert i hvilket program og sådan nogle ting. Fordi jeg tror jo ikke på, at politik kan reduceres til rationelle beslutninger og sådan diplomati og alle de her ting. Men det kan heller ikke reduceres til følelser på det her niveau. Det vil sige, at når vi endelig tager følelserne ind, så bliver det sådan et fjollet indslag, hvor at Frej skal forestille sig at have to mennesker i parterapi, som ikke danner par og som ikke har nogen kærlig relation til hinanden. Det er sådan lidt goddag mand økseskaft. Så jeg vil gerne vide noget om mødepsykologi, for eksempel, og det i det hele taget at være et magtmenneske, og hvad gør det ved ens psykologi, og hvad betyder det egentlig, hvad det er for nogle personligheder, der møder hinanden, sammen med alt det, der også betyder noget, så vi ikke hele tiden reducerer til nogle hurtige forklaringer, og det tror jeg, vi alle sammen har en eller anden tendens til at gøre, især når det handler om Donald Trump, for vi kan ikke finde noget rationale i det, men jeg tror, vi skal blive ved med at prøve, vi skal ikke, ligesom jeg hørte nogen, der sagde i morges, at noget med at træde vande ind til Trump ikke er der mere. Jamen, altså, når Trump ikke er der mere, så er der jo stadigvæk det, der bragte ham til magten. Og det skal vi blive ved med at undersøge, fordi det handler ikke om et menneske, der har en skør personlighed.
1: Men er det det, den type analyser lidt bliver brugt til at forklare og sige, om det er også bare fordi... Det kan være Donald Trump, det kan også være andre, bare er sådan i sine følelsers vold. Ja. Eller det, altså, vi gør det hele til en følelsesmæssig reaktion eller drift. Men det spiller vel også ind i magten, at det også handler om følelser.
3: Præcis, og derfor vil jeg gerne have, at når vi behandlede det, så gjorde vi det lidt mere seriøst end på det her plan.
1: Ved du hvad, det er nu givet videre. Ulla Hinge.
3: Med al respekt for dine kolleger, som jeg jo hører hver eneste morgen.
1: Ja, men ja. Jeg tror, at de kan tage det.
3: Det tror jeg også.
1: Og så skal jeg lige nævne, at en anden kollega, nemlig Pia Røn, hun taler med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i denne uges udgave af ugens gæst på P1. Det handler selvfølgelig også om arbejdet med den historiske aftale mellem USA, Grønland og Danmark. Ugens gæst kan man som altid høre på P1 fredag kl. 10, eller i det her lyd, lige når det passer. Så lader vi den historiske historie ligge, Ulla Hinge Thomsen. Som jeg sagde i indledningen, så er jeg nysgerrig efter at høre lidt mere om det, du sagde med, at du oprindeligt har studeret sprogpsykologi på universitetet. Hvad er sprogpsykologi?
3: Ja, det er et super godt spørgsmål, som vi brugte meget af tiden på kandidatuddannelsen på at sidde og tale om. Det var dengang, hvor man kunne bruge sin SU-finansierede tid på at sidde og ryge smøg og snakke om det. Men det er læren om mennesket som sprogbruger. Det vil sige, at man går ikke som i lingvistik eller i visse del af dansk ind og kigger på, hvad betyder lige det ord, eller hvordan er bøjningen, eller hvad er det til historie. Men man går ind og kigger på, hvad mennesker, som bruger sproget, bruger det til. Det vil sige, hvordan forstår vi hinanden, hvad for nogle elementer er vigtige for, at vi kan overhovedet kommunikere med hinanden osv.
1: Mm. Det er jo noget, jeg ofte i det her program kredser om, altså journalisternes sprog og hvordan vi bruger det. Og jeg tror også, at jeg er en sådan lidt irriterende kollega på redaktionen, fordi jeg er sådan en, der ikke kan lade være med at kommentere måske ligefrem rette på andre menneskers sprog.
3: Mm.
1: Og jeg siger jo så også, jamen, hvis du arbejdede i fjernsynet, så ville jeg jo ikke lade dig gå ind foran et kamera, hvis du havde broccoli mellem tænderne eller en stor bus med næsen. Det er det samme, synes jeg, at sanere sit sprog. Men jeg får ofte en reaktion af, at jeg er sådan lidt, du ved godt, hvad jeg mener. Både når vi taler om, hvad vi skriver og hvad vi siger.
3: Men det er jo ikke rigtigt. Det er jo ikke rigtigt, at vi godt ved, hvad hinanden mener. Altså, i mit daglige arbejde sidder jeg med mennesker, som taler, altså mit daglige arbejde som parterapeut, sidder jeg med mennesker, som taler sammen hver eneste dag, og måske har gjort det i 30 år, og stadigvæk ikke forstår, hvad hinanden siger. Så hvis vi så ud over det siger, den her fællesmængde, som er vores sprog, hvor vi har aftalt, at det hedder forhold og ikke forholde,
1: for eksempel. Det er en af mine kæpheste, ja.
3: Også min. Så siger vi bare, det er lige meget. Vi vælger bare hver vores. Du kan sige forhold, og jeg kan sige forhold, og så ved vi jo godt, hvad vi mener. Så eroderer vi jo den der fællesmængde, vi har. Så bliver det endnu sværere at forstå hinanden. Mm. Og sprog er, altså synes jeg jo, det fineste redskab, vi mennesker har fået til, at vi netop kan forstå hinanden. At vi netop kan mærke, hvordan er det egentlig at være inde i dig. Hvem er du? Hvad tænker du? Hvad føler du? Det kan du fortælle mig med dit sprog. Og derfor skal vi passe på det. Vi skal ikke bare sådan sige, nå, det er lige meget med det sprog. Og det synes jeg helt generelt, men når det så handler om os journalister, så er det jo et redskab på linje med alle mulige andre redskaber. Altså, man vil ikke sige til en tømrer, at det er lige meget om din hammer kan hammer. Det er lige meget. Den hammer jo lidt alligevel.
1: Eller om du bruger hammeren eller et eller andet til at slå sømmet i med.
3: Præcis. Ja. Det er lige meget. Det kan være lige godt for det. Sådan vil man jo aldrig sige.
1: Men jeg så, at kulturministeren, Zenia Stampe, hun har varslet, at hun, når de skal i gang med at forhandle det næste medieforlig, jamen så vil hun gerne have indarbejdet nogle særlige krav til public service medier om noget med at værne om det danske sprog. Det kommer jo meget nemt til at lyde sådan en lille smule gammeldags. At jamen, nu skal vi alle sammen tale ens i radiofonien og sådan, ikke?
3: Ja, altså jeg har ikke så meget mod gammeldags, fordi nyt er jo ikke nødvendigvis godt, bare fordi det er nyt. Men for mig er det at værne om fællesskabet. Mm. Altså det, vi har til fælles. Vores sprog er det, vi har til fælles. Og jo flere muligheder vi har, jo flere ord vi kender, jo mere præcise kan vi være. At vi lever mildest talt i en tid, hvor vi har svært ved at forstå hinanden.
1: Jo, men så er der jo flere og flere journalister, som helt rutinemæssigt også bruger kunstig intelligens til at forbedre deres sprog, til at lave en skarpere overskrift, eller lige stramme en tekst op, gøre den mere præcis, eller hvad man nu kan bruge det til. Så bliver det vel bedre af den vej, eller hvad?
3: Altså, der prikker du til noget andet, som vi på sprogpsykologi gik meget op i, og går ud fra, at de stadigvæk går meget op i derude, nemlig at sprog er identitet. Altså sprog er både et udtryk for, hvem vi er, men vi udvikler os også igennem sproget. Og hvis vi udliciterer sprogbrug til AI, så får vi jo ikke den udvikling. Og lige pludselig så har vi maskiner, der sidder og kommunikerer med maskiner. Hvad skal vi så egentlig lave?
1: Altså lidt ligesom, at det kan være svært at afkode ansigtsudtryk, hvis man har fået for meget Botox.
3: Ja.
1: Nå. Okay, så lader vi være med det, i ja, hvert fald indtil videre. Vi skal videre til noget andet, Ulla Henning Thomsen. For som jeg sagde indledningsvis, så skal vi i denne udgave af Tabloid også tale om følelser og faktisk fristelser.
5: Hvordan vil du have det med at efterlade din kæreste i en villa med 8 smukke singler? 3 par har sagt ja til at stille deres forhold over for den ultimative prøvelse. Fælles for dem alle er, at de står ved en skillevej i deres forhold. Og de har brug for at finde ud af, om de virkelig kan stole på hinanden.
6: Det, jeg nok kunne gå ind og være mest bange for, var, at han gik ind og fandt en anden interessant end mig.
7: I sidste ende, så er det jo bare, om vi kan stole på hinanden, og det er derfor, vi er her.
8: Det har været sindssygt hårdt at få at vide, at ens kæreste har været i utro. Temptation Island kan 100% hjælpe mig med at få min tillid tilbage.
1: Klippet her, lidt hårdt kom vi ud af det, er fra reality-tv-serien Temptation Island, fristelsernes ø, kunne man kalde det. Det er vært Rikke Göransson, vi hørte først. Man kan se serien på Viaplay. Og det er, kan jeg lige så godt indrømme, ikke en genre, jeg beskæftiger mig særlig meget med, hverken arbejde eller i min fritid. Faktisk bliver jeg kun opmærksom på den her serie, fordi blandt andet Se og Hør har bragt nogle artikler og interviews med en af deltagerne, som har været meget kritisk over for den behandling, han har fået af tv-produktionsselskabet Mastiff, der har lavet serien for Viaplay. Og det fik mig så til at se serien, hvilket så fik mig til at interessere mig for, hvordan den slags tv overhovedet bliver til. Konceptet, som vi lige hørte her i introen, er altså, at en række par, en håndfuld par, de starter med 3, bliver skilt ad i 2 store luksusvillager på en thailandsk ø. Kvinderne skal så bo sammen med 8 single mænd, mens deres mandlige kærester skal bo sammen med 8 single kvinder. Og i hver villa er der så fester og hygge og en hel del alkohol. Og så skal de medvirkende, altså dem med kærester, de skal så på forskellige dates og ting, altså jeg skal lave sammen med de her fristende singler. Og de bliver jo alle sammen filmet døgnet rundt, og så bliver de interviewet hver for sig også. Du har også fået set noget Temptation Island, Ulla Henning. Hvad synes du om det?
3: Jamen, jeg er rimelig rystet, vil jeg sige.
1: Rystet?
3: Ja, rystet. Jeg kender godt til det, fordi begge mine børn, som der er 10 år imellem, ser det med meget stor entusiasme, kan man sige. Og så sent som i går kom min søn og hans kæreste og sagde, er du klar over, hvad der er sket i Temptation Island? Og jeg måtte så sige, nej, det er jeg ikke klar over. Og så et eller andet og et eller andet og utro, og så sagde jeg, men var det ikke det, der var konceptet? Altså var det ikke sådan set det, der var meningen med det hele?
1: At nogen skulle være utro.
3: Og så jeg det især, jeg bad min søn om at vise mig klippet med den deltager, der har klaget, og jeg så også nogle andre klip. Og jeg tænkte, jeg sidder hver dag som parterapeut med folk, der kæmper for at få tillid tilbage igen i deres parforhold. Jeg vil ikke anbefale dem at gøre det ved at gå ud og lade sig friste af andre og kigge på det.
1: Ved du hvad? Jeg synes, vi skal spørge vores gæst i studiet, som jo sådan set er den, der ved allermest. Ina Bjørk Jespersen, velkommen til Tabloid.
9: Tusind tak.
1: Du er redaktør på Tabloid. Det er dig, der sådan har det overordnede ansvar for programserien. Og jeg har forstået på dig, at du har mange, mange års erfaring med at lave meget forskellig reality-tv også. Oprindeligt er du uddannet journalist. Ja. Så når vi nu er i Tabloid, skal jeg lige høre, er det journalistik, det man laver, når man laver en serie som Temptation Island?
9: Det er jo i hvert fald historiefortælling, kan vi sige.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
9: Ja. Ja. Om det journalistik, det er jo en bred definition.
1: Er hele meningen, som Ulla Henning siger her, at få nogen til at plumpe i, altså få nogen til at have sex med de her singler, der bliver tilbudt dem på skærmen? Er det så hjemme?
9: Altså nej, det er det ikke. Der er mange, der kalder det utroskabstv, og det er det ikke. Det er ikke derfor, vi laver det. Det er jo klart, at det er nogle par, som står ved en skillevej. De kæmper med nogle ting. De skal blive klogere på nogle ting. De kæmper måske med noget jalousi, noget utroskab, noget tillid, der er blevet brudt. Og programmet skal egentlig hjælpe dem til at blive mere klar over skal vi være sammen, eller skal vi ikke være sammen?
1: Jeg har faktisk taget et klip med et par, som bliver bedt om at forklare, hvorfor de er der. Det skal vi lige finde her.
10: Vil I ikke fortælle mig lidt om, hvorfor I er her?
11: Jo, altså, som par er vi her over, fordi at det er den ultimative tillidstest. Og altså personlige årsager er, at vi jo har lidt forskellige grunde, hvor at min jalousi fylder en del hos mig. Så den vil jeg gerne prøve at se, om jeg kan male den jalousi helt til jorden.
12: Ja, for mig mere personligt, jeg siger, at havde du spurgt mig for 2 år siden, så havde jeg ikke stået her. Der så mit liv lidt anderledes ud, med fest og farver og ud at score, og levede 9 år som single. Så for mig er det også lidt at teste og se, om jeg kan lægge det liv på hylden, eller har lagt det liv på hylden, og ved, at det her skal være sammen med Melanie.
1: Det er i hvert fald en del af motivationen for parerne, der kommer. Vi kan jo vende tilbage til, hvad singlernes motivation er. Mm-hmm. Jeg skal også lige huske at sige, Ida, at den kritik, der er blevet rejst, som Se og Hør har formidlet, den kommer vi ikke til sådan at gå i detaljer ind i, fordi du har sagt til mig, at I simpelthen har regler og så videre for, hvad I må sige, fordi I jo har et indblik i også nogle meget følsomme personoplysninger.
9: Ja, der er jo sket meget.
1: Intime ting. Om de mennesker, der medvirker, der er GDPR-regler og alt muligt.
9: Lige præcis.
1: Så jeg har også lovet dig, at hvis du kom til at sige noget, lidt ligesom hvis du brød et navnforbud eller sådan noget, så kan vi jo godt nå at fjerne det, inden udsendelsen bliver udgivet. Men det er sådan set ikke sådan den helt konkrete situation, vi skal tale om. Jeg kunne godt tænke mig allerførst at vide, de her mennesker, der er med i Temptation Island, det er mænd og kvinder, de er fra sådan midt 20'erne til midt 30'erne. Mm-hmm. Hvor finder I dem henne?
9: Jamen altså, det er jo en lang castingproces, der går i gang, når vi skal lave sådan et her program.
1: Er der mange, der gerne vil være med?
9: Nu er det jo en sæson 1, vi har produceret, ja. Så det er jo klart, at der ikke er... Altså, folk har jo ikke vidst, hvad det var, de gik ind til at starte med.
1: Har man ikke kunne se nogle udenlandske versioner af konceptet?
9: Jo, det har man, helt klart.
1: Jeg synes, at jeg har hørt om det før, og jeg er ikke stærk på reality.
9: Nej, det har jo rejst bredt, det
1: så,
9: her for
1: så,
9: mig.
1: Altså, uden at sætte præcis tal på, men hvor mange mennesker taler vi om, som sådan gerne vil til casting på et program af den her gang?
9: Nogle gode håndfulde.
1: Okay.
9: Ja.
1: Og hvad er det så, I vælger ud fra?
9: Jamen, vi vælger jo ud fra nogle par, som har en klar motivation for at deltage for det første, og som går ind på programmets præmis, og som forstår, hvad det er, de deltager i. Og så går vi jo også efter par, som er autentiske, og som er klar på at give noget af sig selv.
1: Hvad betyder det?
9: Det betyder, at de ikke spiller en rolle. Det betyder, at de ikke er der for at få fame, eller for at få et liv på de sociale medier efterfølgende. Det handler om, at de rent faktisk kommer ind med en intention om at arbejde på deres parforhold.
1: Ja, for det har jeg talt med en caster om på et andet tidspunkt. Mm-hmm. Det her begreb at lave godt tv, at dem, der, fordi vi har jo haft alle mulige forskellige af den her type programmer siden Big Brother og Robinson og den slags for snart 30 år siden, at bevidstheden om, hvad der skal til for, at det man gør er godt tv, den er i høj grad til stede. Og så, fordi så det er man med på at levere.
9: Helt klart, altså vi bryder os jo egentlig ikke om, når deltagere taler om, at de gerne vil lave godt tv. Fordi for os er det godt tv, når de er sig selv. Mm. Det er derfor, vi kaster dem. Det er derfor, vi gerne vil have dem med. Det er fordi, de har noget at byde ind med.
1: Ulle?
3: Ja, altså jeg er nysgerrig på, hvordan I screener dem. Altså hvordan I ligesom gør jer sikre på, at de for det første kan holde til det her, som er virkelig udfordrende, tror jeg, at vi alle sammen, hvis vi har et parforhold, eller prøver at have et, kan forestille os, altså at de kan holde til det, og at de er, hvad skal man sige, egnet til det.
9: Mm-hmm. Vi har jo en meget lang procedure, når vi kaster mennesker til alle vores tv-programmer, og særligt også til her til Temptation. Og det er jo, altså ud over en casting, hvor de snakker med vores caster, som er sindssygt dygtige menneskekendere. For det første, de er ikke psykologer, så derfor snakker parne også med en psykolog, som er skolet i den her slags fjernsyn og har super meget erfaring i det. De snakker med ham individuelt og som par. Og det er jo
1: hvad er det, de skal svare på? Altså, hvad er det, man leder efter?
9: Altså, man leder jo efter at se nogle pardynamikker, hvor holdbart det er. Og så går man jo også ind og kigger på en robusthed i deltagerne selv, om de kan holde til det altså pres, der ligger efter programmet, som jo er massivt.
3: Mm. Og hvad vil være et rødt flag for jer, eller en dealbreaker for jer?
9: Altså, dokumenterede diagnoser tager vi meget seriøst, og det gør psykologen også. Diagnoser, der ikke er ordentligt medicineret, hvis der er nogen, der er en ADHD-udredning for eksempel, men som ikke er medicineret ordentligt endnu, det er også et rødt flag for os.
1: Men man kan jo også være et skrøbeligt eller følsomt menneske, som måske ikke helt kan overskue konsekvenserne af at indgå i sådan et eksperiment som det her, uden at man nødvendigvis har en eller anden diagnose.
9: Ja, 100%, og det har vi jo også masser af eksempler på, men de bliver også typisk screenet fra, hvis vi vurderer, at de er for sårbare til at medvirke. Vi har jo mange års erfaring i at kaste de her mennesker.
1: Ja.
3: Og må jeg stille spørgsmål mere? Hvis I så, trods den her lange procedure og sådan noget, man kan jo aldrig rigtig vide, altså det er jo også en del af, tænker jeg, at lave reality, at der sker ting, der er uforudset, ellers vil det også være super kedeligt fjernsyn sikkert. Hvis I undervejs finder ud af, at en deltager enten ikke selv kan holde til det, eller udsætter de andre deltagere for noget, de ikke kan holde til, hvad gør I så?
9: Jamen, så tager vi jo en samtale med deltageren og vores psykolog, som vi selvfølgelig også har kontakt til, og så tager vi deltageren ud af programmet.
3: Okay.
1: Jeg vil godt lige, fordi det kan jo være, at der er en enkelt lytter eller to, der simpelthen ikke aner, hvad det er, vi taler om. Så jeg har lavet sådan et mindre sådan sammenklip som en buket af, til bare at illustrere lidt af, hvad det er for en stemning, der er i de her to villager.
13: Jeg er meget flyttende af natur. Jeg kan sgu egentlig nok godt lide lidt, at de tror, at jeg gerne vil dem. Det er sådan klassisk harfisse.
14: Det er ærgerligt, at Sabrina har en kæreste, og jeg kunne godt tænke mig, at måske jeg prøver at tage den plads i stedet.
13: Føler du dig intimideret?
15: Nej, men det er meget, det er frækt.
13: Føler du dig fristet nu?
16: Der er en vildt god vibe mellem Mia, Julie og jeg. Jeg synes, det er vigtigt at kunne flirte og fjolle og grine sammen, og det synes jeg bestemt, jeg bruger de to piger til.
17: Jamen, jeg kan ikke snakke med dig uden at blive en bedre mand. Det kan jeg sgu ikke. Det er jeg meget glad for.
18: Det må du ikke sige. Fuck, det er sexet, at en mand kan tale om følelser. Det er sgu da det, kvinde vil have, er det ikke?
19: Vi om hinanden på den måde, at vi begge to er skorpioner, vi har begge to ADHD, og vi er begge to meget friske.
20: Hvor langt ned, tror jeg? Okay, hvor langt ned kan vi få den? Kom.
1: Som jeg sagde tidligere, så er der også en hel del alkohol i villagerne, ja, og til festerne, ja, og sådan noget. Og det virker i hvert fald, når jeg ser det, som om, at deltagerne meget, meget hurtigt glemmer, at der er kameraer overalt. Selvom de har sådan en mikrofoner på, så de er ret meget i bikini, og i det hele taget kvinderne har meget let tøj på, så har de sådan et bånd på med deres mikrofon, jo. Men det virker som om, at de glemmer, at de bliver filmet. Ikke mindst, når der først kommer gang i festen, og der kommer alkohol indenbords. I hvilken udstrækning kan man komme, hvis man er med i sådan et program, og sige, det der, jeg kom til at sige i går, eller det der, der skete, da I optog, det skal altså ikke med i fjernsynet. Det skal, hvad ved jeg, min kæreste, eller min mor, eller min arbejdsgiver, hvem nu er, det vil jeg ikke have ud. Mm. Kan man det?
9: Altså, ja, det kan man godt, men ikke forstået på den måde, at deltagerne har redigeringsret.
1: Hvad er forskellen?
9: Forskellen er, at hvis der er en deltager, der kommer til at tale om en tredje person, som ikke har sagt ja til at være med i tv-program, en ekskæreste, en arbejdsgiver, en kollega, så vil vi pille det ud. Mm. Der er jo også noget GDPR i det.
1: Jo, almindelig sådan journalistisk etik, så skal I ud og forelægge og sådan,
9: ja,
1: noget,
9: ikke? Så det er vi selvfølgelig ikke interesseret i, men det er klart, at vi serverer alkohol. Der er også alkohol til fester herhjemme, når vi går ud. Det er op til deltageren selv, hvor meget de drikker. Og hvis du ikke har lyst til at drikke, er det også fuldstændig okay. Så vi forventer også, at det er frihed under ansvar, og du kan stå inden for de ting, du laver, også selvom du har drukket.
1: Mm. Så hvis man bare har været helt almindelig pinlig, eller måske faldet for en af de fristelser, man troede, man kunne lade være med at falde for, det er ikke noget, I kan fjerne. Det fjerner I.
9: Nej, det gør vi ikke.
1: Nej. Er det fair, synes du, Ulla, når man går ind i sådan et projekt? Man ved jo vel godt, den betingelse altså, kender man, når man går ind.
9: Deltagerne er jo briefet fuldstændig, ja, op på, at det bliver filmet, og at vi har adgang eller ret til at vise alt. Ja. De går jo ikke ind i det med lukkede øjne. Det er jo helt med på.
1: Og det er jo heller ikke en ny genre, kan man sige. Men er det fair? Kan man overskue det?
3: I princippet tror jeg, synes, ja, det er fair, fordi vi har efterhånden set så meget reality, og som jeg forstår det, er der også nogle af de her deltagere, som har været med i andre reality-programmer, så det tror jeg egentlig godt, de kan overskue. Det, der måske kan være sværere at overskue, det er, hvordan får jeg det, når jeg så skal sidde og se min kæreste være fuld og sammen med nogle andre. Altså forskellen, synes jeg, på det her og på nogle af de andre reality-programmer, det er jo, at de kommer derned med noget meget værdifuldt i deres liv, nemlig deres parforhold. Og på en måde, selvom du siger, det ikke er det, der er formål, men på en måde bliver det ret dårligt fjernsyn, hvis det værdifulde ikke på en eller anden måde kommer i fare. Og det er jeg ikke sikker på, at man på den måde kan forberede sig på. Altså det her med, hvor ondt det egentlig vil gøre at se partneren være sammen med nogle andre.
1: Og det er jo et element, et greb, kunne man kalde det, undervejs, at der er så ligesom de her to villager, hvor der bliver festet og datet og talt rigtig meget. Altså jeg er fascineret af at se, hvor åbent og ærligt de taler med hinanden.
9: Ja,
1: altså,
9: de er så gode.
1: De her mænd med kærester taler med single kvinderne, altså samtaler om deres følelser, og hvordan de har det, og hvad der er sket, og de taler med hinanden, når de græder, og de trøster hinanden, og de støtter hinanden. Alle sammen. Mm-hmm. Det er ret rørende at se i virkeligheden. Men så er der det element, at alle de her optagelser, der bliver lavet hele tiden, de også bliver brugt til, at man så med jævne mellemrum, så bliver så de tre mandlige kærester og de tre kvindelige kærester samlet til noget, man kalder noget med bål, med verden.
9: Bålet, ja.
3: Bålet, ja.
1: Hvor de så hver især bliver præsenteret for klip af, hvad deres kæreste har foretaget sig over i det andet hus.
9: Mm.
1: Og jeg har klippet lidt fra et af de her bålmøder med så det så med de mandlige dele af parerne. Det lyder sådan her.
2: God aften, I tre. Og velkommen til.
21: God aften. Tak.
2: Drenge, vi mødes her ved bålet, fordi I skal se et klip fra de sidste par dage med jeres kæreste.
21: Det her, det er super hårdt. Alle følelserne kulminerer, inden vi går i gang, og det er fordi, at tankerne, de har fløjet hele dagen, og det er nu, det sker.
2: Så du føler en masse i øjeblikket?
21: Rigtig, rigtig meget.
2: Mm.
21: Ja. Vi har en klar aftale om, at vi ikke kysser, og vi ikke har sex med nogen andre. Vi er heller ikke intime med nogen, så det håber jeg i hvert fald ikke, at jeg skal se. Så bliver det en rigtig, rigtig hård båltur, det her.
22: Det har været meget sådan, altså virkelig, at skulle bevise mit ja.
23: Du har skulle bevise.
24: Det er jo total manipulation her. Det er jo omvendt psykologi her.
23: Det er det jo, det ved du også godt selv.
22: Jeg er også blevet sindssygt vred over det, faktisk. Men det med, at han har kørt så meget på det, og så har han alligevel gjort det modsat, ikke?
24: Hvis jeg skal være helt ærlig, når bunden er ærligt, jeg ved godt, det kan lyde fucking hårdt, ikke? Men jeg tror low-key, at din fyr, han er fucking svin.
21: Du har slet ikke været et svin. Vel, for helvede, du har været fucking god, mand.
25: Bedst, ikke? Ja.
21: Ved du hvad, lad dem sige, hvad de har lyst til at sige.
25: Ja.
21: Ikke? Så længe din dame stoler på dig, så skal det nok gå.
25: Jeg kan tydeligt se, at drengen prøver at komme bukserne på hende. Men hun holder hendes afstand. Det er ikke fordi, hun taler om dig og jeres problem.
21: Ja, jeg sagde, at hun sidder sammenlukket. Det kan jeg da godt se.
25: Mm.
21: Og hun har en stor bagge t-shirt på.
25: Det problem, vi kommer herind med, det er et problem, som jeg har skabt. Det har intet med hende at gøre. Jeg er et dumt svin, der har været utro. Det er noget lort. Det mister jeg mand nok
1: til at... Sådan sker det så med jævne mellemrum, at de skal sidde der helt rædselsslagne for at blive præsenteret for, hvad har min partner gjort over i det andet hus. Hvad er succeskriteriet for en serie af den her karakter?
9: Succeskriteriet er jo, at der er noget fremdrift.
1: Og hvad vil det sige?
9: Jamen, at vores par udvikler sig. At de bliver klogere på sig selv og deres parforhold. Det hele slutter jo med, at parrene skal beslutte, om de forlader Temptation Island sammen, alene eller med en ny.
1: Mm.
9: Og for at komme derhen, der skal de jo udvikle sig og blive klogere på, hvad de har fået ud af opholdet.
1: Mm.
9: Og det kan singlerne jo bidrage med, og det kan de her boldklip også.
3: Men hvordan kan de finde ud af noget om deres parforhold, når de ikke er sammen med deres partner?
9: Jamen, det handler om, hvor meget de stoler på hinanden. Ja, fordi
1: adskilt er de to villager, så parrene møder ikke hinanden.
9: Ja. Nej, den eneste kontakt, de har, er de bålklip. De får så mulighed for at tale sammen til det sidste bål, og stille spørgsmål til, hvad de har set. Og uden at afsløre for meget, så sker der jo alt muligt i serien med de her bålklip, som gør, at de rykker sig og tager nogle valg. Og det skal de jo så stå til ansvar for til slut.
1: Og det så, jeg skal jo lige huske at sige, det synes jeg var lidt tjovt, godt spørge dig om det, det var min producer, som havde spottet på TikTok, at de radikale, altså partiet, lige i de her dage har lavet en kampagne, der hedder Dårligt nyt til mændene fra Temptation Island. I dag indfører vi svinestop i Danmark, radikale B. Det er vel, okay. at, kan man sige, gribe underholdning og politik i en gang. Er mændene nogle svin på Temptation Island?
3: Altså, jeg synes, i det klip, vi lige hørte, der blev jeg faktisk en lille smule rørt, fordi den der måde, de faktisk sådan stemler sammen om hinanden på, altså mændene der, der sidder og kigger på klippet ved bålet, det synes jeg er opmuntrende, og også i tråd med, hvad jeg oplever, at den nye generation af mænd er langt, langt bedre til at tale om følelser, og til at også gå til nogen andre, når de har, hvad skal man sige, rod i deres parforhold. Og det
9: de bruger hinanden rigtig meget i hvert fald. Ja. Men jeg synes bestemt ikke, der er nogen af vores deltagere, der er nogen svin. Jeg synes, de er modige, og jeg synes, de er vidunderlige.
1: Men noget af det, kritikken jo så har gået på, det er at blive ligesom... Altså, at det er voldsomt at gå igennem det her. Det kan jeg virkelig... Altså, jeg synes, de
3: det er voldsomt
1: modige,
3: bare at se det.
1: At de stiller op i det. Og jeg synes også, det er dygtigt tv. Altså, det er gribende. Jeg fanger jo fortællingerne undervejs og sådan noget, og vil jo gerne se, hvad sker der med dem. Men hvis man kommer helt smadret hjem fra Temptation Island, og så er man da kommet i fjernsynet, men til gengæld er man helt til rotterne. Er der så nogen hjælp? Fordi det er noget af det, der ligesom er blevet kritiseret, at der kan være et behov for at tale med en psykolog eller noget andet,
9: absolut,
1: som ikke bliver mødt.
9: Ja, og det er jeg jo ked af, at nogen har den opfattelse, fordi det er meget langt fra virkeligheden. Vi har et ret stort apparat, der ruller ud, når deltagerne er færdige. Vi har en meget grundig debrief med dem, før de overhovedet forlader villagerne, når de er ude af programmet. Og så har vi en meget grundig psykologbriefing også, når de kommer hjem. Og hvis man har brug for mere hjælp og støtte, så får de det. Så der, altså alle bliver grebet, og vi passer rigtig godt på vores deltagere. Det er det vigtigste for os.
1: Fordi der er jo både det, der sker med dem selv og deres parforhold, altså dem, der kommer som par, og der kan jo også være nogle af dem, som kommer som singler, så, hvor det pludselig bliver en voldsom oplevelse. Mm. Og så er der jo, ved vi godt, konfrontationen med seerne, når først det kommer ud.
9: Ja.
1: Og pludselig er man fremstillet på en måde, hvor man tænker, ah, der har de lige godt klippet mig en lille smule skarpt, gjort mig lidt stridere, eller lidt mere bitchy, eller hvad det nu er, end jeg er i virkeligheden. Den reaktion, siger I sådan, om det må snakke med en terapeut om, eller hvad?
9: Altså nej, vi tager jo alle indledende snakke. Vi har jo både på Mastiff side, som er produktionsselskabet, dygtige folk, der varetager altså alle deltagerne der, og vi har også på Viaplay side kontaktpersoner, som tager den første bølge. Mm. Og hvis vi så vurderer, at der er behov for at snakke med en psykolog, så er der altså fri mulighed til det.
1: Okay. Vi skal til at slutte. Der er 21 afsnit ude nu. Ikke? Hvor mange kommer der i alt det serien?
9: Der kommer 30.
1: Hvor mange timers optagelser har I siddet? Ja, du har fortalt mig, at jeg har taget næsten et halvt år og klippet det. Hvor mange timers optagelser?
9: Jamen, altså, i princippet optager vi jo 24 timer i døgnet. Ikke?
1: Og hvor længe er det der så?
9: 3 uger.
1: I 2 huse, plus alle datesene.
9: Yes.
1: Det er godt nok.
3: Undtagen, når der bliver trykket på den røde knap, ikke?
9: Så optager vi ikke.
1: Så kan de slukke. Okay. Ida Bjørk Jespersen, redaktør på Viaplay, tak for at komme og fortælle om arbejdet med Temptation Island. Det var pænt af dig.
9: Selv tak.
1: Og man kan altså, som jeg sagde, se hele serien på Viaplay. Og jeg tror, jeg skal hjem og se videre. Hvad skal du, Ulla?
3: Ja, det bliver nok også mere til.
1: Og man kan sige, om ikke andet, så konstaterer vi, at der er uendelig mange måder at fortælle historier om mennesker, og om magt, og om sex, og om alt muligt andet.
3: Og jeg tror, at, jeg tror nok ikke så meget på, at parrene bliver klogere på hinanden, men hvis jeg bare sådan helt anekdotisk kan se reaktionerne hos mine børn og svigerbørn osv., så tror jeg faktisk, at seerne kan lære noget af det her.
1: Hvad er det, vi kan lære?
3: Jamen, blandt andet det her med, at tillid... bygges ikke op af at kontrollere eller overvåge. Tillid, jeg tror, det var Hemingway, der sagde, den eneste måde, du kan finde ud af, om du kan stole på en mand, er ved at stole på en mand. Du er nødt til at læne dig lidt ind i det, og det prøver jeg også at sige til alle de par, og dem har jeg altså en del af, som har utroskab inde på livet, og det er, at det er ikke en farbar vej at sige, du må gerne tjekke min telefon, eller du har fuld adgang til hvad som helst. Vi er nødt til at læne os ind i tillid, for vi kan aldrig kontrollere.
1: Og således begyndte vi med Oscar Wilde og sluttede med Hemingway. Det synes jeg, der er
3: meget
1: elegant.
3: Godt. Jo. Ja.
1: Tak, Ulla Henning Thomsen, for at komme og være min medvært i dag.
3: Selv tak.
1: Jeg mangler at sige, at redaktør Louise Rømert og producer Clara Faust Spies udgør de samlede rulletekster, altså ud over mig, Marie-Louise Toksvig. Tablet er tilbage om en uge med Louise Rømert ved mikrofonen. Tak for nu.

0: diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd. Vores konge hedder i dag Frederik den 10., fordi en anden Frederik aldrig fik børn. På trods af tre ægteskaber, så var Frederik den 7. ved sin død i 1863 barnløs. Hvorfor han aldrig har fået børn, har der floreret rygter om i mere end 150 år. Men nu har to historikere måske fundet svaret. For ifølge kongens livslæges notater, led Frederik den 7. af hypospadi. Og den historie kaster Anna Kortsen og Gustav Hagels over lige om lidt i denne uges første række. Derudover kommer man også sammen med gæstevært Frederik Dirk Skotlib omkring den amerikanske kommentator og streamer Hassan Piker og opdagelsen af en ny katterace. Så kom med på første række, lige på den anden side af radioavisen.
3: Ulven hører ikke til i Danmark. Det mener et stigende antal danskere, viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Her svarer 44%, at de ikke mener, der er plads til ulven i Danmark. Og Katrine Lok fra Varde er en af dem.
4: Det er her, vi har dem. Og det er vi i hvert fald efter min opfattelse inderligt træt af. Nu er der altså blevet for mange folke utrygge. Det synes jeg ikke er okay.
3: Danskernes stigende modstand mod ulve kommer efter en sensommer, som har været præget af massiv ulvedebat. En problemulv blev i august skudt ved Hostrup i Vestjylland, og en ulv i Ålbæk i Nordjylland viste tænder af en løber. Og det er fortsat nyt for os at have rovdyret tilbage i dansk natur efter næsten 200 års fravær, siger Hans Peter Hansen, som er tidligere seniorforsker på Aarhus Universitet, og som i mange år har beskæftiget sig med de konsekvenser, ulvene har for mennesker.
5: Vi forstår ikke helt, hvad det her er for en art. Vi kender ikke dens biologi rigtigt. Vi kender ikke rigtigt dens adfærd, og det skal vi til at finde ud af. Og derfor er vi sådan i sådan en læreproces, og det bliver en meget, meget lang læreproces, som formentlig kommer til at tage mere end en generation.
3: Og undersøgelsen, der er omtalt her, er altså lavet, inden det kom frem her i ugen, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark, og at ulven har etableret sig flere nye steder i Jylland. Landsholdets anfører, Pierre-Emil Højbjerg, lægger sig fladt ned og siger undskyld, efter han i forbindelse med Norge-kampen torsdag aften satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget.
6: Selvfølgelig kiggede indad og forstod, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
3: I flere interviews efter kampen sagde Pierre-Emil Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Julemand på midtbanen. Men nu har han sagt undskyld til både Julemand og de andre holdkammerater, og også landstræner Brian Riemer. Og for landstræner er der heller ikke mere i sagen.
7: Det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl, og det har vi fået en super god snak om. Og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben, og det er glemt nu.
3: Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtaler om landets atomprogram inden 7 dage, hvis USA vil efterkomme en række krav. Det udtaler den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi til journalister ude foran FN's Sikkerhedsråd fredag, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge Araghchi skal USA fjerne flodbrokaden af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også gælder Libanon. Tidsfristen på 7 dage begynder, så snart USA accepterer denne plan, lød det. Dermed nåede vi også frem til en vejrudsigt. Det kommer lidt regn i det vestlige og nordlige del af landet, og ellers skulle det holde tørt i løbet af natten. Og temperaturen det ligger på mellem 10 og 15 grader. I morgen står den på sol og tørvejr de fleste steder, og det kommer også til de østlige egne, hvor det ellers begynder at skyde og med lidt regn. Det var radioavisen med Magnus Helms.
8: Det er Bjarne.
9: Hej Bjarne, det er Ane.
2: Hej Bjarne, det er Gustav. Var det dejligt endelig at snakke med dig igen?
9: Ja, det var godt, du tager telefonen.
8: Det er en kæmpe, kæmpe lettelse for mig, ikke at være blevet fyret.
9: Jamen, du var tæt på. Altså, hvis det
8: jeg ved godt, jeg har danset på helt ude på kanten.
9: Ja, må man sige. Altså, hvis det var tredje gang i træk, du ikke tog telefonen, så havde det været slut, Bjarne.
8: Det er der three strikes and you're out.
9: Ja, det er det, vi arbejder med.
2: Præcis.
9: Bjarne, vi skal jo i gang med første række. Og I programmet i dag, der har Gustav en historie med omkring nederdelens historie, og hvordan Apratas kollektion her nu kun består af nederdel.
10: Ja, de har simpelthen lavet en kollektion, hvor der kun er nederdel med. Og Bjarne, jeg tænker bare, som den store chef her i DR, generaldirektøren, altså, kunne du finde på at have en nederdel på arbejde?
8: Nej, det kunne jeg simpelthen ikke.
9: Det er jo ellers det, de unge mænd gør nu om dagen.
8: Ja, men jeg er jo ikke nogen ung mand. Så nej, det kunne jeg ikke. I det hele taget, så fylder nederdel ikke så meget. Altså, ikke, at jeg har ikke noget imod det overhovedet, men jeg... Man kan sige, min kone er jo meget, hun er meget buksetypen, tror jeg. Det er grundlæggende nok meget hende, der har bukserne på hele tiden.
9: Men så passer det da fint, fordi du tog nederdel på.
10: Det var det næste, jeg ville spørge
8: dig om. Det kan du selvfølgelig sige. Det kan du selvfølgelig sige, det er måske alligevel at tage den lidt langt, ikke? Men, men jeg ser godt, hvad I tænker der, ja.
10: Nå, okay, men altså, det kan være den næste generation.
8: Men

0: Velkommen på første række. Jeg hedder Ane Kortsen.
1: Mit navn er Gustav Hækkel.
0: Og det her er programmet, der dykker ned i tidens store kulturtrends og kulturhistorier.
1: Ja.
0: Og Gustav, så kan vi jo godt lide at lige at kigge lidt ekstra og finde nogle historier, som faktisk måske er ret vigtige, men ikke måske så omtalte. Kan vi sige det?
1: Det kan vi i hvert fald sige, og det synes jeg i dag, altså dagens program,
0: er helt op ad ringen. Det er, vi har virkelig et godt program i dag.
1: Ja.
0: Vi har også en fantastisk gæstevært. Han har været her før, og han er her igen. Det er vidunderligt. Velkommen til, Frederik Dirk Skotlib.
2: Tak fordi jeg måtte komme. Jeg skulle have taget nederdel på i dag.
0: Ja. Det skulle jeg egentlig også. Det skulle Gustav også.
1: Jeg synes, det var for on the nose at have nederdel på. Jeg overvejede det.
0: Nå, men
1: og så tænkte jeg, ej, det er for tykt.
2: Det, du lød meget ung der, da du sagde, at det er for on the nose for dig som mand at have en nederdel på.
0: Ja, vi kan slet ikke følge med her.
2: Nej, slet ikke.
0: Frederik, for dem, der ikke kender dig, så kan jeg sige, at du er en jack of all trades. Du er tv, radio, podcastvært, du er filmproducer, du er manuskriptforfatter, du er UFO.
1: Kender.
2: Ja, hvad kalder man det? Ekspert er lidt, det kan man ikke rigtig sige, vel?
0: Nej, du er UFO-ist.
2: UFO-researcher.
0: Ja, det er det, du er.
2: Ja.
0: Du har podcasten Flyvende Tallerken med Anja C. Andersen, som er meget lyttet. Du har også en anden podcast, der hedder Jagten på det evige liv.
2: Ja.
0: Som også er meget lyttet, og som handler... Altså, du er et menneske, der interesserer dig for mange ting, og stykker du ned i det. Du ved også helt utrolig meget om amerikansk politik, og det skal vi vender vi tilbage til lidt senere i programmet, hvor du... vil fortælle os om en af de vigtigste stemmer lige nu på, på venstrefløjen i USA, som er en kontroversiel herre.
2: Det må man sige. Ja. Og man har sikkert læst hans navn et par gange og undret sig lidt over.
0: Hvem er han?
2: Hvem er han egentlig?
0: Det vender vi tilbage til. Gustav, hvad skal vi ellers forbi i dette fænomenale program?
1: Det er et fænomenale program. Vi har jo lovet de mere, hvad kan man sige... At de historier, som andre kulturredaktioner måske har krøllet sammen, dem har vi sagt, det er sgu da en skide god idé, det der. Så i første time skal vi blandt andet snakke om nomadelejene i Kirgisistan.
0: For eksempel.
1: Altså en form for nomade-OL, som bringer amerikanere, iranere, ukrainere, russere, tyskere, englændere sammen i et... olympisk, det er så ikke olympisk lege, men i et olympisk style tournament, skulle jeg sige, hvor de spiller med døde dyr og skyder buerpil fra hesteryg og ryger cigaretter og
0: knuser knogler
1: og spiser hestepølser, og det lyder helt fænomenalt.
0: Ja.
1: En, der har været til det, kommer i studiet og fortæller om oplevelsen.
0: Ja, det er jo fantastisk.
1: Og så skal vi forbi Frederik den 7.
0: Mm-hmm.
1: Som, hvor meget vil vi sige om det, Ane?
0: Der er dukket noget op omkring Frederik den 7., som er ret opsigtsvækkende, og som har haft en ret stor betydning for os alle sammen.
1: Ja, han havde ikke nogen børn. Mm. Det kan man tænke videre over.
0: Ja, tænk lidt over det. Men altså, under alle omstændigheder, første time her, det er både en historie om en meget venstreorienteret, kontroversiel herre fra USA. Vi skal til nomadelejene, og vi skal finde ud af, hvad det egentlig er med Frederik den 7. Det bliver godt. Men inden da, der skal vi jo lige tale om noget af det, vi går og lægger mærke til i hverdagen, og som måske egentlig også kunne have en større betydning, man lige tænker over. Og Gustav, hvad har du lagt mærke til?
1: Jeg har lagt mærke til, at lugt jo påvirker, hvordan vi oplever de omgivelser, vi er i.
0: Rigtig meget. Det talte vi jo om med Sune Bang og
1: præcis.
0: Alternative für Deutschland. Ja.
1: Og grunden til, at jeg tænkte ekstra meget over det den her uge, var, at København simpelthen har lugtet så dårligt overalt. Og det minder mig bare nogle gange om, at nogle gange, når man dufter en, eller lugter en bestemt lugt, så ser man sine omgivelser med nye øjne.
0: Mm-hmm.
1: Så du cykler ned igennem en eller anden, når du tror lidt af en storby,
0: mm-hmm.
1: og pludselig så lugter der af kolort i hele byen, og så er man sådan, gud nej, vi er jo en lille bundeland, en bundeby.
0: Og det er sådan, der lugter i København? Så...
1: sådan har der lugtet den her uge. Der har lugtet af udstød, der har lugtet så dårligt. Men det minder mig bare om alle de andre gange, hvor man, for eksempel hvis man er kørt igennem et skønt sommerlandskab i Jylland, og jeg har tænkt, nu er det sommer, og så har rullet vinduet ned.
0: Og så er det krisegylde for alle.

0: pengene.
1: Så er det grisegylde for alle pengene. Ja. Og min bedstemor, hun plejede at sige, at det lugter af sommer.
0: Ja.
1: Og min kæreste, han siger, at det lugter af penge.
0: Ja.
1: Så det er det der med, hvordan lugt går ind og påvirker oplevelsen af, hvilket sted man er.
0: Ja.
1: Så kan man få lov at se på sine omgivelser med nye øjne.
0: Frederik, du bor jo også i København. Har du lagt mærke til, om der lugter?
2: Nej, jeg har bare lagt mærke til, at de graver alle steder.
0: Ja, det er nok der, måske den lugt kommer fra.
2: Måske er det det, at de graver nogle steder, hvor der simpelthen lugter dårligt.
0: Ja.
2: Min mor er fra Esbjerg, så jeg er kommet i Esbjerg hele min barndom. Og der
0: lugter
2: der
0: fisk.
2: Altså, der er altså 10 ud af 10 på lugteskalaen der nogle gange i hvert fald.
0: Ja.
2: Men igen, der var det også den der, det lugter af penge. Ikke?
1: Det
2: den
1: har jeg også penge. Hørt.
2: Ja. Ja.
1: Og det er jo, jeg er altid kommet meget i Vestjylland som barn, hvor der var mange minkfarme. Så det har altid været en del af det at være på sommerferie, har været, at minkfarmene, ligesom, at du har ligesom skulle sådan, og så trække vejret ind, mens vi kører, og fordi mink lugter så dårligt, når det bliver opdrættet.
0: Okay.
2: Det er ikke lugten af penge længere.
1: Nej, det er det nemlig ikke. Nu lugter Vestjylland helt anderledes.
0: Mm.
1: Er det måske lyng og porse eller et eller andet?
0: Ej, duften af lyng.
2: Men,
0: altså, jeg vil sige, nu er jeg jo flyttet ud af København, og tættere på havet. Og nogle gange kan der jo godt, jeg vil faktisk sige, dufte af tang. Jeg synes ikke, det er ubehageligt.
1: Nej, lugt. Det er meget lækkert.
0: Altså, jeg synes, nogle af de der sådan ret krasse naturdufte kan være ret fantastiske, men det er selvfølgelig ikke, så rart med decideret.
1: Jeg ved ikke, om der folk er bare beskidte.
2: Du må lige beskrive den der lugt der.
1: Fordi jamen, der har både været en lugt af sådan af gylde landbrugsagtigt, og så føler jeg, hver gang jeg har gået forbi nogen på rulletrappen, eller cyklet forbi nogen på en cykelsti, så har jeg tænkt, går I nogensinde i bad?
0: Gustav, det kan også have noget med dig at gøre. Altså, det er jeg sikker på, at de gør.
1: Mm. Det er jeg ikke sikker på.
0: Okay, men så det du har bemærket, det er, at folk begynder at lugte dårligt i København. Er det det?
1: Folk lugter dårligt i København, men man kan bruge det til at reflektere, til at se sin sted, hvor man er på en ny måde.
0: Mm. Tænk lidt over det.
1: Ja.
0: Okay, Frederik, hvad tænker du, at du har lagt mærke til den her
2: Jeg har svaret på, hvorfor det lugter i København.
1: Nå.
2: Og det er simpelthen fordi, for nylig var der jo en løber, en australsk løber, som simpelthen, for at sige det lige ud, sked ud over sig selv midt i sådan en konkurrence, en form for crossfit blandet med maratonkonkurrence, som hun faktisk går hen og vinder. Billederne derfra er så vedstykkelige, at jeg ikke vil beskrive dem yderligere, men
0: hvorfor gjorde hun det? Var det, fordi hun havde dårlig mave?
2: Der er noget, der hedder løbemave, har jeg lært. Og det vil sige, at når du virkelig belaster dit system, så kan du få løbemave. Mm. Og så løber det ud af dig, bogstaveligt talt. Og hun ligner som, at hun er blevet rullet brun sovs for sit liv.
0: Ej, hold op. hun
2: sagde, at jeg ikke ville være grafisk. Det endte alligevel helt galt.
0: Men hun udgik ikke af konkurrencen? Altså, hun
2: Nej,
0: blev ved.
2: Hun vandt. Ikke? Og der er jo måske er der lidt sådan en idé om, at wow, hvor jeg er mentalt stærk, at jeg simpelthen kan vinde, på trods af, at det løber ud af alle.
0: Og det er det, du har observeret løbermave? Ja,
2: det jeg egentlig vil hen til, det er, at dem er der selvfølgelig nogen af i København. Nej, der er jo simpelthen så mange, der løber i København. Ikke? Ja. En ting er, at ens område hele tiden bliver skærmet af, og nu er der det løb, og det løb, og det løb. Det er så okay, fair nok, og godt for folkesundheden. Og det er det jo helt generelt. Men nogle af de her løbere, ikke? Ja. Nu har vi brokket os over lykramændene i mange år, altså de her midaldrende mænd, der bare brager igennem på cykelstien. Og kvinderne er kommet til også der jo. Løberne kan være mindst lige så aggressive.
0: Ah, altså, så det er der, det sammenhæng er med hende, med fækalierne?
2: Det er det der med mig først, ikke? Ah. Altså, fordi hun ender jo med at få altså, potentielt smittet folk med alle mulige klamme sygdomme, fordi det er jo på, også på de her træningsvægter og alt muligt andet. Så det er jo det der med min personlige rekord først.
0: Ja.
2: Og den synes jeg nogle gange, man mærker, både når man kører bil, cykel eller bare går på fortovet, så kommer der sådan de her løbere, og du skal bare ikke stå i vejen, for så bliver du bare trumlet ned, ikke?
0: Eller det der værre.
2: Ja.
0: Jamen altså,
1: rullet i brun sovs. Føj for helvede.
2: Ja. Ja, den er ked af, den der.
0: Okay, så hensynsløse løbere, grænsende til det helt ekstreme. Det er det, du har lagt mærke til.
2: Det fækale løbere der.
1: Mm. Hvad har du lagt mærke til hende?
0: Jamen, jeg har en god observation, som slog mig her forleden. Det er måske lidt ligesom din duft, men det handler om lyd.
1: Mm.
0: Der er nogle lyde, som gør i hvert fald mig virkelig tryg, og giver mig fornemmelsen af, alt er godt, nu kan jeg starte dagen. Kender I det? Har I sådan en lyd, I godt kan lide?
2: Ja. For eksempel, hvis du siger 7-9-13.
0: Så bliver du glad.
2: Det er jo en måde at fjerne en bekymring.
0: Ja. For mig, der er det, når jeg har sat min kaffe over om morgenen.
2: Mm.
0: Og det tror jeg er meget dansk lyden af kaffen, der er klar. Vi kan være, vi lige skal høre, hvordan det lyder.
2: Jeg vil ikke sige, hvad jeg synes, det lyder som.
0: Nej, det lyder måske lidt mere som en løber.
1: Jeg ved ikke, hvem der har tilrettelagt den her række.
2: Noget løber i hvert fald.
1: Det er helt forkert.
2: Altså, jeg har sådan en maskine, der siger... Bum, du ved, det lyder som sådan Christopher Nolan soundtrack simpelthen hver gang. Det lyder som Inception hver gang.
0: Jeg har fravalgt den der kæmpe kaffemaskine, for det har jeg ikke plads til. Så jeg har sådan en lille kande, hvor du putter vand i bunden og kaffe, og så putter du den på en blus. Og så efter noget tid, egentlig påfaldende lang tid, trængen af, hvor lille den er, så begynder den at sprutte. Og den der lyd af... Den kan jeg godt lide, fordi så ved jeg, at nu om lidt... Nu har jeg stået op, jeg har lavet kaffe, nu lige om lidt skal jeg nyde en dejlig kop kaffe, og så kan dagen ligesom komme med, hvad den vil.
2: Mm. Er lyden vigtigere end smagen, hvis du skulle fjerne enten lyden og sådan forløbet op til, eller selve kaffen, hvad vil du så vælge?
0: Det synes jeg er meget svært at adskille. Jamen, så tror jeg faktisk, lyden. Lyden, men det er også fordi, lyden giver mig indtrykket af, at jeg har styr på tingene, og at det hele ikke er ved at falde fra hinanden. Jeg kan ikke rigtig forklare det, men det er ligesom...
1: Vågner du hver morgen med følelsen af, det hele i hvert fald?
0: Ja, lidt. Eller jeg kender ikke det der, at man kan godt vågne og have den her kaosfølelse af, at det hele er op at vende. Og vi lever også bare i en tid, hvor man ved knap nok, hvad man står op til. Men hvis man kan få lov til at lave sin kop kaffe i fred og ro, høre den løbe igennem og lige drikke den, så har det som om, så kan jeg overskue det meste. Og det er bare lyden af tryghed for mig, har jeg fundet ud af.
1: Mm. Mm? Ja.
2: Altså, jeg har det på præcis samme måde, vil jeg sige. Altså, det der ritual, det er jo fordi, det er et noget rituelt, der simpelthen går ind i hverdagen. Man har simpelthen brug for det.
0: Det er ligesom kirkeklokker. Ja. Det gør mig også trygge.
1: Ja, det er dejligt at høre sådan nogle kirkeklokker.
0: Så er der også styr på det, af en eller anden grund. Men altså, Gustav, du har lagt mærke til, at København lugter dårligt.
1: Ja.
0: Frederik, du har lagt mærke til, at løbere er ret hensynsløse ind imellem. Ikke med alle sammen, men...
2: I stigende grad, synes jeg.
0: Grad. Og jeg har lagt mærke til, at der er nogle lyde, som gør os trygge. Det er blandt lyden af kaffen, der er klar.
2: Hvad med den breaker der? Den kan også gøre en lidt tryg, ikke?
0: Ja! Yeah.
2: Eller hvad?
1: Men den var, i lang tid var den jo lidt utryghedsskabende, fordi at vi havde glemt den der kazoo hver gang.
0: Ja, den siger...
1: Ja.
2: Er det jer, der har spillet den, eller hvad?
0: Nej, det kunne have været sjovt. Det er det ikke. Nå, Gustav.
1: Ja, der er jo, vi starter jo altså med sådan en historie fra ugens løb, som ligesom har sat godt gang i debatten på en eller anden måde. Og den her uge er det... hvad er det kommet frem, at BBC har valgt at fjerne 11 sketches fra et show, som hedder That Mitchell and Webb Look. Mm-hmm. Mitchell og Webb er sådan en comedy-duo fra England, som står af David Mitchell og Robert Webb, og de er meget sådan folkekære.
0: Ja, altså, de er meget elskede.
1: De er sådan nogle, man virkelig holder af i England. Mm. De deltager i alle mulige chatshows. De sidder fredag aften og fyrer jokes af. Og sådan. De er virkelig sådan lidt Frank og Kasper-agtige, eller sådan, men mindre kontroversielle i virkeligheden, tror jeg.
2: De har lavet en genial serie, der hedder People,
1: ja.
2: Som er sådan, altså en legendarisk britisk komedieserie.
1: Mm. Helt vildt genial. Men det her webshow har kørt, og er sådan ligesom et klassisk sketchshow, som vi kender fra Normalerweize, eller fra et eller andet, med sådan små scener og sådan små ting, hvor de ligesom spider samtiden, eller situationer, eller nogle typer, eller et eller andet. Og i anledning af, at det er 20 år siden, at det ligesom havde premiere, så har BBC for noget tid siden lagt en masse af episoder fra den her serie på iPlayer, som er deres DRTV. Og nu har man så taget 11 ned. Og man har taget 11 ned, fordi man mener, at der i dem er uheldige repræsentationer eller direkte sådan racistiske bemærkninger, som man som statsmedie ikke vil stå indenfor. Mm. Og det har selvfølgelig sat virkelig gang i debatten, fordi det store spørgsmål er, skal vi censurere fortiden? Skal vi gå ind og sådan redigere i de ting, som blev lavet under en anden tid, da humoren var en anden, da man måske havde et andet blik på, hvordan vi taler om hinanden? Og skal vi lige starte med at høre et klip fra en af de sketches, som er blevet fjernet? Det er den sketch, der hedder The War Reenactment, altså krigsgenopførelsen.
3: Are you absolutely sure that this isn't racist?
4: Yeah. It's a historically accurate recreation of a landmark global conflict.
3: And you will stop us if you think it's getting even the teeniest bit racist.
4: Absolutely, yeah.
5: I am going to kill you with this big machete!
4: Stop! It's racist. Very, very racist.
3: Shame.
1: Ja, man skulle måske lige have, jeg skulle måske lige have forklaret det her bedre, men det, man hørte det så på den stemme, der bliver lavet i klippet. Altså, det er to engelske, hvad hedder sådan noget, krigs-reenactors. Altså, de klæder sig ud som, som det ene hold og det andet hold fra historiske krige, og så genopfører de de her krige. Mm. Og de keder sig så over hele tiden at genopføre de samme engelske konflikter, så de tænker, hvad hvis vi lavede DDR-Kongo og nogle militante, nogle, hvad hedder sådan nogle militiaer. Mm. Og hvis de så lavede, hvis vi genopfører det, kan vi gøre det, uden det er racistisk, så maler de så sorte i hovedet, og så udspiller sig altså den her interaktion, hvor de lover hinanden at sige det, når det bliver racistisk, og det synes de så begge to, det bliver.
6: Rimelig hurtigt.
1: Hvad tænker I om, at BBC går ind og fjerner for eksempel sådan et sådan klip her?
0: Det synes jeg er bekymrende, fordi at det, der er med BBC, det er jo, at det er på mange måder DR's store forbillede. Alt, hvad BBC gør, det gør Danmarks Radio nogenlunde sådan 3-4 år efter. Så jeg håber ikke, at det her det bliver en, altså en udbredt praksis, fordi det er vores fælles kollektive hukommelse, der bliver slettet. Og ja, der er masser af ting, det er der også i DR's arkiver, er jo sindssygt, af ting, der aldrig vil gå i dag. Og gudskelov, at vi er blevet klogere, og vi er klar over, at vi ikke skal altså alt muligt i forhold til folk med anden etnisk baggrund eller alle mulige andre minoriteter, men det er bare vigtigt, at vi har det til reference, synes jeg. Mm. Og der er ikke nogen grund til at begynde at rydde op på den måde, fordi hvor, det bliver også den vildeste glidebane. Hvor skal man så slutte henne? Og ja, det er altid godt at kunne referere tilbage. Jeg havde et program, der hed TV-quizzen for nogle år siden, hvor vi hele tiden dykkede ned i DR's arkiver og fandt de skøreste, mest altså upassende klip, hvilket jo er interessant at se i en ny kontekst. Det er det jo altid. Så jeg synes, og det undrer mig, at BBC åbner op for det. Altså, fordi det skaber jo også en masse ballade.
2: Jeg synes, der er flere ting i det, ikke? Altså, for det første, så er det her jo nogle sketches, som er ret intelligent skrevet, og som faktisk beskæftiger sig med det, som de nu bliver anklaget for, nemlig racisme. Mm. Det er jo en måde at lave lidt grovkornet humor og prøve at belyse, ikke, det er jo ikke for at grine af minoriteter, men for at grine af dem, der måske har et problem med minoriteter. Og det er der, hvor jeg synes, det kortslutter lidt for mig, at man fjerner de her sketches, fordi så bliver det meget en... kommer det til at føles som sådan lidt George Orwellsk, altså lidt Orwellisk på den måde, at man går ind og fjerner noget, man er pinlig over fra fortiden. Mm-hmm. Og det synes jeg, man skal passe på med, fordi lige nu kan det godt være, at der sidder nogen, som du måske er enig i, og siger, ja, det er godt det her, det bliver fjernet, fordi det støder mig. Men i overmorgen sidder der måske nogle andre, som fjerner noget, som du ikke kan se problemet i bliver fjernet. Og det er der, hvor den der lidt, undskyld mig, men for sit livet, lidt totalitær tankegang godt kan gå hen og blive en lille smule farlig.
1: Men okay, prøv at høre. Hvis man nu sidder i England, og man kommer fra et afrikansk land, og man er vant til at blive hele tiden gjort opmærksom på, at man har en anden hudfarve end majoritetshudfarven i England. Mm. Og det er sådan noget med, at folk gør lidt grin med ens hår, eller de gør lidt grin med det mad, man får med i madpakken.
0: Hygge-racisme.
1: Mm. Altså, er det så ikke mega irriterende, selvom det måske ikke var intentionen, dengang det blev lavet, endnu en gang at blive fremstillet som sådan en stereotyp, og at det endnu en gang skal hvad hedder sådan noget, luftes. Altså, er vi i... Altså, det endnu en gang, ligesom, fordi det kan godt være, det ikke er intentionen, men det er jo stadig det, der sker, at man endnu en gang bliver konfronteret med sin fremmedhed eller sin andethed. Man bliver andet gjort.
2: Men den eneste grund til, at vi overhovedet taler om det, er jo, fordi man har fjernet det. Og det får jo alle de mennesker op af stolene, som har et problem med det her. Og dermed tror jeg i virkeligheden, at det er det helt forkerte approach, hvis du vil prøve at udslætte nogle af de der fordomme, der er om minoriteter. Altså det der med at stoppe ting ned i halsen på folk. Specielt hvis du er en stor broadcaster som BBC, eller hvis det var DR, der gjorde det for skatteydernes penge osv. Det tror jeg, man skal passe på med, for jeg tror ikke, det har den ønskede effekt. Jeg er fuldstændig enig med dig. Det er uheldigt jo, at humor har set ud på alle mulige forskellige måder gennem tiden. Men at slette den historik fjerner ikke problemet.
1: Men er det, altså, du vil ikke slette den, men båndene findes vel stadig i et eller andet arkiv. Det er bare, om de skal ligge tilgængelige på for eksempel DRTV. Men hvad tænker I om gensyn, for eksempel, på DR?
0: Jamen, det, er jo, det var jo det første, jeg tænkte på, da jeg hørte om det her. Altså, DR har åbnet op for deres arkiv på mange måder, lægger ting ud på det, der hedder gensyn, og har i det hele taget gjort deres arkiv tilgængeligt. Og jeg kan jo kun bare gentage, jeg synes, det er vigtigt, at man har et ordentligt grundlag, når man skal føre samtaler om noget, der er sket tidligere. Og man har kilderne, og det har ikke noget at gøre med, om man er enig eller uenig, om man synes, det er sjovt eller ikke synes, det er sjovt, men det skal jo være der til, at vi kan tale om, hvordan vi er blevet klogere. Og det er selvfølgelig nemt at sige, når man ikke selv er offer for det her, eller for den joke. Men jeg tænker bare, at det er en glidebane, fordi så er der simpelthen så meget, som vi bliver nødt til så at slette, og så er der nærmest bare et blankt lærred bag os. Det synes jeg bare fundamentalt er forkert.
2: Man skulle måske finde nogle andre måder at kan man sige, imødekomme problemet på. Altså, jamen, så må man give nogle flere penge til nogle folk, der kan lave noget et andet produkt, der ser anderledes ud, fordi det måske er lavet af minoritetspersoner. Altså, så må man gå den vej, gå kreativitetens vej, i stedet for at gå censurens vej.
1: Mm. Er vi for dårlige til at forstå, hvem sådan en joke her går ud over? Altså, fordi jeg hører det jo ikke sådan rigtigt, som om, at man, altså, man gør grin med pølseenglændere, som ikke forstår, hvad hedder sådan noget, hvad de laver. Mm. Det er lidt dem, der er the butt of the joke her. Mm. Men der er jo andre, hvad kan man sige, basker. Der er også et program, der hedder Little Britain, som har fået virkelig meget kritik i tidens løb, hvor man har nogle voldsommere eller mere sådan hårdslående karakterer.
0: Altså, nogle stereotyper
1: lige præcis, tak. Er vi for dårlige, vi har ikke talt meget tid tilbage, men er vi for dårlige til at sådan skelne i, hvem der er offer og sådan noget? Eller er det hovedet op til os at gøre? Altså?
0: Jeg synes, jeg er blevet klogere her de senere år, hvor tidligere havde jeg sagt sådan, jamen, det er jo bare for sjov, eller de er jo på din side, eller sådan noget. Men når du siger det der med, at man hele tiden bliver gjort opmærksom på, at man er ikke som de andre i det land, hvor man er født og opvokset. Og det er hele tiden, det er sådan små ting hele tiden. Så forstår jeg det faktisk godt, også selvom, vi elsker Mitchell og Webb, og de er sjove, og de mener det ikke racistisk og sådan noget. Nej, men jeg føler hele tiden, at jeg bliver sat ud til siden, væk fra gruppen. Det forstår jeg virkelig godt, og jeg forstår godt, at det kan drive dig til vanvid. Mm. Så det, på den måde synes jeg har forstået det, og det ikke altid handler om intentionen. Det er jeg også med på. Men at gå fra det, og så til at sige, at derfor skal det væk, det synes jeg ikke rigtigt.
2: Altså, det ene øjeblik, der har du en regering i USA, der siger, at vi skal have mere fokus på uretfærdighed i samfundet, på minoriteter. Det får skabt en ny modbølge, bagefter får du en Donald Trump, der gør præcis det modsatte, og som nu prøver faktisk at gå tilbage og slette i historien, fordi han synes, det er for negativ en fortælling om slavetiden.
0: Mm.
2: Og det er det,
0: jeg mener
2: med, at man kan ikke, det er en farlig præcedens, det her.
0: At begynde at slette i historien. Yes. Spændende emne. Vi skal videre. Nå, Frederik, du har taget noget med til os, som handler om en person, som er kontroversiel og fylder meget i den amerikanske debat, men måske ikke fylder så meget her i Danmark. Vi kender måske ikke så meget til ham. Hvem er det?
2: Nej, han hedder Hasan Piker, og han er en amerikansk-tyrkisk influencer. Han er startet på den her platform, der hedder Twitch, som er sådan en video-gaming platform, men hvor dem, der sidder og spiller, de også sidder og ytrer sig om alle mulige ting. Det kan være politik, det kan være kultur, det kan bare være fjollede samtaler. Tidlig i hans karriere begynder han at blive meget politisk, og han bliver også en del af det, der hedder The Young Turks, som faktisk er drevet af hans egen onkel. Det er en ret stort YouTube-program, som i dag har millioner af abonnenter. Og langsomt bliver han et større og større navn. Han bliver også et meget, meget kontroversielt navn i en tid, hvor medieinfluencer begynder at få faktisk nærmest lige så stor politisk indflydelse på USA, som politikerne har. Ikke? Vi mange kender til Joe Rogan, der har verdens mest lyttede podcast, og ved, hvor meget han betød, da han for eksempel sagde, at han synes, at alle de her unge mænd, der lytter, skulle gå ud og stemme på Donald Trump. Og hvad så vi bagefter? Vi så en kæmpe stigning blandt unge mænd, der støttede Donald Trump. Hasan Piker er lidt det modsatte, kan man sige.
0: Han er over på den anden fløj.
2: Han er helt over på den anden fløj, selvom Joe Rogan vil påstå, at han er sådan midt imellem, så passer det jo ikke. Hasan Piker, han er det, man vil kalde for sådan en socialistisk demokrat, og det er jo også noget, som lige nu vinder indpas i det demokratiske parti. Der er simpelthen en borgerkrig blandt demokrater om, hvorvidt de skal stille sig mere hen mod midten, Mange kender måske Gavin Newsom, sådan en velfriseret kapitalistisk herre fra Californien. Ja. Og så har du sådan nogle Soran Mamdani-typer, borgmesteren i New York, mere over imod de her socialistiske demokrater of America her, som Hassan Piker mere repræsentant for. Og fordi han har de her synspunkter, så går man jo så også tilbage og trækker ting, han har sagt på de her livestreams, hvor han nogle gange kører 10 timer ad gangen og får sagt alt muligt skørt. Det går man tilbage nu og prøver at, kan man sige, cancel, altså aflyse ham på baggrund af det, han har sagt. Og en af de ting, som er blevet meget relevant lige nu, for der har jo lige været 25-års jubilæum, det kalder man det ikke, 25-års jubilæum, det lyder forkert, for 9-11, altså det forfærdelige angreb på, på World Trade Center og Pentagon. Og derfor har man trukket det her frem og prøver ligesom at bremse hans momentum på venstrefløjen. Lad os lige prøve at høre, hvad det var, han sagde.
6: America deserved 9/11, dude. Fuck it. I'm saying it. We fucking totally brought it on ourselves, dude. Holy shit. We did. We fucking did.
0: Hold op. Og det er noget, han sidder og råber inde i forbindelse med Twitch, eller...
2: Det råber han passioneret, og det skal sige, at han er relativt veloplyst og belæst, og har et sådan lidt... ikke sofistikeret, men sådan lidt filosofisk. Så når han snakker om, at det her det er USA's egen skyld, så taler han om den måde, man ligesom har, kan man sige, styrket visse dele af Mellemøsten i årene ledende op til angrebet. Han altså, har også været ude og undskylde flere gange og sige, men det var ikke fordi, jeg sagde, at de her amerikanere fortjente det, men vi har sat os selv i en situation. Mm. Og det er måske nogle argumenter, folk i USA er lidt mere lydhør over for lige i øjeblikket, end de har været før i tiden, specielt her under Donald Trump med krigen i Iran og så videre, og sådan, det er gået op for mange amerikanere, er vi i virkeligheden?
0: The bad guys.
2: Er vi the bad guys, ikke? Mm. Men alligevel kan man sige, der er stadigvæk en tendens til, at hvis du siger kontroversielle ting, specielt hvis de er meget venstreorienterede, vi har jo troet i 20-30 år, nu kommer den her venstreorienterede bølge til USA, den kommer bare aldrig rigtig helt, så bruger man det imod de venstreorienterede politikere, blandt andet Abdul El-Sayed fra Michigan, den demokratiske kandidat, har man prøvet at fælde, fordi at han ligesom er associeret med Hassan Piker. Og vi kan prøve at høre her, hvad Ted Cruz, den må man sige meget højreorienterede amerikanske politiker, han har sagt.
7: Mr. El-Sayed has campaigned alongside Hassan Piker, a radical left-wing Islamist, who has said, among other things, America deserved 9/11. Mr. Al-Sayed was very proud to stand next to Hassan Piker.
0: Hmm. Så det vil sige, nu bliver det et problem, hvis du på nogen måde er associeret med Piker, og gerne vil stille op som guvernør eller andet, så trækker det ned, altså kan de bruge det imod kandidaten?
2: Måske. Fordi Hassan Piker er jo også den her meget flotte, nærmest smukke, kan man måske sige.
1: Han er vildt flot.
2: Han er en flot mand. Han er 35 nu, men han er betragtet som en ung mand i politik, kan man sige. Og han har det her kæmpe publikum på de her videogaming-platforme, så man vil gerne have de unge mænd ind, som jo har tilhørt Joe Rogan og alle de her højorienterede komikere, som ellers har været gode til ligesom at viske de unge mænd i ørerne. Så man vil gerne have lidt af det, han har, men det er et minefelt.
1: Ja, for jeg vil gerne spørge præcis ind til det her med, altså det publikum, han har opdyrket, det er jo et meget sådan særligt, jeg er ikke på Twitch eller sådan, så jeg er ikke sådan bekendt i streaming-miljøet. Men hvad er det for et publikum, han har opdyrket, og hvor loyale kan man betragte sådan nogle følgere? Altså, ser man Hassan Piker, fordi man synes, han er en superstjerne, eller fordi man gerne vil udfordres, eller fordi man godt kan lide ham, eller synes, han er lækker. Altså, sådan, hvad er det for... Ja, hvad er hans publikum?
2: Det er et godt spørgsmål. Altså, han har nogle meget dedikerede følgere, som absolut taber ind i hans politiske holdninger. Så det er nok mere end bare, hvordan han ser ud, men det er klart, der er brug for nogle af de her... der kan se cool ud, mens de taler om politik. Dem har venstrefløjen ikke særlig mange af. De er så... ikke cool i de unges øjne lige i øjeblikket, på trods af, at de jo historisk set er sådan de unges parti. Men man må sige, at Donald Trump lykkedes i hvert fald for en kort stund med at trække lidt af den der coolness-faktor over på højrefløjen. Og det er sådan noget af det, som han er ved at prøve at nivellere en lille smule her.
0: Så man skal tage ham alvorligt, Frederik? Altså det er en, man skal holde øje med, og han bliver mere... Tror du, han kommer til at få mere indflydelse?
2: hvis ikke det bliver ham, så bliver det en, der minder om. Denne her venstreorienterede bølge er på vej frem nu, hvor kan man sige, de unge har en større stemme, end de nogensinde har haft det før. En af grundene til, at den her form for ekstrem venstreorienteret politik i USA ikke har kunnet nå det, er jo, at gennemsnitsalderen i kongressen er, jamen hvad er det, det er en over 65 eller sådan noget, ikke? Det er et old man's game, og dermed bliver det også et konservativt spil, det politiske spil i USA. De unge her, de er på vej frem, de er politisk interesserede, og de skaber en masse fokus på de unge venstreorienterede politiske stjerner, som for eksempel en Soran Mamdani i New York. Så Hassan Piker, millioner af følgere, I kommer til at høre mere til ham, og hvis ikke det bliver ham, så bliver det nogen, der minder om.
0: Mm. Men han kommer ikke selv til at stille op. Altså, nej, han kommenterer politik. Han har holdninger, lidt ligesom Joe Rogan, som vi talte om før, men han kommer ikke selv til at stille op i noget, tror du?
2: Nej, altså, han har det nok lidt for godt, hvor han er. Han har også fået meget kritik for det her med, at han går med Gucci-tasker, og han har lige købt en villa til $2.5 million. Mm. Lidt ligesom, hvis venstreorienterede politikere herhjemme går ud og køber en million villa, som det vil blive kaldt, hvis det koster over en million, ikke?
1: Mm. Nu så man jo, hvis man følger amerikansk politik, at JFK's barnebarn, eller hvis man følger vores program, for jeg har snakket meget om ham, JFK's barnebarn jo, hvad hedder det, ikke vandt det sæde, han prøvede at komme i senatet eller kongressen. Og vandt det ikke, men han var jo også en center, altså kandidat. Mm. Er Hassan Piker et bedre bud på sådan en form for demokratisk kronprins?
2: Hvis han var interesseret i at gå ind i politik, det er jo nok mere end Abdul El Sayed, der så i så fald ville være det, men han har faktisk været ude at tage afstand til Hassan Piker. Det blev alligevel lidt for sprængfarligt at have ham med, og de har jo mødt op sammen. Han har kørt kampagne for El Sayed. Soran Mamdani har været med i hans livestream, så der er absolut ingen tvivl om, at han har fået lov at fylde meget her i den politiske debat, men nu så vi så, at El Sayed sagde, jeg kan ikke stå inden for de ting, som Hassan Piker har sagt, og det her, det er jo altså noget, han sagde, det her klip, vi hørte før, det er noget, han sagde tilbage i 19, og nu har han så lige givet kæmpe interview til Axios, et relativt veletableret medie, som har en rimelig ung brugerskare, og nu er han altså med slips og jakkesæt, og det er helt tydeligt, at han prøver at, som man vil sige i USA, clean up his act en lille smule. Så jeg vil ikke sige, at det er umuligt, at han kunne blive en politisk kandidat. Han er født i USA, og men han er vokset op i Tyrkiet, så rent juridisk ville han jo faktisk godt kunne gå den politiske vej og ende som præsident. Men jeg tror mere, han ser sig selv som et underholdningsindslag, og en, der kan stå lidt i skyggen og få nogle af de venstreorienterede kandidater frem i lyset.
0: Godt. Lad os holde øje med Hassan Piker. Hvis man vil, så kan man gå ind på nettet og se Axios AXIOS-interviewet, som han gav i fredags. En fascinerende her.
1: Hvert andet år, så bliver der afholdt, steppefolkenes svar på de olympiske lege. Det, der hedder World Nomad Game, altså nomade-legene. I år, der bliver det afholdt i Kirgisistan i begyndelsen af september. Det er et ugenlangt arrangement, hvor mere end 3.000 atleter fra 109 forskellige lande, inklusiv Rusland, Iran, Ukraine, USA, England, Tyskland, dyster i en række discipliner, fuldstændig som vi kender det fra OL. Her er disciplinerne bare
0: lidt anderledes.
1: Det er for eksempel kamelløft, falkeørne hundejagt, knogleknusling, stærkmandskonkurrencer, og så denne her sport, som hedder kykbry, som jeg helt sikkert siger forkert, og som vi skal høre meget mere om. Hvad pokker er det for noget, og hvordan lykkedes det at samle alle de her lande til, hvad hedder sådan noget, venskabelig sportskamp. Mm-hmm. Det skal vi finde ud af nu, og det skal vi sammen med dig, Frederik Tillitz. Velkommen til Første Række.
8: Tak.
1: Freelance journalist, forfatter, du har fokus på Østeuropa og de tidligere sovjetstater. Nu fik jeg lige slagtet, pun intended, kykbry. Hvad er det for en sport?
8: Ja, altså, kykbry kan nok bedst beskrives som sådan rugby på hesteryg. Og i stedet for en sådan normal bold, eller ud fra sådan et klassisk vestligt perspektiv, så bruger man en hovedløs og klovløs ged. Så man skal ligesom forestille sig sådan en... og den er rigtig tung, den her ged her. Den vejer omkring 30 kilo, og jeg prøvede også at løfte et eksemplar, mens jeg var over at dække lejene der. Så man skal ligesom forestille sig sådan en fodboldbane fuld med sand, og grus, og der er der ligesom seks ryttere på hvert hold, der så jæger den her hovedløse ged og prøver at få den ned i den ene ende eller den anden ende, for så at score ved at kaste den her ged nogle gange med sig selv ned i sådan en stor målskive. Ja.
0: Det er jo virkelig mærkeligt.
1: Er det sådan, så blodet sprøjter, eller er den drænet for blod?
0: Ja.
8: Altså, den bløder overraskende lidt. Og nogle steder i Kazakhstan, hvor man spiller et lignende spil, der hedder Kökpar, der bruger man også en kunstig ged, fordi det alligevel er lidt for voldsomt. Men altså, hvis man skal spille spillet rigtigt, så skal man have en ged.
2: Er det en almindelig sportsgren i Kirgisistan?
8: Altså, det er Kirgisistans nationalsport.
2: Det er okay.
8: Jo. Og som jeg nævnte før, Kökpar i Kazakhstan er Kazakhstans nationalsport, og i Afghanistan er Buzkrasi, det er vist nok også afghanernes nationalsport, som er ligesom variationer af samme gedespil.
2: Så det, hvad kommer det af? Jamen altså, det er fordi, jeg tænker, vi griner lidt af, det lyder voldsomt, men på en måde er det jo
0: og
2: mere...
0: Og upraktisk, altså.
2: Og tungt, med for dårlig ryk og sport og slasket. Men på en måde giver det jo egentlig meget god mening. Der har jo været en tid, hvor man jagtede dyr, og hvor man sikkert også sloges om at få føde med hjem til familien, hvor man kan sige, at vi render rundt og sparker til en læderbold, giver jo på en måde absolut ingen mening. Eller hvad?
0: Den triller jo rigtig godt.
1: Skal vi lige... Vil du sige noget om oprindelsen?
8: Ja, altså, de er jo nomade folk oprindeligt på de her egne her, og der har været masser af heste, og der har været masser af, hvad hedder det, geder. Så på en eller anden måde ligger det lige for, og så kan man sige, den er jo rigtig god, når man kommer ridende på hesteryg, til at tage fat i sådan et ben, som en bold jo ikke har. Så på den måde, så er spillet jo designet til ligesom at være rigtig nemt for en rytter med god kår at få løftet op på hesten der.
1: Ja. Jeg er meget fascineret af det. Mm. Frederik, vil du ikke tage os med? Altså, jeg forestiller mig sådan, hvad drikker man? Hvordan lyder det? Hvordan lugter det? Hvordan er der til de her nomadelejre?
8: Jamen altså, det er et forholdsvis kaotisk arrangement, der foregår både i Bishkek, der er hovedstad i Kirgisistan, men så også rundt omkring den her sø i Sikyl, som ligger øst i landet. Der er rigtig mange forskellige sportsgrene af alle mulige forskellige sådan, variationer, og enormt mange sportsudøvere. Man drikker rigtig meget hestemælk, man spiser rigtig meget hestegryde.
0: Hestemælk?
8: Det kan man faktisk købe forskellige stander rundt omkring til arrangementet, som ligesom er sådan en lokal delikatesse.
0: Og hvad bor de? Altså, hvor holder de til, at de er telte? Det er jo nomadestemning,
8: altså, hvis man er... Altså, vi var indlogeret på sådan et resort, så det var fint nok. Men altså, for turisterne er der ligesom sat sådan nogle jurter op, så man kan komme ud og bo rigtig sådan nomad life.
2: Spiller man også? Altså, nu får jeg så også lige illustreret, hvor lidt jeg ved om Kirgisistan. Udover, jeg kan huske, at vi sendte en masse soldater der til en gang, at der var en base der i forbindelse med krigen i Afghanistan, hvis ikke jeg husker helt galt. Men det er min eneste reference. Altså, spiller man også almindelig fodbold og håndbold og sådan noget i Kirgisistan, eller er det her virkelig en udbredt sportsgren?
8: Altså, det er en ret udbredt sportsgren. Jeg må være der svare skyldig omkring, om de spiller meget fodbold, men det var ikke en sportsgren, der var ligesom repræsenteret til de her World Nomad Games i Kirgisistan.
1: Ja, bare lige for at slå fast, du har været dernede og besøg her i september. Du har også skrevet en lang reportage til Information, som er virkelig, virkelig god, og du beskriver sådan lugten af cigaretrøg og udstødningsrør og sådan noget. Det føles meget som at være der selv, skulle jeg sige, hvis man havde set videoer derfra. Jeg kunne godt tænke mig bare lige at nå det her med, altså alle de her forskellige lande, som er i konflikter, som kan konkurrere sammen. Hvordan er det at være i den følelse? Altså, hvordan er det at være i det? Bliver ukrainerne sure på russerne, eller bliver der råbt nogle eder over Kykbølgebanen?
8: Ja, det gør der. Men man kan sige, den russiske delegation til lejene var en af de klart største, og det er jo som dansk journalist, der beskæftiger sig med Ukraine og Rusland, så er det jo i sig selv sådan helt vildt, at der er russiske flag og folk, der går og svinger med den russiske trikolore og sådan noget der. Og man kan sige, sammenligneligt så var den ukrainske delegation meget lille. Der var to brydere med og en træner, og så var der nogle ukrainske journalister og sådan noget der. Så de ukrainske journalister, eller de ukrainske deltagere, gik egentlig og holdt sådan lidt lav profil. Men samtidig var Ukraine-krigen stort set fraværende til lejene. Okay. Altså, det var ikke noget, man hverken havde super meget lyst til at snakke om. Og hvis man snakkede om det, så var det ligesom sådan, ja, det er vi jo imod, men nu er vi her for at konkurrere.
1: Mm-hmm. Der var også amerikanere med, og ja. Iranere. Altså, hvad er det for nogle amerikanere, der var med?
8: Jamen altså, den amerikanske delegation var sådan en gruppe cowboys, som stillede op i Køkbery og Køkbar, men så også i den her brydevariation, der også foregår på historik. Ja.
0: Så meget med heste.
8: Enormt meget heste.
2: Hvordan
8: klarede de sig? Over det hele, og heste, der... De klarede det rigtig dårligt.
2: Okay.
8: De fik faktisk... alle de kampe, jeg så, de spillede, der tabte de, ja.
1: Men de cowboys, altså det er jo meget sjovt, at det er cowboys, der kan ligesom sætte sig ind i det her miljø, ikke?
0: Altså, jo, men det er jo også noget med at være god og skillful på en hest. Hvad, er der kvinder? Er der kvindelige deltagere i det her?
8: Der er også kvindelige deltagere, ja. Ikke på det amerikanske landshold eller den amerikanske delegation, men det var sådan meget mandet. Ja.
0: Men ellers så er der også kvinder, der...
8: Der er også kvinder,
0: ja. Det lyder meget macho, det hele, må jeg sige.
8: Ja, ja, men for eksempel så brugte jeg rigtig lang tid ved sådan en buskydning fra hesteryg, som også var ret fascinerende sportsgren, hvor man ligesom kommer ridende, og så skal man affyre en 6-5-6 pile i løbet af sådan en distance.
0: Meget amazoneagtig, hva'?
8: Enormt amazoneagtig, og ja, og det, der snakkede jeg med en del af dem, og det var også en russisk, atlet, som er stillet op i det her, den her sportsgren og sådan noget der, som kom direkte fra Jaroslav i nord for Moskva og sådan
0: og
8: noget der.
0: Og som er kvinde.
8: Og som er kvinde, ja, ja, ja.
0: Okay.
8: Og enormt sådan, altså jeg snakkede også med en pakistansk født, nu i Dubai, bosiddende kvinde i niqab, som var bare sådan, hun så det her, den her sportsgren som sådan et feministisk projekt, hun havde ligesom gang i, og hun er også på forsiden af moderne tider.
1: Frederik, var det mere apolitisk end vores vestlige sportsarrangementer?
8: Til dels, altså man kan sige, der er jo ikke nogen, der gider at snakke om politik, men samtidig så fylde politik alt. Samtidig med, at lejen ligesom gik i gang, så blev der afholdt topmøde i Shanghai Cooperation Organization, så da vi ligesom ankommer til Bishkek der, og der lejene går i gang, der er Vladimir Putin og Xi Jinping og den iranske præsident og en lang række andre statsledere til stede i Bishkek, og en del af dem deltager så også i den her åbningsceremoni.
0: Okay, vildt.
8: Så altså, man kan sige, det fyldt, det var meget apolitisk, men samtidig så fyldt politik ligesom alt, og det var sådan en måde ligesom for den kirgisiske præsident ligesom at manifestere sig selv som sådan et bindeled mellem øst og vest. Ja. Og, ja.
1: Mm-hmm. Næste gang, det skal afholdes, er i Rusland, er det rigtigt forstået?
8: Ja, det er i Kazan i Rusland, ja.
1: Og det er om 2 år?
8: Det er om 2 år.
1: Det må vi følge med i, synes jeg. Jeg er helt besat af det. Frederik Tillits, freelance journalist og forfatter. Tusind tak, fordi du ville komme og gøre os klogere på nomadelejene i Kirgisistan.
8: Selv tak.
1: Tak skal du have.
0: Hvor meget ved I to egentlig om kongerækken? Er det sådan noget, I lige har på fingrene, Frederik?
2: Nej. Jeg har været med i et program, som kommer her snart, som hedder Jagten på Danmarks Historien, hvor jeg jo...
0: hvor det ikke gik så godt.
1: Nej, Frederik.
0: Vi må jo ikke spoile.
2: Vi må ikke spoile noget.
0: Men det gik ikke...
2: Svært emne for mig.
0: Ja. Hvad med dig, Gustav? Du ser en, der kan... det var Christian den et eller andet, der gjorde det.
1: Altså, nej, jeg kan den jo ikke sådan med en ramse, men jeg synes, jeg er okay til den.
0: Okay.
1: Altså sådan, jeg synes, jeg har en okay idé om, hvornår de forskellige ting sker.
0: Okay. Altså, jeg kan lige så godt indrømme blankt, at jeg kan ikke holde styr på alle de Frederikker og Christianer og tal. Men det kan Lars også kan, Henriksen. Velkommen til.
9: Tusind tak.
0: Lars, du er forfatter, du er historiker. Og grunden til, at du er i studiet, det er fordi, at vi skal tale om en af disse konger, nemlig Frederik den 7.
9: Nemlig.
0: Og hvis vi nu sådan, fordi jeg kan lige så godt afsløre... Du og Amdisen, som er vært her på kanalen også, I har fundet frem til noget om Frederik den 7., som er ny viden.
9: Ja.
0: Men inden vi når frem til det, kan du så ikke sådan lige for os, der ikke er så stærke i det, rise op, hvad forbinder man med Frederik den 7.? Hvad er den generelle viden om ham?
9: Altså, jeg tror, det første, de fleste ved, det er, at han var gift med grevinde Danner,
0: ja.
9: Og at han var den konge, som gav grundloven.
0: Ja.
10: Hvis man så går et lag længere ud, så er der måske nogen, der ved, at han var gift 3 gange, og at han ikke fik nogen børn, og at derfor var han også den sidste konge af den oldenborgske slægt, som havde siddet på Danmarks trone siden 1448, og da han døde i 1863, altså 415 år senere, så var det den glücksborgske slægt, den der sidder på den danske trone i dag, som kom på tronen i stedet for.
0: Fordi at Frederik den 7. ikke fik nogen børn. Så kunne man ikke fortsætte med den...
10: Så måtte man sådan gå lidt tilbage i kongeslægten og finde ud af, hvem var så den, der havde det stærkeste arvekrav. Og det var en hertug af Hessenkassel. Han frasagde sig sit arvekrav til fordel for sin søster, og hun frasagde sig det så igen til fordel for sin mand. Og det er ham, der bliver Christian den 9., og hun er så dronning Louise, de der fik 6 børn, som giftede sig og blev gift, eller sad på alle Europa. Troner der i
0: hele
10: slutningen af 1800-tallet. Ja, præcis.
0: Det har jeg lært at sige.
10: Ja.
0: Okay, så Frederik den 7. Udmærker sig ved, han var giver af grundloven, han var gift 3 gange, han fik ikke nogen børn. Var han en god regent? Forbinder vi ham med, var han elsket af folket, og var han sådan, hvordan er hans eftermæle?
10: Han bliver i hvert fald tillagt navnet Frederik Folkekær.
0: Ja.
10: Og det var jo nok, fordi han sådan fremstod ret jovial. Hans store sådan kongeidol, det var Christian den 4., og ham spejlede han sig i med, man kan sige, alle de sådan operette udgaver af Christian den 4., man kan forestille sig. Det er sådan, at til et af Frederik den 7.'s bryllupper, der bliver Elverhøj spillet som festspil på det kongelige teater. Det er simpelthen uopført der. Og der er jo denne her meget joviale, folkelige udgave af Christian den 4., der fortæller vidigheder og står nede ved Tryggevælde Å og siger, vel, at jeg ikke Cæsar, og det er det ikke Rubikon. Alligevel, siger jeg, terningerne er kastet. Så sådan en slagfærdig type der, som folket godt kan lide. Og sådan ville Frederik den 7. også gerne fremstå. Og så havde han jo nogle problemer med hoffet, fordi han giftede sig med den senere grevinde Danner. Hun var født som Louise Rasmussen, og hun havde både været balletdanser, og hun havde været modehandler. Og det var altså noget, man i samtiden så ned på. Balletdansere var for nogen i borgerskabet nærmest at sammenligne med sexarbejdere. Og det mente man altså overhovedet ikke var passende for en konge, og derfor så trak det passer fra hoffet og opholdt sig i store dele af deres samliv på Frederiksborg Slot eller Jægerspris Slot, men også ude i landet, hvor de virkelig godt kunne lide at rejse rundt og sådan ligesom blive modtaget og vise sig folkelige. Eller godt. Han kunne i hvert fald.
0: Godt, så det er sådan nogenlunde hans eftermæl. Nå, Lars, hvad er det så dig og altså har fundet frem til, som er ny viden?
10: Ja, hvis jeg lige må træde et lille kort skridt tilbage, så er det sådan, at jeg i november 2025 udgav en bog, der hedder Kongeligt Queer, hvor jeg gennemgår sådan livshistorierne for 39 kongelige queer-personer gennem historien. Og en af dem er Frederik den 7. Og det, jeg skriver om ham, det er, at samtidige efterretninger, og også noget, man sådan kalder lidt slotsladder i samtiden, fortæller, at kongen havde en fysisk defekt, skriver man, i hans kønsorganer, som gjorde, at han ikke kunne avle børn. Og så skriver jeg også i bogen, at det kan vi jo ikke føre bevis for, fordi det private arkiv, altså det arkiv, der er for Frederik den 7., som er et kongeligt privat arkiv, det er ikke åbent for forskere endnu. Og så opfordrer jeg faktisk til, at man åbner det, så vi kan få syn for savn.
0: Så det var rent, det var sådan lidt sladder det der, men ikke noget, man kunne få bekræftet, men der var måske noget med ham.
10: Der var i hvert fald tilstrækkeligt mange efterretninger også, der lå så tæt på, og så var der jo, kan man sige, den stærke indikation, at han ikke hverken fik børn i sine ægteskaber, og heller ikke er tillagt børn uden for ægteskaber, og det er også sådan lidt usædvanligt for kongelige personer på det her tidspunkt. Så der var ikke i hvert fald nogen, kan man sige, reproduktionsevne, og det har man så historisk givet mange årsager til. Nogle gange har man sagt, at han var alt for tyk, nogle gange har man sagt, at han var for fuld, nogle gange har man sagt, at han var impotent, nogle gange har man sådan insinueret, at han måske slet ikke var til kvinder. Og så er der altså også de her historier om den mulige defekt, og det siger jeg i anførselstegn. Det vi så finder, eller det Asser finder, for det er ham, der får adgangen til privatarkivet.
0: Det bliver åbnet.
10: Det bliver simpelthen åbnet for Asser, så han kan gå ind og sidde der. Jeg må faktisk ikke komme med, for Asser får adgangen, og jeg må ikke gå med. Nå. Så Asser sidder derinde, og vi er på sms med hinanden, og lige pludselig så får jeg en sms, hvor der bare står touchdown. og det er simpelthen fordi, som historiker er det ikke så tit, at man går på jagt efter noget i kilderne, og så finder præcis det.
0: Men hvad er det, han finder?
10: Han finder en 14 sider lang beskrivelse fra kongens livlæge, der hedder Lund, hvor han sådan beskriver gennem de mange år, han har været læge for kongen, hele kongens sådan, syge historie gennem livet. Og så skriver han også, at kongen lider i ringe grad af hypospadiens. Han bruger altså det ord, og jeg skal nok forklare om et øjeblik, hvad det er. Og så siger han, at penis var også af ringe størrelse.
0: Godt. Så vi... Penis er ringe størrelse, og kongen lider af det, der hedder hypospadi.
10: Ja, og det er det, sådan, vi siger det i dag. Men han skriver hypospadiens, som åbenbart er samtidens måde at sige det på.
0: Og der er jeg kommet der lidt i forkøbet, eller det er Otto Korse, vores praktikant, fordi han har kontaktet Mikkel Foged, der er professor i urologi på Herlev og Gentofte Hospital, og spurgt ham, hypospadi, hvad søren er det?
10: Tak til Otto.
11: Mm. Hypospadi er en medfødt misdannelse, hvor urinrøret det ikke udmunder på spidsen af penis, men på undersiden et eller andet sted. Og typisk der er det faktisk ude på penishovedet, men i princippet der kan det være langs hele penis og ind i mellemkødet. Altså for de fleste der betyder det ikke så meget, og i dag kan man operere for det i barnealderen. Men hvis urinrøret ikke udmunder på spidsen af penis, kan det selvfølgelig give nogle problemer med vandladningen, og så kan det give nogle problemer med fertiliteten, fordi sæden ikke kommer ud på den måde, den skal i forhold til at få børn. I Danmark er det cirka 1 ud af 200-300 om året, der bliver født med hypospadi.
1: Det var faktisk flere, jeg troede.
2: Ja, der er rimelig mange.
0: Ja. Og i dag bliver det opereret, når de er små, og så er det klaret.
10: Ja, og nogle gange venter man også, indtil børn selv er i stand til at være med til at synes, om det er vigtigt at blive opereret eller ej.
0: Og hvorfor er det her en touchdown? Hvad betyder det egentlig for kongerækken og for fortællingen om Frederik den 7., at I finder frem til det her?
10: Altså, det ændrer jo ikke noget ved tingenes faktiske tilstand. Han fik ikke nogen børn, det vidste vi i forvejen, og det betød, at oldenborgerne sluttede og glyksborgerne trådte til. Det er der ikke noget nyt i. Men nu ved vi præcis, hvorfor. Vi ved altså, at det er den her variation i kongens kønsorganer, som har medført den barnløshed, som medførte alle de andre ting. Det, der så også er interessant, det er, at der også ligger en slags livstestamente i de der papirer, hvor kongen sådan meget nidkært, hver eneste gang han får en ny adjudant, så får han vedkommende til at skrive under på, at den dag han dør, så må han ikke, hans læme må ikke vaskes, han må ikke klædes nøgen, han må ikke obduceres osv. Så det, vi også får syn for her, det er, hvilken, sådan kan man sige, kropsskam kongen har lidt af hele livet på grund af, at han jo ikke kunne opfylde måske den vigtigste funktion for en konge på det her tidspunkt, nemlig at sikre næste slægtsled. Og han heller ikke kunne tale med nogen om det. Han er bare blevet udstillet i sin uformåen, at kone efter kone, han har haft, har han ikke kunne få børn sammen med, og har altså ikke opfyldt det, han skulle. Og så samtidig virker det som om, at han måske også har været super skamfuld over hovedklæder sig nøgen, så sandsynligvis har der aldrig været sex i de der ægteskaber, fordi det han simpelthen ikke ville. Og det strækker sig så langt, så han skriver det her livstestamente, han vil ikke obduceres, han vil ikke osv. Og oven i købet på lægedokumentet der står der, at det skal holdes hemmeligt til evig tid.
0: Ja.
1: Ved vi, om grevinde Danner vidste? Altså, kan man spekulere i sådan noget?
10: Vi ved ikke, om hun ved nøjagtigt det. Sandsynligheden for, at de på et eller andet tidspunkt måske har været mere intime sammen, er jo til stede. Vi ved kun, at de ikke har fået børn. Og der er jo, kan man sige, den uheldige ting, når folk ikke får børn, så ved vi ikke, hvad der foregår bag en lukket soveværelsesdør. Det kan være, at de har spillet skak.
2: Men nu var jeg faktisk ude på Frederiksborg Slot i forbindelse med det her tv-program, og vi så også pinden, der var blevet brugt til at skrive under på grundloven osv. Og noget af det, vi også fik at vide, var, at grevinde Danners gode ven, Carl Berling, han boede op ovenpå, altså at der har været et... og det har jo så været inden den her historie kom frem, faktisk. Men spekulationer om, hvorvidt at hun faktisk var i et forhold med Carl Berling.
10: Ja. Og det er hun jo, inden hun møder kongen. Det er Berling, der introducerer hende for kongen. Hun har også fået et barn med Carl Berling, inden at ligesom kongen tager over i relationen. Men i samme øjeblik, at han og Louise bliver kærester, for at bruge et moderne udtryk, så ansætter han Carl Berling som privatsekretær. Mm. Og så lever de tre sammen i det, man godt med moderne ord måske kunne kalde en throuple, resten af livet. Og jeg synes jo, det er værd... Altså nu har vi fundet de her ting, men der er jo meget mere i det arkiv. Jeg synes, det giver anledning til at redefinere overhovedet den relation, der var mellem de tre, og i hvilken grad det faktisk var kongen, fordi noget, der også står, det er, at lægen skriver, skriver, at han var ikke særlig begavet. Og han sagde stort set ja til alt, hvad den sidste person, der havde været i rummet, havde sagt til ham. Og derfor var han ret manipulerbar. Og har vi altså en situation, hvor Berling og Louise Rasmussen i fællesskab har styret landet med kongen som sådan en hånddukke. Det synes jeg er værd for andre historikere end mig måske, at dykke ned i og sige, er der noget om det?
2: Ja, fordi hvor går grænsen for vigtig viden, kan man sige, for det danske folk, og så der, hvor det går hen og bliver en lille smule sådan snagende, altså for også, vi taler jo om en lidelse, der ikke har været sjov for kongen, og som andre danskere lider af. Ja. Hvor for dig, hvor går grænsen mellem de to ting?
10: Jamen, den går flere steder. Altså nu, så
0: det skal være et kort svar, for vi er på vej i radioavisen.
10: Okay. Ja. Jeg synes, det er vigtigt for at undgå, at andre i dag kommer til at leve med det samme stigma, som kongen levede med, og derudover vil jeg sige, vi har fået åbnet arkivet, det må være, fordi andre også synes, det var interessant, og til sidst så vil jeg sige, kongens krop, fordi den handler om staten, er offentlig.
0: Mm-hmm. Den offentlige krop.
10: Ja.
0: Jeg synes i hvert fald, det har været et interessant kig ind i historien. Lars Oskar Henriksen, tak fordi du kom og åbnede op for de lukkede arkiver for os. Det var meget spændende.
10: Ja, selv tak.
0: Og nu skal vi som sagt have en radioavis, og når vi vender tilbage, så skal det handle om nederdele og mange andre vigtige og essentielle ting.
12: Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtaler om landets atomprogram inden 7 dage, hvis USA vil efterkomme en række krav. Det udtaler den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi til journalister ude foran FN's Sikkerhedsråd fredag. Ifølge Araghchi skal USA fjerne flådeblokaden af